0: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: یک دقیقه خبر.
2: ضیا سراج رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید که تلاش کشورهای چون ترکیه برای متقاعد کردن طالبان و قطع حمایت از تحریک طالبان پاکستان به نتیجه نخواهد رسید. او طالبان و تی تی پی را دو جسم و یک جان توصیف کرد. آقای سراج روز پنجشنبه در حساب خود در ایکس نوشت که هیئت‌های بلندپایه ترکیه و قطر در تازه‌ترین تلاش خود کوشیدند که با عنوان میانجی پیام پاکستان را به طالبان برسانند. با گفته او، اسلام آباد از طالبان می‌خواهد که حمایت از تی تی پی را متوقف کند، رهبرانی این گروه را از افغانستان بیرون کند و اجازه ندهد که تی تی پی از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان استفاده کند.

0: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
1: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
2: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
3: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
4: دل سرد چو آهن داری ای شب، زخونم گل به دامن داری ای شب. تو ظلمت خانه ای از کینه لبریز، اگرچه ماه روشن داری ای شب. تو ای پاکیزه جان پاکیزه پنداو، برف روزان چراغ سبز دیدار. غمت کوه بلند است و شبانه، نوای نای من آید زکوتسار. شر من جلوه نوری ندارد، که موسای زمان توری ندارد. شکسته با دست باغ بانه، که در کنگینه انگوری ندارد.
5: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
5: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
6: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: صدای شما.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام و رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: یک دقیقه خبر.
10: رحمت الله نجیب ولی طالبان در بدخشان میگوید که مخالفان مسلح این گروه نمیدانند برای چی مبارزه میکنند. او گفت که برخی از مخالفان طالبان تحت عنوان دموکراسی و آزادی فعالیت دارند، اما برای مبارزه ایشان هدف مشخص ندارند. ولی طالبان در بدخشان روز جمعه 27 سنبله در نشستی در این ولایت گفت که برخی جبهه های مخالف طالبان به نام دموکراسی و آزادی مبارزه میکنند، اما مشخص نیست هدف آنان از این مبارزه چیست. او در دفاع از اداره طالبان گفت که نظام کنونی این گروه خانه فکر و دیدگاه مسلمانان واقعی است و تنها به یک گروه تعلق ندارد، بلکه یک فکر است.

0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و مدار با من صدف امیری، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها: احتمال فروش جنگنده های F-35 به عربستان. امریکا میگوید توان بازدارندگی ریاض تقویت میشود. نیروهای ایتالیایی در پایگاه هوایی طایف هدف قرار گرفت. برگزاری انتخابات پارلمانی در روسیه، پوتین مشارکت مردم را نشانه حمایت از جنگ اوکراین خواند. حزب کمونیست از مردم خواست به حزب حاکم رأی ندهند. و حمله انتحاری خونین در مسجد پاکستان، 16 نفر کشته و بیش از 50 تن زخمی شدند، عربستان سعودی محکوم کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد عربستان سعودی با خرید 48 فروند جنگنده F-35 توان هوایی و بازدارندگی خود را به طور قابل توجه تقویت خواهد کرد. با گزارش CBS، ارزش این قرارداد حدود 24 میلیارد و 300 میلیون دلار است. واشنگتن میگوید که این معامله همچنین همکاری نظامی عربستان با آمریکا و دیگر شرکای منطقه‌ای را افزایش خواهد داد. وزیر دفاع ایتالیا اعلام کرد که پایگاه هوایی طایف در عربستان سعودی که نیروهای ایتالیایی در آن مستقر هستند، شب گذشته هدف چندین حمله قرار گرفته است. وزیر دفاع ایتالیا گفته که هیچ یک از نیروهای ایتالیایی آسیب ندیدند، اما یک فروند جنگنده ایتالیایی که در بخش جداگانه ای از پایگاه قرار داشت، هدف حمله قرار گرفته و آسیب دیده است. او اضافه کرده که اقدامات امنیتی برای حفاظت از نیروها از پیش اجرا شده بود و گزینه‌های عملیاتی احتمالی نیز ارزیابی خواهد شد. پیشتر وزیر دفاع ایتالیا گفته بود که روم برای تضمین عبور امن کشتی‌ها از باب‌المندب منتظر تصمیم اتحادیه اروپا نخواهد ماند. و گفته وزیر دفاع ایتالیا، نیروی دریایی این کشور برای حفاظت از کشتی‌های ایتالیایی آماده است و تأخیر در تصمیم گیری می‌تواند مستقیماً به اقتصاد این کشور آسیب بزند. اتحادیه اروپا حملات حوثی‌ها به عربستان را محکوم کرد. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، حملات را غیر قابل قبول خوانده و گفته است که این حملات به اقتصاد جهانی آسیب می‌زند. کالاس همچنین گفت که مأموریت دریایی سطح آماده باش کشتی‌هایش را در دریای سرخ افزایش داده و به اسکورت کشتی‌ها ادامه می‌دهد. او افزود که درباره پایان درگیری‌ها در یمن و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز با وزیر خارجه عربستان گفتگو کرده است. شبکه العربیه به نقل از منابع خود گزارش داده که محسن نقوی، وزیر داخلی پاکستان، قرار است برای گفتگو با مقامهای جمهوری اسلامی ایران درباره تشدید حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی به تهران برود. این سفر در حال صورت می‌گیرد که عربستان سعودی پیش از این خواستار کمک چین برای مهار حوثی‌ها شده بود. در رابطه با همین تحولات، همکار منارف یعقوبی از واشنگتن در برنامه با خودم رادار معرف از تلاش‌های چین بر میانجیگری میان حوثی‌ها و دولت یمن برمان بیشتر بگو.
1: صدف، همونطور که در مقدمه هم اشاره کردی، حالا یکی از کشورهایی که به نظر میرسه تأثیرگذار باشه برای کاهش تنش چین هست. از یک طرف لوریج یا اهرم فشار اقتصادی داره، یعنی یکی از مشتریان اصلی نفت جمهوری اسلامی ایران هست. خیلی ها باور داره که اگر چین بر اساس منافع اقتصادی که خودش داره فشار وارد کنه تهران را، احتمالاً متقاعد کنه تغییر موضع داشته باشه، یا در ارتباط حوثی ها مثلا موضع متفاوتی بگیره، یا حتی باعث شود تا حملات حوثی ها به عربستان سعودی متوقف شود. از طرف دیگر گزارش های مختلف حاکی از این هست که بر اثر مسدود بودن تنگه هرمز و عدم عبور و مرور کشتی ها به صورت امن، چین هم به شدت آسیب اقتصادی دیده و حالا در تاب و تلاش است تا راه برای حل این معضلی که حالا حدوداً هفت ماه میشه ادامه داره پیدا کنه. بنابراین چین گفته که در تلاش است تا کار کنه. از طرف دیگر پاکستان هم در تاب و تلاش است تا با جمهوری اسلامی صحبت کنه. پاکستان از یک طرف با عربستان سعودی پیمان استراتژیک امنیتی داره. اینه اگر مثلا حوثی ها به حملاتش ادامه بده به عربستان، پاکستان در موضع دشوار قرار میگیره، باید بر اساس اون پیمان استراتژیک امنیتی از عربستان دفاع کنه. اما از طرف دیگر رابطه نسبتا خوب با تهران هم داره. قرار هست که نقوی، وزیر داخلی پاکستان، به تهران سفر کنه و با مقام های جمهوری اسلامی در این مورد صحبت کنه. از طرف دیگر خب شکوه و شکایت های در کشورهای غربی هم دیده میشه به دلیل افزایش روزافزون قیمت نفت. از یک طرف تنگه هرمز با مشکلات جدی امنیتی روبرو بوده در این هفت ماه گذشته و از طرف دیگر حملاتی که حوثی انجام داد در واقع این احتمال رو هم به صورت جدی مطرح کرده که ممکن است دریای سرخ هم عبور و مرور کشتی ها با مشکلات امنیتی مواجه شود اگر باب المندب رو مثلا حوثی ها کنترل کنه. بنان هر دوی این گذرگاه مهم اگر متوقف شود اونگاه بحران اقتصادی میتونه خیلی جدی تر از آنچه باشه که حالا فکرش میشه.
0: حالا اوضاع متشنج است و این طرف هم عارف گفته میشه که 12,000 نفر از ترس پیشروی حوثی ها در حال فرار هستند. در این مورد بیشتر چی میدانیم؟
1: همینطور است. برخی رسانه ها از جمله رسانه های عربی گزارش داده که ده ها هزار نفر از ترس پیشروی سریع حوثی ها دارن مناطق خود را ترک میکنه. یمن پیش از این قبل از پیشروی سریع حوثی ها با بحران جدی در واقع انسانی روبرو بود. فقر، گرسنگی، این جنگی که برای سالها ادامه داشته در یمن، اما این پیشروی تا حد غیر منتظره حوثی ها حالا خیلی ها را نگران کرده که اگر شهرها مناطق بیشتری را بگیرن مردم گفتن از حالا باید فکر به حال خود و خانواده خود داشته باشه و مناطق داره ترک میکنه و نهادهای بین‌المللی کمک رسان هم هشدار داده که اگر این وضعیت همینطور ادامه پیدا کنه یک بحران جدی انسانی دیگر هم در یمن در حال رخ دادن هست. اما فارغ از آنچه در میدان میگذره و بحران و مشکلاتی که مردم داره، در سطح بین المللی هم گفتگوها به صورت جدی ادامه داره. امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای که با نیوز نیشن داشته گفته که جمهوری اسلامی خواهان مذاکره هست و داره میبینه این گزینه را داره به صورت جدی بررسی میکنه که با جمهوری اسلامی توافق کنه. در عین حال گفته که هیئتی هم از جمهوری اسلامی قرار هست در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت داشته باشه. این گمانه‌زنی ها مطرح است که در این روزهایی که ترافیک دیپلماتیک خیلی شدید هست، سنگین هست، ممکن دیدارها و گفتگوها و پیغام و پسخامهای در واقع رد و بدل شود و شاید هم منجر شود به یک توافق، که خیلی ها گفتن که ممکن است این حملات اخیر حوثی ها به یمن و تهدید در واقع امنیتی برای دریای سرخ میتونه بخش از معادله باشه، یه بخش از فشار باشه که کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا مثلا وادار شود تا مذاکره داشته باشه. اما آمریکا و آقای ترامپ گفته که کوتاه نمیآید، چیزی که اون میخواد اگه به دست نیاید با جمهوری اسلامی مذاکره نمیکنه. جمهوری اسلامی هم موضعش مثل همیشه گفته که نه، ما کوتاه نمیاییم از مواضع خود و آنچه ما میخواهیم باید با ما داده شود. بنان از هر دو طرف رجزخوانی ها به شدت جریان داره و چیزی خاصی حداقل در کوتاه مدت برای پایان این بحرانی که حالا هفت ماه شده دیده نمیشه.
0: خیلی تشکر عارف از خود بابت جزئیاتی که با ما و بیننده در میان گذاشتی. حسین آقایی میگه ترامپ با ارائه امتیازات شاخص از جمله جنگنده های F-35 و توافق اتمی غیر نظامی به عربستان سعودی خواهان همسو شدن راهبردی ریاض با سیاست های آمریکا علیه جمهوری اسلامی است.
2: نفس موافقت ترامپ با فروش جنگنده‌های F-35 ها شاید بعدها ترکیه، اینا نشانه های اولیه از تحولات بنیادین در توازن قدرت در منطقه خاورمیانه هستش. البته اینا باید به تایید کنگره آمریکا برسه. به هر حال موافقت ترامپ نشان دهنده این هستش که این پیامی شاخص است برای اون توان یا میشه گفت توازن قدرت هوایی تو منطقه. پیامدهایی برای اسرائیل خواهد داشت. انگیزه های ترامپ به نظر من این هستش که او میخواد با دادن یک سری امتیازات شاخص به عربستان سعودی، از جمله توافقات تسلیحاتی خیلی شاخص و دادن همین جنگنده‌های F-35 و اون توافق اتمی غیر نظامی با حفظ حق غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان، نظر پادشاهی عربستان سعودی رو نسبت به اینکه یک همگرایی ایجاد بشه با سیاست آمریکا جلب بکنه. مشخصا اینکه عربستان در ازای اینها بپیونده به توافقات ابراهیم، روابط چه عادی بکنه با اسرائیل. البته اینجا مسئله فلسطینیان همواره به عنوان یک مانعی هستش که هنوز به نظر میاد که محمد بن سلمان در رابطه با این اون انعطاف پذیری که آمریکا انتظار داره رو نشون نداده. یک مسئله دیگه که در رابطه با این ارائه این امتیازات به عربستان شاخصه، این بی ربط نیست به مسئله ایران. یعنی احتمالاً دولت ترامپ میخواد که الان تو این مقطع زمانی که این جبهه یمن فعال شده، بخواد که عربستان سعودی در ازای این امتیازات یک موضع خیلی خیلی تهاجمی تر در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ بکنه. ولی سوال برای عربستان سعودی این است که چقدر تهاجمی. اونقدر تهاجمی که بیان یه ائتلافی تشکیل بدن که حوثی‌ها رو به ضربه بزنن، بله به احتمال زیاد این کارو میکنه، ولی آیا تهاجمی با اندازه‌ای که جمهوری اسلامی ساقط بشه، تغییر رژیم به وجود بیاد؟ این یه علامت سواله به نظر من هنوز در ریاض که آیا با این موافقت بکنن یا نه. اسرائیل هم براش چالش هستش، سند نیروی هوایی اسرائیل میگه که مخالف هستن، ولی من فکر می‌کنم که به طور اصولی اسرائیل مخالف نیست با اینکه جنگنده‌های F-35 داده بشه به عربستان سعودی، مشروط بر این که اولا مدل پایین‌تری نسبت به اون پیکربندی استاندارد F-35 داده بشه به عربستان سعودی، و دوم حتما عربستان وارد توافقات ابراهیم بشه. چین هم خب نگرانی از دسترسی چین به فناوری F-35 هم مهم هستش که کنگره رو نگران میکنه، ولی به هر حال به نظر میاد که ترامپ تصمیمشو گرفته.
0: حالا هم نگاه داریم به چند خبر از آمریکا. ایالات متحده آمریکا 64 قلم از آثار تاریخی و فسیل‌های دیرین شناسی قاچاق شده را به چین بازگرداند. این آثار توسط نهادهای امنیتی و دادستانی منهتن در نیویورک ضبط شده بود و در واشنگتن به مقامات سفارت چین تحویل داده شد. سفیر چین در آمریکا این اقدام را یک دستاورد بزرگ در روابط فرهنگی دو کشور خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دو فرمان اجرایی جدید را با هدف گسترش فعالیت‌های تفریحی در فضای باز و کاهش محدودیت‌ها برای ماهیگیران و قایقرانان امضا کرد. بر اساس فرمان اول، میلیون‌ها جریب از زمین‌های فدرال برای شکار و ماهیگیری بر روی مردم باز می‌شود. فرمان دوم، نهادهای فدرال را مکلف می‌کند که محدودیت‌های قایقرانی و ماهیگیری را کاهش دهند. وزارت خارجه چین از احتمال سفر رئیس جمهوری این کشور به آمریکا خبر داده است. این وزارت در اعلامیه گفته که وزیر خارجه چین با همتای آمریکایی خود درباره سفر احتمالی شی جین پینگ به ایالات متحده صحبت کردند. قرار بود که این دیدار در چهارم میزان سال جاری برگزار شود. در چارچوب چرخش راهبردی کانادا و سوی اروپا، مارک کارنی نخست وزیر این کشور با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در مجمع الجزایر سن پیر و ملکرون دیدار میکنند. رهبران این دو کشور قرار است که علاوه بر مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی، بر تعمیق همکاری‌های راهبردی در حوزه‌های انرژی، مواد مدنی حیاتی، فناوری‌های پیشرفته و هماهنگی‌های دفاعی در قطب شمال با هم ریزنی کنند. در رابطه با همین دیدار بیشتر گفتگو میکنیم با همکارمان مهسا مرتضوی که از تورنتوی کانادا در برنامه با ما همراه است. مهسا، این جزایر فرانسوی در واقع در محدوده جغرافیایی آمریکای شمالی قرار دارد، چرا این نقطه برای دیدار این دو رهبر در نظر گرفته شده؟
3: دیدار تاریخی قرار هست باشه. قبل از این که مارک کارنی با امانوئل مکرون قراری بذاره در این جزایری که در واقع جزء قلمرو فرانسه هستن، بار پیش پیر ترودو یعنی ترودو پدر یک سفری داشته به این جزایر، اون هم برای اهداف شخصی. در نتیجه این میشه اولین باری که با اهداف سیاسی قرار هست یک نخست وزیر کانادا به این جزایر سفر بکنه، سفری که دستاوردهای مختلفی میتونه داشته باشه، از زمینه هوش مصنوعی، تجارت، در واقع امنیت آبهای مربوط به کانادا و آتلانتیک شمالی. اینها تمام چیزهایی هستش که قرار هست در اونجا در موردش با امانوئل مکرون صحبت بشه. اما پیغام اصلی این سفر به نظر میرسه که بیشتر برای دونالد ترامپ باشه. وقتی که در تاریخ 7 سپتامبر دونالد ترامپ یک عکسی رو منتشر کرد که با هوش مصنوعی طراحی شده بود، تمامی منطقه آمریکای شمالی هم از مکزیک، کانادا و همین مجموعه جزایر مربوط به فرانسه با پرچم آمریکا پوشیده شده بودن، یک بار دیگه در واقع قلمروهای کشورهای مختلف رو زیر سوال برد. کاری که کرده، بارها این کار رو کرده، دونالد ترامپ در صحبت‌های خودش گفته گرینلند رو از آن آمریکا خواهیم کرد، پاناما رو میگیریم، کانادا ایالت 51 آمریکا هست، و حالا این نقشه هم که منتشر شده در واقع یک تجاوزی به خاک فرانسه هم انجام شده و این دیدار در یک محل فرانسوی زبان، اون هم بعد از اینکه مسئله زبان فرانسوی در کانادا با مخالفت دونالد ترامپ روبرو شد، یک پیامی بالاتر از همکاری دو کشور داره. در روزهایی که حالا مارک کارنی سفری داشته به اتحادیه اروپا، اونجا هم صحبت‌هایی شده مبنی بر اینکه کانادا بخواد عضو اتحادیه اروپا بشه، یک نوع از عضویت که میتونه فقط باعث همکاری های بیشتر بشه، میتونه تجارت رو گسترش بده، تحصیل رو میتونه آسون بکنه، میتونه این مرزها رو بین این کشورها برداره و در واقع موانعی که دونالد ترامپ حالا این روزها بر سر راه تجارت کشورهای مختلف داره میذاره با جنگ های تجاری که تحمیل میکنه نه تنها به کانادا بلکه به تمامی دنیا رو اتحادیه اروپا و کانادا دارن سعی میکنن از سر راه هم بردارن تا بتونن قدرت های میانی باشن که در کنار هم بیشتر میتونن قوی باشن و در واقع این جنگ های اقتصادی که انجام شده از طرف دونالد ترامپ رو خونسا بکنن. پس در نتیجه این سفری که امانوئل مکرون داره به این جزایر دوباره یک یادآوری هست به نکته‌ای که مارک کارنی در سفر خودش به اتحادیه اروپا هم به اون اشاره کرده بود، اینکه هیچ کشوری نمیتونه تصمیم بگیره که کانادا چه زبانی رو برای صحبت کردن و مدارک رسمیش استفاده میکنه و چه فرهنگی رو استفاده میکنه و تاکیدش بر زبان فرانسوی هست. حالا دیدارش با رئیس جمهور فرانسه در منطقه‌ای که فقط 25 کیلومتر با خاک کانادا فاصله داره، همه اینها تأکیدی بر این هستش که استقلال این کشور برای مارک کارنی و برای امانوئل مکرون چقدر اهمیت داره.
0: رو منتظر بمونیم مسا ببینیم که واکنش از طرف آقای ترامپ هم خواهیم داشت یا خیر. خیلی سپاسگزار هستم از تو که این جزئیات را با ما بیننده در میان گذاشتی. انتخابات پارلمانی روسیه برای تعیین 450 کرسی دوما در سایه جنگ اوکراین آغاز شده است. پوتین مشارکت مردم را نشانه وحدت ملی دانست و حزب کمونیست خواستار رأی ندادن و حزب حاکم و ایجاد تغییر شد. همکارم سمیه ولیزاده گزارش می‌دهد.
4: سه روز رأی‌گیری در روسیه. انتخاباتی که سایه جنگ اوکراین بر آن سنگینی می‌کند. مردم در روسیه پای صندوق ها رفته اند تا 450 نماینده جدید مجلس را انتخاب کنند. اما این بار رأی ها فقط برای پارلمان نیستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از شرکت آنلاین در انتخابات حضور مردم را نشانه وحدت ملی و حمایت از سربازان این کشور در جبهه های جنگ خواند.
5: ما متحد هستیم که با ارزش های مشترک، حافظه تاریخی و عشق به میهن به هم پیوند خورده ایم و هیچ کس در تفرق افغانی ترساندن ما یا تضعیف حاکمیت ملی و نظام اجتماعی سیاسی ما موفق نخواهد شد.
4: اما در سوی دیگر کمونیست ها ایستاده اند. رقیب دیرینه ی حزب حاکم میگوید اگر مردم از شرایط موجود ناراضی هستند نباید به حزب حاکم روسیه متحد رای دهند. رهبر حزب کمونیست وعده تغییر می دهد. از ملی سازی صنایع کلیدی گرفته تا کاهش مالیات برای مردم عادی.
6: دو انتخاب دارید. اگر از وضعیت فعلی راضی هستید به حزب روسیه متحد رای بدهید. حزبی که از مقام های دولتی و ثروتمندان حمایت می کند. اما اگر از وضعیت فعلی راضی نیستید، حزب کمونیست و متحدانش را انتخاب کنید. بقیه گزینه‌ها فقط مردم را فریب می‌دهند.
4: با این حال بسیاری از مخالفان جنگ از رقابت‌های انتخاباتی کنار گذاشته شده‌اند. و منتقدان درباره شفافیت فضای سیاسی و سیستم رأی‌گیری الکترونیکی ابهاماتی را مطرح می‌کنند.
7: مردمی که قرار است به حزب کمونیست رای بدهند خواهان تغییر هستند. آنها طرفدار چیزهای جدید، ثبات و آموزش هستند.
4: در خیابان‌های مسکو خواسته‌ها متفاوت است. اما یک انتظار مشترک شنیده می‌شود. تغییر. حالا باید دید صندوق‌های رای در میانه جنگ و فشار اقتصادی چی تصویری از جامعه روسیه نشان خواهند داد؟
0: بالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاهی دیگر از جهان. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید کشورهای عضو گروه 7 در هفته‌های آینده نشست درباره همکاری‌های انرژی برگزار می‌کنند. به گفته مکرون در این نشست گزینه‌های مانند آزادسازی ذخایر راهبردی انرژی و کاهش برخی محدودیت‌ها برای تأمین منابع انرژی بررسی خواهد شد. سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرده که با وجود کاهش چشمگیر شمار پناهجویان که از مسیر دریا به اروپا می روند، این مسیرها مرگبارتر شدند. از ابتدای سال جاری میلادی حدود 60,000 نفر با قایق به اروپا رسیدند که حدود 40% کمتر از مدت مشابه پارسال می باشد. با این حال دست کم 2,300 نفر در این مسیرها جان باخته و یا هم مفقود شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به پاکستان هشدار داده که این کشور نباید به بهانه دفاع از خود در داخل افغانستان عملیات نظامی انجام دهد. مجاهد به العربیه انگلیسی گفته که طالبان خواهان تقویت روابط با عربستان سعودی است و ریاض می تواند در کاهش تنش میان طالبان و پاکستان نیز نقش فعال داشته باشد. سخنگوی طالبان گفته که در صورت ورود نیروهای پاکستانی یا انجام عملیات نظامی در خاک افغانستان، طالبان از قلمرو افغانستان دفاع خواهد کرد. پلیس محلی در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان اعلام کرد که در پی انفجار هنگام نماز جمعه در نزدیکی مسجد پلیس لاین قدیمی در شهر کوهات دست کم 16 نفر کشته و بیش از 50 تن زخمی شدند. بررسی‌های اولیه پلیس نشان می‌دهد که انفجار ناشی از یک موتر مملو از مواد منفجره بوده است. در سوی دیگر، مقام های ارشد دولت پاکستان به شمول شهباز شریف نخست وزیر این کشور و عربستان سعودی این حمله را محکوم کردند. جزئیات بیشتر از همکارم جواد همدانی.
8: این انفجار در محوطه یک مرکز پلیس در حوالی یک مسجد در کوهات در شمال غرب پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا رخ داد. تاکنون بر اساس آماری که دادند 16 نفر دست کم جان باختند. احتمال افزایش در واقع در تعداد این افراد وجود داره. همچنین 10 نفر زخمی هستند و اینها در تحت مراقبت الان قرار گرفتند و در محلی که این اتفاق افتاده بر اساس آخرین گزارش ها آنجا درگیری بین نیروهای پلیس و شبه نظامیان ادامه داشته. خب در واقع 5 نفر که از میان کشته شدگان از پلیس بودند و بقیه غیر نظامی بودند. انفجار زمانی رخ داد عبدالله که تازه نماز جمعه تمام شده بود و خب افراد زیادی در اون محل اون موقع حضور داشتند و مردم محلی میگن که حمله انتحاری بوده و پس از انفجار تیراندازی به سوی مردم هم صورت گرفته که در نتیجه آن هم افراد زیادی کشته و زخمی شدند. گروه شبه نظامی حافظ گل بهادر مسئولیت حمله را به عهده گرفته. این گروه یک گروه شبه نظامی مخالف دولت پاکستان است و احیانا با طالبان پاکستانی نیز همکاری میکنه. البته طالبان پاکستان فاصله گرفتن از این حمله و گفتند که آنها به مساجد و مدارس حمله نمی کنند، ولی گروه حافظ گل بهادر مسئولیت حمله را به عهده گرفته و قبول کرد این را و گفته که آنها به مرکز پلیس حمله کردند و به یک بازداشتگاه که اونجا وجوده. البته شاهدان این میگویند که نمازگزاران هدف حمله قرار گرفتند و البته در بین آنها افراد پلیس هم بودند، ولی تعداد زیادی از غیر نظامیان اونجا حضور داشتند. زخمیان به بیمارستان های محلی انتقال داده شدند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان این حمله را با شدیدترین کلمات محکوم کرده. همچنان محسن نقوی وزیر کشور پاکستان هم واکنش نشان داد و گفته که عوامل این حمله دستگیر خواهند شد و به عدالت سپرده خواهند شد. خب امروز قرار است وزیر کشور پاکستان محسن نقوی هم یک کنفرانس خبری رو برگزار بکنه. ممکن است در این باره هم حرف بزنه و توضیحات بیشتری رو ارائه بکنه. البته ایالت خیبر پختونخوا پاکستان جایی که این اتفاق افتاد، میدونیم عبدالله که یکی از ناآرامترین ایالات پاکستان است. این ایالت هم مرز است با افغانستان و پاکستانی ها. طالبان را متهم می کنند که طالبان افغان از طالبان پاکستانی و گروه های دیگر که مخالف پاکستان هستند حمایت می کنند و این امر باعث ایجاد ناامنی ها در این منطقه شده.
0: جشنواره فانوس های نیمه پاییز روز پنجشنبه در پارک ویکتوریا هنگ کنگ آغاز شد. این جشنواره با حضور فانوس هایی از 20 کشور برگزار شده و بیش از 3000 فانوس با طرح‌های گوناگون فرهنگ و سنت های کشورهای مختلف را برنمایش می‌گذارد.

0: این بود داشته های برنامه مدارک تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: یک منبع در وزارت خارجه آلمان و افغانستان انترنشنال گفت که برلین در کنار شرکای بین المللی خود روند پاسخگو کردن طالبان در قبال نقض حقوق زنان را پیگیری می کند. این مقام وزارت خارجه آلمان افزود که کنوای نخست حقوقی بر اساس ماده 29 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان برداشته شده است. با گفته این منبع، آلمان از سازوکارهای بین المللی از جمله روند دوحه به رهبری سازمان ملل متحد برای بهبود وضعیت حقوق بشری در افغانستان حمایت می کند. این مقام آلمانی تاکید کرد که کشورش بر تلاش‌های خود برای اطمینان از اجرای تعهدات افغانستان در چارچوب کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ادامه خواهد داد.
4: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: یک دقیقه خبر.
3: 5 سال پیش در چنین روز 18 سپتامبر 2021 طالبان مکاتب پسرانه را که به دلیل شیوع بیماری کرونا تعطیل شده بود بازگشایی کرد، اما مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم باز نشد. تصمیم ممنوعیت آموزش دختران که در اوایل موقتی اعلام شد با مرور زمان وسعت یافت و طالبان گام به گام محدودیت ها بر زنان و دختران را گسترش داد. مقام های طالبان در 5 سال گذشته بارها اظهارات متناقض درباره آموزش دختران بیان کرد. از وعده بازگشایی مکاتب و تأکید بر این که آموزش دختران ممنوع نیست تا نسبت دادن ادامه تعطیلی مکاتب و شرایط مناسب اصلاح نصاب آموزشی و رعایت دیدگاه‌های طالبان درباره شریعت.

0: ساعت 8 شب کابل است. من علی احمدی هستم و شما بیننده برنامه وادی رقابت ویژه بازی های آسیایی 2026. 20 دوره بازی های آسیایی از فردا به صورت رسمی در ژاپن آغاز میشه. ایالت آیچی، شهر ناگویا. از 19 سپتامبر تا 4 اکتبر. 28 سنبله تا 12 میزان. رقابت هایی که با حضور 45 کشور عضو شورای المپیک آسیا در بیش از 40 رشته ورزشی برگزار میشه. پس از 1958 توکیو و 1994 هیروشیما، این سومین بار است که ژاپن میزبان بازی های آسیایی میشه. آسیا را یک پارچه تصور کن، شار بازی هاست. ورزشگاه بازسازی شده پالوما میزوپو در ناگویا میزبان مراسم افتتاحیه و اختتامیه خواهد بود. رقابت هایی که علاوه بر رشته های سنتی و المپیکی شامل ورزش های نوظهوری مانند ورزش های الکترونیک و رقص بریک میشه و البته MMA که بر نخستین بار به بازی های آسیایی اضافه شده و قرار بود افغانستان دو نماینده داشته باشد. اما با ممانعت گروه حاکم این ورزشکاران از سفر به ژاپن باز ماندند.
1: دو قهرمان ما، قهرمان خلیل ارسلانی و قهرمان سمیلای زایری و به شمول خودم در مسابقات آسیایی کشور ژاپن به تاریخ 20 سپتامبر برگزار شد و اشتراک نماییم. نظر به مشکلات پیش آمده، مسابقات ما در دقیقه 99 از طرف فدراسیون ورزش های رزمی بند شده، هرچند ویزه ما، تیکیت ما، اتاق ما، تمام چیز ما از طرف المپیک آسیایی ترتیب داده شده، اما نظر به ممانعت هایی که از طرف فدراسیون ورزش های رزمی صورت گرفته، مسابقه ما در دقیقه 99 کنسل شده. ما از بزرگای امارت اسلامی افغانستان و همچنان از کلانهای ورزش میخواهیم که هر چه عاجل به این مشکلات ما رسیدگی بکنند، چون هر دو قهرمان ما مدت 3 ماه میشد بسیار تمرینات فشرده و بسیار تمرینات طاقت فرسا را به خاطر این مسابقات انجام داده بودند و اگر خدای نخواسته این مسابقات چون کنسل شود، سر روی این دو قهرمان ما و تمام میکار افغانستان صدمه بسیار بد وارد میشه.
0: با وجود محدودیت های بسیار بر ورزشکاران افغانستان، کاروان ورزشی کشور در 20 دوره بازی های آسیایی 2026 آیچی ناگویا با کاروانی متشکل از ورزشکاران مرد و زن حضور دارد. افغانستان در دوره قبلی بازی های آسیایی هانگژو 2023 5 مدال گرفت، 4 برنز و 1 نقره، نقره ای که در کرکت به دست آمد، رشته ای که این بار هم افغانستان به آن امید مدال بسته. علاوه بر کرکت، کاروان ورزشی افغانستان در رشته های دیگری نظیر دوش، بوکس، دوچرخه سواری، وشو، کاراته و چندین رشته دیگر به میدان خواهد رفت. ورزشکاران زن و مرد، حالا باید منتظر باشیم که ورزشکار افغانستان در این دوره بازی های آسیایی چه دستاوردی خواهند داشت. آیا میتونن نتایج دوره گذشته را تکرار کنند یا کمی خوشبینانه تر اولین طلای تاریخ افغانستان در بازی های آسیایی کسب خواهد شد؟

0: همکاران مهدی کاظمی و علیرضا مدیری که برای پوشش بازی‌های آسیایی به ژاپن سفر کردند، گزارش فرستادن که با هم می‌بینیم و برمی‌گردیم.
1: برای من و مهدی کاظمی 20مین دوره بازی‌های آسیایی در ناگویا ژاپن از همینجا شروع میشه.
2: و امروز قرار است از لندن پرواز کنیم 14 ساعت به طرف توکیو.
3: 14 ساعت
2: خیلی زیاد است.
1: ولی ارزشش رو داره، درسته؟
2: دقیقاً.
1: چند تا ورزشکار از افغانستان حضور
2: دارن؟ از افغانستان در حال حاضر 48 نفر قرار است. آمار رسمی 48 نفر است. می‌دونیم که چند ورزشکار در کل از افغانستان میتونن که پرواز کنن و خودشون رو به ناگویا برسونن.
1: دوره قبلی ورزشکار افغانستان چیکار کردن؟
2: ما 5 مدال گرفتیم. پر افتخار این دوره‌ای بود که افغانستان شرکت کرد. کرکت را نقره گرفتیم و 4 برنز دیگه هم گرفتیم در بوشو، در تکواندو و کورش.
4: دوره قبل که من و مهدی به هانگجو سفر کردیم، ایران با 13 مدال طلا، 21 نقره و 20 برنز در مجموع هفتم شد. ناگویا یعنی مقصد نهایی ما، چهارمین شهر بزرگ ژاپن و قلب صنعت خودروسازی محسوب میشه. مارماهی کبابی از غذاهای معروفشه و به خاطر مجسمه‌های طلاییش کلی توریست به هی سفر میکنه. اما راستشو بخواید، بارش‌های سیلاسای هفته پیش یه خورده نگرانم کرده بود. ساعت حدود 7 صبح بود که به توکیو رسیدیم و همونطوری که میبینید هوا هم بارانی بود. انتظار داشتم در بعد ورود با نمادهای بازی‌های آسیایی روبرو بشم، اما اصلاً اینطوری نبود.
1: 80% راه رفتیم دیگه، فقط 20% مونده.
2: 3 ساعت دیگه با قطار راه هست و میبینیم که کی میرسه به ناگویا. وقت معلی فکر کنم 8 صبح الان.
4: از فرودگاه یه قطار گرفتیم به شیناگاوا که فکر کنم مرکز شهر توکیو میشه. از اونجا هم یه قطار دیگه به سمت ناگویا. اینجا اولین نماد بازی‌های آسیایی رو دیدیم. به ایستگاه قطار ناگویا هم که رسیدیم، نیروهای داوطلب بازی‌ها بهمون نشون دادن چطوری میتونیم به مرکز رسانه‌ای بریم. حدود 30 دقیقه بعدش هم رسیدیم مرکز رسانه‌ای و کارت‌های خبرنگاریمون رو گرفتیم، همون رو مستقیم رفتیم بازی فوتبال ایران و امارات.
1: دیگه داریم میرسیم به مقصد نهایی. برای امروز بازی ایران و امارات تیم فوتبال زیر 23 سال شروع شده. تقریبا این ساعت از بازی گذشته ورزشگاه اون سمت داریم میبینیم بازی چند چنده.
4: ما نیمه اول که نرسیدیم، اما شاهد پیروزی ایران بودیم.
2: ما رسیدیم دولم شروع شد 4 گل.
1: هنوز تو راه بودیم، واقعا این یه آخرین مقصدمون بود، خیلی تو راه بودیم، ولی بالاخره رسیدیم. نیمه دوم نیمه خوبی بود، ایران 3 تا گل زد، یه گل هم خورد، گل بعدی خورد. ولی کوریا شهرآبادی خیلی خوب بازی کرد، موبیل دکان خوب بازی کرد، فرزین مهاجمی به نظرم خوب بازی کرد. بعد نبود چین و کره شمالی دیگر حریفا ایران هستن. ازبکستان، کره جنوبی و ژاپن از مدعیان قهرمانی هستن در کنار ایران. و ببینیم چه اتفاقی میفته. ما رو دنبال میکنیم، زنگ میکنیم که خبرها رو به روز باهاتون به اشتراک بذاریم. علیرضا مدیری،
2: مهدی کاظمی،
1: ناگویا.
0: شما بیننده برنامه وادی لقاءات از افغانستان اینترنشنال هستین. حالا هم میریم به ژاپن و همراه میشیم با دو همکار، مهدی کاظمی و علیرضا مدیری، که اعزام شدن و سفر کردن به ژاپن برای پوشش بازی‌های آسیایی. مهدی با تو شروع کنیم، از اونجا از کاروان افغانستان بر ما و برای بیننده ها بیشتر بگو.
5: نوید، خب اولا باید عرض ادب و سلام داشته باشم خدمت همه بیننده های عزیز و خودت و تمام علاقمندان ورزش. جایت خالی است، آدم کاملا ورزشی هستی. بودن در اینجا که فضا کاملا فعلا ورزشی شده خالی است و امیدوار هستم که ما بتونیم سفر مشترکی هم برای پوشش رقابت های بزرگ در کنار هم داشته باشیم. نوید، خب در مورد کاروان ورزشی افغانستان حرف و حدیث فوق‌العاده زیاد است. وبسایت رسمی مسابقات شورای المپیک آسیا 48 ورزشکار افغانستان را معرفی کردند که در 16 رشته ورزشی قرار است در 20مین دوره بازی‌های آسیایی با حریفانشون رقابت کنند. ولی جالبی است که طالبا دیروز یک خبر را پخش کرده بودند که تیم وزنه‌برداری و وشوی افغانستان به بازی‌های آسیایی اعزام شدند و در پایان خبرشون نوشته کرده بودن که افغانستان با 34 ورزشکار 9 رشته ورزشی شرکت میکنه. خب عملا برخی از موارد را کاملا طالبا از این دوره بازی ها به صورت یک طرفه پس کردن. 6 رشته ورزشی افغانستان را کم کردن، گفتن افغانستان در 9 رشته ورزشی شرکت میکنم.
0: در واقع من 7 تا رو کم کردم اگه ام رو کم شده.
5: 7 تا رو کم کردن. خوب شد که من اصلاح کردی. ساعت 9:12 و 35 دقیقه شام 40 دقیقه شام است در اینجا در ناگویا. عملا خب 5 رشته ای که نمایندگان زن افغانستان در اونا رقابت میکنن اینا از فهرست تیم افغانستان کاهش دادن و کم کردن. تیم ام ام ای اجازه ندادن که سفر کنن. نوید اطلاعاتی که با ما رسیده به استخبارات معرفی کردن به میدان هوایی کابل گفتن اجازه خروج به این ورزشکارای ام ام ای ندین و اونا نمیتونن در این بازی ها شرکت کنن. ورزشکارایی که تیکتشون، هتلشون، تمام مصارفشون مجوز حضور در مسابقات را دریافت کرده بودن. خب نوید اولین بار است که در تاریخ این بازی ها هنرهای رزمی ترکیبی اضافه شده، ولی تیم ام ام ای افغانستان که احتمال کسب مدالش میرفت و احتمال کسب مدالش فوق‌العاده زیاد بود، طالبا اونا رو محروم کردن از این مسابقات. نوید، یک بحث دیگه هم در خصوص طالبا وجود داره که شورای المپیک آسیا مطابق با بازی‌های آسیایی هانگجو، المپیک پاریس و این دوره بازی‌ها که در ناگویا برگزار میشه و بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، هیچ نماینده‌ای را از طالبا اجازه شرکت در این مسابقات ندادن. مقام‌های رسمی طالبان، مقامات رسمی ورزش طالبان در این دوره بازی‌ها شرکت نخواهند کرد و اجازه شرکت ندارند. مسئول تیم و کاروان ورزشی افغانستان، مسئول عملیاتیش وحیدالله حمیدی، دبیرکل فدراسیون بوکس افغانستان است و نقیب‌الله شیخ‌زاده با عنوان معاون تیم عملیاتی و کاروان ورزشی افغانستان در اینجا حضور دارند. کاروان ورزشی افغانستان اکثر ورزشکارا رسیدن. 7 نماینده زن کاروان ورزشی افغانستان در ناگویا است. امروز زنان تیم افغانستان تکمیل شده. در ادامه باز در روی جزئیات کامل صحبت می‌کنیم. مروه سلیم امروز آمد از نماینده اتلتیک در دوش 100 متر که شرکت میکنه. فاطمه سعادات 100 در تیراندازی با کمان امروز به ناگویا رسیده و مدینه شریفی عضو تیم ملی جوجیتسوی زنان افغانستان امروز به ناگویا آمد.
0: مهدی، در ادامه برنامه در مورد کاروان افغانستان صحبت میکنیم. اجازه بده که از علیرضا بپرسم. علیرضا، زیاد شکوه داشتی از مسیر و راه و طولانی بودن و سفر، از حال و هوای ژاپن و مسابقات و بازی ها برای ما و بیننده های افغانستان اینترنشنال بگو.
6: نوید سلام به تو، تمام مردم دوست داشتنی افغانستان و همه بیننده های افغانستان اینترنشنال. مسیر خیلی طولانی بود نوید جان، ولی همونطوری که توی گزارشم بهش اشاره کردیم واقعا ارزشش رو داره. کاریه که دوست داریم، حالا رشته های مختلف ورزشی رو از نزدیک میبینیم. من و مهدی دوره قبل تو هانگجو با هم بودیم، تجربه‌مون بیشتر شد و در کل سفر خوبیه. راجع به میزبانی ژاپنیا بهتون بگم که واقعا جای گله وجود داره. چند تا نکته هست. یکی این که این مرکز رسانه‌ای که الان دارید می‌بینید، دوره قبلی توی هانگجو اصلا به یک شکل دیگه‌ای بود. مثلا میتونم براتون مثال بزنم که رقص، موسیقی، نمادی از فرهنگشون رو به نمایش گذاشته بودن. چینی‌ها توی مرکز رسانه‌ای میتونستی که مشعل دوره‌های مختلف بازی‌های آسیایی رو ببینی. من اولین بار بود همچین چیزی می‌دیدم. تمام دوره ها 19 دوره قبل بود، یکی از دوره ها هم 1974 توی تهران بود که واقعا کیف کردم، لذت بردم. یکی دیگه از مشکلاتی که وجود داره اینه که از همون مرکز رسانه‌ای دوره قبل توی چین میتونستی سوار اتوبوس بشی، سوار بس بشی و مستقیم به اون ورزشگاهی بری که میخواستی بری و هر نیم ساعت یک بار و یک ساعت یک بار این اتوبوس ها در حال رفت و آمد بودن، ولی اصلا از این خبرها اینجا نیست. یعنی شما اگر بخوای از اینجا بری به یک ورزشگاهی باید بری یه ایستگاه قطار، اونجا یه
0: از حمل و نقل شهری اتوبوس دیگه بری.
6: خیلی سختش کردن راستش اگر بخوای جان.
0: گفتم از حمل و نقل شهری باید استفاده بکنی، بس بگیری خودت بری، تاکسی بگیری دیگه. شاتل و اتوبوس های مختص خبرنگارا و وجود نداره.
6: دقیقاً ببین، وجود داره اما نه به اون شکلی که دوره قبل بود. مثلا توضیح دادم که به یک ورزشگاه بخوای بری بعد از اینجا خود سوار قطار بشی بری به یک ایستگاه قطار دیگه و اونجا با اتوبوس بری به مثلا اون ورزشگاه. از این بابت هم واقعا جای گله داره. برگزاری بازی‌های قبلی توی هانگجو اصلا به یک شکل دیگه بود. راستش بخوای من میزبانی چین رو بیشتر دوست داشتم. یکی از دوستان که در اینجا زندگی میکنه یه ویدیو گذاشته بودم، تعریف کرده بودم از چینی ها و گفته بود اگر ژاپنی ها بدونن داری تعریف میکنی حسابی از خجالت در میاد. ولی خب در کل حالا ببینیم فردا بعد از مراسم افتتاحیه که قرار برگزار بشه روزهای بعد میزبانی به چه شکله، اما تا اینجا میتونم بگم چین اصلا کلا یه سرگردان بالاتر بود نوید.
0: بله مهدی، علیزاده از میزبانی گفت، ما هم امیدوار هستیم که این میزبانی در واقع این ضرب المثل مستاق نباشه که سالی که نکوست از بهارش پیداست. همونطور که علیزاده گفت امیدوار هستیم که از فردا نحوه میزبانی بازی‌های آسیایی در ژاپن کمی تغییر بکنه. ساعت پیش خود در بخش‌های خبری مهدی با ورشکارا افغانستان مصاحبه داشته و اونا هم گلایه‌مند بودن از اتاق‌های خوابشان، از جای بود و باششان. در این باره اگر کوتاه یکم توضیح بدی.
5: نوید، پیش از اینکه به این موضوع بپردازیم، خب یک خبری که به ما رسید و اختصاصی را باید اعلام کنم که دو پرچمدار افغانستان برای مراسم افتتاحیه فردا مشخص شد. محمد خالد هوتک که در دوره گذشته در هانگژو مدال برنز را کسب کرد، کاپیتان تیم ملی وشوی افغانستان، یکی از پرچمداران کشور در مراسم افتتاحیه فردا خواهد بود، و لالک کارگر عضو تیم ملی بوکس زنان افغانستان هم که در این دوره بازی ها شرکت کرده و حضور دارد، یکی دیگر از پرچمداران کاروان ورزشی افغانستان هستند و فردا حامل بیرق سرنگ افغانستان در مراسم افتتاحیه خواهند بود. بیرقی که قرار است فردا هر دو ورزشکار خوب کاروان نظامی افغانستان هم کنند. بیرقی است که بارها توسط طالبا تماس گرفته شده بود که بیرق طالبا در این گونه مراسم ها استفاده شود، اما خب IOC، کمیته بین المللی المپیک و شورای المپیک آسیا و حتی اتحادیه بازی های همبستگی کشورهای اسلامی پرچم سرنگ افغانستان را اینا تایید کردند و هر گونه نمایش پرچم طالبان از سوی ورزشکاران افغانستان هم در این دوره بازی ها با برخورد جدی مسئولان مواجه خواهند شد و او ورزشکار از دهکده بازی ها و از محل اقامتشان اخراج خواهند شد. در خصوص محل اقامت ورزشکاران افغانستان هم باید بگم که کاروان تیم ملی وشوی کشور در کشتی کروزی نامستقر شدن که با در ساحل ناگویا بندر انداخته، خب نخواستن مصرف اضافی کنن به او چیزایی که مدیری صاحب گفت، بعضی موارد دیگر هم باید اضافه کرد. خب مسئله تامخانه یا محلی که برای غذا خوردن خبرنگارا و برخی از مسئولان دیگه که در اینجا حضور دارن اصلا توجه صورت نگرفته. خود ورزشکارا شاکی هستن از خود تختی که برایشون برای محل استراحتشون است. تختها کوچک است و به درستی نمیتونن استراحت کنن. از محل تمرینشون شاکی بودن. سایر ورزشکارای از افغانستانی که در ناگویا حضور دارن، اونا هم در محل در یک دهکده کوچک یا یک ویلیج کوچکی که اونا آماده کردن، از اونجا هم شکایت دارن، از غذا شکایت داشتن و از محل اقامتشون شکایت داشتن. خب در کل تا هنوز همون بهاری که خودت گفتی، من فکر میکنم زودتر باید پیدا شود، که اگر پیدا نشود داستان ما تا آخر بازی ها یک مقداری با مشکل مواجه میشن.
0: تا اینجای کار که هنوز به صورت رسمی هم شروع نشده مسابقات، میزبانی به حدی بوده که مثلا در هاکی بر کوریای جنوبی سرود ملی کوریای شمالی پخش شد. علیرضا، میخوایم از تو در مورد کاروان ایران کمی بپرسم. بر بیندای افغانستان اینترنشنال در مورد کاروان ایران اگر کمی اطلاعات بدی و تیم هایی که تا حال به میدان رفتن از جمله فوتبال و بسکتبال.
6: نوید، خب روزی که ما رسیدیم تیم فوتبال زیر 23 سال ایران اولین بازیش رو با امارات انجام داد، 3-1 برنده شد. دومین بازیش با چین و بعد با کره شمالی. قبل از این بازی ها تیم بسکتبال مردان ایران بازی هاشو شروع کرد و تیم ملی بسکتبال مردان امروز تو اولین بازی مرحله نیمه نهایی با کره جنوبی دیدار کرد و با اختلاف زیاد 77-51 شکست خورد. از رسیدن به فینال باز موند. توی تاریخ بازی ها 1951 اولین دوره ایران برونز گرفت، دو دوره دیگه برونز گرفته، 2006 و 2010، 2014 و 2018 هم به فینال رفته بود که نقره گرفته بود. این دفعه از رسیدن به فینال باز موند. تو دومین بازی نیمه نهایی تیم ژاپن تونست چین رو شکست بده، فینال شد کره جنوبی، ژاپن و ایران. پس فردا با چین برای کسب مدال برنز رقابت میکنه. یه سری از کاروان ورزشی ایران به ناگویا رسیدن، چند رشته مختلف مثل وشو، مثل بدمینتون، و اینم بهتون میگم که کمیته ملی المپیک ایران چند بار تعداد ورزشکارا رو یه شماره متفاوت اعلام کرد. اول گفت 292 نفر، بعد گفتن تعدادشون بیشتر شده، تعداد ورزشکارا 312 نفر، بعد گفتن که 308 نفر، آخرین چیزی که اعلام کردن گفتن 305 نفر. سرپرست کاروان ایران اسخر رحیمی گفته که 20 مدال طلا قراره، یعنی امیدوارن که کسب بکنن. احمد دنیامالی وزیر ورزش گفته بود 25 مدال طلا، خودشون هم واقعا نمیدونن. فقط اینو بهتون بگم که نوید جان، بهترین عمل کرده کاروان ایران تو بازی‌های آسیایی به سال 1974 برمیگرده. تو اون بازی‌ها ایران 36 مدال طلا گرفته بود، بازی‌ها در تهران برگزار می‌شد، در مجموع 81 مدال گرفته بود. بعد از انقلاب سال 1979 در ایران، ایران بهترین عملکردی که داشته 21 مدال طلا بوده، دو دوره هم 20 مدال طلا بوده. اما مثل افغانستان مملو از استعداد کشور ایران هم، و اگر برنامه ریزی درستی صورت بگیره، زیر نظر فدراسیون های کاربلدی ورزشکارا قرار بگیرن، قطعا تعداد مدال های ورزشکارا ایران، مدال طلا و مجموع مدال ها بیشتر خواهد بود. این رو هم دوست دارم اینجا بگم که واقعا حیف، افسوس میخورم. من میدونم چقدر استعداد وجود داره در افغانستان، و اینکه ورزشکارای افغانستان نمیتونن به راحتی سفر بکنن به مسابقات مختلف، بازی های مختلف، اینکه زنان در افغانستان محرومن از ورزش و تحصیل، واقعا افسوس میخورم. حیف، واقعا حیف.
0: ممنون از تو علیرضا. من نخواستم گپای تقطع بکنم. مهدی، خبر اعلام شدن پرچمدار افغانستان هم خودت گفتی، قرار است که لاله کارگر و خالد اوتک، دوره پیش هم خالد اوتک پرچمدار بود، باشن فردا. در صحبتهایی که خودت با ورزشکار افغانستان داشتی، این بار با توجه به تمام محدودیت ها و شرایطی که داشتن و میزان تمرین کرده در داخل افغانستان، چقدر امید میره که افغانستان بتونه در این دوره مدال هایش افزایش بده نسبت به 2023 هانگجو؟
5: نوید، خودت بهتر میدانی که همین وشوی که امروز ما خبرش پوشش داده، با کادر فنی و بازیکنان تیم ملی وشو صحبت کردیم، یکی از رشته هایی است که ما بیشترین توقع را ازشان داریم و بیشترین توقع میره که اینا بتانند مدال کسب کنند، مدال خوش رنگتر بسازند، نقره و طلا کسب کنند. امروز هم بازیکنان تیم ملی وشو میگفتند که ما امسال آمدیم تا تاریخ سازی کنیم و بر سکوی قهرمانی این رقابت ها قرار بگیریم و در تاریخ ورزش افغانستان نام ما را ثبت کنیم به عنوان رشته ای که اولین مدال طلا را در این بازی ها کسب میکنند. در کنارش ما در کورش هم احتمال را میدیم که روی سکو برند و مدال کسب کنن. در کرکت احتمالی که ما روی سکو بریم و مدال کسب کنیم مثل دوره گذشته وجود داره، که کرکت افغانستان هم امیدواری ها زیاد است که بتونن روی سکو برن. در کنارش سایر رشته های شرکت کرده، تکواندو سخت است کارشون ولی احتمال کسب مدالشون وجود داره، ولی در سایر رشته ها یک مقداری رقیبا و کشورهایی که شرکت کردن سطحشون فوق العاده بالاست و کسب مدال در اون رشته خیلی سخت است. اگر ورزشکاری در رشته‌ای که شرکت کردن بتونن مدال کسب کنن، خب کار خیلی بزرگی رو انجام دادن. ولی امیدواری زیاد است تمام بتونن
0: کرکت
5: مدال کسب کنن. تیم
0: ببخشید وسط گپایت قطع کردم. فکر میکنم کرکت تنها رشته باشه که تا اینجا حداقل روی کاغذ ما اطمینان میتونیم داشته باشیم که یک مدال دو کسب بکنیم. از تیم کرکت یکم بر ما بگو.
5: در کنارش خب نوید، خب تنها رشته تیمی افغانستان است که در 20مین دوره بازی های آسیایی شرکت کرده و به عنوان تیم در این بازی ها حضور خواهد داشت. تیم کرکت افغانستان هم خب کار سختی از اول در مرحله مقدماتی حضور پیدا میکنه و پس از اون میاد در مرحله نهایی و بر کسب مدال رقابت میکنه. احتمالی که کرکت بتونه امسال روی سکو دوباره روی سکو بره وجود داره. اما یک کوتاه باید اشاره کنم که نوید، وقتی که باور اوتک خودش به عنوان سرپرست کمیته ملی المپیک افغانستان معرفی کرد، با IOC و شورای المپیک آسیا گفتن ما صحبت کردیم که اونا ما را مورد تایید قرار بدن، در حالی که خود باور اوتک من امروز با مسئولان کمیته ملی المپیک افغانستان صحبت کردم، گفتن اونا رئیس عامر بخش مهاجران ریاست تربیت بدنی است و هیچ مسئولیتی در المپیک افغانستان ندارن و شورای المپیک آسیا و کمیته بین المللی المپیک تا

0: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
1: یک دقیقه خبر.
2: حمدالله محب مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان کتاب خود را زیر عنوان سایه ها بر فراز کابل روایت از درون درباره سقوط جمهوری افغانستان منتشر کرد. محب در این کتاب زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین امریکا برای افغانستان را به خیانت متهم کرده است. حمدالله محب نوشته است که زلمه خلیلزاد بخش مهم از مسئولیت سقوط جمهوری افغانستان را بر عهده دارد. محب این کتاب را که به همکاری تام حسین نوشته شده است، عملکرد خلیلزاد در روند مذاکرات امریکا با طالبان را به شدت مورد انتقاد قرار داده و کار او را یک خیانت بزرگ توصیف کرده است. بر اساس روایت محب، اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان از همان آغاز تعیین خلیلزاد به عنوان مذاکره کننده اصلی واشنگتن در امور افغانستان نسبت به ماموریت او بدبین بود و تصور میکرد که ورود خلیلزاد به این روند میتواند برای افغانستان پیامدهای فاجعه باری داشته باشد.
0: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: یک دقیقه خبر.
2: دانشجویان پزشکی افغان میگویند که وزارت داخلی پاکستان به 8 دانشجوی افغان که به دلیل پایان اعتبار ویزایشان از این کشور اخراج شده بودند، ویزای تحصیلی داده است. نصیب الله کاکر یکی از دانشجویان پزشکی افغان به افغانستان اینترنشنال گفت که او و چند دانشجوی دیگر روز پنجشنبه 26 سنبله ویزای تحصیلی یک ساله دریافت کردند. آقای کاکر گفت که من و 6 محصل دیگر در 17 سپتامبر ویزای تحصیلی یک ساله دریافت کردیم. از حکومت پاکستان به خاطر صدور ویزا تشکر می کنیم. او افزود که ویزای دو دانشجوی دیگر هنوز تمدید نشده است، اما امیدوار است برای آنها نیز ویزا صادر شود. این دانشجویان پیش از این به دلیل تمدید نشدن ویزایشان از پاکستان اخراج شده بودند. کاکر در میان 10 پزشک و دانشجوی پزشکی افغان بود که از پاکستان اخراج شدند.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سرم شما به خبر نویسر خوش آمدید. سرخط خبرها: به اعتنایی پاکستان به هشدارهای حقوق بشری، سازمان ملل میگوید اخراج اجباری افغانها را با خطر آزار روبرو میکند. پنجاب روند اخراج را تشدید کرد. سایه جنگ بر منابع انرژی افغانستان، گلبدین حکمتیار میگوید قرارداد طالبان با شرکت سعودی به منازعات منطقه‌ای دامن میزند. با تاکید ترامپ بر تمایل تهران بر توافق، رئیس جمهور آمریکا میگوید جنگ با ایران به زودی پایان می‌یابد. کارشناسان سازمان ملل از پاکستان خواستند که اخراج افغان‌های در معرض خطر را متوقف کنه. این کارشناسان هشدار دادند که اخراج اجباری این افراد می‌تونه آنها را با خطر شکنجه، آزار اذیت و نقض شدید حقوق بشر مواجه کنه. با گفته کارشناسان، زنان، کودکان بدون همراه، خبرنگاران و کارمندان پیشین نهادهای امنیتی پس از بازگشت با تهدیدهای جدی روبرو خواهند شد. از 10 جولای تا 27 اگست بیش از 127,000 افغان از پاکستان بازگشتند. عارف یعقوبی با جزئیات بیشتر.
1: سازمان ملل متحد یک بیانیه مشترک منتشر کردند و از دولت پاکستان خواسته تا در چند مورد مشخص در ارتباط با مهاجران افغانستان در این کشور بازنگری کنه، دقت بیشتری به خرج بده و سیاست متفاوتر و انسانی تری داشته باشه. اول گفته که باید کسانی که در افغانستان در معرض خطر هست، افرادی که آسیب پذیر هستند و اخراجشان از پاکستان ممکن است به قیمت جان اونها تمام شد، از اخراج این افراد باید جلوگیری شود. اینها باید در پاکستان بمانه و به کمک ها و نیازمندی های اولیه و انسانی هم دسترسی داشته باشد. بحث دومی که مطرح کرده، گفته که باید ترس و وحشت و در واقع یک فضایی که نگرانی ایجاد میکنه برای مهاجرین، این باید متوقف شود. گفته اگر این روند ادامه داشته باشه، حتی کسانی که واجد شرایطی بودن در پاکستان هست میترسند و درخواست کمک نمیکنه و این شرایط اونها را آسیب پذیر میکنه، ممکن برایشان مثلا خطرناک باشه و فاجعه بار باشه. باید گفته فضایی ایجاد شود تا افرادی که واجد شرایط در پاکستان هست اما مهاجر است از افغانستان آمده، اونها آزادانه گشت و گذار داشته باشه، به مراکز آموزشی دسترسی داشته باشه و در صورت لزوم درخواست کمک کنه. نکته سومی که مطرح کرده، گفته که در مورد این دانشجویانی که هفته گذشته توسط دولت پاکستان خواسته شد که باید اخراج شود، در این مورد گفته بازنگری صورت بگیره. داستان از این قرار است که در جریان هفته گذشته دولت پاکستان از دانشجویان مراکز آموزشی و خصوصا دانشجویان پزشکی خواسته بودند که دیگر در این مراکز نباشه و افغانستان پاکستان کنه. و این شرایط گفته که ده ها دانشجو را، خصوصا تعداد از زنان و دختران را، در شرایط دشوار و نگران کننده قرار داده و گفته که در این مورد باید بازنگری صورت بگیره. کارشناسان سازمان ملل متحد همینطور گفته که با دولت پاکستان در تماس است، خواستهای خود را مطرح میکنه و فراتر از دولت پاکستان، از دیگر کشورهایی که هر گونه امکانات داره، پول دارن، نهادهای کمک رسانی دارن و هر گونه امکان کمک رسانی انسانی را فراهم میکنه، گفته باید به داد این مهاجران برسه، چون وضعیت مهاجران در واقع بگونه است که هم در داخل پاکستان در شرایطی که مهاجر هستن نگران، در واقع با ترس و لرز زندگی میکنه و هم اگر برگردانده شود و به صورت اجباری در داخل افغانستان، حتی با خطر مرگ روبرو هستند.
0: با وجود هشدار کارشناسان سازمان ملل، وزارت داخلی پنجاب اعلام کرده که شناسایی و اخراج افغانهای بدون مدرک را تجدید کرده. این وزارت میگوید که بازرسی بازارها و خانه‌های افغان‌ها ادامه دارد و از مردم خواسته شده که مهاجران بدون مدرک را به پلیس معرفی کنند. مقام‌های پنجاب میگویند که اکنون 213 شهروند افغانستان در 39 مرکز نگهداری مهاجران به سر می‌برند و قرار است از مسیر تورخم اخراج شوند. همکارم نصیر بهزاد در استیو با ما هست. نصیر، خوب دیدمش که یک بار دیگر این روند اخراج مهاجرین تجدید پیدا کرده، چی میدونیم از اتفاقات اخیری افتاده؟
2: خب بهرام، در ایالت پنجاب شرایط متفاوتر از جاهای دیگه هست، مثل مناطق مرزی که اونجا افغان ها، مهاجرین افغان در کمپ های پرجمعیت بسر میبرند. در پنجاب که بیشتر ساحه تجارتی و صنعتی هست، افغان ها در پنجاب هم در بخش تجارت، صنعت و هم جمعیت شهرنشین در اونجا هستند. حالا این شرایط متفاوت هست نسبت به کمپ هایی که مثلا در خیبر پختونخوا یا جاهای دیگری برای مهاجرین بود، حالا در پنجاب شرایط متفاوت است و پلیس عملا وارد اقدام شده، خانه ها را بازرسی میکنن. همونطور که اشاره کردم فعالیت های اقتصادی اونجا مهاجرین افغان زیاد داره، به مخاطر حتی بازارها را اینها تحت نظر دارن، بازرسی میکنن و شرایطی که مهاجرین افغان در اونجا در حالا هستن، اینها نمیتونن دارایی یا هر امکاناتی که اونجا سرمایه گذاری کردن این رو منتقل بکنن. اینها بخش از سرمایهشان به هدر میره، بخش بسیار با قیمت پایین اونجا به فروش میرسانن و اینها ناگزیر میشن پاکستان رو ترک بکنن یا این که توسط نیروهای پلیس پاکستان دستگیر میشن و از پنجاب به مراکز مرزی منتقل میشن و از اونجا اخراج. حالا سازمان ملل به همین خاطر تاکید کرده، از یک طرف که به شرایط اقتصادی در داخل افغانستان بسیار بد است و از طرف هم زمستان در حال نزدیک شدن است، اخراج اینها هم میتونه مشکلات مضاعف در داخل افغانستان ایجاد بکنه، بر علاوه این که از نظر سازمان های حقوق بشری بخش زیاد این مهاجرین وقتی از پاکستان اخراج میشه با خطرات امنیتی هم ممکن است در داخل افغانستان مواجه بشه. حالا در پنجاب پلیس اقدامات جدیدتری کرده و بازداشت و شناسایی تشدید شده است.
0: مسیر بهزاد از حضور در برنامه سپاسگزار هستم. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. در پای تیراندازی افراد مسلح ناشناس در منطقه ترخیل دو جوان کشته و دو تن دیگر به شدت زخمی شدند. به گفته منابع قربانیان از اعضای خانواده مولوی ترخیل و رهبران پیشین حزب اسلامی اند. مهاجمان پس از تیراندازی از محل فرار کردند و طالبان هم تاکنون در این مورد وضاحت ندادند. مرکز جورج دبلیو بوش در پیام بر حمایت از آموزش دختران افغان تاکید کرده است. این مرکز میگوید که طالبان با ممنوع کردن آموزش دختران محدودیت گسترده بر مردم افغانستان تحمیل کردند. با این حال به گفته مرکز بوش، حامیان آموزش با برنامه های آنلاین و مکاتب مخفی به حمایت از دختران افغان ادامه میدهند. دو عضو تیم ملی بسکتبال افغانستان قصد دارند برای ترویج همدلی مسیر هرات کابل را با دوچرخه طی کنند. میوان فضلی و سید چاه ودودی چهار شنبه هفته گذشته سفرشان را از مقر ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات آغاز کردند. آنان قرار است مسیر حدود 1100 کیلومتری میان دو شهر را رکاب بزنند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی با انتقاد شدید از قرارداد تازه طالبان با شرکت سعودی دلتا انترنشنال آن را فاقد مشروعیت دانسته. او در مقاله نوشته که حکومت که با پول و سلاح بیگانگان بر مردم تحمیل شده باشه حق تصمیم گیری درباره ذخایر کشور را نداره. حکمتیار تاکید کرده است که طالبان از پشتیبانی قانونی و حمایت مردمی برخوردار نیستند. او افزوده است که رقابت کشورها بر سر پروژه های انرژی افغانستان خطر آغاز جنگ های نیابتی را در پی دارد. حکمتیار در این مقاله مدعی شده است که روسیه و جمهوری اسلامی تلاش خواهند کرد مانع انتقال نفت و گاز آسیای مرکزی از مسیر افغانستان به جنوب آسیا شوند. او نادیده گرفتن توان این کشورها برای ایجاد مانع در برابر چنین پروژه هایی را اشتباه بزرگ خوانده و تاکید کرده است که باید از تجربه جنگ های داخلی افغانستان درس گرفته شود. پویا هاشمی از واشنگتن دی سی با ما وصل شده. پویا، در پیوند به این سخنان تازه و مقاله تازه آقای حکمتیار، چی میدانیم تون تاخته و طالبا؟
3: بهرام، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در مقاله به افغانستان انترنشنل به تحولات اخیر که هم خبرساز شد در رسانه ها و صفحات اجتماعی و در مجال سیاسی پرداخته و آنچه که داره اتفاق میفته تکرار ماجرای دهه 90 میلادی در افغانستان خوانده. آقای حکمتیار در این مقاله به مسئله اشاره میکنه که حضور شرکت های یونیکال و بریداس امریکایی در دهه 90 را واضح میسازه و میگه که این دو شرکت در رقابت یکدیگر تلاش داشتند در دهه 90 گاز، حالا منابع نفتی و گازی آسیای میانه را از طریق افغانستان به کشورهای جنوب آسیا انتقال بده و در اون زمان هم کشورهای عربی همکار بودند. اشاره غیر مستقیم به آقای خلیل، بدون ذکر نام البته، به آقای خلیلزاد میکنه و میگه که این همه علایم و تکرار این ماجرا در اون زمان هم منجر به تشدید درگیری ها و بیشتر شدن تسلیحات داخل افغانستان شد و حالا هم میگه این ماجرا امکان تکرار اون سناریو را در افغانستان ممکن میسازه. آقای حکمتیار در این مقاله خود به نقش مدعی است که روسیه و جمهوری اسلامی هیچگاه این اجازه را نخواهد داد به دلیل از اینکه این در تضاد با منافع دو کشور خواهد بود در افغانستان و اشاره میکنه به نقش روسیه در آسیای میانه و میگه که این دو کشور ممانعت خواهد کرد و طالبا هم نمیتونن این کار را بکنن. البته بخش دیگه از نوشته آقای حکمتیار متمرکز بر حالا مشروعیت طالبان است. میدونیم در این اواخر آقای حکمتیار بسیار زیاد صریح لهجه بر علیه طالبان میتازه و گفته که طالبان به عنوان یک گروه نه یک شورایی داره، نه قانون اساسی داره و نه ساختاری برای از این که نمایندگی بکنه از مردم افغانستان داره. بناهن این گروه مشروعیت دست اندازی و بالاخره بستن قراردادها با در مورد معادن که سرمایه مردم افغانستان است را ندارن و اشاره به این میکنه که طالبان نه از درس گذشته درس نگرفتن، از آنچه که در گذشته اتفاق افتاده درس نگرفتن و حالا داره همچو اشتباهات را تکرار میکنه. آقای حکمتیار به این مسئله اشاره میکنه که اگر کسی باورمند هست که آنچه که طالبان در این روزها انجام میتن و بستن قراردادهای مختلف را با شرکت‌های مختلف با پول‌های بسیار زیاد کم انجام میته منجر به بهتر شدن سرنوشت و زندگی مردم میشه، گفته که این گمانه نادرست هست و این مسئله را بهش اشاره میکنه که آیا واقعا طالبان و مردم افغانستان از آنچه که در دهه 90 اتفاق افتاد و حالا داره تکرار میشه درس میگیرن یا خیر.
0: خوی هاشمی از حضور در برنامه تشکر. رهبران طالبان در هفته های اخیر تلاش کردند در برابر جبهات مخالف روایت سازی کنند. رهبر طالبان و والی این گروه در بدخشان هدف این جبهات را مجهول و بیفایده خواندند. اما یک عضو ارشد جبهه آزادی میگوید که طالبان تا دیروز وجود مخالفان مسلح را انکار میکردند اما حالا از جلوگیری حملات آنان سخن میگویند. امید فهیم با جزئیات بیشتر.
4: بخشی از ترانه تبلیغی طالبان در ویدیوی دیدار رحمت الله نجیب از نسای ترانه با محتوای تشویق مردم به حمایت از طالبان. در منطقه به بزرگی دروازها چند جوان و نوجوان به استقبال والی جدید آمدند. نسای در ماهای گذشته مرکز مخالفت فرماندهان ناراضی طالبان بود. در گوشه دیگر بدخشان زیباک جنگ جبهه‌ای ماهاست ادامه دارد. همین اوضاع رهبر طالبان را واداشت چهره ارشد استخباراتی و نزدیک به خود رحمت الله نجیب را به رهبری بدخشان بگمارد. والی جدید حالا در سخنان تازه تلاش دارد جبهات مخالف طالبان را به چالش بکشد. او در مراسم در فیض آباد به مردم بدخشان گفت جبهات مخالف نمی دانند برای چه می جنگند.
5: بایشون به نام دموکراسی، بایشون به نام آزادی، بایشون در چی و در چی نامواد جبهات صاف و سرخ و سیاه هر قسمیات می کنند به اون نامو که بالا می شه اونا هم مولا می سند و برای چی مبارزه می کنند.
4: تلاش والی جدید طالبان برای جلب اعتماد مردم بدخشان در حال است که طالبان در گذشته موجودیت جبهات نظامی مخالف خود را انکار می‌کردند. حالا طالبان با هر ابزار تلاش دارند افکار عمومی را در برابر این جبهات سوق دهند. روز پیش هبت الله اخندزاده رهبر طالبان در نشستی در قندهار هشدار داد که توطئه برای ناکامی طالبان در جریان است.
6: اولین نگرانی که طالب داره و هبت الله داره او نگرانی فروپاشی است، فروپاشی اقتصادی، فروپاشی اجتماعی و فروپاشی نظامی و امنیتی.
4: رهبران مخالف و جبهات نظامی پیشتر در مراسم هفته شهید ادعا کردند که وضعیت از کنترل طالبان بیرون شده است.
7: اینمی وضعیت از کنترل طالب بیرون شده که بر هر طرف تسمه دازند، میارن یک نفره به نام یوتیوبر، یک نفره میارن به نام نمیدانم جامعه مدنی یک نفر در انگلیس ماش میتن دو ماش پاوند میتن، یک نفر در امریکا میشانن به نام کارشناس، بسیار استاد دانشگاه است، در حال که در زندگیش دانشگاه رو ندیدم. اینمی کل زحمت ها را که میکشن مانای شیس و برادر ها که وضعیت از کنترلشان برآمده. آله برای کار پس و طالبا کار کنن.
4: در بیرون از افغانستان هم به نظر می رسد روایت طالبان به بنبست رسیده. بجز روسیه هیچ کشور دیگری در 5 سال گذشته حاضر نشد اداره طالبان را به رسمیت بشناسد. از شورای امنیت تا شورای حقوق بشر سازمان ملل، سازمان های منطقه‌ای همه از موجودیت گروه های هراس افغان در افغانستان و سیاست های طالبان ناراضند. حمید فهیم، لندن.
0: نگاه دوباره و سرخط خبرها. بی‌اعتنایی پاکستان به هشدارهای حقوق بشری، سازمان ملل میگوید اخراج اجباری افغانها را با خطر آزار روبرو میکند. پنجاب روند اخراج را تشدید کرده. سایه جنگ بر منابع انرژی افغانستان، گل‌الدین حکمتیار میگوید قرارداد طالبان با شرکت سعودی به منازعات منطقه ای دامن میزند. در ادامه جشن برای دانایی در سایه 5 سال محرومیت دختران از تحصیل، کارزار فرهنگی پدو بخان در کابل پایان یافت. دونالد ترامپ میگوید که جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان خواهد یافت و ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او گفته که ایران به دلیل شکست‌های پیاپی مالی و نظامی در حال حاضر خانه دستیابی به توافق با ایالات متحده آمریکا است. ترامپ افزوده است که با پایان وضعیت کنونی قیمت نفت به سطح پیش از جنگ یا حتی پایین‌تر از آن باز خواهد گشت. ترامپ به خبرنگاران گفته که اولویت اصلی مردم آمریکا مهار هسته‌ای جمهوری اسلامی است و آنها این امر را به پترول ارزان ترجیح می‌دهند.
8: ما در طول تاریخ کشورمون بالاترین سطح اشتغال و پایین‌ترین نرخ فقر رو ثبت کردیم. درآمد مردم امروز نسبت به گذشته بیشتر شده و به چیزی رسیدیم که بسیار به آن افتخار می‌کنم. اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. شاید برای رسیدن به شرایط لازم باشه هزینه اضافه‌ای بپردازیم، اما مطمئنم اگر از مردم بپرسند بین داشتن قیمت پایین‌تر برای بنزین یا اجازه دادن به ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای کدوم رو انتخاب می‌کنن، ترجیح قاطع آنها جلوگیری از بمب اتم است. مردم هرگز نمیخوان ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. مطمئن باشین هرگز نخواهد داشت. خبر خوب اینه که این شرایط دشوار به زودی تموم میشه و وقتی به پایان برسه قیمت بنزین به سطح قبلی خود برمیگرده، شاید حتی پایین‌تر.
9: دونالد ترامپ روز جمعه در گفتگو با شبکه خبری نیوز نیشن تاکید کرد که جمهوری اسلامی به دنبال رسیدن به یک توافق با ایالات متحده. پیشتر هم آقای ترامپ گفته بود که تماس‌های مستقیمی برقرار شده، اما همچون روز پنجشنبه آقای ترامپ تکرار کرد که تنها توافقی رو انجام خواهد داد که به نفع ایالات متحده باشه و هر آنچه که او مد نظر داره رو برآورده بکنه. در غیر این صورت ایالات متحده علاقه‌ای به حصول توافق و انجام مذاکره با جمهوری اسلامی نداره. آقای ترامپ تاکید کرد که در ابعاد مختلف و در حوزه‌های گوناگون جمهوری اسلامی متحمل شکست شده و از اینجاست که مایل هستند گفتگوها با ایالات متحده رو مجدداً از سر بگیرن. همزمان در منطقه در تنگه هرمز هم ما شاهد تنش‌های از سمت جمهوری اسلامی بودیم. مشخصاً 2 شناور رو جمهوری اسلامی مجدداً در تنگه هرمز مورد اصابت قرار داده و از اون سمت سنتکام هم مدعی است که تعداد تانکرهایی که متعلق به جمهوری اسلامی است و نیروهای سنتکام اجازه نمیدند که اونها وارد منطقه خلیج فارس بشن یا در بنادر ایران پهلو بگیرن، تعداد اونها هم داره هر روز بیشتر و بیشتر میشه. وزارت خزانه داری هم سخنگوش گفتگویی انجام داده و اونها هم تاکید کردند که عملیات طرد اقتصادی به خوبی داره کار میکنه. اشاره کردند به قطع ارتباط کشورهای مختلف با خطوط هوایی جمهوری اسلامی از جمله خطوط هوایی ماهان ایر و گفتند که این نشون میده که کشورها دارن هشدارهای ما رو جدی میگیرند. اشاره کرده به 2 کشور ترکیه و عمان و اینکه پروازهای ماهان ای رو متوقف کردند و از جهتی میگند که همچنان وضع تحریم علیه حوزه‌های مختلف اقتصادی رو ادامه خواهد.
0: خبر گداه دیگر از جهان. آتش‌سوزی گسترده در اکوادور حدود 100 هکتار از مناطق جنگلی را سوزانده و نزدیک به 50 نفر را ناچار به ترک خانه هایشان کرده. 4 بالگرد و حدود 100 آتش نشان برای مهار آتش به منطقه اعزام شدند. مقام ها می گویند که تاکنون کس آسیب ندیده و خانه تخریب نشده است. سازمان ملل متحد می گوید که تشدید درگیری ها در یمن دست کم 112,000 نفر را بیجا کرده. نزدیک به 3,000 تن نیز با عبور از مسیرهای خطرناک دریایی و جیوتی گرفتند. جنگ از ماه آگوست تا کنون منجر به کشته شدن دست کم 28 غیر نظامی و زخمی شدن 82 تن دیگر شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ورود خبرنگاران CNN، پولیتیکیو و MS-NOW را به کاخ سفید ممنوع کرده. او این رسانه ها را با انتشار اخبار جعلی متهم کرده و هشدار داده است که رسانه های دیگر نیز به این فهرست اضافه خواهند شد. منتقدان میگویند که این تصمیم آزادی مطبوعات را نقض میکند و ممکن است در دادگاه لغو شود. کارزار صد روزه بدوبخان که با هدف ترویج کتابخانی و ایجاد امید میان کودکان در کابل را اندازی شده بود به پایان رسید. بیش از 150 تن از کودکان، مادران و دختران جوان در فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی این کارزار شرکت کردند. این کارزار در حال برگزار شده که 5 سال از بسته شدن مکاتب بالاتر صنف ششم برای دختران در افغانستان می‌گذرد. نقیب بیان با جزئیات بیشتر.
10: صبح دلانگیز کابل با هیاهوی کودکان و اشتیاق خواندن آغاز شد. کاروان ابتکاری بدو بخان پس از 100 روز حرکت پرشور ورزشی و فرهنگی به ایستگاه بلوغ و بیداری رسید. این سفر از 19 جوزا آغاز شد. کودکان با دلهای لبریز از امید 100 روز دویدند و کتاب خواندند.
11: آینده افغانستان از همین لحظه ها شروع می شد. از لحظه ای که کودک کتاب در دست گرفته و می خواند که آینده افغانستان بهتر را در ذهن خود می پروراند.
10: این رویداد در حال برگزار شد که این روزها 5 سال از مسدود شدن مکاتب بالاتر از صنف 6 و نزدیک به 4 سال از مسدود شدن دانشگاه ها بر روی دختران در افغانستان می گذرد. رخ داده که زنان شجاع با اعتراض های مدنی صدایشان را بلند کردند. جهان بر طالبان شورید اما آبی از آب تکان نخورد. در روز صدام کارزار بدو و بخان بیش از 150 نفر هم از کودکان، اعضای خانواده ها، دختران جوان و مادران گرد هم آمدند تا جشن برای دانایی برپا کنند، جایی که ترانه هایشان را نثار کتاب کردند و شور آفریدند.

0: بخش دیگری این مراسم نقاشی با الهام از کتاب المر، اثر برجسته دیوید مکی، روایت از رفع تبعیض و تأکید بر همپذیری بود. کودکان روی کاغذهای رنگی کلمات سال، آرامش و آموزش را کنار هم چیدند و برای آینده افغانستان رویا پردازی کردند. شرکت کنندگان تأکید کردند که کتابخوانی معمار راستین کشور است و هر کس می تواند در این مسیر سهم داشته باشد.
1: شما وقت دارین وقت بتین، کتاب دارین کتاب بتین، امکان حمایت مالی دارین کمک کنین، اگر هیچ کدام را ندارین حداقل همراه یک کودک باشین، یک کودک را تشویق کنین، اونم کودک فردا تو کودک دیگر را تشویق میکنه، خود رقم جامعه جور میشه.
0: گرچه صد روز بدو بخوان به پایان رسید، اما راه دانایی متوقف نمی شود. به زودی با رکاب زدن و کتابخوانی در صد نقطه شهر کابل ادامه می یابد. هرچند طالبان دختران را از آموزش متوسط تا سطح عالی محروم کرده، اما چهره های مصمم این کودکان برای خواندن و فراگیری نشان می دهد که دریای دانش و دانایی در این سرزمین پایدار و جاری خواهد ماند. نقیب بیان، لندن.
2: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. به این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای این ساعت. سپاسگزار همراهیتان. همچنان به افغانستان انترنشنال و رسانه اجتماعی ما بمانید. تا دیدار دیگر، بدرود.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل با شما در هر کجای دنیا.
2: یک دقیقه خبر.
3: پلیس ایالت خیبر پختونخوا پاکستان روز جمعه اعلام کرده است که بر اثر انفجار یک موتر حامل مواد منفجره در نزدیکی یک مسجد در مرکز پلیس شهر کوهات دست کم 16 نفر کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند. این انفجار هنگام ادای نماز جمعه رخ داده است. ذوالفقار حمیدی از مسئولان پلیس خیبر پختونخوا گفت که یک موتر مملو از مواد انفجاری به دروازه پلیس لاین برخورد و منفجر شد و پس از آن تیراندازی نیز آغاز شد. به گفته او یک مهاجم انتحاری دیگر نیز در نزدیکی ساختمان شعبه ویژه خود را منفجر کرد. پلیس از کشته شدن یک تیرانداز مظلوم خبر داد و گفته است که عملیات در داخل مجتمع ادامه دارد. انفجار به بخش‌هایی از مسجد آسیب رساند و عملیات امداد و جستجو در محل ادامه دارد.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: بیش از 1000 افغان چندین سال است که در کمپ السیلیه قطر با پیسر نوشتی بیماری فشار روانی و دسترسی محدود به درمان زندگی می کنند. دست کم 100 کودک در این کمپ به دنیا آمدند و شماری از آنان در این اردوگاه بزرگ شدند. این کودکان به آموزش منظم دسترسی ندارند. افغانستان انترنشنال دریافت است که این کودکان اکنون در بیسر نوشتی به سر می برند. پس از سقوط حکومت پیشین در سال 1400، کمپ السیلیه قطر به یکی از مراکز موقت انتقال افغان تبدیل شد. 5 سال از آن زمان می‌گذرد، هرچند شماره از این افراد ماها بعد به این کمپ منتقل شدند. در ابتدا قرار بود السیلیه محل اقامت کوتاه مدت این افراد باشد. افغان‌ها به این کمپ منتقل می‌شدند تا مراحل بررسی هویت، ارزیابی‌های امنیتی، معاینات صحی و پرونده‌های مهاجرتی خود را تکمیل کنند.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. در حالی که طالبان بارها ادعا کردند مخالفان مسلح این گروه در داخل افغانستان پایگاه، برنامه و توان تاثیرگذاری قابل توجه ندارند، مقام های ارشد این گروه همچنان بخش چشمگیر از اظهارات و فعالیت های امنیتی خود را بر مقابله با همین مخالفان متمرکز کردند. تازه ترین مورد سخنان رحمت الله نجیب والی طالبان در بدخشان است که جبهه های مخالف را متهم کرده بدون هدف روشن و مشخص زیر نام دموکراسی و آزادی فعالیت می کند. این اظهارات در شرایط مطرح شد که سازمان ملل از افزایش حمله های مخالفان طالبان در ولایت های گوناگون خبر داده و همزمان گزارش های از افزایش بازداشت ها در بدخشان به ویژه پس از انتصاب مقام های جدید طالبان در این ولایت منتشر شده است. همزمان این پرسش نیز مطرح است که اگر مخالفان آنگونه که طالبان میگویند ضعیف و بدون برنامه هستند، چرا نگرانی های امنیتی و بازداشت های مرتبط با آنان در برخی مناطق رو به افزایش است؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاز رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه فیاض غیاسی، فعال سیاسی است. آقای غیاسی، بسیار زیاد خوش آمدین. اجازه بدین که با این پرسش آغاز کنم که پس از آغاز به کار والی و فرمانده جدید پلیس طالبان در بدخشان، وضعیت امنیتی در این ولایت چقدر تحول یافته؟ بهتر شده، بدتر شده، به طرف مثبت و طرف منفی؟
1: سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو افغانستان انترنشنال. خوب، البته بعد از تحولات اخیر که جبهات مختلف نظامی در چندین حوزه از بدخشان بالای گروه های طالبان حملات زمینی و چریکی انجام دادن، که رهبری طالبان باز دست به تحولات و تغییراتی مقامات ارشد این گروه به شمول والی و فرمانده پلیس دیگر مقامات زد، با آمدن والی طالبان که در مدت یک دو هفته آغاز به کارش بیشتر روی وضعیت حضور جبهات مخالف این گروه در مرکز ولایات و مناطق سرحدی بود. حتی نیروهای ویژه را از ولسوالی های دروازه ها، همچنین از مرکز و ولسوالی های زیباک به خاطر سرکوب کردن جبهات مخالف به ویژه جبهه آزادی فرستادن، تلاشی های خانه به خانه، اسیر کردن مردم به اتهام همکاری با جبهات مخالف و همچنین تبدیلی برخی مسئولین از ولسوالی های سرحدی ادامه پیدا کرد، که نشان دهنده نگرانی گروه طالبان را در رابطه با وضعیت بدخشان و حضور جبهات مخالف نشان می‌دهد. و در رابطه با موضوعات امنیتی، طبعا وضعیت همان گونه که قبل از آمدن والی جدید در بدخشان بود، این وضعیت تا اکنون ادامه دارد. ما شاهد حملات دو روز قبل در مرکز ولایت بدخشان بودیم که طالبان با خانه انفجاری کپسول گاز دیگر موضوعی را رد کردن، حملات در ولسوالی تگاب کشم بودیم و همچنین روز قبل، یعنی دیروز، در مرکز شهر فیض‌آباد بالاخره درگیری لفظی و جنگ میان افراد ملکی و نیروهای طالبان در چوک شهید جنرال ناظم احمد صورت گرفت، که باعث لاتکوب کردن طالبان غیر بومی در مرکز ولایت شد، که این نشان دهنده همو وضعیت پیچیده امنیتی و حضور نیروهای مقاومتگر مبارز در بدخشان و حتی در مرکز این ولایت و استادگی مردم و جرأت گرفتن مردم به خاطر حمایت دفاع از حقشان و فشار آوردن بالای گروه، که حتی ما در گذشته ها جرأتی را از مردم ندیده بودیم که بالای طالب صدای را بلند بکنن، اما در پهلوی فرماندهی پلیس که دو تن از طالب را لطمه کوب میکنن، این همان وضعیتی را نشان میده که دو ماه قبل آغاز شده بود.
0: بله آقای قیاسی، یکی از مسائل که به جالب توجه است ایست که چرا پس از تعیین والی و فرماندهی جدید بازداشت افراد به اتهام همکاری با جبهه‌های مخالف افزایش یافته؟ دلیل در چی است؟
1: یکی از پالیسی های طالبا همین بود که با آمدن رهبری جدیدشان سرکوب مردم با تلاشی خانه به خانه و با بازداشت های در مرکز ولایت و دیگر ولسوالی ها یعنی بالای مردم فشار بیارن و نیره نشان بدن که با تغییرات آمده هر کسی که با جبهات مخالف هم دست از بازداشت می شود، سرکوب می شود، زندان می شود. اما این نتیجه بخش نبود. ما چند روز قبل در ولسوالی نسای در مناطق دورافتاده و قشلاقا شاهد رشوه گرفتن افراد طالبا از مردم محلی یا از کسانی که گویا طالبای محلی بودن و قرار بود که به مناطق مرکزی ولسوالی سفر بکنن که نگرانی و ترس بیم از گروه داشتن و یا بازداشت میشدن، اما حتی طالبا این فشار رو بالای مردم با اخذ رشوه و با همچنین گرفتنی تفنگچه ها و غیری علنی بعضی سلاح های خارجی و اینا، این یعنی بیشتر و بیشتر بالای مردم فشار بیاره، حتی و نحوه کوشش میکردن که به اجازه دادن غیر رسمی در معادن مردم ترغیب بکنن که اگر شما به گفته های این گروه گوش نتین بازداشت میشین و به اتهام همکاری با جبهات زندان میشین. این همین چند روز قبل در رسوالی افتالی پایین نیز تعداد از مسافران را و جلب کرده بودن که بازداشت بکنن بچه های جوان و نوجوانه که در مزرعه ها کار میکنن.
0: بله آقای قیاسی، در تازه ترین مورد رحمت الله نجی والی طالبان در بدخشان گفته که مخالفای طالبا هدف مشخص بر مبارزه ندارن، در حالی که مخالفان طالبان به ویژه اگر از جبهه های مقاومت آزادی و متحد یاد کنیم، در اهدافشان از تشکیل حکومت فراگیر، انتخابات و مشارکت سیاسی سخن میگن. چرا طالبا این اهداف را فاقد وضوع یا مشروعیت میدادن و حتی گفتن که دموکراسی و آزادی که برش مبارزه میکنن چیزهای بیمفهوم است؟
1: ما اگر نگاه به ساختار جبهات مخالف علیه طالب نگاه بکنیم، جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی، جبهه متحد افغانستان، اخیرا تشکیل تاسیس جبهه سپاهی میهن، سایر جبهات جمهوریت و غیره و غیره، این جبهات از اراکین بلند پایه حکومت پیشین افغانستان هستند که در او حداقل قانون اساسی، یک نظام مردم سالار، دموکراسی، انتخابات، حقوق زن، حقوق بشر، همه موارد وجود داشت و این نیروهایی را که امروز بر علیه طالب میگردن هدف اساسیشان مشخص است، همانو برگرداندن نظام مشروع با توسط مردم و برای مردم. این خود هدف است که طالب از او انکار میکنن. تمام اساسنامه های این جبهات اگر مطالعه شوند، همان شعاری و دموکراسی و بالاخره آزادی مردم افغانستان است، اما طالبان میخواهند با این شعارها از یک طرف گویا یک جنگ تبلیغاتی و جنگ روانی را بندازند که یعنی هدف مشترکی یا هدف مشخصی وجود نداره، و از سوی دیگر شنوندگانشان و مردمی را که اینا در کشور زندگی میکنن گویا همون نظام غیر مشروع خودشان برتر از جبهات مخالف نشان بدن، یا را به عنوان کسایی که نامی در منطقه و در کشور ایجاد میکنن. اما در حقیقت تمام جبهات مخالف تا برنامه مشخص، پلان مشخص، اهداف مشخصی را که همان آزادی مردم افغانستان از ظلم و استبداد طالبانی است و همه به چشم سر میبینیم و شعارشان برای همه چی در فضای مجازی و چی در به شکل اسنادی وجود داره.
0: بله، اجازه بتین بریم به طرف نسعه. افراد و هوادارای جمعه خان فاتح در چه وضعیتی هستن؟ آیا طالبا از کسایی که هنوز تسلیم نشدن ترس و حساسیت دارن یا نه وضعیت عادی شده؟
1: در اول سوالی های پنجگانه دروازه ها به ویژه اول سوالی نسعه، وضعیت تا هنوز هم به حالتی اولی که مردم خودشان راحت احساس بکنن و به وجود نیامده. نیروهای مثلا طالبا به شکل دوامدار به قریه و قصبات سوال سفر میکنن، خانه های مردم و جاهایی را که برشان گزارش داده میشه و افرادی دارن که به یا شفر میتن بازجویی میکنن، نفران را دعوت میکنن به محله یا کمیسیونشان به خاطر به دست آوردن سلاح و مهمات. عرض کردم قبلا که حتی گفته میشه که اینا از بعض طالبایی را که در بالا حضور داشتن و تسلیم نشده بودن با ضمانت مردم دعوت کردن و غیری علنی از اینا رشوه گرفتن، تفنگچه گرفتن، سلاح کلکوف و کلشینکوف گرفتن، مخابره ها و بعض وسایل دیگر گرفتن که تلفن سریا گرفتن و یارا اجازه رفت و برگشت در مرکز ولسوالی دادن. اما حتی طلا و پول و این چیزها هم گفته میشه که به دست میارن از بعض جاها افشا نمیکنن و ثبت کمیسیون نمیکنن. اما بله، نگرانی های طالبان هنوز هم وجود داره که مبادا حملات در این مناطق بالایشان صورت بگیره.
0: بله، به عنوان پرسش آخر کوتاه عرض کنیم، گزارش های بر ما میرسه که در بخش های مختلف از بدخشان زیادتر جوانان از ترس بازداشت خودشان را پنهان میکنن و با ترس و استرس زندگی میکنن. چه خبر این گزارش ها واقعیت داره؟
1: این موضوع قطعا قابل تایید است. در اول سوال های افتل که وقتی کشت دروی مردم مثلا جوان ها حتی با سری زمین هایشان رفتن نمیتونن، بیشتر مردای مسفید کلان سال به محل کشت زراعت برای کار میروند، حتی برای بازار خرید. ما تماسی را که با مردمی محل در سایر اول سوال ها داشتم، حتی تعدادی از جوان ها به ولایات قندوز و مزار شریف کابل برای یک هفته و در روزه و تا بیشتر میکنن تا بازداشت نشوند، زیرا بازداشت ها گروهی صورت میگیره. در هر محل و منطقه تایی ویژه طالب ها که برای سیر و گشت یا گزمه میروند، مردم ها بدون پرسش مرکز ولایت میبرن، حتی برخی ها را به زندان قندوز و حتی به کابل انتقال میدن. ای بیشتر نگرانی خانواده ها را افزایش داده و حتی خانواده هایی را که اینا ناناور خانواده ایشان هستند و زنایشان و اولادایشان تنها زندگی میکنند و حراس هم دارند از وضعیت نارم، باز هم وضعیت به گونه است که تعداد زیادی از جوان ها در این یکی دو هفته اخیر از رسولی های مختلف مرکزی و اطراف مرکز بازداشت شدند و حتی تهدید شدند، سرکوب شدند و این روند متاسفانه هنوز هم در بدخشان ادامه دارد.
0: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه آقای فیاض غیاثی، فعال سیاسی.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن،
4: رادیو افغانستان انترنشنل بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انترنشنل.
5: رویدادهای جهان.
6: همزمان با تشدید بحران اقتصادی جمهوری اسلامی و افزایش نارضایتی مردم از حکومت، سپاه پاسداران و بسیج از صبح جمعه 27 سنبلا در حال برگزاری رزمایش نظامی و امنیتی با نام همایش جانفدایان ایران در تهران هستند. حسن حسنزاده، فرمانده سپاه تهران، دلیل برگزاری این رزمایش را مقابله با اقدامات تبلیغاتی و رسانه‌ای دشمن جمهوری اسلامی عنوان کرد. علاوه بر نیروهای نظامی، شبه نظامی بسیج و افرادی که سپاه پاسداران برای این مراسم سازماندهی کرده، شماری از نیروهای نیابتی سپاه قدس از جمله حوثی‌ها نیز در این رزمایش امنیتی و نظامی شرکت کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک گفتگوی خبری تاکید کرد که به نظر او جمهوری اسلامی هنوز برای رسیدن به توافق آماده نیست. او در عین حال افزود یا به توافق می‌رسیم اگر توافق خوبی باشد یا اصلا توافقی در کار نخواهد بود. ترامپ گفت ما همین حالا توانایی آنها را برای دستیابی به سلاح هسته‌ای از بین برده‌ایم. اگر از بمب افکن‌های بی‌دو استفاده نکرده بودیم، الان ایران می‌توانست به سمت داشتن سلاح هسته‌ای پیش برود و آنها از آن استفاده می‌کردند. خیلی راحت هم از آن استفاده می‌کردند. ترامپ گفت هر جای دنیا که نگاه کنید، آنها را در حال حاضر شرورترین حکومت جهان می‌دانند و مدت هاست که چنین وضعیتی داشتند. سالهای بسیار زیادی است. می‌دانید من حدود 47 سال است که این حرف‌ها را دارم می‌شنوم. ترامپ ادامه داد اما کار را انجام خواهیم داد. آنها در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارند. عبدالملک الحوثی رهبر حوثی‌های یمن روز پنجشنبه ادعای هدف قرار دادن مکه از سوی نیروهای این گروه را رد کرد و این را تهمت بزرگ علیه حوثی‌ها خواند. او گفت که هدف این ادعا ترغیب کردن کشورهای دیگر برای ورود به درگیری با حوثی‌ها است. او افزود مردم یمن این موضوع را جنایت بزرگ علیه خود می‌دانند و عربستان سعودی را متهم کرد که ادعای نادرست و هدفمند را مطرح کرده. الحوثی گفت آنها وقتی از حرمت مکه برای فریب دیگران و افترا زدن به ملت عزیز ما استفاده می کنند و قداست مکه مکرمه احترام نمی گذارند. رهبر حوثی ها گفت که مردم یمن برای اماکن مقدس اسلامی احترام زیادی قائلند و در برابر توهین به قرآن، پیامبر اسلام یا مکه با برگزاری تظاهرات واکنش نشان می دهند. الحوثی همچنان گفت که عربستان سعودی با مشارکت خارجی در جنگ یمن بسندن نکرده و اکنون می کوشد کشورهای بیشتری را به طور مستقیم در این جنگ درگیر کند. وزارت خارجه آمریکا فروش احتمالی 48 جنگنده F-35 به عربستان سعودی را به ارزش حدود 24.3 میلیارد دلار تایید کرد. این بسته همچنان شامل تجهیزات ارتباطی، قطعات اضافی و خدمات پس از فروش می شود. این تصمیم در قالب اطلاعیه فروش تجهیزات نظامی به یک دولت خارجی به کنگرس آمریکا منتشر شده و هنوز به معنای امضای قرارداد نهایی نیست. F-35 از پیشرفته‌ترین جنگنده‌های جهان است و به فناوری پنهانکاری یا رادارگریزی مجهز است. اسرائیل تا اکنون تنها کشور خاورمیانه است که این جنگنده را در اختیار دارد. در صورت نهایی شدن معامله با عربستان، این کشور نیز به جمع دارندگان F-35 خواهد پیوست. وزارت خارجه آمریکا گفته که این فروش توان عربستان را برای مقابله با تهدیدهای کنونی و آینده، دفاع از خاک این کشور، انجام عملیات هوا به هوا و هوا به زمین افزایش می‌دهد. واشنگتن همچنان گفته که این معامله همکاری میان نیروهای عربستان، آمریکا و شرکای منطقه‌ای را تقویت خواهد کرد. اداره امداد و نجات ایالت خیبر پختونخوای پاکستان روز جمعه اعلام کرد که در پی انفجاری در نزدیکی یک مسجد در مرکز پلیس در شهر کوهاد چندین نفر زخمی شدند. آمار دقیق تلفات این رویداد تا هنوز مشخص نشده. اداره امداد و نجات خیبر پختونخوا روز جمعه 27 سنبلا اعلام کرد که پس از دریافت گزارش انفجار در نزدیکی پلیس لاین قدیمی در شهر کوهاد، تیم‌های امدادی به محل رسیده و عملیات نجات را آغاز کردند. به گفته این اداره، زخمی‌ها به شفاخانه‌های نزدیک منتقل شدند و تیم‌های امدادی همچنان در محل حضور دارند. تا اکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را برای خود نگرفته. در همین حال ارتش پاکستان اعلام کرد که در درگیری ها و یک انفجار در ایالت خیبر پختونخوا 10 عضو تحریک طالبان پاکستان و 6 سرباز کشته شدند. این رویدادها بین 24 تا 26 سنبله در منطقه وزیرستان شمالی و هنگو در خیبر پختونخوا رخ داده. فاینانشال تایمز و نقل از منابع آگاه گزارش داد آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان بارها از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته تا برای توقف حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی و زیرساخت‌های انرژی این کشور تلاش کنند. بنابر این روزنامه مقامهای پاکستانی به تهران گفتند در صورت درخواست رسمی عربستان سعودی بر اساس پیمان دفاعی مکه اسلام‌آباد ممکن است ناچار شود برای دفاع از این کشور وارد عمل شود. یک دیپلمات به فاینانشال تایمز گفته که عربستان سعودی برای جلب حمایت کشورهای منطقه تلاش کرده، اما ظاهراً این تلاش‌ها نتیجه نداده. به گفته او در شرایط کنونی نه ریاض و نه حوثی‌ها تمایل به مذاکره ندارند. بر بنیاد گزارش درخواست اسلام آباد از تهران فقط درباره حملات به شهرهای عربستان نیست. تأسیسات حیاتی انرژی عربستان نیز از اهداف مورد نگرانی پاکستان عنوان شده. کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای غرب آسیا اسکوا برآورد کرد که جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی تنها در نخستین ماه نزدیک به 150 میلیارد دلار معادل 4% تولید ناخالص داخلی منطقه به اقتصاد کشورهای عربی زیان زده. رانیال مشات معاون دبیرکل سازمان ملل و دبیر اجرایی اسکوا پنجشنبه 26 سنباله این امور را در یک نشست غیر رسمی شورای امنیت ارائه کرد. این نشست با عنوان دریاهای امن، امنیت مشترک، حفاظت از آزادی کشتیرانی در محیط امنیتی در حال تغییر و میزبانی بحرین برگزار شد. المشهد گفت تهدید مسیرهای دریایی خلیج فارس و دریای سرخ تنها یک مسئله امنیتی نیست و دستاوردهای توسعه‌ای، تأمین کالاهای ضروری، ثبات اقتصادی و فعالیت کسب و کارهای منطقه را نیز به خطر می‌اندازد. او افزود از خلیج فارس و تنگه هرمز تا دریای سرخ و باب المندب دریاها، تنگه‌ها و بنادر شبکه‌ای به هم پیوسته برای انتقال انرژی، مواد غذایی و کالاهای تجاری به سراسر جهان تشکیل می‌دهند و اختلال هر بخش می‌تواند کل این زنجیره را متأثر کند. آیخای آدرائی سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل اعلام کرد در 3 هفته گذشته 29 عضو حماس و جهاد اسلامی در غزه کشته شدند. سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل گفت 8 تن از 29 عضو در هفته اخیر کشته شدند که فرماندهان گردان جبلیا و تیپ‌های رفع و خانیونس حماس از جمله آنها بودند. آیخای آدرائی همچنان اعلام کرد با عملیات علیه تلاش‌های حماس برای بازسازی توانایی‌هایش ادامه می‌دهد و این اقدامات حماس را نقض سازمان یافته توافق آتش بس خواند. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا روز پنجشنبه 26 سنباله اعلام کرد که اتحادیه اروپا 3.3 میلیارد یورو برای خرید موشک و پهپاد در اختیار اوکراین قرار می‌دهد. فون در لاین پس از گفتگوی تلفنی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت این کمک در حال اختصاص می‌یابد که روسیه به حملات خود علیه کیف و دیگر شهرهای اوکراین ادامه می‌دهند. او همچنان گفت اتحادیه اروپا آماده است از بودجه باقی‌مانده برنامه سیف برای راه اندازی برنامه جدیدی برای پروژه‌های دفاعی مشترک با شرکت‌های اوکراینی استفاده کند. به گفته فون در لاین یکی از محورهای این همکاری توسعه یک سامانه دفاع هوایی با موشک اروپایی با مشارکت اوکراین است. دفتر ریاست جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد سیریل راماپوزا رئیس جمهور این کشور پس از بازگشت از نشست سران بریکس در هند بیمار شد. تیم پزشکی به آقای راماپوزا دستور استراحت داده و تمام برنامه‌ها و دیدارهای عمومی او تا اطلاع بعدی لغو شده. بر اساس بیانیه رسمی دفتر ریاست جمهوری سیریل راماپوزا که روز دوشنبه از سفر هند به کشورش بازگشته بود، بنابر توصیه تیم پزشکی باید دوره استراحت او بهبود را بگذراند. در این بیانیه از وزرای کابینه خواسته شده تا در صورت امکان با نمایندگی از رئیس جمهور در برنامه‌های رسمی از پیش تنظیم شده شرکت کنند. دفتر ریاست جمهوری جزئیات بیشتری درباره نوع بیماری ارائه نکرده. پایگاه خبری بریکس نیز با پوشش این خبر نوشته که کسالت رئیس جمهور آفریقای جنوبی درست پس از حضور او در اجلاس سران بریکس در هند رخ داده است. مخ سفید گزارش هیئت مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران را که اعلام کرده دلایل معقولی برای احتمال ارتکاب جنایت جنگی از سوی آمریکا در تو حمله 28 فوریه به ایران وجود دارد رد کرد. این هیئت اعلام کرده که در این دو حمله دست کم 178 غیر نظامی کشته شدند. آنا کلی سخنگوی کاخ سفید در واکنش به این گزارش گفت شورای حقوق بشر سازمان ملل دهه‌هاست در زمینه حقوق بشر هیچ دستاوردی نداشته و اظهارات بی اساس مطرح کرده. او افزود از نظر دولت آمریکا جمهوری اسلامی تنها طرف این جنگ است که مرتکب جنایت جنگی شده. هیئت حقیقت‌یاب در گزارش خود اعلام کرد که مکتب ابتدایی شجرات طیبه

0: با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
1: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
2: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
3: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
2: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
3: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
4: چهار سو نامرد و مرداریز، اما می روی گر روت سر نیست در این ره گذر، ما می روی. بیشتر از این سفر سخت است یا به همسفر، همسفر به همسفر، تنهای تنها می روی. راه ما در هیز صورت تا به بنبست نیست، از هزاران را پشتیت تمنا میرن. مارها در هاستینا، گرگها در پشت سر، با تمام مرگهای فش یک جا میرن.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: صدای شما
2: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 شل اتیا افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. تو حق نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سرمشما و خبرنگ ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها. انکار حضور گروه های مسلح در افغانستان. طالبان میگویند با تی تی پی اجازه فعالیت نمیدهند. گروه گل بهادر به مرکز پلیس کوها حمله کرد.
1: خدای دست ظلم په خدای والله که کافرم کی فراونم نه کوي چې دو مونږ باندې شروع کړي.
0: مناقشه بر سر مالکیت زمین در ننګرهار. طالبان به پیش از 300 خانواده دستور تخلیه دادند. ساکنان خواستار فراهم شدن محل بدیل برای زندگی هستند. با تاکید ترامپ بر تمایل تهران برای توافق، رئیس جمهور آمریکا میگوید جنگ با ایران به زودی پایان می‌یابد.

0: زبیلا مجلس سخنگوی طالبان میگوید که این گروه به هیچ گروه مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستان اجازه فعالیت در افغانستان را نمیدهد. او در گفتگوی با الجزیره حضور جنگجویان القاعده و داعش در افغانستان را انکار کرده و مدعی شده است که از خاک کشور علیه هیچ دولت دیگر استفاده نخواهد شد. مجاهد خواستار حل تنش‌ها از راه گفتگو شده، اما هشدار داده که نقض حریم زمینی و هوایی افغانستان با پاسخ کوبنده روبرو خواهد شد. زبیلا مجاهد همچنان گفته است که این گروه خواهان تقویت و گسترش روابط با عربستان سعودی است. او افزوده که طالبان از نقش پررنگتر عربستان سعودی در میانجیگری با اسلام آباد استقبال میکند.
1: از کشورهای دوست و مسلمان در درجه نخست پادشاهی عربستان سعودی می خواهیم که با ما همکاری کنند و در کنار ما کار کنند. ما خواهان روابط بسیار خوب و دوستانه با عربستان سعودی هستیم، کشوری که برای ما یک کشور برادر است. عربستان سعودی نقش مثبتی در روند صلح افغانستان داشته و همچنین در ترویج صلح و ثبات در منطقه نقش آفرینی کرده است. ما همچنین از مردم پاکستان می خواهیم که از مقامهای خود بخواهند مسیر جنگ را دنبال نکنند و در عوض با افغانستان به گونه مثبت و سازنده تعامل داشته باشند. همچنین می خواهیم مشکلاتی که در منطقه پیش می آید به صورت مسالمت آمیز و از طریق گفتگو و تفاهم متقابل حل شود.
0: انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده در نزدیکی مسجد در محوطه یک مرکز پلیس در خیبر پختونخوا دست کم 21 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشته. در میان جانباختگان 15 افسر پلیس و یک کودک 4 ساله نیز شامل هستند. گروه حافظگل بهادر، یکی از شاخه های انشعابی تحریک طالبان پاکستان، مسئولیت این حمله را پذیرفته. رفعت الله ربزی از پشاور با ما وصل شده. رفعت الله، در باره این حمله و واکنش ها به او فعلا بر ما بگو که چه جزئیات وجود داره.
2: او بلې ګوره دا پرون چې کوهاټ کې کومه چاودنه شوې وه په دې کې تر اوسه پورې د مړو شمېره چې دی دا اووه ویشت ته رسېدلي دي. اووه ویشت کسان دي چې مړه دي او تقریبا ساعتیا او قوسه چې دی په دې کې ټپیان شوي دي. چې کوم مړه کسان دي په دې کې بیا 15 کسان چې دي دا پولیس والا دي او په دې کې افسران هم شته. لکه یو پکې ډېر لوی افسر دی، ایس پی ورته وایي، سپرنټنډنټ پولیس، یو هغه پکې دی او دوه پکې انسپکټران دي. نو داسې سویلین کسان هم شته، یو ډاکټر دی پکې. او بیا دا ډېر وخت پورې دا آپریشن روان و، یعنې یو کس چې و دا کم برید کوونکی و دا په هلته یو دفتر کې چې دی د پناه اخیستې وه، نو دې سره فایرنګ ډېر ناوخته پورې روان و. او دا د دې پړه چې دی هغه بیا اتحاد المجاهدین پاکستان چې درې تنظیمونو مجموعه دی، بیا هغو دغه پړه اخیستې دی. او هغه چې کوم برید کوونکی دی خودکش حمله و دی، دغه تصویرونه هم چې دی لکه دا سوشل میډیا ته چې دی دا مطلب خپور کړي دي. او خو تر اوسه چې دی د دې پلټنې روانې دي او په دې باندې اوسه پورې پاکستان حکومت چې دی سو خاص موقف چې دی نه دی راغلی. خو بل طرف ته بیا دا ټول ډېر هیوادونه چې دي دو دغه کم پیښه شوې د دې غندنه کړې دی. په دې کې سعودي عرب دی، چین دی، ایران دی، پولینډ دی، او دا ټولو ملکونو داسې نور ملکونه دي هغه هم د دې کومه پیښه وه د دې غندنه کړې دي. او دا یې ویلي چې دا جومات چې دی هغه یو مطلب لکه عبادت ځای دی، هلته کې دا شی برید کول. او بیا پکې چې کوم معصوم خلق دي هغه وجل چې دي دا مطلب غیر انساني کار دی. نو داسې د دې اوس هم چې دی دا غندنه چې دی دا روانه ده.
0: درست. خب مصاحبه سخنگوی طالب آقای زبیلا مجاهد هم خود دنبال کردی. بار دیگر آقای مجاهد بر روابط مسالمت آمیز با پاکستان تاکید کرده، چی گفته بیشتر از این؟
2: او بله دا زبیلا مجاهد که دا کم عرب تیوی سرا مرکه کردی دی، نو پا دیکی دی دیر خبری کردی خود دا سعودی عرب باندې زور ور کرده چې دا باید پکار دی چې پاکستان و افغانستان منځ کې سالیسی وکی. او دا چې کومه اوس دواړو ملکونو منځ کې یو کال شخړه روان دی، په دې بابت کې چې دی باید پرمختګ وشي، خبرې اترې وشي. خو هغه دا خبره بیا بیا چې دی رد کا چې لکه دغه کم پاکستان حکومت دا تور لګوي چې دلته افغانستان کې دا بلوچ تنظیمونه دي، پی ټی پی دی، بیا نور د پاکستان مخالف تنظیمونه دي. هغو ته هلته پاکستان وایي که نه چې دا افغان طالبان ولا پناه ورکړي دی، هلته د هغو مرکزونه دي. او دلته پاکستان کې چې کوم بریدونه کېږي د دې ټول پلانینګ یا منصوبه باندې چې دا په افغان خوره باندې کیږي نو دین هغه مطلب لکه انکار وکړو او د وی چې د پاکستان کې دنه چې کوم بریدونه کیږي کار چې تی کوي او یا کبلوچ تنظیمونو کې دا د پاکستان داخل مسله دی لکه او دی ذبیح الله مجاهد دا وی چې موږ خو مطلب لکه دې ته تیار یو چې داسې د افغانستان خوره چې دی دا چا خلاف ونه کرول کیږي او داسې مخکې دو چې کومه معاهده کړې دی هغه دوه کې هغه طرف ته اشاره وکړه چې په هغه کې موږ ټولې نړۍ سره ټولې دنیا سره چې دی دا یو وعده کړې چې زموږ خوره به نه کرول کیږي خو بهر حال دغه یو مسله چې دی دواړو ملکونو منځ کې روانه دی نو اوس بیا داسې کوششونه کېدو چې دا بیا مذاکرات شروع شي خو چې دغه د کوټ پېښه وشوه دې سره بیا چې دی داسې ښکاري چې دغه کوم د پیس افورت چې دی باندې به لږ اثر چې دی دا غورځېږي
0: رافت الله رمسی ضرورت دربارما تشکر چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان در پی تیراندازی افراد مسلح ناشناس در منطقه ترخیل دو جوان کشته و دو تن دیگر به شدت زخمی شدند به گفته منابع قربانیان از اعضای خانواده مولوی ترخیل و رهبران پیشین حزب اسلامی اند مهاجمان پس از تیراندازی از محل فرار کردند طالبان هنوز در مورد این رویداد وضاحت ندادند مرکز جورج دبلیو بوش در پیام به حمایت از آموزش دختران افغان تاکید کرده است. این مرکز میگوید که طالبان با ممنوع کردن آموزش دختران محدودیت گسترده‌ای بر مردم افغانستان تحمیل کردند. با این حال به گفته مرکز بوش حامیان آموزش با برنامه‌های آنلاین و مکاتب مخفی به حمایت از دختران افغان ادامه می‌دهد. دو عضو تیم ملی بسکتبال افغانستان قصد دارند برای ترویج همدلی مسیر هرات کابل را با دوچرخه تایی کنند. میوان فضلی و سید چاه ودودی چهارشنبه هفته گذشته سفرشان را از مقر ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات آغاز کردند. آنان قرار است مسیر حدود 1100 کیلومتری میان دو شهر را رکاب بزنند. باشندگان روستای در ولسوالی دره نور ننگرهار میگویند که طالبان دستور تخلیه خانه هایشان را داده و برخ خانه ها را نیز تخریب کردند. به گفته آنان بیش از 300 خانواده که از حدود 50 سال به این سو در منطقه زندگی می کنند با خطر بی جا شدن روبرو هستند. طالبان زمین های این روستا را دولتی اعلام کردند و ساکنان نیز می گویند که اسناد رسمی مالکیت ندارند. آنان خواستار فراهم شدن محل بدیل برای زندگی هستند. نصیر بهزاد که این خبر را دنبال کرده در استودیو با ماست. نصیر ماجرا از چه قرار است؟
3: خب ماجرا از این قرار است بهرام که روز جمعه نیروهای طالبان وارد این روستا شدن که از این روستا به نام تلگیداک نام برده شده که در ولسوالی در نور ولایت ننگرهار واقع است. در اونجا همون گونه که شما اشاره کردین جمعیت زیادی از سالها دهه ها اونجا زندگی میکردن و حالا طالبان گفته که زمین این ساحت دولتی هست و به مخاطر دستور دادن که ساکنان محل ترک بکنن. تصاویری که مدیدم و از محل منتشر شده همون گونه که بیننده ها در تصویر میبینن نیروهای طالبان به تعداد زیادی در اونجا حضور دارن، یورش بردن با تجهیزات نظامی و همین گونه ماشینری برای تخریب خانه ها. در برخی از تصاویر هم دیده میشه که ماشینری طالبان در حال تخریب خانه ها هستند، در حالی که بیرون خانه ها یا کمی دورتر از این خانه ها خانواده ها، کودکان، زنان، سالمندان اونجا در فضای باز ماندن چون خانه هایشان در حال تخریب شدن است. و همین گونه مردم محل گفتند که وقتی که خانه هایشان اونجا طالبات تخریب میکنه حداقل فرصت برشان میداد و یا گزینه بدیلی میداد که اینها میرفتن. در حال حاضر که هوا هم کم کم سرد میشه این مردم نگران هستن که ممکن است شرایط بسیار سخت تجربه بکنند.
0: درست. چه کسان در میان طالبان کدام اداره خاص چنین دستورهای رساد میکنند؟
3: خب طالبان یک کمیسیونی داره بر ریاست وزیر عدلی طالبان عبدالحکیم شرعی که تحت عنوان کمیسیون جلوگیری از غصب زمین یا استرداد زمین های دولتی که فعالیت میکنه. اینها این کمیسیون از مدتی به این طرف از نظر مردم غوغا برپا کرده، در جاهای مختلف زمین ها و خانه های مردم را این کمیسیون گفته که دولتی است دستور تخلیه دادن، شهرک ها را همین گونه بلند منزل ها در بعض جاها خانه هایی که گفته شده که صدها هزار افغانی روی اون هزینه شده تخریب کردن، از کابل شروع در ولایات مختلف و حالا هم در ننگرهار. و همین کمیسیون آنگونه که اطلاعاتی که به ما رسیده دستور داده که این خانواده ها از این روستای در این نور خارج شوند و زمینی که خانه ساختن را به طالبان واگذار بکنن.
0: سر بهزاد از حضور در برنامه تشکر. ممنون. رهبران طالبان در هفته های اخیر تلاش کردند در برابر جبهات مخالف روایت سازی کنند. رهبر طالبان و والی این گروه در بدخشان هدف این جبهات را مجهول و بیفایده خوانده. اما یک عضو ارشد در جبهه آزادی میگوید که طالبان تا دیروز وجود مخالفان مسلح را انکار می کردند، اما حالا از جلوگیری حملات آنان سخن می گویند. امید فهیم با جزئیات بیشتر.
4: بخشی از ترانه تبلیغی طالبان در ویدیوی دیدار رحمت الله نجیب از نسی، ترانه با محتوای تشویق مردم به حمایت از طالبان. در منطقه به بزرگی دروازها چند جوان و نوجوان به استقبال والی جدید آمدند. نسی در ماهای گذشته مرکز مخالفت فرماندهان ناراضی طالبان بود. در گوشه دیگر بدخشان زیباک، جنگ جبهه‌ای ماهاست ادامه دارد. همین اوضاع رهبر طالبان را واداشت چهره ارشد استخباراتی و نزدیک به خود رحمت الله نجیب را به رهبری بدخشان بگمارد. والی جدید حالا در سخنان تازه تلاش دارد جبهات مخالف طالبان را به چالش بکشد. او در مراسم در فیض آباد به مردم بدخشان گفت جبهات مخالف نمی دانند برای چه می جنگند.
5: بایشون به نام دموکراسی، بایشون به نام آزادی، بایشون در چی و در چی نواد جبهات صاف و سرخ و سیاه هر قسم یاد می کنند به اون نما که بالا می شه. اونا هم نالا می سند که برای چی مبارزه می کنند.
4: تلاش والی جدید طالبان برای جلب اعتماد مردم بدخشان در حال است که طالبان در گذشته موجودیت جبهات نظامی مخالف خود را انکار می کردند. حالا طالبان با هر ابزار تلاش دارند افکار عمومی را در برابر این جبهات سوق دهند. روز پیش هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در نشستی در قندهار هشدار داد که توطئه برای ناکامی طالبان در جریان است.
6: اولین نگرانی که طالب داره و هبت الله داره او نگرانی فروپاشی است. فروپاشی اقتصادی، فروپاشی اجتماعی و فروپاشی نظامی و امنیتی.
4: رهبران مخالف و جبهات نظامی پیشتر در مراسم هفته شهید ادعا کردند که وضعیت از کنترل طالبان بیرون شده است.
7: اینمی وضعیت از کنترل طالب بیرون شده که بر هر طرف تسمه دازند. میارن یک نفر به نام یوتیوبر، یک نفر میارن به نام نمیدانم جامعه مدنی، یک نفر در انگلیس ماش میتن دو ماش پاوند میتن، یک نفر در امریکا میشانن به نام کارشناس، بسیار استاد دانشگاه است در حال که در زندگیش دانشگاه رو ندیدن. اینمی کل زحمت ها را که میکشن مانایشی سو برادر ها که وضعیت از کنترلشان برآمده. آله برای کار پس و طالبا کار کنین.
4: در بیرون از افغانستان هم به نظر میرسد روایت طالبان به بنبست رسیده. به جز روسیه هیچ کشور دیگری در 5 سال گذشته حاضر نشد اداره طالبان را به رسمیت بشناسد. از شورای امنیت تا شورای حقوق بشر سازمان ملل، سازمان های منطقه‌ای همه از موجودیت گروه های هراس افغان در افغانستان و سیاست های طالبان ناراضند. حمید فهیم، لندن.
0: نگاه دوباره و سرخط خبرها. انکار حضور گروه های مسلح در افغانستان. طالبان میگویند به تی تی پی اجازه فعالیت نمیدهند. گروه گل بهادر به مرکز پلیس کوها حمله کرد.
8: دست ظلم پا خوده والله که کافرم که فراونم نکنی چه دو من بنده شروع کرده.
0: مناقشه بر سر مالکیت زمین در ننگرهار. طالبان و بیش از 300 خانواده دستور تخلیه دادند. ساکنان خواستار فراهم شدن محل بدیل برای زندگی هند. در ادامه جشن برای دانایی در سایه 5 سال محرومیت دختران از تحصیل. کارزار فرهنگی بدو بخان در کابل پایان یافت. دونالد ترامپ میگوید که جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان خواهد یافت و ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او گفت که ایران به دلیل شکست‌های پیاپی مالی و نظامی در حال حاضر خواهان دستیابی به توافق با ایالات متحده آمریکا است. ترامپ افزوده که با پایان وضعیت کنونی قیمت نفت به سطح پیش از جنگ یا تا پایین‌تر از آن باز خواهد گشت. ترامپ به خبرنگاران گفت که اولویت اصلی مردم آمریکا مهار جمهوری اسلامی است و آنها این امر را با پترول ارزان ترجیح می‌دهند.
9: ما در طول تاریخ کشورمون بالاترین سطح اشتغال و پایین‌ترین نرخ فقر رو ثبت کردیم. درآمد مردم امروز نسبت به گذشته بیشتر شده و به چیزی رسیدیم که بسیار با آن افتخار می‌کنم. اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. شاید برای رسیدن به شرایط لازم باشه هزینه اضافه‌ای بپردازیم، اما مطمئنم اگر از مردم بپرسند بین داشتن قیمت پایین‌تر برای بنزین یا اجازه دادن به ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای کدوم رو انتخاب می‌کنن، ترجیح قاطع آنها جلوگیری از بمب اتم است. مردم هرگز نمیخوان ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. مطمئن باشین هرگز نخواهد داشت. خبر خوب اینه که این شرایط دشوار به زودی تموم میشه و وقتی به پایان برسه قیمت بنزین به سطح قبلی خود برمیگرده، شاید حتی پایین‌تر.
0: کمبیس توانا از واشنگتن دی سی با جزئیات بیشتر.
10: دونالد ترامپ همیشه یه مقدار رمزگشایی نیاز داره. از یه طرف به طور معمول چکشکاری میکنه به چیزی که به عنوان دستاورد خودش میدونه و میگه که ایران دست سلاح هسته‌ای دست نخواهد داشت، محاصره به جای خودش برقرار، فشار به جای خودش هست، دست پای اونا بسته است، ولی از یه طرف هم با این پرسش‌ها روبرو میشه که هزینه این جنگ چقدر بوده، چرا قیمت سوخت در بازار آمریکا بالاست و اینا همه به این بازار ربط دارن. ولی یه چیزی که باید در نظر داشت اینه که دونالد ترامپ همین امروز که داشت این صحبت رو میکرد باز هم فشار بر ایران رو افزایش داد. یعنی لایحه قانون تحریم لینزی گرام که در مورد فشار اقتصادی، تحریمی و فشارهای بیشتر آمریکا بر روسیه و جمهوری اسلامی بود، از سوی دونالد ترامپ امضا شد و به شکل قانون در اومد. یعنی همین امروز اون سطح فشار رو افزایش داد. یه اتفاق دیگه که داره میفته اینه که دونالد ترامپ داره میره نیویورک هفته آینده و در اونجا شماری جلسه و مذاکره و گفتگو براش در نظر گرفته شده، از جمله مذاکره با رهبران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس. اینا همش نشانه‌ای هست که هم دولت دونالد ترامپ داره سعی میکنه فشارش رو ایران رو نگه داره، از یه طرف هم سعی میکنه با توجه به همکاری انرژی که داره بازار سوخت در آمریکا رو در قیمت مناسب نگه داره. یه چیز دیگه هم که باید اشاره کرد در مورد گفتهای ترامپ اینه که درسته که وقتی بخوان بهش ایراد بگیرن به لحاظ سیاست جنگ در مقابله با ایران و میگن که این تاثیر رو گذاشته رو بازار، ولی تأثیری که رو بازار گذاشته فقط برای آمریکا نیست، کل کشورهایی که نیازمند به نفت و گذر انرژی از تنگه هرمز و باب المندب هستن اونا رو هم همه رو تحت نظر گرفته.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. آتش‌سوزی گسترده در اکوادور حدود 100 هکتار از مناطق جنگلی را سوزانده و نزدیک به 50 نفر را ناچار به ترک خانه هایشون کرده. شهار، بالگرد و حدود 100 آتش نشان برای مهار آتش به منطقه اعزام شدند. مقام ها میگویند که تاکنون کس آسیب جدی ندیده و خانه تخریب نشده. سازمان ملل متحد میگوید که تشدید درگیری ها در یمن دست کم 112,000 نفر را بیجاد کرده است. نزدیک به 3,000 تن نیز با عبور از مسیرهای خطرناک دریایی به جیبوتی گریختند. جنگ از ماه اگست تا کنون منجر به کشته شدن دست کم 28 غیر نظامی و زخمی شدن 82 تن دیگر شده. دونالد ترامپ ورود خبرنگاران CNN، پولیتیکیو و MS ناو را به کاخ سفید ممنوع کرد. این رسانه ها و این رسانه ها را به انتشار اخبار جعلی متهم کرده و هشدار داده که رسانه های دیگر نیز به این فهرست اضافه خواهند شد. منتقدان میگویند که این تصمیم آزادی مطبوعات را نقص میکند و ممکن است در دادگاه لغو شود. کارزار صدروزه بدو بخان که با هدف ترویج کتابخوانی و ایجاد امید میان کودکان در کابل راه‌اندازی شده بود و پایان رسید. بیش از 150 تن از کودکان، مادران و دختران جوان در فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی این کارزار شرکت کردند. این کارزار در حال برگزار شده که 5 سال از بسته شدن مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران در افغانستان میگذاره. نقلی بیان با جزئیات بیشتر.
11: صبح دلانگیز کابل با هیاهوی کودکان و اشتیاق خواندن آغاز شد. کاروان ابتکاری بدو بخان پس از صد روز حرکت پرشور ورزشی و فرهنگی به ایستگاه بلوغ و بیداری رسید. این سفر از 19 جوزا آغاز شد. کودکان با دلهای لبریز از امید صد روز دویدند و کتاب خواندند.
12: آینده افغانستان از همین لحظه ها شروع می شد. از لحظه ای که کودک کتاب در دست گرفته و می خواند که آینده افغانستان بهتر را در ذهن خود می پروراند.
11: این رویداد در حال برگزار شد که این روزها 5 سال از مسدود شدن مکاتب بالاتر از صنف 6 و نزدیک به 4 سال از مسدود شدن دانشگاه ها بر روی دختران در افغانستان می گذرد. رخ داده که زنان شجاع با اعتراض های مدنی صدایشان را بلند کردند. جهان بر طالبان شورید اما آبی از آب تکان نخورد. در روز صدام کارزار بدو و بخان بیش از 150 نفر هم از کودکان، اعضای خانواده ها، دختران جوان و مادران گرد هم آمدند تا جشن برای دانایی برپا کنند، جایی که ترانه هایشان را نثار کتاب کردند و شور آفریدند.

0: بخش دیگری این مراسم نقاشی با الهام از کتاب المر، اثر برجسته دیوید مکی، روایت از رفع تبعیض و تأکید بر همپذیری بود. کودکان روی کاغذهای رنگی کلمات سال، آرامش و آموزش را کنار هم چیدند و برای آینده افغانستان رویا پردازی کردند. شرکت کنندگان تأکید کردند که کتابخانی معمار راستین کشور است و هر کس می تواند در این مسیر سهم داشته باشد.
1: شما وقت دارین وقت بتین، کتاب دارین کتاب بتین، امکان حمایت مالی دارین کمک کنین، اگر هیچ کدام را ندارین حداقل همراه یک کودک باشین، یک کودک را تشویق کنین، اونم کودک فردا تو کودک دیگر را تشویق میکنه، خود میرقم جامعه جور میشه دیگر.
0: گرچه صد روز بدو و بخوان به پایان رسید، اما رای دانایی متوقف نمی شود. به زودی با رکاب زدن و کتابخانی در صد نقطه شهر کابل ادامه می یابد. هرچند طالبان دختران را از آموزش متوسط تا سطح عالی محروم کرده، اما چهره های مصمم این کودکان برای خواندن و فراگیری نشان می دهد که دریای دانش و دانایی در این سرزمین پایدار و جاری خواهد ماند. نقیب بیان، لندن.
2: در پایان این مجموعه خبری گذره داریم بر هفته ی مد لندن، جایی که تاریخ با ظاهر تازه ی روی صحنه ی مد رفته. بورا آکسو، طراح ترکیه‌ای بریتانیایی، در مجموعه جدیدش از لباس و نقاشی های قرن 17 هم الهام گرفته و آن را با طراحی معاصر ترکیب کرده است. در طراحی این لباس ها از پارچه های سوزندوزی در ساز زنان ترکیه نیز استفاده شده است.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: منابع آگاه امنیتی میگوید که دارای طالبان تلاشهایی را برای تحریک حوثی‌ها به خاطر تشدید حملات علیه عربستان سعودی آغاز کرده است. این منابع میگویند که طالبان میکوشد تا با گسترش درگیری پاکستان وارد جنگ یمن شود. با گفته این منابع، طالبان از طریق تعامل مستقیم و غیر مستقیم با حوثی‌ها در تلاش از حملات این گروه علیه عربستان سعودی افزایش یابد. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که هدف طالبان باز کردن یک جبهه تازه برای پاکستان با منحرف کردن تمرکز نظامی و امنیتی اسلام آباد از مرز افغانستان و پاکستان است. این منابع تاکید کردند که طالبان می خواهد با کشاندن پاکستان به بحران یمن فشار نظامی این کشور بر گروه های مسلح در داخل پاکستان و در امتداد مرز افغانستان را کاهش دهد.
4: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
5: حکومتی که دیگه بر اساس شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
4: تأکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
6: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
7: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
8: همکنون می‌توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه‌های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
2: یک دقیقه خبر.
3: ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان درباره هر گونه اقدام نظامی در خاک افغانستان توسط پاکستان هشدار داد. او از عربستان سعودی خواسته است برای حل اختلافات میان طالبان و پاکستان میانجیگری کند. مجاهد به العربیه انگلیسی گفت که طالبان خواهان تقویت روابط با عربستان سعودی است و از نقش این کشور در بازسازی افغانستان و تلاش برای برقراری صلح و ثبات استقبال میکند. او گفت که ریاض میتواند در کاهش تنش میان طالبان و پاکستان نیز نقش داشته باشد. عربستان پیش از این نیز میان طالبان و پاکستان میانجیگری کرده است. طالبان در 28 دلو سال گذشته 3 سرباز پاکستانی را که در جریان درگیری‌های مرزی اسیر شده بودند پس از میانجیگری عربستان آزاد کرد.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: سرنوشت صدها دانشجوی افغانستان در رشته‌های پزشکی و دندان پزشکی در پاکستان همچنان در حاله از ابهام قرار دارد. در حالی که صدها تن از این دانشجویان با خطر اخراج، عدم تمدید ویزا، توقف تحصیل و بلا تکلیفی روبرو شدند، تصمیم‌های متفاوت نهادهای پاکستانی و مداخله دادگاه‌ها بر ابهام‌ها افزوده است. بسیاری از این دانشجویان به ویژه دختران پس از محدودیت‌های آموزشی طالبان برای ادامه تحصیل راهی پاکستان شده بودند و بازگشت آنان به افغانستان می‌تواند آینده تحصیلی و حرفه‌ایشان را با چالش‌های جدی روبرو کند. اکنون در کنار حکم دادگاه‌های پاکستان برای توقف موقت اخراج‌ها، صدور ویزای تحصیلی برای شماری از دانشجویان افغانستان نشانه‌ای از تغییر رویکرد در برخی پرونده‌ها تلقی می‌شود. با این حال پرسش اصلی این است که آیا این اقدام مشکل صدها دانشجوی دیگر را حل خواهد کرد یا وضعیت نامعلوم آنان همچنان ادامه خواهد یافت؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه میوند افغان علمی، رئیس شورای مهاجران در پاکستان است. آقای علمی، شما را به این برنامه بسیار زیاد خوش آمد میگیم. میخوایم با این پرسش شروع کنم. با خبرهایی که تازه دریافت کردیم، آیا مشکل دانشجویای طب در پاکستان حل شد و دیگر در خطر اخراج قرار ندارند؟
3: دوست عزیز، اول سلام به شما و تمام شنوندگان رادیو شما. تا به قسمی که شما معلومات دارین که امو ما با اصطلاح افغانستان بگویم، امو وزارت تحصیلات عالی پاکستان، امو شعبه که پانتونای تیبی مربوطش است، اونها یک حکم داده بودن و یا یک فرمان داده بودن و یا یک بمی پانتونای تیبی مکتوب روان کرده بودن که تمام محصلین افغانی باید از پاکستان اخراج شوند. تقریبا اول در لاهور یک پوهنتون است به نام کینگ ادوارد میدیکل یونیورسیتی، با تعداد 20 یا 22 تن از هموطنان ما و شما افغان ها اونجا درس میخواندن، اونها را حتی از درس خواندن منع کرده بودن. یعنی امی بعد از اینکه حکم یا صادر کرده بودن، اونها را مانعشان شده بودن با درس خواندن، اونها را نمیماندن. ولی خوشبختانه تقریبا 3 روز می شود که یکی از محکمه های لاهور فیصله کرده که محصلین را آزار و اذیت نکنین. محصلین میمانای ماستن، محصلین افغان میمانای ماستن و محصلین افغان باید درسای خود را ادامه بدهند. بعد از حکم این محکمه، امو تعداد محصلین که یا 20 نفر است یا 22 نفر است دوباره به پانتونای خود حاضر شدند و بعد درس و به درس خود ادامه میدهند. در عمومیات این مشکل حل نشده، ولی قسمی که کشور پاکستان و یا دولت پاکستان بسیار جدی شروع کرده بود که محصلین که در رشته طب هستند، به افغانایی که در رشته طب در پاکستان درس میخوانند، محصلین را به افغانستان روان بکنند، یعنی از پاکستان دیپورت کنند، خارج کنند. فعلا این پروسه استارت شده و محصلین نرمال به درسای خود می رود.
2: بله آقای علمی، شما با این دانشجوها در ارتباط هستین. این کسایی که تازه ویزا دریافت کردن، اطلاع دارین که سال چندم تحصیلیشان است و در کدام رشته تحصیل می کنن؟ البته می دانیم کلی که در رشته پزشکی هستن.
3: در عمومیات ما در افغانای ما و شما در پاکستان در تمام رشته ها درس می خوانن و تو مشخص هم کسی گفته نمی تونه که در کدام سنف هستن. بعضی افغان هستن که سنف اول و دو هستن و پانتون و بعضی افغاناتان که حتی در دوره استاج هستن و یا در سال آخرشان است که فارغ شوند. بدبختانه وقتی که می وزارت تحصیلات عالی پاکستان می حکم صادر کرده بودن که افغانان نمیتونن، همه گی استاپ شده بودن. هیچ کس، حتی کسی که در دوره استاجش بود و یا سنپ اخیرش بود، سال اخیرش بود، اونها هم مانع شده بودن. ولی فعلا پس حالت نرمال شده، هرچی مشکل حل نشده اما محصولی
2: به درسای ادامه میتنه. بله، میخواستم دوباره در رابطه، مشخصا در رابطه به 8 دانشجوی که تازه ویزا دریافت کردن بپرسم که روند دریافت ویزا از اینا چگونه بوده؟ آیا به آسانی دریافت کردن ویزا را یا نه با چالش های روبرو بودن؟
3: اصلا در عمومیات اگر ما بگویم بسیار مشکل است فعلا در پاکستان کسی ویزا بگیره. اما میگیرن ها میتونی جا پاکستان از اگه من ذره به مشکل وطنی خلاص بگیم ناروی مارکو سویدن نیست هر چیز امکان داره با همین دوستای ما هم که ویزا گرفته بودن یک مقدار پول هم مصرف کرده بودن به اساسی که من معلومات دارم یا مرجعی که به من گفتن در مقابل پول ویزای خود را گرفته بودن.
2: میشه کمی وضاحت بدین چگونه ویزا دریافت کردن، چگونه پول به کی دادن، آیا به کنسولگری و به سفارت دادن یا کسای چیزی که اصطلاحاً ما در افغانستان به کار میبریم کمیشن کاری کار را برشان انجام دادن؟
3: نه خیر دوست عزیز، اصلا یک چیز باید به بسیار جدی بگویم و بسیار واضح بگویم که سفارت و کنسولگری افغانستان قطعا در مسائل پولی شامل نیست. آدم واقعیت باید بگه واقعیت واقعیت است و حتی بسیار کوشش کردن که مشکلات محصلین را حل بکنن. من خودم به خدا شاید است به هیچ کس وابسته نیستم و هر کسی که غلطی بکنم من با میدیا شریک میسازم، ولی کنسولگری و سفارت افغانستان بسیار کوشش کردن بسیار اخلاص کردن که مشکلات محصلین را حل بکنن. اما اینجا هستن سه یک تعداد کمیشنکارا هستن، یک تعداد کمیشنکارا هستن که ارتباطات بسیار قوی دارن، اگر هر کس برشان پول بده ویزهشان تمدید میکنن.
2: بسیار خوب، حالا که 8 نفر از دانشجویا ویزا دریافت کردن، خود از این مسئله چقدر نشان میده که پاکستان سیاست خود را یا همین نهادها سیاست خود را در برابر این دانشجویا تغییر داده و امکان از این وجود داره که دیگه دانشجویا هم ویزا دریافت کنن، ویزای تحصیلی؟
3: امکان بسیار زیاد است، حتی غیر از محصلین. ما که وضعیت میبینم فعلا تقریبا یک ماه یا دو ماه یا یک و نیم ماه میشه که وضعیت عمومی در مقابل مهاجرین بسیار تغییر کرده، یعنی خوب شده. رفتار دولت پاکستان، پلیس مثل سابق واری نیستن، حالا بسیار تغییر کردن، بسیار خوب شدن، بسیار تغییرات مثبت آمده، نه تنها در مقابل محصلین، در مقابل تمام افغانها. حتی چانس هست، امکانات هست که ویزه تمام افغانها را تمدید بکنن. در عمومیات بغیر از محصلین در حدود 80,000 ما مهاجرین افغان داریم که همگی میخوان که ویزه هایشان تمدید شود. ما که میبینم وضعیت بسیار به طرف خوب روان است، خداوند جل جلاله مهربان است که بسیار زود امی تمدید ویزه های تمام افغان ها شروع شد.
2: این وضعیت را که شما گفتین که رفتار در مجموع خوب شده هم با دانشجویان و هم با مهاجرای افغانستان، بیشتر در کدام شهرهای چیزها را شما مشاهده میکنین و فکر میکنین که رفتار دولت پاکستان در برابر شهروندان افغانستان اونجا بهتر شده؟
3: من خودم که شاهد صحنه هستم، اسلام آباد، شهر اسلام آباد، شهر پیندی، شهر مثلا اتک، ایبک آباد، دی شهرها دوستای ما هستن، ما خود ما به ارتباط هستم. یعنی مطلق هم خوب نشده که بگم مطلق خوب شده، ولی از سابق مثلا 3 ماه پیش یا 6 ماه پیش بسیار مشکلات بود، بسیار جنجال ها بود، بسیار آزار و اذیت بود. حالا اگر فیصدیش بسنجیم 80% خوب شده، 20% شاید به ادامه داشته باشه.
2: پس روند اخراج چگونه است؟ هنوزم اطلاعات دارین که مهاجرای افغانستان کسایی که مدرک اقامت و ویزا ندارن هنوزم اخراج میشن از پاکستان؟
3: بله اخراج میشن. من گفتم براتون که 80% خوب شده، سابق خوی تو بود که شوام میامدن، صبح میامدن، نصف شوام میامدن، دیگر هم میامدن، به سر سرک هم طفلا را، خانما را، هر کسی که بگیرشان میامد دیپورت میکردن. ولی صرف حالی امو کسایی که در شهر و بازار و سرک امرشان سر میخورن و را که بگیرن ریپورت میکنن، پروسه ریپورتشان روان است، ولی به او قسم سابق نیست که مثلا سابق بود به یک بیلدینگ 5 دفعه میامدن، به یک منطقه 10 دفعه میامدن و که افغانا را بگیرن و بسیار به شکل فجح و نامناسب گرفتار میکردن، به موتورها منداختن و ریپورتشان میکردن. ولی حالی بسیار خوب شده، اگر بازار و سرک کدام جایی گیرشان کنن ریپورتشان میکنن، لگنه پشت خانه حال نمیه.
2: انگیزه را شما در چی میبینین آقای علمی که رفتار پاکستان با ماجرا خوب شده و قسمی که شما گفتین که 3-4 ماه پیشتر در هر جای دنبال ماجرای افغانستان میگشتن و بازداشت میکردن بعد از او اخراج میکردن، چه دلیل چی است که تغییر آمده در این رفتار؟
3: او یک، خب دوست عزیز براتون بگویم که همین مهاجرین که اینجا هستن یا بی نهایت زیاد پول مصرف میکنن، مثلا خانه گرفتن، از موتورها استفاده میکنن، پول مصرف میکنن، بی نهایت زیاد به اقتصاد پاکستان خوب است. و دومین ای هم یک دلیل بوده، خویی سابق هم بوده، ولی دلیل اساسی است که فعلا که نظر به تا جایی که ما خودم تحلیل کردیم و با بعض دوستا صحبت کردیم، فعلا کوشش ها روان است، همین خود دولت پاکستان و یا کشور پاکستان کوشش میکنه که با مردم افغانستان و یا با دولت افغانستان رابطه خوبی داشته باشن، چون فهمیدن که هرچقدر ما با روابط ما با افغان ها و یا با دولت افغانستان خوب باشه در عمومیات در منطقه و رقابت هاست مفایده ما است. این تحلیل شخصی ما بوده و همچنان در عمومیات تقریبا 2 ماه یا 3 ماه میشه کدام مشکلات بین افغانستان و پاکستان در سرحدات هم به وجود نامده. فعلا یک داد بزرگا و یک داد نهادها کوشش هم دارن که تمام باردرا باز شود و رفت آمد و تجارت. فکر میکنین این چیزا زیاد تاثیر داره؟
2: بله آقای علمی، اجازه بدین که پس به مسئله دانشجویان بر بگردیم. شما بیشتر یادآوری کردین که در لاهور خصوصا در دانشگاه کینگ ادوارد وضعیت بسیار بهتر شده، دانشجویان دوباره به سر صنفهای خود برگشتن و از اخراجشان جلوگیری شده. وضعیت از دانشجویان در دیگه شهرها چگونه است؟ آیا اطلاع دارین که چقدر با مشکل ویزا روبرو هستن؟ اقامتشان چگونه است و آیا واقعا با خطر اخراج روبرو هستن در حال حاضر؟
3: در عمومیات برادر محترم در تمام شهرها، در تمام پانتونا، تمام محصلین ویزه هایشان ختم است. ولی به درسای خود هر کس که در هر پانتون است یا در هر انستیتیوت است یا حتی در مکتب هستن به درسای خود ادامه می دهند. صرف امو لاهور به امی کنگ ادوارد میدیکل یونیورسیتی، اونجا امی 20 نفر یا 22 نفر محصل مانع شده بودن، اونوار هم دوباره اجازه دادن. یعنی فعلا ویزه ندارن ولی درسایشان روان است. یعنی تو مشکل جدی نیست که بگم که یارا به درس خواندن نمیمانن، ولی در عمومیات ویزه ندارن، هر ساعت هر لحظه امکان دارن که یارا به دیپورت کنن، ولی در حال حاضر درسایشان روان است و کدام مشکل برای درسایشان وجود نداره.
2: یک چالش بسیار زیاد کلان دانشجویای دختر از در پاکستان که با این مسئله روبرو هستن، البته در کل دانشجویا با چالش روبرو هستن. شما چی فکر میکنین؟ با ایشان صحبت کردین؟ در تماس هستین که چقدر زیر فشار روانی هستن اگر گیریم به افغانستان اینا اخراج شوند، ویزایشان تمدید نشه، با چه مشکلی روبرو میشن؟ خانواده‌هایشان چگونه در مورد از اینا فکر میکنه و چقدر با فشار و با مشکلات روانی سر دچار هستن؟
3: 100% دوست عزیز، تا جایی که من معلومات کردیم، خب ما شما میفهمیم که در افغانستان پانتون نیست، درس نیست، تعلیم نیست، به طبقه اوناس، به خواهرای ما، به دخترای ما. طبعا اگر مثلا ما بچه ما در پانتون باشه و دیپورت شوه، خود افغانستان یک چیزی کرده میتونه، ولی اگر دختر ما در پانتون باشه و دیپورت شوه، خیات از در بدر شده که خیات از خراب شده که هیچ چیزی هم کرده نمیتونه، درس خود از درس هم باز مانده، درس هم خوانده نمیتونه، به پانتون و تحصیل خود هم ادامه داده نمیتونه. طبعا تاثیر از اینکه امی که مهاجرین اخراج میشن و از افغانستان از پاکستان کشیده میشن، بیرون میشن، ریپورت میشن، اگر بالای طبقه ذکور 50% تاثیر بکنن، بالای طبقه اونا 100% تاثیر میکنن. یعنی تشویش خواهرای ما، دخترای ما به مراتب بیشتر، به مراتب بیشتر از نسبت به طبقی ذکور.
2: به عنوان پرسش آخر جناب علمی، شما رئیس شورای مهاجران در پاکستان هستین، نهاد شما چقدر کمک کرده برای در مجموع برای مهاجران، حالا اگر ویژه برای این دانشجویا بگویم که با خطر اخراج حتمی روبرو بودن، چه همکاریایی کردن، چقدر تلاش کردن؟
3: دوست عزیز، ما خود ما گرچه بسیار فعالیت های ما مالی کم شده به خاطر که مشکلات ویزه است و ما را نمیمانند که فعالیت بکنیم، ولی باز هم ما کوشش کردیم، فعالیت های ما ادامه داره، نهایی کوشش های خود کردیم.
2: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه. آقای میوند افغان علمی، رئیس شورای مهاجران در پاکستان.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: رویدادهای جهان، همزمان با تشدید بحران اقتصادی جمهوری اسلامی و افزایش نارضایتی مردم از حکومت، سپاه پاسداران و بسیج از صبح جمعه 27 سنبلا در حال برگزاری رزمایش نظامی و امنیتی با نام همایش جانفدایان ایران در تهران هستند. حسن حسنزاده، فرمانده سپاه تهران، دلیل برگزاری این رزمایش را مقابله با اقدامات تبلیغاتی و رسانه‌ای دشمن جمهوری اسلامی عنوان کرد. علاوه بر نیروهای نظامی، شبه نظامی بسیج و افرادی که سپاه پاسداران برای این مراسم سازماندهی کرده، شماری از نیروهای نیابتی سپاه قدس از جمله حوثی‌ها نیز در این رزمایش امنیتی و نظامی شرکت کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک گفتگوی خبری تاکید کرد که به نظر او جمهوری اسلامی هنوز برای رسیدن به توافق آماده نیست. او در عین حال افزود یا به یک توافق می‌رسیم اگر توافق خوبی باشد یا اصلاً توافقی در کار نخواهد بود. ترامپ گفت ما همین حالا توانایی آنها را برای دستیابی به سلاح هسته‌ای از بین برده‌ایم. اگر از بمب افکن‌های بی‌دو استفاده نکرده بودیم، الان ایران می‌توانست به سمت داشتن سلاح هسته‌ای پیش برود و آنها از آن استفاده می‌کردند. خیلی راحت هم از آن استفاده می‌کردند. ترامپ گفت هر جای دنیا که نگاه کنید، آنها را در حال حاضر شرورترین حکومت جهان می‌دانند و مدت هاست که چنین وضعیتی داشتند. سالهای بسیار زیادی است. می‌دانید من حدود 47 سال است که این افکار را دارم می‌شنوم. ترامپ ادامه داد اما کار را انجام خواهیم داد. آنها در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارند. عبدالملک الحوثی رهبر حوثی‌های یمن روز پنجشنبه ادعای هدف قرار دادن مکه از سوی نیروهای این گروه را رد کرد و این را تهمت بزرگ علیه حوثی‌ها خواند. او گفت که هدف این ادعا ترغیب کردن کشورهای دیگر برای ورود به درگیری با حوثی‌ها است. او افزود مردم یمن این موضوع را جنایت بزرگ علیه خود می‌دانند و عربستان سعودی را متهم کرد که ادعای نادرست و هدفمند را مطرح کرده. الحوثی گفت آنها وقتی از حرمت مکه برای فریب دیگران و افترا زدن به ملت عزیز ما استفاده می کنند و قداست مکه مکرمه احترام نمی گذارند. رهبر حوثی ها گفت که مردم یمن برای اماکن مقدس اسلامی احترام زیادی قائلند و در برابر توهین به قرآن، پیامبر اسلام یا مکه با برگزاری تظاهرات واکنش نشان می دهند. الحوثی همچنان گفت که عربستان سعودی با مشارکت خارجی در جنگ یمن بسندن نکرده و اکنون می کوشد کشورهای بیشتری را به طور مستقیم در این جنگ درگیر کند. وزارت خارجه آمریکا فروش احتمالی 48 جنگنده F-35 به عربستان سعودی را به ارزش حدود 24.3 میلیارد دلار تایید کرد. این بسته همچنان شامل تجهیزات ارتباطی، قطعات اضافی و خدمات پس از فروش می شود. این تصمیم در قالب اطلاعیه فروش تجهیزات نظامی به یک دولت خارجی به کنگرس آمریکا منتشر شده و هنوز به معنای امضای قرارداد نهایی نیست. F-35 از پیشرفته‌ترین جنگنده‌های جهان است و به فناوری پنهانکاری یا رادارگریزی مجهز است. اسرائیل تا اکنون تنها کشور خاورمیانه است که این جنگنده را در اختیار دارد. در صورت نهایی شدن معامله با عربستان، این کشور نیز به جمع دارندگان F-35 خواهد پیوست. وزارت خارجه آمریکا گفته که این فروش توان عربستان را برای مقابله با تهدیدهای کنونی و آینده، دفاع از خاک این کشور، انجام عملیات هوا به هوا و هوا به زمین افزایش می‌دهد. واشنگتن همچنان گفته که این معامله همکاری میان نیروهای عربستان، آمریکا و شرکای منطقه‌ای را تقویت خواهد کرد. اداره امداد و نجات ایالت خیبر پختونخوا پاکستان روز جمعه اعلام کرد که در پی انفجاری در نزدیکی یک مسجد در مرکز پلیس در شهر کوهاد چندین نفر زخمی شدند. آمار دقیق تلفات این رویداد تا هنوز مشخص نشده. اداره امداد و نجات خیبر پختونخوا روز جمعه 27 سنبلا اعلام کرد که پس از دریافت گزارش انفجار در نزدیکی پلیس لاین قدیمی در شهر کوهاد، تیم‌های امدادی به محل رسیده و عملیات نجات را آغاز کردند. به گفته این اداره، زخمی‌ها به شفاخانه‌های نزدیک منتقل شدند و تیم‌های امدادی همچنان در محل حضور دارند. تا اکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را برای خود نگرفته. در همین حال ارتش پاکستان اعلام کرد که در درگیری ها و یک انفجار در ایالت خیبر پختونخوا 10 عضو تحریک طالبان پاکستان و 6 سرباز کشته شدند. این رویدادها بین 24 تا 26 سنبله در منطقه وزیرستان شمالی و هنگو در خیبر پختونخوا رخ داده. فاینانشال تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان بارها از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته تا برای توقف حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی و زیرساخت‌های انرژی این کشور تلاش کنند. به نوشته این روزنامه مقامهای پاکستانی به تهران گفتند در صورت درخواست رسمی عربستان سعودی بر اساس پیمان دفاعی مکه اسلام آباد ممکن است ناچار شود برای دفاع از این کشور وارد عمل شود. یک دیپلمات به فاینانشال تایمز گفته که عربستان سعودی برای جلب حمایت کشورهای منطقه تلاش کرده، اما ظاهراً این تلاش‌ها نتیجه نداده. با گفته او در شرایط کنونی نه ریاض و نه حوثی‌ها تمایل به مذاکره ندارند. بر بنیاد گزارش درخواست اسلام آباد از تهران فقط درباره حملات به شهرهای عربستان نیست. تأسیسات حیاتی انرژی عربستان نیز از اهداف مورد نگرانی پاکستان عنوان شده. کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای غرب آسیا اسکوا برآورد کرد که جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی تنها در نخستین ماه نزدیک به 150 میلیارد دلار معادل 4% تولید ناخالص داخلی منطقه به اقتصاد کشورهای عربی زیان زده. رانیال مشات معاون دبیرکل سازمان ملل و دبیر اجرایی اسکوا پنجشنبه 26 سنبله این امور را در یک نشست غیر رسمی شورای امنیت ارائه کرد. این نشست با عنوان دریاهای امن، امنیت مشترک، حفاظت از آزادی کشتیرانی در محیط امنیتی در حال تغییر با میزبانی بحرین برگزار شد. المشات گفت تهدید مسیرهای دریایی خلیج فارس و دریای سرخ تنها یک مسئله امنیتی نیست و دستاوردهای توسعه‌ای، تأمین کالاهای ضروری، ثبات اقتصادی و فعالیت کسب و کارهای منطقه را نیز به خطر می‌اندازد. او افزود از خلیج فارس و تنگه هرمز تا دریای سرخ و باب المندب دریاها، تنگه‌ها و بنادر شبکه‌ای به هم پیوسته برای انتقال انرژی، مواد غذایی و کالاهای تجاری به سراسر جهان تشکیل می‌دهند و اختلال هر بخش می‌تواند کل این زنجیره را متأثر کند. آیخای آدرایی سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل اعلام کرد در 3 هفته گذشته 29 عضو حماس و جهاد اسلامی در غزه کشته شدند. سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل گفت 8 تن از 29 عضو در هفته اخیر کشته شدند که فرماندهان گردان جبلیا و تیپ‌های رفع و خانیونس حماس از جمله آنها بودند. آیخای آدرایی همچنان اعلام کرد و عملیات علیه تلاش‌های حماس برای بازسازی توانایی‌هایش ادامه می‌دهد و این اقدامات حماس را نقض سازمان یافته توافق آتش بس خواند. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا روز پنجشنبه 26 سنبال اعلام کرد که اتحادیه اروپا 3.3 میلیارد یورو برای خرید موشک و پهپاد در اختیار اوکراین قرار می‌دهد. فون در لاین پس از گفتگوی تلفنی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت این کمک در حال اختصاص می‌یابد که روسیه به حملات خود علیه کیف و دیگر شهرهای اوکراین ادامه می‌دهند. او همچنان گفت اتحادیه اروپا آماده است از بودجه باقی مانده برنامه سیف برای راه اندازی برنامه جدیدی برای پروژه‌های دفاعی مشترک با شرکت‌های اوکراینی استفاده کند. به گفته فون در لاین یکی از محورهای این همکاری توسعه یک سامانه دفاع هوایی با موشک اروپایی با مشارکت اوکراین است. دفتر ریاست جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد سیریل راماپوزا رئیس جمهور این کشور پس از بازگشت از نشست سران بریکس در هند بیمار شده. تیم پزشکی به آقای راماپوزا دستور استراحت داده و تمام برنامه‌ها و دیدارهای عمومی او تا اطلاع بعدی لغو شده. بر اساس بیانیه رسمی دفتر ریاست جمهوری سیریل راماپوزا که روز دوشنبه از سفر هند به کشورش بازگشته بود، بنابر توصیه تیم پزشکی باید دوره استراحت و بهبود را بگذراند. در این بیانیه از وزرای کابینه خواسته شده تا در صورت امکان با نمایندگی از رئیس جمهور در برنامه‌های رسمی از پیش تنظیم شده شرکت کنند. دفتر ریاست جمهوری جزئیات بیشتری درباره نوع بیماری ارائه نکرده. پایگاه خبری بریکس نیز با پوشش این خبر نوشته که کسالت رئیس جمهور آفریقای جنوبی درست پس از حضور او در اجلاس سران بریکس در هند رخ داده است. رخ صفحه گزارش هیئت مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران را که اعلام کرده دلایل معقولی برای احتمال ارتکاب جنایت جنگی از سوی آمریکا در دو حمله 28 فوریه به ایران وجود دارد رد کرد. این هیئت اعلام کرده که در این دو حمله دست کم 178 غیر نظامی کشته شدند. آنا کلی سخنگوی کاخ سفید در واکنش به این گزارش گفت شورای حقوق بشر سازمان ملل دهه هاست در زمینه حقوق بشر هیچ دستاوردی نداشته و اظهارات بی اساس مطرح کرده. او افزود از نظر دولت آمریکا جمهوری اسلامی تنها طرف این جنگ است که مرتکب جنایت جنگی شده. هیئت حقیقت‌یاب در گزارش خود اعلام کرد که مکتب ابتدایی شجرات طیبه در میناب نقطه مورد نظر اصابت در یکی از حملات بوده و نیروهای آمریکایی پیش از حمله به اندازه کافی بررسی نکردند که این ساختمان هدف نظامی بوده است یا نه. بر اساس این گزارش در حمله به این مدرسه بیش از 150 نفر از جمله حدود 120 کودک کشته شدند.
7: رویدادهای جهان.
6: همزمان با تشدید بحران اقتصادی جمهوری اسلامی و افزایش نارضایتی مردم از حکومت، سپاه پاسداران و بسیج از صبح جمعه 27 سنبلا در حال برگزاری رزمایش نظامی و امنیتی با نام همایش جانفدایان ایران در تهران هستند. حسن زاده فرمانده سپاه تهران دلیل برگزاری این رزمایش را

میتوانست به سمت داشتن سلاح هسته‌ای پیش برود و آنها از آن استفاده میکردند. خیلی راحت هم از آن استفاده میکردند. ترامپ گفت هر جای دنیا که نگاه کنید آنها را در حال حاضر شرورترین حکومت جهان میدانند و مدت هاست که چنین وضعیتی داشتند. سالهای بسیار زیادی است. میدانید من حدود 47 سال است که این حرفها را دارم میشنوم. ترامپ ادامه داد اما کار را انجام خواهیم داد. آنها در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارند. عبدالملک الحوثی رهبر حوثی‌های یمن روز پنجشنبه ادعای هدف قرار دادن مکه از سوی نیروهای این گروه را رد کرد و این را تهمت بزرگ علیه حوثی‌ها خواند. او گفت که هدف این ادعا ترغیب کردن کشورهای دیگر برای ورود به درگیری با حوثی‌ها است. او افزود مردم یمن این موضوع را جنایت بزرگ علیه خود می‌دانند و عربستان سعودی را متهم کرد که ادعای نادرست و هدفمند را مطرح کرده. الحوثی گفت آنها وقتی از حرمت مکه برای فریب دیگران و افترا زدن به ملت عزیز ما استفاده می کنند و قداست مکه مکرمه احترام نمی گذارند. رهبر حوثی ها گفت که مردم یمن برای اماکن مقدس اسلامی احترام زیادی قائلند و در برابر توهین به قرآن، پیامبر اسلام یا مکه با برگزاری تظاهرات واکنش نشان می دهند. الحوثی همچنان گفت که عربستان سعودی با مشارکت خارجی در جنگ یمن بسنده نکرده و اکنون می کوشد کشورهای بیشتری را به طور مستقیم در این جنگ درگیر کند. وزارت خارجه آمریکا فروش احتمالی 48 جنگنده F-35 به عربستان سعودی را به ارزش حدود 24.3 میلیارد دلار تایید کرد. این بسته همچنان شامل تجهیزات ارتباطی، قطعات اضافی و خدمات پس از فروش می شود. این تصمیم در قالب اطلاعیه فروش تجهیزات نظامی به یک دولت خارجی به کنگره آمریکا منتشر شده و هنوز به معنای امضای قرارداد نهایی نیست. F-35 از پیشرفته‌ترین جنگنده‌های جهان است و به فناوری پنهانکاری یا رادارگریزی مجهز است. اسرائیل تا اکنون تنها کشور خاورمیانه است که این جنگنده را در اختیار دارد. در صورت نهایی شدن معامله با عربستان، این کشور نیز به جمع دارندگان F-35 خواهد پیوست. وزارت خارجه آمریکا گفته که این فروش توان عربستان را برای مقابله با تهدیدهای کنونی و آینده، دفاع از خاک این کشور، انجام عملیات هوا به هوا و هوا به زمین افزایش می‌دهد. واشنگتن همچنان گفته که این معامله همکاری میان نیروهای عربستان، آمریکا و شرکای منطقه‌ای را تقویت خواهد کرد. اداره امداد و نجات ایالت خیبر پختونخوا پاکستان روز جمعه اعلام کرد که در پی انفجاری در نزدیکی یک مسجد در مرکز پلیس در شهر کوهاد چندین نفر زخمی شدند. آمار دقیق تلفات این رویداد تا هنوز مشخص نشده. اداره امداد و نجات خیبر پختونخوا روز جمعه 27 سنبله اعلام کرد که پس از دریافت گزارش

0: سلام شما به خبرهای 8 صبح کابل خوش آمدید. سرخط خبرها: حمله مرگبار به مرکز پلیس کوهات. گروه حافظ گل بهادر مسئولیت حمله را پذیرفت. طالبان میگویند به مخالفان مسلح پناه نمیدند. سایه منازعات منطقه‌ای بر منابع انرژی افغانستان. حکمتیار توافق طالبان با شرکت سعودی را غیرقانونی خواند. با باور او این پروژه میتونه منجر به جنگ نیابتی شود. پایان یک مناقشه طولانی بر سر گرینلند. امریکا و دانمارک بر گسترش حضور نظامی واشنگتن توافق کردند. حاکمیت دانمارک بر این جزیره حفظ می شود. با آغاز 20 دوره بازی های آسیایی در ژاپن، افغانستان با 39 ورزشکار مرد و 7 ورزشکار زن در این رقابت ها حضور دارند.
1: من مهدی کاظمی از اینجا از شهر ناگویا جزئیات بیشتر را ارائه خواهم کرد.
0: در این مجموعه خبری و تازه‌ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان می‌پردازیم. حمله مرگبار به مجتمع پلیس کوهات در خیبر پختونخوا دست کم 21 کشته و بیش از 100 زخمی بر جا گذاشته. اتحاد مجاهدین گروه وابسته به تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را پذیرفته. مقام‌های پاکستانی پس از این حمله برادامه مبارزه با گروه های تروریستی تاکید کردند. سمسام اسیرت با جزئیات بیشتر.

0: فجار خونین نزدیک مسجد مجتمع پلیس کوهات، ایالت خیبر پختونخوا. آشوب، سردرگمی و تلاش برای کمک به زخمیان. بر بنیاد گزارش رسانه پاکستانی دان، تا کنون کشته شدن 21 نفر به شمول 15 پلیس و 6 غیر نظامی و زخمی شدن بیش از 100 نفر تایید شده. نخست موتر مملو از مواد انفجاری در کنار دیوار مجتمع پلیس کوهات انفجار کرده و سپس دست کم 7 مهاجم وارد مجتمع شده و به تیراندازی پرداختند. 6 مهاجم توسط نیروهای پاکستان کشته و 1 مهاجم بازداشت شده.
1: المنزه پټیم کې وشول پوشولې دي کې کسان پوشولې ډېر زخمیان شولو په کېمل شولو انتهایی افسوسناک واقعا ده چې په جمعې مونږ کې دسې یو کار کول چې هغه سره مسلمانانو ته دومره لوی نقصان ورسېدو.
0: اتحاد المجاهدین، شاخه انشعابی تحریک طالبان پاکستان به رهبری حافظ گلبهادر، مسئولیت حمله را پذیرفته. مقامات پاکستانی به گونه گسترده این حمله را محکوم کرده و تاکید کردند که مبارزه با تروریسم ادامه می‌یابد. سازمان ملل به پاسخگو ساختن عاملان تاکید کرده.
2: دبیر کل تاکید می‌کند که حمله علیه غیر نظامیان و اماکن مذهبی غیر قابل قبول است و خواستار پاسخگو ساختن عاملان و سپردن آنان به عدالت شده است. او همبستگی خود و ملل متحد را با مردم و دولت پاکستان در تلاش های آنان در مقابله با تروریسم و افرادگرایی ابراز کرد.
0: همزمان عربستان سعودی، چین و روسیه نیز حمله را محکوم کرده و با پاکستان ابراز همدردی کرده اند. چین و روسیه به ضرورت تلاش هماهنگ برای مبارزه و محکومیت تروریسم در تمامی اشکال آن تاکید کرده اند. طالبان هنوز به این حمله واکنش نشان ندادند. این در حال است که اسلام آباد همواره رژیم طالبان را به پناه دادن به گروه های مخالف پاکستان متهم می کند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
3: زبیلا مجاهد سخنگوی طالبان می گوید که این گروه به هیچ گروه مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستان اجازه فعالیت در افغانستان را نمی دهد. او در گفتگوی با الجزیره حضور جنگجویان القاعده و داعش در افغانستان را انکار کرده و مدعی شده است که از خاک کشور علیه هیچ دولت دیگر استفاده نخواهد شد. مجاهد خواستار حل تنش‌ها از راه گفتگو شده، اما هشدار داده که نقض حریم زمینی و هوایی افغانستان با پاسخ کوبنده روبرو خواهد شد. زبیلا مجاهد همچنان گفته است که این گروه خواهان تقویت و گسترش روابط با عربستان سعودی است. او افزوده که طالبان از نقش پررنگتر عربستان سعودی در میانجیگری با اسلام آباد استقبال میکنه.
2: از کشورهای دوست و مسلمان در درجه نخست پادشاهی عربستان سعودی میخواهیم که با ما همکاری کنند و در کنار ما کار کنند. ما خواهان روابط بسیار خوب و دوستانه با عربستان سعودی هستیم، کشوری که برای ما یک کشور برادر است. عربستان سعودی نقش مثبتی در روند صلح افغانستان داشته و همچنین در ترویج صلح و ثبات در منطقه نقش آفرینی کرده است. ما همچنین از مردم پاکستان می‌خواهیم که از مقام‌های خود بخواهند مسیر جنگ را دنبال نکنند و در عوض با افغانستان به گونه مثبت و سازنده تعامل داشته باشند. همچنین می‌خواهیم مشکلاتی که در منطقه پیش می‌آید به صورت مسالمت آمیز و از طریق گفتگو و تفاهم متقابل حل شود.
3: فردوس کاوش، روزنامه‌نگار با ما وصل است. آقای کاوش، شما دلیل ناامنی‌های یا شدت‌گیری ناامنی‌ها در پاکستان را در چه می‌بینید؟
4: به نظر میرسه که امو شورشگری تحریک طالبای پاکستان در حال گسترش است و اتو به نظر میرسه که هم تئاتر عملیاتی از اونا در حال گسترش است و هم تلفاتی که از عملات از اونا به وجود میاد در حال گسترش است. هنگو و که در 8 سپتامبر یعنی دیروز مورد حمله قرار گرفته یک مرکز پلیس در اونجا و همچنان یک روز قبل از او در کوهات، مرکز پلیس در کوهات که در 8 سپتامبر یعنی دیروز مورد حمله قرار گرفته و یک روز قبل از او در هنگو نیروهای ارتش پاکستان مورد حمله قرار گرفتن. این دو منطقه از جمله مناطق خیبر پختونخوا بودن که در سالهای اخیر شاهد خشونت های کمتر بودن و عملات در هنگو و در کوهات نشان دهنده از این که تئاتر هم تئاتر عملیاتی گسترش یافته از طریق تحریک طالبای پاکستان و هم تلفات ناشی از عملات از اونها گسترش یافته. و این وضعیت در حال است که دیپلماسی هم شدت گرفته برای ایجاد تفاهم بین رژیم طالبا و پاکستان.
3: بله روی از این موضوع میمونه آقای کاوش، منظور این است که چی باعث شده که گروه های مخالف مسلح دولت پاکستان به خصوص TTP به این اندازه قوت بگیره؟
4: خب به نظر میرسه که اونا قابلیت های عملیاتی از اونا افزایش یافته، قابلیت های شبکه سازی از اونا افزایش یافته و از همه مهمتری که اونا فعلا از افغانستان واقعیتی است که استفاده پایگاهی میکنن و در اونجا عقبه امن فرامرزی دارن و شورش های از این دست ضرورت دارن به یک عقبه امن فرامرزی و در صورتی که او عقبه را در اختیار داشته باشن فعالیت های از اونا آسان است که گسترش پیدا کنه. و ما همین وضعیت بین سالهای 2005-2009 در افغانستان شاهد بودیم که روز به روز شورش گسترش میافت و در اون زمان اما طوره که من گفتم هم تئاتر عملیاتی در حال گسترش بود و هم تلفات ناشی از عملات تروریستی در حال گسترش بود و حال ما هم وضعیت در پاکستان میبینیم
3: درست.
4: و خاک افغانستان استفاده میشه به عنوان یک سایه پایگاهی. و جالب است که از 15 سپتامبر بین 15 تا 17 سپتامبر رئیس استخبارات ترکیه در منطقه بود و ما شاهد یک تلاش دیپلماتیک بودیم برای نزدیک سازی روابط رژیم طالبا و پاکستان و این عملات اخیر نشان میده که او تلاشا بسیار با مشکلات جدی مواجه است.
3: دلیل ناکامی تلاشا چی است؟ خب همزمان با این که دیده میشه تلاشای زیاد وجود داره بخصوص از طرف قطر، بخصوص از طرف ترکیه به خاطر حل این مشکل، ولی برعکس موضوع پیچیده تر میشه. آیا تقصیر طالبان در افغانستان هم در این مورد است یا نیست؟ چون اینا بیشتر ادعا میکنند که اصلا ربط نداره دیگر، این مشکل درونی خودتان است، منظورشان پاکستان، که باید خودشان حل بسازن این موضوع.
4: خب او موضع رسانه ایست و ولی چندی قبل ما شاهد بودیم که سفیر طالبان در اسلام آباد در یک سخنرانی در یکی از دانشگاه های دفاعی پاکستان در اونجا به شکل بسیار تلویحی پذیرفت که این مشکل شورشگری در پاکستان تا جای رب داره به حضور تحریک طالبای پاکستان در خاک افغانستان و به همین دلیل اونا خواستار مذاکره میشن و کشورها به اونجا سفر میکنن. رئیس استخبارات ترکیه به همین دلیل به اونجا سفر کرده بود برای اینکه این روابط نزدیک بسازه، چرا که یک واقعیت است که از قلمرو زیر سلطه طالبان در افغانستان توسط تحریک طالبای پاکستان استفاده پایگاهی میشه و دو طرف روابط ارگانیک و ایدولوژیک دارن. و ولی خب اما چون شورشگری 4-5 ساله شده تقریبا حال شورشگری در قلمرو پاکستان و وقت شورشگری هم صاحب پایگاه امن فرامرزی باشه و هم 3-4 سال از او بگذره قابلیت های در نیروهای شورشی ایجاد میشه که او قابلیت ها تئاتر عملیاتی از اینا را و تلفات عملیات های از اونا را افزایش میده و وقتی که وضعیت میرسه به این مرحله دیگه دیپلماسی و اینا همیشه به مشکل میخوره.
3: درست. برای طالبا چی مشکل آقای کاوش این موضوع میتونه مشکل ایجاد بکنه؟ چقدر میتونه تیره تر بسازه رابطه طالبا با پاکستان را هر حمله که حالا خرد یا بزرگ در پاکستان صورت میگیره؟
4: بله روابط دو طرف خب به قدر کافی تیره است. ماه آینده یعنی در ماه اکتبر یک سال از بسته بودن مرز بین دو کشور میگذره و در همزمان با اینکه مرز بسته است تجارت هم بین دو کشور وجود ندارد، ترانزیت هم بسته است، ویزه هم بسته است و برخوردهای نظامی هم در مرز صورت میگیره، عملات هوایی هم صورت میگیره و احتمال از این است که در پاسخ به حمله کوهات هم یک حمله هوایی یا موشکی صورت بگیره و قلمرو افغانستان و روابط بسیار تیره است و به دلیل همین تیرگی روابط بود که ما شاهد دیپلماسی رئیس های استخبارات بودیم، چون یک نگرانی عمیق در منطقه ایجاد شده که اگر مثلا قدرت های رقیب وارد این منازعه شوند، منازعه شورشگری در غرب پاکستان و یکی از دو طرف از قدرت‌های رقیب از دو طرف جانب منازعه حمایت کنند، بحران بسیار گسترش پیدا می‌کند.
3: درست. ضرری که طالبا در این بین می‌برند چی از شاخ در شاخ شدن با پاکستان چه ضرری می‌تونه به طالبا داشته باشه؟
4: خب من همونطور که توضیح دادم و همون تیره شدن روابط با پاکستان، بسته بودن مرز و خطر افزایش برخوردهای نظامی، اینا همش ضرر است، هم ضرر اقتصادی است، هم ضرر امنیتی است، هم به یک نحوی ضرر حیثیتی است اگر عمیق‌تر شود. ولی به نظر میرسد که رژیم طالبا از دو سه سال پیش تقریبا انتخاب خود کرد، اونا همی روابط نرمال با پاکستان را فدای باید فدای تحریک طالبای پاکستان را باید فدای روابط نرمال با پاکستان میکردن، ولی اونا این کار را نکردن. و ای که نکردن، عمدترین دلیلی که نکردن به نظر میرسه که همون دلیل ایدولوژیک باشه و هیچ دلیل دیگه نمیتونه ایره توضیح قانع کننده بتا. و ما در دوره اول طالبا شاهد بودیم که عین همی برخورد اونا با القاعده کردن.
3: خواهی کاوش از حضورتان در برنامه تشکر. چهار کشور غربی میگویند که به تلاش‌های حقوقی برای پاسخگو کردن طالبان در قبال نقض حقوق زنان و دختران افغان ادامه میدهند. آلمان به افغانستان انترنشنال گفته که این روند را همراه با استرالیا، کانادا و هلند پیگیری میکند. برلین همچنین از عدم استفاده از سازوکارهای بین المللی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان خبر داده. اسما سرگند با جزئیات بیشتر.
5: در حالی که محدودیت های طالبان بر زنان و دختران افغان وارد پنجمین سال خود می شود، چهار کشور در تلاشند این گروه را از مسیر حقوق بین الملل پاسخگو کنند. وزارت خارجه آلمان به افغانستان انترنشنال گفته است که برلین در کنار استرالیا، کانادا و هلند روند حقوقی علیه طالبان را به دلیل نقض حقوق زنان و دختران دنبال می کند. این وزارتخانه افزوده است که گام‌های نخست حقوقی بر اساس ماده 29 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان برداشته شده و تماس‌های نیز در این چارچوب با اداره طالبان صورت گرفته است.
6: تنها ادوکسی زنهای افغان جواب نمیده، مخصوصا کشور مثل آلمان که کشور بسیار تاثیرگذار است، نه تنها در این کمپاین بلکه با تعاملاتی که با طالبان داره و در شرایط فعلی نشان دادن این چراغ سبز به خاطر حمایت از زنهای افغان، به خاطر حمایت از وضعیت حقوق بشری در افغانستان و به خاطر حمایت از کمپاین اپارتاید جنسیتی، ما فکر میکنیم یک قدم بسیار مهم است و زنهای افغان واقعا به این کمپاین نیاز دارند.
5: افغانستان به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در 5 مارچ 2003 پیوست و این کنوانسیون از 4 اپریل 2003 برای افغانستان لازم الاجرا شد. افغانستان این کنوانسیون را بدون حق تحفظ پذیرفته. کشورهای شاکی میگویند طالبان تعهدات کنوانسیون را نقض کردند. بر اساس این کنوانسیون اختلاف باید از راه گفتگو و مذاکره پیگیری شود. در صورت حل نشدن اختلاف، پرونده میتواند به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع شود. بیشتر استرالیا نیز به افغانستان انترنشنال گفته بود که همراه با آلمان، کانادا و هلند اقدامات حقوقی برای پاسخگو کردن طالبان را دنبال میکند. این چهار کشور در سپتامبر 2024 اعلام کردند که روند حقوقی مبتنی بر ماده 29 کنوانسیون را آغاز کردند و از طالبان خواستند در این زمینه وارد گفتگوها شود. بیش از 20 کشور از این اقدام حمایت کردند و شماری از نهادهای حقوق بشری نیز خواهان ادامه این روند شدند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شدند و زنان از دانشگاه‌ها، بسیاری از مشاغل و بخش‌های مختلف زندگی اجتماعی کنار گذاشته شدند. نهادهای حقوق بشری این محدودیت‌ها را نمونه از اپارتاید جنسیتی توصیف کردند. طالبان اما این اتهام‌ها را رد کرده و می‌گویند حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تأمین شده و در افغانستان تبعیض وجود ندارد. اگر این روند به مراحل بعدی خود برسد، پرونده طالبان می‌تواند در دیوان بین المللی دادگستری در لاهه مطرح شود. اقدامی که از آن به عنوان یکی از جدیترین تلاش‌های حقوقی بین المللی برای پاسخگو کردن طالبان از زمان بازگشت این گروه به قدرت یاد می شود. اسما سرگند، لندن.
3: محرومیت آموزش دختران از یک تصمیم موقت فراتر رفته و به سیاست ثابت طالبان تبدیل شده. این سیاست تا چند اندازه با وعده‌های پیش از بازگشت طالبان به قدرت فاصله دارد و ادامه آن تا سال 2035 چه پیامدهایی برای افغانستان خواهد داشت؟ بیژن یقین در ژرفا به این موضوع پرداخت.
7: سپتامبر 2021، دختری در افغانستان آماده می‌شد آخرین سال مکتبش را آغاز کند. فقط یک صنف تا فراغت فاصله داشت. بعد از آن می‌توانست در کنکور شرکت کند و دانشگاه برود و امروز دکتر، معلم یا انجینیر شود. اما دروازه مکتب برایش بسته شد. 5 سال گذشته است و او هنوز نتوانست صنف 12 را تمام کند. این داستان فقط یک دختر نه، بلکه حقیقت زندگی میلیون‌ها دختر در افغانستان امروز است. دختران در افغانستان به فرمان طالبان عملاً از آیندهشان محروم شدند و این در حالی است که گروه حاکم پیش از به قدرت رسیدن در دوحه وعده‌های رنگارنگ به دختران و زنان داده بودند.
8: تعلیم ده خزه حق ده لاول سمت نیوله لا بغدادی قاعده نیوله تر بخاری شیره پوره تر دکترا پوره. رسول الله صلی الله علیه و طلب العلم فریضه علی کل مسلمین، طول علماء واسل کل مسلمین دلت مراد نر او خزه دوار مرادی.
7: اما پس از بازگشت طالبان تصمیم‌ها یکی پس از دیگر خلاف مسیر تعهدات آنها پیش رفت. 15 آگوست 2021 طالبان کابل را تصرف کردند. 17 سپتامبر یعنی دقیقاً 5 سال پیش وزارت معارف طالبان اعلام کرد که مکاتب روز بعد باز می‌شوند، اما در اعلامیه تنها از بازگشت شاگردان پسر و معلمان مرد نام برده شد. دختران بالاتر از صنف ششم از بازگشایی مکاتب کنار ماندند. 23 مارچ 2022 قرار بود دروازه مکاتب متوسطه و لیسه دوباره برای دختران باز شود. شماری از دختران به مکتب رفتند، اما نتیجه این بود.

0: این اشک‌ها ولی جای را نگرفت. پس از بسته شدن مکاتب برای دختران بالای صنف 6، در 20 دسامبر همان سال وزارت تحصیلات عالی طالبان ادامه تحصیل زنان را در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی هم تا اطلاع بعدی تعلیق کرد. و سرانجام در 2 دسامبر 2024 مسئولان اینستیتوت‌های طبی از دستور تازه آگاه شدند. زنان دیگر اجازه آموزش در این مراکز را ندارند. این ممنوعیت از روز بعد اجرا شد و رشته‌های مانند قابلگی و نرسینگ را نیز در بر می‌گرفت. بر اساس آمار یونیسف بیش از 2,600,000 دختر از سال 2021 تا اکنون از آموزش متوسطه محروم شدند. افغانستان تنها کشور جهان است که آموزش متوسطه و عالی در آن عملاً برای دختران و زنان ممنوع شده. ممنوعیت آموزش روی معلمان زن هم تأثیر گذاشته. یونیسف میگوید شمار معلمان زن در آموزش ابتدایی از نزدیک به 73,000 نفر به حدود 66,000 نفر در سال 2024 کاهش یافته است و اگر همین طور ادامه یابد افغانستان تا سال 2030 20,000 معلم زن را از دست خواهد داد. این یعنی نه تنها دختران از آموزش محرومند، بلکه شمار زنان هم که بتوانند نسل بعدی را آموزش بدهند کمتر شده، با آنکه وعده طالبان چیز دیگری بود.
1: دارنگه خزی که اونی چیزی در افغانستان پر آینده که پر بیارغوانه که در افغانستان پر بیارغوانه که پر اقتصادی چارو که پر صحی چارو که فرهنگی و معارف که او هم دارنگه پر سیاسی چارو که فعال وانده وقت.
0: در بخش صحت مسئله از این هم جدی‌تر است. برای تربیه یک دکتر زن، دختران باید بتوانند مکتب را تمام کنند و وارد دانشگاه شوند. برای تربیه یک قابله یا پرستار نیز راه آموزش تخصصی باید باز باشد. ولی این مسیرها هم بسته شدند. جای کارمندان فعلی صحی زن که بازنشسته می‌شوند و یا وظیفه را ترک می‌کنند، خالی می‌ماند و افغانستان در آینده بدون دکتر زن. این میتواند مستقیما دسترسی زنان به خدمات صحی به ویژه مراقبت‌های دوران بارداری و زایمان را محدود کند. بر اساس پیشبینی یونیسف افغانستان تا سال 2030 در نتیجه ادامه محدودیت‌های آموزش و اشتغال 5400 کارمند صحی زن را از دست می‌دهد. پیشبینی می‌شود این رقم تا سال 2035 به 9600 نفر برسد. این وضعیت میتواند نسبت مرگ و میر مادران را به شدت افزایش دهد. حالا برمیگردیم به همان دختری که 5 سال پیش فقط یک صنف تا فراغت فاصله داشت. او امروز میتوانست قدمهای نخست را برای رسیدن به حرفه بردارد. اما جلوگیری از آموزش او پیامدهای وسیع‌تری هم برای کشور دارد. اگر دختران امروز نتوانند درس بخوانند، چه کسی فردا دختران افغانستان را آموزش خواهد داد و چه کسی از زنان مریض مراقبت خواهد کرد؟
2: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. در پی تیراندازی افراد مسلح ناشناس در منطقه ترخیل 2 جوان کشته و 2 تن دیگر به شدت زخمی شدند. به گفته منابع قربانیان از اعضای خانواده مولوی ترخیل و رهبران پیشین حزب اسلامی هستند. مهاجمان پس از تیراندازی از محل فرار کردند و طالبان چیز هنوز نگفتند. مرکز جورج دبلیو بوش در پیام به حمایت از آموزش دختران افغان تاکید کرده است. این مرکز میگوید طالبان با ممنوع کردن آموزش دختران محدودیت گسترده بر مردم افغانستان تحمیل کردند. با این حال به گفته مرکز بوش حامیان آموزش با برنامه های آنلاین و مکاتب مخفی به حمایت از دختران افغان ادامه دادند. باشندگان روسایی در ولسوالی در راه نور ننگرهار میگویند که طالبان دستور تخلیه خانه هایشان را داده و برخی خانه ها را تخریب کرده. به گفته آنان بیش از 300 خانواده که از حدود 50 سال به این سو در منطقه زندگی می کنند با خطر بیجا شدن روبرو هستند. طالبان زمین های این دوستها را دولتی اعلام کرده و ساکنان نیز می گویند که اسناد رسمی مالکیت ندارند. آنان خواستار فراهم شدن محل بدیل برای زندگی هستند. عضو تیم ملی بسکتبال افغانستان قصد دارند برای ترویج همدلی مسیر هرات کابل را با دوچرخه طی کنند. میوان فضلی و سیدچای ودودی چهارشنبه هفته گذشته سفرشان را از مقر ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات آغاز کردند. آنان قرار است مسیر حدود 110 کیلومتر میان دو شهر را رکاب بزنند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی با انتقاد شدید از قرارداد تازه طالبان با شرکت سعودی دلتا اینترنشنال آن را فاقد مشروعیت دانسته. او در مقاله نوشته است که حکومتی که با پول و سلاح بیگانگان برای مردم تحمیل شده باشد حق تصمیم گیری درباره ذخایر کشور را ندارد. حکمتیار تاکید کرده است که طالبان از پشتیبانی قانونی و حمایت مردمی برخوردار نیستند و افزوده که رقابت کشورها بر سر پروژه های انرژی افغانستان خطر آغاز جنگ های نیابتی را در پی دارد. حکمتیار در این مقاله مدعی شده است که روسیه و جمهوری اسلامی تلاش خواهند کرد که مانع انتقال نفت و گاز آسیای مرکزی از مسیر افغانستان به جنوب آسیا شوند و نادیده گرفتن توان این کشورها برای ایجاد مانع در برابر چنین پروژه هایی را اشتباه بزرگ خوانده و تاکید کرده است که باید از تجربه جنگ های داخلی افغانستان درس گرفته شود. خالد پشتون عضو پیشین پارلمان با ما وصل هستند. آقای پشتون، چی باعث شده که این گونه تون به تازه آقای حکمتیار با طالبان و این قرارداد تازه طالبان را با شرکت دلتا انترنشنال زیر سوال ببره؟
3: تشکر از شما و سلام بر شنوندگان شما. یقینا حکمتیار صاحب فکر میکنم که در این باره تا یک حد زیاد بر حق هستند. ببینین یک مسئله که اصلا قرار در وقتی امضای قرارداد یا عقد قرارداد خود عربستان سعودی هیچ نوع اعلان رسمی به تایید قرارداد نکردن، اتا سفیرشان نه هیئت رسمیشان در این قرارداد که باید می بود حضور نداشتند. پس این قسم قراردادها که طولانی قرارداد هست، طویل مدت هستند، تقریبا 25 سال هستند، کدام حکومت کدام طاقت ای گارانتی کده میتونم که طالبان 25 سال میمانه سر قدرت و این قرارداد توسط حکومت آینده افغانستان بازنگری نویشه؟ من یقین دارم که هر حکومتی که در افغانستان در آینده میایم این قرارداد را از سر بازنگری خواهد کرد. و پس به این حساب حکمتیار تا جایی که شکایت خود کردن و تشویش خود اظهار کردن بلکل بجا هستند، چون حکومت هنوز مشروعیت به دست ناورده، از مردم رای نگرفتن، جهان رو به رسمیت نمیشناسند، هیچ نوع قرارداد نه برای مردم قابل قبول است و نه برای جهان.
2: درست. نپذیرفتن قانونیت حکومت طالبان از سوی جریان های سیاسی چهره های چقدر فکر میکنید که بتونه اعتبار حقوقی و بین المللی قرارداد را زیر سوال ببره؟
3: ببینید به هر حال از نگاه حقوقی قرارداد باید صورت نمی گرفت. این قسم قرارداد ها چی با قرارداد های طلا با چین صورت گرفته یا پترولیم با چین صورت گرفته یا با دلتا صورت گرفتن، اگر این قرارداد واقعا معجمی بود، درست می بود، چرا حکومت عربستان سعودی در هیچ علاقه نشان نداده؟ چرا حضورشان موجود نیستن؟ پس این خود به خود به معنی ای هستن که قرارداد پسخ شدنی هستن و وقتشان که آمد و زیر سوال میره، اما از طرف جهان، اما از طرف ملل متحد و اما از خود از طرف مردم افغانستان. پس در این صورت این قرارداد مطلق نامشروع است، غیر قانونی است و باید اصلا عربستان سعودی و اینمی شرکت دلتا باید پولای خود به هدر ندن.
2: درست. خب آقای متیار در بخش از مقاله خود واضح میگه که این قرارداد حتی میتونه که باعث درگیری ها و واکنش های منطقه‌ای هم شوه، مثل روسیه و ایران را اشاره میکنه. چقدر واقعا فکر میکنین این قرارداد بتونه تحریک بکنه این کشورها را؟
3: ببینین روسیه از این منطقه قرارداد صورت گرفته تا یک حدی دورتر هستن. ایران در این منطقه که قرارداد صورت گرفتن در چند کیلومتری موقعیت دارن. چیزی که اکثر افغانا از دور خبر ندارن یا متوجه نشدن، در نزدیکی سرحدات هرات با مشهد هیچ طور یک نقطه پترولیم ایران وجود ندارن. تمام منطقه پترولیم ایران در او طرف عراق هستن، طرف او جزایر هستن، نه طرف افغانستان. پس سر اونا تاثیر نخواهد داشت، لیکن از نگاه اقتصادی و سیاسی امکان داره اگر ایران با همه قوت خود باقی میماند مثل که یک سال پیش بود یا چند ماه پیش بود، شاید سخت انتقاد میکردن، لیکن فعلا ایران در حالت زندگی و مردن هستن، دست گریبان هستن به زندگی کردن، با امریکایی ها و اسرائیلی ها و اینا زیر جنگ هستن. من فکر نکنم که ایران قدر زیاد عکس‌العمل نشان یا داده بتونه یا بکنه که ما این کار اجازه نمیدم، چون خودشان تا هنوز مطمئن نیستن که به قدرت میمانه یا نمیمانه.
2: درست. خب آقای حکمتیار، از جمله چهره‌هایی بود که پس از بازگشت طالبا به قدرت استقبال کرد و چند سال هم در افغانستان ماند، ولی سرانجام پذیرفت و قبول کرد که به یک تبعید خود خواسته بره. چرا فکر میکنین که نتونست آقای حکمتیار با طالبا کنار بیایه و امروز هم این گونه انتقاد میکنه؟
3: هیچ امکان نداشت. از روز اول همی چیز افغان ها احساس میکرد، ما خودم احساس میکردم که حکمتیار با هیچ صورت با طالبا نمیتونست که خود بسازن. در خانه اول هم زیر املاک صورت گرفت، حتی انکیاری برشان روان کردن، کامیاب نشدن. حتی روزای آخر که از افغانستان میبرمد چند ماه پیش، شب 2 شب سرشان حمله قلبی آمدن و حتی اجازه به شفاخانه رفتن برشان نمیداد. بسیار به تکلیف اجازه برشان گرفته شد و اونا را انتقال دادن به شفاخانه. پس حکمتیار این احساس کرد اگر دیگر به افغانستان میماند، امکان مردنش یا از بین بردنش خیلی زیاد بود. همی بیتر شد برای حکمتیار صاحب که خود از کابل کشید و از انمی جهنمی که برای خلق شده بودن، برای خود جور کرده بودن و دفاع از طالبا، او به دردشان نخورد.
2: درست. و آقای حکمتیار، چقدر فکر میکنین که بتونه گپایش تاثیرگذار باشه در پیوند به طالبا؟ آیا واقعا فکر میکنین که آقای حکمتیار پشتیبانی هم داره که چنین صحبت های در پیوند به طالبا میکنه یا نه؟
3: فکر میکنیم هر کس در مقابل طالبا فعلا گپشان تاثیر داره، چون طالبا بده هیچ کس در داخل دل خوش نماند، نه زن خوش نگاه کرد نه مرد، و مردم همگی از پیشان بیزار هستند. کارایی که حکمتیار صاحب در دوری خود یا اشتباهاتی که کرده بودن، فکر میکنم که طالبا خود به خود با اخلاق نوی خود 5 گذشته او را تلافی کردن، و حال مردم زیادتر به هر کس که به مخالفت طالب انتقاد به طالب سبخن میگوین، گپ اونا را پرتاثرتر از خود طالبا میدارن، چون طالبا در هیچ چیز به وفا به گپای خود وفا نکرد. حتی قراردادهای دوحه تا هنوز 1 ایشان عملی نکرده و هنوز هم دنیا را هم بازی میده، مردم افغانستان هم بازی میده. پس حکمتیار اوتومات کردیت از اعمال طالبا به دست آورد. تازیات اندازه مردمی که داخل افغانستان هستن به گپای حکمتیار، خصوصا مسائلی که در مقابل طالبا باشن، زیاد اعتبار میدین.
2: تشکر آقای پشتون از حضورتان در برنامه. سپاسگزار هستم. رهبران طالبان در هفته های اخیر تلاش کردند در برابر جبهات مخالف روایت سازی کنند. رهبر طالبان و والی این گروه در بدخشان هدف این جبهات را مجهول و بیفایده خوانده. اما یک عضو ارشد جبهه آزادی میگوید که طالبان تا دیروز وجود مخالفان مسلح را انکار میکردند، اما حالا از جلوگیری حملات آنان سخن میگویند. امید فهیم با جزئیات بیشتر.
4: بخشی از ترانه تبلیغی طالبان در ویدیوی دیدار رحمت الله نجیب از نسی، ترانه با محتوای تشویق مردم به حمایت از طالبان. در منطقه به بزرگی دروازها چند جوان و نوجوان به استقبال والی جدید آمدند. نسی در ماهای گذشته مرکز مخالفت فرماندهان ناراضی طالبان بود. در گوشه دیگر بدخشان زیباک، جنگ جبهه‌ای ماهاست ادامه دارد. همین اوضاع رهبر طالبان را واداشت چهره ارشد استخباراتی و نزدیک به خود رحمت الله نجیب را به رهبری بدخشان بگمارد. والی جدید حالا در سخنان تازه تلاش دارد جبهات مخالف طالبان را به چالش بکشد. او در مراسم در فیض آباد به مردم بدخشان گفت جبهات مخالف نمی دانند برای چه می جنگند.
5: برایشون به نام دموکراسی، برایشون به نام آزادی، برایشون در چی و در چی نوا در جبهات سبز و سرخ و سیاه هر قسمیات می کنند به اون نوا که بالا می شه. اونا هم نوا می سند که برای چی مبارزه می کنند.
4: تلاش والی جدید طالبان برای جلب اعتماد مردم بدخشان در حال است که طالبان در گذشته موجودیت جبهات نظامی مخالف خود را انکار می‌کردند. حالا طالبان با هر ابزار تلاش دارند افکار عمومی را در برابر این جبهات سوق دهند. روز پیش هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در نشستی در قندهار هشدار داد که توطئه برای ناکامی طالبان در جریان است.
6: که اولین امو نگرانی که طالب داره و حبت الله داره او نگرانی فروپاشی است، فروپاشی اقتصادی، فروپاشی اجتماعی و فروپاشی نظامی و امنیتی.
7: مذاکره و صلح.
4: رهبران مخالف و جبهات نظامی پیشتر در مراسم هفته شهید ادعا کردند که وضعیت از کنترل طالبان بیرون شده است.
8: اینمی وضعیت از کنترل طالب بیرون شده که بر هر طرف تسم دازن، میارن یک نفره به نام یوتیوبر، یک نفره میارن به نام نمیدانم جامعه مدنی، یک نفره در انگلیس ماش میتن دو ماش پاوند میتن، یک نفره در امریکا میشانن به نام کارشناس، بسیار استاد دانشگاه است در حال که در زندگیش دانشگاه رو ندیدم. اینمی کل زحمت ها را که میکشن مانایش ایسا برادر ها که وضعیت از کنترلشان برآمده. آل برای کار پسا طالبا کار کنین.
4: در بیرون از افغانستان هم به نظر میرسد روایت طالبان به بنبست رسیده. بجز روسیه هیچ کشور دیگری در 5 سال گذشته حاضر نشد اداره طالبان را به رسمیت بشناسد. از شورای امنیت تا شورای حقوق بشر سازمان ملل، سازمان‌های منطقه‌ای همه از موجودیت گروه‌های هراس‌افکن در افغانستان و سیاست‌های طالبان ناراضند. حمید فهیم، لندن.
2: نگاه دوباره به سرخط خبرها. سایه منازعات منطقه‌ای بر منابع انرژی افغانستان. حکمتیار توافق طالبان با شرکت سعودی را غیرقانونی خواند و باور او این پروژه می‌تواند منجر به جنگ نیابتی شود.

0: در ادامه حضور پررنگ سینماگران ایرانی در جشنواره فیلم تورنتو روایت های تازه از جامعه ایران روی پرده رفتند. دونالد ترامپ اعلام کرده است که امریکا، دانمارک و گرینلند بر سر گسترش حضور نظامی واشنگتن در این جزیره راهبردی به توافق رسیدند. ترامپ مدعی شده است که این توافق کنترل دائمی امور امنیت گرینلند را به امریکا میدهد و هزینه برای واشنگتن ندارد. بر اساس توافق کشورهای غیر عضو ناتو اجازه ایجاد پایگاه نظامی یا سرمایه‌گذاری حساس در گرینلند را ندارند. دانمارک و گرینلند تاکید کردند که این توافق حاکمیت دانمارک و تعیین سرنوشت مردم گرینلند را تغییر نمیدهد. پویا هاشمی از واشنگتن دی سی با ما وصل شده. پویا، چی چیزی را ترامپ در این توافق به دست آورده؟
1: بهرام، توافقی که بین دنمارک و امریکا و گرینلند امضا شده، حالا بهتر است بگیم دنمارک و امریکا امضا شده، روی گرینلند یک میتونه یک توافق تاریخی باشه. بر اساس متنی که حالا دو طرف منتشر کرده و دنمارکی ها هم مخالفت نکردن و گرینلندی ها هم مخالفت نشان ندادن و گفتن که از آنچه که به دست آمده راضی هستن، نشان میده که امریکا برای دائم دسترسی به گرینلند خواهد داشت، میتونه در هر نقطه گرینلند پایگاه نظامی بسازه، از آسمان گرینلند به گونه آزاد استفاده کنه به عنوان سرزمین خودش، و در مقابل گرینلندی ها حق دارن که از مسائل سیاسی خود آزادی اختیار داشته باشن و در مورد سرنوشت خود، تعیین تکلیف سرنوشت خود هم آزادی سیاسی داشته باشن بدون از اینکه مداخله صورت بگیره. در این توافق اینطوری آمده که غیر از امریکایی ها و کشورهای ناتو، دیگه هیچ کشور غیر ناتو حق نداره که پایگاه نظامی در داخل گرینلند بسازه. به شکل تلویحی اشاره به چین و روسیه هست. میدانیم که گرینلند یک موقعیت بسیار استراتژیک بین روسیه و ایالات متحده قرار داره که میتونه در صورت بروز هر نوع جنگی میان دو کشور فاصله نزدیک برای موشک های دو طرف بر علیه یکدیگر باشه. بنابراین این توافق میتونه یک توافق بسیار مهم برای اداره ترامپ باشه و با هزینه بسیار زیاد. کلان هزینه که دونالد ترامپ یک همپیمان استراتژیک خود را تقریبا از پیش خود ناراست ساخته، اتحادیه اروپا و ناتو ماجراش خبر داریم چند ماه قبل که چقدر این مسئله پر جنجال شده بود بین دو طرف.
0: درست، آیا این توافق تنها بعد نظامی داره یا بعد اقتصادی هم داره؟
1: بهرام، اتفاقا ابعاد اقتصادی هم داره، چون در این توافق آمده که بدون اجازه امریکا هیچ دشمن امریکا نمیتونه که در داخل گرینلند سرمایه گذاری اقتصادی بکنه. مشخصا اشارهش به مسئله چین خواهد بود، چون میدونیم گرینلند یکی از کشورهایی است که معادن و منابع کمیاب معدنی بسیار زیاد داره و بنابراین امریکایی ها در یک میدان رقابت با چینایی ها روی دسترسی به این معادن هم هست. زمانی که این مسئله مطرح شده بود، بحث گرینلند، یکی از تحلیل هایی بود که چرا این گرینلند بسیار مهم شده در کنار مسائل نظامی و موقعیت جیوستراتژیک گرینلند. میگفتند که معادن کمیابی که در گرینلند وجود داره و چینایی ها بر اکثریت این معادن کمیاب در سراسر جهان دسترسی دارن، بنابراین امریکایی ها میخواهد که این سرزمین را از دست چینایی ها بیرون بکنه. حالا ظاهرا بر اساس توافق که امضا شده و در بند سوم این توافق که آمده، چینایی ها حق ندارن در گرینلند سرمایه گذاری بکنه. امریکایی ها میتونن سرمایه گذاری عظیمی را در این سرزمین برای بندازه و اگر چینایی ها هم، البته این مسئله را مشاهده کنم در آخر، که اگر کشور بخواهد در گرینلند سرمایه گذاری بکنه، باید با توافق آمریکایی ها باشه.
0: خوی هاشمی از حضور در برنامه تشکر. دونالد ترامپ میگوید که جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان خواهد یافت و ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت، و گفته که ایران به دلیل شکست های پیاپی مالی و نظامی در حال حاضر خوان دستیابی به توافق با ایالات متحده آمریکا است. ترامپ هم زده با پایان وضعیت کنونی قیمت نفت به سطح پایین از جنگ یا حتی پایین‌تر از آن باز خواهد گشت. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفته است که اولویت اصلی مردم آمریکا مهار جمهوری اسلامی است و آنها این امر را به پترول ارزان ترجیح می‌دهند.
2: ما در طول تاریخ کشورمون بالاترین سطح اشتغال و پایین‌ترین نرخ فقر ثبت کردیم. درآمد مردم امروز نسبت به گذشته بیشتر شده و به چیزی رسیدیم که بسیار با آن افتخار می‌کنم. اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. شاید برای رسیدن به شرایط لازم باشه هزینه اضافه‌ای بپردازیم، اما مطمئنم اگر از مردم بپرسند بین داشتن قیمت پایین‌تر برای بنزین یا اجازه دادن به ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای کدوم رو انتخاب می‌کنند، ترجیح قاطع آنها جلوگیری از بمب اتم است. مردم هرگز نمیخوان ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. مطمئن باشین هرگز نخواهد داشت. خبر خوب اینه که این شرایط دشوار به زودی تموم میشه و وقتی به پایان برسه قیمت بنزین به سطح قبلی خود برمیگرده. شاید حتی پایین‌تر.
0: کامبیز توانا از واشنگتن دی سی با جزئیات بیشتر.
3: دونالد ترامپ همیشه یه مقدار رمزگشایی نیاز داره. از یه طرف به طور معمول چکشکاری میکنه به چیزی که به عنوان دستاورد خودش میدونه و میگه که ایران دستلاح هسته‌ای دست نخواهد داشت، محاصره به جای خودش برقرار، فشار به جای خودش هست، دست پای اونا بسته است، ولی از یه طرف هم با این پرسشا روبرو میشه که هزینه این جنگ چقدر بوده، چرا قیمت سوخت در بازار آمریکا بالاست و اینا همه به این بازار ربط دارن. ولی یه چیزی که باید در نظر داشت اینه که دونالد ترامپ همین امروز که داشت این صحبت رو میکرد باز هم فشار بر ایران رو افزایش داد. یعنی لایحه قانون تحریم لینزی گرام که در مورد فشار اقتصادی، تحریمی و فشارهای بیشتر آمریکا بر روسیه و جمهوری اسلامی بود از سوی دونالد ترامپ امضا شد و به شکل قانون در اومد. یعنی همین امروز اون سطح فشار رو افزایش داد. یه اتفاق دیگه که داره میفته اینه که دونالد ترامپ داره میره نیویورک هفته آینده و در اونجا شماری جلسه و مذاکره و گفتگو براش در نظر گرفته شده، از جمله مذاکره با رهبران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس. اینا همش نشانه‌ای هست که هم دولت دونالد ترامپ داره سعی میکنه فشارش رو ایران رو نگه داره، از یه طرف هم سعی میکنه با توجه به همکاری انرژی که داره بازار سوخت در آمریکا رو در قیمت مناسب نگه داره. یه چیز دیگه هم که باید اشاره کرد در مورد گفتهای ترامپ اینه که درسته که وقتی بخوان بهش ایراد بگیرن به لحاظ سیاست جنگ در مقابله با ایران و میگن که این تاثیر رو گذاشته رو بازار، ولی تأثیری که رو بازار گذاشته فقط برای آمریکا نیست، کل کشورهایی که نیازمند به نفت و گذر انرژی از تنگه هرمز و باب المندب هستن اونا رو هم همه رو تحت نظر گرفته.
0: مراسم افتتاحیه 20مین دوره بازی‌های آسیایی امروز در شهر ناگویا ژاپن برگزار می‌شود. در این دوره بازی‌های 17000 ورزشکار از 45 کشور شرکت کردند و برای کسب مدال با هم رقابت خواند کرد. افغانستان هم با 46 ورزشکار در 15 رشته ورزشی به شمول 7 زن در این بازی‌ها حضور دارند. همکار مهدی کاظمی از شهر ناگویا با ما وصل شده. مهدی، ابتدا در پیوند به این دور از رقابت‌ها و مراسم افتتاحیه این رقابت‌ها بیشتر بگو لطفاً.
4: سلام و عرض ادب دارم. امروز بله، مراسم افتتاحی 20مین دوره بازی‌های آسیایی اینجا در شهر ناگویا برگزار خواهد شد. مسئولان برگزاری این مسابقات اعلام کردند که قرار است گروه موسیقی INI ژاپن امروز اجرای اصلی موسیقی را بر عهده داشته باشند و بخش فرهنگی این برنامه هم در نظر گرفتند تا اجرای سنت و فرهنگ ولایت آیچی و شهر ناگویا را به نمایش بگذارند. در پهلویش گفتند که در کنار جلوه‌های ویژه و نورپردازی‌هایی که قرار است در مراسم افتتاحیه انجام شود و به نمایش گذاشته شود، از نیروی انسانی زیادی استفاده خواهد شد تا بتوانند با این نیروی انسانی نمایش‌های متعدد را انجام بدهند. رقص بخش عمده‌ای از برنامه افتتاحیه امروز خواهد بود که برگزار میشه ساعت 18 به وقت محلی، ساعت 14:30 به وقت کابل، ساعت 10 صبح به وقت لندن و 11 به وقت اروپا این مراسم برگزار میشه. در این مراسم رژه 45 کشور شرکت کننده، 45 کشور و منطقه شرکت کننده در 20مین دوره بازی ها صورت خواهد گرفت. افغانستان هم در مراسم افتتاحیه حضور خواهد داشت. لاله کارگر عضو تیم ملی بوکس افغانستان و محمد خالد هوتک کاپیتان تیم ملی وشوی کشور پرچمداران افغانستان در مراسم امروز خواهند بود و سایر کشورها هم در رژه افتتاحیه شرکت میکنند. در کنارش برام رئیس شورای المپیک آسیا سخنرانی خواهد کرد، مسئول برگزاری مسابقات سخنرانی خواهد کرد و در کل امروز فقط در این سالونی که پشت سر ما میبینه مسابقات هندبال برگزار میشه و پس از او مسابقات متوقف میشه و تیم ها و بازیکنان میرن تا آماده شوند در مراسم و رژه افتتاحیه شرکت کنند. نکته مهمی است که هیچ گونه از افراد ورزشی طالبان در این مراسم و در این بازی ها دعوت نشدند و حضور نخواهند داشت. کمیته بین المللی المپیک و شورای المپیک آسیا اعلام کردند که مسئولان ورزش طالبان اجازه شرکت در این مسابقات را ندارند. به مصورتی که در مسابقات بازی های آسیایی هانگجو و المپیک 2024 پاریس و اینجا در ناگویا هیچ مقامی از ورزش طالبان شرکت نمی کنند. حفیظ الله ولی رحیمی رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان
0: درست
4: با عنوان مسئول اصلی در این مراسم حضور خواهد داشت.
0: درست از ورزشکاران زن افغانستان بگو که در اونجا حضور پیدا کردن در چه شرایط هستن، روحیشان چطور است؟
4: برام هفت ورزشکار در پنج رشته زنان افغانستان را نمایندگی می کنند در این دوره بازی ها. دیروز فاطمه سعادت صدر عضو تیم ملی تیراندازی با کمان افغانستان به ناگویا رسید، مدینه شریفی عضو تیم ملی جوجیتسوی زنان افغانستان به این شهر رسید و مروه سلیم عضو تیم اتلتیک قرار است در رقابت 100 متر دوش شرکت کنند. در کل ما هفت نماینده زن در این دوره مسابقات خواهیم داشت. فریبا و یلدوز هاشمی و زهرا رضایی در رشته دوچرخه سواری در این دوره بازی ها شرکت کردند. خب لاله کارگر هم خودش با عنوان پرچمدار در بوکس افغانستان نمایندگی میکنند. هفت نماینده خواهیم داشت که اونها تمامشون به ناگویا رسیدن و قرار است در مراسم افتتاحیه فردا تمامشون شرکت کنند. امیدوار هستم چون ما در دوره گذشته در بازی های هانگجو 5 مدال کسب کرد افغانستان، یک نقره را کرکت کسب کرد و 4 مدال برنز ما در تکواندو وشو و کورش کسب کردیم. این دوره گفتم میشه که ورزشکارم یک مقداری آمادگی گرفتن و احتمالی که مدال ها خوشرنگ‌تر شود برای کاروان نظامی افغانستان بیشتر است.
0: درست. و خیلی کوتاه، در کدام رشته های ورزشی افغانستان احتمال پیروزیش زیادتر است؟
4: ما در کورش احتمال رفتن روی سکوره داریم، در خود وشو ما احتمال رفتن روی سکوره داریم، ما در تیم کرکت مردان ما احتمالی که ما روی سکو بریم زیاد است. در تکواندو کارشون سخت است ولی احتمال مدال گرفتنشون وجود داره. باید ببینیم که رقابت‌های سختی است، این که ورزشکاران آمادگی گرفتن و میتونن در این رقابت‌ها موفق عمل کنن بستگی به عمو عملکردشون در میدان خواهد داشت. در کورش، در تکواندو، در وشو و در کرکت ما احتمالی که بریم روی سکو کاملا وجود داره. ما دیروز با اعضای تیم ملی وشوی افغانستان صحبت کردیم، کاملا مصمم هستن، روحیه لازمه دارن، تمرینات رو پشت سر گذاشتن، آمادگی گرفتن، دیروز در جلسه تمرینی داشتن، امروز یک جلسه تمرینی سبک را داشتن. احتمالی که ما بتونیم این دوره مدال‌های خوشرنگی را از بازی‌های آسیایی کسب کنیم زیاد است و در تکواندو و در کورش هم نمایندگان افغانستان احتمالی که روی سکو برند کاملا وجود داره. ولی با جزئیات کامل مسابقات بازی‌های آسیایی و مراسم افتتاحیه در خدمت شما و بیننده عزیز خواهیم بود.
0: مهدی کاظمی از حضور در برنامه تشکر. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. آتش‌سوزی گسترده در اکوادور حدود 100 هکتار از مناطق جنگلی را سوزانده و نزدیک به 50 نفر را ناچار به ترک خانه هایشان کرده است. 4 بالگرد و حدود 100 آتش نشان برای مهار آتش به منطقه اعزام شدند. مقام ها می گویند که تاکنون کس آسیب ندیده و خانه ی تخریب نشده است. سازمان ملل متحد می گوید که تجدید درگیری ها در یمن دست کم 112,000 نفر را بیجا کرده. نزدیک به 3,000 تن نیست با عبور از مسیرهای خطرناک دریایی به جیبوتی گریختند. جنگ از ماه اگست تاکنون منجر به کشته شدن دست کم 28 غیر نظامی و زخمی شدن 84 تن دیگر شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ورود خبرنگاران سی ان ان، پولیتیکیو و ام اس ناو را به کاخ سفید ممنوع کرد و این رسانه ها را به انتشار اخبار جعلی متهم کرده و هشدار داده که رسانه های دیگر نیز به این فهرست اضافه خواهند شد. منتقدان میگویند این تصمیم آزادی مطبوعات را نقض میکند و باید در دادگاه لغو شود. 51 جشنواره بین المللی فیلم تورنتو امسال با حضور پررنگ سینماگران ایرانی در بخش های مختلف آغاز شده. فیلم تازه بهمن قبادی نخستین نمایش جهانی خود را در تجربه می کند و پگاه آهنگرانی نیز با مستند درباره دادخواهی زنان در این جشنواره حضور دارد. برگزار کنندگان انتظار دارند که در 10 روز بیش از 700 هزار تماشاگر از برنامه های جشنواره بازدید کنند. محسا مرتضوی با جزئیات بیشتر.
5: تورنتو این روزها به پایتخت سینمای جهان تبدیل شده. 51 جشنواره بین المللی فیلم تورنتو به مدت 10 روز میزبان حدود 6000 نفر از دست‌اندرکاران سینما از 85 کشور جهان شده. در این میان سینماگران ایرانی دست کم با 7 اثر در میان 293 فیلم منتخب حضور پررنگی در این دوره دارند.
6: من هم مثل خیلی از دوستام ایران رو ترک کردم.
5: فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی در بخش آثار برگزیده روایتی است از مسیر مبارزه برای عدالت و آزادی با تمرکز بر مردمی که تسلیم نشدند و انقلاب را تمرین کردند.
6: بابا و مامانم دوتاشون فیلم ساز بودن. میخواستن فیلم های بزرگ بسازن راجع به اتفاقای بزرگ.
5: در همین بخش فیلم درختان نظاره‌گرند از بهمن قبادی به داستان زندگی زنی به نام دریا میپردازد که بعد از بازگشت به زادگاهش همزمان با چالش های سلامت روان با خاطرات تلخ گذشته و فضای وهم‌آلود دست و پنجه نرم میکند. در بخش مستند زیر پوست تهران به کارگردانی افسانه سالاری نگاهی دارد به معیارهای زیبایی این روزها در جامعه ایران.
7: از انواع و اقسام جراحی های زیبایی و پیکر تراشی
5: معیارهای اغراق‌آمیز که به استراب تصویر بدنی و بحران هویت دامن زده.
7: این بارم از اطرافیانم شنیدم حالا که اینجایی چرا بینی تو عمل نمی کنی؟
5: در بخش کشف استعدادها فیلم سر به سر ساخته قصیده گلمکانی حجاب را بر سر مردان گذاشته تا با به چالش کشیدن کلیشه ها طنزی تلخ را به تصویر بکشد.
8: این ور بیار پایین تر. خوبه بریم.
5: در بخش سینمای تجربی هم دو فیلم غزال سرخ از مریم تفکری و طاووس ها با ابرها می آیند ساخته پرستو انوشپور به مضامین اجتماعی و فرم های بدی بصری پرداخته. همچنین فیلم کوتاه یک روز شیرین به کارگردانی امید عبداللهی سفری است به 1 ساعت ملاقات شرعی یک زوج در زندان، ملاقاتی که فضای سرد و خشن بازداشتگاه را برای 1 ساعت به خلوتی عاشقانه تبدیل می کند. جشنواره تیف با شکستن فضای سانسور و ممیزی این فرصت را به سینماگران ایرانی می دهد تا با عبور از فیلترهای ایدئولوژیک واقعیت‌های عریان جامعه را به تصویر بکشند. در دورانی که تنش‌های ژئوپلیتیک، تحریم‌ها و انزوای دیپلماتیک نام ایران را با بحران و جنگ گره زده، این سینماست که چهره‌ای انسانی، حساس، پویا و متفکر از جامعه ایران را به جهان نشان می‌دهد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: این مجموعه خبری گذر داریم به هفته مد لندن، جایی که تاریخ با ظاهر تازه روی صحنه مد رفته. بوراکسو طراح ترکیه‌ای بریتانیایی در مجموعه جدیدش از لباس و نقاشی های قرن 17 الهام گرفته و آن را با طراحی معاصر ترکیب کرده. در طراحی لباس ها از پارچه های سوزن دوزی دست ساز زنان ترکی نیز استفاده شده است.

0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانه afintel.com هم سر بزنید. نشانه صفحات اجتماعی ما در بین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
2: یک دقیقه خبر.
3: سجاد حیدرخان سخنگوی جدید وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه 26 استانبول گفت که اسلام آباد خواهان حل مشکلات با افغانستان از راه گفتگو و دیپلماسی است. او گفت که پاکستان برای کاهش تنش ها از قطر، ترکیه و چین برای میانجیگری نیز بهره گرفته است. اما این تلاش های دیپلماتیک هنوز نتیجه مشخص نداشته است. او طالبان را متهم کرد که حاضر نشده تضمین دهد فعالیت گروه های مسلح

0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: یک دقیقه خبر.
2: دفتر اولیه طالبان در قندهار اعلام کرد که ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه روز چهارشنبه با محمد شیرین آخوند ولی طالبان در این ولایت دیدار کرده است. بر اساس اعلامیه این دفتر، هیئت ترکی روز چهارشنبه وارد قندهار شد و پس از چاشت با اولیه طالبان در جامعه عمر دیدار کرد. دو طرف نخست از مقبره احمد شاه درانی، خرقه مطهره و جامعه عمر بازدید کردند و سپس نشست خود را در همین مدرسه برگزار کردند. دفتر ولی طالبان گفته است که در این نشست درباره گسترش روابط دو جانبه افغانستان و ترکیه، امنیت و ثبات منطقه‌ای، مبارزه با مواد مخدر، هماهنگی میان دو کشور و برخی موضوعات منطقه‌ای دیگر گفتگو شده است. این دفتر جزئیات بیشتری از محتوای مذاکرات و موضع طرفین منتشر نکرده است.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

پاکستان به حوثی‌های یمن هشدار داد در صورت ادامه حملات به عربستان سعودی ممکن است پیمان مکه را فعال کند و عملاً علیه این گروه وارد جنگ شود. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان گفته کشورش در همه سطوح چه دیپلماتیک، چه سیاسی و چه نظامی در کنار عربستان سعودی ایستاده است. در همین حال عاصم منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان از پزشکیان خواسته جلو حملات حوثی ها را بگیرد. در غیر آن پاکستان مجبور می شود وارد جنگ شود. آیا پیمان مکه در دفاع از عربستان سعودی فعال می شود؟ اگر پاکستان وارد جنگ یمن شود چه تحولاتی در منطقه رخ خواهد داد؟ و طالبان به مداخله پاکستان در جنگ یمن چه نگاهی دارد؟ این بحث روز است.

0: سلام به شما. به بحث روز خوش آمدید. من وحیده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز قندیل عباس، استاد دانشگاه از اسلام آباد، هوشنگ حسنیوری، کارشناس نظامی از کانادا، و عباس فراسو، پژوهشگر مسائل افغانستان و منطقه از استرالیا می باشند. بحث را هم با آقای حسنیوری آغاز می کنیم که به عنوان مقدمه برای اینکه بس برای بینده های ما باز شود، جنگ حوثی ها با عربستان و سعودی بر سر چیست؟
1: درود بر شما مهمانان گرامی و ملت شریف شجاع افغانستان. به جنگ حوثی ها با عربستان سعودی، ادامه جنگ جمهوری اسلامی با عربستان سعودی و حدود 15 کشور منطقه به اضافه آمریکاست. به این معنا که جمهوری اسلامی خواهان این هست که اون نظر و ایدئولوژی شیعی خود رو در منطقه بگسترانه، به عنوان قدرت هژمون در منطقه، یعنی دو قدرت غالب در منطقه، به رسمیت شناخته بشه از جانب کشورهای مختلف، و برای اینکه به این اهداف برسه که این اهداف اهداف راهبردی و استراتژیک جمهوری اسلامی هستند، برای رسیدن به این اهداف نیازمند

0: یک سری گروه های نیابتی و یا اینکه گروه هایی است که خود به وجود آورده ولی و همچنین از نظر مالی و تسلیحاتی و اطلاعاتی اونها رو تأمین میکنه. در این قالب هست، در این چارچوب هست به نظر من که بایستی مشکل یا اینکه درگیری جنگ بین حوثی ها و عربستان سعودی رو ارزیابی کرد و به این نتیجه نهایی، حالا صحبت خواهیم کرد در برنامه، به این نتیجه نهایی خواهیم رسید که آیا اساساً حوثی ها در کنار جمهوری اسلامی خدمت میکنن به یمن و یا اینکه در حال از بین بردن یمن هستن، همچنان که جمهوری اسلامی ایران رو داره از بین میبره.
1: و حوثی ها برای خود چی میخواهد و عربستان سعودی چی؟
0: حوثی ها به طبع میخواهند که در یمن، چون جنگ داخلی در یمن وجود داره، حوثی ها یک گروهی هستند که قدرت رو در پایتخت صنعا و همینطور بعضی از استانهای یمن به دست آوردن، میخواهند تمام قدرت رو بگیرن و در نتیجه در طرف دیگر مرز عربستان سعودی است که از دولت قانونی یمن حمایت میکنه و این شروع جنگی است که چند سال پیش آغاز شده و امروز ابعاد دیگری به خود گرفته. بنابراین مالکیت حکمرانی حکومت بر یمن برای حوثی ها اساسی است در کنار خواسته های جمهوری اسلامی و از طرف دیگر عربستان سعودی به روشنی میبیند که حوثی ها یک گروه سرسپرده جمهوری اسلامی هستند و در نتیجه به قدرت رسیدن حوثی ها تمامیت ارضی و همینطور توانایی های نه تنها نظامی بلکه اقتصادی عربستان سعودی رو زیر سوال میبره.
1: بله آقای حسنیوری، همین حالا در یمن چه میگذره؟ جنگ در چه مرحله رسیده؟
0: این پرسش بسیار مهمی است. جنگ در یمن بسیار سیال و پویاست، به این معنا که خب حوثی ها اون مناطقی رو که تحت اشغال داشتن از اون مناطق حمله می کردن به عربستان سعودی، به اسرائیل و همینطور به حضور نیروهای آمریکایی در منطقه و به خصوص به کشتیرانی بین المللی. امروز حوثی ها توانستن با یک ضد حمله به مناطق ساحلی یمن هم دست پیدا بکنن، با تنگه باب المندب رو در اختیار دارن، همینطور بعضی از جزایری رو که در دریای سرخ وجود داره. بنابراین هدف اصلی حوثی ها و جمهوری اسلامی این هست که نظیر تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی سپاه پاسداران که به عنوان اهرمی علیه اقتصاد جهانی، منابع انرژی جهانی استفاده می شد، امروز باب المندب هم به عنوان اهرمی دیگری افسوده بشود بر این اهرم جمهوری اسلامی و در نتیجه ناچار بکند آمریکا و کشورهای عرب رو که به جمهوری اسلامی امتیازاتی بدهند که این به اعتقاد من غیر ممکن هست. ولی امر مسلم این که همینه که جنگ در یمن ادامه داره، ظاهرا نیروهای دولتی با کمک نیروی هوایی عربستان سعودی توانستن به مواضع حوثی ها حمله بکنن، مواضعی رو که اخیرا حوثی ها در حاشیه سواحل دریای سرخ و باب المندب به اشغال در آوردن.
1: بله بسیار تشکر از شما آقای عباس. خب بحث کشیده شدن پای پاکستان در این روزا به این جنگ خیلی داغ شده. هشدار پاکستان که میگه مجبور خواهد شد پیمان مکه را فعال کنه، چقدر جدی است و اگر پیمان مکه فعال شود پاکستان چه کاری خواهد کرد؟ آیا عملا وارد جنگ با حوثی های یمن خواهد شد؟
2: سلام عرض می کنم خدمت مهمانان برنامه. عرض کنم که اوضاع خاورمیانه بسیار پیچیده است و چالش های زیادی برای پاکستان مطرح شده است. پاکستان با توجه به این که یکی از اعضای پیمان دفاعی مکه است، از زمانی که حوثی ها حملات خود رو علیه عربستان آغاز کردن، این سوال هم برای پاکستان و هم برای ترکیه مطرح شده آیا این دو کشور خود رو وارد این درگیری ها خواهند کرد یا نه. با توجه به منابع رسمی پاکستان، وزیر دفاع پاکستان دقیقاً گفته بود که الان زمان آن فرا رسیده تا پیمان مکه فعال بشه، و همچنین روابط عمومی ارتش رئیسش یعنی جنرال چودری گفته بود که پاکستان حاضر است از عربستان دفاع بکنه. ولی با وجود اینکه از منابع رسمی اقدامات حوثی ها علیه عربستان محکومیت مورد محکومیت قرار گرفته، ولی هنوز موازه رسمی پاکستان مبنی بر این که آیا پاکستان به طور مستقیم و علنی وارد این جنگ خواهد شد یا نه هنوز به چشم نمیخوره. و در پاکستان در سطح رسانه ها و تحلیلگران تردیدهای زیادی وجود دارد که فشار بیارن بر دولت که پاکستان نباید خود رو دچار باطلاق یمن بکنه، ولی از سوی دیگه انتظارات عربستان از پاکستان این است که باید پاکستان وارد این درگیری بشه. ولی پاکستان از سالها پیش نیروهای خود رو در عربستان مستقر کرده و پس از پیمان مکه پاکستان خود رو به صورت فعال در عربستان حضور پیدا کرده، ولی این تفاسیر گوناگون از پیمان مکه ارائه میشه مبنی بر اینکه این یک پیمان دفاعی است و هیچ کاری با تهاجم نداره، و دوم اینکه پاکستان ممکن است نقش خود رو به طور علنی ایفا نکنه و به طور مخفی ممکن است یک کارهای دفاعی رو انجام بده. ولی هنوز هم تردیدهایی در پاکستان هم در سطح مردمی و هم در سطح دولتی دیده میشه.
1: بله، این که سخنگوی ارتش پاکستان میگه در تمام سطوحی که لازم باشه در حمایت از پاکستان وارد میشیم، به چی معنی است؟ خب چه زمانی مثلا بر حمایت از عربستان وارد خواهد شد و چگونه؟
2: معمولا در پاکستان وقتی از عربستان حرف میان میاد گفته میشه که پاکستان میخواد از مقامات مقدسه عربستان یعنی مکه و مدینه میخواد دفاع بکنه، و این موضوعی است که برای مردم پاکستان هم مهم است. ولی وقتی این مربوط میشه به یمن یا یک حمله خارجی، اینجا تردید به وجود میاد، چون در دوران 2014 و 15 ما دیدیم که پارلمان پاکستان به دولت اجازه نداد تا نیروهای خود رو برای پشتیبانی از عربستان علیه یمن اجازه بده، و در اون زمان پاکستان تقاضای عربستان رو برای اعزام نیرو علیه یمن نپذیرفته بود. ولی این دفعه با توجه به پیمان مکه این انتظار می رفت، ولی با توجه به اینکه پیمان مکه از یکی از اندیکاتورهای مهم برای پیمانهای دفاعی که باید یک تهدید مشترک وجود داشته باشه تا پیمان دفاعی امضا بشه، برای عربستان، ترکیه و پاکستان هیچ تهدید مشترک دیده نمیشه. هر سه کشور داره یه تهدیدات جداگانه ای هستن. به خاطر همین امروز هم تفاسیر گوناگون از پیمان مکه ارائه میشه. ولی پاکستان با توجه به اقداماتی که تا حالا انجام داده، بیش از 8000 نیرو رو در عربستان مستقر کرده، ولی ظاهرا به نظر میرسه که پاکستان نمیخواد به طور علنی وارد این درگیری ها بشه، چون در داخل پاکستان هم نارامی ها و اقدامات تروریستی زیاد دیده میشه، و حتما پاکستان نمیخواد در داخل بیش از این پیش بی ثباتی ایجاد بشه.
1: پس شرایط فعال شدن پیمان مکه چی است آقای قندیل عباس؟
2: هنوز تردید وجود داره که چگونه میشه پیمان مکه رو فعال کرد، ولی با توجه به ارتباط محمد بن سلمان با امریکا و حتی خبرهای مربوط به اسرائیل پخش شده که با وجود داشتن پیمان مکه، محمد بن سلمان هم از اسرائیل کمک خواسته و هم از امریکا و حتی از کشورهای منطقه هم کمک خواسته، اگر قرار است این پیمان دفاعی مکه فعال بشه، به نظر من هم اعضای دیگه باید با این پیمان بپیوندن تا بتونن یک تهدید مشترک رو داشته باشن، و الا به نظر من پاکستان یا ترکیه در حال حاضر شرکت در این درگیری رو به مفهوم شرکت در یک تهاجم احساس میکنه. یا از سوی دیگه بعضی از رسانه ها گفتن که پیمان مکه مربوط میشه به تهدیدات جدید، ولی تهدید یمن یا حوثی‌ها یک تهدید قدیمی است که از 2014 و 15 متوجه عربستان است. این تفاصیل گوناگون تا زمانی که وجود داره فکر نمی کنم که پیمان مکه به صورت آنی فعال بشه.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای فراسو. خب گزارش های وجود داره که طالبان حوثی‌ها را تشویق میکنه که پای پاکستان به این جنگ بکشن. درگیری پاکستان در این جنگ چه نفع به طالبان میرسانه؟
3: سلام به شما و مهمانان شما. ببینید، من کدام اطلاعی مشخصی را جایی ندیدم که طالبان مشخصا حوثی ها را تشویق کرده باشد، ولی بیشتر از اینکه ما در مورد طالبان فکر کنیم که طالبان حوثی ها تشویق میکنن یا خیر، نکته مهم این است که تنش هایی که در خاورمیانه هست و نوع نردبان تشدید در این منطقه دیده میشه به صورت افقی از طریق گروه های غیر دولتی مثل حوثی های در حال گسترش است، و چنانچه اگر پاکستان در این منازعه دخیل شود، سوال اساسی این است که آیا اگر که پاکستان در منازعه یمن دخیل شود، جمهوری اسلامی میتونه از طالبان بر علیه پاکستان در منطقه استفاده کنه و برای پاکستان دردسر در شمال پاکستان ایجاد بکنه یا خیر؟ سوال مرکزی به نظر من این است، چون پاکستان آسیب پذیری های زیادی در جنوب آسیا داره.
1: بله.
3: از طرف منازعه مثلا
1: می آمدیم آقای فراسو که خب وقتی که طالبان مثلا تشویق میکنه که پاکستان درگیر یک جنگ شوه، بعد این چی تاثیر روی رابطه ایران میگذاره و رابطه طالبان در اینجا در کجای این معادله قرار میگیرن، چه نفع میبرن از این وضعیت؟
3: خب طالبان چند تا نفع داره در این مسئله. یکی اینکه پاکستان وارد یک منازعه در خاورمیانه میشه که ممکن از این منازعه آسیب های زیادی ببینه، به خاطر که سرنوشت این منازعه و پیچیدگی که در این منطقه وجود داره تقریبا به شکلی است که کشورهای در این باتلاق دخیل میشن تا حدی آسیب پذیر میشن. این برای طالبان مهم است و فضای بیشتر برای تی تی پی و متحدین منطقه طالبان برای پاکستان باز میکنه، یک نکته است. و از سوی دیگر بهانه میته برای جمهوری اسلامی که روابط نزدیک و حمایت های استخباراتی بیشتر به طالبان ایجاد بکنه، برای پاکستان در شمال پاکستان از طریق افغانستان دردسر بیشتر ایجاد بکنه، و در عین زمان ممکن است که جدایی طلبان بلوچ در خاک پاکستان هم حمایت بکنه، چون منطق پویایی امنیتی در این منطقه در حال شکل گیری است این است که برای هر بازیگری که وارد منازعه میشه یک دردسر از طریق گروه های که از به نام گروه های نیابتی گفته میشه یا مکانیزم های نیابتی به اصطلاح اگه صحبت بکنیم تا حد منطق امنیتی و منازعات منطقه را تشکیل میده، به ویژه که ایران زیر فشارهای اقتصادی شدید قرار داره و میخواهد که از موقعیتی که فعلا در سیر نظامی داره با گسترش نامنی ها و منازعات در حوزه دریای سرخ و در عقبه تنگه هرمز استفاده بکنه و از اقتصاد جهانی رو بیشتر آسیب بزنه و یک امتیاز دیپلماتیک و سیاسی در این عرصه به دست بیاره. احیانا اگر چنین سناریویی از سوی پاکستان و تهدید مواجه شده با ورود پاکستان به منازعه یمن، جدا از اینکه پاکستان چی کار در این منازعه انجام میده یا چی کار انجام نمیتونه انجام بده، به هر حال بهانه به دست ایران میده که از طریق افغانستان و گروه های ضد دولتی در پاکستان فعال است دردسر برای پاکستان ایجاد بکنه. خب منطقی که برای جمهوری اسلامی مطرح است همین است. خب این در واقع همو دو دایمنشنی که در این منازعه وجود داره در موازات هم کار میکنه. یک دایمنشنی به صورت سنتی منازعات در جغرافیای مشخص از لبنان تا عراق و سوریه و فعلا یمن بود، و فعلا دایمنشن جدیدی وجود داره مسائل ترانزیت انرژی و مسائل آبی، حوزه های آبی را در بر میگیره. و اگر که ایران پیدا کنه به سمت جنوب آسیا با ورود پاکستان درگیر شدن گروه های دیگر، ممکن است که هم افغانستان را بخشی از منازعه قرار بده و هم فرصت های برای طالبان ایجاد بکنه برای فضای بیشتر برای متحدین طالبان به ویژه برای تی تی پی در منطقه.
1: و اگر خب پاکستان مثلا وارد جنگ شوه، گفتین که آسیب پذیری های هم داره که ممکن است که ایران از استفاده بکنه، بعد این به نفع طالبان تمام میشه که وارد جنگ شوند یا به نیابت از ایران با پاکستان به جنگ؟
3: خب منفعت طالبا در این است که در واقع اگر که حملات تی تی پی در پاکستان افزایش پیدا بکنه، پاکستان توانمندی حملات بر مواضع طالبا در خاک افغانستان را کمتر داشته باشد. چرا؟ چون ممکن است که توجه اصلی پاکستان معطوف به حمایت از عربستان سعودی و جنگ با حوثی ها شود در یک سناریوی فرضی. در این صورت تمرکز اصلی پاکستان در او طرف می شود و ممکن است که توانایی هایی که برای حمله به تی تی پی یا مواضع طالبان افغانستان استفاده شود کاهش پیدا بکنه. به ویژه سال گذشته ما دیدیم که پاکستان بر مواضع طالبان در خاک افغانستان حمله میکرد. اگر که مثلا پاکستان درگیری در مرز کشمیر با هند داشته باشد یا مثلا در حوزه خلیج فارس یا حوزه دریای سرخ مسائل یمن اینا داشته باشد، ممکن که آسیب پذیری های طالبان را در داخل افغانستان کمتر بکنه و یک نوع برای طالبا یک نوع اطمینان ایجاد بکنه که خوب میتونه که از متحدین منطقه‌ای خود مثل تی تی پی بیشتر محافظت بکنه و در اون صورت میتونیم که تی تی پی و همچنان گروه های جدای طلب بلوچ میتونه که حملات شد داخل خاک پاکستان افزایش بده و این یک دردسر و یک چالش جدی امنیتی برای نظامی های پاکستان و حکومت پاکستان در سالهای اخیر بوده و اگر سناریو به این مسیر به پیش بره ممکن است که چالش های بیشتر ایجاد بکنه.
1: بله بسیار تشکر از شما آقای حسنیاری. خب وقتی که پزشکیان میگه در یکی از مصاحبه‌هایش گفته بود که بی‌ضررترین مرز ما با افغانستان است و ای در ای جنگ با امریکا معلوم شد، به چی معنی است؟
0: خب جمهوری اسلامی امروز در وضعیت بسیار بسیار بدی قرار گرفته، ناتوان است که از خود دفاع بکنه و در نتیجه تنها می شود گفت تنها کشوری که در کل منطقه امروز یا حکومتی بایستی گفت نه کشور، حکومتی که امروز در منطقه با جمهوری اسلامی روابط خوبی داره و همین گروه طالبان است در افغانستان. بحث پاکستان رو داشتیم، بحث شمال رو، تاجیکستان و ترکمنستان و آذربایجان و غیره و غیره. هیچ یک از این کشورها حاضر نیستن که امروز خود رو در کنار جمهوری اسلامی قرار بدهند برای برخورد با در این جنگی که وجود داره، برخورد با کشورهای دیگر. در نتیجه طالبان سود میبرند. این هم مسئله تازه‌ای نیست. ببینید طالبان سال‌هاست، حتی پیش از اینکه دولت ملی ساقط بشه در افغانستان، طالبان روابط بسیار خوبی با جمهوری اسلامی داشتن. جمهوری اسلامی اونها رو مسلح می‌کرده و یکی از عوامل فروپاشی نیروهای آیسف در افغانستان یا خروج اونها دقیقاً کارهایی بوده که جمهوری اسلامی انجام میداده. امروز خب طالبان این کار رو برای جمهوری اسلامی انجام میدن و در نتیجه این باعث خواهد شد که این دو گروه، این دو رژیم هرچی بیشتر به هم نزدیک بشوند، به خصوص که دشمنان قدیم و جدید در مقابل اینها قرار دارند. بنابراین چیز عجیبی نیست، تحول تازه‌ای نیست که روابط بین جمهوری اسلامی و حکومت طالبان به گرمی بپیونده. اگر اجازه بفرمایید در مورد پاکستان که اشاره کردین، ببینید که پاکستان کشور غیر قابل اعتمادی است. حکومت پاکستان در مورد این پیمان مکه، پیمان مکه روشن هست، نیازی به تفسیر چندانی نداره. تفسیر رو رئیس جمهور ترکیه اردوغان داده در مورد این پیمان که گفته این پیمان نظیر پیمان ناتو عمل میکنه، یعنی طبق اون ماده 5 پیمان ناتو حمله به یک کشور عضو حمله به تمامی کشورهای عضوه. در نتیجه امروز اون چی که میگذره حمله ایست که هم حوثی ها به عربستان انجام میدهند و هم هشت شعبی. در نتیجه پاکستان بایستی طبق این پیمان وارد جنگ بشه، منتها به پاکستان تا به امروز نشان داده که بزرگترین بهره برداری های مالی رو اقتصادی رو از عربستان میکنه و در مقابل قرار دادن 8000 نیرو و یا اینکه یک اسکادران جنگنده و غیره در عربستان هیچ معنای واقعی در زمینه جنگی نظامی ندارد، به خاطر اینکه حوثی‌ها علی رغم حضور پاکستانی‌ها کار خود را انجام میدن و پاکستانی‌ها نظیر ترک‌ها در کنار عربستان ظاهرا قرار دارن منتها عملی انجام نمیدن. بنابراین میشود گفت که این مثلث حوثی‌ها جمهوری اسلامی طالبان بسیار منسجم‌تره تا مثلث عربستان ترکیه و
1: بله. پس به این ترتیب آیا تصور میشه که طالبان نقش نیروی نیابتی جمهوری اسلامی را علیه پاکستان بازی کنه؟
0: کاملا. ببینید همین درگیری هایی که بین طالبان و پاکستان وجود داره بخشش برمیگرده به مسئله جمهوری اسلامی. اگر جمهوری اسلامی اون پشتیبانی هایی رو که از طالبان میکرده و میکنه اینها رو قطع بکنه، خب به تبع طالبان خواهند بود در مقابل پاکستان، پاکستان کشوری که نه تنها دارای توانایی هسته‌ای بلکه یک نیروی هوایی نسبتاً قابل احترامی داره، به طور کلی ارتش پاکستان میتونه طالبان را در افغانستان شکست بده. منتها جناب فراسو فکر میکنم اشاره کردن به درستی به این که وضعیت آنچنان آشفته شده در این مثلث جمهوری اسلامی طالبان و پاکستان که هر یک از این کشورها میتونن به اقوامی که در کشورهای دیگر وجود داره به اینها توانایی هایی رو بدن از نظر نظامی مالی که اینها بر علیه قدرت مرکزی در این کشورها به پا خیزن. بنابراین من خیلی خوشبین نیستم حقیقتا در تحلیل نهایی که پاکستان بتواند کار درستی انجام بده برای پاکستان. این اخطاری هم که داده به حوثی ها و یا اینکه غیر مستقیم به پزشکیان که ما وارد جنگ خواهیم شد، خب این جنگ چه معنایی داره؟ تا کی بایستی شما به درستی پرسشتون از مهمانان گرامی یکی این بود که تا کی این وضعیت میتونه ادامه پیدا بکنه و در اون مرحله پاکستان وارد این جنگ بشه؟ چون این چیزی نخواهد شد اگر که عربستان سعودی به طور خیلی روشن اخطارهای کاملا شفافی رو به دولت پاکستان، نیروهای پاکستانی بده که این مکه‌ای رو که امضا کردین خب معناش چی هست؟ معناش این هست که ما امروز در این شرایط قرار داریم، شما بایستی وارد بشین. خب از اون طرف مهمانان اشاره کردن که اگر چنین چیزی بشه پاکستان، عذر میخوام، جمهوری اسلامی طالبان افغانستان رو فعال خواهد کرد، جبهه تازه گشوده خواهد شد و احتمالاً این باعث خواهد شد که برخی از نیروهای پاکستانی که بایستی علیه روسیها و یا هشت شعبی بجنگن مجبور خواهند شد که به مرزهای خود بازگردن.
1: بله، بسیار تشکر از شما. آقای قندیل عباس، محاسبه پاکستان چیست در خصوص این آسیب پذیری ها؟ فرضاً اگر پاکستان وارد جنگ شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟
2: حالا اگر این فرضیه رو در نظر بگیریم، فعلا به نظر من اولویت اصلی پاکستان در سطح رسمی مبنی و متمرکز به تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش میان عربستان و حوثی‌ها است و در برای این کار پاکستان به طور مستمر در ارتباط با مقامات ایرانی هست و در تلاش هستند تا این تنش کاهش پیدا بکنه. ولی اگر به نظر من پاکستان اجباراً با در این جنگ وارد شد، پاکستان داره یک نیروی بسیار قوی است و نیروی نظامی پاکستان بی نظیر است در این منطقه و به خاطر همین پاکستان به عنوان عضو پیمان مکه نقش خود رو میتونه در این منطقه ایفا بکنه. ولی دو چیز برای پاکستان بسیار مشکل و چالش برانگیز خواهد بود: از یک سو انتخاب بسیار سخت میان عربستان و ایران، و دوم اینکه در داخل پاکستان هم اوضاع ساختار اجتماعی پاکستان به گونه ای است که در سطح مردم بسیاری از گروه های مذهبی طرفدار عربستان هستند و برخی دیگه هم طرفدار ایران و حوثی ها هستند و این امر میتونه در داخل پاکستان هم چالش ایجاد بکنه، ولی در سطح منطقه پاکستان به عنوان یک نیروی قدرتمند میتونه ظاهر بشه. یک موضوع دیگه که این دفعه برای پاکستان مهم است مربوط به این است که پاکستان توجه خود رو نمیتونه در دو جبهه متمرکز بکنه. از یک سو ما شاهد بودیم که در دو سه روز گذشته مقامات استخبارات قطر و ترکیه از افغانستان دیدن کردن، هم بن خلیفه اونجا اومده بود و دوم آقای ابراهیم از ترکیه از افغانستان دیدار کرد و حتی آقای ابراهیم کالین از اسلام آباد هم دیدار کرد و تلاش این دو نفر مبنی بر این بوده که طالبان رو قانع بسازن تا و پاکستان به توافق برسند و پاکستان بتونه به طور متمرکز برای اوضاع خاورمیانه نقش خود را ایفا بکنه. ولی با وجود این تلاش‌ها همین امروز دیدیم که یک انفجار بزرگی در کوهات در جریان نماز جمعه رخ داده و در مرکز پلیس بوده و این انفجار نشون میده که هنوز در سطح بین پاکستان و طالبان اوضاع بسیار متشنج است و پاکستان به طور مشخص نمیدونه توجه خود را فقط به یه جبهه متمرکز بکنه و تا زمانی که توجه پاکستان و طالبان هم متمرکز است شاید پاکستان نتونه به طور مهمی این نقش رو در کنار عربستان ایفا بکنه.
1: مثلا چیکار پاکستان کنه تی تی پی را برای یک مدت در کنترل خود داشته باشه که با پاکستان دردسر ایجاد نکنه؟
2: فعلا با توجه به ملاقات های آقای حمد و آقای ابراهیم قالین در افغانستان صورت گرفته، هم با یعقوب مجاهد و هم با افراد دیگه، اینا قول دادن که حاضرند تی تی پی رو قانع بسازن، ولی انفجار امروز وقتش بسیار مهم است، نشون میده که برخی از گروه های تی تی پی میتونن نقش بسیار منفی رو در این میان ایفا بکنن و پاکستان هم تا ظرف چند ماه گذشته به دلیل نقش میانجیگران با وجود اینکه بسیاری از اقدامات تروریستی در پاکستان صورت گرفته ولی هیچ عملیات نظامی در خاک افغانستان انجام نداده و این پاکستان انتظار داشت تا طالبان افغانستان بتونن تی تی پی رو قانع بسازن، ولی انفجار امروز وقتش نشون میده که هنوز هم بسیاری از گروه ها هستند که میتونن این پروسه رو مختل بکنن.
1: بله بسیار تشکر آقای فروسو. خب طبعا که به اساس این فرضیه ممکن است که رابطه ایران و پاکستان به هم بخوره، حالا هشدار که آسم منیر به پزشکیان داده به چی معنی است؟ آیا خواسته که از پیامدهایی که ممکن است جنگ در روابط دو کشور ایجاد کنه ایران از قبل آگاه بسازه؟
3: با یک معنا بله درست است، چون ولی یک کمی سایه روشن های بیشتر داره. این به این معنا که خب پاکستانی ها تلاش دارن که تا حد زیادی از طریق ایران موضوع را حل بکنه و بدون از اینکه وارد یک مسیر شود که هزینه ازو بسیار هنگفت است، یعنی وارد اقدام نظامی شود. بسیار برای پاکستانیا بهتر است که مسائل از طریق دیپلماتیک حل شود، چون پاکستان هم تنش‌های اجتماعی در داخل داره و هم دشمنی پایدار و محکم تاریخی با هند داره و هم مسئله تی تی پی و گروه های غیر دولتی که برای پاکستان فعالیت میکنه اینا هست. به اون لحاظ برای پاکستان به لحاظ دیپلماتیک بسیار مهم است که این موضوع با هزینه کمتر حل شود، این یک بخش. بخش دیگه خوب این مصرف رسانه‌ای به خاطر افکار عمومی به خاطر عربستان سعودی اینا داره که گویا در سطح لفاظی های سیاسی یک موضعی دارن فعالیت میکنن برای حمایت از عربستان سعودی، اما اینا اصل ماجرا نیست. اصل ماجرا این است که پاکستان بدون رفع مشکلاتی که داره برش بسیار سخت است در منازعه دخیل شوه، این یک نکته. دوم بدون کشورهای دیگه مثل بقیه متحدین عربستان در منطقه و به ویژه ترکیه بسیار سخت است که بدون از اون داخل شوه و عین ماجرا بر ترکیه است. ترکیه هم نمیخوان که بر اساس پیمان مکه بدون پاکستان در این موضوع داخل شوه و هر یک از کشورها آسیب پذیرهای خود داره. مثلا ترکیه ممکن است آسیب پذیرهای اقتصادی داشته باشد، مثل کردها هست، و بر پاکستان هم پیشتر مهمان ها به قدر کافی جزئیات ارائه کردن که مشکل پاکستان چی است. نکته سوم هم در مورد خود پیمان مکه است. پیمان مکه فعلا توافق روی کاغذ است، یعنی مکانیزم های اجرایی مشخص از یا ما نمیدانیم یا هنوز روشن نیست کدام دبیرخانه ای که بتونه برای اجرایی شدن از او تصمیم بگیره روشن نیست. سطح حمایت های دفاعی از کشوری که به عنوان کشور مورد هدف تعریف شده، مورد تهاجم یا مورد حمله، مشخص است که در عرصه عملی مکانیزم های عملیاتی از او چی است. مثلا شما در ماده 5 اساسنامه ناتو اشاره شد. خب در اونجا هم درست است کشورها وارد همکاری میشن در موضوع دفاع جمعی، منتها تا حد اختیار دارن که حمایتشان شامل چی اقلامی باشد. مثلا حمایت های تکنولوژیک باشد، حمایت های انسانی باشد، یا مستقیما نیروهای نظامی درگیر باشد. در پیمان مکه این موضوعات بسیار مبهم است. احساس ما است که این موضوعات هنوز نهایی نشده، با جزئیات روش بحث نشده. ممکن است که فعلا پروسه ها و کارهای در قسمت عملیاتی و مکانیزم های اجرایی و جریان داشته باشد یک احتمال است. مثلا عملیات کی رهبری میکنه و دفاع مشترک چگونه صورت میگیره. من فکرم در اول برنامه هم آقای قندلباس نکته بسیار مهم اشاره کرد و این است که تفسیر از توافق از این پیمان مکه و در عین زمان تعریف تهدید هم بسیار تفاوت داره، به خاطر اینکه موضوع حوثی ها پیش از پیمان مکه وجود داشته، یک موضوع تاریخی میان عربستان سعودی و حوثی ها است. ممکن است که کشورهای مثل ترکیه و پاکستان او رو در چارچوب تفسیری پیمان مکه نیارند، یعنی که مفادات پیمان مکه را بر تهدیدات ناشی از نیروهای حوثی در یمن تعمیم نکنند. به اول لحاظ ممکن است که یک اختلاف نظر در مورد تفسیری پیمان مکه وجود داشته باشد.
1: بله.
3: بنابراین اگر خلاصه کتاب کنم این است که یک مقداری هم به لحاظ سازوکارهای عملی پیمان مکه مشکلات وجود داره و هم در عین زمان آسیب پذیری کشورها در منطقه. و نکته سوم هم که خب بعد از حمله امریکا بر ایران و موضوعات حوثی و مسائلی از این دست نشان میده که مسئله خاورمیانه یک باتلاق است که حالا اگر کسی هم به این دخیل شوه، هرچند نیروهای کانونشنال یا متعارف نظامی قوی داشته باشد، آیا میتونه از این منطقه سربلند بیرون شود یا خیر؟
1: بله، یک بازیگر دیگه که منطقه را زیر نظر داره اسرائیل است. خب تل اویو در کجای این معادله قرار داره آقای فراسو؟
3: خب برای اسرائیل بسیار مهم است که حوثی ها تضعیف شود و کنترل شان بر یمن کاهش پیدا کنه یا از بین بره، و عربستان سعودی از این منازعه تا حد زیاد موفقانه بیرون شود. برای اسرائیل هم به لحاظ امنیتی، هم به لحاظ تضعیف جمهوری اسلامی ایران و متحدینش در منطقه، و هم به لحاظ مسیرهای امنیتی، مسیرهای ترانزیت انرژی در منطقه بسیار مهم است. به لحاظ خب از نظر ایدئولوژیک خب درست است که حوثی ها بسیار دورتر به لحاظ جغرافیایی از اسرائیل است، ولی خب روز قبل وقت رهبری حوثی ها اعلامیه مطبوعاتی دادن، شما میدونید در بک‌گراندشان لعنت بر یهود نوشته است، بسیار علنی واضح، و مرگ بر اسرائیل. خب به لحاظ ایدئولوژیک بسیار تندرو هست از اون نظر، منتها بر اسرائیل خب بسیار واضح روشن است که میخواهی حوثی ها تضعیف شوند یا کنترل یمن پس به دست یک حکومتی بیفته که متمایل به عربستان سعودی یا متحد عربستان سعودی، و در این زمان مشکل با اسرائیل نداشته باشد.
1: خلاص، پس از شما واقعی اسنیوری اسرائیل چه نقش میتونه بازی بکنه؟
0: ببینید، اسرائیل در منطقه خاورمیانه پیشرفته ترین، بزرگترین و مورد اطمینان ترین نیروی نظامی رو در اختیار داره. این رو نشان دادن طی دهه های گذشته، جنگ های متعدد و غیره. اسرائیلی ها خیلی روشن به عربستان سعودی پیشنهاد کردند که به اونها کمک بکنن، اسرائیل به عربستان کمک بکنه. ظاهراً علنی نشده ولی کمک هایی هم میکنه. اسرائیل با دو مشکل اساسی در منطقه خاورمیانه روبروست. یکی جمهوری اسلامی است که از حتی پیش از نکبت 57 خمینی صحبت از نیاز به از بین بردن اسرائیل میکرده و این سیاستی است که تا به امروز ادامه داره، این گروه های تروریستی رو که جمهوری اسلامی به وجود آورده و یا اینکه از نظر مالی و تسلیحاتی تامین میکنه، اینها همه به وجود اومدن. به قول قاسم سلیمانی 6 یا 7 نیروی ارتش رو در اطراف اسرائیل به وجود آوردن برای از بین بردن اسرائیل. بنابراین اسرائیل یکی از کشورهای ذینفع در این است که جمهوری اسلامی سرنگون شود، نه تنها از نظر نظامی تضعیف بلکه سرنگون شود. اسرائیل همچنین هیچ گونه مشکل ارضی و یا مشکل سیاسی با اقتصادی با کشورهای نظیر عربستان سعودی نداره. به همین خاطر هست که در اون قالب پیمان ابراهیم کشورهای نظیر امارات و بحرین و دیگران روابط خود رو با اسرائیل عادی کردن. به نظر من فرصت تازه و خوبی امروز به وجود اومده برای اینکه کشورهای عرب یک بازبینی بکنن و دوباره به تحلیل اوضاع منطقه، روابط خود با کشورهای مختلف از جمله اسرائیل انجام بدن، به خاطر اینکه در نهایت اگر میخواهند به واقع کشورهای عربی به فلسطینی ها کمک بکنن، راهش این نیست که اسرائیل رو بیرون نگه دارن. طبیعی است که اگر اسرائیل روابط مناسبی با عربستان داشته باشه، عربستان میتونه نفوذ بیشتری، این یه چیز امر مسلمی است که در علوم سیاسی تدریس میشه، آموخته میشه. بنابراین اسرائیل کشوری است که از نظر نظامی این توانایی رو داره که به کشورهای دیگر نظیر عربستان سعودی کمک بکنه. از نظر فناوری نظامی خب این واضح است که اسرائیل یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهانه، بنابراین میتونه خلایی رو که وجود داره در کشورهای نظیر عربستان سعودی اون خلا رو پر بکنه. از نظر اقتصادی با وجود این که جمعیتی نزدیک به احتمالاً 10 میلیون در اسرائیل هستن، از نظر اقتصادی اقتصادش بزرگتر از اقتصاد جمهوری اسلامی است و بسیاری مسائل دیگه از این قبیل که میتونه اسرائیل رو در کنار کشورهای عرب ضعیف‌تر قرار بده و با همگرایی اینها بتوانند یک وضعیت جدیدی رو در منطقه خاورمیانه به وجود بیارن که به تدریج از این جنگ‌های مرتب که مرتب به وجود میان از اونها جلوگیری بکنن و به توسعه اقتصاد خود بپردازن.
1: بله بسیار تشکر از شما. یک خبر فوری هم داریم که به خانش میگیرم. پلیس محلی اعلام کرد که در پی وقوع انفجار هنگام ادای نماز جمعه در نزدیکی مسجد در شهر کوهات واقع در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان دست کم 16 نفر کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. پلیس پاکستان گفته است که بررسی های اولیه نشان می دهند که انفجار ناشی از یک موتر مملو از مواد منفجره بوده است. انفجار به بخشهای از مسجد آسیب رسانیده و عملیات امداد و جستجو در محل ادامه دارد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است. بسیار تشکر آقای عباس. خب جنبندی شما را مشنویم، شما اشاره هم داشتین به ای انفجار در حرفای قبلیتون.
2: عرض کنم که فعلا برای پاکستان بسیار نگران کننده است که الان پاکستان چه کار بکنه، چون پاکستان هم مرز با ایران است و این مرز داره 909 کیلومتر طول است و دو مرز پاکستان یعنی با هند و افغانستان بسیار ناآرام است و چالش برانگیز است برای پاکستان. ولی اگر پاکستان در کنار عربستان بشه و در حضور پیدا بکنه، ممکن است با ایران تنش ایجاد بشه و این تنش میتونه پاکستان رو از هر طرف در حالت محاصره در بیاره و به خاطر همین اولویت اصلی پاکستان این است که این مشکل از طریق دیپلماتیک حل بشه. یه نکته دیگه میخواستم عرض کنم که اگر عربستان سعودی دست به دامان اسرائیل بشه، ممکن است به نفع عربستان باشه ولی حیثیت عربستان رو در سطح جهان اسلام بسیار ضربه میزنه و همین مسائل الان باعث شده که تفاسیر گوناگون از پیمان مکه رای بشه، چون تهدید مشترکی وجود نداره. پاکستان با یمن مشکل داره، عربستان هم با یمن مشکل داره، ترکیه هم با کردها مشکل داره که بین اینا هیچ اشتراکی وجود نداره و تا زمانی که این اشتراک به وجود نیاد به نظر من فعال شدن پیمان ملل بسیار مشکل خواهد.
1: بله بسیار تشکر. خیلی سپاس مهمانان گرامی. بس ما داریم جواب پرسید آقای حسن یوری، آقای فراز.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما
6: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: تاسو غږ
7: زغورتی د کابل ولایت نیمه.
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
10: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و به خیر سلامت باشید.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: یک دقیقه خبر.
16: ضیا سراج رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید که تلاش کشورهای چون ترکیه برای متقاعد کردن طالبان و قطع حمایت از تحریک طالبان پاکستان به نتیجه نخواهد رسید. او طالبان و تی تی پی را دو جسم و یک جان توصیف کرد. آقای سراج روز پنجشنبه در حساب خود در ایکس نوشت که هیئت‌های بلندپایه ترکیه و قطر در تازه‌ترین تلاش خود کوشیدند که با عنوان میانجی پیام پاکستان را به طالبان برسانند. با گفته ای او، اسلام آباد از طالبان می‌خواهد که حمایت از تی تی پی را متوقف کند، رهبران این گروه را از افغانستان بیرون کند و اجازه ندهد که تی تی پی از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان استفاده کند.

0: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: نظرگاه،
3: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
4: در حالی که طالبان بارها ادعا کردند مخالفان مسلح این گروه در داخل افغانستان پایگاه، برنامه و توان تاثیرگذاری قابل توجه ندارند، مقام‌های ارشد این گروه همچنان بخش چشمگیر از اظهارات و فعالیت‌های امنیتی خود را بر مقابله با همین مخالفان متمرکز کردند. تازه‌ترین مورد سخنان رحمت الله نجیب والی طالبان در بدخشان است که جبهه‌های مخالف را متهم کرده بدون هدف روشن و مشخص زیر نام دموکراسی و آزادی فعالیت می‌کند. این اظهارات در شرایط مطرح می شود که سازمان ملل از افزایش حمله های مخالفان طالبان در ولایت های گوناگون خبر داده و همزمان گزارش های از افزایش بازداشت ها در بدخشان به ویژه پس از انتصاب مقام های جدید طالبان در این ولایت منتشر شده است. همزمان این پرسش نیز مطرح است که اگر مخالفان آنگونه که طالبان میگویند ضعیف و بدون برنامه هستند، چرا نگرانی های امنیتی و بازداشت های مرتبط با آنان در برخی مناطق رو به افزایش است؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه فیاض غیاسی، فعال سیاسی است. آقای غیاسی، بسیار زیاد خوش آمدین. اجازه بدین که با این پرسش آغاز کنم که پس از آغاز به کار والی و فرمانده جدید پلیس طالبان در بدخشان، وضعیت امنیتی در این ولایت چقدر تحول یافته؟ بهتر شده، بدتر شده، به طرف مثبت و طرف منفی؟
5: سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو افغانستان اینترنشنال. خوب، البته بعد از تحولات اخیر که جبهات مختلف نظامی در چندین حوزه از بدخشان بالای گروه های طالبان حملات زمینی و چریکی انجام دادند، که رهبری طالبان باز دست به تحولات و تغییرات مقامات ارشد این گروه به شمول والی و فرمانده پلیس دیگر مقامات زد. با آمدن والی طالبان که در مدت یک دو هفته آغاز به کارش بیشتر روی وضعیت حضوری جبهات مخالف این گروه در مرکز ولایات و مناطق سرحدی بود، حتی نیروهای ویژه را از ولسوالی های دروازه ها، همچنین از مرکز و ولسوالی های زیباک به خاطر سرکوب کردن جبهات مخالف به ویژه جبهه آزادی فرستادن، تلاشی های خانه به خانه، اسیر کردن مردم به اتهام همکاری با جبهات مخالف و همچنین تبدیلی برخی مسئولین از ولسوالی های سرحدی ادامه پیدا کرد، که نشان دهنده نگرانی گروه طالبان را در رابطه با وضعیت بدخشان و حضور جبهات مخالف نشان می‌دهد. و در رابطه با موضوعات امنیتی، طبعا وضعیت همان گونه که قبل از آمدن والی جدید در بدخشان بود، وضعیت تا کنون ادامه دارد. ما شاهد حملات دو روز قبل در مرکز ولایت بدخشان بودیم که طالبان با بهانه انفجار کپسول گاز دیگر موضوعی را رد کردن، حملات در ولسوالی تگاب کشم بودیم و همچنین روز قبل، یعنی دیروز، در مرکز شهر فیض‌آباد بالاخره درگیری لفظی و جنگ میان افراد ملکی و نیروهای طالبان در چوک شهید جنرال نظم احمد صورت گرفت، که باعث لطکوب کردن طالبان غیر بومی در مرکز ولایت شد، که این نشان دهنده همو وضعیت پیچیده امنیتی و حضور نیروهای مقاومتگر مبارز در بدخشان و حتی در مرکز این ولایت و استادگی مردم و جرأت گرفتن مردم به خاطر حمایت دفاع از حقشان و اشار آوردن بالای گروه که حتی ما در گذشته ها جرأتی را از مردم ندیده بودیم که بالای طالب صدای را بلند بکنن، اما در پهلوی فرماندهی پلیس که دو تن از طالب را لطکوب میکنن، این همان وضعیتی را نشان میده که دو ماه قبل آغاز شده بود.
4: بله آخای خیاسی، یکی از مسائل که به جالب توجه است که چرا پس از تعیین والی و فرماندهی جدید بازداشت افراد به اتهام همکاری با جبهه های مخالف افزایش یافته؟ دلیل در چی است؟
5: یکی از پالیسی های طالبا همین بود که با آمدن رهبری جدیدشان سرکوب مردم با تلاشی خانه به خانه و با بازداشت های در مرکز ولایت و دیگر ولسوالی ها یعنی بالای مردم فشار بیارن و نیره نشان بودن که با تغییرات آمده هر کسی که با جبهات مخالف هم دست از بازداشت میشه و سرکوب میشه و زندان میشه و اما این نتیجه بخش نبود. ما چند روز قبل در ولسوالی نسای در مناطق دورافتاده و قشلاق ها شاهد رشوه گرفتن افراد طالبا از مردم محلی یا از کسانی که گویا طالبای محلی بودن و قرار بود که به مناطق مرکزی ولسوالی سفر بکنن که نگرانی و ترس بیم از گروه داشتن و یا بازداشت میشدن، اما حتی طالبا این فشار رو بالای مردم با عقص رشوه و با همچنین گرفتنی تفنگچه ها و غیری علنی بعضی سلاح های خارجی و اینا این یعنی بیشتر و بیشتر بالای مردم فشار بیاره، حتی به نحوه کوشش میکردن که به اجازه دادن غیری رسمی در معادن مردم ترغیب بکنن که اگر شما به گفته های این گروه گوش نتین بازداشت میشین و به اتهام همکاری با جبهات زندان میشین. این همین چند روز قبل در ولسوالی افتلی پایین نیز تعداد از مسفیده را و جلب کرده بودن که بازداشت بکنن بچه های جوان و نوجوانه که در مزرعه کار میکنن.
4: بله آخای خیاسی، در تازه ترین مورد رحمت الله نجیب والی طالبان در بدخشان گفته که مخالفای طالبا هدف مشخص بر مبارزه ندارن، در حالی که مخالفان طالبان به ویژه اگر از جبهه های مقاومت آزادی و متحد یاد کنیم در اهدافشان از تشکیل حکومت فراگیر، انتخابات و مشارکت سیاسی سخن میگن. چرا طالبا این اهداف را فاقد وضوع یا مشروعیت میدادن و حتی گفتن که دموکراسی و آزادی که برش مبارزه میکنن چیزهای مفهوم است؟
5: ما اگر نگاه به ساختار جبهات مخالف علیه طالب نگاه بکنیم، جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی، جبهه متحد افغانستان، اخیراً تشکیل تاسیس جبهه سپاهی میهن، سایر جبهات جمهوریت و غیره و غیره، این جبهات از اراکین بلند پایه حکومت پیشین افغانستان هستند که در او حداقل قانون اساسی، یک نظام مردم سالار، دموکراسی، انتخابات، حقوق زن، حقوق بشر، همه موارد وجود داشت و این نیروهایی را که امروز بر علیه طالب میگردن هدف اساسیشان مشخص است، همانو برگرداندن نظام مشروع توسط مردم و برای مردم. این خود هدف است که طالب ها از او انکار میکنن. تمام اساسنامه های این جبهات اگر مطالعه شوند همان شعاری و دموکراسی و بالاخره آزادی مردم افغانستان است، اما طالبان میخواهند با این شعارها از یک طرف گویا یک جنگ تبلیغاتی و جنگ روانی را بندازند که یعنی هدف مشترکی یا هدفی مشخصی وجود نداره و از سوی دیگر شنوندگانشان و مردمی را که اینا در کشور زندگی میکنن گویا اما نظامی غیر مشروع خودشان برتر از جبهات مخالف نشان بتن یا را به عنوان کسایی که نامی در منطقه و در کشور ایجاد میکنن. اما در حقیقت تمامی جبهات مخالف تا برنامه مشخص، پلان مشخص، اهداف مشخصی را که همان آزادی مردم افغانستان از ظلم و استبداد طالبانی است را همه به چشم سر میبینیم و شعارشان برای همه چی در فضای مجازی و چی در شکل اسنادی وجود دارد.
4: بله، اجازه بتین بریم به طرف نسای. افراد و هوادارای جمعه خان فاتح در چه وضعیت هستند؟ آیا طالبا از کسایی که هنوز تسلیم نشدن ترس و حساسیت دارند یا نه وضعیت عادی شده؟
5: در اول سوالی های پنجگانه دروازه ها به ویژه اول سوالی نسای، وضعیت تا هنوز هم به حالتی اولی که مردم خودشان راحت احساس بکنن و به وجود نیامده. نیروهای مسئله طالبا به شکل دوامدار به قریه و قصبات سوال سفر میکنن، خانه های مردم و جاهایی را که برشان گزارش داده میشه و افراد دارن که باید شفر میتن بازجویی میکنن، نفران دعوت میکنن و محله یا کمیسیونشان به خاطر به دست آوردن سلاح و مهمات. عرض کردم قبلا که حتی گفته میشه که اینا از بعض طالبایی را که در بالا حضور داشتن و تسلیم نشده بودن با ضمانت مردم دعوت کردن و غیری علنی از اینا رشوه گرفتن، تفنگچه گرفتن، سلاح کلکوف و کلشینکوف گرفتن، مخابره ها و بعض وسایل دیگر گرفتن که تلفن سریا گرفتن و یارا اجازه رفت و برگشت در مرکز ولسوالی دادن. اما حتی طلا و پول و این چیزها هم گفته میشه که به دست میارن از بعض جاها افشا نمیکنن و ثبت کمیسیون نمیکنن. اما بله، نگرانی های طالب ها هنوز هم وجود داره که مبادا حملات در این مناطق بالایشان صورت بگیره.
4: بله، به عنوان پرسش آخر کوتاه عرض کنیم، گزارش های بر ما میرسه که در بخش های مختلف از بدخشان زیادتر جوانان از ترس بازداشت خودشان پنهان میکنن و با ترس و استرس زندگی میکنن. چه خبر این گزارش ها واقعیت داره؟
5: این موضوع قطعا قابل تایید است. در اول سواله های افتل که وقتی کشت دروی مردم مثلا جوان ها حتی به سری زمین هایشان رفتن نمیتونن، بیشتر مردای مسافد کلان سال به محل کشت زراعت برای کار میروند، حتی برای بازار خرید ما تماسی را که با مردم محل در سایه

0: میکنند و حراس هم دارند از وضعیت نارم، باز هم وضعیت به گونه است که تعداد زیادی از جوان ها در این یکی دو هفته اخیر از رسول های مختلف مرکزی و اطراف مرکز بازداشت شدند و حتی تهدید شدند، سرکوب شدند و این روند متاسفانه هنوز هم در بدخشان ادامه دارد.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه آقای فیاض قیاسی، فعال سیاسی.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شما با خبرنگار ساعت خوش آمده سر خط خبرها. حمله خونین به مجتمعی پلیس کوهات در خیبر پختونخوا شمار کشته شدگان و 31 نفر افزایش یافته. طالبان میگویند به مخالفان مسلح پاکستان پناه نمیدند. سایه منازعات منطقه‌ای بر منابع انرژی افغانستان. حکمتیار توافق طالبان با شرکت سعودی را غیرقانونی خواند. به باور او این پروژه میتواند منجر به جنگ نیابتی شود. پایان یک مناقشه طولانی بر سر گرینلند. آمریکا و دانمارک بر گسترش همکاری نظامی واشنگتن توافق کردند. حاکمیت دانمارک در بر این جزیره حفظ می شود. شمار کشته شدگان همده به یک مجتمع پلیس در شمال غرب پاکستان به 31 نفر افزایش یافته. وزارت خارجه طالبان بدون تروریستی خواندن این رویداد آن را توجیه ناپذیر خوانده و محکوم کرده. اتحاد مجاهدین گروهی وابسته به تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته. مقام های پاکستانی پس از این حمله بر ادامه مبارزه با گروه های تروریستی تاکید کردند. سمسام اسیرت با جزئیات بیشتر.
1: انفجار خونین نزدیک مسجد مجتمع پلیس کوهات، ایالت خیبر پختونخوا. آشوب، سردرگمی و تلاش برای کمک به زخمیان. تا کنون کشته شدن 31 نفر شامل 16 پلیس و 15 غیر نظامی و زخمی شدن بیش از 100 نفر تایید شده. نخست موتر مملو از مواد انفجاری در کنار دیوار مجتمع پلیس کوهات انفجار کرده و سپس دست کم 7 مهاجم وارد مجتمع شده و به تیراندازی پرداختند. 6 مهاجم توسط نیروهای پاکستان کشته و 1 مهاجم بازداشت شده.
2: د المنځه پټیم کې وشول پوشولې دي کې کسان پوشولې ډېر زخمیان شولو په کې مړ شولو. انتهایی افسوسناک واقع ده چې په جمعې مونځ کې داسې یو کار کول چې هغې سره مسلمانانو ته دومره لوی نقصان ورسېدو.
1: اتحاد المجاهدین شاخه انشعابی تحریک طالبان پاکستان به رهبری حافظ گلبهادر مسئولیت حمله را پذیرفته. مقامات پاکستانی به گونه گسترده این حمله را محکوم کرده و تاکید کردند که مبارزه با تروریسم ادامه می‌یابد. سازمان ملل به پاسخگو ساختن عاملان تاکید کرده.
3: دبیر کل تاکید می‌کند که حمله علیه غیرنظامیان و اماکن مذهبی غیر قابل قبول است و خواستار پاسخگو ساختن عاملان و سپردن آنان به عدالت شده است. او همبستگی خود و ملل متحد را با مردم و دولت پاکستان در تلاش های آنان در مقابله با تروریسم و افرادگرایی ابراز کرد.
1: همزمان عربستان سعودی، چین و روسیه نیز حمله را محکوم کرده و با پاکستان ابراز همدردی کرده اند. چین و روسیه به ضرورت

0: تلاش هماهنگ برای مبارزه و محکومیت تروریسم در تمامی اشکال آن تأکید کردند. وزارت خارجه طالبان بدون تروریستی خواندن رویداد گفته حمله به اماکن مقدس غیر قابل توجیه و قابل محکومیت است. این در حال است که اسلام آباد همواره رژیم طالبان را به پناه دادن به گروه های مخالف پاکستان متهم می کند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: سویلا مجید سخنگوی طالبان می گوید که این گروه به هیچ گروه مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستان اجازه فعالیت در افغانستان را نمی دهد. او در گفتگوی با العربیه حضور جنگجویان القاعده و داعش در افغانستان را انکار کرده و مدعی شده که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. مجاهد خواستار حل تنش‌ها از راه گفتگو شده، اما هشدار داده که نظری مبنایی یا زمینی افغانستان با پاسخ کوبنده روبرو می شود. سویلا مجید همچنین گفته که این گروه خواهان تقویت و گسترش رابط با عربستان سعودی است و افزوده طالبان از نقش پررنگتر عربستان سعودی در میانجیگری با اسلام آباد استقبال می کنند.
2: از کشورهای دوست و مسلمان در درجه نخست پادشاهی عربستان سعودی می خواهیم که با ما همکاری کنند و در کنار ما کار کنند. ما خواهان روابط بسیار خوب و دوستانه با عربستان سعودی هستیم، کشوری که برای ما یک کشور برادر است. عربستان سعودی نقش مثبتی در روند صلح افغانستان داشته و همچنین در ترویج صلح و ثبات در منطقه نقش آفرینی کرده است. ما همچنین از مردم پاکستان می خواهیم که از مقامهای خود بخواهند مسیر جنگ را دنبال نکنند و در عوض با افغانستان به گونه مثبت و سازنده تعامل داشته باشند. همچنین می خواهیم مشکلاتی که در منطقه پیش می آید به صورت مسالمت آمیز و از طریق گفتگو و تفاهم متقابل حل شود.
1: فردوس کاوش روزنامه‌نگار می گوید که افزایش ناامنی در پاکستان نشان می دهد که تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروه های شورشی فعالیت های خود را گسترش داده و توان عملیاتیشان را تقویت کردند.
3: تحریک طالبان پاکستان در حال گسترش است و اتو به نظر می رسد که هم تئاتر عملیاتی از اونا در حال گسترش است و هم تلفاتی که از حملات از اونا به وجود می آید در حال گسترش است. هنگو و که در 8 سپتامبر یعنی دیروز مورد حمله قرار گرفته یک مرکز پلیس در اونجا و همچنان یک روز قبل از او در کوهات مرکز پلیس در کوهات که در 8 سپتامبر یعنی دیروز مورد حمله قرار گرفته و یک روز قبل از او در هنگو نیروهای ارتش پاکستان مورد حمله قرار گرفتن. این دو منطقه از جمله مناطق خیبر پختونخوا بودند که در سالهای اخیر شاهد خشونت های کمتر بودند و عملات در هنگو و در کوهات نشان دهنده از این که تئاتر عملیاتی گسترش یافته از طریق تحریک طالبان پاکستان و هم تلفات ناشی از عملات از اونها گسترش یافته.
1: رفعت الله ربیزه از پشاور با ما وصل است. رفعت الله، ابتدا در مورد آنچه اتفاق افتاده در خیبر پختونخوا بیشتر بگو و واکنش ها به این حمله چی است؟
4: او بله گورا، یو خو تازه خبر داده چه او
1: صدای ما داری رفعت الله؟ رفعت الله صدای ما را داری؟ رفعت الله صدای ما را داری؟ سماغ کاوره؟ خب زارن که ارتباط ما با رفعت الله با مشکلات تکنیکی روبرو شده. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. در پی تیراندازی افراد مسلح ناشناس در منطقه ترخیل دو جوان کشته و دو تن دیگر به شدت زخمی شدند. به گفته منابع، قربانیان از اعضای خانواده مولوی ترخیل و رهبران پیشین حزب اسلامی اند. مهاجمان پس از تیراندازی از محل فرار کردند. طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مرکز جورج دبلیو بوش در پیام بر حمایت از آموزش دختران افغان تاکید کرده است. این مرکز میگوید که طالبان با ممنوع کردن آموزش دختران محدودیت گسترده بر مردم افغانستان تحمیل کردند. با این حال به گفته مرکز بوش، حامیان آموزش با برنامه های آنلاین و مکاتب مخفی به حمایت از دختران افغان ادامه میدهند. باشندگان روسایی در ولسوالی دره نور ننگرهار میگویند که طالبان دستور تخلیه خانه هایشان را داده و برخی خانه ها را تخریب کرده است. به گفته آنان بیش از 300 خانواده که از حدود 50 سال به این سو در منطقه زندگی میکنند با خطر بیجا شدن روبرو هستند. طالبان زمین های این روستا را دولتی اعلام کرده و ساکنان نیز میگویند که اسناد رسمی مالکیت ندارند. آنان خواستار فراهم شدن محل بدیل برای زندگی هستند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی با انتقاد شدید از قرارداد تازه طالبان با شرکت سعودی دلتون اینترنشنال آن را فاقد مشروعیت دانسته. او در مقاله نوشته که حکومت که با پول و سلاح بیگانگان به مردم تحمیل شده باشه حق تصمیم گیری درباره ذخایر کشور را نداره. حکمتیار تاکید کرده است که طالبان از پشتیبانی قانونی و حمایت مردمی برخوردار نیستند. او افزوده که رقابت کشورها بر سر پروژه های انرژی افغانستان خطر آغاز جنگ های نیابتی را در پی دارد. یک متیار در این مقاله مدعی شده است که روسیه و جمهوری اسلامی تلاش خواهند کرد که مانع انتقال نفت و گاز آسیای مرکزی از مسیر افغانستان به جنوب آسیا شوند. او نادیده گرفتن توان این کشورها برای ایجاد مانعی در برابر چنین پروژه هایی را اشتباه بزرگ خوانده و تاکید کرده است که باید از تجربه جنگ های داخلی افغانستان درس گرفته شود. خالد پشتون عضو پیشین پارلمان با تایید سخنان حکمتیار میگوید که طالبان مشروعیت داخلی و بین‌المللی ندارند و قرارداد آنان با شرکت سعودی نیز فاقد اعتبار است.
5: عربستان سعودی هیچ نوع اعلان رسمی به تایید قرارداد نکردن، اتا سفیرشان نه هیئت رسمیشان در این قرارداد که باید می بود حضور نداشتند. پس این قسم قراردادها که طولانی قرارداد است، طویل مدت هستند، تقریبا 25 سال هستند، کدام حکومت، کدام طاقت ای گارانتی کده میتونم که طالبان 25 سال میمانه سر قدرت و این قرارداد توسط حکومت آیندی افغانستان بازنگری نمیشه؟ من یقین دارم که هر حکومتی که در افغانستان در آینده میایم این قرارداد را از سر بازنگری خواهد کرد. و پس به این حساب حکمتیار تا جایی که شکایت خود کردن و تشویش خود اظهار کردن بلکل بجا هستن، چون حکومت هنوز مشروعیت به دست ناورده، از مردم رای نگرفتن، جهان رو به رسمیت نمیشناسن، هیچ نوع قرارداد نه برای مردم قابل قبول است و نه برای جهان.
1: نگاه دوباره به سرخط خبرها. حمله خونین به مجتمع پلیس کوهات در خیبر پختونخوا شمار کشته شدگان به 31 نفر افزایش یافته. طالبان میگویند و مخالفان مسلح پاکستان پناه نمیدهند. سایه منازعات منطقه‌ای بر منابع انرژی افغانستان. حکمتیار توافق طالبان با شرکت سعودی را غیرقانونی خواند. به باور او این پروژه میتونه منجر به جنگ نیابتی شود. در ادامه جشن برای دانایی در سایه 5 سال محرومیت دختران از آموزش کارزار فرنگی بدو بخان در کابل پانیافت. ترامپ اعلام کرده است که امریکا، دانمارک و گرینلند بر سر گسترش حضور نظامی واشنگتن در این جزیره رابوردی به توافق رسیدند. ترامپ مدعی شده که این توافق کنترل دائمی امور امنیتی گرینلند را به امریکا میداد و هزینه برای واشنگتن نداره. بر اساس توافق کشورهای غیر عضو ناتو اجازه ایجاد پایگاه نظامی یا سرمایه گذاری های حساس در گرینلند را نخواهند داشت. دانمارک و گرینلند تاکید کردند که این توافق حاکمیت دانمارک و قطعین سرنوشت مردم گرینلند را تغییر نمیدهد. پویا هاشمی با جزئیات بیشتر.
6: توافقی که بین دنمارک و امریکا و گرینلند امضا شده، حالا بهتر است بگویم دنمارک و امریکا امضا شده روی گرینلند، یک میتونه یک توافق تاریخی باشه. بر اساس متنی که حالا دو طرف منتشر کرده و دنمارکی ها هم مخالفت نکردن و گرینلندی ها هم مخالفت نشان ندادن و گفتن که از آنچه که به دست آمده راضی هستن، نشان میده که امریکا برای دائم دسترسی به گرینلند خواهد داشت، میتونه در هر هر نقطه گرینلند پایگاه نظامی بسازه، از آسمان گرینلند به گونه آزاد استفاده کنه به عنوان سرزمین خودش، و در مقابل گرینلندی ها حق دارن که از مسائل سیاسی خود آزادی اختیار داشته باشن و در مورد سرنوشت خود، تعیین تکلیف سرنوشت خود هم آزادی سیاسی داشته باشن، بدون از اینکه مداخله صورت بگیره. در این توافق اینطوری آمده که غیر از امریکایی ها و هم کشورهای ناتو، دیگه هیچ کشور غیر ناتو حق نداره که پایگاه نظامی در داخل گرینلند بسازه. به شکل تلویحی اشاره به چین و روسیه هست. میدونیم که گرینلند یک موقعیت بسیار استراتژیک بین روسیه و ایالات متحده قرار داره که میتونه در صورت بروز هر نوع جنگی میان دو کشور فاصله نزدیک برای موشک های دو طرف بر علیه یکدیگر باشه. بنابراین این توافق میتونه یک توافق بسیار مهم برای اداره ترامپ باشه و با هزینه بسیار زیاد کلان، هزینه که دونالد ترامپ یک همپیمان استراتژیک خود را تقریبا از پیش خود ناراض ساخته. اتحادیه اروپا و ناتو ماجراش خبر داریم چند ماه قبل که چقدر این مسئله پر جنجال شده بود بین دو طرف.
1: دونالد ترامپ میگوید که جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان خواهد یافت و ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت، و گفته ایران به دلیل شکست‌های پیاپی مالی و نظامی در حال حاضر خانه دستیابی به توافق با ایالات متحده است. ترامپ افزوده که با پایان وضعیت کنونی قیمت نفت به سطح پیش از جنگ یا حتی پایین‌تر از آن خواهد گشت. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفته که اولویت اصلی مردم آمریکا مهار جمهوری اسلامی است و آنها این امر را به پترول ارزان ترجیح می‌دهند.
7: ما در طول تاریخ کشورمون بالاترین سطح اشتغال و پایین ترین نرخ فقر رو ثبت کردیم. درآمد مردم امروز نسبت به گذشته بیشتر شده و به چیز رسیدیم که بسیار با آن افتخار میکنم. اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. شاید برای رسیدن به شرایط لازم باشه هزینه اضافه بپردازیم، اما مطمئنم اگر از مردم بپرسند بین داشتن قیمت پایین تر برای بنزین یا اجازه دادن به ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای کدوم رو انتخاب میکنن، ترجیح قاطع آنها جلوگیری از بمب اتم است. مردم هرگز نمیخوان ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. مطمئن باشین هرگز نخواهد داشت. خبر خوب اینه که این شرایط دشوار به زودی تموم میشه و وقتی به پایان برسه قیمت بنزین به سطح قبلی خود برمیگرده، شاید حتی پایین‌تر.
1: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. آتش‌سوزی گسترده در اکوادور حدود 100 هزار از مناطق جنگلی را سوزانده و نزدیک به 50 نفر را ناچار به ترک خانه هایشان کرده. 4 بالگرد و حدود 100 آتش نشان برای مهار آتش به منطقه اعزام شدند. مقام ها میگویند که تاکنون کس آسیب ندیده و خانه تخریب نشده. سازمان ملل متحد میگوید که تجدید درگیری ها در یمن دست کم 112 هزار نفر را بیجا کرده. نزدیک به 3000 تن نیز با عبور از مسیرهای خطرناک دریایی به جیبوتی گریختند. جنگ از ماه اگست تاکنون منجر به کشته شدن دست کم 28 غیر نظامی و زخمی شدن 82 تن دیگر شده. دونالد ترامپ ورود خبرنگاران CNN، پولیتیکیو و MS ناو را به کاخ سفید ممنوع کرد و این رسانه ها را به انتشار اخبار جعلی متهم کرده و هشدار داده که رسانه های دیگر نیز به این فهرست اضافه خواهند شد. منتقدان میگویند این تصمیم آزادی مطبوعات را نقض میکند و باید در دادگاه لغو شود. کارزار صدرزه بدوبخان که با هدف ترویج کتابخانی و ایجاد امید میان کودکان در کابل راه‌اندازی شده بود به پایان رسید. بیش از 150 تن از کودکان، مادران و دختران جوان در فعالیت های ورزشی و فرهنگی این کارزار شرکت کردند. این کارزار در حال برگزار شده که 5 سال از بسته شدن مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران میگذره. نقیب بیان با جزئیات بیشتر.
8: صبح دلانگیز کابل با هیاهوی کودکان و اشتیاق خواندن آغاز شد. کاروان ابتکاری بدو بخان پس از 100 روز حرکت پرشور ورزشی و فرهنگی به ایستگاه بلوغ و بیداری رسید. این سفر از 19 جوزا آغاز شد. کودکان با دلهای لبریز از امید 100 روز دویدند و کتاب خواندند.
9: آینده افغانستان از همین لحظه ها شروع میشد، از لحظه ای که کودک کتاب در دست گرفته و میخواند که آینده افغانستان بهتر را در ذهن خود میپروراند.
8: این رویداد در حال برگزار شد که این روزها 5 سال از مسدود شدن مکاتب بالاتر از صنف 6 و نزدیک به 4 سال از مسدود شدن دانشگاه ها بر روی دختران در افغانستان میگذرد. رخ داده که زنان شجاع با اعتراض های مدنی صدایشان را بلند کردند. جهان بر طالبان شورید اما آبی از آب تکان نخورد. در روز صدام کارزار بدو بخان بیش از 150 نفر هم از کودکان، اعضای خانواده ها، دختران جوان و مادران گرد هم آمدند تا جشن برای دانایی برپا کنند، جایی که ترانه هایشان را نثار کتاب کردند و شور آفریدند.

0: بخش دیگری این مراسم نقاشی با الهام از کتاب المر، اثر برجسته دیوید مکی، روایت از رفع تبعیض و تأکید بر همپذیری بود. کودکان روی کاغذهای رنگی کلمات سال، آرامش و آموزش را کنار هم چیدند و برای آینده افغانستان رویا پردازی کردند. شرکت کنندگان تأکید کردند که کتابخانی معمار راستین کشور است و هر کس می تواند در این مسیر سهم داشته باشد.
1: شما وقت دارین وقت بتین، کتاب دارین کتاب بتین، امکان حمایت مالی دارین کمک کنین، اگر هیچ کدام را ندارین حداقل همراه یک کودک باشین، یک کودک را تشویق کنین، اونم کودک فردا تو کودک دیگر را تشویق میکنه، خود میرقم جامعه جور میشه دیگر.
0: گرچه صد روز بدو و بخوان به پایان رسید، اما رای دانایی متوقف نمی شود. به زودی با رکاب زدن و کتابخانی در صد نقطه شهر کابل ادامه می یابد. هرچند طالبان دختران را از آموزش متوسط تا سطح عالی محروم کرده، اما چهره های مصمم این کودکان برای خواندن و فراگیری نشان می دهد که دریای دانش دانایی در این سرزمین پایدار و جاری خواهد ماند. نقیب بیان، لندن.
2: 51مین جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو امسال با حضور پررنگ سینماگران ایرانی در بخش‌های مختلف آغاز شده است. فیلم تازه بهمن قبادی نخستین نمایش جهانی خود را تجربه می‌کند. پگاه آهنگرانی نیز با مستند درباره دادخواهی زنان در این جشنواره حضور دارد. برگزار کنندگان انتظار دارند که در 10 روز بیش از 700 هزار تماشاگر از برنامه‌های جشنواره بازدید کنند. مهسا مرتضوی با جزئیات بیشتر.
3: تورنتو این روزها به پایتخت سینمای جهان تبدیل شده. 51مین جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو به مدت 10 روز میزبان حدود 6000 نفر از دست‌اندرکاران سینما از 85 کشور جهان شده. در این میان سینماگران ایرانی دست کم با 7 اثر در میان 293 فیلم منتخب حضور پررنگی در این دوره دارند.
4: من هم مثل خیلی از دوستام ایران رو ترک کردم.
3: فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی در بخش آثار برگزیده روایتی است از مسیر مبارزه برای عدالت و آزادی با تمرکز بر مردمی که تسلیم نشدند و انقلاب را تمرین کردند.
4: بابا و مامانم دوتاشون فیلمساز بودن. می‌خواستن فیلم‌های بزرگ بسازن. راجع به اتفاقای بزرگ
3: در همین بخش فیلم درختان نظاره‌گرند از بهمن قبادی به داستان زندگی زنی به نام دریا می‌پردازد که بعد از بازگشت به زادگاهش همزمان با چالش‌های سلامت روان با خاطرات تلخ گذشته و فضای وهم‌آلود دست و پنجه نرم می‌کند. در بخش مستند زیر پوست تهران به کارگردانی افسانه سالاری نگاهی دارد به معیارهای زیبایی این روزها در جامعه ایران.
5: از انواع و اقسام جراحی‌های زیبایی و پیکرتراشی،
3: معیارهای اغراق‌آمیز که به استراب تصویر بدنی و بحران هویت دامن زده.
5: این بارم از اطرافیانم شنیدم حالا که اینجایی چرا بینی تو عمل نمی‌کنی.
3: در بخش کشف استعدادها فیلم سر به سر ساخته قصیده گلمکانی حجاب را بر سر مردان گذاشته تا باب چالش کشیدن کلیشه ها طنزی تلخ را به تصویر بکشد.
6: این ور بیار پایین تر. خوبه خوبه. بریم.
3: در بخش سینمای تجربی هم دو فیلم غزال سرخ از مریم تفکری و طاووس ها با ابرها می آیند ساخته پرستو انوشپور به مضامین اجتماعی و فرم های بدی بصری پرداخته. همچنین فیلم کوتاه یک روز شیرین به کارگردانی امید عبداللهی سفری است به یک ساعت ملاقات شرعی یک زوج در زندان، ملاقاتی که فضای سرد و خشن بازداشتگاه را برای یک ساعت به خلوتی عاشقانه تبدیل می کند. جشنواره تیف با شکستن فضای سانسور و ممیزی این فرصت را به سینماگران ایرانی می دهد تا با عبور از فیلترهای ایدئولوژیک واقعیت‌های اوریان جامعه را به تصویر بکشند. در دورانی که تنش‌های ژئوپلیتیک، تحریم‌ها و انزوای دیپلماتیک نام ایران را با بحران و جنگ گره زده، این سینماست که چهره ای انسانی، حساس، پویا و متفکر از جامعه ایران را به جهان نشان می‌دهد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
2: و گذره داریم به هفته مد لندن، جایی که تاریخ با ظاهر تازه روی صحنه مد رفته. براکسو، طراح ترکیه‌ای بریتانیایی، در مجموعه جدیدش از لباس و نقاشی‌های قرن 17 الهام گرفته و آن را با طراحی معاصر ترکیب کرده است. در طراحی این لباس‌ها از پارچه‌های سوزن‌دوزی دست‌ساز زنان ترکیه‌ای استفاده شده است.

0: برای پست ترین خبرها و تحلیلان با وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در می...
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: یک دقیقه خبر.
6: رحمت الله نجیب ولی طالبان در بدخشان میگوید که مخالفان مسلح این گروه نمیتونند برای چی مبارزه میکنند. او گفت که برخی از مخالفان طالبان تحت عنوان دموکراسی و آزادی فعالیت دارند، اما برای مبارزه ایشان هدف مشخص ندارند. ولی طالبان در بدخشان روز جمعه 27 سنبله در نشستی در این ولایت گفت که برخی جبهه های مخالف طالبان به نام دموکراسی و آزادی مبارزه میکنند، اما مشخص نیست هدف آنان از این مبارزه چیست. او در دفاع از اداره طالبان گفت که نظام کنونی این گروه خانه فکر و دیدگاه مسلمانان واقعی است و تنها به یک گروه تعلق ندارد، بلکه یک فکر است.

0: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیوی افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
2: یک دقیقه خبر.
3: یک منبع در وزارت خارجه آلمان به افغانستان انترنشنال گفت که برلین در کنار شرکای بین المللی خود روند پاسخگو کردن طالبان در قبال نقض حقوق زنان را پیگیری می کند. این مقام وزارت خارجه آلمان افزود که گام های نخست حقوقی بر اساس ماده 29 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان برداشته شده است. به گفته این منبع، آلمان از سازوکارهای بین المللی از جمله روند دوحه به رهبری سازمان ملل متحد برای بهبود وضعیت حقوق بشری در افغانستان حمایت می کند. این مقام آلمانی تاکید کرد که کشورش بر تلاش های خود برای اطمینان از اجرای تعهدات افغانستان در چارچوب کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ادامه خواهد داد.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. از نگاه دیگر،
9: فراتر از رویداد.
10: گاه در خاورمیانه گروه هایی که از حاشیه آغاز می کنند و بازیگران تعیین کننده منطقه تبدیل می شوند. حوثی های یمن یکی از همین نمونه ها هستند. گروهی که کمتر از دو دهه پیش در کوهستان های صعده می جنگید امروز بر بخش بزرگ از یمن مسلط است و نامش با باب المندب، دریای سرخ و امنیت تجارت جهانی گره خورده. اما حوثی ها چگونه به این نقطه رسیدند؟ چرا عربستان با وجود سالها جنگ نتانست آنها را شکست بدهد؟ نقش ایران در قدرتگیری این گروه چه بوده؟ آیا حوثی ها هنوز یک گروه شورشی هستند یا به بازیگر تبدیل شدند که بر معادلات منطقه تأثیر می گذارد؟ سلام، من طاهر قادری هستم و مهمان من حسین احسانی پژوهشگر گروه های مسلح اسلامی است. در این برنامه از او درباره مسیر قدرتگیری حوثی ها، نقش ایران، جنگ یمن و اهمیت باب المندب خواهیم پرسید.
11: آقای احسانی به برنامه است، خوش آمدین. در سال 2004 زمانی که حسین بدرالدین حوثی کشته شد، کمتر کسی تصور میکرد جنبش او روز پایتخت یمن را تصرف کنه. اگر بخوایم داستان حوثی ها را از یک نقطه آغاز کنیم، اون لحظه تعیین کننده کدام است؟
12: سلام به شما و به شنوندگان برنامه شما، تشکر از دعوت شما. ببینید، در رابطه با انصار الله یمن یا حوثی ها، نقاط مفتخیز بسیار زیادی برای این گروه اتفاق افتاد که در نهایت باعث شد که این گروه به یک جنبش و یا یک جنبش فراگیر حداقل در یمن تبدیل بشه و بتواند که معادلات منطقه‌ای را تغییر بده. تصور می شود که کشته شدن حسین بدرالدین حوثی یا و بعد از او قدرت رسیدن جانشینش و بعد از او وقایعی که در بهار عربی اتفاق افتاد و بعد از او توجهی که ایران نشان داد به حوثی ها در یمن، همه و همه میتواند متشکل بینید یک زنجیره ای از حوادث باشم که حوثی ها را به عنوان یک قدرت منطقه‌ای یا حداقل یک نیروی چالشگر منطقه‌ای تبدیل کنم. اما به نظر می رسد که جنگی که یا جنگ هایی که حوثی ها در یمن علیه سلفیگری القاعده در یمن و همچنین وهابیتی که در یمن در حال شکل گیری بود، این باعث شد که حوثی ها را در ابتدا تبدیل کنند به یک نیروی چالشگر یا یک نیرویی که بتواند قدرت خودش را در روی زمین تثبیت کند و یا بتواند خودش را به عنوان یک جنبشی که در آینده ها مطرح کند. من فکر میکنم که در دهه 90 بود که حوثی ها تبدیل شدن به یک جنبش با فرهنگی و مذهبی بیشتر به دنبال احیاگری زیدیه بودن. نقطه قابل توجه هم این هست که ما باید درک کنیم که زیدیه چیست یا فرقه زیدیه در شیعه به چه معناست. زیدیه ها بیشتر به یک فرقه از شیعه مشهور هستند که این فرقه امامت بعد از امام محمد باقر در شیعه را قبول ندارند و خودشان به عنوان یعنی زید بن علی یا زید بن سجاد بن علی اینها معتقد هستند که زید فرزند حضرت سجاد امامت شیعه را باید به عهده میگرفت نه باقر. بنابراین حتی اینها مثل اسماعیلی ها هم نیستند. اسماعیلی ها بعد از جعفر صادق قبول داشتن که جعفر صادق حتی امام شیعیان هست، ولی اینها قبل از این که جعفر صادق تبدیل شود به یک امام دیگری، اینها معتقد بودن که با امامت فقط برای امامت برای باقر یعنی برادر زید نیست، بلکه زید هست که باید امامت شیعه را پیش ببرند. و اینجا نقطه اختلاف میان شیعه هایی که در مکتب جعفری هستن و شیعیانی که در مکتب زیدی هستن اتفاق میفته. بنابراین این اختلاف باید مهم تلقی شود، بخاطر اینکه اگر در آینده ما بتوانیم تحلیل کنیم که آیا رابطه حوزی ها و ایران آیا رابطه صرفا مذهبی است آیا نه رابطه تاکتیکال و یا نظامی است یا بیشتر جنبشی است.
11: درست. و خب شما دلایلش و عواملش گفتین، ولی آیا فروپاشی ساختار دولت یمن و اشتباهاتی که علی عبدالله صالح و بعداً جانشیناش انجام داد، فکر میکنین که این هم از عوامل ظهور یا ظهور
12: صد درصد به دلیل این که رابط سنه حدوداً تا جایی که میشه تحلیل کرد این هست که تحولات ساختاری که در داخل دولت یمن رخ داد، دولت علی عبدالله صالح خب تلاش های بسیار زیادی کرد تا با حوثی ها به رابطه و تعامل برسد، اما این رابطه و تعامل به شش جنگ رسید و اون جنگ چشمگانه سعده نامش هست و همچنین فساد ساختاری که در داخل دستگاه دولت یمن بود و حتی دولت بعدی یعنی دولت عبدالرب منصور هادی هم نتوانست که اون خلاهای ساختاری را پر کنند و همین دلیل باعث شد که حوثی ها خودشان را به عنوان یک کتاز میدان عرصه سیاست در داخل یمن تلقی کنند و بگویند که این ما هستیم که می توانیم هم علیه تهدیدات خارجی و هم علیه تهدیدات داخلی بعد علام کنیم و این ما هستیم که می توانیم علیه وضعیت موجود به عنوان یک نیروی چالشگر تبدیل بشیم.
11: درست درست. آقای احسانی، برای که برای شنونده های ما کم قابل فهم باشه و بفهمن که حوثی ها واقعا چه نوع گروهی هستن، میان اگر طالبا در افغانستان، حزب الله در لبنان و حوثی ها بدون شک در یمن اگر انجام بدیم، حوثی ها در کدام بخش از ایتیف قرار میگیرن؟
12: بدون شک مسائل مذهبی و ایدئولوژیکی نقش کلانتری برای حوثی ها داره، اما در این زمان باید مد نظر داشته باشیم که یک عامل اصلی تحریک حوثی ها یا عامل اصلی قوه محرکه حوثی ها شرایط بسیار وحشتناک زمین و فقر بیش از حدی است که مردم یمن در یمن دارند و اینها را سوق میده به اینی که به حسی ها بپیوندن به عنوان تنها ترین راه و همچنین فرهنگ حسیگری یا فرهنگی که حسی ها دارن به عنوان یک قوه محرکه دیگه هست که اینها بتوانند جنگ کنند و جنگ را پیش ببرند. بنابراین به لحاظ قبیله‌ای، به لحاظ فرهنگی و به لحاظ مذهبی بیشتر میتواند حسی ها به منزله طالبان باشد، به منزله طالبان تلقی شود، یک گروه که افکار قبیله‌ای دارند، یک گروه که خودش را به عنوان یک نیروی چالشگر میداند، یک گروهی که معتقد هست که با کمترین امکانات بیشترین دستاورد میتواند داشته باشد و همچنین یک گروهی که معتقد هست که در معادلات منطقه به شدت میتواند تاثیرگذار باشد. من یک خاطره همینجا نقل کنم. در سال 2015 زمانی که ما دانشگاه تهران مقالات خاورمیانه در بخش مطالعات خاورمیانه درس میخواندیم و او مصادف بود با ظهور یک گروهی به نام، یعنی ظهور یا قدرتمندتر شدن یک گروهی به نام گروه حوثی ها به یک باره پلتفرم هایی که در داخل ایران بود، پلتفرم های تبلیغاتی و سطوح تبلیغاتی به یک باره شروع کردن به برجسته کردن حوثی ها به عنوان یک از نیروهای چالشگر و نشان دادن شد که تا چه میزان برای، یعنی معادل سازی حوثی ها برای جمهوری اسلامی ایران بسیار جالب بود. در اون زمان خصوصا در این زمانی که ایران حشد شعبی را داره که علیه داعش میدهند یا حزب الله را داره در جنوب لبنان، یک گروه دیگری هم در جنوب عربستان دارن که از اون به عنوان حوثی ها یاد میشد و نوعی از قدرت نمایی در جمهوری اسلامی ایران
11: درست شده. درست آقای احسانی، حتما به این مسئله تعامل یا رابطه ایران با حوثی ها میپردازیم. ولی خب واقعیت اندامی است که حوثی ها امروز بر پرجمعیت ترین مناطق یمن حکومت میکنند. آیا هنوز باید از این یا به عنوان یک گروه شورشی یاد بکنیم یا عملا با یک ساختار شبه دولتی در واقع مواجه هستیم؟
12: ببینید مسئله سوال خیلی خوبی در پرسان کردیم، به دلیل اینکه مسئله دولت ملت ها یا مسئله فراهم آوری خدمات توسط گروه های شورشی که اول نان استیت اکتور هستن بعد سپس به بازیگر دولتی تبدیل میشن، از بازیگر غیر دولتی به بازیگر دولتی تبدیل میشن، در مورد حوثی ها هم صدق میکنه. درست است حوثی ها، طالبان، حزب الله، گروه های شورشی دیگر، هر کدام از اینها در دوران شورشگری یا در دوران این که گروه های غیر دولتی هستند، خودشان را به عنوان یک قطاز عرصه نظامی و عرصه امنیتی و عرصه سیاسی و معادلات منطقه‌ای معرفی میکنند. اما زمانی که اینها به واقعیت عینی در داخل حکومت میرسند، در داخل عرصه سیاست میرسند و با واقعیت ها مواجه میشن، اینها متوجه میشن که اون چیزی که در دوره شورشگری تصور میکردن در مورد حکومت داری و حکومت و اجرای و یا فراهم آوری خدمات و یا بهبود وضعیت معیشتی مردم از لحاظ اقتصادی و از لحاظ اجتماعی، این اونها با این واقعیت مواجه میکنند که این مسئله بسیار مشکل تر است از آن چیزی که آنها در دوره شورشگری تصور میکردن. ما چیزهایی که حداقل فعلا در یمن میشنویم، مناطقی که در تحت سیطره حوثی ها هستن و با توجه به ویدیوهایی که در فضاهای مجازی بیرون میشه در مورد جاهایی که نیروهای دولتی یمن فعلا از اونها تسخیر کردن، یعنی دیده میشد که به هیچ عنوان هیچ گونه خدمات اجتماعی، خدمات اقتصادی و خدمات رفاهی برای مردم منطقه وجود نداره. یعنی یک وضعیت متداوم شورشگری همیشه حوثی ها را به این تفکر واداشته که حتی در زمان استقرار دولت هم یا در زمان استقرار دولت فرضی خودشان هم اینها فکر میکنند که همون وضعیتی که در دوره شورشگری بوده و در دوره وضعیت اثبات یا تثبیت یا استقرار دولت مرکزی هم خواهد. بنابراین تفاوت بسیار کنان وجود داره در دوره شورشگری و در دوره ای که اونها به دنبال استقرار دولت میرن، مثل استقرار دولت اون چیزی نیست که اونها در دوره شورشگری فکر کردن، و به دلیل همین ما تجربه ناکامی را داریم همیشه. شما پیشتر سوال که پرسان کرده، یک از تشابه های کلانی که ممتنیم در میان همه نیروهای بازیگر غیر دولتی در منطقه ببینیم این هست که اینها در دوره شورشگری می توانن خودشان به عنوان نیروی چالشگر معرفی کنند، نیروی تاثیر گذار معرفی کنند، اما به بحث اینه که اینها به حکومت می رسند به دلیل اینکه واقعیت های میدانی مختلف است، به دلیل اینکه واقعیت های منطقه مختلف است، نه نمی توانن خودشان با نیازهای زمانه سازگار کنند، اینها نمی توانن خودشان با شرایط منطقه سازگار کنند و وقت بدهد. به همین دلیل فیلد استیت ها داریم ما، به همین دلیل دولت های ناکام داریم. نگاه کنید فعلا به افغانستان امروزی، شما بیشتر از هر این گزارش ها بیشتر از هر چیز دیگه میفهمید دولتی که از حوثی ها یا مناطق حوثی ها تحت تصرف داشتن، شما ویدیو ها رو نگاه کنید، گزارش های سازمان ملل نگاه کنید، تا چه میزان فقر ناامنی و مسائل کمبود رفاه اقتصادی در بین مردم موج میشه. گروه های دیگر نگاه کنید، تشکیل شعبی رو نگاه کنید و حزب الله رو نگاه کنید. میخوام بگم که این مسئله تبدیل شده به یک فرهنگ مشترک، به یک بحرق مشترک در میان همه گروه های غیر دولتی. در مادامی که اینها در مقام شورشگری هستن، فکر میکنن که ما تنها کسانی هستیم که میتوانیم با عنوان یک نیروی چالشگر معرفی شویم، اما زمانی که اونها به حکومت میرسن، اینها نمیتوانن با واقعیت با واقعیت های میدانی و با واقعیت های زمینی کنار بیان و فکر میکنن که با مسائل جدید میتوانن با ارزش های پسینی برخورد کنن. این امکان پذیر نیست. برای دلیل شرایطی که فعلا در مناطق تحت تصرف روسیه ها هست، در شمال یمن به خصوص، ما نمیتوانیم ببینیم که چه نوع وضعیت رفاهی را در مناطق ببینیم.
11: بسیار خوب آقای احسانی، شما خیلی قشنگ در مورد ماهیت و ساختار روسی ها توضیح دادین، ولی خب یک مسئله دیگه، یک واقعیت دیگه ای است که خب عربستان در سال 2015 با حمایت ده ها کشور وارد یک جنگ شد و برآورد اولیه ای بود که عملیات در چند هفته یا چند ماه حوثی ها را عقب می زنن. اما پس از تقریبا پیش از یک دهه جنگ، حوثی ها همچنان بازیگر اصلی میدان هستند. بنابراین چی باعث شده؟ یعنی واقعا بزرگترین خطای محاسباتی ریاض و متحدایش چی بوده؟
12: خطای محاسباتی در هر حمله یا در هر مرحله‌ای برای ریاض وجود داشته، بخصوص در شرایط فعلی. اما تصور می شود که عدم حضور میدانی نیروها از یک طرف، و دو اینه که نوعیت تاکتیک هایی که ریاض استفاده کرده، ریاض و عربستان سعودی و ائتلافی که متشکل از چندین کشور بود به رهبری عربستان، تصور می کردن و حملات هوایی صرف می توانند وضعیت در روی زمین تغییر بدن، در مقابل از این که با توجه به سرمایه گذارهای مشخص ایران در صعده و صنعا و دیگر مناطق تحت نفوذ حوثی ها بود، اینها از احتمال این که اگر حملاتی از طرف نیروهای سنی یا نیروهای رقیب علیهشان صورت بگیرد، اینها تاکتیک های مشخصی برای حفاظت از نیروهای خودشان برای تسلیحات خودشان استفاده کرده بودند. پس بنابراین در از 2015 به این طرف یک کمپاین هوایی یا یک صراحاً یک سازوکار هوایی برای یک حملات هوایی برای از بین بردن مواضع حوثی ها تا حد بسیار زیادی کارساز نبود، مفید نبود، و به همین دلیل بود که حوثی ها یا عربستان سعودی، منظور من عربستان سعودی است که اینا نیاز داشتن که در تکتیک خودشان بازنگری کنن، استراتژی درست است در نیاز بین بردن حوثی ها یا تضعیف کردن حوثی ها و به قدرت رساندن دولت قانونی یمن بودن، اما در تاکتیک اینها دچار مشکل شدن و از یک طرف دیگر استفاده اعظمی نیروهای وابسته به ایران، همچنین کسانی که حالا در سپه مقاومت هستند در کشورهای غربی، استفاده اینها از کشتسازی ها و همچنین تلفات ملکی در یمن باعث شد که فشار روی دولت‌های غربی زیادتر شود و حوثی ها را از لیست گروه های تروریستی بکشد بیرون. یعنی من این سلسله تحولات را که مشاهده میکنیم میبینیم که بکاربندی یک تکتیک مشخص نظامی بومی. ایرانی ها میگن که ما مثلا با حوثی ها یک رابطه داریم که حوثی ها میتوانند یک تکتیک بومی رو روی زمین پیاده کنند، ولی تکتیک عربستان سعودی و اطلاف به رهبری عربستان استفاده میکنه یک تکتیک غیر بومی و غیر و غربی هست. یعنی تصور ایرانی ها این هست که علت پیروزی حوثی ها در جنگ 2015 همین بوده که استفاده کردن از تکتیک های بومی و عربستان سعودی از تکتیک های غیر بومی استفاده کرده.
11: آقای سونی همینجا میخواییم، آقای سونی بسیار معذرت میخواییم، اینجا میخواییم یک چیز سوال دیگر هم مطرح کنم که شاید خیلی مرتبط به این چیزی که میخواییم بگوین باشه. خب تحلیلگرای هم هستن که میگن بزرگترین سرمایه حوثی ها موشک و پهپاد نبوده بلکه زمان هم بوده، ای که تونستن جنگ را دقیقا مثل طالبا فرسایشی بکنن. مثلا طالبا 20 سال جنگیدن، حوثی ها هم سال هاست می جنگن. آیا این واقعا اگر از یابی درست هست؟
12: دقیقا من میخواستم من میرم اشاره کنم که در این زمان که مسائل تکتیک های بومی و غیر بومی را اشاره کردم، در این زمان استفاده بیش از حد حوثی ها از با همکاری ایران، یعنی با مشورت ایران، از جنگ فرسایشی علیه نیروهای ائتلاف باعث شده که نیروهای ائتلاف نتوانند به اون نتیجه که مد نظرشان بوده برسند. همچنین من پیشترم اشاره کردم که در ابعاد بین الملل کمپین های که در مورد یمن صورت گرفت باعث شد که روسی ها از لیست سازمان های تروریستی بیرون کشیده شدند. نفس همین رابطه میتواند از لحاظ تبلیغاتی یک شکست برای ائتلاف محسوب شود و در عین زمان برای روسی ها و جبهه مقاومت یک پیروزی بود که بعد از 15 سال بعد از 10 سال جنگ نتوانستند که روسی ها را به مسئله روسی ها رسیدگی شود. در این زمان ما یک نقطه دیگر هم نباید اشاره کنیم که بلند پروازی هایی هست که حوثی ها در منطقه دارن، بخصوص بعد از این که حالا مسئله تنگه هرمز پیش آمده که اگر مایل هستید در بخش بعدی سوال رو به این مسئله هم میپردازیم.
11: درست. خب شما بار بار از نقش ایران یاد کردین. من فکر می‌کنم من پیش از پیش سوال من بکنم، اگر حمایت تهران حذف شوه، آیا حوثی ها همچنان همی بازیگری که قدرتمندی که هستن باقی میمونن، یا آیا مدل که ایران در لبنان با حزب الله ایجاد کرده در یمن هم همی تکرار شده، یا حوثی ها مسیر مستقل خود را طی کردن؟
12: در رابطه با رابطه ایران و حوثی ها نقطه جالب توجه این هست که چیزی که ما در دستگاه تبلیغاتی ایران میشنویم این هست که ایران باید منحصراً سیطره خودش را بر تنگه هرمز حفظ کنند به هر قیمتی که شده، و حتی اگر که با توافق نامه های یا ابزارهایی بتواند که این نقش ایران را از سیطره پیدا کردن یا تداوم سیطره ایران را تنگه هرمز با چالش مواجه کند، ایران باید ابزارهای دیگه ای را هم داشته باشند. از یک طرف دیگر تنها ترین ابزاری که ایران در این مسئله فکر میکنند باب المندب هست و همچنین نیروی تأثیر گذاری که ایران در موردش فکر میکنند حوثی ها هست. به همین دلیل است که قبل از اینکه حتی مسائل باب المندب مطرح شود، ایران ها با بهانه فرستادن یک طیاره ماهان به یمن برای اکومدیت کردن یا ایاب زهاب نیروهای یمنی و سران سیاسی یمنی به ماهان فرستاد، و حتی از اون هم ایرانی ها به عنوان یک نقطه پیروزی استفاده کردن و گفتن که شکست حصر یمن بعد از 10 سال و برابر این بار یک تیاره اونجا را. ببینید ایران الان حوثی ها خودشان، ایران و حوثی ها خودشان به عنوان نیروهای چالشگر نه تنها در عرصه منطقه‌ای بلکه در عرصه بین‌المللی می‌بینند. به حمایت ایران از حمایت تهران از حوثی‌ها در این مسئله غیر قابل انکار هست. مستشاران سپاه، مستشارانی که در عرصه‌های نظامی کار می‌کنند، در عرصه‌های تکنیکی و انجینری کار می‌کنند، در یمن حضور متداول و حضور فعال دارند و این باعث شده که نقطه دیگری از جنگ، یعنی مرحله دیگری از جنگ ورق بخوره و اونها هر کدومشان به فکر این باشن که چه کسی میتواند در اون نقاط کلیدی در مخا یا در جزایر نزدیک با قول من در قصد سیطره پیدا کنند. یک نقطه. نقطه دوم که حالا مد نظر هست این هست که خود طبیعت مون، خود طبیعت فکری حوثی ها از سرونه حوثی ها فکر میکنن. حوثی ها از تقریبا از زمانی که از لیست سیاه سازمان ملل و لیست سیاه اتفاقه غربی به عنوان گروه تروریستی بیرون آمد نتوان استفاده خودشان رو ابراز بکنن، 7 اکتبر این شرایط رو دوباره برای حوثی ها به وجود آورد که بتوانند به عنوان یک نیروی چالشگر معرفی کنند خودشان را. از یک طرف دیگه هم اگر ما ببینیم حوثی ها به دلیل منازعات که با عربستان سعودی دارن به لحاظ ماهیتی و به لحاظ مذهبی و به لحاظ فرهنگی و به لحاظ فکری، حوثی ها همیشه خواستن که خودشان برای تهران خودشان به عنوان یک نیرو معرفی بکنن، به عنوان که من هم کسی هستم، نه تا شما نمیخواییم که همیشه به حزب الله سلاح بده، نمیخواییم همیشه به حشد شدی سلاح بده، ما همینجا توانمندی داریم. توانمندی خودشان چگونه نشان دادند؟ توانمندی خودشان و اخیراً با هم در این زمانی که مناطق مثل چیکل در یمن تصرف کردند، توانمندی خودشان با مشکل با حمله با حمله به خط لوله نفتی که نفت را از شرق عربستان به غرب عربستان انتقال داد و با هدف قرار دادن این خط و این خط بسیار استراتژیک انرژی اونجا خودشان را تثبیت کردن و گفتن که ما همینجا می توانیم به عنوان کسی باشیم که حتی می توانیم مستقلانه
9: درست.
12: فعلا حوثی ها در این مرحله هستن که در این زمانی که ما میتوانیم با عربستان دوچار یک منازعه دوامدار شدیم و متداوم شدیم با عربستان ها، با وجود اینه که در 10 روز اول جنگ فهم میکنم حملات به علیه نیروهای حوثی انجام داده بودن نیروهای دولت یمن، با وجود این حوثی ها توانستن که موقع خودشان را حفظ کنند و در این زمان نه تنها موقعیت خودشان حفظ کنند بلکه تسلط خودشان در بابل مندد و همچنین حملات خودشان در خط لیلی انرژی عربستان انجام.
11: بله آقای سانی، شما هم بابل مندد چندین بار سیاد میکنین. بر اساس آمارهای بین‌المللی حدود 10-12% تجارت دریایی جهان و بخش مهم از انتقال انرژی از مسیر امنی بابل مندب عبور میکنه. چگونه گروهی که از کویسانهای شمال یمن برساسته خود را به نقطه رسانده که بر چونین گذرگاه مهم تا ای اندازه اثر بگذاره؟ اگر خلاصه بگوین دوستم.
12: بخشش همون برمیگرده به اون جاه طلبی هایی که خود حوثی ها برای خودشان تصور کردن، به خصوص بعد از اینی که گروه های مختلف مقاومت به خصوص حماس به حزب الله با شکست های مختلف روبرو شدن و الان حوثی ها خودشان در عنوان نیروی چالشگر معرفی میکنن، بخشش برمیگرده به جاه طلبی و بخش دیگرش برمیگرده به این که ایران تصور میکنند که با کارت تنگه هرمز دیگه به اندازه کافی نمیتواند بازی کنند و به همین دلیل یک کارت دیگه ای را الان داره رو میکنن یا داره اولش بازی میکنن و اون هم چیزی نیست جز بابل مندب، چرا که بابل مندب میتواند به عنوان
11: یعنی شما میخواین بگوین که ایران با عنوان یک اهرم فشار یا اهرم دوگانه برای در واقع داره از بابل مندب استفاده میکنه، یک طرف تنگه هرمز است در شرق و بابل مندب هم در غرب، اینو میخواین بگوین؟
12: بله همینا با هر دو لطفاً تا در حال بازی کردن است و هر دو کار در حال بازی کردن است تا بتواند در اثر خودش رو در بازار منطقه و بین المللی و خصوص بازار انرژی برای آمریکا و اسرائیل به وجود بیاره.
11: حسین احسانی، پژوهشگر گروه های مسلح اسلامی، یک جان سپاس از حضورتان در برنامه. تا از نگاه دیگر، خدا نگهدار.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.
14: Three, two, one.
15: افغانستان را میخواهید؟
9: سیاست، اقتصاد و اجتماعی افغانستان، منطقه و جهان.
14: طالبان مدعیان جزیره های قدرت را از میان بردند.
15: پاکستان در بامداد دوشنبه حملات هوایی انجام داد.
16: ترکیه تد طالبان و دو بحرانی و چهار وزیر در سفر سیاسی مو خود.
17: لحظه به لحظه برای مردم افغانستان گزارش خواهیم داشت.
18: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
19: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: آمریکا زمان به قدرت رسیدن طالبان 2 میلیارد و 800 میلیون دلار به افغانستان ارسال کرده.

0: همراه شما.
1: افغانستان منزوی ترین کشور در نظام بین الملل هست که در طول تاریخ شکلگیری علم مدرن روابط بین الملل ما یک مورد مشابه نداشته ایم.
2: در جهانی پر از ابهام ما به دنبال روایت دقیق و بی‌طرف هستیم.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام شما به خبرهای این ساعت خوش آمدید. در خبر فرین که شماره کشته شدگان حمله به مقر پلیس در شهر کوهات ایالت خیبر پختونخوای پاکستان با 31 نفر افزایش یافته. مقام های محلی پلیس اعلام کردند که حداقل 16 نفر از کشته شدگان از نیروهای پلیس هستند. در این حمله که دیروز جمعه با موتر بمب رخ داد، ده ها تن دیگر نیز زخمی شدند. شماره از کشورهای منطقه و طالبان این حمله را محکوم کردند. زبیلا مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که این گروه به هیچ گروهی مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستان اجازه فعالیت در افغانستان را نمیدهد. او در گفتگوی با العربیه حضور جنگجویان القاعده و داعش در افغانستان را انکار کرده و مدعی شده است که از خاک کشور علیه هیچ دولت دیگر استفاده نخواهد شد. مجاهد خواستار حل تنش‌ها از راه گفتگو شده، اما هشدار داده که نقض حریم زمینی یا هوایی افغانستان با پاسخ کوبنده روبرو خواهد شد. سبیلا مجاهد همچنین گفته است که این گروه خواهان تقویت و گسترش روابط با عربستان سعودی است. او افزوده که طالبان از نقش پررنگتر عربستان سعودی در میانجیگری با اسلام آباد استقبال میکنند.
1: از کشورهای دوست و مسلمان در درجه نخست پادشاهی عربستان سعودی می خواهیم که با ما همکاری کنند و در کنار ما کار کنند. ما خواهان روابط بسیار خوب و دوستانه با عربستان سعودی هستیم، کشوری که برای ما یک کشور برادر است. عربستان سعودی نقش مثبتی در روند صلح افغانستان داشته و همچنین در ترویج صلح و ثبات در منطقه نقش آفرینی کرده است. ما همچنین از مردم پاکستان می خواهیم که از مقامهای خود بخواهند مسیر جنگ را دنبال نکنند و در عوض با افغانستان به گونه مثبت و سازنده تعامل داشته باشند. همچنین می خواهیم مشکلات که در منطقه پیش می آید به صورت مسالمت آمیز و از طریق گفتگو و تفاهم متقابل حل شود.
0: در پی تیراندازی افراد مسلح ناشناس در منطقه ترخیل دو جوان کشته و دو تن دیگر به شدت زخمی شدند. به گفته منابع قربانیان از اعضای خانواده مولوی ترخیل و رهبران پیشین حزب اسلامی اند. مهاجمان پس از تیراندازی از محل فرار کردند. طالبان تا کنون در این پیوند چیزی نگفتند. در پایان یادآوری کنم که شما میتونید از طریق ایمیل ما info@afintel.com هم با افغانستان اینترنشنال در تماس باشید. همچنان ویدیوها و گزارشهایتان را از طریق شماره 0044-734-6000 به ما بفرستید. افغانستان اینترنشنال مشارکت شماست. و این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای ساعت. خبرهای ساعت سپاسگزارم. روی تان تا دیدار دیگر بدرود.

0: سلام و وقتتان بخیر. بینندگان افغانستان انترنشنال با من سمیرا رسو هستید. سرخط خبرها: حمله خونین به مشنوی پلیس کوهار در خیبر پختونخوا، شماره کشته شدگان به 31 نفر رسید. طالبان افغانستان محکوم کرد. واکنش ها به قرارداد طالبان و شرکت نفت سعودی، حکمتیار میگوید غیر قانونی است و جنگ نیابتی در پی دارد. احتمال پایان جنگ با ایران، ترامپ میگوید به زودی امریکا به پیروزی قاطع میرسد. شماره کشته شدگان حمله به یک مجتمع پلیس در شمال غرب پاکستان به 31 نفر افزایش یافته است. وزارت خارجه طالبان بدون تروریستی خواندن این رویداد آن را توجیه ناپذیر خوانده و محکوم کرده است. اتحاد المجاهدین، گروهی وابسته به تحریک طالبان پاکستان، مسئولیت این حمله را پذیرفته است. مقامات پاکستانی پس از این حمله بر ادامه مبارزه با گروه‌های تروریستی تاکید کردند. سمسا مسیرت گزارش می‌دهد.
1: انفجار خونین نزدیک مسجد مجتمع پلیس کوهات، ایالت خیبر پختونخوا. آشوب، سردرگمی و تلاش برای کمک به زخمیان. تا کنون کشته شدن 31 نفر شامل 16 پلیس و 15 غیر نظامی و زخمی شدن بیش از 100 نفر تایید شده. نخست موتر مملو از مواد انفجاری در کنار دیوار مجتمع پلیس کوهات انفجار کرده و سپس دست کم 7 مهاجم وارد مجتمع شده و به تیراندازی پرداختند. 6 مهاجم توسط نیروهای پاکستان کشته و 1 مهاجم بازداشت شده.
2: المنزه پټیم کې وشول دي کې کسان پوشول ډېر زخمیان شولو پکې مړه شولو. انتهایی افسوسناک واقعه ده چې په جمعې مونځ کې داسې یو کار کول چې هغې سره مسلمانانو ته دومره لوی نقصان ورسېدو.
1: اتحاد المجاهدین، شاخه انشعابی تحریک طالبان پاکستان به رهبری حافظ گلبهادر، مسئولیت حمله را پذیرفته. مقامات پاکستانی به گونه گسترده این حمله را محکوم کرده و تاکید کردند که مبارزه با تروریسم ادامه می‌یابد. سازمان ملل به پاسخگو ساختن عاملان تاکید کرده.
3: دبیر کل تاکید می‌کند که حمله علیه غیر نظامیان و اماکن مذهبی غیر قابل قبول است و خواستار پاسخگو ساختن عاملان و سپردن آنان به عدالت شده است. او همبستگی خود و ملل متحد را با مردم و دولت پاکستان در تلاش‌های آنان در مقابله با تروریسم و افرادگرایی ابراز کرد.
1: همزمان عربستان سعودی، چین و روسیه نیز حمله را محکوم کرده و با پاکستان ابراز همدردی کرده‌اند. چین و روسیه به ضرورت تلاش هماهنگ برای مبارزه و محکومیت تروریسم در تمامی اشکال آن تأکید کرده‌اند. وزارت خارجه طالبان بدون تروریستی خواندن رویداد گفته حمله به اماکن مقدس غیر قابل توجیه و قابل محکومیت است. این در حال است که اسلام آباد همواره رژیم طالبان را به پناه دادن به گروه های مخالف پاکستان متهم می کند. سمسا مسیرت، واشنگتن دی سی.
0: سمیه ولیزاده همکارم را در استودیو با خود داریم. سمیه، از آخرین اطلاعاتی که تا این دم و در مورد حمله به مجتمع پلیس در شمال غرب پاکستان داریم، چه از افزایش تلفات و از زخمی ها رسیدگی بر از اونا؟
4: سمیرا وقتت بخیر. حمله خونینی که روز گذشته در پاکستان رخ داد یک حمله پیچیده است. ابتدا یک موتر حامل مواد انفجاری در داخل مسجد حمله شد توسط این موتر و سپس مهاجمان وارد مسجد شدند، با نیروهای پلیس پاکستان درگیر شدند. به اساس گزارش آسوشیتد پرس 20 ساعت این درگیری جریان داشت. بعد از این درگیری گفته شده 8 مهاجم کشته شدند. در این رویداد هم نیروهای نظامی و هم غیر نظامیان قربانی شدند. طبق آمارها گفته میشه 103 نفر در این رویداد زخمی شدند که 73 نظامی هستند، متبقی غیر نظامیان هستند و همچنان 31 نفر هم قربانی شدند. و احتمال تغییر آمار وجود داره به خاطر اینکه وضعیت

0: شماری از زخمیان وخیم گزارش داده شده. در این حمله گفته شده که بیشتر هم نظامیان و هم غیر نظامیان آسیب دیدن. چون دیروز روز جمعه بود، شماری از فامیل های نظامیان یا نیروهای پلیس پاکستان به دیدار اعضای خانواده خود آمده بودند که در صفوف پلیس هستند و در همان جریان به مسجد رفته بودند و در عین ادای نماز این حمله خونین رخ داده. و همچنان گفته میشه که ممکن است شمار قربانیان طوری که قبلا گفتم بیشتر از این رقم هم شود.
1: چه وحشتناک و آزاردهنده است حالا کشتار انسان‌های غیر نظامی. در مورد واکنش‌ها هم بگو، تا هنوز چه واکنش‌هایی داشته این حمله طالبا و کشورهای نزدیک، کشورهای اسلامی بخصوص؟
0: سمیرا، این حمله هم واکنش های در داخل خود پاکستان داشته. رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور این رویداد خونین محکوم کردن و هم در سطح بین المللی و سوی کشورهای اسلامی و کشورهای غربی هم این رویداد محکوم شده، از طرف عربستان، از طرف اداره طالبان، همچنان کشورهای بریتانیا، استرالیا هم این رویداد محکوم کردند. و طالبان علاوه بر این که این رویداد محکوم کردند، در حال حاضر دیده میشه که تفاوت روایت ها بین کابل و اسلام آباد شکل گرفته، چون از یک طرف طالبان حضور نیروهای تی تی پی یا طالبان تحریک پاکستان رد میکنند در داخل افغانستان، اما پاکستان ادعا داره حملات خونینی که در این کشور صورت میگیره با حمایت نیروهای طالبان تی تی پی یا تحریک پاکستان صورت میگیره که اینها توسط اداره طالبان برایشان پناهگاه داده شده. هفته قبل نماینده دائمی پاکستان در شورای امنیت گفته بود که در 3 سال 4700 نفر در پاکستان کشته شدند توسط گروه‌های تروریستی که در خاک پاکستان برایشان پناه داده شده.
1: بسیار تشکر از خودت سمیه ولی‌زاده، همکارمان در استودیو. در خبرهای کوتاه از افغانستان، ماگنس برونر، کمیشنر امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا، است تصمیم این کمیسیون برای تسهیل گفتگوها میان کشورهای عضو و مقامات طالبان دفاع کرد. برونر در پاسخ به نگرانی ها درباره امنیت و سرنوشت افراد اخراج شده به افغانستان، آنها را قاتل و مجرم خواند و افزود که بازگرداندن آنها به نفع اتحادیه اروپا است. برونر همچنین تاکید کرد که اولویت اصلی امنیت اروپا و امنیت شهروندان اروپایی است. این در حالی است که گروه های حقوق بشری از تعامل با طالبان شدیداً انتقاد کردند. در پی تیراندازی افراد مسلح ناشناس در منطقه ترخیل، 2 جوان کشته و 2 تن دیگر به شدت زخمی شدند. به گفته منابع، قربانیان از اعضای خانواده مولوی ترخیل و رهبران پیشین حزب اسلامی هستند. مهاجمان پس از تیراندازی از محل فرار کردند. طالبان هنوز در مورد این رویداد وضاحت ندادند. مرکز جورج دبلیو بوش در پیام بر حمایت از آموزش دختران افغان تاکید کرده است. این مرکز میگوید طالبان با ممنوع کردن آموزش دختران محدودیت گسترده بر مردم افغانستان تحمیل کردند. با این حال به گفته مرکز بوش، حامیان آموزش با برنامه های آنلاین و مکاتب مخفی به حمایت از دختران افغان ادامه میدهند. گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، با انتقاد شدید از قرارداد تازه طالبان با شرکت سعودی دلتا انترنشنال، آن را فاقد مشروعیت دانسته است. و در مقاله نوشته حکومتی که با پول و سلاح بیگانگان بر مردم تحمیل شده باشد، حق تصمیم گیری درباره ذخایر کشور را ندارد. حکمتیار تاکید کرده که طالبان از پشتوانه قانونی و حمایت مردمی برخوردار نیستند. و افزوده که رقابت کشورها بر سر پروژه های انرژی افغانستان خطر آغاز جنگ های نیابتی را در پی دارد. حکمتیار در مقاله مدعی شده که روسیه و جمهوری اسلامی تلاش خواهند کرد مانع انتقال نفت و گاز آسیای مرکزی از مسیر افغانستان به جنوب آسیا شوند. او نادیده گرفتن توان این کشورها برای ایجاد مانعی در برابر چنین پروژه‌هایی را اشتباه بزرگ خوانده و تاکید کرده که باید از تجربه های جنگ های داخلی افغانستان درس گرفته شود. خالد پشتون عضو پیشین پارلمان با تایید سخنان حکمتیار میگوید طالبان مشروعیت داخلی و بین المللی ندارند و قرارداد آنان با شرکت سعودی نیز فاقد اعتبار است.
2: عربستان سعودی هیچ نوع اعلان رسمی به تایید قرارداد نکدن، اتا سفیرشان نه هیئت رسمیشان در این قرارداد که باید می بود حضور نداشتند. پس این قسم قراردادها که طولانی قرارداد است، طویل مدت هستند، تقریبا 25 سال هستند، کدام حکومت کدام طاقت ای گارانتی کده میتونن که طالبا 25 سال میمانه سر قدرت و این قرارداد توسط حکومت آیندی افغانستان بازنگری نمیشه. ما یقین دارم که هر حکومتی که در افغانستان در آینده میایم این قرارداد را از سر بازنگری خواهد کرد. و پس به این حساب حکمتیار تا جایی که شکایت خود کدن و تشویش خود اظهار کدن بلکل بجا هستن، چون حکومت هنوز مشروعیت به دست ناورده، از مردم رای نگرفتن، جهان رو به رسمیت نمیشناسن، هیچ نوع قرارداد نه برای مردم قابل قبول است و نه برای جهان.
1: تشکر که بینده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سر خطا داریم. حمله خورین به مجتمع پلیس کوها در خیبر پختونخوا، شمار کشته شدگان به 31 نفر رسید. طالبان افغانستان محکوم کرد.
3: باور کنیم که حتی اشرف غنی یک روز برای ما اعتراف کرد.
1: واکنش ها به قرارداد طالبان و شرکت نفت سعودی، حکمتیار میگوید غیر قانونی است، جنگ نیابتی در پی دارد. در ادامه مجمع خبری جشن برای دانایی در سایه 5 سال محرومیت از آموزش، کارزار فرهنگی بدلوبخان در کابل پایان یافت. دونالد ترامپ میگوید جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان خواهد یافت، ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او گفته که ایران به دلیل شکست‌های پیاپی مالی و نظامی در حال حاضر خواهان دستیابی به توافق با ایالات متحده است. ترامپ افزوده که با پایان وضعیت کنونی قیمت نفت به سطح پیش از جنگ یا حتی پایین‌تر از آن باز خواهد گشت. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت که اولویت اصلی مردم آمریکا مهار جمهوری اسلامی است و آنها این امر را به پترول ارزان ترجیح می دهند.
4: ما در طول تاریخ کشورمون بالاترین سطح اشتغال و پایین ترین نرخ فقر رو ثبت کردیم. درآمد مردم امروز نسبت به گذشته بیشتر شده و به چیزی رسیدیم که بسیار به آن افتخار میکنم. اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. شاید برای رسیدن به شرایط لازم باشه هزینه اضافه ای بپردازیم، اما مطمئنم اگر از مردم بپرسند بین داشتن قیمت پایین تر برای بنزین یا اجازه دادن به ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای کدوم رو انتخاب میکنن، ترجیح قاطع آنها جلوگیری از بمب اتم است. مردم هرگز نمیخوان ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. مطمئن باشین هرگز نخواهد داشت. خبر خوب اینه که این شرایط دشوار به زودی تموم میشه و وقتی به پایان برسه قیمت بنزین به سطح قبلی خود برمیگرده، شاید حتی پایین‌تر.
1: جزئیات بیشتر از همکارمان کامبیز توانا از واشنگتن دی سی.
5: دونالد ترامپ همیشه یه مقدار رمزگشایی نیاز داره. از یه طرف به طور معمول چکشکاری میکنه به چیزی که به عنوان دستاورد خودش میدونه و میگه که ایران در سلاح هسته‌ای دست نخواهد داشت، محاصره به جای خودش برقرار، فشار به جای خودش هست، دست و پای اونا بسته است، ولی از یه طرف هم با این پرسشا روبرو میشه که هزینه این جنگ چقدر بوده، چرا قیمت سوخت در بازار آمریکا بالاست و اینا همه به این بازار ربط دارن. ولی یه چیزی که باید در نظر داشت اینه که دونالد ترامپ همین امروز که داشت این صحبت رو میکرد باز هم فشار بر ایران رو افزایش داد. یعنی لایحه قانون تحریم لینزی گرام که در مورد فشار اقتصادی، تحریمی و فشارهای بیشتر آمریکا بر روسیه و جمهوری اسلامی بود از سوی دونالد ترامپ امضا شد و به شکل قانون در اومد. یعنی همین امروز اون سطح فشار را افزایش داد. یه اتفاق دیگه که داره میفته اینه که دونالد ترامپ داره میره نیویورک هفته آینده و در اونجا شماری جلسه و مذاکره و گفتگو براش در نظر گرفته شده، از جمله مذاکره با رهبران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس. اینا همش نشانه‌ای هست که هم دولت دونالد ترامپ داره سعی میکنه فشارش رو ایران رو نگه داره، از یه طرف هم سعی میکنه با توجه به همکاری انرژی که داره بازار سوخت در آمریکا رو در قیمت مناسب نگه داره. یه چیز دیگه هم که باید اشاره کرد در مورد گفتهای ترامپ اینه که درسته که وقتی بخوان بهش ایراد بگیرن به لحاظ سیاست جنگ در مقابله با ایران و میگن که این تاثیر رو گذاشته رو بازار، ولی تأثیری که رو بازار گذاشته فقط برای آمریکا نیست، کل کشورهایی که نیازمند به نفت و گذر انرژی از تنگه هرمز و باب المندب هستن اونا رو هم همه رو تحت نظر گرفته.
1: دونالد ترامپ اعلام کرده که آمریکا، دانمارک و گرینلند بر سر گسترش حضور نظامی واشنگتن در این جزیره راهبردی به توافق رسیدند. ترامپ مدعی شده که این توافق کنترل دائمی و امور امنیتی گرینلند را به آمریکا می‌دهد و هزینه برای واشنگتن ندارد. بر اساس توافق، کشورهای غیر عضو ناتو اجازه ایجاد پایگاه نظامی و سرمایه‌گذاری‌های حساس در گرینلند را نخواهند داشت. دانمارک و گرینلند تأکید کردند که این توافق حاکمیت دانمارک و حق تعیین سرنوشت مردم گرینلند را تغییر نمی‌دهد. مراسم افتتاحیه 20مین دوره بازی‌های آسیایی امروز در شهر ناگویای ژاپن برگزار می‌شود. در این دوره بازی‌ها 17000 ورزشکار از 45 کشور شرکت کردند و برای کسب مدال با هم رقابت خواهند کرد. افغانستان با 46 ورزشکار در 15 رشته ورزشی به شمول 7 زن در این بازی‌ها حضور دارند. برایم به شهر ناگویا و همراه میشیم با همکارمان مهدی کاظمی که برای پوشش این بازی ها در این شهر حضور داره. مهدی، وقتت بخیر. در مورد افتتاحیه برنامه امروز بیشتر برام خودت بگو.
6: سمیرا سلام، امیدوار هستم که بیننده عزیز همه خوب باشن. ما در مقابل ورزشگاه پالوما میزوهای شهر ناگویا هستم، محل برگزاری مراسم افتتاحیه 20مین دوره بازی‌های آسیایی که اینجا در شهر ناگویا برگزار خواهد شد. روبروی من جمعیت زیادی از مردم ژاپن در کنار سرک ایستادند تا شاهد عبور امپراتور ژاپن با همسرش باشند که تا دقایق دیگر قرار است از این سرک عبور کنند و برن به داخل ورزشگاه تا در مراسم افتتاحیه ای بازی ها شرکت کنند. جمعیت کاملا زیاد است و یک صف خیلی طولانی را تشکیل دادن درست رو برای ما است و می خاطر است که نیروهای امنیتی هم اجازه درست برای خبرنگاران نمیدن تا فیلم برداری و تصویر برداری کنند. اما مراسم افتتاحیه تا ساعتی دیگر شروع خواهد شد، ساعت 18 به وقت محلی، ساعت 10 به وقت لندن، 11 به وقت اروپا و 2:30 بعد از ظهر به وقت کابل آغاز خواهد شد. کاروان ورزشی افغانستان با حضور زنان ورزشکار در این مراسم شرکت می‌کنند. لاله کارگر عضو تیم ملی بوکس افغانستان در مراسم افتتاحیه پرچمدار خواهد بود به همراه محمد خالد اوتک. نمایش‌های مختلفی را در مراسم افتتاحیه مسئولان تنظیم کننده در نظر گرفتند که این مراسم احتمالاً بیننده زیادی در سطح آسیا و جهان خواهد داشت.
1: مهدی، از ورزشکارای افغان یاد کردی و از خانما، این ورزشکارا از داخل افغانستان آمدن قرار است رقابت بکنن یا ای که از بیرون افغانستان در این مسابقات اشتراک کردن؟
6: سمیرا، طالبا هیچ اشاره‌ای به حضور زنان ورزشکار افغانستان در این دوره بازی‌ها نکردند، اما 7 ورزشکار زن افغان در 5 رشته مختلف ورزشی در این مسابقات حضور دارند. در تیراندازی با کمان فاطمه سادات صدر حضور دارد، در بوکس لاله کارگر حضور دارد که پرچمدار است، در مراسم افتتاحیه مروه سلیم در رشته اتلتیک در دوش صدمه شرکت کرده، فریبا و یلدوز هاشمی و زهرا رضایی نمایندگان بخش دوچرخه‌سواری جاده افغانستان در این رقابت‌ها خواهند بود. در کل 46 هشت ورزشکار از افغانستان شرکت کردند که دو ورزشکار در رشته هنرهای رزمی ترکیبی را طالبان اجازه ندادند و ناگویا سفر کنند در این مسابقات حضور داشته باشند. دو ورزشکاری که احتمال کسب مدالشون در این بازی ها فوق العاده زیاد بود. اما چیزی که مهم است، امروز مراسم افتتاحی قرار است در این ورزشگاه برگزار شود. رئیس شورای المپیک آسیا سخنرانی خواهد کرد. رئیس و مسئول سازماندهی مسابقات در مراسم افتتاحی حضور خواهد داشت. رژه ورزشکاران را شاهد خواهیم بود و در کنارش گروه موسیقی INI ژاپن که یک گروه کاملا مشهور است قرار است در مراسم افتتاحیه اجرا داشته باشند. تلفیقی از هنر قرار است به نمایش بگذارند و در کنارش گفتند، در کناری که ما نورپردازی و بعضی از کارهای الکترونیکی را قرار است در مراسم افتتاحیه به نمایش بگذارند، از نیروی انسانی زیادی در این مراسم افتتاح خواهد شد که تا ساعتی دیگر در ورزشگاه پالوما میزوهو در شهر ناگویا 20مین دوره بازی‌های آسیایی به صورت رسمی کاملا افتتاح خواهد شد.
1: و ما هم خودت در بلتن‌های بعدی هم خواهد داشتیم. تشکر از خودت مهدی. در خبرهای کوتاه جان، آتش سوزی گسترده در اکوادور حدود 100 هکتار از مناطق جنگلی را سوزانده و نزدیک به 50 نفر را ناچار به ترک خانه هایشان کرده است. 4 بالگرد و حدود 100 آتش نشان برای مهار آتش به منطقه اعزام شدند. مقام ها می گویند تا کنون کسی آسیب ندیده و خانه تخریب نشده است. سازمان ملل متحد میگه تشدید درگیری ها در یمن دست کم 112,000 نفر را بیجا کرده. نزدیک به 3,000 تن نیز با عبور از مسیرهای خطرناک دریایی به جیبوتی گریختند. جنگ از ماه آگوست و کنون منجر به کشته شدن دست کم 28 غیر نظامی و زخمی شدن 82 تن دیگر شده است. دونالد ترامپ ورود خبرنگاران CNN، پولیتیکو و MSNBC را به کاخ سفید ممنوع کرد. او این رسانه ها را به انتشار اخبار جعلی متهم کرده و هشدار داده که رسانه های دیگر نیز به این فهرست اضافه خواهند شد. منتقدان میگن این تصمیم آزادی مطبوعات را نقض میکند و ممکن است در دادگاه لغو شود. کارزار 100 روزه بداوبخان که با هدف ترویج کتابخانی و ایجاد امید میانه کودکان در کابل راه اندازی شده بود به پایان رسید. بیش از 150 تن از کودکان، مادران و دختران جوان در فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی این کارزار شرکت کردند. این کارزار در حال برگزار شد که 5 سال از بسته شدن مکاتب بالاتر از صنف ششم بر روی دختران می‌گذرد. گزارش از نقیب بیان با جزئیات بیشتر.
7: صبح دلانگیز کابل با هیاهوی کودکان و اشتیاق خواندن آغاز شد. کاروان ابتکاری بدو بخان پس از 100 روز حرکت پرشور ورزشی و فرهنگی به ایستگاه بلوغ و بیداری رسید. این سفر از 19 جوزا آغاز شد. کودکان با دلهای لبریز از امید 100 روز دویدند و کتاب خواندند.
8: آینده افغانستان از همین لحظه ها شروع میشد، از لحظه ای که کودک کتاب در دست گرفته و میخواند که آینده افغانستان بهتر را در ذهن خود میپروراند.
7: این رویداد در حال برگزار شد که این روزها 5 سال از مسدود شدن مکاتب بالاتر از صنف 6 و نزدیک به 4 سال از مسدود شدن دانشگاه ها بر روی دختران در افغانستان میگذرد. رخ داده که زنان شجاع با اعتراض های مدنی صدایشان را بلند کردند. جهان بر طالبان شورید اما آبی از آب تکان نخورد. در روز صدم کارزار بدو و بخان بیش از 150 نفر هم از کودکان، اعضای خانواده ها، دختران جوان و مادران گرده هم آمدند تا جشن برای دانایی برپا کنند، جایی که ترانه‌هایشان را نثار کتاب کردند و شور آفریدند.

0: بخش دیگری این مراسم نقاشی با الهام از کتاب المر، اثر برجسته دیوید مکی، روایت از رفع تبعیض و تأکید بر همپذیری بود. کودکان روی کاغذهای رنگی کلمات سال، آرامش و آموزش را کنار هم چیدند و برای آینده افغانستان رویا پردازی کردند. شرکت کنندگان تأکید کردند که کتابخانی معمار راستین کشور است و هر کس می تواند در این مسیر سهم داشته باشد.
1: شما وقت دارین وقت بتین، کتاب دارین کتاب بتین، امکان حمایت مالی دارین کمک کنین، اگر هیچ کدام را ندارین حداقل همراه یک کودک باشین، یک کودک را تشویق کنین، اونم کودک فردا تو کودک دیگر را تشویق میکنه، خود رقم جامعه جور میشه دیگر.
0: گرچه صد روز بدو و بخوان به پایان رسید، اما رای دانایی متوقف نمی شود. به زودی با رکاب زدن و کتابخانی در صد نقطه شهر کابل ادامه می یابد. هرچند طالبان دختران را از آموزش متوسط تا سطح عالی محروم کرده، اما چهره های مصمم این کودکان برای خواندن و فراگیری نشان می دهد که دریای دانش دانایی در این سرزمین پایدار و جاری خواهد ماند. نقیب بیان، لندن.
2: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روات و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. رسیدیم به پایان خبرها در این ساعت. سپاسگزار هستم از شما که
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
5: جهان بی‌وقفه در حرکت است. پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: حمدالله محب، مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان، کتاب خود را زیر عنوان سایه ها بر فراز کابل، روایت از درون درباره سقوط جمهوری افغانستان منتشر کرد. محب در این کتاب زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین امریکا برای افغانستان را به خیانت متهم کرده است. حمدالله محب نوشته است که زلمه خلیلزاد بخش مهم از مسئولیت سقوط جمهوری افغانستان را بر عهده دارد. محب این کتاب را که به همکاری تام حسین نوشته شده است، عملکرد خلیلزاد در روند مذاکرات امریکا با طالبان را به شدت مورد انتقاد قرار داده و کار او را یک خیانت بزرگ توصیف کرده است. بر اساس روایت محب، اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان از همان آغاز تعیین خلیلزاد به عنوان مذاکره کننده اصلی واشنگتن در امور افغانستان نسبت به ماموریت او بدبین بود و تصور میکرد که ورود خلیلزاد به این روند میتواند برای افغانستان پیامدهای فاجعه باری داشته باشد.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: بیش از 155,000 ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
11: 155,000 ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران، من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
12: شما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم، یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
13: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
14: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
15: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
13: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
16: رادیو افغانستان انترنشنال.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: سرنوشت صدها دانشجوی افغانستان در رشته های پزشکی و دندان پزشکی در پاکستان همچنان در حاله از ابهام قرار دارد. در حالی که صدها تن از این دانشجویان با خطر اخراج، عدم تمدید ویزا، توقف تحصیل و بلا تکلیفی روبرو شدند، تصمیم های متفاوت نهادهای پاکستانی و مداخله دادگاه ها بر ابهام ها افزوده است. بسیاری از این دانشجویان به ویژه دختران پس از محدودیت‌های آموزشی طالبان برای ادامه تحصیل راهی پاکستان شده بودند و بازگشت آنان به افغانستان می‌تواند آینده تحصیلی و حرفه‌ایشان را با چالش‌های جدی روبرو کند. اکنون در کنار حکم دادگاه‌های پاکستان برای توقف موقت اخراج‌ها، صدور ویزای تحصیلی برای شماری از دانشجویان افغانستان نشانه از تغییر رویکرد در برخی پرونده‌ها تلقی می‌شود. با این حال پرسش اصلی این است که آیا این اقدام مشکل صدها دانشجوی دیگر را حل خواهد کرد یا وضعیت نامعلوم آنان همچنان ادامه خواهد یافت؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه میوند افغان علمی، رئیس شورای مهاجران در پاکستان است. آقای علمی، شما را به این برنامه بسیار زیاد خوش آمد میگیم. میخوایم با این پرسش شروع کنم. با خبرهایی که تازه دریافت کردیم، آیا مشکل دانشجویان طب در پاکستان حل شد و دیگر در خطر اخراج قرار ندارند؟
3: دوست عزیز، اول سلام به شما و تمام شنوندگان رادیو شما. تا به قسمی که شما معلومات دارین که امو ما با اصطلاح افغانستان بگویم، امو وزارت تحصیلات عالی پاکستان، امو شعبه که پانتونای تیبی مربوطش است، اونها یک حکم داده بودن و یا یک فرمان داده بودن و یا یک بمی پانتونای تیبی مکتوب روان کرده بودن که تمام محصلین افغانی باید از پاکستان اخراج شوند. تقریبا اول در لاهور یک پوهنتون است به نام کینگ ادوارد میدیکل یونیورسیتی، به تعداد 20 یا 22 تن از هموطنان ما و شما افغان ها اونجا درس میخواندن، اونها را حتی از درس خواندن منع کرده بودن. یعنی امی بعد از اینکه حکم یا صادر کرده بودن، اونها را مانعشان شده بودن به درس خواندن، اونها را نمیماندن. ولی خوشبختانه تقریبا 3 روز می شود که یکی از محکمه های لاهور فیصله کرده که محصلین را آزار و اذیت نکنین. محصلین میمانای ماستن، محصلین افغان میمانای ماستن و محصلین افغان باید درسای خود را ادامه بدهند. بعد از حکم این محکمه، امو تعداد محصلین که یا 20 نفر است یا 22 نفر است دوباره به پانتونای خود حاضر شدند و بعد درس و به درس خود ادامه میدهند. در عمومیات این مشکل حل نشده، ولی قسمی که کشور پاکستان و یا دولت پاکستان بسیار جدی شروع کرده بود که محصلین که در رشته طب هستن، با افغانایی که در رشته طب در پاکستان درس میخوانن، محصلین را به افغانستان روان بکنن، یعنی از پاکستان دیپورت کنن، خارج کنن. فعلا اون پروسه استارت شده و محصلین نرمال به درسای خود می رود.
2: بله، آقای علمی، شما با این دانشجویان در ارتباط هستین. این کسایی که تازه ویزا دریافت کردند، اطلاع دارین که سال چندم تحصیلیشان است و در کدام رشته تحصیل می کنند؟ البته می دانیم کلی که در رشته پزشکی هستند.
3: در عمومیت ما در افغانای ما و شما در پاکستان در تمام رشته ها درس می خوانند و تو مشخص هم کسی گفته نمی تانه که در کدام سنف هستند. بعضی افغان هستند که سنف اول و دو هستند و پانتون و بعضی افغاناتان که حتی در دوره استاج هستن و یا در سال آخرشان است که فارغ شوند. بدبختانه وقتی که می وزارت تحصیلات عالی پاکستان می حکم صادر کرده بودن که افغانا نمیتونن، همه گی استاپ شده بودن. هیچ کس، حتی کسی که در دوره استاجش بود و یا سنپ اخیرش بود، سال اخیرش بود، اونها هم مانع شده بودن. ولی فعلا پس حالت نرمال شده، هرچی مشکل حل نشده اما مسئله در سایه ادامه میتنه.
2: بله، میخواستم دوباره در رابطه مشخصا در رابطه به 8 دانشجوی که تازه ویزا دریافت کردن بپرسم که روند دریافت ویزا از اینا چگونه بوده؟ آیا به آسانی دریافت کردن ویزا را یا نه با چالش های روبرو بودن؟
3: اصلا در عمومیات اگر من بگویم بسیار مشکل است فعلا در پاکستان کسی ویزا بگیره. اما میگیرن ها میتونی که پاکستان از اگه مگذاره به مشکل وطنی خلاص بگیم مارکوس ویدن نیست، هر چیز امکان داره. امی دوستای ما هم که ویزا گرفته بودن یک مقدار پول هم مصرف کرده بودن به اساسی که من معلومات دارم یا به مرجعی که به ما گفتن در مقابل پول ویزای خود را گرفته بودن.
2: میشه کمی وضاحت بدین چگونه ویزا دریافت کردن، چگونه پول به کی دادن، آیا به کنسولگری و به سفارت دادن یا کسای چیزی که اصطلاحاً ما در افغانستان به کار میبریم کمیشن کاری کار برشان انجام دادن؟
3: نه خیر دوست عزیز، اصلا یک چیز باید با بسیار جدی بگویم و بسیار واضح بگویم که سفارت و کنسولگری افغانستان قطعا در مسائل پولی شامل نیست. آدم واقعیت باید بگه واقعیت واقعیت است و حتی بسیار کوشش کردن که مشکلات محصلین را حل بکنن. من خودم به خدا شاید است به هیچ کس وابسته نیستم و هر کسی که غلطی بکنه من با میدیا شریک میسازم، ولی کنسولگری و سفارت افغانستان بسیار کوشش کردن، بسیار اخلاص کردن که مشکلات محصلین را حل بکنن. اما اینجا هستن سه یک تعداد کمیشن کارا هستن، که ارتباطات بسیار قوی دارن، اگر هر کس برشان پول بده ویزهشان رو تمدید میکنن.
2: بسیار خوب، حالا که 8 نفر از دانشجویا ویزا دریافت کردن، خود از این مسئله چقدر نشان میده که پاکستان سیاست خود را یا همین نهادها سیاست خود را در برابر این دانشجویا تغییر داده و امکان ازی وجود داره که دیگه دانشجویا هم ویزا دریافت کنن، ویزای تحصیلی؟
3: امکان بسیار زیاد است، حتی غیر از محصلین. ما که وضعیت میبینم فعلا تقریبا یک ماه یا دو ماه یا یک و نیم ماه میشه که وضعیت عمومی در مقابل مهاجرین بسیار تغییر کرده، یعنی خوب شده. رفتار دولت پاکستان، پلیس مثل سابق واری نیستن، حالا بسیار تغییر کردن، بسیار خوب شدن، بسیار تغییرات مثبت آمده، نه تنها در مقابل مسئولین، در مقابل تمام افغانها. حتی چانس هست، امکانات هست که ویزه تمام افغانها را تمدید بکنن. در عمومیات بغیر از مسئولین در حدود 80,000 ما مهاجرین افغان داریم که همگی میخوان که ویزه هایشان تمدید شود. ما که میبینم وضعیت بسیار به طرف خوب روان است، خداوند جل جلاله مهربان است که بسیار زود امی تمدید ویزه های تمام افغان ها شروع شد.
2: این وضعیت را که شما گفتین که رفتار در مجموع خوب شده هم با دانشجویا و هم با مهاجرای افغانستان، بیشتر در کدام شهرهای چیزها را شما مشاهده میکنین و فکر میکنین که رفتار دولت پاکستان در برابر شهروندهای افغانستان اینجا بهتر شده؟
3: من خودم که شاهد صحنه هستم، اسلام آباد، شهر اسلام آباد، شهر پیندی، شهر مثلا اتک، ایبک‌آباد، دی شهرها دوستای ما هستن، ما خود ما به ارتباط هستم. یعنی مطلق هم خوب نشده که بگم مطلق خوب شده، ولی از سابق مثلا 3 ماه پیش یا 6 ماه پیش بسیار مشکلات بود، بسیار جنجال ها بود، بسیار آزار و اذیت بود. حالا اگر فیصدیش بسنجیم 80% خوب شده، 20% شاید به ادامه داشته باشه.
2: پس روند اخراج چگونه است؟ هنوزم اطلاعات دارین که مهاجرای افغانستان کسایی که مدرک اقامت و ویزا ندارن هنوزم اخراج میشن از پاکستان؟
3: بله اخراج میشن. من گفتم براتون که 80% خوب شده. سابق خودت بود که شب هم میامدن، صبح هم میامدن، نصف شب هم میامدن، دیگر هم میامدن، به سر سرک هم طفلا را، خانما را، هر کسی که بگیرشان میامد دیپورت میکردن. ولی صرف حالی همون کسایی که در شهر و بازار و سرک امرایشان سر میخورن، اونوارا که بگیرن ریپورت میکنن، پروسه ریپورتشان روان است. ولی به اون قسم سابق نیست که مثلا سابق بود به یک بیلدینگ 5 دفعه میامدن، به یک منطقه 10 دفعه میامدن و که افغانا رو بگیرن و بسیار به شکل فجح و نامناسب گرفتار میکردن، به موتورها منداختن و ریپورتشان میکردن. ولی حالی بسیار خوب شده، اگر بازار و سرک کدام جای گیرشان کنن ریپورتشان میکنن، لگنه پشت خانه حال نمیه.
2: انگیزه را شما در چی میبینین آقای علمی که رفتار پاکستان با ماجرا خوب شده و قسمی که شما گفتین که 3-4 ماه پیشتر در هر جای دنبال ماجرای افغانستان میگشتن و بازداشت میکردن، بعد از او اخراج میکردن، چه دلیل چی است که تغییر آمده در این رفتار؟
3: او یک، خوب دوست عزیز براتون بگم که امی مهاجرین که اینجا هستن یا بی نهایت زیاد پول مصرف میکنن، مثلا خانه گرفتن، از موتورها استفاده میکنن، پول مصرف میکنن، بی نهایت زیاد به اقتصاد پاکستان خوب است. و دوم این یک دلیل بوده، خودی سابقان بوده، ولی دلیل اساسی است که فعلا که نظر به تا جایی که ما خودم تحلیل کردیم و با پاس دوستا صحبت کردیم، فعلا کوشش ها روان است. همین خود دولت پاکستان و یا کشور پاکستان کوشش میکنه که با مردم افغانستان و یا با دولت افغانستان روابط خوبی داشته باشن، چون فهمیدن که هرچقدر ما با روابط ما با افغان ها و یا با دولت افغانستان خوب باشد در عمومیات در منطقه و رقابت هاست مفایده ما است. این تحلیل شخصی ما بوده و همچنان در عمومیات تقریبا دو ماه یا سه ماه میشه کدام مشکلات بین افغانستان و پاکستان در سرحدات هم به وجود نامده. فعلا یک تعداد بزرگا و یک تعداد نهادها کوشش هم دارن که تمام باردرها باز شود و رفت آمد و تجارت. فکر میکنن این چیزا زیاد تاثیر داره.
2: بله آقای علمی، اجازه بدین که پس به مسئله دانشجویا بر بگردیم. شما پیشتر یادآوری کردین که در لاهور خصوصا در دانشگاه کینگ ادوارد وضعیت بسیار بهتر شده، دانشجویا دوباره به سر صنفای خود برگشتن و از اخراجشان جلوگیری شده. وضعیت از دانشجویا در دیگه شهرها چگونه است؟ آیا اطلاع دارین که چقدر با مشکل ویزا روبرو هستند؟ اقامتشان چگونه است و آیا واقعا با خطر اخراج روبرو هستند در حال حاضر؟
3: در عمومیات برادر محترم در تمام شهرها، در تمام پانتونا، تمام محصلین ویزاهایشان ختم است. ولی به درسای خود هر کس که در هر پانتون است یا در هر انستیتیوت است یا حتی در مکتب هستند به درسای خود ادامه می دهند. صرف امو لاهور به امی کینگ ادوارد میدیکل یونیورسیتی اونجا امی 20 نفر یا 22 نفر محصل مانع شده بودن، اونها هم دوباره اجازه دادن. یعنی فعلا ویزا ندارن ولی درسایشان روان است. یعنی تو مشکل جدی نیست که بگم که یارا به درس خواندن نمیمانن، ولی در عمومیات ویزا ندارن، هر ساعت هر لحظه امکان دارن که یارا دیپورت بکنن، ولی در حال حاضر درسایشان روان است و کدام مشکل برای درسایشان وجود نداره.
2: یک چالش بسیار زیاد کلان دانشجویای دختر از در پاکستان که با این مسئله روبرو هستن، البته در کل دانشجویا با چالش روبرو هستن. شما چی فکر میکنین؟ با ایشان صحبت کردین؟ در تماس هستین که چقدر زیر فشار روانی هستن اگر گیریم به افغانستان اینا اخراج شوند، ویزایشان تمدید نشه، با چه مشکلی روبرو میشن، خانواده‌هایشان چگونه در مورد از اینا فکر میکنه و چقدر با فشار و با مشکلات روانی سر دچار هستن؟
3: 100% دوست عزیز، تا جایی که من معلومات کردیم، خب ما شما میفهمیم که در افغانستان پنتون نیست، درس نیست، تعلیم نیست به طبقه اوناس، به خواهرای ما، به دخترای ما. طبعا اگر مثلا ما بچه ما در پنتون باشه و دیپورت شوه، خود افغانستان یک چیزی کرده میتونه، ولی اگر دختر ما در پنتون باشه و دیپورت شوه، خواهیات از در بدر شده، خواهیات از خراب شده، خو هیچ چیز هم کرده نمیتونه، درس خود از درس هم باز مانده، درس هم خوانده نمیتونه، به پنتون و تحصیل خود هم ادامه داده نمیتونه. طبعا تاثیر از اینکه امی که مهاجرین اخراج میشن و از افغانستان از پاکستان کشیده میشن، بیرون میشن، ریپورت میشن، اگر بالای طبقه ذکور 50% تاثیر بکنه، بالای طبقه اونا 100% تاثیر میکنه. یعنی تشویش خواهرای ما، دخترای ما به مراتب بیشتر، به مراتب بیشتر از نسبت به طبقی ذکور.
2: به عنوان پرسش آخر جناب علمی، شما رئیس شورای مهاجران در پاکستان هستین، نهاد شما چقدر کمک کرده در مجموع بر مهاجران، حالا اگر ویژه برای این دانشجویا بگویم که با خطر اخراج حتمی روبرو بودن، چه همکاریایی کردن، چقدر تلاش کردن؟
3: دوست عزیز، ما خود ما گرچه بسیار فعالیت های ما مال کم شده به خاطر که مشکلات ویزا است و ما را نمیمانند که فعالیت بکنیم، ولی باز هم ما کوشش کردیم، فعالیت های ما ادامه داره، نهایی کوشش های خود را کردیم.
2: بله بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه، آقای میوند افغان علمی، رئیس شورای مهاجران در پاکستان.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: شرکت سعودی دلتا انترنشنال آن را فاقد مشروعیت دانسته است و در مقاله نوشته حکومتی که با پول و سلاح بیگانگان بر مردم تحمیل شده باشد حق تصمیم گیری درباره ذخایر کشور را ندارند. حکمتیار تاکید کرده که طالبان از پشتوانه قانونی و حمایت مردمی برخوردار نیستند. دونالد ترامپ میگوید جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان خواهد یافت و ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او گفته که ایران به دلیل شکست‌های پیاپی مالی و نظامی در حال حاضر خواهان دستیابی به توافق با ایالات متحده است. ترامپ افزوده که با پایان وضعیت کنونی قیمت نفت به سطح پیش از جنگ یا حتی پایین‌تر از آن باز خواهد گشت. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت که اولویت اصلی مردم آمریکا مهار جمهوری اسلامی است و آنها این امر را به پترول ارزان ترجیح می‌دهند.
1: ما در طول تاریخ کشورمون بالاترین سطح اشتغال و پایین‌ترین نرخ فقر را ثبت کردیم. درآمد مردم امروز نسبت به گذشته بیشتر شده و به چیزی رسیدیم که بسیار با آن افتخار می‌کنم. اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. شاید برای رسیدن به شرایط لازم باشه هزینه اضافه‌ای بپردازیم، اما مطمئنم اگر از مردم بپرسند بین داشتن قیمت پایین‌تر برای بنزین یا اجازه دادن به ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای کدام را انتخاب می‌کنند، ترجیح قاطع آنها جلوگیری از بمب اتم است. مردم هرگز نمیخوان ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. مطمئن باشین هرگز نخواهد داشت. خبر خوب اینه که این شرایط دشوار به زودی تموم میشه و وقتی به پایان برسه قیمت بنزین به سطح قبلی خود برمیگرده، شاید حتی پایین‌تر.
0: در پارم قابل یادآوری میدانیم که شما میتوانید از طریق نشانی ایمیل info@fntl.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید و میتونید ویدیوها و گزارش های خبری تان را از طریق شماره تماس
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: در حالی که طالبان بارها ادعا کردند مخالفان مسلح این گروه در داخل افغانستان پایگاه، برنامه و توان تاثیرگذاری قابل توجه ندارند، مقام های ارشد این گروه همچنان بخش چشمگیر از اظهارات و فعالیت های امنیتی خود را بر مقابله با همین مخالفان متمرکز کردند. تازه ترین مورد سخنان رحمت الله نجیب والی طالبان در بدخشان است که جبهه های مخالف را متهم کرده بدون هدف روشن و مشخص زیر نام دموکراسی و آزادی فعالیت می کند. این اظهارات در شرایط مطرح شد که سازمان ملل از افزایش حمله های مخالفان طالبان در ولایت های گوناگون خبر داده و همزمان گزارش های از افزایش بازداشت ها در بدخشان به ویژه پس از انتصاب مقام های جدید طالبان در این ولایت منتشر شده است. همزمان این پرسش نیز مطرح است که اگر مخالفان آنگونه که طالبان میگویند ضعیف و بدون برنامه هستند، چرا نگرانی های امنیتی و بازداشت های مرتبط با آنان در برخی مناطق رو به افزایش است؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه فیاض غیاسی، فعال سیاسی است. آقای غیاسی، بسیار زیاد خوش آمدین. اجازه بدین که با این پرسش آغاز کنم که پس از آغاز به کار والی و فرمانده جدید پلیس طالبان در بدخشان، وضعیت امنیتی در این ولایت چقدر تحول یافته؟ بهتر شده، بدتر شده، به طرف مثبت و طرف منفی؟
3: سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو افغانستان انترنشنال. خوب، البته بعد از تحولات اخیر که جبهات مختلف نظامی در چندین حوزه از بدخشان بالای گروه های طالبان حملات زمینی و چریکی انجام دادن، که رهبری طالبان باز دست به تحولات و تغییراتی مقامات ارشد این گروه به شمول والی و فرمانده پلیس دیگر مقامات زد، با آمدن والی طالبان که در مدت یک دو هفته آغاز به کارش بیشتر روی وضعیت حضوری جبهات مخالف این گروه در مرکز ولایات و مناطق سرحدی بود، حتی نیروهای ویژه را از ولسوالی های دروازه ها، همچنین از مرکز و ولسوالی های زیباک به خاطر سرکوب کردن جبهات مخالف به ویژه جبهه آزادی فرستادن، تلاشی های خانه به خانه، اسیر کردن مردم به اتهام همکاری با جبهات مخالف و همچنین تبدیلی برخی مسئولین از ولسوالی های سرحدی ادامه پیدا کرد، که نشان دهنده نگرانی گروه طالبان را در رابطه با وضعیت بدخشان و حضور جبهات مخالف نشان می‌دهد. و در رابطه با موضوعات امنیتی، طبعا وضعیت همان گونه که قبل از آمدن والی جدید در بدخشان بود، وضعیت تا کنون ادامه دارد. ما شاهد حملات دو روز قبل در مرکز ولایت بدخشان بودیم که طالب با خانه انفجاری کپسول گاز دیگر موضوعی را رد کردن، حملات در ولسوالی تگاوی کشم بودیم و همچنین روز قبل، یعنی دیروز، در مرکز شهر فیض‌آباد بالاخره درگیری لفظی و جنگ میان افراد ملکی و نیروهای طالبان در چوک شهید جنرال نظم احمد صورت گرفت، که باعث لطکوب کردن طالبای غیر بومی در مرکز ولایت شد، که این نشان دهنده همو وضعیت پیچیده امنیتی و حضور نیروهای مقاومتگر مبارز در بدخشان، حتی در مرکز این ولایت، و استادگی مردم و جرأت گرفتن مردم به خاطر حمایت دفاع از حقشان و فشار آوردن بالای گروه، که حتی ما در گذشته ها جرأتی را از مردم ندیده بودیم که بالای طالب صدای را بلند بکنن، اما در پهلوی فرماندهی پلیس که دو تن از طالب را لطه کوب میکنن، این همان وضعیتی را نشان میده که دو ماه قبل آغاز شده بود.
2: بله آقای قیاسی، یکی از مسائل که به جالب توجه است ایست که چرا پس از تعیین والی و فرماندهی جدید بازداشت افراد به اتهام همکاری با جبهه‌های مخالف افزایش یافته؟ دلیل در چی است؟
3: یکی از پالیسی های طالبا همین بود که با آمدن رهبری جدیدشان سرکوب مردم با تلاشی خانه به خانه و با بازداشت های در مرکز ولایت و دیگر ولسوالی ها یعنی بالای مردم فشار بیارن و نیره نشان بودن که با تغییرات آمده هر کسی که با جبهات مخالف هم دست از بازداشت می شود، سرکوب می شود، زندان می شود. اما این نتیجه بخش نبود. ما چند روز قبل در ولسوالی نسای در مناطق دورافتاده و قشلاقا شاهد رشوه گرفتن افراد طالبا از مردم محلی یا از کسانی که گویا طالبای محلی بودن و قرار بود که به مناطق مرکزی ولسوالی سفر بکنن که نگرانی و ترس بیم از گروه داشتن و یا بازداشت میشدن، اما حتی طالبا این فشار رو بالای مردم با عقص رشوه و با همچنین گرفتنی تفنگچه ها و غیری علنی بعضی سلاح های خارجی و اینا، این یعنی بیشتر و بیشتر بالای مردم فشار بیاره، حتی و نحوه کوشش میکردن که به اجازه دادن غیری رسمی در معادن مردم ترغیب بکنن که اگر شما به گفته های این گروه گوش نتین بازداشت میشین و به اتهام همکاری با جبهات زندان میشین. این همین چند روز قبل در رسوالی افتالی پایین نیست تعداد از مسافران را و جلب کرده بودن که بازداشت بکنن بچه های جوان و نوجوانه که در مزرعه ها کار میکنن.
2: بله آقای قیاسی، در تازه ترین مورد رحمت الله نجیب والی طالبان در بدخشان گفته که مخالفای طالبا هدف مشخص بر مبارزه ندارن، در حالی که مخالفان طالبان به ویژه اگر از جبهه های مقاومت آزادی و متحد یاد کنیم، در اهدافشان از تشکیل حکومت فراگیر، انتخابات و مشارکت سیاسی سخن میگن. چرا طالبا این اهداف را فاقد وضوع یا مشروعیت میدادن و حتی گفتن که دموکراسی و آزادی که برش مبارزه میکنن چیزهای بیمفهوم است؟
3: ما اگر نگاه به ساختار جبهات مخالف علیه طالب نگاه بکنیم، جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی، جبهه متحد افغانستان، اخیراً تشکیل تاسیس جبهه سپاهی میهن، سایر جبهات جمهوریت و غیره و غیره، این جبهات از اراکین بلند پایه حکومت پیشین افغانستان هستند که در او حداقل قانون اساسی، یک نظام مردم سالار، دموکراسی، انتخابات، حقوق زن، حقوق بشر، همه موارد وجود داشت و این نیروهایی را که امروز بر علیه طالب میگردن هدف اساسیشان مشخص است، همانو برگرداندن نظام مشروع با توسط مردم و برای مردم. این خود هدف است که طالب از او انکار میکنن. تمام اساسنامه های این جبهات اگر مطالعه شوند، همان شعاری و دموکراسی و بالاخره آزادی مردم افغانستان است، اما طالبان میخواهند با این شعارها از یک طرف گویا یک جنگ تبلیغاتی و جنگ روانی را راه بندازند که یعنی هدف مشترکی یا هدف مشخصی وجود نداره، و از سوی دیگر شنوندگانشان و مردمی را که اینا در کشور زندگی میکنن گویا همون نظام غیر مشروع خودشان برتر از جبهات مخالف نشان بدن، یا را به عنوان کسایی که نامی در منطقه و در کشور ایجاد میکنن. اما در حقیقت تمام جبهات مخالف تا برنامه مشخص، پلان مشخص، اهداف مشخصی را که همان آزادی مردم افغانستان از ظلم و استبداد طالبانی است همه به چشم سر میبینیم و شعارشان برای همه چی در فضای مجازی و چی در بس شکل اسنادی وجود داره.
2: بله، اجازه بتین بریم به طرف نسای. افراد و هوادارای جمعه خان فاتح در چه وضعیتی هستن؟ آیا طالبا از کسایی که هنوز تسلیم نشدن ترس و حساسیت دارن یا نه وضعیت عادی شده؟
3: در اول سوالی های پنجگانه دروازه ها به ویژه اول سوالی نسای، وضعیت تا هنوز هم به حالتی اولی که مردم خودشان راحت احساس بکنن و به وجود نیامده. نیروهای مثلا طالبا به شکل دوامدار به قریه و قصبات سوال سفر میکنن، خانه های مردم و جاهایی را که برشان گزارش داده میشه و افرادی دارن که به یا شفر میتن بازجویی میکنن، نفران را دعوت میکنن به محله یا کمیسیونشان به خاطر به دست آوردن سلاح و مهمات. عرض کردم قبلا که حتی گفته میشه که اینا از بعض طالبایی را که در بالا حضور داشتن و تسلیم نشده بودن با ضمانت مردم دعوت کردن و غیری علنی از اینا رشوه گرفتن، تفنگچه گرفتن، سلاح کلاکوف و کلاشینکوف گرفتن، مخابره ها و بعض وسایل دیگر گرفتن، که تلفن سرایا گرفتن و یارا اجازه رفت و برگشت در مرکز ولسوالی دادن. اما حتی طلا و پول و این چیزا هم گفته میشه که به دست میارن از بعض جاها، افشا نمیکنن و ثبت کمیسیون نمیکنن. اما بله، نگرانی های طالبان هنوز هم وجود داره که مبادا حملات در این مناطق بالایشان صورت بگیره.
2: بله، به عنوان پرسش آخر کوتاه عرض کنیم، گزارش های بر ما میرسه که در بخش های مختلف از بدخشان زیادتر جوانان از ترس بازداشت خودشان را پنهان میکنن و با ترس و استرس زندگی میکنن. چقدر این گزارش ها واقعیت داره؟
3: این موضوع حتی قابل تایید است. در اول سوال های افتر که وقتی کشت دروی مردم مثلا جوان ها حتی با سری زمین هایشان رفتن نمیتونن، بیشتر مردای مسفید کلان سال به محل کشت زراعت برای کار میروند، حتی برای بازار خرید. ما تماسی را که با مردمی محل در سایر اول سوال ها داشتم، حتی تعدادی از جوان ها به ولایات قندوز و مزار شریف کابل برای یک هفته و در روزه و تا بیشتر میکنن تا بازداشت نشوند، زیرا بازداشت ها گروهی صورت میگیره در هر محل و منطقه. تایی ویژه طالب ها که برای سیر و گشت یا گزمه میروند، مردم ها بدون پرسش مرکز ولایت میبرن، حتی برخی ها را به زندان قندوز و حتی به کابل انتقال میدن. ای بیشتر نگرانی خانواده ها را افزایش داده و حتی خانواده هایی را که اینا ناناور خانواده ایشان هستند و زنایشان و اولادایشان تنها زندگی میکنند و حراس هم دارند از وضعیت نارم، باز هم وضعیت به گونه است که تعداد زیادی از جوان ها در این یکی دو هفته اخیر از رسولی های مختلف مرکزی و اطراف مرکز بازداشت شدند و حتی تهدید شدند، سرکوب شدند و این روند متاسفانه هنوز هم بر بدخشان ادامه دارد.
2: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه آقای فیاض غیاثی، فعال سیاسی.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 و 101 شل اتیا. افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
5: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنیشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و روزتان بخیر. ساعت 2 پس از 6 در کابل و 10:30 در لندن است. برنده افغانستان انترنشنال با من سمیرا رسا هستید. سرخط خبرها.
1: الله اکبر.
0: افزایش تلفات حمله به کوهات پاکستان. شماره کشته ها به 31 نفر رسید. 16 نفر از نیروهای پلیس هستند. طالبان افغانستان محکوم کرد اما تروریستی نخواند. دفاع اتحادیه اروپا از گفتگو با طالبان.

0: گروه های تروریستی تاکید کردند.
1: او یک افسر پلیس و دوست خوبم بود که کشته شد. افراد زیاد کشته شدند. تمام شهر کوهات عمیقا در سوگ کشته شدگان اندوهگین است.
2: حادثه غم انگیز کوهات جانهای ارزشمند زیادی را گرفت. جوانان و کودکان زیادی کشته شدند. حکومت باید عناصر مسئول این حمله را کاملا از بین ببرد.
0: در همین حال فرمانده پلیس خیبر پختونخوا اعلام کرد که با کشته شدن 8 مهاجم درگیری در مسجد واقع در مجتمع پلیس شهر کوهات پایان یافت. عملیات پلیس برای سرکوب مهاجمان که قصد نفوذ به این مجتمع پس از انفجار در مسجد را داشتند بیش از 20 ساعت دوام کرد. ذوالفقار حمید فرمانده پلیس خیبر پختونخوا از عملکرد نیروهای امنیتی ستایش کرد و برای آنان وعده پاداش داد.

0: ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید این گروه به هیچ گروه مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستان اجازه فعالیت از خاک افغانستان را نمیدهد. او در گفتگو با العربیه حضور جنگجویان القاعده و داعش در افغانستان را انکار کرده و مدعی شده که از خاک افغانستان علیه هیچ دولت دیگری استفاده نمی شود. مجاهد خواستار حل تنش‌ها از راه گفتگو شده، اما هشدار داد نقض حریم زمینی و هوایی افغانستان با پاسخ کوبنده روبرو خواهد شد. ذبیح الله مجاهد همچنان گفته که این گروه خواهان تقویت و گسترش روابط با عربستان سعودی است. او افزوده که طالبان از نقش پررنگتر عربستان سعودی در میانجیگری با اسلام آباد استقبال می کند.
1: از کشورهای دوست و مسلمان در درجه نخست پادشاهی عربستان سعودی می خواهیم که با ما همکاری کنند و در کنار ما کار کنند. ما خواهان روابط بسیار خوب و دوستانه با عربستان سعودی هستیم، کشوری که برای ما یک کشور برادر است. عربستان سعودی نقش مثبتی در روند صلح افغانستان داشته و همچنین در ترویج صلح و ثبات در منطقه نقش آفرینی کرده است. ما همچنین از مردم پاکستان می خواهیم که از مقامهای خود بخواهند مسیر جنگ را دنبال نکنند و در عوض با افغانستان به گونه مثبت و سازنده تعامل داشته باشند. همچنین می خواهیم مشکلاتی که در منطقه پیش می آید به صورت مسالمت آمیز و از طریق گفتگو و تفاهم متقابل حل شود.
0: طاهر خان خبرنگار را از اسلام آباد در برنامه با خود داریم. آقای خان بیشتر بر ما بگوین در مورد آخرین اطلاعاتی که از این حمله به دست شما رسیده با ما شریک کنین.
2: د خیبر پختونخوا د پولیس لخوا چې کوم یو مختصر بیان خپور شوی دی جاری شوی دی، په هغې کې یو خدا ویلی شوی دی چې کوم په کوهاټ د پولیس په مرکز برید شوی و هغه د هغې جوابي عملیات هغه بشپړ شوي دي، مکمل شوي دي. یو دا خبره کړې ده. او دوهم خبره د خیبر پختونخوا د پولیس لخوا دا شوې ده چې اته وسلوال چې د پولیس په بیان کې دغې ته ترهګر ویلي شوي دي هغه له منځه وړل شوي دي، هغه وژل شوي دي. او دریم بیا د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ذوالفقار حمید دا خبره کړې وه چې ترهګرو د ده په ټکو وسلوالو هغوی د مسجد باندې د ځانورګي برید وروسته بیا دغه ودانۍ ته د پولیس چې کوم مرکز و هغې ته داخل شوي وو او بیا جوابي عملیات شوي وو. او اتحاد المجاهدین په نامه د دریو وسلوالو ډلو چې کوم یو ائتلاف دی او حافظ ګلبادر په نامه د پاکستانی طالبانو چې کوم یو ډله ده د دې په مشرۍ کې هغوی ویلي وو چې دغه برید دوی کړی دی او بیا وروستو چې کوم بریدګر وو د هغه یو ویډیو هم خپره کړې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر سهیل اپریدی هغه نن کوهاټ ته سفر کړی او چې کوم جوبل خلک وو کسان وو هغوی سره یې هم لیدلی دي او چې کوم کسان په هغې کې وژلي شوي دي جوبل شوي دي د هغې کورنۍ او سره یې هم خبرې کړې دي او وروسته بیا خبرې هم کړې دي. او په خبرو کې هغه د هغه د الفاظ وو چې د پاکستان د افغانستان په تړاو اوسنۍ تګلاره

0: لسی د د پ ټکو هغه ناکامه ده او باید چې د افغانستان په تړاو دی یو نوې تګلار او یو نوې پالیسی په هغه باندې د سره غور وشي.
1: درست و، اما پاکستان واکنشش چنین بوده که انتقام گفته میگیرد، اما بگن شما که انتقام را قرار است از کی بگیره، در کجا خواهد بود؟
0: پاکستان اکثر د انتقام خبره کوي چې کله داسې لوی بریدونه په امنیتي ځواکونو یا په پولیس باندې وشي نو د هغې اشاره اکثر افغانستان ته وي، او پاکستان دا هر وخت دا خبره کوي، دا ادعا کوي چې پاکستانی وسله والې ډلې د دې مرکزونه د دې خوندي ځایونه هغه په افغانستان کې دي چې افغان طالبان د پاکستان دغه دریځ او دغه موقف نه مني، او هغوی وایي چې خپله خاوره لکه څنګه چې تاسو اوس د ذبیح الله مجاهد خبره وکړه هغوی دا خبره نه مني، خو د پاکستان تل دا دریځ او موقف پاتې شوی دی چې مشران یې ملته دي، د دې ډلو او پلان او منصوبه هم په افغانستان کې جوړي. نو پاکستان په ماضي کې چې کله بریدونه لوی په پاکستان کې شوي دي، پاکستان جواب په افغانستان کې ویلی دی، او بیا 13 اکتوبر کې 2015 کال کې بیا جګړه په دې بنیاد باندې وشوه. نو د پاکستان چې کلم د غچ او د انتقام خبره کړې ده نو د هغې معنی افغانستان دی، خو اوبه کتی شي چې پاکستان اسې د ډېر وخت نه پاکستان په افغانستان کې برید نه دی کړی، خو مخکې خو ډېر بریدونه شوي دي، خو نو بیان خو راغلی دی، خو اوس به وکتی شي چې پاکستان د دې جواب څنګه وي، ځکه کوششونه هم شروع شوي دي، نوې هڅې د ترکیې د استخباراتو مشر پاکستان او کابل ته کندهار ته دې لپاره تللی وو چې یو وارې بیا د پاکستان او د طالبانو ترمنځ دا اوسنی چې کوم جنجال دی د دې د ختمولو لپاره یو نوې هڅې شروع کړي او منځګړتوب وکړي. خو بهرحال بیا نوې 14 د کوهاټ نه مخکې په کورمه کې یو 14 وشوه د پاکستان په پوځ باندې، نو به کتی شي چې آیا د ترکیې د استخباراتو د مشر او د قطر چې کوم د امنیتي چارو یو چارواکي کابل ته تللی وو، کندهار ته تللی وو، نو بهرحال دغه سفرونو لږ دی د کوهاټ حملې په هغې باندې یو منفي زما نظر دا دی چې اغېز هم کړی دی.
1: اما با توجه به اینکه طالبان واکنش نشان داده نسبت به این حمله، فکر میکنید که مقامات پاکستانی از راه گفتگوی موضوع را پیش برند قبل از اقدام نظامی یا بحث انتقام؟
0: پاکستان د طالبانو په بیانونو باندې زما نظر داده چې کانه نه دی، او تاسو ته به یاد وي د ترکیې د استخباراتو د مشر وړاندې د چین ځانګړی استاد اسلام آباد ته راغلی وو، کابل ته تللی وو، او د چین دا خواهش دی چې هغه د ارومچی د پروسی یو بل ناسته جوړه کړي، خو پاکستان ورته ویلي دي چې دوی به تر هغې پورې نورې خبرې نه کوي تر څو چې د پاکستان کومې غوښتنې د طالبانو نه پاتې شوي دي چې د دغه وسلوارو ډلو پر ضد باندې داسې ګامونه عملي واخلي چې هغه تایید شوي ګامونه وي. نو تر دې وخت پاکستان په دې زه چې د اسلام آباد کې ګورم دلته خلکو سره وینو پوښتنې کوو، دوی به تر هغې وخت پورې زما نظر دا دی چې طالبانو سره ممکن ده چې احتمال شته چې کینه نه تر څو چې پاکستان قانع نه شي. اوس به وکتی شي ځکه څو ورځې وړاندې د طالبانو د داخله چارو وزیر یو پیغام پاکستان ته ورکړ چې یو نوی میکانیزم په کار دی، پاکستان ورته مثبت جواب وویل، خو د هغې بیانونو نه تر دې وخت زه چې ګورم په اسلام آباد کې داسې څه اشارې نشته چې پاکستان دې ته راضي وي.
1: بسیار تشکر از حضورتان در برنامه و صحبتتان. طاهر خان خبرنگار از اسلام آباد. کمیشنر امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا از تصمیم این کمیسیون برای تسهیل گفتگوها میان کشورهای عضو و مقامات طالبان دفاع کرد. ماگنوس برونر در پاسخ به نگرانی ها درباره امنیت و سرنوشت افراد اخراج شده به افغانستان آنها را قاتل و مجرم خواند و افزود که بازگرداندن آنها به نفع اتحادیه اروپا است. برونر همچنین تاکید کرد که اولویت اصلی امنیت اروپا و امنیت شهروندان اروپایی است. این در حالی است که گروه های حقوق بشری از تعامل با طالبان شدیداً انتقاد کردند. برای جزئیات بیشتر شهناز کاملزاده همکارمان را از تفلیس با خود داریم. شهناز از خودت مشنویم بیشتر بر ما بگو.
2: خوب ببینید همین روزی سه شنبه علاقه باز آلمان 22 مرد افغان را از آلمان به کابل اخراج کرد که این اخراج ها در دایره همان برنامه آلمان برای بازگرداندن مهاجران افغان است که علاقه تا امروز طبق اطلاع وزارت داخله آلمان 200 نفر از شهروندان افغانستان به کابل یا افغانستان اخراج شده اند و وزارت داخله آلمان در مورد پرونده های قضایی این اخراج شدگان جزئیات بیشتری نمیدهد، فقط اعلان میکند که آنها قوانین آلمان را یا مقررات نقص قوانین آلمان از نقص مقررات آلمان یادآور میشود و تمام. و بس از بازگشت این مهاجران افغان هیچ پیگیری از سوی آلمان انجام داده نمیشود.
1: و اما در اتحادیه اروپا چی میگذرد در رابطه به اخراج افغان ها؟ اونجا هم گپ گفته است، در این مورد بیشتر بر ما بگو.
2: ببینید دقیقا دیروز کمیساریای اتحاد اروپا آقای مگنوس برونر در مورد این اخراج ها صحبت کرد و از این اخراج ها حتی حمایت کرد، هرچند همین دو ماه پیش 40 زن و سازمان های بین المللی حقوق انسان و مهاجران یک بیانیه خواهش به اتحاد اروپا کرده بودند به خاطر قطع این بازگرداندن ها یا دپورت ها. اما آقای برونر گفت که این آدمانی که اخراج شدن آنها قاتل هستند، آنها جنایتکار هستند و به خاطر امنیت اروپا، به خاطر اروپا این کارها انجام داده می شود. و او همچنین در مورد مذاکرات آلمان با نمایندگان طالبان گفت که این مذاکرات به خاطر امنیت این شهروندان یا مهاجران بازگردانده شده است و هیچ نشان از قبول یا اعتراف طالبان را ندارد.
1: ممنون از جزئیات شهناز کامل‌زاده، همکارمان از تفلیس. در خبرهای کوتاه از افغانستان، طالبان و مقامات جمهوری اسلامی درباره اکتشاف نفت و گاز افغانستان گفتگو کردند. یک رسانه طالبان خبر داده که احمد جان بلال رئیس عمومی شرکت های طالبان در سفرش به ایران با محسن پاک نژاد وزیر نفت و گاز ایران دیدار و در زمینه اکتشاف و تامین نفت و گاز گفتگو کردند. طالبان میگویند طرف ایرانی اطمینان داده که آماده همکاری در این زمینه هاست. پلیس کراچی از بازداشت دو عضو مظنون یک شبکه بین‌المللی قاچاق مواد مخدر از جمله یک زن خبر داده است. مقام های پلیس میگویند این افراد با فرد با نام صابر افغان که ادعا می شود قاچاقبر مواد مخدر است ارتباط داشته و بخشی از شبکه بودند که مواد مخدر را از افغانستان به کراچی و دیگر مناطق پاکستان منتقل می کردند. به گفته پلیس از نزد افراد بازداشت شده حدود 19.56 کیلوگرم ماده مخدر متافتامین یا شیشه به دست آمده است. محمد شیرین آخوند والی طالبان در قندهار خواستار اجرای پروژه های مهم و اساسی در این ولایت شده است. این مقام در دیدار با مسئولان بانک جهانی و برنامه خوراک سازمان ملل از آنها خواسته که در ارتفاع بند دهله ساخت سردخانه ها و توسعه کشت بدیل برای مواد مخدر همکاری کند. مسئول بانک جهانی در افغانستان گفته که این نهاد در بخش های صحت، آموزش، آب آشامیدنی و زراعت عملا همکاری می کند. کارزار صد روزه بداوبخان که با هدف ترویج کتابخانی و ایجاد امید میان کودکان در کابل راه اندازی شده بود به پایان رسید. بیش از 150 تن از کودکان، مادران و دختران جوان در فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی این کارزار شرکت کردند. این کارزار در حال برگزار شد که 5 سال از بسته شدن مکاتب بالاتر از صنف ششم بر روی دختران می‌گذرد. نقیب بیان جزئیات می‌دهد.
3: صبح دلانگیز کابل با هیاهوی کودکان و اشتیاق خواندن آغاز شد. کاروان ابتکاری بداوبخان پس از 100 روز حرکت پرشور ورزشی و فرهنگی به ایستگاه بلوغ و بیداری رسید. این سفر از 19 جوزا آغاز شد. کودکان با دلهای لبریز از امید 100 روز دویدند و کتاب خواندند.
4: آینده افغانستان از همین لحظه ها شروع می شد. از لحظه ای که کودک کتاب در دست گرفته و می خواند که آینده افغانستان بهتر را در ذهن خود می پروراند.
3: این رویداد در حال برگزار شد که این روزها 5 سال از مسدود شدن مکاتب بالاتر از صنف 6 و نزدیک و 4 سال از مسدود شدن دانشگاه ها بر روی دختران در افغانستان می گذرد. رخ داده که زنان شجاع با اعتراض‌های مدنی صدایشان را بلند کردند. جهان بر طالبان شورید، اما آبی از آب تکان نخورد. در روز صدام کارزار بدو بخان بیش از 150 نفر هم از کودکان، اعضای خانواده ها، دختران جوان و مادران گرده هم آمدند تا جشن برای دانایی برپا کنند، جایی که ترانه هایشان را نثار کتاب کردند و شور آفریدند.

0: بخش دیگری این مراسم نقاشی با الهام از کتاب المر، اثر برجسته دیوید مکی، روایت از رفع تبعیض و تأکید بر همپذیری بود. کودکان روی کاغذهای رنگی کلمات سال، آرامش و آموزش را کنار هم چیدند و برای آینده افغانستان رویا پردازی کردند. شرکت کنندگان تأکید کردند که کتابخانی معمار راستین کشور است و هر کس می تواند در این مسیر سهم داشته باشد.
1: شما وقت دارین وقت بتین، کتاب دارین کتاب بتین، امکان حمایت مالی دارین کمک کنین، اگه هیچ کدام را ندارین حداقل همراه یک کودک باشین، یک کودک را تشویق کنین، اونم کودک فردا تو کودک دیگر را تشویق میکنه، خود میرقم جامعه جور میشه دیگر.
0: گرچه صد روز بدو و بخوان به پایان رسید، اما رای دانایی متوقف نمیشود. بزودی بارکاب زدن و کتابخانی در صد نقطه شهر کابل ادامه مییابد. هرچند طالبان دختران را از آموزش متوسط تا سطح عالی محروم کرده، اما چهره های مصمم این کودکان برای خواندن و فراگیری نشان می دهد که دریای دانش دانایی در این سرزمین پایدار و جاری خواهد ماند. نقیب بیان، لندن.
2: شما برنده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سر خط خبرها داریم.
3: الله اکبر.
2: افزایش تلفات حمله به کوهات پاکستان، شمار کشته ها به 31 نفر رسید. 16 نفر از نیروهای پلیس هستند. طالبان افغانستان محکوم کرد اما تروریستی نخواند. دفاع اتحادیه اروپا از گفتگو با طالبان، برونر افغانهای اخراجی را مجرم و قاتل خواند. در ادامه این مجمع خبری گزارش داریم از حضور پررنگ سینماگران ایرانی در جشنواره فیلم تورنتو. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی با انتقاد شدید از قرارداد تازه طالبان با شرکت سعودی دلتا انترنشنال آن را فاقد مشروعیت دانسته است و در مقاله نوشته حکومتی که با پول و سلاح بیگانگان بر مردم تحمیل شده باشد حق تصمیم گیری درباره ذخایر کشور را ندارد. حکمتیار تأکید کرده که طالبان از پشتوانه قانونی و حمایت مردمی برخوردار نیستند و افزوده که رقابت کشورها بر سر پروژه های انرژی افغانستان خطر آغاز جنگ های نیابتی را در پی دارد. حکمتیار در این مقاله مدعی شده که روسیه و جمهوری اسلامی تلاش خواهند کرد مانع انتقال نفت و گاز آسیای مرکزی از مسیر افغانستان به جنوب آسیا شوند. او نادیده گرفتن توان این کشورها برای ایجاد مانع در برابر چنین پروژه‌هایی را اشتباه بزرگ خوانده و تاکید کرده که باید از تجربه جنگ‌های داخلی افغانستان درس گرفته شود. امین‌الله حبیبی کارشناس ارشد برای بحث اینجا در استودیو با ما. آقای حبیبی، چی شد که این مقاله را آقای حکمتیار بنویسه و با این لحن هشدار بده؟ نگرانیش از چیست؟
4: ببینید آقای حکمتیار به هر حال یک شهروند، حالا جدای از موقف حزبی و سابقه ایشون، یک شهروند افغانستان است و مقاله نوشتن، نگرانی های خود را مطرح میکنن و من این مقاله را خواندم. به هر حال یک موقف اصولی است که یک شهروند افغانستان در این زمان میگیره و اینکه به نکات اشاره میکنه که برخش هشدار دهنده است نسبت به اینکه مقامات فعلی حکومت طالبان تصمیم میگیرن و پیامدهایش چی هستن و اینکه حکومت اصلا در موقعیت هست که چنین تصمیم میره بگیرن. اول اینکه ایشان به درستی میگن که حکومت گروهی است، یک گروهی است که در بیرون انتخاب شده و بعد قدرتی اینا را آوردن، حکومت را افغانستان را تسلیم از اینا کردن، پس بنابراین حکومت اینجا حکومت برآمد از مردم نیست. نکته بعدیش ایست که حکومت نامشروع است، مشروعیتی نداره و مبنای مشروعیت را که ایشان هم برمیشونه که به درستی باز برمیشونه ایست که حکومت مشروع بر مبنای یک سری اصول بنا نهاده شده، قانون اساسی، یک شورایی که ممثل اراده مملکت باشه، مردم باشه، در اونجا رأی داده باشن، حکومتی که برآمده از رأی مردم باشه و تا چنین حکومتی نباشه تصمیم بزرگی در مورد ذخایر و آینده مملکت کار یک گروه مافیایی مشروعیتی نداره و هوشدارم میتواند بازم درست که میگه که خب شما اگر می قراردادی میبندین با یک گروهی با یک طرف جنگ قرارداد میبندین، منظورش این است که با توجه به خیزش های نظامی که علیه طالبان وجود داره این که طالبان همکنون یک طرف جنگ است.
2: اما یک بحث دیگر هم اشاره میکنن، میگن که با این وضعیت افغانستان دوباره به مو جنگ های داخلی و جنگ های نیابتی برمیگرده، منظورش اینجا چیست؟
4: ببینید تجربه افغانستان در دهه 90 که آقای حکمتیار هم در مورد این مسئله میپردازه که شرکت های آمریکایی آمدن از مقامات طالبان دعوت شد به آمریکا و اینکه به انرژی آسیای میانه را پل بزنن از طریق افغانستان ببرن به آسیای جنوبی یا پاکستان، هند و اون تجربه خوبی نبود برای اینکه رقابت‌هایی را ایجاد کرد، رقابت‌های ژئوپلیتیکی در منطقه را ایجاد کرد و باعث شد که افغانستان دچار تنش‌های بیشتری شود.
2: اما بحثی از اوقای بی حالا تطبیق چنین پروژه‌های چه خطر برای مردم و منافع افغانستان میتونه داشته باشه؟ حتی اگر حاکمیت نامشروع سی نمیتونه به نفع یا خیر مردم بخره و به صلاح آینده مملکت، گویا این گروه حالا امروز یا فردا یک روز تغییر خوردنی است حاکمیت افغانستان.
4: برای اینکه شما معلوم نیست که شما بر اساس چه شرایطی این کار را میکنی، شما یک وقت است که میگی خب صاحب این لپتاپ هستی که پیش روی شما گذاشته است، این لپتاپ را اول اینکه شما میفروشی اول معلوم شود که شما قانونی رو به دست آوردی یا نه، یا اینکه کس گرفتی با کسی که میخوای آدم بخشی بکنی، بعد مشروعیت اجازه ای رو داری یا نه، سازمان پرها ممکن است سازمان شما حق نداشته باشه این کارو بکنی. یعنی سازمان اینجا در افغانستان فرض کنیم ملت باید آگاه باشه که شما
2: اما طرف مقابل با چی میاره امیر انجام میده؟ وقتی حاکمیت مشروع نیست، میدونن حکومت مشروعیت خود را نداره، حالا طرف با چی شرط قرار است که این عقد را ببنده؟
4: ببینید شرکت ها و کشورها به دنبال منافع خود هستن، اونا مترصد هستن که از کجا میتونن منافع بیشتری به دست بیارن. در اینجا اگر یک شرکتی یک جایی را میتونه فرصتی برایش فراهم شده که به یغما ببره بدزدد، عرض کنم که اون شرکت این کار را میکنه، مشکل با اون شرکت نیست، اون شرکت خب به هر حال دنبال منافع خوده، مشکل صاحب این ذخایر است که مردم باید مواظب باشن که چه کسی این قرارداد را میتواند و او کسی که میبره با چه شرایطی این قرارداد را میگیره. و اینجا وقتی حکومت مافیایی هست، یک چند نفر زورداره بگفتی آقای حکمتیار زورمندی آمدن و حکومت را گرفتن و حالا نمیدونن که با چه شرایط معامله میکنن، مشکل در اینجاست. و الا اینکه شما شریان های اقتصادی رو باز بکنید، کشورها بیان، شرکت ها بیان اونجا سرمایه گذاری کنن، که هیچ مشکلی نیست. نکته بعدی این است که وقتی این شرکت ها میان با این شرایط میان اینجا وارد بازار میشن، قدرت های دیگر هم حساس میسازن، قدرت های دیگر ممکنه در مقابلش ایستاده و اینکه افغانستان میدان جنگ کماکان باقی میمونه.
2: بسیار تشکر از بحث و بررسیتان آقای حبیبی. نیروهای دولتی یمن در حال مقابله با تلاش حوثی ها برای تسلط بر ارتفاعات شرق باب المندب هستند. همزمان با این تحولات ما در حال تلاش ها برای یک آتش بس را آغاز کرده که امروز بار دیگر در ریاض آژیرهای خطر به صدا در آمده است. از سوی دیگر سازمان ملل گفته که بیش از 22 میلیون نفر در یمن نیازمند کمک های بشر دوستانه هستند. تروسکا صادقی همگرمان را از پاریس داریم تا بیشتر بر ما بگوید. تروسکا اعلام هشدار امنیتی برای ریاض واکنش های بسیاری را به دنبال داشته. میخوام خودت بر ما بگوید از وضعیت امنیتی عربستان و این واکنش ها.
5: خب کاملا درسته، بعد از به هر حال هدف قرار دادن یا تلاش حوثی ها برای هدف قرار دادن مکه، رسیدن اونها و تهدیداتشون به واسطه موشک های بالستیکی یا پهپادها به ریاض پایتخت عربستان سعودی در حال حاضر واکنش های بسیار زیادی داشته و این یک تشدید جدید خطر از سوی حوثی ها در کل منطقه، نه تنها عربستان سعودی داره قلمداد میشه. ما فراموش نکنیم که صبح امروز به هر حال دفاع مدنی عربستان اعلام کرد که یک اقدام خصمانه هوایی داره ریاض و الخرج رو تهدید میکنه. بعد از اون به هر حال این رفع شد، این هشدار امنیتی، اما گزارش های بسیاری منتشر شد مبنی بر شنیده شدن صدای انفجار در ریاض، هرچند که مقامات عربستان سعودی تا این لحظه جزئیاتی درباره شنیده شدن این صداها منشأ اون ارائه نکردن. این رو هم فراموش نکنیم که در روزهای گذشته تا همین 48 ساعت پیش حوثی ها با توجه به حملات دیگر دیگری که در منطقه طائف انجام داده در عربستان سعودی، یک شهروند یمنی رو کشتن، دو شهروند دیگر رو زخمی کردند. از طرف دیگه ما در کنار همین تشدید تنش‌ها یا تهدیدات حوثی‌ها به عربستان سعودی، از اون ور در داخل یمن هم کماکان درگیری‌های نیروی دولتی یمن رو با حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران داریم. گزارش‌هایی که داره منتشر میشه این رو تایید می‌کنه که از 7 روز پیش کماکان این شبه نظامیان تلاش دارند که اون خط دفاعی کهوب، نمان و واضعیه که بسیار استراتژیک اونجا رو بشکنن، اما نتونستن. به هر حال مقاومت نیروهای قانونی یمن بسیار جدی بوده در اون منطقه. گزارشایی که داره منتشر میشه این هستش که حوثی‌ها تلاش میکنن این بار شرق یا ارتفاعات مشرف به شرق تنگه بابالمندب رو به تصرف خودشون در بیارن. ما میدونیم که در حدود 10 روز پیش اونها به هر حال پیشروی سریعی در مناطق غربی داشتند در همون منطقه. بحث تنگه بابالمندب و امنیت دریای سرخ هستش. حوثی‌ها به هر حال موشک‌های بالستیکی دارن، پهپاد دارن. مجموع این تحولات، این درگیری‌ها باعث شده که روز گذشته ما شاهد جلسه سازمان ملل باشیم، جلسه‌ای که در اون مشخصاً هم حملات حوثی‌ها به تأسیسات انرژی، به غیر نظامیان در عربستان سعودی به شدت محکوم شد، و همین که به هر حال در نتیجه این درگیری‌هایی که اونها در داخل خود یمن به وجود آوردن ابراز نگرانی شد از اینکه کمک‌های بشردوستانه برای میلیون‌ها نفر داره به پایان میرسه. بسیاری از جمله هزاران نفر آواره شدن در نتیجه این درگیری‌ها، کشته‌های بسیار زیادی در بین غیر نظامیان گزارش شده. ضمن اینکه فراموش نکنیم خود سازمان ملل دیروز هشدار داد به حوثی‌ها درباره تداوم بازداشت 73 کارمند این سازمان، بازداشت خودسرانه حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران و برحال خواستار آزادی اونها شد.
2: بسیار تشکر از خودت و جزئیات که را کردی. تروسکا صادقی، همکارمان از پاریس. دونالد ترامپ میگوید جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان خواهد یافت و ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او که ایران را به دلیل شکست‌های پیاپی مالی و نظامی در حال حاضر خواهان دستیابی به توافق با ایالات متحده است. ترامپ افزوده که با پایان وضعیت کنونی قیمت نفت به سطح پیش از جنگ یا حتی پایین‌تر از آن باز خواهد گشت. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت که اولویت اصلی مردم آمریکا مهار جمهوری اسلامی است و آنها این امر را به پترول ارزان ترجیح می‌دهند.
6: ما در طول تاریخ کشورمون بالاترین سطح اشتغال و پایین‌ترین نرخ فقر را ثبت کردیم. درآمد مردم امروز نسبت به گذشته بیشتر شده و به چیزی رسیدیم که بسیار به آن افتخار می‌کنم. اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. شاید برای رسیدن به شرایط لازم باشه هزینه اضافه‌ای بپردازیم، اما مطمئنم اگر از مردم بپرسند بین داشتن قیمت پایین‌تر برای بنزین یا اجازه دادن به ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای کدام را انتخاب می‌کنند، ترجیح قاطع آنها جلوگیری از بمب اتم است. مردم هرگز نمیخوان ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. مطمئن باشین هرگز نخواهد داشت. خبر خوب اینه که این شرایط دشوار به زودی تموم میشه و وقتی به پایان برسه قیمت بنزین به سطح قبلی خود برمیگرده، شاید حتی پایین‌تر.
2: جزئیات بیشتر از همکارمان کامبیز توانو از واشنگتن دی سی.
7: دونالد ترامپ همیشه یه مقدار رمزگشایی نیاز داره. از یه طرف به طور معمول چکشکاری میکنه به چیزی که به عنوان دستاورد خودش میدونه و میگه که ایران در سلاح هسته‌ای دست نخواهد داشت، محاصره به جای خودش برقرار، فشار به جای خودش هست، دست پای اونا بسته است، ولی از یه طرف هم با این پرسش ها روبرو میشه که هزینه این جنگ چقدر بوده، چرا قیمت سوخت در بازار آمریکا بالاست و اینا همه به این بازار ربط دارن. ولی یه چیزی که باید در نظر داشت اینه که دونالد ترامپ همین امروز که داشت این صحبت رو میکرد باز هم فشار بر ایران رو افزایش داد. یعنی لایحه قانون تحریم لینزی گرام که در مورد فشار اقتصادی، تحریمی و فشارهای بیشتر آمریکا بر روسیه و جمهوری اسلامی بود، از سوی دونالد ترامپ امضا شد و به شکل قانون در اومد. یعنی همین امروز اون سطح فشار رو افزایش داد. یه اتفاق دیگه که داره میفته اینه که دونالد ترامپ داره میره نیویورک هفته آینده و در اونجا شماری جلسه و مذاکره و گفتگو براش در نظر گرفته شده، از جمله مذاکره با رهبران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس. اینا همش نشانه‌ای هست که هم دولت دونالد ترامپ داره سعی میکنه فشارش رو ایران رو نگه داره از یه طرف هم سعی میکنه با توجه به همکاری انرژی که داره بازار سوخت در آمریکا رو در قیمت مناسب نگه داره. یه چیز دیگه هم که باید اشاره کرد در مورد گفتهای ترامپ اینه که درسته که وقتی بخوان بهش ایراد بگیرن به لحاظ سیاست جنگ در مقابله با ایران و میگن که این تاثیر رو گذاشته رو بازار، ولی تأثیری که رو بازار گذاشته فقط برای آمریکا نیست، کل کشورهایی که نیازمند به نفت و گذر انرژی از تنگه هرمز و باب المندب هستن اونا رو هم همه رو تحت نظر گرفته.
2: انتخابات پارلمانی روسیه برای تعیین 450 کرسی دوما در سایه جنگ اوکراین آغاز شده است. پوتین مشارکت مردم در انتخابات را نشانه وحدت ملی دانست، اما حزب کمونیست از رای دهندگان خواسته است به حزب حاکم رای ندهند. سمه اولیزاده گزارش می‌دهد.
8: سه روز رای‌گیری در روسیه. انتخاباتی که سایه جنگ اوکراین بر آن سنگینی می‌کند. مردم در روسیه پای صندوق ها رفته اند تا 450 نماینده جدید مجلس را انتخاب کنند. اما این بار رای ها فقط برای پارلمان نیستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از شرکت آنلاین در انتخابات حضور مردم را نشانه وحدت ملی و حمایت از سربازان این کشور در جبهه های جنگ خواند.
9: ما متحد هستیم که با ارزش های مشترک، حافظه تاریخی و عشق به میهن به هم پیوند خورده ایم و هیچ کس در تفرق افغانی، ترساندن ما یا تضعیف حاکمیت ملی و نظام اجتماعی سیاسی ما موفق نخواهد شد.
8: اما در سوی دیگر کمونیست ها ایستاده اند. رقیب دیرینه حزب حاکم میگوید اگر مردم از شرایط موجود ناراضی هستند نباید به حزب حاکم روسیه متحد رای دهند. رهبر حزب کمونیست وعده تغییر می دهد. از ملی سازی صنایع کلیدی گرفته تا کاهش مالیات برای مردم عادی.
0: دو انتخاب دارید. اگر از وضعیت فعلی راضی هستید به حزب روسیه متحد رای بدهید. حزبی که از مقامهای دولتی و ثروتمندان حمایت می کند. اما اگر از وضعیت فعلی راضی نیستید، حزب کمونیست و متحدانش را انتخاب کنید. بقیه گزینه‌ها فقط مردم را فریب می‌دهند.
8: با این حال بسیاری از مخالفان جنگ از رقابت‌های انتخاباتی کنار گذاشته شدند. و منتقدان درباره شفافیت فضای سیاسی و سیستم رأی‌گیری الکترونیکی ابهاماتی را مطرح می‌کنند.
10: مردمی که قرار است به حزب کمونیست رای بدهند خواهان تغییر هستند. آنها طرفدار چیزهای جدید، ثبات و آموزش هستند.
8: در خیابان‌های مسکو خواسته ها متفاوت است. اما یک انتظار مشترک شنیده می شود. تغییر. حالا باید دید صندوق‌های رای در میانه جنگ و فشار اقتصادی چی تصویری از جامعه روسیه نشان خواهند داد؟
2: در خبرهای کوتاه از جهان. جمینای مدل هوش مصنوعی گوگل سه شرکت را هک کرد. این نخستین مورد شناخته شده از اقدام خودکار یک سیستم هوش مصنوعی گوگل در انجام نفوذ سایبری و شمار می رود. به گفته کارشناسان این مدل هوش مصنوعی توانسته است با دسترسی به اینترنت و حد زدن رمزهای عبور به سه وبسایت خارج محدوده آزمایش نفوذ کند. وزارت اتحادیه اروپا در نشست در دوبلین چشم‌انداز اقتصادی و احتمال وضع مالیات بر شرکت‌های نفت و گاز را بررسی کردند. به گفته رئیس یوروگروپ تحولات اخیر خاورمیانه قیمت نفت و گاز را به شدت افزایش داده و فشارهای مستقیمی بر خانوارها و کسب و کارهای اروپایی وارد کرده است. مقامات اروپایی می‌گویند باید گام‌های جدی در مورد استقلال انرژی برداشته شود. دونالد ترامپ اعلام کرده که امریکا، دانمارک و گرینلند بر سر گسترش حضور نظامی واشنگتن در این جزیره راهبردی به توافق رسیدند. ترامپ مدعی شده که این توافق کنترل دائمی امور امنیتی گرینلند را به امریکا میدهد و هزینه برای واشنگتن ندارد. بر اساس توافق کشورهای غیر عضو ناتو اجازه ایجاد پایگاه نظامی یا سرمایه گذاری های حساس در گرینلند را نخواهند داشت. دانمارک و گرینلند تاکید کردند که این توافق حاکمیت دانمارک و حق تعیین سرنوشت مردم گرینلند را تغییر نمی‌دهد. 51مین جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو امسال با حضور پررنگ سینماگران ایرانی آغاز شده است. فیلم تازه بهمن قبادی نخستین نمایش جهانی خود را تجربه می‌کند و پگاه آهنگرانی نیز با مستندی درباره دادخواهی زنان در این جشنواره حضور دارد. برگزار کنندگان انتظار دارند در 10 روز بیش از 700 هزار تماشاگر از برنامه‌های جشنواره بازدید کنند. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
11: تورنتو این روزها به پایتخت سینمای جهان تبدیل شده. 51مین جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو به مدت 10 روز میزبان حدود 6000 نفر از دست‌اندرکاران سینما از 85 کشور جهان شده. در این میان سینماگران ایرانی دست کم با 7 اثر در میان 293 فیلم منتخب حضور پررنگی در این دوره دارند.
12: من هم مثل خیلی از دوستام ایران رو ترک کردم.
11: فیلم تمرین‌های برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی در بخش آثار برگزیده روایتی است از مسیر مبارزه برای عدالت و آزادی با تمرکز بر مردمی که تسلیم نشدند و انقلاب را تمرین کردند.
12: بابا و مامانم دوتاشون فیلمساز بودن. می‌خواستن فیلم‌های بزرگ بسازن راجع به اتفاقای بزرگ.
11: در همین بخش فیلم درخت‌ها نظاره‌گرند از بهمن قبادی به داستان زندگی زنی به نام دریا می‌پردازد که بعد از بازگشت به زادگاهش همزمان با چالش‌های سلامت روان با خاطرات تلخ گذشته و فضای وهم‌آلود دست و پنجه نرم می‌کند. در بخش مستند زیر پوست تهران به کارگردانی افسانه سالاری نگاهی دارد به معیارهای زیبایی این روزها در جامعه ایران.
13: از انواع و اقسام جراحی‌های زیبایی و پیکرتراشی،
11: معیارهای اغراق‌آمیز که به استراب تصویر بدنی و بحران هویت دامن زده.
13: این بارم از اطرافیانم شنیدم حالا که اینجایی چرا بینی تو عمل نمی‌کنی.
11: در بخش کشف استعدادها فیلم سر به سر ساخته قصیده گلمکانی حجاب را بر سر مردان گذاشته تا باب چالش کشیدن کلیشه ها طنزی تلخ را به تصویر بکشد.
14: این ور بیار پایین تر. خوبه بریم.
11: در بخش سینمای تجربی هم دو فیلم غزال سرخ از مریم تفکری و طاووس ها با ابرها می آیند ساخته پرستو انوشپور به مضامین اجتماعی و فرم های بدی بصری پرداخته. همچنین فیلم کوتاه یک روز شیرین به کارگردانی امید عبداللهی سفری است به 1 ساعت ملاقات شرعی یک زوج در زندان، ملاقاتی که فضای سرد و خشن بازداشتگاه را برای 1 ساعت به خلوتی عاشقانه تبدیل می کند. جشنواره تیف با شکستن فضای سانسور و ممیزی این فرصت را به سینماگران ایرانی می دهد تا با عبور از فیلترهای ایدئولوژیک واقعیت‌های عریان جامعه را به تصویر بکشند. در دورانی که تنش‌های ژئوپلیتیک، تحریم‌ها و انزوای دیپلماتیک نام ایران را با بحران و جنگ گره زده، این سینماست که چهره‌ای انسانی، حساس، پویا و متفکر از جامعه ایران را به جهان نشان می‌دهد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
2: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانه afintel.com سر بزنید. نشانه صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روابط و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مهمترین.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
17: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
18: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
16: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
19: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
20: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
21: یک دقیقه خبر.
22: دانشجویان پزشکی افغان میگویند که وزارت داخلی پاکستان به 8 دانشجوی افغان که به دلیل پایان اعتبار ویزایشان از این کشور اخراج شده بودند، ویزای تحصیلی داده است. نصیب الله کاکر یکی از دانشجویان پزشکی افغان با افغانستان انترنشنال گفت که او و چند دانشجوی دیگر روز پنجشنبه 26 سنبله ویزای تحصیلی یک ساله دریافت کردند. آقای کاکر گفت که من و 6 محصل دیگر در 17 سپتامبر ویزای تحصیلی یک ساله دریافت کردیم. از حکومت پاکستان به خاطر دور ویزا تشکر می کنیم. او افزود که ویزای دو دانشجوی دیگر هنوز تمدید نشده است، اما امیدوار است برای آنها نیز ویزا صادر شود. این دانشجویان پیش از این به دلیل تمدید نشدن ویزایشان از پاکستان اخراج شده بودند. کاکر در میان 10 پزشک و دانشجوی پزشکی افغان بود که از پاکستان اخراج شدند.
23: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 او 1 1 0 1 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
15: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: آغاز رسمی بازی های آسیای 2026 های چینا گویا، لالک کارگر و خالد هاتک پرچمداران افغانستان بودند.
1: برای قطع تو این موقعیت و گل و گل و گل برای تیم فوتبال.
0: فصل ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، تیم صافپوشان خافی 2-0 آرمان اف سی را شکست داد.

و جشنواره گل در آغاز هفته چهارم بوندسلیگا با مونیخ 7-0 یونیون برلین را شکست داد. دردو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شراره سروری هستید. این مجموعه را با بازی‌های آسیایی 2026 آیچی ناگویا شروع می‌کنیم.

0: مراسم افتتاحیه بازی‌های آسیایی 2026 هم اکنون در ورزشگاه پالما میزوهو در شهر ناگویا در حال برگزاری است. کاروان افغانستان با پرچمداری لاله کارگر، ملی پوش مشت‌زنی و خالد هوتک ملی پوش ووشو رژه را انجام داد. این بازی‌ها با حضور 45 کشور عضو شورای المپیک آسیا از امروز به صورت رسمی آغاز شد و تا 12 میزان ادامه خواهد داشت. کاروان افغانستان با نزدیک به 50 ورزشکار در بازی‌ها حضور دارد. همراه شویم با همکارم مهدی کاظمی که از محل برگزاری مسابقات با ما پیوسته. درود مهدی، وقتت بخیر. امروز بازی‌های آسیایی به صورت رسمی افتتاح شد و خودت هم در مراسم حضور داشتی. بیشتر از تو بشنویم.
1: سلام به تمام بیننده از افغانستان اینترنشنال. بله، لحظاتی پیش کاروان ورزشی افغانستان به عنوان اولین کشور در رژه افتتاحیه شرکت کرد. لاله کارگر و خالد هوتک دو ورزشکار تیم‌های ملی بوکس و وشو افغانستان پرچمداران کشور در مراسم افتتاحیه بودند. اولین کشوری که در رژه شرکت کرد افغانستان بود، با اساس حروف الفبای انگلیسی و حروفی که افغانستان به عنوان کشور اول است و به عنوان کشور اول آمد در رژه افتتاحیه شرکت کرد. در پشت سر ما که می‌بینین، اگر من حالا یک مقداری معذرت خواهی باید بکنم از بیننده عزیز اگر مشکل در صدای ما است، چون ما در داخل ورزشگاه هستیم و مراسم افتتاحیه در جریان است. چه لحظات پیش رئیس شورای المپیک آسیا سخنرانی کرد و صحبت کرد در خصوص اهمیت مسابقات صحبت کرد و ما هم باید حالا به خاطر مراسم برافراشتن پرچم کمیته بین المللی المپیک گفتن باید ایستاد شویم و پشت سر ما دقیقاً می‌بینیم که پرچم المپیک را دارن به اهتزاز در میارن و در خود ورزشگاه میزومو در شهر ناگویا مراسم افتتاحیه در جریان است. پادشاه ژاپن در مراسم افتتاحیه شرکت کرده. در قسمت سمت چپ ما شما میتونید ببینید که پادشاه ژاپن همراه با همسرش حضور داره، کریستی کاونتری، رئیس کمیته بین المللی المپیک در مراسم افتتاحیه شرکت کرده و حضور داره و سایر اعضای خانواده شورای المپیک آسیا، تمام رؤسای کمیته های المپیک کشورهای عضو شورای المپیک آسیا در این مراسم حضور داره. حفیظ الله ولی رحیمی رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان هم حضور داره. در او قسمت دست چپ من تیم افغانستان نشستن، اعضای تیم افغانستان که 7 ورزشکار زن عضو در حضور دارن و در او منطقه حضور دارن. همین لحظه هم پرچم المپیک برافراشته شد در ورزشگاهی که مراسم افتتاحیه در جریان است. شاید بازم باید معذرت خواهی کنم از بیننده عزیز در خصوص مشکلات صدایی که داریم، مجبور هستیم که یک مقدار بلند و جزئیات بیشتر مراسم افتتاحیه و اتفاقاتی که در پس از این برنامه خواهد افتاد با بیننده ها شریک می‌سازیم. من باید بگم که در قبل از رژه افتتاحیه مراسم موسیقی و رقص و آواز برگزار شد. چند گروه مختلف اجرا داشتن. گروه INI یکی از گروه های موسیقی مشهور ژاپن در مراسم افتتاحیه اجرا داشتن و پس از این مراسمات رسمی افتتاحیه بازی ها و 20مین دوره بازی های آسیایی در شهر ناگویا در ژاپن ادامه خواهد داشت.
0: سپاسگزارم مهدی از حضورت و حتما در ادامه روز تو را با خود همراه خواهیم داشت به خاطر جزئیات بیشتر این مراسم و بازی ها. و برمیگردیم به ادامه خبرها. همانطور که در صحبت های همکارم مهدی کاظمی شنیدیم، مراسم افتتاحیه بازی های آسیایی 2026 ژاپن هم اکنون در حال برگزاری است. چند فروند جت جنگی با انجام نمایش های آکروباتیک شروع هیجان انگیز به مراسم دادند. توضیحات بیشتر از همکارم نوید احمدی.
2: افتتاحیه بازی های آسیایی 2026. جمعیت زیادی در ناگویا گرد هم آمدند تا نمایش آکروباتیک جنگنده های ژاپنی را به مناسبت افتتاحیه بازی های آسیایی 2026 تماشا کنند. 6 فروردین جنگنده از اسکادران آکروباتیک نیروی هوای ژاپن با نام نبض آبی بر فراز برج تلویزیون نماد شهر ناگویا به پرواز درآمدند و شکل یک قلب ترسیم کردند.

0: کوکی اکدای 55 ساله شهروند ناگویا که با توتیش به تماشای این نمایش آمده بود میگه که بسیار تحت تاثیر قرار گرفته.
1: از اینکه امروز تونستم این نمایش آکروباتیک رو ببینم واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. هوا هم عالی بود. واقعا امیدوارم همه ورزشکارا در ناگویا تمام تلاش خودشون رو بکنن.
0: بازی‌های آسیای 2026 آیچی ناگویا از امروز به صورت رسمی آغاز شد و تا 4 اکتبر ادامه خواهد داشت. 45 کشور عضو شورای المپیک آسیا در بیش از 40 رشته ورزشی به مدت 16 روز با هم رقابت خواهند کرد.
2: تیم فوتبال عربستان سعودی در نخستین بازی خود در بازی‌های آسیایی ناگویا 2-0 قطر را شکست داد و صعودش به مرحله 1/4 نهایی را قطعی کرد. محمد بلناوی در دقیقه 38 و ایاد بوسا در آغاز نیمه دوم گل‌های عربستان را به ثمر رساندند. قطر با دومین شکست پیاپی بدون امتیاز از رقابت‌ها کنار رفت. نتیجه‌ای که سعود عربستان سعودی و کره جنوبی را از گروه دی قطعی کرد. این دو تیم در آخرین بازی گروه برای تعیین صدرنشین به مسابقه می روند. ازبکستان در دومین دیدارش در گروه سی این رقابت ها کویت را 2-0 شکست داد و با 6 امتیاز صعودش به مرحله بعد را قطعی کرد. سردار بهراموف با گل های دقایق 6 و 36 هر دو گل این پیروزی را به ثمر رساند. شاگردان تیمور کاپادزه در آخرین دیدار گروه مقابل ویتنام قرار می گیرند. در خبری از فوتبال افغانستان، تیم سرخپوشان در ادامه مسابقات لیگ قهرمانان با نتیجه 2-0 برابر آرمان افسی به پیروزی رسید. علی باسط نظری در نیمه دوم این بازی گل اول نماینده هرات را وارد دروازه حریف کرد. نوید محبوبی هم در وقت‌های اضافه نیمه دوم گل دوم را به ثمر رساند. در پایان علی باسط نظری از تیم سرخپوشان خافی به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد.
3: فرصت هست برای یاران سرخپوشان خافی. عمر توپ را دور کرد، شده حمله و اینجا حفیظ نمیتونه کنترل توپ بگیره. دوباره برگشت، فرصت شوت زمین هست برای یاران سرخپوشان خافی. چه کار میکنن این نقطه را بده؟ این فرصت
2: سرسبزی آشلر فاریاب در دیگر مسابقه دیروز 2-1 استقلال کابل را شکست داد. نیمه اول مسابقه بدون گل به پایان رسید. هر سه گل این مسابقه در نیمه دوم به ثمر رسید.
3: خوبیره پیدا کرد برای همتیمی خود. این فرصت از واحدون. خدای من. وای وای وای خیلی.
2: بایرن مونیخ در شروع هفته 4 بوندسلیگا 7-0 یونیان برلین را شکست داد. نیمه اول مسابقه با 3 گل جمال موسیالا، هری کین و مایکل اولیسا به سود بایرن میزبان پایان یافت. اولیسا در نیمه دوم 2 گل دیگر زد تا هتریک خود را تکمیل کند. هری کین و اسماعیل سایباری 2 گل دیگر شاگردان وینسنت کمپانی را در نیمه دوم زدند.

0: رئال مادرید در نیمه نهایی سوپر جام بسکتبال یورولیگ 98-95 دوبای بسکت را شکست داد. رئال با این پیروزی حریف اولمپیاکوس یونان در فینال شد. تیم دوبای بسکت با وجود درخشش ایلیو کومبو نتوانست برتری خود را حفظ کند و اکنون باید در دیدار رده‌بندی برای کسب مقام سوم به مسافه فنرباخچه برود. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Radio Afghanistan International.
1: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 370 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: یک دقیقه خبر.
3: پلیس ایالت خیبر پختونخوا پاکستان روز جمعه اعلام کرده است که بر اثر انفجار یک موتر حامل مواد منفجره در نزدیکی یک مسجد در مرکز پلیس شهر کوهات دست کم 16 نفر کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند. این انفجار هنگام ادای نماز جمعه افتاده است. ذوالفقار حمید از مسئولان پلیس خیبر پختونخوا گفت که یک موتر مملو از مواد انفجاری بعد در روزه پلیس لاین بارفورد و منفجر شد و پس از آن تیراندازی نیز آغاز شد. با گفته ای او یک مهاجم انتحاری دیگر نیز در نزدیکی ساختمان شعبه ویژه خود را منفجر کرد. پلیس از کشته شدن یک تیرانداز مظلوم خبر داد و گفته است که عملیات در داخل مجتمع ادامه دارد. انفجار به بخش‌هایی از مسجد آسیب رساند و عملیات امداد و جستجو در محل ادامه دارد.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: درود بر شما. سه بعد از ظهر در کابل و 11 صبح در لندن از شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله مودی هستیم. در آغاز سرخط مهمترین خبر.
1: الله اکبر.
0: افزایش تلفات حمله به کوهات پاکستان، شمار کشته ها به 31 نفر رسید. 16 نفر از نیروهای پلیس هستند. طالبان افغانستان محکوم کردن ما تروریستی نخواهند. دفاع اتحادیه اروپا از گفتگو با طالبان، برونر افغانهای اخراجی را مجرم و قاتل خواند. ادامه درگیری ها در یمن، جنگ در شرق باب المندب ادامه دارد. عمان برای برقراری آتش بس تلاش می‌کند. شمار کشته شدگان حمله به یک مجتمی پلیس در شمال غرب پاکستان به 31 نفر افزایش یافت. 16 مأمور پلیس در میان کشته شدگان هستند. وزارت خارجه طالبان بدون تروریستی خواندن این رویداد آن را توجیه ناپذیر خوانده و محکوم کرده است. اتحاد المجاهدین، گروه وابسته به تحریک طالبان پاکستان، مسئولیت این حمله را پذیرفته است. مقام‌های پاکستانی پس از حمله بر ادامه مبارزه با گروه‌های تروریستی تأکید کردند.

و این مجتمع پس از انفجار در مسجد را داشتند. بیش از 20 ساعت دوام کرد. ذوالفقار حمید فرمانده پلیس خیبر پختونخوا از عملکرد نیروهای امنیتی ستایش کرد و برای آنان وعده پاداش داد.

0: سبی الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید این گروه به هیچ گروه مسلح جمله تحریک طالبان پاکستان اجازه فعالیت از خاک افغانستان را نمیداد. او در گفتگو با العربیه حضور جنگجویان القاعده و داعش در افغانستان را انکار کرده و مدعی شده که از خاک افغانستان علیه هیچ دولت دیگر استفاده نمی شود. مجاهد خواستار حل تنش ها از راه گفتگو شده، اما هشدار داد نقض حریم زمینی یا هوایی افغانستان با پاسخ کوبنده روبرو خواهد شد. سبی الله مجاهد همچنان گفته که این گروه خواهان تقویت و گسترش روابط با عربستان سعودی است و افزوده که طالبان از نقش پررنگتر عربستان سعودی در میانجیگری با اسلام آباد استقبال میکند.
1: از کشورهای دوست و مسلمان در درجه نخست پادشاهی عربستان سعودی می خواهیم که با ما همکاری کنند و در کنار ما کار کنند. ما خواهان روابط بسیار خوب و دوستانه با عربستان سعودی هستیم، کشوری که برای ما یک کشور برادر است. عربستان سعودی نقش مثبتی در روند صلح افغانستان داشته و همچنین در ترویج صلح و ثبات در منطقه نقش آفرینی کرده است. ما همچنین از مردم پاکستان می خواهیم که از مقامهای خود بخواهند مسیر جنگ را دنبال نکنند و در عوض با افغانستان به گونه مثبت و سازنده تعامل داشته باشند. همچنین می خواهیم مشکلاتی که در منطقه پیش می آید به صورت مسالمت آمیز و از طریق گفتگو و تفاهم متقابل حل شود.
0: حالا گزارش از همکارم سمسامه سیرت را ببینیم که واکنش ها به رویداد مرگبار دیروز در شمال غرب پاکستان را مرور کرده است.
2: انفجار خونین نزدیک مسجد مجتمع پلیس کوهات، ایالت خیبر پختونخوا. آشوب، سردرگمی و تلاش برای کمک به زخمیان. تا کنون کشته شدن 31 نفر شامل 16 پلیس و 15 غیر نظامی و زخمی شدن بیش از 100 نفر تایید شده. نخست موتر مملو از مواد انفجاری در کنار دیوار مجتمع پلیس کوهات انفجار کرده و سپس دست کم 7 مهاجم وارد مجتمع شده و به تیراندازی پرداختند. 6 مهاجم توسط نیروهای پاکستان کشته و 1 مهاجم بازداشت شده.
3: المنزه پټیم کې وشول پوشولې دي کې کسان پوشولې ډېر زخمیان شولو په کېمړ شولو. انتهایی افسوسناک واقعیا ده چې په جمعې مونځ کې داسې یو کار کول چې هغې سره مسلمانانو ته دومره لوی نقصان ورسېدو.
2: اتحاد المجاهدین، شاخه انشعابی تحریک طالبان پاکستان به رهبری حافظ گلبهادر، مسئولیت حمله را پذیرفته. مقامات پاکستانی به گونه گسترده این حمله را محکوم کرده و تاکید کردند که مبارزه با تروریسم ادامه می‌یابد. سازمان ملل به پاسخگو ساختن عاملان تاکید کرده.
1: دبیر کل تاکید می‌کند که حمله علیه غیر نظامیان و اماکن مذهبی غیر قابل قبول است و خواستار پاسخگو ساختن عاملان و سپردن آنان به عدالت شده است. او همبستگی خود و ملل متحد را با مردم و دولت پاکستان در تلاش‌های آنان در مقابله با تروریسم و افرادگرایی ابراز کرد.
2: همزمان عربستان سعودی، چین و روسیه نیز حمله را محکوم کرده و با پاکستان ابراز همدردی کرده‌اند. چین و روسیه به ضرورت تلاش هماهنگ برای مبارزه و محکومیت تروریسم در تمامی اشکال آن تأکید کردند. وزارت خارجه طالبان بدون تروریستی خواندن رویداد گفته حمله به اماکن مقدس غیر قابل توجیه و قابل محکومیت است. این در حال است که اسلام آباد همواره رژیم طالبان را به پناه دادن به گروه های مخالف پاکستان متهم می کند. سمسامه سیرت، واشنگتن دی سی.
0: بعد این فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. طالبان و

0: مقامات جمهوری اسلامی درباره اکتشاف نفت و گاز افغانستان گفتگو کردند. یک رسانه طالبان خبر داده که احمد جان بلال رئیس عمومی شرکت‌های طالبان در سفرش به ایران با محسن پاکنژاد وزیر نفت و گاز ایران دیدار و در زمینه اکتشاف و تامین نفت و گاز گفتگو کردند. طالبان میگویند طرف ایرانی اطمینان داده که آماده همکاری در این زمینه ها است. پلیس کراچی از بازداشت دو عضو مظنون یک شبکه بین المللی قاچاق مواد مخدر از جمله یک زن خبر داده است. به گفته پلیس این افراد با فرد به نام صابر افغان که یک قاچاقبر مواد مخدر معرفی شده ارتباط داشته و در انتقال مواد مخدر از افغانستان به پاکستان دست داشتند. پلیس میگوید نزدیک به 20 کیلوگرم متامفتامین یا شیشه از نزد افراد بازداشت شده به دست آمده است. محمد شیرین آخوند والی طالبان در قندهار خواستار اجرای پروژه های مهم و اساسی در این ولایت شده است. او در دیدار با مسئولان بانک جهانی و برنامه خوراک سازمان ملل از آنها خواسته که در ارتفاع بند دهله ساخت سرخانه و توسعه کشت بدیل برای مواد مخدر همکاری کنند. مسئول بانک جهانی در افغانستان گفته که این نهاد در بخش های صحت، آموزش، آب آشامیدنی و زراعت عملا همکاری می‌کند. نیروهای دولتی یمن در حال مقابله با تلاش‌های حوثی‌ها برای تسلط بر ارتفاعات شرق باب المندب هستند. همزمان با این تحولات، عمان در حال تلاش‌ها برای یک آتش‌بس را آغاز کرده که امروز بار دیگر در ریاض آژیرهای خطر به صدا درآمده است. از سوی دیگر سازمان ملل گفته که بیش از 22 میلیون نفر در یمن نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. همکارم تروسکا صادقی را از پاریس با خود داریم. تروسکا، اعلام هشدار امنیتی برای ریاض واکنش های بسیار بدنبال داشت. جزئیات بیشتر از وضعیت امنیتی عربستان سعودی چی هست؟ از خودت بشنوید.
1: خب آخرین بیانیه‌ای که عربستان منتشر کرده این رو به وضوح تایید میکنه که نه تنها برای ریاض، برای 9 شهر و استان دیگر هشدار امنیتی در ساعت‌های گذشته منتشر شده. میدونیم که دفاع مدنی عربستان در بیانیه بامداد امروز اعلام کرد که تهدید هوایی خصمانه داره ریاض و الخرج رو در واقع تهدید میکنه، ضمن اینکه بعد از اون ما این بیانیه جدید رو دیدیم که به هر حال تایید کرد که 10 شهر در تهدید حملات حوثی ها بودن. از جزئیات بعد از اون ما گزارشی در دست نداریم. هنوز مقامات عربستان سعودی تایید نکردند که آیا صداهای به گفته برخی از رسانه ها شنیده شده ناشی از انفجار منشأش چی بوده در خود ریاض، اما به هر حال به نظر میرسه که ریاض همچنان آماده هست برای اینکه تقابل بکنه با حملات موشکی بالستیکی و پهپادی حوثی های تحت حمایت سپاه پاسداران، به این دلیل که به طور مداوم داره هشدارهای امنیتی رو صادر میکنه، در اونها نکات ایمنی رو به شهروندان ارائه میکنه، به طور مداوم داره از اونها درخواست میکنه که جانب احتیاط رو رعایت بکنن. این رو نباید فراموش بکنیم که در طول 10 روز گذشته موجی از حملاتی که از سوی حوثی ها عربستان سعودی رو در بر گرفته به طور مداوم خسارت های یا تلفات انسانی و حتی خسارت های مادی بسیار زیادی به دنبال داشته. در یک دور 73 نفر زخمی شدن، در دور دیگر 14 نفر شهروندان غیر نظامی زخمی شدن و 2 روز پیش در واقع باز هم در حمله یک شهروند یمنی کشته شد، 2 شهروند دیگر زخمی شدند. همه اونها نشون میده که کماکان تشدید امنیتی در بین به هر حال تنش‌ها در بین حوثی ها و عربستان سعودی ادامه خواهد داشت.
0: خب درست که از طرف دیگر درگیری های سنگین میان حوثی ها و نیروهای یمن هم در اطراف باب المندب جریان دارد. تازه ها در این باره چی است؟
1: کاملا درست، گزارش های بسیار زیادی در همین 1-2 ساعت گذشته منتشر شده، از جمله این که اسکای نیوز عربی گزارش داده که کارشناسان سپاه پاسداران در واقع از بندر مخا و باب المندب، جایی که همین هفته گذشته در موج اول حملات حوثی ها تونستن به هر حال اونجا رو کنترل بکنن، از اونجا بازدید کردن. این گزارش میگه که تجهیزات نظامی سپاه به اون بندر رسیده. این به این معنی خواهد بود که به هر حال حوثی ها تعدیدات خودشون علیه دریای سرخ و تنگه باب المندب رو افزایش خواهند داد. گزارش دیگری همین چند دقیقه پیش یا حدود 1 ساعت پیش منتشر شده که بسیار مهم، داره تایید میکنه که یکی از فرماندهان حوثی ها کشته شده به همراه معاونش، به همراه در واقع 5 تن دیگر که همراهش بوده. او فردی بوده که در سالهای گذشته در ایران و در لبنان آموزش های نظامی دیده، در درگیری های چند ساعت پیش ظاهرا کشته شده. و این رو هم فراموش نکنیم که همه این تحولات همزمان با این هستش که حوثی‌ها دارن تلاش میکنن که به سمت شرق باب المندب برن، خصوصا این خط دفاعی کهبوب نمان الوازعیه رو بشکنن که تا این لحظه نیروهای دولت قانونی یمن دارن مقابله میکنن و در هفت روز گذشته حوثی‌ها پیشروی به اون منطقه نداشتن.
0: ممنونم تروسکزی که جزئیات بیشتر را شریک شد. ماگنوس برونر، کمیشنر امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا، تصمیم این اتحادیه برای تسهیل گفتگو با طالبان درباره بازگرداندن افغانهای مجرم دفاع کرد. برونر گفت این افراد قاتل و مجرم هستند و بازگرداندن آنان به نفع اتحادیه اروپا و شهروندان اروپایی است. او تاکید کرد که امنیت اروپا در اولویت قرار دارد. این در حالی است که گروه های حقوق بشری استعمال با طالبان شدیداً انتقاد کردند. شهناز کاملزاده از تفلیس با ما همراه شده. شهناز، از جزئیات بیشتر درباره این اخراج ها برای ما بگو که چه است؟
2: بله، ببینید روز سه‌شنبه دور دیگر از عملهای اخراج شهروندان افغانستان از آلمان صورت گرفت که طبق اطلاع وزارت داخله آلمان 22 نفر از شهروندان افغانستان که همشون مرد بودند با کابل اخراج شدند توسط هواپیما و این اخراج در دایره برنامه آلمان دایر به برگرداندن مهاجران افغان به کابل صورت گرفت است که در مجموع تا حال حاضر 200 نفر از شهروندان افغانستان به کابل از سه شهر آلمان صورت گرفته است و در این بیانیه که وزارت داخله آلمان نشر کرده است گفتن درباره جرایم آنها گفته نشده است، اما کوتاه نوشته شده است که بنابر سبب رخ دادن جرایم از سوی این شهروندان آنها از آلمان اخراج شده اند و گفتنی است که درباره پرونده های نوع پرونده های قضایی این اخراج شده ها اطلاعات داده نشده است و گفتنی است که این دوره اخراج مهاجران افغان از یک سال پیش شروع شده است و تا حال ادامه دارد.
0: بله، خب شهناز، اقدامات اتحادیه اروپا در ارتباط به اخراج افغان ها چی است؟ در این مورد چی میدونیم بیشتر؟
2: خب همین دیروز بود که کمیساریای اتحاد اروپا آقای ماگونا برونر در این مورد صحبت کرد و قابل ذکر است که چند پیش حدودی یک ماه پیش بود که 40 زن و چندین سازمان بین المللی مربوط به مهاجرت و حقوق زنان و اتحاد اروپا درباره بازنگری این اقدام و عموماً توقف دادن برگرداندن مهاجران افغان بیان نامه ارسال کرده بودند که در این راستا این مقام بلندپایه اتحاد اروپا گفت که ما هر کاری را انجام می دهیم، یعنی این اخراج ها را ادامه می دهیم و آن به خاطر مردم اروپا و اتحاد اروپا است و از این مهاجران به نام جنایتکار و قاتلان نام برد.
0: ممنونم شهناز که جزئیات بیشتر را شریک شد. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سر خط مهمترین خبر.
3: الله اکبر.
0: افزایش تلفات حمله به کوهات پاکستان، شمار کشته ها به 31 نفر رسید. 16 نفر از نیروهای پلیس هستند. طالبان افغانستان محکوم کرد اما تروریستی نه. دفاع اتحادیه اروپا از گفتگو با طالبان. برونر افغانهای اخراجی را مجرم و قاتل خواند. و در ادامه این مجموعه خبر. و افتتاح 20 دوره بازی های آسیایی در ژاپن، ورزشکاران افغانستان با حضور زنان بر رقابت می پردازند. مراسم افتتاحیه 20 دوره بازی های آسیایی امروز در شهر ناگویای ژاپن برگزار می شود. در این دوره بازی ها 7000 ورزشکار از 45 کشور شرکت کردند و برای کسب مدال با هم رقابت خواهند کرد. افغانستان هم با 46 ورزشکار در 15 رشته ورزشی و شمول 7 زن در این بازی ها حضور دارد. می رویم به ورزشگاه پالمو میزوهو در شهر ناگویای ژاپن و همراه میشیم با همکارم مهدی کاظمی که برای پوشش بازی ها در این شهر حضور داره. مهدی، اگر صدای مرا داری، خب ابتدا در برای برنامه افتتاحیه امروز بیشتر بر ما بگو که لحظات پیش این افتتاحیه صورت گرفت.
3: عبدالله سلام، عرض ادب، امیدوار هستم که همه بیننده عزیز خوب باشن. قبل از اینکه توضیحات رو بدیم، همین لحظه قرار است مشعل بازی هاش روشن شوه، مشعل 20مین دوره بازی های آسیایی که به میزبانی شهر ناگویا در ژاپن برگزار خواهد شد تا ثانیه های بعد روشن میشه و دو ورزشکار و مدالیست پیشین ژاپن قرار است که مشعل بازی ها را در ورزشگاه میزوهو روشن کنند. ما میشه که تصویر خود صحنه ای که و لحظه ای که قرار است مشعل، چون گفتن یک مقدار سورپرایز هم داره نسبت به دفعات گذشته، تفاوت داره مشعلی که برای این دوره بازی ها در نظر گرفتن. مسئولان برگزاری این مسابقات که در ژاپن میزبانی میکنن، من فکر میکنم تا ثانیه های دیگر قرار است که مشعل بازی ها به صورت رسمی، بله مشعل بازی ها به صورت رسمی همین لحظه به صورت الکترونیکی مشعل بازی ها را روشن کردند و 20مین دوره بازی های آسیایی به صورت رسمی از همین لحظه با روشن شدن مشعل در ورزشگاه میزوهو آغاز شد و قرار است از فردا به صورت رسمی مسابقات شروع شود و ورزشکاران 45 کشور آسیایی و منطقه با هم به رقابت بپردازند. در رژه کاروان‌های ورزشی لحظاتی پیش تیم کاروان افغانستان به عنوان اولین کاروان در رژه افتتاحیه شرکت کرد و پس از او کاروان‌های 44 کشور و منطقه از در رژه افتتاحیه شرکت که همین لحظه هم کاروان ورزشی افغانستان با حضور 7 زن ورزشکار که در 5 رشته ورزشی شرکت کردند در منطقه سمت چپ من نشستند و در حال تماشای مراسم روشن شدن مشعل و اجراهای مختلف از گروه INI ژاپن، مسئولیت اصلی موسیقی برنامه را بر عهده داشت. رقص جزء اصلی برنامه افتتاحیه ای بازی ها بود که لحظات پیش انجام شد که به احتمالاً لحظات بعد هم ادامه پیدا خواهد کرد. رئیس شورای المپیک آسیا سخنران این برنامه بود و رئیس کمیته ملی المپیک ژاپن هم به عنوان میزبان صحبت کردند. در سمت راست ما امپراتور ژاپن همراه با همسرش حضور داره و در این مراسم افتتاحیه شرکت کرده. کریستی کاونتری رئیس کمیته بین المللی المپیک هم جزء اشخاصی است که در مراسم امروز حضور داره. اما از نقاط ضعف مراسم افتتاحیه هم باید بگیم که در مقایسه با دوره گذشته کاملا تفاوت داره، کاملا سطحش پایین‌تر است. جایگاه های خالی زیادی در ورزشگاه دیده میشه که استقبال را نشان میده که با اون اندازه‌ای که باید استقبال نشد، ولی باز هم به هر صورت بازی های 20مین دوره بازی های آسیایی اینجا در ورزشگاه میزوهو در شهر ناگویا آغاز شد با حضور 46 ورزشکار افغان و 7 ورزشکار زنی که در کاروان ورزشی افغانستان حضور دارند و امیدوار هستم کاروان افغانستان امسال بتونه بیشترین مدال ها را در تاریخش کسب کنه.
0: ممنونم مهدی از خودت و خوب شد که مشعل روشن شد و چهره قشنگ خودت هم دیدیم. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. جیمینای مدل هوش مصنوعی گوگل 3 شرکت را هک کرد. این نخستین مورد شناخته شده از اقدام خودکار یک سیستم هوش مصنوعی گوگل در انجام نفوذ سایبری به شمار می‌رود. به گفته کارشناسان این مدل هوش مصنوعی توانسته است با دسترسی به اینترنت و حد زدن رمزهای عبور و 3 وبسایت خارج محدوده آزمایش نفوذ کند. وزرای اتحادیه اروپا در نشست در دوبلین چشم انداز اقتصادی و احتمال وضع مالیات بر شرکت های نفت و گاز را بررسی کردند. با گفته رئیس یورو گروپ، تحولات اخیر خاورمیانه قیمت نفت و گاز را به شدت افزایش داده و فشارهای مستقیم بر خانوارها و کسب و کارهای اروپایی وارد کرده است. مقام های اروپایی میگویند با گام های جدی در مورد استقلال انرژی برداشتند. دونالد ترامپ اعلام کرده که آمریکا، دنمارک و گرینلند بر سر گسترش حضور نظامی واشنگتن در این جزیره راهبردی به توافق رسیدند. ترامپ مدعی شده که این توافق کنترل دائمی امور امنیتی گرینلند را به آمریکا میدهد و هزینه برای واشنگتن ندارد. بر اساس توافق کشورهای غیر عضو ناتو، اجازه ایجاد پایگاه نظامی یا سرمایه‌گذاری‌های حساس در گرینلند را نخواهند داشت. انتخابات پارلمانی روسیه برای تعیین 450 کرسی دوما در سایه جنگ اوکراین آغاز شده است. پوتین مشارکت مردم در انتخابات را نشانه وحدت ملی دانسته، اما حزب کمونیست از رای دهندگان خواسته است که به حزب حاکم رای ندهند. گزارش از سمیه ولی‌زاده.
4: سه روز رای گیری در روسیه. انتخاباتی که سایه جنگ اوکراین بر آن سنگینی می کند. مردم در روسیه پای صندوق ها رفته اند تا 450 نماینده جدید مجلس را انتخاب کنند. اما این بار رای ها فقط برای پارلمان نیستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از شرکت آنلاین در انتخابات، حضور مردم را نشانه وحدت ملی و حمایت از سربازان این کشور در جبهه های جنگ خواند.
5: ما متحد هستیم که با ارزش های مشترک، حافظه تاریخی و عشق به میهن به هم پیوند خورده ایم و هیچ کس در تفرقه افغانی، ترساندن ما یا تضعیف حاکمیت ملی و نظام اجتماعی سیاسی ما موفق نخواهد شد.
4: اما در سوی دیگر کمونیست ها ایستاده اند. رقیب دیرینه حزب حاکم میگوید اگر مردم از شرایط موجود ناراضی هستند، نباید به حزب حاکم روسیه متحد رای دهند. رهبر حزب کمونیست وعده تغییر میدهد، از ملی سازی صنایع کلیدی گرفته تا کاهش مالیات برای مردم عادی.
6: دو انتخاب دارید. اگر از وضعیت فعلی راضی هستید، به حزب روسیه متحد رای بدهید، حزبی که از مقام‌های دولتی و ثروتمندان حمایت می‌کند. اما اگر از وضعیت فعلی راضی نیستید، حزب کمونیست و متحدانش را انتخاب کنید. بقیه گزینه‌ها فقط مردم را فریب می‌دهند.
4: با این حال بسیاری از مخالفان جنگ از رقابت‌های انتخاباتی کنار گذاشته شده‌اند و منتقدان درباره شفافیت فضای سیاسی و سیستم رأی‌گیری الکترونیکی ابهاماتی را مطرح می‌کنند.
2: مردمی که قرار است به حزب کمونیست رای بدهند خواهان تغییر هستند. آنها طرفدار چیزهای جدید، ثبات و آموزش هستند.
4: در خیابان‌های مسکو خواسته‌ها متفاوت است. اما یک انتظار مشترک شنیده می‌شود. تغییر. حالا باید دید صندوق‌های رأی در میانه جنگ و فشار اقتصادی چی تصویری از جامعه روسیه نشان خواهند داد.
0: سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون افغانستان اینترنشنال همراه باشید و تا بعد وقت شما بخیر.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
9: یک دقیقه خبر.
10: بیش از 1000 افغان چندین سال است که در کمپ السیلیه قطر با پیسر نوشتی، بیماری، فشار روانی و دسترسی محدود به درمان زندگی می کنند. دست کم 100 کودک در این کمپ به دنیا آمدند و شماری از آنان در این اردوگاه بزرگ شدند. این کودکان به آموزش منظم دسترسی ندارند. افغانستان اینترنشنال دریافت است که این کودکان اکنون در بیسر نوشتی به سر می برند. پس از سقوط حکومت پیشین در سال 1400، کمپ السیلیه قطر به یکی از مراکز موقت انتقال افغان تبدیل شد. 5 سال از آن زمان می‌گذرد، هرچند شماره از این افراد ماه بعد به این کمپ منتقل شدند. در ابتدا قرار بود السیلیه محل اقامت کوتاه مدت این افراد باشد. افغان‌ها به این کمپ منتقل می‌شدند تا مراحل بررسی هویت، ارزیابی‌های امنیتی، معاینات صحی و پرونده‌های مهاجرتی خود را تکمیل کنند.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: یک دقیقه خبر.
10: منابع آگاه امنیتی میگوید که دارای طالبان تلاش‌هایی را برای تحریک حوثی‌ها به خاطر تشدید حملات علیه عربستان سعودی آغاز کرده است. این منابع میگویند که طالبان میکوشد تا با گسترش درگیری پاکستان وارد جنگ یمن شود. با گفته این منابع، طالبان از طریق تعامل مستقیم و غیر مستقیم با حوثی‌ها در تلاش از حملات این گروه علیه عربستان سعودی افزایش یابد. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که هدف طالبان باز کردن یک جبهه تازه برای پاکستان و منحرف کردن تمرکز نظامی و امنیتی اسلام آباد از مرز افغانستان و پاکستان است. این منابع تاکید کردند که طالبان می خواهد با کشاندن پاکستان به بحران یمن فشار نظامی این کشور بر گروه های مسلح در داخل پاکستان و در امتداد مرز افغانستان را کاهش دهد.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
13: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. در حالی که طالبان بارها ادعا کردند مخالفان مسلح این گروه در داخل افغانستان پایگاه، برنامه و توان تاثیرگذاری قابل توجه ندارند، مقام های ارشد این گروه همچنان بخش چشمگیر از اظهارات و فعالیت های امنیتی خود را بر مقابله با همین مخالفان متمرکز کردند. تازه ترین مورد سخنان رحمت الله نجیب والی طالبان در بدخشان است که جبهه های مخالف را متهم کرده بدون هدف روشن و مشخص زیر نام دموکراسی و آزادی فعالیت می کند. این اظهارات در شرایط مطرح شد که سازمان ملل از افزایش حمله های مخالفان طالبان در ولایت های گوناگون خبر داده و همزمان گزارش های از افزایش بازداشت ها در بدخشان به ویژه پس از انتصاب مقام های جدید طالبان در این ولایت منتشر شده است. همزمان این پرسش نیز مطرح است که اگر مخالفان آنگونه که طالبان میگویند ضعیف و بدون برنامه هستند، چرا نگرانی های امنیتی و بازداشت های مرتبط با آنان در برخی مناطق رو به افزایش است؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاز رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه فیاض غیاسی، فعال سیاسی است. آقای غیاسی، بسیار زیاد خوش آمدین. اجازه بدین که با این پرسش آغاز کنم که پس از آغاز به کار والی و فرمانده جدید پلیس طالبان در بدخشان، وضعیت امنیتی در این ولایت چقدر تحول یافته؟ بهتر شده، بدتر شده، به طرف مثبت و طرف منفی؟
1: سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو افغانستان انترنشنال. خوب، البته بعد از تحولات اخیر که جبهات مختلف نظامی در چندین حوزه از بدخشان بالای گروه های طالبان حملات زمینی و چریکی انجام دادن، که رهبری طالبان باز دست به تحولات و تغییرات مقامات ارشد این گروه به شمول والی و فرمانده پلیس دیگر مقامات زد، با آمدن والی طالبان که در مدت یک دو هفته آغاز به کارش بیشتر روی وضعیت حضور جبهات مخالف این گروه در مرکز ولایات و مناطق سرحدی بود، حتی نیروهای ویژه را از ولسوالی های دروازه ها، همچنین از مرکز و ولسوالی های زیباک به خاطر سرکوب کردن جبهات مخالف به ویژه جبهه آزادی فرستادن، تلاشی های خانه به خانه، اسیر کردن مردم با اتهام همکاری با جبهات مخالف و همچنین تبدیلی برخی مسئولین از ولسوالی های سرحدی ادامه پیدا کرد، که نشان دهنده نگرانی گروه طالبان را در رابطه با وضعیت بدخشان و حضور جبهات مخالف نشان می‌دهد. و در رابطه با موضوعات امنیتی، طبعا وضعیت همان گونه که قبل از آمدن والی جدید در بدخشان بود، این وضعیت تا کنون ادامه دارد. ما شاهد حملات دو روز قبل در مرکز ولایت بدخشان بودیم که طالبان با خانه انفجار کپسول گاز دیگر موضوعی را رد کردن، حملات در ولسوالی تگاب کشم بودیم و همچنین روز قبل، یعنی دیروز، در مرکز شهر فیض‌آباد بالاخره درگیری لفظی و جنگ میان افراد ملکی و نیروهای طالبان در چوک شهید جنرال ناظم احمد صورت گرفت، که باعث لاتکوب کردن طالبای غیر بومی در مرکز ولایت شد، که این نشان دهنده همو وضعیت پیچیده امنیتی و حضور نیروهای مقاومتگر مبارز در بدخشان و حتی در مرکز این ولایت و استادگی مردم و جرأت گرفتن مردم به خاطر حمایت دفاع از حقشان و فشار آوردن بالای گروه، که حتی ما در گذشته ها جرأتی را از مردم ندیده بودیم که بالای طالب صدای را بلند بکنن، اما در پهلوی فرماندهی پلیس که دو تن از طالب را لطمه کوب میکنن، این همان وضعیتی را نشان میده که دو ماه قبل آغاز شده بود.
0: بله آخای قیاسی، یکی از مسائل که به جالب توجه است ایست که چرا پس از تعیین والی و فرماندهی جدید بازداشت افراد به اتهام همکاری با جبهه‌های مخالف افزایش یافته؟ دلیل در چی است؟
1: یکی از پالیسی های طالبا همین بود که با آمدن رهبری جدیدشان سرکوب مردم با تلاشی خانه به خانه و با بازداشت های در مرکز ولایت و دیگر ولسوالی ها یعنی بالای مردم فشار بیارن و نیره نشان بدن که با تغییرات آمده هر کسی که با جبهات مخالف هم دست از بازداشت می شود، سرکوب می شود، زندان می شود. اما این نتیجه بخش نبود. ما چند روز قبل در ولسوالی نسای در مناطق دورافتاده و قشلاقا شاهد رشوه گرفتن افراد طالبا از مردم محلی یا از کسانی که گویا طالبای محلی بودن و قرار بود که به مناطق مرکزی ولسوالی سفر بکنن که نگرانی و ترس بیم از گروه داشتن و یا بازداشت میشدن، اما حتی طالبا این فشار رو بالای مردم با عقص رشوه و با همچنین گرفتنی تفنگچه ها و غیری علنی بعضی سلاح های خارجی و اینا، این یعنی بیشتر و بیشتر بالای مردم فشار بیاره، حتی و نحوه کوشش میکردن که به اجازه دادن غیر رسمی در معادن مردم ترغیب بکنن که اگر شما به گفته های این گروه گوش نتین بازداشت میشین و به اتهام همکاری با جبهات زندان میشین. این همین چند روز قبل در رسوالی افتالی پایین نیز تعداد از مسافران را و جلب کرده بودن که بازداشت بکنن بچه های جوان و نوجوانه که در مزرعه ها کار میکنن.
0: بله آقای قیاسی، در تازه ترین مورد رحمت الله نجی والی طالبان در بدخشان گفته که مخالفای طالبا هدف مشخص بر مبارزه ندارن، در حالی که مخالفان طالبان به ویژه اگر از جبهه های مقاومت آزادی و متحد یاد کنیم، در اهدافشان از تشکیل حکومت فراگیر، انتخابات و مشارکت سیاسی سخن میگن. چرا طالبا این اهداف را فاقد وضوع یا مشروعیت میدادن و حتی گفتن که دموکراسی و آزادی که برش مبارزه میکنن چیزهای بیمفهوم است؟
1: ما اگر نگاه به ساختار جبهات مخالف علیه طالب نگاه بکنیم، جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی، جبهه متحد افغانستان، اخیرا تشکیل تاسیس جبهه سپاهی میهن، سایر جبهات جمهوریت و غیره و غیره، این جبهات از اراکین بلند پایه حکومت پیشین افغانستان هستند که در او حداقل قانون اساسی، یک نظام مردم سالار، دموکراسی، انتخابات، حقوق زن، حقوق بشر، همه موارد وجود داشت و این نیروهایی را که امروز بر علیه طالب میگردن هدف اساسیشان مشخص است، همانو برگرداندن نظام مشروع با توسط مردم و برای مردم. این خود هدف است که طالب از او انکار میکنن. تمام اساسنامه های این جبهات اگر مطالعه شوند، همان شعاری و دموکراسی و بالاخره آزادی مردم افغانستان است، اما طالبان میخواهند با این شعارها از یک طرف گویا یک جنگ تبلیغاتی و جنگ روانی را بندازند که یعنی هدف مشترکی یا هدف مشخصی وجود نداره، و از سوی دیگر شنوندگانشان و مردمی را که اینا در کشور زندگی میکنن گویا همون نظام غیر مشروع خودشان برتر از جبهات مخالف نشان بدن، یا را به عنوان کسایی که نامی در منطقه و در کشور ایجاد میکنن. اما در حقیقت تمام جبهات مخالف تا برنامه مشخص، پلان مشخص، اهداف مشخصی را که همان آزادی مردم افغانستان از ظلم و استبداد طالبانی است همه به چشم سر میبینیم و شعارشان برای همه چی در فضای مجازی و چی در یعنی به شکل اسنادی وجود داره.
0: بله، اجازه بتین بریم به طرف نسخه افراد و هوادارای جمعه خان فاتح در چه وضعیتی هستن؟ آیا طالبا از کسایی که هنوز تسلیم نشدن ترس و حساسیت دارن یا نه وضعیت عادی شده؟
1: در اول سوالی های پنجگانه دروازه ها به ویژه اول سوالی نسخه وضعیت تا هنوز هم به حالتی اولی که مردم خودشان راحت احساس بکنن و به وجود نیامده. نیروهای مثلا طالبا به شکل دوامدار به قریه و قصبات رسول سفر میکنن، خانه های مردم و جاهایی را که برشان گزارش داده میشه و افرادی دارن که به یا شفر میتن بازجویی میکنن، نفران را دعوت میکنن به محلی اما کمیسیونشان به خاطر به دست آوردن سلاح و مهمات. عرض کردم قبلا که حتی گفته میشه که اینا از بعض طالبایی را که در بالا حضور داشتن و تسلیم نشده بودن با ضمانت مردم دعوت کردن و غیری علنی از اینا رشوه گرفتن، تفنگچه گرفتن، سلاح کلاکوف و کلاشینکوف گرفتن، مخابره ها و بعض وسایل دیگر گرفتن که تلفن سرایا گرفتن و یارا اجازه رفت و برگشت در مرکز ولسوالی دادن. اما حتی طلا و پول و این چیزا هم گفته میشه که به دست میارن از بعض جاها افشا نمیکنن و ثبت کمیسیون نمیکنن. اما بله، نگرانی های طالبان هنوز هم وجود داره که مبادا حملات در این مناطق بالایشان صورت بگیره.
0: بله، به عنوان پرسش آخر کوتاه عرض کنیم، گزارش های بر ما میرسه که در بخش های مختلف از بدخشان زیادتر جوانان از ترس بازداشت خودشان را پنهان میکنن و با ترس و استرس زندگی میکنن. چه خبر این گزارش ها واقعیت داره؟
1: این موضوع قطعا قابل تایید است. در اول سوال های افتل که وقتی کشت دروی مردم مثلا جوان ها حتی با سری زمین هایشان رفتن نمیتونن، بیشتر مردای مسفید کلان سال به محل کشت زراعت برای کار میروند، حتی برای بازار خرید. ما تماسی را که با مردمی محل در سایر اول سوال ها داشتم، حتی تعدادی از جوان ها به ولایات قندوز و مزار شریف کابل برای یک هفته و در روزه و تا بیشتر میکنن تا بازداشت نشوند، زیرا بازداشت ها گروهی صورت میگیره. در هر محل و منطقه تایی ویژه طالب ها که برای سیر و گشت یا گزمه میروند، مردم ها بدون پرسش مرکز ولایت میبرن، حتی برخی ها را به زندان قندوز و حتی به کابل انتقال میدن. ای بیشتر نگرانی خانواده ها را افزایش داده و حتی خانواده هایی را که اینا ناناور خانواده ایشان هستند و زنایشان و اولادایشان تنها زندگی میکنن و حراس هم دارن از وضعیت نارم، باز هم وضعیت به گونه است که تعداد زیادی از جوان ها در این یکی دو هفته اخیر از رسولی های مختلف مرکزی و اطراف مرکز بازداشت شدن و حتی تهدید شدن، سرکوب شدن و این روند متاسفانه هنوز هم بر بدخشان ادامه دارد.
0: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه آقای فیاض غیاثی، فعال سیاسی.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

گلبدین حکمتیار رهبر کهنه‌کار حزب اسلامی به تازگی هشدار داده که عقد قراردادهای بزرگ و ملی در صلاحیت رژیم نامشروع طالبان نیست و میتواند جنگ داخلی و نیابتی را در پی داشته باشد. حکمتیار با اشاره به قرارداد طالبان و شرکت دلتای عربستان در زمینه اکتشاف نفت گاز حوزه کاشک تیرپل گفته که حکومتی که با پول و سلاح بیگانگان تحمیل شده حق تصمیم گیری درباره ذخایر متعلق به ملت را ندارد. حکمتیار قرارداد طالبان با دلتا را بازی های ژئوپلیتیک گذشته دانسته و گفته که با خروج نظامیان خارجی ملکی ها برای تاراج در حال بازگشت هستند. مشروعیت از نظر حکمتیار چیست و چرا طالبان حق امضای قراردادهای ملی و بزرگ را ندارند؟ و سؤال مهم دیگر، آیا افغانستان بار دیگر میدان جنگ نیابتی ها خواهد شد؟ این بحث است.

0: سلام بر شما و بحث روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بحث امروز خلیل نادم، فعال سیاسی از لندن، مسلم شیرزاد، فعال سیاسی از لندن و غوث جانباز، دیپلمات پیشین از تورنتو است. مهمانان عزیز را به بحث بسیار خوش آمدید میگم. آقای جانباز، بحث را با شما آغاز بکنیم. شما مطمئن هستم مقاله ای را که آقای حکمتیار به افغانستان انترنشنال فرستاده را خواندین. چگونه یافتین شما این مقاله را؟ آقای حکمتیار دقیقا چی میگه؟
1: سلام آقای عظیم به شما، عظیم به شما، به مهمانای محترم و تمام وطندارای ما را که در هر کنج دنیا میبینند، برشان سلام و احترام تقدیم میکنم. خب، یک مقاله بود، یک جمله بود، بسیار مروج در روم باستان، میگفتن که هرگاه سر یک پدیده کسی گپ میزنه، ببینین که می قاضی کی است. حال ما خو 1000 انتقاد داریم سر گروه حاکم غاصب در افغانستان، طالبا، لیکن وقتی که کسی به نام حکمتیار میایه بازده ای باره قضاوت میکنه، اینجا سوال های بسیار زیاده بروز میکنه که حکمتیار چی میخواه. حکمتیار

0: ده دوري اول امرای طالبا هم همکاری داشت و باز او رو تغییر داد. باز جمهوریت آمد، یک زمان بزد جمهوریت هم بود، باز آمد پس امرای به گفتی خودشان زیر موی اشغال آمد. خب هر ترتیب آل گپ است که جناب
1: آقای جان باز
0: از این که یکی دشمنی با یکی
1: بپردازیم کی گفته شد کنار بگذاریم چی گفته شد بیاییم سرش بحث بکنیم.
0: ما سر زمین میم آل گپی است که یکی دشمنی با طالبان است که ما هم داریم کاملا درست، یکی دشمنی با افغانستان است. حکمتیار دشمنی با افغانستان داره و چیزی را که میگه کتم ادبیات پاکستانی است درست. حالا خب این طالب خب 25 سال نمیماند افغانستان، ما شما سر از این باور داریم درست. لیکن و فعالیت هایی که شروع شده از طرف دلتا درست، این خب فعالیت های ابتدایی مقدماتی خود سرویس که چندین سال باید در بر بگیره و این سرمایه گذاری که در افغانستان میشه خب بر افغانستان خب نقص نداره درست. اگر دقیقا این پولا میره به جیب طالب باز حکمتیار بیایه بگویه و دقیقا اگر این مثلا این اشاره میکنه حتی در مقالش امروز هم میگه اتحاد شوروی، خب امی پیری هم راستی که اثرات خود داره. اتحاد شوروی در دسامبر 1991 فرو پاشیده، یعنی اوز هم فدراسیون روسیه را اتحاد شوروی می نامه. باز میگه که جنگ های نیابتی شروع میشه. چرا جنگ نیابتی شود؟ چه دلیل؟ خب یک کاسه است که در این کاسه که تفحصات ابتدایی نشان داده که در این کاسه هم ترکمنستان شامل است، هم ایران شامل است، هم افغانستان. افغانستان هنوز تفحصاتش تکمیل نیست، یکی از حوزه ها هست، معلوم هم نیست که مثلا این ارزش تجارتی خواد داشت یا نخواد داشت، این هم هنوز تثبیت نشده. عمدتا برای ازی کار میشه حالا می سرویان که جریان داره و عظیم که ثابت بسازه که این قابل مثلا اگر قابل استخراج است برای استفاده داخلی کافی است یا این برای صادرات هم کافی است درست؟ هنوز چیز معلوم نیستی میگنی که اینجا جنگ نیابتی میشه. خوش جنگ نیابتی چرا شوه؟ مثلا فدراسیون روسیه تا جایی که ما از فدراسیون روسیه یک مطالعه دارم حوزه کاری ما بود، دینمی جنگ دینمی مرحله تاریخی علاقمند نیست. حتی سرمایه خود 17 سال پیش که گازپروم سرمایه گذاری داشت در ترکمنستان از او جمع کشیده درست. در بعض قراردادا در گاز ترکمنستان شرکت داره و علاقمند است که در تاپی داخل شود. چرا او باید تخریب کنه؟ ایران و پاکستان دو کشور است که واقعا زیاد خوش نیستن برای ترقی و توسعه افغانستان. حال بازم تکرار میکنم که طالب در افغانستان ماندنی نیست، لیکن افغانستان خو ماندنی است. حالا ما هر کاری که میشه ایران بگیم که نکنیم، اگر ترقی میشه افغانستان سرک جور میشه خوش هوا هر کسی که میکنه درست. این سرمایه گذاریم که شده خب بگذاریم ببینیم که این سروی کجا میره. آیا می شرکت دلتا و کسایی که در پشتش هست درست یا میره به انجام رساندن میتونن یا نه، یعنی ابتدای کار است و آقای حکمتیار که عادت داره دیگه به می جنگای نیابتی خودش بارها در می جنگای نیابتی به نیابت از پاکستان در داخل افغانستان جنگ کرده. خودش در مجله صباح در 1988 نوشته کرد که افغانستان باید با پاکستان یک کنفدراسیون شود. این خادمیات خودش است و خودش می تقریبا 2 سال 3 سال پیش در مصاحبه دیگه گفت که کمترین نقصی که از این جنگا رسیده در منطقه افغانستان خودش یادش رفته که ما تباه شدیم از دست حملات تروریستی خودش. پل و پلچک به ما نمون، میگه که کمترین نقصی که رسید و پاکستان بود. خب وقتی که آدم با می مفکوره باشه آل انتقاد که طالبه بیهی بکوبش، غیر مشروع، غیر ملی، غیر مسئول بگوش که ما میگمش، لیکن بزد افغانستان چرا هست؟ اینی سوال برای ما بسیار دلچسب است آقای عزیز.
1: بسیار تشکر آقای شیرزاد. خب چند روز پیشتر آقای حکمتیار از هوادارهای خود خواست گفت که شما با طالبان قطع ارتباط بکنین. آقای حکمتیار که یک زمان از حامیان طالب ها بود حالا میگه که حکومت طالب ها حکومت نامشروع است و حق بستن قراردادهای ملی را بر افغانستان نداره.
2: درود جناب عظیم، خدمت شما، خدمت میمونان گرامیتان و بیننده های خوب افغانستان انترنشنل. متاسفانه سیاستگرا در افغانستان معمولا کتاب و تاریخ نمیخوانند. البته رهبر حزب اسلامی آقای حکمتیار از این امر مستثنا است و یکی از رهبرهای کتابخوان است اگرچه، ولی سوال بزرگ همی است که ما 5 سال صدا بلند

0: کردیم که این حاکمیت نامشروع است، این حاکمیت ستمگر است، این حاکمیت چپاولگر است، این حاکمیت همه داشته های افغانستان را به یغما برده و اینها. ولی می آقای حکمتیار هر روز هم از تلویزیون بیان، هم از منبر ایمان هر روز می آمد صحبت میکرد، ستایش میکرد از طالب، تا گپ به جای کشید. شبی که آقای حکمتیار از خانه می کشیدن که یکی از منابع هم از درون دفترشان و هم از نزدیکی های طالبا خلیل رحمان حقانی با ما به تماس بود که این هیبت الله گفته بود همین شب از خانه بیرون بکشین، همین شب. بعدش خلیل رحمان حقانی رفت که ویدیوش هم آدم گفت فشمه است و اینها، هم لازم همراه ما به تماس بود. بعدش این بیرون کشیدن و بعدش خانواده حقانی رو بردن در شهر نو اینها اینجا جا دادن و فلان این گپ ها. خب چرا این گپ را میخواییم بگوییم؟ به خاطر ای که خب ما معمولا از تاریخ نمیاموزیم و حال وقتی که آقای حکمتیار میای خلیلزاده دلال میگه، خب همی دلال را همی چند از پیشتر مقاله خلیلزاده در 6 اکتبر 1996 در واشنگتن پست خواندم، صراحتا همی حاکمیت بدوی و ستمگر طالب را در امو زمان حمایت میکرد و امریکا را میگفت که باید با اینا صحبت بکنند. ولی بازم دیده شد که اینا اصول روش قرون وسطایی را تطبیق میکنن یا نه. 30 بعد امو طالب با امو روش قرون وسطایی آمدن در کابل حاکم شدن. خلیلزاد به یک نوع زمینه را برای آمدنش مساعد کرد. آقای حکمتیار هر روز می آمد کسایی که در برابر طالب به یک نوع صحبت میکردن اینها را بغاوتگر و باغی و فلان اینها میگفتن. و آله خلیلزاد میآید به عنوان کمیشن کار و دلال مطرح میشه و آقای حکمتیار میآید به عنوان یک آدم ناراضی که گپایش بسیار برام جالب هم بود. میگن مخالفت های جدی داخلی وجود داره در برابر حاکمیت طالب و مقاومت مسلحانه. خب بعد از 5 جناب حکمتیار فهمیدن که مقاومت مسلحانه است.
1: آقای شهرزاد در بخشی مقاله خودم آقای گلبودین میگه حکومت طالب ها حکومت نیستن، اینا یک طرف جنگ هستن. خب رسما مشروعیت میتر که طالب حاکم نیست، یک طرف جنگ است و طرف دیگه جنگ هم خب طبیعتا گروه های مخالف نظامی طالب ها هستن.
0: جناب عظیم سوال اینجا است، شما برن سخنرانی های جناب حکمتیار را گوش بکنن. همون زمان ها وقتی که من نوشته میکردم یک تعداد حامیاش یک تعداد مشاوراش با ما به تماس هستن، همین که آلده مالیزیا هم هست و یکی از مشاورین میشه چند وقت صحبت کردم گفت قرار نیست آقای حکمتیار دیگه بیای از زیر پرچم طالب زندگی بکنن. اونها از من گلایه داشتن که چرا چنین می نویسه در مورد آقای حکمتیار. من میگفتم روز برسه طالب همون ماری است که اول اطرافیا و خودنش میزنه. اگر من به جای طالب میبودم، خوشبختانه نیستم، کاری که انجام میدادم هیچ وقت برای آقای حکمتیار به احترامی نمیکردم، هیچ وقت به عزت نمیکردمش، چون کاری که حکمتیار انجام داد. حالا گذشتهش اگر یک طرف بگذارم که طبیعتا بحث 1990 اینها را که مطرح میکنه آقای حکمتیار در این نوشتهش که ما با دقت خواندم با خودش هم یک طرف بود که حالا جاش نیست دوباره گپ بزنیم. اما آقای حکمتیار اومد به یک نحوه از یک منبر هر روز به نفع حاکمیت گپ میزد. اجازه بدین یک جنبندی و اشارات کوتاه هم داشته باشم. اول اشاره شد تو حاکمیت داوود خان، البته جاش نیست، حکومت داوود خان مشروع نبود. دوم گفتن که ادبیات پاکستانی است و پاکستان کل اینا را آورده میگه. خب همین طالب هم 30 پاکستان پرورش شد. و نکته سوم که گفته شد سرمایه گذاری اگر در افغانستان میشه ما نباید با این دشمنی کنه. ما با این گپ موافق نیستم. سرمایه گذاری وقت معنا میده که شما شفاف گپ بزنید. کسی به ما گفته میتونه بودجه طالب چقدر است؟ کسی به ما گفته میتونه که از چپاول معادن طلای بدخشان و تخار چقدر پول به دست میاد و طالب میره به کجا مصرف میکنه؟ کسی به ما گفته میتونه که حاکمیت طالبی که مردم را میگه که خدا روزی داره میده، اینها خودشان هر روز به زنهایشان افزوده میشه و تعمیرهای تازه تازه میخرن در استانبول و دبی، کسی به ما گفته میتونه؟ با همه احترامی که به جناب جانباز دارم، ما اینها یک وقتای سالهای پیشتر به خانه جناب کمال نویزاده در مسکو هم دیده بودیم، صحبت ها اینها خود داشتیم. اما ما خدمت شما میخوایم بگم که آنچه را که حکمتیار میگه بدور از ای که به نحو ما بایش موافق باشیم یا نباشیم، گذشتهش را مرور بکنیم یا نکنیم، واقعیت موجود امی است که طالب به عنوان یک رژیم غاصب ستمگر و چپاولگر. و به اضافه که ما موافق نیستم، این میاره قصه های نیابتی را بیشتر میکنه و شما در هفته ها و ماه های آینده شاهد خواهد بودیم که کشورهای مختلف از جمله دمون کشوری که جناب جانباز اگر حالا همونجا حضور داشته باشند، قصه ها کمی متفاوت شده و شما بازی های تازه را بر میوار افغانستان خواهد دیدن که طبیعتا شما به عنوان سوال های بعدی جناب عظیم مطرح خواهد کردن.
1: بسیار تشکر. آقای نادم شما چی فکر میکنین؟ آقای حکمتیار میگه که طالب ها صلاحیت بستن این قراردادها را ندارن، اینا گروهی هستند که توسط بیگانه ها با سلاح آمریکایی ها به قدرت رسیدن و عملا یک طرف جنگ هستند در افغانستان.
2: سلام خدمت شما، خدمت میمانان برنامه و بینندگان عزیز تلویزیونتان. خب اگر ما به بحث مشروعیت بریم، دیگه کی مشروع است؟ نادرخان مشروع است، داود خان کودتا کرد، حزب دموکراتیک خلق کودتا کرد، ربانی، استاد ربانی شورای علاقه ساخت و خود بیس رئیس جمهور تعیین کرد و بالاخره طالبان فرشته نجات خان و بالاخره مسعود رب به وردک به پیشویشان و همراهشان مذاکره کرد. شما مصاحبه داود بشنوید که گمه را کشید که من گپای محرمانه دارم همراه طالبا و بالاخره از او خواهش کرد شما گلبدین حکمتی ها را بکشین و از وعدت از کابل ما همراه تان هستیم و کابل را به شما تسلیم میکنیم. حتی صدیق چکری و سید نورالله عماد استاد ربانی برشان خط داد که برین قلوردوی قدنه ها را برشان تسلیم کنیم. یعنی اگر بریم به طرف مشروعیت جدا کرد، اما آمدیم سر از این که مسئله سرمایه گذاری و ساخت و ساز. شما ببینید مثلا 20 سال جمهوریت بود، همه نهادها را ساختون، طالب آمده سرمون نهادها اون شیشته اون تیار کرده سیستم برشان جور. اگر صبح طالب میره هم هر نظامی که به وجود میاد نمی سرمایه گذاری به وجود میاد. گفت سر عزیز که من یادم است که در مکتب بودم که فرانسوی ها آمده بودن تفاوچی میکردن، تحقیقات میکردن در این بخش تیرپول به خاطر تیل و گپا که او وقت شوروی اعتراض کرد که شما در مرزای ما خریجا رو میارین، یعنی اجازه نداشتن. گرچه از نظر جیولوژی دوستایی که میفهمن که سایه هرات تا شمال و تا وسط هرات اینا کلش سایه مشترک نفت و گاز است که با ترکمنستان ایران اینا مشترک است، اما ایران استخراج میکنه، ترکمنستان استخراج میکنه، ولی افغانستان متاسفانه نظر به دولتای ضعیفی که داشت و ما زور نداشتیم مقابل شوروی و نمیتونستیم که از اینا استفاده کنیم. آره هم که به گفته آقای جانواز که نامیان این خوی یک مرحله بسیار دوامدار است که اول سروی باید باشه، گرچه مرکز جیولوژی امریکایی را سروی کرده، شوروی ها سروی کردن. یادم است که این ساعت هست، حتی یک منطقه است در بادغیس به نام چیچکتو در سایه غرماچ است که یعنی به اندازه تل میایه که مردم برش چقوری میکنن و این تلا میایه به بشکه ها میبرن، یعنی قدر سایه نفتخیز و چی از افغانستان. متاسفانه که ما اجازه استخراج نداشتیم، ولی حالی که صورت میگیره آمده ممکن بر مردم کار پیدا شه. ما اینوال مثلا انستیتوت ابن سینا که ما جز همین انستیتوت هستم، ما کنفرانس را چند سال پیش در کانتیننتال دایر کردیم به پول خود افغان ها. ما میخواییم که کاری برای افغان ها بکنیم، ما کار نداریم که امروز طالب از صبح شادی نباشه یک کس دیگه حاکم باشه، ولی ما چیزی که میمانه برای افغانستان جغرافی افغانستان است، مردم افغانستان است. برای مردم افغانستان باید کار صورت بگیره، برای اینکه مردم زیر خط فقر هستن زیادشان و وضعیت اقتصادی مردم خیلی خراب است.
1: اما این چیزی را که شما میگین امو خوشبینانه ترین حالت ممکن است. ما پروژه های کلان را در افغانستان تجربه شد حداقل در 20 سال گذشته داشتیم، چی بدانم از کاسا 1000 شروع تا پروژه های کلان نمیگذارن. یک پروژه کلان را هند نمیگذاره چون منافعش نیست، یک پروژه کلان را جمهوری اسلامی ایران نمیگذاره که منفعتش نیست، همون رقم پاکستان نمیگذاره، روسیه نمیگذاره، چین نمیگذاره. این خب ما حداقل منی که زندگی کردیم در همین زمان تجربهش دارم میبینم.
2: شما در این وقتی که توپی را بخواستن که چی کنن، شما کارهایی را که ایران کرد چقدر تپ و تلاش کرد که به اصطلاح گاز را از طریق ایران ببرن به کشورهای دیگه برسانن، بسیار تپ و تلاش کرد، ولی امریکا وقت نمانده ایران که کار کنه. ولی خوشبختانه کنه پروژه توپی و کارش پیش رفته، داخل خاک هرات است و انشاءالله که میره تا اسپین بولدک بالاخره تا پاکستان و هند. این به نفعش برای مردم میرسه، برای اینکه اول از اینکه سال چقدر میلیون دلار تکس بر افغانستان میده، چقدر هزار نفر با کار میفته، که ساعاتی که پاپلاین گاز تیر میشه برای نفعش به مردم میرسه، مردم از استفاده میکنه. ما نمیتونیم که مثلا طالب در قدرت است ما باید هیچ کار رو افغان ها نکنه برای وطن خود، باید بکنه افغان ها، برای اینکه اونجا خود 40 میلیون نفوس که کلش طالب نیست، یک چند هزار نفرش طالب است، کلش افغان است، انسان است، اونجا به کار ضرورت دارن، به نان ضرورت دارن. هر افغان وظیفه‌ش است که باید یک کاری برای وطن خود بکنه. اومدیم سر مسئله حکمتیار خود طوری که جانباز صاحب گفتن، او خود حتی مشرف گفت که همه قدر افغان نیست حکمتیار، که پاکستانی است. و حالی که مناسبات طالب و پاکستان بر شکست خراب شده، حالی میخواهی که تشکر. نشان بده یک خود طرفداری پاکستانه که گویا ما از پاکستان طرفداری میکنه. جای شک نیست که این پروژه ها میاد طوری که شما پیشتر گفتین که مشکلات ایجاد میکنه، گفتی شما ایران نمیمونه که اینجا بیای کار بشه مثلا کماکان شوروی که ترکمنستان در اقمارش قرار داره ممکن است که روسیه البته شوروی نی روسیه ممکن که یک ملاحظات داشته باشه یا نداشته باشه ولی به هر حال باید کارهای در افغانستان صورت بگیره.
1: بسیار تشکر آقای جانباز. خب مقاله ای را که آقای حکمتیار نوشته یک بخش کلانش حداقل برداشت ما ای است که هوشدار است و هوشدار از جنگ نیابتی در افغانستان و دلیلم میارم یک بخش کوتاه از مقاله را خدمت شما میخونم. آقای حکمتیار میگه که رقبای منطقه‌ای شرکت‌های دخیل در پروژه های انرژی افغانستان دست بسته و مانند ناظر به اعتنا باقی نخواهند ماند و رقابت بر سر مسیر انتقال انرژی میتونه به جنگ های نیابتی منجر شود. این استدلال آقای حکمتیار است، بخش از استدلال.
3: خب باز ما میگم جناب عظیم که خب استدلال آقای حکمتیار است دیگه، چی بگویم؟ من فکر نمیکنم که این منجر به جنگ های نیابتی شود. با تمام شناختی که از می لااقل از حوزه اتحاد شوروی ثابت دارم، از این حوزه جنگ نیابتی لااقل دمی دورنمای قابل تصوره که ما میتونم پیش بینی به تحلیل کنم پیش بینی نمیکنم. خب این نمیشه. ایران البته که میتونه ناراضی باشه چرا که ایران زیر ضربه است و مخصوصا اون سرحدایش که طرف خلیج است و طرف عراق است، بدون شک در اوج ضربات زیاده را متاسفانه که ایران متحمل میشه. حراس داره که یک برنامه ممکن در اینجا باشه که باعث تضعیف اقتصاد و ترانزیت ایران شود احتمالا. لیکن آیا ایران آماده خواهد شد که و توان ایره خواهد داشت که باز جنگای نیابتی را در افغانستان برای بندازه؟ ایره
1: آقای جانباز اینه می لحظه که ما شما حرف میزنیم، شما را از هیئت طالبان رفته به تهران و با مقام های جمهوری اسلامی دیدار کردن. خب ظاهرش این است که در مورد مهاجرین و نمیدانم این موارد یا ولی قصه ای از برداشتایی است که نگران از ایران و طالب ها رفتن اونجا با مقام های جمهوری اسلامی دیدار میکنه و ظاهرا در مورد نگرانیشان با جمهوری اسلامی هست.
3: بدون شک. خب یه چیز هست آقای اعظم که طالب ها و ایرانی ها در تعامل بسیار عمیق قرار دارن، هم نظامی هم امنیتی هم استخباراتی و هم اقتصادی. بسیاری از رهبرای طالبان ایرانی ها اما تو کش داده میرن، ایده یه شک نیست. لیکن در این حال تا حال شواهد ای وجود نداره که طالب حاضر شوه اقدامات محسوس و عملی به ضد ایران انجام بده. گرچه آمدن هیئت ترکیه مخصوصا اینجا بعض تحرکات میتونه برا بندازه که هنوز تایید نشده. یعنی به ترتیب طالبان یا گروه جنگی شان میخواهند داخل بعض تعاملات بسازن که ما الان اوجه نمیرم به خاطر از اینکه هنوز کل چیزا تثبیت نیست و شما من حضی تحلیلگر میفهمید که من چی میگم. یک چیز میخواستم به دوست ما اشاره بکنم آقای شیرزاد که حاکمیت سردار داوود خان مشروع بود، تمام سفارتخانه ها در کابل بود، افغانستان در تمام جهان به رسمیت شناخته شده بود، در تمام سازمان های بین المللی حضور داشت افغانستان. افغانستان در زمان سردار داوود خان عضو فعال جنبش عدم انسلاخ بود، یک کودتای سفید ملکی فقط 3 نفر گفته میشه که دهوجه یا کشته شده بود یا به شهادت رسیده. برترتیب یعنی افغانستان دو و حاکمیت مشروع داشت و جهان او را برسنت شناخته بود. حالا ما چقدر سیمپاتی داریم انتیپاتی داریم کار خود ماست و من دو کارم ندارم. برترتیب من فکر میکنم جناب اعظم که بازم میگم یکی دشمنی با طالب است، انتقاد با طالبان است، یکی بعضی فعالیت های توسعه‌ای در افغانستان است که صورت میگیره. حالا در بدترین دیکتاتوری ها هم جناب اعظم کره شمالی یک کشور دیکتاتور است و مردمش ابتدایی ترین حقوق و آزادی ها رو نداره، لیکن فعالیت های اقتصادی در اونجا صورت میگیره. چیلی یک زمان یک بخش قابل ملاحظه مردمش بیخی به تنگ بود، کشته می شدن، لیکن فعالیت های توسعه‌ای در مو حالت هم صورت می گرفت در مو کشور ها. حالا خب افغانستان در اوج خود مردم زندگی میکنه و او خیش قوم ما شما هست، درست بقیه توسعه پیدا میکنه، سرک جور میشه، بعد تفحصات سروی صورت میگیره. خب بشه، چرا نشه؟ درست. چرا اما تو فکر من بکن مردم از گرسنگی ببرن. خود ما مثلا مد تورنتو کانادا شیشتیم کسی دیگه دیگه جای دیگه، این خب سار ساده است نیست، اما اوج افغانستان در حالت ضرورت به توسعه داره بله. در هر حالت و ما شخصا باور دارم که حاکمیت طالبان در افغانستان دیر نمیگاه، اما فعالیت توسعه اگر عربستان میکنه بله. ایران میکنه، همین پاکستان که یک عالم جنجال داره، این میر واقعا صمیمانه و با یک صداقت و حسن نیت فعالیت های اقتصادی رو در افغانستان برام میندازه. درست
1: این بخش صمیمانه و حسن نیتش خیلی مهم است آقای جان. باز ما به شما برمیگردم.
3: بله بله. ما سر ازمون تاکید میکنم
1: بله بله
3: بزرمون تاکید این که دقیقه به هر برنامه اقتصادی جناب اعظم فعالیت استخباراتی سیاسی وجود داره. این خوب آدم باید نابینا باشه که نفهمه. این خواست هر کشور منافع خود دنبال میکنه، کسی به خاطر ما و شما، به خاطر اولادای ما، خانمهای ما، مادرای ما
1: بشکل.
3: نگران نیست، نه ایران، نه عربستان، نه امریکا، نه چین و غیر. این خوب باید بفهمیم. ببین با ترتیب به نظریات سگ باید به نظریات احترام داشت.
1: آقای شیرزاد، بحث جنگ نیابتی را که آقای حکمتی اشاره میکنه، یک بخش استدلال دیگه ایشی است، میگه که روسیه و ایران با انتقال نفت و گاز آسیای مرکزی از مسیر افغانستان به جنوب مخالف هستند و تلاش میکنند که مانع اجرای چنین پروژه های شوند. یکی دیگه از استدلال های آقای حکمتیار ای است که احتمال جنگ نیابتی در افغانستان متصور است.
0: نکته اول که پیشتر هم اشاره شد، دوستان ما گفتن که گویا فلان حاکمیت نامشروع بود و فلان بود و فلان نبود. خس کدام مشروع است؟ مشروع رأی مردم، البته گوسفندانه دیگه، رأی مردم این مشروعیت میره. و غیر از او اگر ما هر قدر صحبت بکنیم باز اونم قصه من از طرز خرامت میشناسن. این نکته اول. نکته دوم، جناب عظیم، من بعد از 2001 متعلم بودم، یک کتاب را تازه چاپ شده بود مطالعه میکردم به نام افغانستان در آتش نفت از دکتر بشیر احمد انصاری. شما اون زمان ها ما اینو تصور میکردم که یک بخش از این کتاب و مسائلی که در اونجا ذکر شده ممکن بخش از یک خیالات و تحلیل های باشه که ممکن واقعیت های موجود افغانستان نباشه، اما گذشت زمان اینو تثبیت کرد. و امروز وقتی که شما آقای حکمتیار میای از یونیکال و سفر هیئت طالبان به واشنگتن و با مسائل مربوط به دلالی زلمه خلیلزاد یاد میکنه، دقیقاً مرا برد به مو وضعیت، به مو سمت که چقدر تکرار تاریخ و یک نحوه در ساختار افغانستان صورت میگیره که طبیعتاً هم قسمی که گفتم آقای حکمتیار هم جزء از اون بازی ها بودن. این نباید فراموش کنیم. به اضافه از این که با آقای حکمتیار یک کسی میتونه که با هزاران دلیل مخالف باشه، چون یک ذهنیت معمولاً همی بود که با هر ساختاری که حکمتیار مخالفت کرد او ساختار از بین رفت. حالا او جنبه سلبی و منفی مسئله که خوب از یا بد از کسی خوشش میاد نه، او قصه جداگانه است. ولی امروز بحثی که مطرح میکنه حتی فراتر از مسئله نفت و موضوعات پروژه‌ای که به باور من هیچگاه عملی نمیشه، و با این اضافه که اگر کسی میگه که به نفع مردم سرکاره، هر بزرگواری که میتونه به ما بگه که بودجه افغانستان چقدر است، از کجا میاد، به کجا مصرف میشه، پول خیرات امریکا به کجا میره، معادن پیسش، چپاول معادن بدخشان به کجا مصرف میشه، او زمان است که شما میتونید که با در مورد آینده و در مورد بیبودی وضعیت مردم گپ بزنید. مگر ما ندیدیم که در تک تاک مردم نان گدایی میکنن؟ ندیدین چند وقت پیشتر که ما چی میگندم تک تاک گیفت میگن؟ چی میگن گیفت بزنن که قطار از مردم؟ مگر شما رهبرای طالبان را نمیبینید قصرایشان؟ مگر شما خبر ندارین که در دبی و در استانبول خرید جریان داره؟ خب من خدمت شما بر اساس فکت گپ میزنم، من تحلیل نمیکنم. حالا اگر بیایم مشخصتر جناب عظیم در مورد مسائل مربوط به جنگ نیابتی گپ بزنم، ما فکر میکنم نامشروع بودن حاکمیت در درون افغانستان و ستمگریش، با وجود از اینکه ما خیلی خوش هستم که جناب جانباز گفتن که طالب ماندنی نیست، کل ما به موافق هستیم طالب رفتنی است. این اگر کسی خوش باشد یا نباشد، اگر کسی هر روز هر رنگ خودم تغییر بده، طالب رفته نیست. اما مشکل اساسی در این چیزی را که جناب حکمتیار اشاره کردن ما موافق هستم، این فضای نیابتی را هم بر محور مسائل اقتصادی هم بر مسائل کلان ژئوپلیتیک در افغانستان و منطقه رقم زده. ما پیشتر اشاره کردیم به اون کشوری که سالهای سال دوست بزرگوار ما زندگی کردن و کار کردن و اینها، اون کشور فعلا ناراض است. من بر اساس فکت میگم از طالب ناراض است. جمهوری اسلامی ایران آمده بخشی از نیروهای فاطمیون فعلا در مرز در بلوچستان جابجا کرده. این یک قصه کلان است که حالا جایش نیست ما
1: بزنیم. یک نگرانی جمهوری اسلامی هم از این پروژه ای است که این پروژه ها از جاهای دیگه تمویل نشه و تبدیل به دردسر نشه، چون موقعیت این پروژه هم خیلی مهم است. حدودا اگر من اشتباه نکنم 5 کیلومتر با مرز فاصله داره و بس سیستان بلوچستان هم اونجا از بس نارضایتی های اونجا وجود داره. فکر میکنین این مورد هم جمهوری اسلامی ایران را نگران نکرده؟
0: کاملا چون اینه جناب عزیز، جمهوری اسلامی ایران که هر روز به یک نوع میای، اگر شما موافق نیستم که تعامل عمیق داشته باشه، ما این عشق مجبوریتی نام ماندم، هر دوی از اینا بر اساس یک عشق مجبوریتی طالب و تهران با هم دیگر سر خود شور میدن. اما ما شما میبینیم دفتر جبهه مقاومت فعال است. من دیشب با یک آدم تلفنی صحبت میکردم، خیلی جالب بود، گفت مگر این فعالیت ها و کسایی که در اینجا اونجا هستن اینها را جمهوری اسلامی به خاطر دکوریشن مونده؟ نه، و با اضافه از اینکه بحث های از جابجایی مسائل فاطمیون اینا در انتظار مرز، البته تنها اون بحثی باز نفت اینا نیست مقالطه نشن، قصه های کلانتر را جمهوری اسلامی پیش بین میکنه، از جمله گلاویزی با طالب. چون من خدمت شما گفتم ایران و طالبان به هیچ عنوان جور نمیه، هیچ منطق نداره. طالب میگه که ولایت فقیر قبول نداره و شیعه هم کافر است، مگر من میگه چنین؟ خب ولی بر اساس نیاز زمان با هم دیگه سر شور میتن، ولی هر کسی که نام داد فرمان داد. ایرانی های قدر هم زرنگ هستن که وضعیت را میفهمن، این که با توانایی دارن ندارن، این که میتونن گروه های نیابتی را حمایت کنن، این که میتونن با طالب گلاوی شون یا نشون، حال جایش نیست.
1: با خوش این که پای آقای خلیلزاد هم در این پروژه است. آقای حکمتیار هم به اشاره میکنه، میگه که نظامیان رفتن اما متصدی پروژه ها برگشتن.
0: خب چیزی که بسیار مهم است، من فکر میکنم نقش آقای خلیلزاد بیشتر از این که در یک بازی جیوپولیتیک و سیاسی را ربط بدن به مسائل اقتصادی، اگرچه غربی ها تلاش دارن که ایران را از لحاظ اقتصادی صدمه بزنن که بعدش باز مردم استاد شون، این که میشه نمیشه بحث جداست، ولی من فکر میکنم اون قسمی که آقای خلیلزاد نقش آقای حکمتیار نقش آقای خلیلزاد به عنوان یک دلال معرفی کرده، من موافق هستم. بیشتر اون بحث سیاسی و جیوپولیتیکش در فکرش نیست. خلیلزاد کمیشن خود گرفت دیگه تمام. با این اضافه که این پروژه بر اساس رقابت‌های منطقه‌ای با آقای حکمتیار اگر موافق باشن نباشن تطبیق نمیشن. با یک نکته آخر، اگرچه هر کسی که بگوید که این ادبیات پاکستان از یا فلان جای از، خب ما هم قسمی که پیشتر هم اشاره کردیم، طالب کده چوچه پاکستان و لگده ده انسان ما رو شما پیدا بکنید و طالب چوچه پاکستان بود، حالا که کمک نارضایتی اونا شکل گرفته بحث جداست. چرا این قصه رو میگم جناب عزیز؟ حکمتیار میفهمه که بخشی از این بازی های نیابتی در پاکستان هم جریان داره. ما برای شما با تکرار گفتم پاکستان بخشی از نیروهای مسلح را از جریان های مختلف همین لحظه حمایت میکنه. یکی بازی به کجا میرسه؟ پاکستان تا کجا پیش میره؟ این بحث جداست. و آقای حکمتیار از مالزی و پاکستان خاطر افیان رفت، هفته ها و ماه آینده مشخص خواهد کرد.
1: بسیار تشکر. اما آقای نادیم یک سوال دگامی است. خب آقای حکمتیار هم به اشاره میکنه، در صورت کشورها شرکت های بزرگ میدانن که طالبان از رای مشروع، که رای مشروع را آقای شیرزاد گفتن که چی است، به قدرت نرسیدن، از طرف دیگه مقاومت نظامی هم عملا وجود داره در برابرشان، کالا طالبان هم کتمان نمیکنن اونرا، با این موارد هم چرا این شرکت ها میاین؟ اصلا باز خود قراردادهایی هم که در زمان حاکمیت این گروه منعقد میشه، نمیدانم که چقدری از نگاه حقوقی میتونه که مریول اجرا باشه. فکر میکنین چرا این شرکت ها میان قرارداد بسته میکنن؟
2: خب ببینین، یک مسئله ای که این گروپ و گروپ جای مثلا در بدخشان بیرون میشن و جست و خیز میکنن و به اصطلاح که ما سکوت میدیم، یک اون مسئله است که فکر نکنم که جای را گرفته با تانسته
1: باشن. آقای نادم، ما به عنوان خبرنگار بادی را بگویم جست و خیز نه، مثلا آمدن عملا نگولسوالی را گرفتن. این جست خیز نیست
2: دیگه. یعنی صحیح است، یعنی تو او اندازه نیست که بتانند سقوط بدن، ولی سقوط طالبان زمان چیز میشه که مردم فاصله زیاد شه بین مردم و حکومت، و وقت مردم به اصطلاح فقر که می اندازه زیاد شه، بالاخره مردم مجبور میشه دست به قیام بزنن یا یار دیگه از صحنه خود مردم پس کنه. اما این که در اونجا یک گروه میخیزه و میای بالاخره یک تک میکنه و پس میگرده، یا او هم به وسیله پاکستان از رای چترال، ای من فکر نکنم که نتیجه بده. آمدم سر مسئله سوال شما که چرا مثلا یا آمدن رو سرمایه گذاری میکنن. بعد از اینکه اول از اینکه شما می مسئله جنگ شرق میاره را شما در جریان هستین که بین امریکا و ایران شد، امریکا نتونست که از کشورهایی که در اونجا پایگاه داشت حمایت کنه و این پایگاه مورد حمله ایران قرار گرفت. بالاخره سعودی مجبور شد که یک اتحاد دیگر نظامی رو بسازه که عبارت از ترکیه و پاکستان باشه. با وجود از این که همین اتحاد نظامی مکره ساخت، شما دیدین که روسیه حمله میکنن و بسیار پیشروی کردن، حتی قسمت های غرب یمن رو تسخیر کردن و باب المندب کاسو یک تنگیر هم زیر تسلط خود دارن. از او واسه شما دیدین که از این طرف هم پاکستان مجبور از نظر به مو قرارداد از سعودی حمایت کنه، ولی این طرف غرب، از طرف غرب افغانستان پاکستان مطمئن نیست برای که طالبا باشه، میترسه که اینجا تی تی پی از اونجا بلوچاق هسته، ممکن که یا دستپاکارشن یک دردسر برای پاکستان. از او واسه است که پاکستان از ترکیه خواهش کرد، از قطر خواهش کرد که بیاین شما با طالبا گپ بزنین، که از یک طرف بنادری که خود پاکستان بسته کرد امروز دردسر بره شده، تمام فابریکاش بسته شد، دستش از آسیای میانه کوتاه شد، بالاخره به مشکلات اقتصادی سیاسی و نظامی خود پاکستان گرفتار است. از او واسه من فکر کنم که آمدن این کمپینیا یک مسئله ای باشه که ایران زیر فشار بدن و ممکنی گپ باشه که سعودی ها چون همیشه تقابل داشته با ایران و اینا همیشه به اصطلاح جنگ‌های نیابتی خود را بسیاری جا کردن، حتی در افغانستان داشتن، من فکر کنم که آمدن این کمپینی نه تنها که فکر کنم مسئله هدف اقتصادی باشه، ممکن هدف سیاسی هم در قبال داشته باشه.
1: دقیقاً آقای نادمی، نمی قسمت است که شما به او اشاره کردین، وقتی که جمهوری اسلامی به قول شما زیر فشار قرار بگیره، خب دیگه دست روی دست نمیشینه.
2: و مسئله دیگه هم است که ممکن یا از طالب خواهش کنن که چون روسیه حمله کرده اونجا، بتانن که طالبا را ترغیب کنن که اگر بتانن دردسر بر ایران از این طرف خلق بکنن، ممکن همی رفت آمدهای استخباراتی ممکن چنین چیزهای را در قبال داشته باشه.
1: بسیار تشکر. بریم به طرف جنبندی. آقای جانباز، خب ما همین حالا چند تا قرارداد بزرگ را در افغانستان داریم که سرنوشتش خبر نیست، به عنوان مثال مثل عینک لوگر است. فکر میکنین در چنین وضعیت که است همی کار عملی این پروژه تیرپل آغاز میشه؟
3: ما زیاد اول خوب ببخشین که اسم شما را بیشتر نادرست ادا کردم آقای عظیم. ما زیاد مطمئن نیستم. مثلا شما از مثل عینک یاد کردین، چینایا خوب معمو بازی استخباراتی و امنیتی را بسیار پیش میبرن و عمدتا مو کمک های نچندان زیاد بشری را به حاکمای فعلی افغانستان پیشکش میکنن، به یک ترتیب یاردم بازی الان گرفتن و یک پروتکل هم برشان دادن و سفیرشان هم در پیکن شاندن. از این پیش نمیره، عادتش هست که اونمو معادن حصار میکنه، میگینیمی از مرس، از او پیش نمیره. بین ترتیب بعضی پروژه های دیگه هم هست که بیشتر عنوان شده، اگر او مثلا ترانس افغانستان است یا کاسا 1000 است یا امی تاپی است، که البته تاپی تا یک حد ره و ایج منابع هم ترکمن و هم افغانستان تحت حاکمیت طالبان و منابع بیطرف نشان میده که تاپی پیش میره. با تمام جنجالات تاپی حال داخل هرات شده، امی پایپلاین درست، لیکن ترانس افغانستان انوز سرگی های بسیار ابتدایی است. یک علاقه مندی فدراسیون روسیه هم نشان داد، ازبکستان بسیار علاقه است چون علاقمند است و قزاقستان هم میخواهد او داخل شود، لیکن در مراحل بسیار ابتدایی قرار داره و علت اساسی هم نیست که کشورهای آسیای مرکزی مثل ازبکستان و قزاقستان یا خودشان در حالت یک توسعه بسیار سریع هستند. یعنی به خاطر ما زیاد نگران نیستن، لیکن ای افغانستان چون یک نقش ترانزیت میتونه داشته باشه، لیکن پروژه کلان زیربنایی متاسفانه که زیاد ما او را فعلا عملی نمیبینم. دلایلش بسیار مختلف است، از سیاسی و امنیتی گرفته تا فایننس، یعنی سرمایه گذاری. کی سرمایه گذاری کنه پروژه مثل ترانس افغانستان؟ مثلا این پروژه است که میلیاردها دلار باید دو سرمایه گذاری شد و بانک جهانی یا بانک انکشاف اسلامی هم زیاد علاقمندی فعلا نشان نمیده. او خود پروژه ها هست، پروژه ها قلمداد شده، اما در قسمت تعمیل از او به دلایل سیاسی، اقتصادی و غیره این چیزا هنوز بسیار پیش نمیره.
1: بسیار تشکر آقای شیرزاد. کوتاه جنبندی شما رو هم داشته باشم، اشاره پیشتر داشتیم به تیک تاک، برای اینکه مردم خوب اونجا پول طلب میکنن بر هر شکل از این. بالاخره راه نجات این مردم گرسنه چی است؟ یک حکومت مشروع، یک حکومت پاسخگو به مردم یا نه؟ عقد قراردادهای کلان کلانه که او هم عملی میشه یا نمیشه؟ آقای جان باز میگه که معلوم نیست.
0: حکومت که نه نوک نیزه بخواه باشه و نه هم گوسفندها مشخصش بکنه. مردم تصمیم بگیره، چیزی را که ما و میمان بزرگوارتون در لندن شاهد هستیم و چیزی را که در تورنتو میبینیم. گفته شد که فاصله بین مردم و فقر اگر زیاد شود دیگه چی قسم فاصله شود؟ مردم در تیک تاک نان گدایی میکنه جناب عظیم. قطار بزرگی از مردم استاده است. من از ناراحتی و ویدیو را کامل دیده نتونستم. انسان احساس ناراحتی میکنه وقتی که فقر میبینه. فقر دیگه چی نمیگین شما؟ خب اگر شما بگوین که یک جمهوریت دزدی و نامانده و قصه علایده است، ولی خب فعلا خب اینا میگن که ما عدالت عمری داریم. چرا این بزرگوارا نمیتونن بابا بگن که بودجه می عادلا چقدر است و چرا هر روز به زنهایشان افزوده میشه و خانه هایشان در ترکیه و در دبی بیشتر میشه؟ چرا ما حقایق را نمیگیم؟ این نکته اول. نکته دوم، یک اشاره شد، البته بحثی چه جایش نیست، گفتن که از رئیس استخبارات ترکیه پاکستان تقاضا، نه، این را طالبان تقاضا کرده. طالب به خاطر بقای خود ای خو رئیس امنیت است که هر کس دیگه باشه دعوت میکنه که حال جایش نیست بگویم. نکته بعدی هم که شما اشاره کردن در مورد چینی ها، چینی ها سر طالب باور ندارن. نگاه همه کشورها به طالب نگاه امنیتی است. چینی ها احمق نیست که اویغورا را طالب برده میلزه در بغلان جابجا کرده، یک قسمتش برده در خانه فلانی آدم در عنابه جابجا کرده، یک قسمتش هم در بدخشان برده. چین قدر احمق نیست که نفهمه. با این اضافه به ایمان جنبندی که قدرت های بزرگ، قدرت های اقتصادی بزرگ، باز بازی ها و منافع خود را هم دارن. باز یک نقل قول میکنم از رئیس کمال، گفت که چین خاصیت یک ملا را داره، دو نفر را کشتی مندازه و بعدش میبینه که باز چی میشه، که حالا جایش نیست ما به تفصیل بگویم. به عنوان گپ آخر، فقر حاکم، ستمگری حاکم پابرجا نمیمونه و نباید ما در اینجا اونجا بشینیم و جهالت و ستم حاکم را تطهیر بکنیم.
1: بسیار تشکر آقای نادم. کوتا دیدگاه شما راه حل چی است برای کمک برای مردم افغانستان؟
2: راه حل این نیست که ما در جای گرم شیشتیم و مردم را کشتن بدیم و خود ما خلاص تماشاگر باشیم. این راه حل نیست. راه حل نیست که افغان ها اتحاد خود را حفظ کنند، پیشنهادهای سالم بکنند و با کشورهای مختلف اگر ارتباط دارند گپ بزنند که فشار وارد کنه. بالاخره یک حکومت متخصص و همه قبول در افغانستان ساخته شه که افغانستان از این حالت بریشه. این راه حل است. ولی یک چیز برتان میگم که میش عقرب نه از برای کین است، مقتضای طبیعتش چنین است. متاسفانه دوستای ما عادت دارن غیر از دشنام بزن یا از دور گپ بزنن. اگر آقای شهرزاد میخواه که برو داخل افغانستان، برو از بیرو گپ نزن، جنگ میکنی، برو تفنگ بگیر که معلوم شده که تو میتونی یا نه. غیر از او شیشتن مردم رو به کشتن دادن، ای جای فکر نکنم که نتیجه بده.
1: من با شما آقای شهرزاد کوتا دیدگاه شما را. آقای شهرزاد،
0: من فکر میکنم بسیار بی‌شرمانه خواهد بود که در لندن شیشتن ما جهالت حاکم را. اگر ما جنگ نمیکنیم، صدای ما در حقیقت گلوله است در مغز طالب فکر و غرب نشین های طالب فکر که از جهالت حاکم در افغانستان دفاع میکنند. من همین پیشنهاد دارم، اونهایی که ریش خود چپتراش میکنند و گاهی اینا کمونیست هستند و گاهی جمهوریتی هستند، چرا نمیرن زیر بیرق ای اسلام ایستای پاک و سچه زندگی نمیکنن؟ شرم نیست که در لندن شیشته از طالب حمایت کنیم؟
1: بسیار تشکر آقای
2: شرم خواست دوست جمعه آقای شهرزاد خیلی از دشنام و دو
1: بله مسلم شهرزاد فعال خلیل نادم فعال سیاسی و غوث جانباز دیپلمات پیشین. بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه، همچنان تحلیل که داشتین و مثل همیشه سپاسگزار
4: رادیو افغانستان انترناشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
5: صدای شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
6: تاسو غد. زه ارتی ده کابل ولایت نیمه.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر.
11: ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان درباره هر گونه اقدام نظامی در خاک افغانستان توسط پاکستان هشدار داد. او از عربستان سعودی خواست است برای حل اختلافات میان طالبان و پاکستان میانجیگری کند. مجاهد به عربیه انگلیسی گفت که طالبان خواهان تقویت روابط با عربستان سعودی است و از نقش این کشور در بازسازی افغانستان و تلاش برای برقراری صلح و ثبات استقبال می‌کند. او گفت که ریاض می‌تواند در کاهش تنش میان طالبان و پاکستان نیز نقش داشته باشد. عربستان پیش از این نیز میان طالبان و پاکستان میانجیگری کرده است. طالبان در 28 دلو سال گذشته 3 سرباز پاکستانی را که در جریان درگیری‌های مرزی اسیر شده بودند پس از میانجیگری عربستان آزاد کرد.
12: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: سرنوشت صدها دانشجوی افغانستان در رشته‌های پزشکی و دندان پزشکی در پاکستان همچنان در حاله از ابهام قرار دارد. در حالی که صدها تن از این دانشجویان با خطر اخراج، عدم تمدید ویزا، توقف تحصیل و بلا تکلیفی روبرو شدند، تصمیم‌های متفاوت نهادهای پاکستانی و مداخله دادگاه‌ها بر ابهام‌ها افزوده است. بسیاری از این دانشجویان به ویژه دختران پس از محدودیت‌های آموزشی طالبان برای ادامه تحصیل راهی پاکستان شده بودند و بازگشت آنان به افغانستان می‌تواند آینده تحصیلی و حرفه‌ایشان را با چالش‌های جدی روبرو کند. اکنون در کنار حکم دادگاه‌های پاکستان برای توقف موقت اخراج‌ها، صدور ویزای تحصیلی برای شماری از دانشجویان افغانستان نشانه‌ای از تغییر رویکرد در برخی پرونده‌ها تلقی می‌شود. با این حال پرسش اصلی این است که آیا این اقدام مشکل صدها دانشجوی دیگر را حل خواهد کرد یا وضعیت نامعلوم آنان همچنان ادامه خواهد یافت؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه میوند افغان علمی، رئیس شورای مهاجران در پاکستان است. آقای علمی، شما را به این برنامه بسیار زیاد خوش آمد میگیم. میخوایم با این پرسش شروع کنم. با خبرهایی که تازه دریافت کردیم، آیا مشکل دانشجویای طب در پاکستان حل شد و دیگر در خطر اخراج قرار ندارند؟
3: دوست عزیز، اول سلام به شما و تمام شنوندگان رادیو شما. تا به قسمی که شما معلومات دارین که امو ما با اصطلاح افغانستان بگویم، امو وزارت تحصیلات عالی پاکستان، امو شعبه که پانتونای تیبی مربوطش است، اونها یک حکم داده بودن و یا یک فرمان داده بودن و یا یک بمی پانتونای تیبی مکتوب روان کرده بودن که تمام محصلین افغانی باید از پاکستان اخراج شوند. تقریبا اول در لاهور یک پوهنتون است به نام کینگ ادوارد میدیکل یونیورسیتی، با تعداد 20 یا 22 تن از هموطنان ما و شما افغان ها اونجا درس میخواندن، اونها را حتی از درس خواندن منع کرده بودن. یعنی امی بعد از اینکه حکم یا صادر کرده بودن، اونها را مانعشان شده بودن با درس خواندن، اونها را نمیماندن. ولی خوشبختانه تقریبا 3 روز می شود که یکی از محکمه های لاهور فیصله کرده که محصلین را آزار و اذیت نکنین. محصلین میمانای ماستن، محصلین افغان میمانای ماستن و محصلین افغان باید درسای خود را ادامه بدهند. بعد از حکم این محکمه، امو تعداد محصلین که یا 20 نفر است یا 22 نفر است دوباره به پانتونای خود حاضر شدند و بعد درس و به درس خود ادامه میدهند. در عمومیات این مشکل حل نشده، ولی قسمی که کشور پاکستان و یا دولت پاکستان بسیار جدی شروع کرده بود که محصلین که در رشته طب هستند، به افغانایی که در رشته طب در پاکستان درس میخوانند، محصلین را به افغانستان روان بکنند، یعنی از پاکستان دیپورت کنند، خارج کنند. فعلا این پروسه استارت شده و محصلین نرمال به درسای خود می رود.
2: بله آقای علمی، شما با این دانشجویان در ارتباط هستین. این کسایی که تازه ویزا دریافت کردند، اطلاع دارین که سال چندم تحصیلیشان است و در کدام رشته تحصیل می کنند؟ البته می دانیم کلی که در رشته پزشکی هستند.
3: در عمومیات ما در افغانای ما و شما در پاکستان در تمام رشته ها درس می خوانند و تو مشخص هم کسی گفته نمی تانه که در کدام سنف هستند. بعضی افغان هستند که سنف اول و دو هستند و پانتون و بعضی افغاناتان که حتی در دوره استاج هستن و یا در سال آخرشان است که فارغ شوند. بدبختانه وقتی که می وزارت تحصیلات عالی پاکستان می حکم صادر کرده بودن که افغانان نمیتونن، همگی استاپ شده بودن. هیچ کس، حتی کسی که در دوره استاجش بود و یا سنپ اخیرش بود، سال اخیرش بود، اونها هم مانع شده بودن. ولی فعلا پس حالت نرمال شده، هرچی مشکل حل نشده اما محصلین درس‌ها ادامه
2: میدن. بله، میخواستم دوباره در رابطه مشخصاً در رابطه با این 8 دانشجوی که تازه ویزا دریافت کردن بپرسم که روند دریافت ویزا از اینا چگونه بوده؟ آیا به آسانی دریافت کردن ویزا را یا نه با چالش‌های روبرو بودن؟
3: اصلاً در عمومیات اگه ما بگویم بسیار مشکل است فعلا در پاکستان کسی ویزا بگیره. اما میگیرن ها چون اینجا پاکستان هست، اگر ما اگذاره به مشکل وطنی خلاص بگیم ناروی مارک و سویدن نیست، هر چیز امکان داره. امی دوستای ما هم که ویزا گرفته بودن یک مقدار پول هم مصرف کرده بودن به اساسی که من معلومات دارم یا به مرجعی که به من گفتن، در مقابل پول ویزای خود را گرفته بودن.
2: میشه کمی وضاحت بدین چگونه ویزا دریافت کردن، چگونه پول به کی دادن، آیا به کنسولگری و به سفارت دادن یا کسای چیزی که اصطلاحی که ما در افغانستان به کار میبریم کمیشن کاری کار برشان انجام دادن؟
3: نه خیر دوست عزیز، اصلا یک چیز باید به بسیار جدی بگویم و بسیار واضح بگویم که سفارت و کنسولگری افغانستان قطعا در مسائل پولی شامل نیست. آدم واقعیت باید بگه واقعیت واقعیت است و حتی بسیار کوشش کردن که مشکلات محصلین را حل بکنن. من خودم به خدا شاید است به هیچ کس وابسته نیستم و هر کسی که غلطی بکنه من با میدیا شریک میسازم، ولی کنسولگری و سفارت افغانستان بسیار کوشش کردن، بسیار اخلاص کردن که مشکلات محصلین را حل بکنن. اما اینجا هستن سه یک تعداد کمیشنکارا هستن، یک تعداد کمیشنکارا هستن که ارتباطات بسیار قوی دارن، اگر هر کس برشان پول بده ویزهشان تمدید میکنن.
2: بسیار خوب، حالا که 8 نفر از دانشجویا ویزا دریافت کردن، خود از این مسئله چقدر نشان میده که پاکستان سیاست خود را یا همین نهادها سیاست خود را در برابر این دانشجویا تغییر داده و امکان از این وجود داره که دیگه دانشجویا هم ویزا دریافت کنن، ویزای تحصیلی؟
3: امکان بسیار زیاد است، حتی غیر از محصلین. ما که وضعیت میبینم فعلا تقریبا یک ماه یا دو ماه یا یک نیم ماه میشه که وضعیت عمومی در مقابل مهاجرین بسیار تغییر کرده، یعنی خوب شده. رفتار دولت پاکستان، پلیس مثل سابق واری نیستن، حالا بسیار تغییر کردن، بسیار خوب شدن، بسیار تغییرات مثبت آمده، نه تنها در مقابل محصلین، در مقابل تمام افغانها. حتی چانس هست، امکانات هست که ویزه تمام افغانها را، ویزه تمام افغانها را تمدید بکنن. در عمومیات بغیر از محصلین در حدود 80,000 ما مهاجرین افغان داریم که همگی میخوان که ویزه هایشان تمدید شود. ما که میبینم وضعیت بسیار به طرف خوب روان است، خداوند جل جلاله مهربان است که بسیار زود امی تمدید ویزه های تمام افغان ها شروع شد.
2: این وضعیت را که شما گفتین که رفتار در مجموع خوب شده هم با دانشجویان و هم با مهاجرای افغانستان، بیشتر در کدام شهرهای چیزها را شما مشاهده میکنین و فکر میکنین که رفتار دولت پاکستان در برابر شهروندان افغانستان اونجا بهتر شده؟
3: من خودم که شاهد صحنه هستم، اسلام آباد، شهر اسلام آباد، شهر پیندی، شهر مثلا اتک، ایبت آباد، دی شهرها دوستای ما هستن، ما خود ما به ارتباط هستم. یعنی مطلق هم خوب نشده که بگم مطلق خوب شده، ولی از سابق مثلا 3 ماه پیش یا 6 ماه پیش بسیار مشکلات بود، بسیار جنجال ها بود، بسیار آزار و اذیت بود. حالا اگر فیصدیش بسنجیم 80% خوب شده، 20% شاید به ادامه داشته باشه.
2: پس روند اخراج چگونه است؟ هنوزم اطلاعات دارین که مهاجرای افغانستان، کسایی که مدرک اقامت و ویزا ندارن، هنوزم اخراج میشن از پاکستان؟
3: بله اخراج میشن. من گفتم براتون که 80% خوب شده. سابق خود تو بود که شوام میامدن، صبحام میامدن، نصف شوام میامدن، دیگرام میامدن، به سر سرکم تفلارا، خانمارا، هر کسی که بگیرشون میامد دیپورت میکردن. ولی صرف حالی همو کسایی که در شهر و بازار و سرک امراشان سر میخور، اونواره که بگیرن ریپورت میکنن، پروسه ریپورتشان روان است. ولی با او قسم سابق نیست که مثلا سابق بود به یک بیلدینگ 5 دفعه میامدن، به یک منطقه 10 دفعه میامدن و که افغانها رو بگیرن و بسیار به شکل فجح و نامناسب گرفتار میکردن، به موتورها منداختن و ریپورتشان میکردن. ولی حالی بسیار خوب شده، اگر بازار و سرک کدام جایی گیرشان کنن ریپورتشان میکنن، لگنه پشت خانه حال نمیه.
2: انگیزه را شما در چی میبینین آقای علمی که رفتار پاکستان با ماجرا خوب شده و قسمی که شما گفتین که 3-4 ماه پیشتر در هر جای دنبال ماجرای افغانستان میگشتن و بازداشت میکردن، بعد از او اخراج میکردن، چه دلیل چی است که تغییر آمده در این رفتار؟
3: او یک خوب دوست عزیز براتون بگویم که همین مهاجرین که اینجا هستن یا بی نهایت زیاد پول مصرف میکنن، مثلا خانه گرفتن، از موتورها استفاده میکنن، پول مصرف میکنن، بی نهایت زیاد به اقتصاد پاکستان خوب است. و دومی ایام یک دلیل بوده، خودی سابقا بوده، ولی دلیل اساسی است که فعلا که نظر به تا جایی که ما خودم تحلیل کردیم و با بعض دوستا صحبت کردیم، فعلا کوشش ها روان است. همین خود دولت پاکستان و یا کشور پاکستان کوشش میکنه که با مردم افغانستان و یا با دولت افغانستان روابط خوبی داشته باشن، چون فهمیدن که هر چقدر ما با روابط ما با افغان ها و یا با دولت افغانستان خوب باشه در عمومیات در منطقه و رقابت هاست با فایده ما است. این تحلیل شخصی ما بوده و همچنان در عمومیات تقریبا دو ماه یا سه ماه میشه کدام مشکلات بین افغانستان و پاکستان در سرحدات هم با وجود نامده. فعلا یک داد بزرگا و یک داد نهادها کوشش هم دارن که تمام باردرها باز شود و رفت آمد و تجارت. فکر میکنین این چیزا زیاد تاثیر داره؟
2: بله آخای علمی، اجازه بدین که پس به مسئله دانشجویان بر بگردیم. شما بیشتر یادآوری کردین که در لاهور خصوصا در دانشگاه کینگ ادوارد وضعیت بسیار بهتر شده، دانشجویان دوباره به سر صنفهای خود برگشتن و از اخراجشان جلوگیری شده. وضعیت از دانشجویان در دیگه شهرها چگونه است؟ آیا اطلاع دارین که چقدر با مشکل ویزا روبرو هستن؟ اقامتشان چگونه است و آیا واقعا با خطر اخراج روبرو هستن در حال حاضر؟
3: در عمومیات برادر محترم در تمام شهرها، در تمام پانتونا، تمام محصلین ویزه هایشان ختم است. ولی با درسای خود هر کسی که در هر پانتون است یا در هر اینستیتیوت است یا حتی در مکتب هستن با درسای خود ادامه می دهند. صرف امو لاهور به امی کینگ ادوارد میدیکل یونیورسیتی، اونجا امی 20 نفر یا 22 نفر محصل مانع شده بودن، اونها هم دوباره اجازه دادن. یعنی فعلا ویزه ندارن ولی درسایشان روان است. یعنی تو مشکل جدی نیست که بگم که یارا به درس خواندن نمیمانن، ولی در عمومیات ویزه ندارن، هر ساعت هر لحظه امکان دارن که یارا به دیپورت بکنن، ولی در حال حاضر درسایشان روان است و کدام مشکل برای درسایشان وجود نداره.
2: یک چالش بسیار زیاد کلان دانشجویای دختر از در پاکستان که با این مسئله روبرو هستن، البته در کل دانشجویا با چالش روبرو هستن. شما چی فکر میکنین؟ با ایشان صحبت کردین؟ در تماس هستین که چقدر زیر فشار روانی هستن اگر گیریم به افغانستان اینا اخراج شوند، ویزایشان تمدید نشه، با چه مشکلی روبرو میشن؟ خانواده‌هایشان چگونه در مورد از اینا فکر میکنه و چقدر با فشار و با مشکلات روانی سر دچار هستن؟
3: 100% دوست عزیز، تا جایی که من معلومات کردیم، خب ما شما میفهمیم که در افغانستان پنتون نیست، درس نیست، تعلیم نیست، به طبقه اوناس، به خواهرای ما، به دخترای ما. طبعا اگر مثلا ما بچه ما در پنتون باشه و دیپورت شوه، خود افغانستان یک چیزی کرده میتونه، ولی اگر دختر ما در پنتون باشه و دیپورت شوه، خواهیات از در بدر شده، خواهیات از خراب شده، خو هیچ چیزی هم کرده نمیتونه، درس خود از درس هم باز مانده، درس هم خوانده نمیتونه، به پنتون و تحصیل خود هم ادامه داده نمیتونه. طبعا تاثیر از اینکه امی که مهاجرین اخراج میشن و از افغانستان از پاکستان کشیده میشن، بیرون میشن، ریپورت میشن، اگر بالای طبقه ذکور 50% تاثیر بکنن، بالای طبقه اونا 100% تاثیر میکنن. یعنی تشویش خواهرای ما، دخترای ما به مراتب بیشتر، به مراتب بیشتر از نسبت به طبقی ذکور.
2: به عنوان پرسش آخر جناب علمی، شما رئیس شورای مهاجران در پاکستان هستین، نهاد شما چقدر کمک کرده برای در مجموع برای مهاجران، حالا اگر ویژه برای این دانشجویا بگویم که با خطر اخراج اتمی روبرو بودن، چه همکاریایی کردن، چقدر تلاش کردن؟
3: دوست عزیز، ما خود ما گرچه بسیار فعالیت های ما مالی کم شده به خاطر که مشکلات ویزه است و ما را نمیمانند که فعالیت بکنیم، ولی باز هم ما کوشش کردیم، فعالیت های ما ادامه داره، نهایی کوشش های خود کردیم.
2: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه. آقای میوند افغان علمی، رئیس شورای مهاجران در پاکستان.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنت.

0: درود و وقتتان بخیر. شما بیننده افغانستان انترنشنال با من سمیرا رسا هستید. شماره کشته شدگان حمله به یک مجتمع پلیس در شمال غرب پاکستان به 31 نفر افزایش یافت. 16 مامور پلیس در میان کشته شدگان هستند. وزارت خارجه طالبان بدون تروریستی خواندن این رویداد آن را توجیه ناپذیر خوانده و محکوم کرده است. اتحاد المجاهدین گروه وابسته به تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را پذیرفته است. مقام های پاکستانی پس از این حمله بر ادامه مبارزه با گروه های تروریستی تاکید کردند.
1: او یک افسر پلیس و دوست خوبم بود که کشته شد. افراد زیاد کشته شدند. تمام شهر کوهات عمیقا در سوگ کشته شدگان اندوهگین است.
2: حادثه غم انگیز کوهات جانهای ارزشمند زیادی را گرفت. جوانان و کودکان زیاد کشته شدند. حکومت باید عناصر مسئول این حمله را کاملا از بین ببرد.
0: سبیل مجاهد سخنگوی طالبان میگوید این گروه به هیچ گروه مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستان اجازه فعالیت از خاک افغانستان را نمیدهد. او در گفتگو با العربیه حضور جنگجویان القاعده و داعش در افغانستان را انکار کرده و مدعی شده که از خاک افغانستان علیه هیچ دولت دیگری استفاده نمی شود. مجاهد خواستار حل تنش‌ها از راه گفتگو شد اما هشدار داد نقض حریم زمینی و هوایی افغانستان با پاسخ کوبنده روبرو خواهد شد. وزارت داخل طالبان اعلام کرد که با هیئت‌های ترکیه و قطر درباره تنش با پاکستان و وضعیت ایران گفتگو شد. عبدالمتین قانی سخنگوی این وزارت به العربیه گفته طرف ها همچنین بر ضرورت همکاری مشترک برای تامین امنیت و ثبات منطقه به ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر تاکید کردند. رئیس استخبارات ترکیه و معاون شورای امنیت ملی قطر سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته در سفرهای جداگانه به افغانستان رفتند. در خبرهای کوتاه از افغانستان، پلیس کراچی از بازداشت دو عضو مظنون یک شبکه بین‌المللی قاچاق مواد مخدر از جمله یک زن خبر داده است. به گفته پلیس این افراد با فرد به نام صابر افغان که یک قاچاقبر مواد مخدر معرفی شده ارتباط داشته و در انتقال مواد مخدر از افغانستان به پاکستان دست داشتند. پلیس میگوید نزدیک به 20 کیلوگرم متافتامین یا شیشه از نزد افراد بازداشت شده به دست آمده. محمد شیرین آخوند مالی طالبان در قندهار خواستار اجرای پروژه‌های مهم و اساسی در این ولایت شده است. او در دیدار با مسئولان بانک جهانی و برنامه خوراک سازمان ملل از آنها خواسته که در ارتفاع بند دهله ساخت سردخانه ها و توسعه کشت بدیل برای مواد مخدر همکاری کنند. مسئول بانک جهانی در افغانستان گفته که این نهاد در بخش‌های صحت، آموزش، آباشامیدنی و زراعت

0: رشد اقتصادی و کاهش وابستگی افغانستان خواند.
1: د افغانستان اسلامی امارت هڅه او لومړیتوب دا دی چې افغانستان په تدریجي ډول له مصرفونکي هیواد څخه په تولیدي هیواد بدل کړي. د دې صنعتي ښارګوټي د چارو په پیل سره په بلخ ولایت کې د صنعتي ځمکو د کمښت ستونزه هواره، د هیواد صنعتکارانو ته به د فعالیت زمینه برابره، زرګونه هیوادوالو ته به مستقیم او غیر مستقیم کاری فرصتونه ایجاد کړي. پر بهرنۍ وارداتو به تکه راکمه او د خامو موادو پر ځای به د کار تمام محصولات صادرات زیات او متنوع شي، او په لویه کې به د تولیدي او صنعتي افغانستان سره د پام وړ مرسته وکړي. نړۍ په واقعي توګه په سیمه ییز او نړیوال اقتصادي مشارکت سوداګری د چسال او په دې برخه کې د محدودیتونو په ختمولو باور ولري، نو له موږ سره دې د رسمي اقتصادي اړیکو دروازې په بشپړه توګه خلاصې او مالی او بانکي کنګل دې مات کړي. موږ تل ویلي چې افغانستان په سیمه ییز او نړیوال مشارکت کې د فعال ګډون ظرفیت او اراده دواړه لري.
0: در خبرهای کوتاه جان، محمد اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان امروز با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران تلفنی گفتگو کرد. دو طرف آخرین تحولات منطقه‌ای را بررسی کردند. اسحاق‌دار بر تداوم عرضه انرژی و عبور سریع و ایمن کشتی‌ها به ویژه با توجه به پیامدهای آن برای کشورهای در حال توسعه و زنجیره‌های تأمین جهانی تاکید کرد. چمنه مدل هوش مصنوعی گوگل در یک آزمایش سه شرکت را هک کرد. این نخستین مورد شناخته شده از اقدام خودکار یک سیستم هوش مصنوعی گوگل در انجام نفوذ سایبری به شمار می رود. به گفته کارشناسان، این مدل هوش مصنوعی توانسته است با دسترسی به اینترنت و حدس زدن رمزهای عبور به سه وبسایت خارج محدوده آزمایش نفوذ کند. وزرای اتحادیه اروپا در نشستی در دوبلین چشم‌انداز اقتصادی و احتمال وضع مالیات به شرکت‌های نفت و گاز را بررسی کردند. با گفته رئیس یوروگروپ، تحولات اخیر خاورمیانه قیمت نفت و گاز را به شدت افزایش داده و فشارهای مستقیمی بر خانوارها و کسب و کارهای اروپایی وارد کرده است. مقام‌های اروپایی می‌گویند باید گام‌های جدی در مورد استقلال انرژی برداشته شود. نهاد ناظر بر بانکداری ترکیه پس از 44 سال مجوز فعالیت شعبه بانک ملت جمهوری اسلامی ایران در استانبول را لغو کرد. انقره دلیل این تصمیم را نگرانی درباره ادامه فعالیت بانک و تاثیر آن بر سپرده‌گذاران و ثبات مالی ترکیه اعلام کرده است. بانک ملت به دلیل ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران با تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا روبرو است. با این حال در بیانیه رسمی ترکیه به تحریم‌های آمریکا اشاره نشده است. فرزیا ثابتی همکارمان از انقره در این مورد جزئیات بیشتر می‌دهد.
2: سازمان تنظیم مقررات و نظارت بانکی ترکیه در جلسه روز جمعه مجوز فعالیت شعبه مرکزی بانک ملت در شهر استانبول را لغو کرده و این تصمیم با انتشار در روزنامه رسمی ترکیه از روز شنبه لازم الاجراست. در بند قانونی که به استناد اون مجوز بانک ملت لغو شده اومده که در صورت احراز وضعیتی که ادامه فعالیت یک بانک حقوق صاحبان سپرده، وجوه مشارکتی و همچنین اعتماد و ثبات نظام بانکی رو به خطر بندازه، این نهاد ناظر بانکی میتونه مجوزش رو لغو بکنه. با اینکه هنوز اعلام نشده دلیل مشخص این تصمیم چه چیزی بوده، اما ماده قانونی نشون میده که ادامه فعالیت بانک ملت در ترکیه برای بانکداری این کشور خطر داشته. بانک ملت که سالهاست در لیست تحریم‌های آمریکا قرار داره، از اوایل دهه 80 میلادی در ترکیه شعبه داشته و بعد از استانبول در ازمیر و آنکارا هم شعبه خودش رو افتتاح کرده و مشخصا در زمینه پشتیبانی از تجارت و پروژه‌های مشترک دو کشور فعالیت می‌کرد. اما بعد از این همه مدت، همزمانی لغو مجوز با افزایش فشار تحریم‌های آمریکا می‌تونه معنادار باشه. می‌دونیم که در روزهای گذشته پروازهای شرکت ماهان به ترکیه هم به خاطر تحریم‌های هوانوردی لغو شد و در این راستا منابع آگاه به وبسایت میدل استای گفتند که نگرانی

0: اصلی آنکارا گرفتار شدن شرکت‌ها و بانک‌های ترکیه در تحریم‌های آمریکاست. با توجه به تحولات اخیر احتمالاً باید منتظر اقدام‌های پیشگیرانه بیشتر از طرف دولت ترکیه برای مصون موندن از تأثیرات ثانویه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی باشیم.
1: دونالد ترامپ میگوید جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان خواهد یافت و ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او گفته که ایران به دلیل شکست‌های پیاپی مالی و نظامی در حال حاضر خواهان دستیابی به توافق با ایالات متحده است. ترامپ افزوده که با پایان وضعیت کنونی قیمت نفت به سطح پیش از جنگ یا حتی پایین‌تر از آن باز خواهد گشت. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت که اولویت اصلی مردم آمریکا مهار جمهوری اسلامی است و آنها این امر را به پترول ارزان ترجیح می‌دهند.
2: ما در طول تاریخ کشورمون بالاترین سطح اشتغال و پایین‌ترین نرخ فقر را ثبت کردیم. درآمد مردم امروز نسبت به گذشته بیشتر شده و به چیزی رسیدیم که بسیار با آن افتخار می‌کنم. اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. شاید برای رسیدن به شرایط لازم باشه هزینه اضافه‌ای بپردازیم، اما مطمئنم اگر از مردم بپرسند بین داشتن قیمت پایین‌تر برای بنزین یا اجازه دادن به ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای کدام را انتخاب می‌کنند، ترجیح قاطع آنها جلوگیری از بمب اتم است. مردم هرگز نمیخوان ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. مطمئن باشین هرگز نخواهد داشت. خبر خوب اینه که این شرایط دشوار به زودی تموم میشه و وقتی به پایان برسه قیمت بنزین به سطح قبلی خود برمیگرده، شاید حتی پایین‌تر.
1: شهر باستانی پولا در کرواسی میزبان جشنواره هنرهای نوری بود. در این جشنواره 16 نقطه شهر با نورپردازی و آثار هنری هنرمندان بین‌المللی روشن شدند. این آثار موضوعات مانند فضا، آثار، طبیعت و رابطه انسانی را به تصویر کشیده شد.

0: سپاسگزار از توجه و همراهیتون. به خبرهای ساعت همچنان افغانستان انترنشنال بیننده باشید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: سجاد هیدفان سخنگوی جدید وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه 26 سنبول گفت که اسلام آباد خواهان حل مشکلات با افغانستان از راه گفتگو و دیپلماسی است. او گفت که پاکستان برای کاهش تنش ها از قطر، ترکیه و چین برای میانجیگری نیز بهره گرفته است. اما این تلاش های دیپلماتیک هنوز نتیجه مشخص نداشته است. او طالبان را متهم کرد که حاضر نشده تضمین دهد فعالیت گروه های مسلح از خاک افغانستان علیه پاکستان متوقف می شود. طالبان پیش از این بارها حضور گروه های مسلح خارجی در افغانستان و استفاده از خاک این کشور علیه همسایگان را رد کرده است.

0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

پایان مراسم افتتاحیه بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا، کاروان افغانستان با 46 ورزشکار حضور دارد. نیمه نهایی سوپر جام بسکتبال یورولیگ، رئال مادرید حریف اولمپیاکوس در دیدار نهایی شد. و فینال تمام آمریکایی تنیس آزاد گوادالاخارا، ایوا یوویچ حریف هموطنش استرنز شد. درود و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. این مجموعه را با بازی‌های آسیایی 2026 آیچی ناگویا شروع می‌کنیم.

0: مراسم افتتاحیه بازی های آسیای 2026 در ورزشگاه پالومو میزهو در شهر ناگویا برگزار شد. کاروان افغانستان با پرچمداری لالا کارگر، میلی پوش مشتزنی و خالد هوتک، میلی پوش وشو رژه را انجام داد. این بازی ها با حضور 45 کشور عضو شورای المپیک آسیا از امروز به صورت رسمی آغاز شد و تا 12 میزان ادامه خواهد داشت. کاروان افغانستان با نزدیک به 50 ورزشکار در بازی ها حضور دارد. همکارم مهدی کاظمی که برای پوشش بازی های آسیایی به ژاپن سفر کرده از برگزاری مراسم افتتاحیه جزئیات می‌دهد.
1: مراسم افتتاحیه 20مین دوره بازی های آسیایی لحظاتی پیش در این ورزشگاه میزوهو در شهر ناگویا به پایان رسید و به صورت رسمی مشعل بازی ها روشن شد و قرار است از فردا ورزشکاران 45 کشور آسیایی و منطقه برای کسب مدال با هم رقابت کنند. رقابت هایی که از چند روز پیش شروع شد در چند رشته تیمی اما از فردا به صورت رسمی آغاز خواهد شد. در مراسم افتتاحیه که لحظاتی پیش به پایان رسید، رئیس شورای المپیک آسیا سخنرانی کرد، رئیس کمیته المپیک ژاپن سخنرانی کرد به عنوان کشور میزبان و در رژه ابتدایی که کاروان های کشورها رد شدند، اولین کشور افغانستان بود که با پرچمداری لاله کارگر و محمد خالد هوتک در رژه افتتاحیه شرکت کردند و پس از او هم در او قسمت نشستند و تا آخر برنامه حضور داشتند و در کل در مراسم بودند و تماشا کردند اتفاقاتی که در مراسم افتتاحیه افتاد. گروه موسیقی INI ژاپن یکی از گروه های موسیقی مشهور است که مسئولیت بخش موسیقی را بر عهده داشت در مراسم افتتاحیه و رئیس شورای المپیک آسیا سخنرانی کرد. امپراتور ژاپن در جایگاه حضور داشت با همسرش و رئیس کمیته بین المللی المپیک کریستی کامیسی هم در مراسم حضور داشت. افغانستان با 46 ورزشکار در این مسابقات شرکت کرده، 2 ورزشکار طالبا اجازه شرکت ندادن، 7 ورزشکار زن در کاروان افغانستان حضور دارن. باید ببینیم که در این دوره بازی ها که در ناگویا ژاپن برگزار شده، ورزشکاران افغانستان در رشته های مختلف دمون 15 رشته که شرکت کردن چند مدال میتونن کسب کنن. مهدی کاظمی، ورزشگاه میزوهو، ناگویا، ژاپن.
0: 20مین دوره بازی های آسیایی با برگزاری مراسم مجلل افتتاحیه در شهر ناگویای ژاپن رسما آغاز شد. در این مراسم امپراتور ناروهیتو و همسرش ملکه ماساکو در کنار رئیس کمیته بین المللی المپیک حضور داشتند. در این مسابقات بیش از 11,000 ورزشکار از 45 کشور و منطقه جهان حضور دارند که تعداد آنها از ورزشکاران المپیک 2024 پاریس نیز بیشتر است. لحظاتی از این مراسم را با هم تماشا کنیم.

0: اما پیش از مراسم افتتاحیه چند فروند جت جنگی با انجام نمایش های اکروباتیک شروع هیجان انگیزی با بازی ها دادند. همکارم نوید احمدی با جزئیات بیشتر.
1: افتتاحیه بازی های آسیای 2026 جمعیت زیادی در ناگویا گرد هم آمدند تا نمایش آکروباتیک جنگنده های ژاپنی را به مناسبت افتتاحیه بازی های آسیایی 2026 تماشا کنند. 6 فروردین جنگنده از اسکادران آکروباتیک نیروی هوای ژاپن با نام نبض آبی بر فراز برج تلویزیون نماد شهر ناگویا به پرواز در آمدند و شکل یک قلب ترسیم کردند. پوکی اکدای 55 ساله شهروند ناگویا که با توتیش به تماشای این نمایش آمده بود میگه که بسیار تحت تاثیر قرار گرفته.
2: از اینکه امروز تونستم این نمایش آکروباتیک رو ببینم واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. هوا هم عالی بود. واقعا امیدوارم همه ورزشکارا در ناگویا تمام تلاش خودشونو بکنن.
1: بازی‌های آسیایی 2026 آیچی ناگویا از امروز به صورت رسمی آغاز شد و تا 4 اکتبر ادامه خواهد داشت. 45 کشور عضو شورای المپیک آسیا در بیش از 40 رشته ورزشی به مدت 16 روز با هم رقابت خواهند کرد.

در خبری از دنیای فوتبال، بایر مونیخ در شروع هفته چهارم بوندسلیگا 7-0 یونیون برلین را شکست داد. نیمه اول مسابقه با سه گل جمال موسیالا، هری کین و مایکل اولیسا به سود بایرن میزبان پایان یافت. اولیسا در نیمه دوم دو گل دیگر زد تا هتریک خود را تکمیل کند. هری کین و اسماعیل سایباری دو گل دیگر شاگردان وینسنت کمپانی را در نیمه دوم زدند.

0: رئال مادرید در نیمه نهایی سوپر جام بسکتبال یورو لیگ 98-95 دبی بسکت را شکست داد. رئال با این پیروزی حریف اولمپیکوس یونان در فینال شد. تیم دبی بسکت با وجود درخشش ایلیو کوبون نتوانست برتری خود را حفظ کند و اکنون باید در دیدار ردبندی برای کسب مقام سوم به مسافه فنرباخچه برود. بسکتبال اولمپیاکوس با پیروزی نزدیک 92-90 مقابل فنرباخچه و دیدار نهایی رقابت‌های سوپر جام یورولیگ راه یافت. یوان فورنیا با کسب 19 امتیاز برای نماینده یونان به عنوان بهترین بازیکن میدان شناخته شد. سری هم بزنیم به دنیای تنیس. ایوا یوویچ تنیس باز 18 ساله آمریکایی با پیروزی مقتدرانه مقابل کریستینا بوکسار راهی دیدار پایانی رقابت‌های آزاد گوادالاخارا شد. مدافع عنوان قهرمانی در مرحله نیمه نهایی این مسابقات موفق شد حریف اسپانیایی خود را در دو ست با نتایج 6-4 و 6-1 مغلوب کند. یوویچ با این پیروزی برای دومین سال پیاپی به فینال صعود کرد. او در مسابقه فینال باید به مسافه پیتونوس سرمز برود.
1: A big full stop put on that by Ivo Jovic.
0: در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی پیتون سنس تنیس باز 24 ساله آمریکایی موفق شد با پیروزی برابر حریف روس به دیدار فینال راه یابد. سنس در دو ست با نتیجه 7-6 و 8-2 لودمیلا سامسونووا را شکست داد تا در یک فینال تمام آمریکایی به مسافه هموطنش ایوو یوویچ برود.
1: It is Peyton Stearns who gets it done in straight sets. And she sets up an all-American battle in the final tomorrow. She'll take on.
0: با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال می‌رسیم. برای خبرهای بیشتر می‌توانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: یک دقیقه خبر.
5: دفتر اولیه طالبان در قندهار اعلام کرد که ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه روز چهارشنبه با محمد شیرین آخوند ولی طالبان در این ولایت دیدار کرده است. بر اساس اعلامیه این دفتر هیئت ترکی روز چهارشنبه وارد قندهار شد و پس از چاشت با اولیه طالبان در جامعه عمر دیدار کرد. دو طرف نخست از مقبره احمد شاه درانی، خرقه مطهره و جامعه عمر بازدید کردند و سپس نشست خود را در همین مدرسه برگزار کردند. دفتر والی طالبان گفته است که در این نشست درباره گسترش روابط دو جانبه افغانستان و ترکیه، امنیت و ثبات منطقه‌ای، مبارزه با مواد مخدر، هماهنگی میان دو کشور و برخی موضوعات منطقه‌ای دیگر گفتگو شده است. این دفتر جزئیات بیشتری از محتوای مذاکرات و موضع طرفین منتشر نکرده است.
6: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: از نگاه دیگر،
11: فراتر از رویداد.
12: گاه در خاورمیانه گروه هایی که از حاشیه آغاز می کنند و بازیگران تعیین کننده منطقه تبدیل می شوند. حوثی های یمن یکی از همین نمونه ها هستند. گروهی که کمتر از دو دهه پیش در کوهستان های سعده می جنگید امروز بر بخش بزرگ از یمن مسلط است و نامش با باب المندب، دریای سرخ و امنیت تجارت جهانی گره خوردند. اما حوثی ها چگونه به این نقطه رسیدند؟ چرا عربستان با وجود سالها جنگ نتانست آنها را شکست بدهد؟ نقش ایران در قدرتگیری این گروه چه بوده؟ آیا حوثی ها هنوز یک گروه شورشی هستند یا به بازیگر تبدیل شدند که بر معادلات منطقه تأثیر می گذارد؟ سلام، من طاهر قادری هستم و مهمان من حسین احسانی، پژوهشگر گروه های مسلح اسلامی است. در این برنامه از او درباره مسیر قدرتگیری حوثی ها، نقش ایران، جنگ یمن و اهمیت باب المندب خواهیم پرسید.
13: آقای احسانی به برنامه است، خوش آمدین. در سال 2004 زمانی که حسین بدرالدین حوثی کشته شد، کمتر کسی تصور میکرد جنبش او روز پایتخت یمن را تصرف کنه. اگر بخوایم داستان حوثی ها را از یک نقطه آغاز کنیم، اون لحظه تعیین کننده کدام است؟
14: سلام به شما و به شنوندگان برنامه شما، تشکر از دعوت شما. ببینید، در رابطه با انصار الله یمن یا حوثی ها، نقاط مفتخیز بسیار زیادی برای این گروه اتفاق افتاد که در نهایت باعث شد که این گروه به یک جنبش و یا یک جنبش فراگیر حداقل در یمن تبدیل بشه و بتواند که معادلات منطقه‌ای را تغییر بده. تصور می شود که کشته شدن حسین بدرالدین حوثی یا بعد از او قدرت رسیدن جانشینش و بعد از او وقایعی که در بهار عربی اتفاق افتاد و بعد از او توجهی که ایران نشان داد به حوثی ها در یمن، همه و همه می تواند متشکل بینید یک زنجیره ای از حوادث باشم که حوثی ها را به عنوان یک قدرت منطقه‌ای یا حداقل یک نیروی چالشگر منطقه‌ای تبدیل کنم. اما به نظر می رسد که جنگی که یا جنگ هایی را که حوثی ها در یمن علیه سلفیگری القاعده در یمن و همچنین وهابیت که در یمن در حال شکل‌گیری بود، این باعث شد که حوثی ها را در ابتدا تبدیل کنند به یک نیروی چالشگر یا یک نیرویی که بتواند قدرت خودش را در روی زمین تثبیت کند و یا بتواند خودش را به عنوان یک جنبشی که در آینده ها مطرح کند. من فکر میکنم که در دهه 90 بود که حوثی ها تبدیل شدن به یک جنبش فرهنگی و مذهبی که بیشتر به دنبال احیاگری زیدیه بودند. نقطه قابل توجه هم این هست که ما باید درک کنیم که زیدیت چیست یا فرقه زیدیت در شیعه به چه معناست. زیدی ها بیشتر به یک فرقه از شیعه مشهور هستند که این فرقه امامت بعد از امام محمد باقر در شیعه را قبول ندارند و خودشان به عنوان یعنی زید بن علی یا زید بن سجاد بن علی اینها معتقد هستند که زید فرزند حضرت سجاد امامت شیعه را باید به عهده میگرفت نه باقر. بنابراین حتی اینها مثل اسماعیلی ها هم نیستند. اسماعیلی ها بعد از جعفر صادق قبول داشتن که جعفر صادق حتی امام شیعیان هست، ولی اینها قبل از این که جعفر صادق تبدیل شود به یک امام دیگری، اینها متفق بودن که با امامت فقط برای امامت برای باقر برادر زید نیست، بلکه زید هست که باید امامت شیعه را پیش ببرند. و اینجا نقطه اختلاف میان شیعه هایی که در مکتب جعفری هستن و شیعیانی که در مکتب زیدی حسن اتفاق میفتن. بنابراین این اختلاف باید مهم تلقی می شود، بخاطر اینکه اگر در آینده ما بتوانیم تحلیل کنیم که آیا رابطه حوزی ها و ایران آیا رابطه صرفا مذهبی است، آیا یعنی رابطه تاکتیکال و یا نظامی است یا بیشتر جنبشی است.
13: درست. و خب شما دلایلش و عواملش را گفتین، ولی آیا فروپاشی ساختار دولت یمن و اشتباهاتی که علی عبدالله صالح و بعداً جانشیناش انجام داد، فکر میکنین که این هم از عوامل ظهور یا ظهور؟
14: صد درصد، به دلیل این که رابط استنه حدوداً تا جایی که میشد تحلیل کرد این هست که تحولات ساختاری که در داخل دولت یمن رخ داد، دولت علی عبدالله صالح خب تلاش های بسیار زیاده کرد تا با روسی ها به رابطه و تعامل برسه، اما این رابطه و تعامل به شش جنگ رسید و اون جنگ چشگانه سعده نامش هست و همچنین فساد ساختاری که در داخل دستگاه دولت یمن بود و حتی دولت بعدی یعنی دولت عبدالرب منصور هادی هم نتوانست که اون خلاهای ساختاری را پر کنند، به همین دلیل باعث روسی ها خودشان را به عنوان یک کتاز میدان عرصه سیاست در داخل یمن تلقی کنند و بگویند که این ما هستیم که می توانیم هم علیه تهدیدات خارجی و هم علیه تهدیدات داخلی بد علام کنیم و این ما هستیم که می توانیم علیه وضعیت موجود به عنوان یک نیروی چالشگر تبدیل بشیم.
13: درست. آقای احسانی، برای اینکه برای شنونده های ما کم قابل فهم باشه و بفهمند که حوثی ها واقعا چه نوع گروهی هستن، میان اگر طالبان در افغانستان، حزب الله در لبنان و حوثی ها بدون شک در یمن اگر انجام بدیم، حوثی ها در کدام بخش از ایتیف قرار میگیرن؟
14: بدون شک مسائل مذهبی و ایدئولوژیکی نقش کلانتری برای حوثی ها داره، اما در این زمان باید مد نظر داشته باشیم که یک عامل اصلی تحریک حوثی ها یا عامل اصلی قوه محرکه حوثی ها شرایط بسیار وحشتناک زمین و فقر بیش از حدی است که مردم یمن در یمن دارند و اینها را سوق میده به اینی که به حوثی ها بپیوندن به عنوان تنها ترین راه و همچنین فرهنگ حوثیگری یا فرهنگی که حوثی ها دارند به عنوان یک قوه محرکه دیگه هست که اینها بتوانند جنگ کنند و جنگ را پیش ببرند. بنابراین به لحاظ قبیله‌ای، به لحاظ فرهنگی و به لحاظ مذهبی بیشتر می‌تواند حوثی ها به منزله طالبان باشد، تقدر به منزله طالبان تلقی شود، یک گروه که افکار قبیله‌ای دارد، یک گروه که خودش را به عنوان این نیروی چالشگر می‌داند، یک گروه که معتقد هست که با کمترین امکانات بیشتر دستاورد می‌تواند داشته باشد و همچنین یک گروه که معتقد هست که در معادلات منطقه بسیدت میتواند تأثیر گذار باشه. من یک خاطره همینجا نقل کنم. در سال 2015 زمانی که ما دانشگاه تهران مقالات خاورمیانه در بخش مطالعات خاورمیانه درس میخواندیم و او مصادف بود با ظهور یک گروهی به نام، یعنی ظهور یا قدرتمندتر شدن یک گروهی به نام گروه حوثی ها، به یک بار پلتفرم هایی که در داخل ایران بود، پلتفرم های تبلیغاتی و سطوح تبلیغاتی، به یک بار شروع کردن به برجسته کردن حوثی ها به عنوان یک از نیروهای چالشگر. نشان دادن شد که تا چه میزان برای معادل سازی حوثی ها برای جمهوری اسلامی ایران بسیار جالب بود در اون زمان، خصوصا در این زمانی که ایران حشد شعبی را داره که علیه داعش میدنگه یا حزب الله را داره در جنوب لبنان، یک گروه دیگری هم در جنوب عربستان دارن، که از اون بانوان حوسی ها یاد می شد و این نوعی از قدرت نمایی در جمهوری اسلامی ایران ایران
13: درست آقای احسانی، حتما به این مسئله تعامل یا رابطه ایران با حوسی ها می پردازیم. ولی خب واقعا دمی است که حوسی ها امروز بر جمعیت ترین مناطق یمن حکومت می کنند. آیا هنوز باید از این یا به عنوان یک گروه شورشی یاد بکنیم یا عملا با یک ساختار شبه دولتی در واقع مواجه هستیم؟
14: ببینید مسئله سوال خیلی خوبی در پرسان کردیم، به دلیل اینه که مسئله دولت ملت ها یا مسئله فراهم آوری خدمات توسط گروه های شورشی که اول نان استیت اکتر هستن بعد سپس به بازیگر دولتی تبدیل میشن، از بازیگر غیر دولتی به بازیگر دولتی تبدیل میشن، در مورد حوثی ها هم صدق میکنه. درست است حوثی ها، طالبان، حزب الله، گروه های شورشی دیگر، هر کدام از اینها در دوران شورشگری یا در دوران این که گروه های غیر دولتی هستند، خودشان را به عنوان یک تاز از عرصه نظامی و عرصه امنیتی و عرصه سیاسی و معادلات منطقه معرفی میکنند. اما زمانی که اینها به واقعیت عینی در داخل حکومت میرسند، در داخل عرصه سیاست میرسند و با واقعیت ها مواجه میشن، اینها متوجه میشن که اون چیزی که در دوره شورشگری تصور میکردن در مورد حکومت داری و حکومت و اجرای و یا فراهم آوری خدمات و یا بهبود وضعیت معیشتی مردم از لحاظ اقتصادی و از لحاظ اجتماعی، این اونها با این واقعیت مواجه میکنند که این مسئله بسیار مشکل تر است از آن نیست، از آن چیزی که آنها در دوره شورشگری تصور میکردن. ما چیزهایی که حداقل فعلا در یمن میشنویم، در مناطقی که در تحت سیطره حوثی ها هستند و با توجه به ویدیوهایی که در فضاهای مجازی بیرون میشه در مورد جاهایی که نیروهای دولتی یمن فعلا از اونها تسخیر کردن، یعنی دیده میشد که به هیچ عنوان هیچ گونه خدمات اجتماعی، خدمات اقتصادی و خدمات رفاهی برای مردم منطقه وجود نداره. یعنی یک وضعیت متداوم شورشگری همیشه حوثی ها را به این تفکر واداشته که حتی در زمان استقلال دولت هم یا در زمان استقلال دولت فرضی خودشان هم اینها فکر میکنند که همون وضعیتی که در دوره شورشگری بوده در دوره وضعیت اثبات یا تثبیت یا استقلال دولت مرکزی هم خواهد. بنابراین تفاوت بسیار کنان وجود داره در دوره شورشگری و در دوره ای که اینها به دنبال استقلال دولت بیرن. استقلال دولت اون چیزی نیست که اینها در دوره شورشگری فکر کردن و به دلیل همین ما تجربه ناکامی را داریم همیشه. شما پیشتر سوالی که پرسان کردید، یک از تشابه‌های کنانی که ممتنیم در میان همه نیروهای بازیگر غیر دولتی در منطقه ببینیم این هست که اینها در دوره شورشگری می توانند خودشان به عنوان نیروی چالشگر معرفی کنند، نیروی تاثیر گذار معرفی کنند، اما به محض اینکه به اینها به حکومت می رسند، به دلیل اینکه واقعیت های میدانی مختلف است، به دلیل اینکه واقعیت های منطقی مختلف است، نه نمی توانند خودشان را با نیازهای زمانه سازگار کنند، نه نمی توانند خودشان را با شرایط منطقی سازگار کنند و بهشت بدن. به همین دلیل فیلد استیت ها داریم ما، به همین دلیل دولت های ناکام داریم. نگاه کنید فعلا به افغانستان امروزی، شما بیشتر از هر این گزارش ها بیشتر از هر چیز دیگه میفتن دولتی که از حوثی ها یا مناطق حوثی ها تحت تصرف داشتن، شما ویدیو ها رو نگاه کنید، گزارش های سازمان ملل نگاه کنید، تا چه میزان فقر و ناامنی و مسائل کمبود رفاه اقتصادی در بین مردم موج میزنه. گروه های دیگر نگاه کنید، تشت شعبی رو نگاه کنید و حزب الله رو نگاه کنید. میخوام بگم که این مسئله تبدیل شده به یک فرهنگ مشترک، به یک بخرج مشترک در میان همه گروه های غیر دولتی. در مادامی که اینها در مقام شورشگری هستن، فکر میکنن که ما تنها کسانی هستیم که میتوانیم با عنوان یک نیروی چالشگر معرفی شویم. اما زمانی که اونها به حکومت میرسن، اونها نمیتوانن با واقعیت های میدانی و با واقعیت های زمینی کنار بیان و فکر میکنن که با مسائل جدید میتوانن با ارزش های پسینی برخورد کنن. این امکان پذیر نیست. به این دلیل با شرایطی که فعلا در مناطق تحت تصرف روسیه ها هست، در شمال یمن بخصوص، ما نمیتوانیم ببینیم که چنین وضعیتی رفاهی را در مناطق ببینیم.
12: بسیار خوب آقای احسانی، شما خیلی قشنگ در مورد ماهیت و ساختار روسیه ها توضیح دادین، ولی خب یک مسئله دیگه، یک واقعیت دیگه ای است که خب عربستان در سال 2015 با حمایت ده ها کشور وارد یک جنگ شد و برآورد اولیه ای بود که عملیات در چند هفته یا چند ماه روسیه ها را عقب میزنند. اما پس از تقریبا پیش از یک دهه جنگ، روسیه ها همچنان بازیگر اصلی میدان هستند. بنابراین چی باعث شده؟ یعنی واقعا بزرگترین خطای محاسباتی ریاض و متحدایش چی بوده؟
14: خطای محاسباتی در هر حمله یا در هر مرحله‌ای برای ریاض وجود داشته، بخصوص در شرایط فعلی. اما تصور می شود که عدم حضور میدانی نیروها از یک طرف و دوینه که نوعیت تاکتیک هایی که ریاض استفاده کرده، ریاض و عربستان سعودی و ائتلافی که متشکل از چندین کشور بود به رهبری عربستان، تصور می کردن با حملات هوایی صرف می توانند وضعیت را در این زمین تغییر بدن، در مقابل از اینی که با توجه به سرمایه‌گذاری‌های مشخص ایران در صنعا و صنعا و دیگر مناطق تحت نفوذ حوثی ها بود، اینها از یعنی احتمال این که اگر حملاتی از طرف نیروهای سنی یا نیروهای رقیب علیهشان صورت بگیرد، اینها تاکتیک های مشخصی برای حفاظت از نیروهای خودشان برای تسلیحات خودشان استفاده کرده بودند. پس بنابراین در از 2015 به این طرف یک کمپاین هوایی یا یک اصطلاحاً یک سازوکار هوایی برای یک حملات هوایی برای از بین بردن مواضع حوثی ها تا حد بسیار زیادی در کارساز نبود، مفید نبود، و به همین دلیل بود که حوثی ها یا عربستان سعودی، منظورم عربستان سعودی است که اینا نیاز داشتن که برست در تکتیک خودشان بازنگری کنن، استراتژی درست است در نیاز بین بردن حوثی ها یا تضعیف کردن حوثی ها و به قدرت رساندن دولت قانونی یمن بودن. اما در تاکتیک اینها دچار مشکل شدن و از یک طرف دیگر استفاده اعظمی نیروهای وابسته به ایران، همچنین کسانی که حالا در سطح مقاومت هستند در کشورهای غربی، استفاده اینها از کشتسازی ها و همچنین تلفات ملکی در یمن باعث شد که فشار روی دولت های غربی زیادتر شود و حوثی ها را از لیست گروه های تروریستی بکشد بیرون. من این سلسله تحولات رو که مشاهده میکنیم، میبینیم که به کار بندی یک تکتیک مشخص نظامی بومی، ایرانی ها میگن که ما مثلا با حوثی ها یک رابطه داریم که حوثی ها میتوانن یک تکتیک بومی رو روی زمین پیاده کنن، ولی تکتیک عربستان سعودی و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی میکنه یک تکتیک غیر بومی و غیر غربی هست. یعنی تصور ایرانی ها این هست که علت پیروزی حوثی ها در جنگ 2015 همین بوده که اینها استفاده کردن از تکتیک های بومی و در عربستان سعودی از تکتیک های غیر بومی استفاده کردن.
12: آقای احسانی همینجا میخواییم، آقای احسانی بسیار معذرت میخواییم، اینجا میخواییم یک چیز سوال دیگر هم مطرح کنم که شاید خیلی مرتبط به این چیزی که میخواییم بگوین باشه. خب تحلیلگرای هم هستن که میگن بزرگترین سرمایه حوثی ها موشک و پهپاد نبوده، بلکه زمان هم بوده ای که تونستن جنگ را دقیقا مثل طالبا فرسایشی بکنن. مثلا طالبا 20 سال جنگیدن، حوثی ها هم سال هاست می جنگن. آیا واقعا اگر از یابی درست هست؟
14: دقیقا من میرم اشاره کنم که در این زمانی که مسائل تکتیک های بومی و غیر بومی را اشاره کردم، در این زمان استفاده بیش از حد حوثی ها از با همکاری ایران، یعنی با مشورت ایران، از جنگ فرسایشی علیه نیروهای ائتلاف باعث شده که نیروهای ائتلاف نتوانند به اون نتیجه که مد نظرشان بوده برسند. همچنین من پیشترم اشاره کردم که در ابعاد بین الملل کمپین هایی که در مورد یمن صورت گرفت، باعث شد روسی ها از لیست سازمان های تروریستی بیرون کشیده شود. نفس همین رابطه می تواند از لحاظ تبلیغاتی یک شکست برای ائتلاف محسوب شود و در عین زمان برای روسی ها و جبهه مقاومت یک پیروزی بود که بعد از 15 سال بعد از 10 سال جنگ نتوانستن که حوثی ها را به در مسئله حوثی ها رسیدگی شود. در این زمان ما یک نکته دیگر هم نباید اشاره کنیم که بلند پروازی هایی هست که حوثی ها در منطقه دارند، به خصوص بعد از اینکه حالا مسئله تنگه هرمز پیش آمده که اگر مایل هستید در بخش بعدی سوال به این مسئله بپردازیم.
13: درست. خب شما بار بار از نقش ایران یاد کردین. من فکر می‌کنم موقعش از کی سوال من بکنم. اگر حمایت تهران حذف شود، آیا حوثی‌ها همچنان همین بازیگری که قدرتمندی که هستند باقی می‌مانند، یا آیا مدل که ایران در لبنان با حزب الله ایجاد کرده در یمن هم همین تکرار شده، یا حوثی‌ها مسیر مستقل خود طی کردند؟
14: در رابطه با رابطه ایران و حوثی‌ها، نکته جالب توجه این هست که چیزی که ما در دستگاه تبلیغاتی ایران میشنویم این هست که ایران باید منحصرا سیطره خودش را بر تنگه هرمز حفظ کنند به هر قیمتی که شده، و حتی اگر که با توافق نامه های یا ابزارهایی بتواند که این نقش ایران را از سیطره پیدا کردن یا تداوم سیطره ایران را تنگه هرمز با چالش مواجه کند، ایران باید ابزارهای دیگه ای را هم داشته باشند. از یک طرف دیگر تنها ترین ابزاری که ایران در این مسئله فکر میکنند باب المندب هست و همچنین نیروی تأثیر گذاری که ایران در موردش فکر میکنند حوثی ها هست. همین دلیل است که قبل از اینه که حتی مسائل باب المندب مطرح شود، ایران ها یک با بهانه فرستادن یک طیاره ماهان به یمن برای اکومدیت کردن یا ایاب زحاب نیروهای یمنی و سران سیاسی یمنی به ماهان فرستاد، و حتی از اون هم ایرانی ها به عنوان یک نقطه پیروزی استفاده کردن و گفتن که شکست حصر یمن بعد از 10 سال و برای اولین بار یک تیاره اونجا را ببینید. ایران به الان حوثی ها خودشان ایران به حوثی ها خودشان به عنوان نیروهای چالشگر نه تنها در عرصه منطقه‌ای بلکه در عرصه بین‌المللی می‌بینم. به حمایت ایران از حمایت بحران از حوثی‌ها در این مسئله غیر قابل انکار هست. مستشاران سپاه، مستشارانی که در عرصه نظامی کار می‌کنند، در عرصه تکنیکی و انجینری کار می‌کنند، در یمن حضور متداوم و حضور فعال دارند، و این باعث شده که نقطه دیگری از جنگ، یعنی مرحله دیگری از جنگ ورق بخوره و اونها هر کدامشان به فکر این باشن که چه کسی میتواند در اون نقاط کلیدی در مخا یا در جزایر نزدیک باب المندب سیطره پیدا کند. یک نقطه. نقطه دومی که الان مد نظر هست این هست که خود طبیعت فکری حوثی ها هست. چگونه حوثی ها فکر میکنند؟ حوثی ها از تقریبا از زمانی که از لیست سیاه سازمان ملل و لیست سیاه کشورهای غربی به عنوان گروه تروریستی بیرون آمد، نتوانستن بودن خودشان ابراز بکنند. 7 اکتبر این شرایط رو دوباره برای حوثی ها به وجود آورد که بتوانند به عنوان یک نیروی چالشگر معرفی کنند خودشان را. از یک طرف دیگر هم اگر ما ببینیم حوثی ها به دلیل منازعاتی که با عربستان سعودی دارند به لحاظ ماهیتی و به لحاظ مذهبی و به لحاظ فرهنگی و به لحاظ فکری، حوثی ها همیشه خواستن که خودشان برای تهران خودشان بمونن یک نیرو معرفی بکنن، بگم که من هم کسی هستم، نه تنها شما نمیخواین که همیشه به حزب الله سلاح بده، نمیخواین همیشه به حشد الشعبی سلاح بده، ما همینجا توانمندی داریم. توانمندی خودشان چگونه نشان دادند؟ توانمندی خودشان اخیرا با هم در عین زمانی که مناطق مثل چیکل در یمن تصرف کردن، توانمندی خودشان با مشکل با حمله با حمله به خط لوله نفتی که نفت از شرق عربستان به غرب عربستان انتقال داد با هدف قرار دادن این خط و این خط بسیار استراتژیک انرژی اونجا خودشان را تثبیت کردن و گفتن که ما همینجا می توانیم به عنوان کسی باشیم که حتی می توانیم مستقلانه فعلا حوثی ها در این مرحله هستن که در این زمانی که ما می توانیم با عربستان دچار یک منازعه دوام داشتیم و متداوم شدیم و عربستان ها با وجود اینه که در ده روز اول جنگ فهم میکنم حملات به علیه نیروهای حوثی انجام داده بودن نیروهای دولت یمن، با وجود این حوثی ها توانستن که موقعیت خودشان حفظ کنن و در این زمان نه تنها موقعیت خودشان حفظ کنن بلکه تسلط خودشان را در باب المندب و همچنین حملات خودشان را در خط لیله انرژی عربستان انجام
13: بله. بله آقای سانی، شما هم باب المندب چندین بار سیاحت میکنین. بر اساس آمارهای بین المللی حدود 10-12% تجارت دریایی جهان و بخش مهم از انتقال انرژی از مسیر یعنی باب المندب عبور میکنه. چگونه گروهی که از کویسانهای شمال یمن برساس سرساد را به نقطه رسانده که بر چونین گذرگاه مهم تا ای اندازه اثر بگذاره؟ اگر خلاصه بگوین لطفا.
14: بخشش همون برمیگرده به آن جاه طلبی هایی که خود حوثی ها برای خودشان تصور کردن، به خصوص بعد از اینی که گروه های مختلف مقاومت به خصوص حماس به حزب الله با شکست های مختلف روبرو شدن و الان حوثی ها خودشان به عنوان نیروی چالشگر معرفی میکنن، بخشش برمیگرده به جاه طلبی و بخش دیگرش برمیگرده به اینی که ایران تصور میکنند که با کارت تنگه هرمز دیگه به اندازه کافی نمیتواند بازی کنند و به همین دلیل یک کارت دیگه ای را الان داره رو میکنند یا داره اولش بازی میکنند و اون همچیزی نیست جز باب المندب، چرا که باب المندب میتواند به عنوان
13: یعنی شما میخواین بگوین که ایران با عنوان یک اهرم فشار یا اهرم دوگانه برای در واقع دار از باب المندب استفاده میکنه، یک طرف تنگه هرمز است در شرق و باب المندب هم در غرب، این رو میخواین بگوین؟
14: بله بله همینه، با هر دو نفتن در حال بازی کردن است و هر دو کار در حال بازی کردن است تا بتواند در اثر خودش رو در مالات منطقه و بین المللی و خصوص بازار انرژی برای آمریکا و اسرائیل به وجود بیاره.
13: حسین احسانی، پژوهشگر گروه های مسلح اسلامی، یک جان سپاس از حضورتان در برنامه. تا از نگاه دیگر، خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
15: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
16: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
17: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
18: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
19: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
20: صدای شما.
21: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
22: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
23: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
22: ما سوالهای شما را میپرسیم و به دنبال بحثهای میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: واکنش خونسرد کابل به حمله خونبار در کوهات. طالبان حمله را محکوم کرد اما تروریستی نخواند. اسلام آباد میگوید 16 پلیس و 15 غیر نظامی کشته شدند. سلام، بیننده و شنونده خبر ساعت 6 کابل از افغانستان اینترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. ادامه سرخط ها. پاکستان بر سر دوراهی، قرار گرفتن در کنار عربستان در جنگ با حوثی ها یا مهار ناامنی های داخلی. احترام به فرمانده برجسته مقاومت افغانستان، قطعنامه تقدیر از احمدشاه مسعود در مجلس نمایندگان آمریکا ثبت شد. چهارمین سالگرد جنبش مهسا، ایرانیان در شهرهای بزرگ جهان به خیابان‌ها آمدند. بعد از خبرهای ورزشی امروز، پایان مراسم افتتاحیه بازی آسیایی آیچی ناگویا، کاروان افغانستان با 46 ورزشکار حضور دارد. شمار کشته شدگان حمله به یک مجتمع پلیس در شمال غرب پاکستان به 31 نفر افزایش یافت. 16 مأمور پلیس در میان کشته شدگان هستند. وزارت خارجه طالبان بدون تروریست خواندن این رویداد آن را توجه ناپذیر خواند و محکوم کرد. اتحاد المجاهدین، گروه وابسته به تحریک طالبان پاکستان، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. مقامات پاکستانی پس از این حمله بر ادامه مبارزه با گروه‌های تروریستی تاکید کردند.
1: او یک افسر پلیس و دوست خوبم بود که کشته شد. افراد زیادی کشته شدند. تمام شهر کوهات عمیقا در سوگ کشته شدگان اندوهگین است.
2: حادثه غم‌انگیز کوهات جانهای ارزشمند زیادی را گرفت. جوانان و کودکان زیادی کشته شدند. حکومت باید عناصر مسئول این حمله را کاملا از بین ببرد.
0: در همین حال فرمانده پلیس خیبر پختونخوا اعلام کرد که با کشته شدن 8 مهاجم درگیری در مسجد واقع در مجتمع پلیس شهر کوهات پایان یافت. عملیات پلیس برای سرکوب مهاجمان که قصد نفوذ به این مجتمع پس از انفجار در مسجد را داشتند بیش از 20 ساعت دوام کرد. ذوالفقار حمید فرمانده پلیس خیبر پختونخوا از عملکرد نیروهای امنیتی ستایش کرد و برای آنان وعده پاداش داد.

0: مراسم تشییع جنازه قربانیان حمله انتحاری به یک مجتمع پلیس در شهر کوهات خیبر پختونخوا برگزار شد. یکی از زخمیان نمله میگوید مصروف ادای نماز بود که انفجار رخ داد.
1: جمیل مونجو او پیلا رکاتو او پیلا صف چولارو چې اچانک د مکا وشه د مکا چې بیا تور دونو بیا موږ څه معلومات نه شوی چې څه وشول څه نه شوی او تقریبا 15-20 منټ تقریبا او 15-20 منټ وو تور دونو هیڅ پته نه لګیدل حالات او وانه بعد بیا فاش شو چې موږ هیڅ معلومات مو نه شته
2: او د کفیل دمو رول او هم پولیس کې او فوکور کې

0: پاسخ کوبنده روبرو خواهد شد. وزارت داخلی طالبان اعلام کرد که به هیئت‌های ترکیه و قطر درباره تنش با پاکستان و وضعیت ایران گفتگو شد. عبدالمتین قانع، سخنگوی این وزارت، به العربیه گفته که طرفا همچنان بر ضرورت همکاری مشترک برای تامین امنیت و ثبات منطقه به ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر تاکید کردند. رئیس استخبارات ترکیه و معاون شورای امنیت ملی قطر سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته در سفرهای جداگانه به افغانستان رفتند. امین الله حبیبی، کارشناس ارشد، برای بحث بیشتر اینجا در استودیو با ما است. آقای حبیبی، وقتتان بخیر. خب حداقل در چند سال گذشته ما شاهد بودیم هر زمانی که حمله خونبار در پاکستان اتفاق افتاده، حملات پاکستان به خاک افغانستان هم افزایش یافته یا بیشتر شده. چی فکر میکنین حالا چی میشه؟
1: از صحبت های آقای مجاهد این گونه برمیه که مثل اینکه منتظر باشن که پاکستانیا دست به حمله بزنن، برای که میگه که اگر حملات هوایی یا زمینی شد به خاک افغانستان، واکنش طالبان واکنش نشان خواهد داد. ببینید، یک مشکل یا بحرانی در اینجا در جریان از بین پاکستان و عرض کنم که طالبان که ای به سادگی دیگه مدیریت نمیشه. احتمالاً این طرفین، این طرف حمله کن اون طرف حمله کن، و ای شاید به نقطه برسه که دیگه پاکستان مجبور شود تصمیم بگیره در مورد این که اصلا مسیر سیاست خارجیش یا سیاست استراتژیکش در مورد افغانستان چی باشد، جایگزینی برای طالبان بگردن برایش، یا اینکه نه، مماشات کنن، مدارا کنن با وضعیتی که هست. برای که پاکستان به نظر من در سنجش خودش هنوز به اون نقطه نرسیده که جایگزینی برای طالبان جستجو کنن. این حمایت هایی که از این گروه از آن گروه میشن، اینها به نظر من در اون حدی نیست که بتانه تلقی شد، برای که پاکستان به دوان یک آلترناتیو برای طالبان هستن. ولی اگر این هزینه، این رویاروی، این تعلل به حد برسه که پاکستان مجبور شود که دیگه وقتش است که باید از طالبان گذر کنه، در اون صورت احتمالا ما نه ماهیتی تقابل، ماهیتی زد و خورد که بین طرفین هست و استفاده از گروه ها هم کنم که وسایل نفوذ، این دیگه باز تحول خواهد شد. ما منتظرش باشیم.
0: بله آقای بیبی، منابع پاکستانی هم ادعا میکنن گویا شبکه شکل گرفته بین هند و طالب ها به منظور تخریب پاکستان، به منظور مقابله با حالا هر چیزی که در پاکستان وجود داره. فکر میکنین اگر این ادعا واقعیت داشته باشه، ما شاهد یک تغییر جنگ در افغانستان خواهد بودیم؟
1: این منابع رو من خانم اتفاقا که کدام منابع پاکستانی و بعضی از عرض کنم که روزنامه پاکستانی نوشتن و دسترسی داشتن و منابع استخباراتی که گفته بودن که احتمالا یک شبکه ایجاد شده از گروه هایی که نام میبرن، او گروه ها در شکی نیست که بسیار ضد پاکستانی هستن، در میان تحریک طالبان پاکستان، البته چون تحریک طالبان پاکستان یک چتر است در میان از این گروه های مختلف است. و خب گروه های همین گروهی که حمله کرده، گروه طرفداران آقای گلبهادر و جماعت الاحرار، اینها گروه هایی هستن که بسیار ضد پاکستانی هستن و در قالب همین تی تی پی خیلی از حملات را اینا انجام میدن. البته پاکستانی هم همچون عمر خراسانی یادمان را که 2-3 سال پیش بود پاکستانی در افغانستان کشتن با بمب گذاشتن با چند نفرش. از این لحاظ اینها در این گزارش میگه که اینها با نشست هایی داشتن با مقامات در قندهار و جای دیگه که هماهنگ کنن حمایت های خود را، به خصوص از جنبش بلوچ و تحت نام جنبش بلوچ خیلی از عملیات را انجام بدن. احتمال داره این دا درست باشه، ولی باز عرض کنم که این خطرات را احتمالا پاکستان در اون حد احساس نکرده که تمام قد استاد شدن برای اینکه برای طالبان مشکل ایجاد کنن یا جایگزینی برای طالبان جستجو کنن.
0: بله آقای بیبی، در مورد حرفای سخنگوی وزارت داخلی طالبان دیدگاهتان چی هست؟ این که گفته با هیئت های قطری و ترکی دیدار کرده،
1: این جالب است. من اتفاقا خب خیلی اطلاعاتی نیامد در مورد از اینکه سفری که بود چه مسائل مطرح شد، ولی اینکه سخنگوی وزارت داخله می میگه که در مورد ایران

0: و مثلا چون با پاکستان مطرح شدن یک کمی غیر معمول به نظر میرسه، برای اینکه در اول گفته میشد که احتمالاً یه حیاتی که آمدم شاید در مورد مسائل پاکستان و افغانستان باشه و مسائل دیگه نباشه، ولی اینکه در مورد ایران میان صحبت میکنن نمیدونم. در آقای قانی میگه که در مورد مشکلات و شاید بی‌ثباتی منظورش هست در ایران. در ایران بی‌ثباتی نیست، ایران به هر حال قدرت منطقه‌ای است که خیلی از این گردنه خطرات عبور کرده، و اینکه چه کمکی طالبا و این هیئت‌ها میتونن، خصوصی هیئت مهدیت استخباراتی است که بیان در مورد مسائل ایران بیان اینجا گده هم
1: میتونن،
0: احتمالاً رایزنی بوده باشه در مورد اینکه اگر تحولات در خاورمیانه طول پیدا میکنه، کش پیدا میکنه، برقهای دیگه ای رو میشه، در اینجا شاید اینجا یک همکاری های صورت بگیره. در چه سطحی ما نمیدانیم، هنوز معلوم نیست.
1: آقای بی بسیار سپاسگزار هستم از شما. بعد در ادامه نگاه و چند خبر کوتاه از افغانستان. پلیس کراچی از بازداشت دو عضو مزنون یک شبکه بین‌المللی قاچاق مواد مخدر از جمله یک زن خبر داده. مقام‌های پلیس میگویند این افراد با فرد به نام صابر افغان که ادعا می‌شود قاچاقبر مواد مخدر است ارتباط داشته و بخش از شبکه‌ای بودند که مواد مخدر را از افغانستان به کراچی و دیگر مناطق پاکستان منتقل می‌کردند. با گفته پلیس از نزد افراد بازداشت شده حدود 19.56 کیلوگرم مواد مخدر متامفتامین یا شیشه و دست آمده. شمار از دانشجویان دانشگاه خصوصی خاتم النبیین در کابل خواستار بازگشایی این دانشگاه شدند. وزارت تحصیلات عالی طالبان اعلام کرده که جواز فعالیت این دانشگاه در کابل و نمایندگی آن در ولایت غزنی به دلیل رعایت نکردن ارزش‌های اسلامی و تخطی از پالیسی‌های این وزارت لغو شده. پیش از این نیز وزارت عدلی طالبان فعالیت تلویزیون تمدن و مدرسه مربوط به این مجموعه را در کابل متوقف کرده بود. و کمیشنر امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا از تصمیم این کمیسیون برای تسهیل گفتگوها میان کشورهای عضو و مقامهای طالبان دفاع کرد. ماکونز برونز در پاسخ به نگرانی‌ها درباره امنیت و سرنوشت افراد اخراج شده به افغانستان، آنان را قاتل و مجرم خواند و افزود که بازگرداندن آنها به نفع اتحادیه اروپا است. برونز همچنان تاکید کرد که اولویت اصلی امنیت اروپا و امنیت شهروندان اروپایی است. این در حال است که گروه‌های حقوق بشری از تعامل با طالبان شدیداً انتقاد کردند. طالبان از آغاز کار ساخت سه پارک صنعتی در ولایت‌های بلخ، قندوز و بغلان خبر داد. عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست وزرای طالبان، برای افتتاح پارک‌ها به شمال سفر کرده. برادر ساخت شهرک‌های صنعتی را زمینه‌ساز رشد اقتصادی و کاهش وابستگی افغانستان خواند.
2: در افغانستان اسلامی امارت هڅه او لومړیتوب داده چې افغانستان په تدریجي ډول له مصرفونکي هیواد څخه په تولیدي هیواد بدل کړي. د دې صنعتي ښارګوټي د چارو په پیل سره په بلخ ولایت کې د صنعتي ځمکو د کمښت ستونزه هواره، د هیواد صنعتکارانو ته به د فعالیت زمینه برابره، زرګونه هیوادوالو ته به مستقیم او غیر مستقیم کاری فرصتونه ایجاد کړي. پر بهرنیو وارداتو به تکیه راکمه او د خامو موادو پر ځای به د کار تمام محصولات صادرات زیات او متنوع شي، او په لویه کې به د تولیدي او صنعتي افغانستان سره د پام وړ مرسته وکړي. نړۍ په واقعي توګه په سیمه ییز او نړیوال اقتصادي مشارکت سوداګریز اتصال او په دې برخه کې د محدودیتونو په ختمولو باور ولري، نو له موږ سره دې د رسمي اقتصادي اړیکو دروازې په بشپړه توګه خلاصې او مالي او بانکي کنګل دې مات کړي. موږ تل ویلي چې افغانستان په سیمه ییز او نړیوال مشارکت کې د فعال ګډون ظرفیت او اراده دواړه لري.
1: تشدید حملات حوثی ها بر مراکز اقتصادی و سیاسی عربستان پاکستان را در تنگنای بی سابقه قرار داده است. کشوری که در داخل با حملات گروه های مسلح و تنش با طالبان افغانستان روبروست به عربستان وعده داده که در جنگ با حوثی ها در کنار این کشور بیستد. اسلام آباد چگونه می خواهد همزمان با این دو بحران برخورد کند؟ آیا راه دیپلماسی را در پیش می گیرد یا به گزینه نظامی نیز متوسل می شود؟ بیژن یقین در ژرفا بررسی می کند.
3: یک حمله خونین در پاکستان، سفر مقام‌های استخباراتی ترکیه و قطر به کابل و اسلام آباد و حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی. این رویدادها در چند کشور مختلف اتفاق افتادند، اما یک نقطه مشترک دارند: پاکستان. اسلام آباد از یک سو با حملات گروه‌های مسلح و اختلاف شدید با طالبان افغانستان روبروست، از سوی دیگر در برابر امنیت عربستان سعودی در پیمان مکه تعهد دفاعی دارد. اسلام آباد چه راهی در پیش خواهد گرفت؟ روز جمعه مهاجمان با موتر مملو از مواد منفجره به مسجد در یک مجموعه پلیس در شهر کوهات خیبر پختونخوا پاکستان حمله کردند. پس از آن افراد مسلح وارد مجموعه شدند و درگیری ساعت‌ها ادامه یافت. ده‌ها نفر کشته و دست کم 100 نفر زخمی شدند. اما چرا حمله‌ای در داخل پاکستان دوباره بس افغانستان را مطرح می‌کند؟ ریشه اختلاف تحریک طالبان پاکستان یا TTP است. در تازه‌ترین مورد، نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل گفت اعضای این گروه در افغانستان پناهگاه دارند و از خاک این کشور برای سازماندهی حملات در پاکستان استفاده می‌کنند. در مقابل، طالبان این اتهام را رد می‌کند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در گفتگو با العربیه گفت TTP و گروه‌های مسلح بلوچ سال‌هاست در داخل پاکستان فعالیت دارند و اسلام آباد نباید مشکلات امنیتی خود را به افغانستان نسبت دهد. او در این حال هشدار داد که اگر پاکستان به نام دفاع از خود به افغانستان حمله کند، طالبان از قلمرو افغانستان دفاع خواهد کرد. اما مجاهد همزمان از ادامه گفتگو با پاکستان استقبال کرد و گفت عربستان نیز می‌تواند برای کاهش تنش میان کابل و اسلام آباد نقش میانجی داشته باشد. در میان همین تنش‌ها، پای ترکیه و قطر نیز دوباره به میان آمده است. پیش از حمله اخیر، رئیس استخبارات ترکیه در کابل و قندهار با مقام‌های طالبان دیدار کرد و سپس به اسلام آباد رفت، جایی که با نخست وزیر، فرمانده ارتش و رئیس استخبارات پاکستان ملاقات داشت. یک مقام ارشد امنیتی قطر هم همزمان با مسئولان طالبان در کابل گفتگو کرد. به گفته منابع افغانستان اینترنشنال، از سرگیری گفتگوهای کابل و اسلام آباد از محورهای این سفرها بوده است. اما این تنها فشار نیست که پاکستان با آن روبرو است. صدها کیلومتر دورتر در عربستان و یمن بحران دیگری در جریان است. در تازه‌ترین تحول، بامداد شنبه صدای چند انفجار شنیده شد و ستون بزرگی از دود سیاه در نزدیکی میدان هوایی بین‌المللی ملک خالد به هوا برخاست. آتش سوزی در یک مخزن سوخت متعلق به شرکت نفت آرامکو در نزدیکی میدان هوایی هم گزارش شده. خب این تحول چرا برای پاکستان مهم است؟ در 7 آگوست، عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه توافقنامه مشترک دفاعی مکه را امضا کردند. بر اساس مفاد اعلام شده آن، حمله مسلحانه به یکی از 3 کشور حمله بر 3 تلقی می شود. به این معنا پاکستان همزمان در 2 جبهه با فشار امنیتی روبرو است. اختلاف با طالبان افغانستان بر سر TTP و فشار ناشی از حملات حوثی‌ها بر عربستان سعودی. پاکستان گفته به امنیت عربستان متعهد است، اما همزمان تاکید کرده که ترجیح می‌دهد از راه گفتگو و دیپلماسی تنش‌ها حل شوند. پاکستان اکنون با 2 دغدغه امنیتی روبرو است: حملات گروه‌های مسلح در داخل کشور و تعهدات دفاعیش در برابر عربستان سعودی. در یک سو اختلاف حل نشده با طالبان افغانستان و در خاورمیانه تنش میان عربستان و حوثی‌ها. پرسش این است که آیا اسلام آباد برای کاهش تنش در هر دو جبهه راه دیپلماسی را در پیش می‌گیرد یا به گزینه نظامی متوسل می شود؟
1: کارزار صد روز به دوابه خان که با هدف ترویج کتابخوانی و ایجاد امید میان کودکان در کابل را اندازی شده بود به پایان رسید. بیش از 150 تن از کودکان، مادران و دختران جوان در فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی این کارزار شرکت کردند. این کارزار در حال برگزار شده که 5 سال از بسته شدن مکاتب بالاتر از صنف 6 برای دختران می‌گذرد. گزارش از نقیب بیان.
4: صبح دلانگیز کابل با هیاهوی کودکان و اشتیاق خواندن آغاز شد. کاروان ابتکاری بدو بخان پس از 100 روز حرکت پرشور ورزشی و فرهنگی به ایستگاه بلوغ و بیداری رسید. این سفر از 19 جوزا آغاز شد. کودکان با دلهای لبریز از امید 100 روز دویدند و کتاب خواندند.
5: آینده افغانستان از همین لحظه ها شروع میشد، از لحظه ای که کودک کتاب در دست گرفته و میخواند که آینده افغانستان بهتر را در ذهن خود میپروراند.
4: این رویداد در حال برگزار شد که این روزها 5 سال از مسدود شدن مکاتب بالاتر از صنف 6 و نزدیک به 4 سال از مسدود شدن دانشگاه ها بر روی دختران در افغانستان میگذرد. رخ داده که زنان شجاع با اعتراض های مدنی صدایشان را بلند کردند. جهان بر طالبان شورید، اما آبی از آب تکان نخورد. در روز صدم کارزار بدو بخان بیش از 150 نفر هم از کودکان، اعضای خانواده ها، دختران جوان و مادران گرده هم آمدند تا جشن برای دانایی برپا کنند، جایی که ترانه هایشان را نثار کتاب کردند و شور آفریدند.

0: بخش دیگری این مراسم نقاشی با الهام از کتاب المر، اثر برجسته دیوید مکی، روایت از رفع تبعیض و تأکید بر همپذیری بود. کودکان روی کاغذهای رنگی کلمات سال، آرامش و آموزش را کنار هم چیدند و برای آینده افغانستان رویا پردازی کردند. شرکت کنندگان تأکید کردند که کتابخانی معمار راستین کشور است و هر کس می تواند در این مسیر سهم داشته باشد.
1: شما وقت دارین وقت بتین، کتاب دارین کتاب بتین، امکان حمایت مالی دارین کمک کنین، اگر هیچ کدام را ندارین حداقل همراه یک کودک باشین، یک کودک را تشویق کنین، اونم کودک فردا تو کودک دیگر را تشویق میکنه، خود میرقم جامعه جور میشه.
0: گرچه صد روز بدو و بخوان به پایان رسید، اما رای دانایی متوقف نمی شود. به زودی با رکاب زدن و کتابخانی در صد نقطه شهر کابل ادامه می یابد. هرچند طالبان دختران را از آموزش متوسط تا سطح عالی محروم کرده، اما چهره های مصمم این کودکان برای خواندن و فراگیری نشان می دهد که دریای دانش و دانایی در این سرزمین پایدار و جاری خواهد ماند. نقیب بیان، لندن.
2: نگاه دوباره به سرخط خبرها.
3: الله اکبر.
2: واکنش خونسرد کابل به حمله خونبار در کوهات. طالبان حمله را محکوم کرد اما تروریستی نخواند. اسلام آباد میگوید 16 پلیس و 15 غیر نظامی کشته شدند. مراکز سیاسی و اقتصادی عربستان زیر آماج حملات حوثی ها. آیا اسلام آباد به کمک ریاض خواهد شتافت؟ احترام به فرمانده برجسته مقامت افغانستان. قطعنامه تقدیر از احمد شاه مسعود در مجلس نمایندگان آمریکا ثبت شد. و چهارمین سالگرد جنبش مهسا. ایرانیان در شهرهای بزرگ جهان به خیابانها آمدند. یوجین وندمن نماینده مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه را برای ادای احترام به احمد شاه مسعود ارائه کرده است. این قطعنامه که همزمان با 25مین سال روز ترور او ثبت شده به کمیته امور خارجه فرستاده شده است. پیش از این نیز شهر ساکرامانتو در کالیفرنیا 9 سپتامبر را به عنوان روز احمد شاه مسعود اعلام کرده بود. همراه می شویم با همکار الیاس منصور از استودیوی ما در واشنگتن. الیاس، وقتت بخیر. جزئیات بیشتری خبر را دست خودت بشنوی.
4: بله طارق، خب جزئیات از این قرار است که 25 سال بعد از ترور احمد شاه مسعود نام او بار دیگر در مجلس نمایندگان آمریکا مطرح شده. قسمی که خودت هم در خبر گفتی، یوجین وندمن نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت ویرجینیا روز چهارشنبه یک قطعنامه را به خاطر ادای احترام و قدردانی از احمد شاه مسعود به مجلس نمایندگان ارائه کرد که این قطعنامه فعلا به کمیته روابط خارجی مجلس به خاطر بررسی‌های بیشتر ارجاع شده. خب اما در متن این قطعنامه چی آمده؟ در این قطعنامه از احمد شاه مسعود به عنوان یکی از رهبران مقاومت مردم افغانستان علیه طالبان یاد شده. همچنین در این سند آمده که احمد شاه مسعود در 9 سپتامبر سال 2001 در یک حمله انتحاری در داخل افغانستان ترور شد. حمله که تنها دو روز قبل از 11 سپتامبر حملات نیویورک اتفاق افتاد. خب این قطعنامه به خاطر تقدیر از کارنامه مسعود ظاهرا هم در برابر نیروهای شوروی در افغانستان است. خب هرچند بعد از سقوط حکومت نجیب و روی کار آمدن دولت مجاهدین، مسعود یکی از طرفهای درگیری‌های داخلی بود، ولی بعد از اینکه طالبان روی کار آمدند از افغانستان بیرون نشد و در برابر طالبان مقاومت کرد که این مقاومت و ایستادگی مسعود او را به یکی از چهره‌های بسیار تاثیرگذار و مهم تاریخ معاصر افغانستان تبدیل کرد. ولی خب بزرگداشت از احمد شاه مسعود اخیراً تنها محدود به واشنگتن نبوده. قسمی که خودت هم پیشتر اشاره کردی، در کالیفرنیا نیز شهرداری ساکرامنتو 9 سپتامبر روز احمد شاه مسعود نامگذاری کرده و از مردم خواسته که از این روز گرامی داشت کنه. ولی خب در افغانستان وضعیت متفاوت است، هرچند در دوره حکومت پیشین احمد شاه مسعود را قهرمان ملی افغانستان اعلام کرده بود و سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود نیز هم به عنوان روز شهید مصالحه در مراسم بسیار بزرگ از طرف دولت و مردم گرامی داشت می شد. اما پس از بازگشت طالبان از این روز دیگر به شکل رسمی در افغانستان برگزار نمی شود و مردم هم اجازه گرامی داشت از این روز را ندارند.
2: سپاسگزار است امیلیاس از جزئیات که شریک کردی. ایرانیان مقیم ایتالیا و چند شهر بزرگ دیگر جهان امروز در چهارمین سال کشته شدن مهسا ژینا امینی تجمع کردند. برگزار کنندگان در شهر فلورانس از ایرانیان ساکن شهرهای مختلف ایتالیا و همچنان دیگر کشورها دعوت کردند تا در این راهپیمایی حضور داشته باشند و صدای مردم داخل ایران باشند. حالا به آلمان می رویم و همراه می شویم با همکار محمد صمدی از آمبورگ. احمد بخت بخیر، از گردنبایی اونجا و همچنان از خواست معترضان بیشتر بر ما بگو.
3: بله، خب ما در چهارمین سال قتل حکومتی مهسا امینی هستیم توسط رژیم جمهوری اسلامی که خب فقط به خاطر حجاب او را بازداشت کردن و در بازداشتگاه گشت ارشاد او را به قتل رساندن. این را به جهت آگاهی بینندگانمون که شاید از این موضوع اطلاعی نداشته باشند میگم. و امروز در چهارمین سال این اتفاق تحت میبینیم که ایرانیان در شهرهای مختلف جهان تجمعاتی رو برگزار کردن که در کشورهای مختلف هم هست. ما از قاره آمریکا تا اروپا و همچنین کشورهای آسیایی در شرق آسیا شاهد برگزاری این تجمعات هستیم و همچنین در قاره اقیانوسیه و استرالیا و همگی اونها یک پیام رو دارن از اینجا ارسال میکنن. در وهله اول به جامعه بین المللی دارن یادآوری میکنن که همچنان رژیمی که قتل میکنه در ایران پابرجاست و نباید که اجازه بدن این رژیم بخواد که خودش رو قوی بکنه و طبیعتاً هر اقدامی که از سوی جامعه بین‌المللی برای تضعیف رژیم جمهوری اسلامی انجام بشه پسندیده هستش و این رو در این تظاهرات و تظاهرات دیگه که در جاهای مختلف برگزار شد، از دیروز در آلمان در شهر هانوفر ما داشتیم، در هامبورگ، فردا در برلین، در شهرهای دیگه فرانکفورت، مونیخ و همگی اونها از بیشتر در از دولت مردان آلمانی میخوان که همونطور که در خصوص مقامات سابق رژیم بشار اسد اقدام کردن و اونها رو هر طور که شده بود بازداشت کردن و اونها رو محاکمه کردن، این اقدام رو هم باید در خصوص جمهوری اسلامی هم انجام بدن. امروز اینجا یادآوری شد به گزارشی که عفو بین الملل ارائه کردی به تازگی و در اونجا اشاره میکنه که مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی در قتل‌ها چه از سال 1401 که در جنبش زن زندگی آزادی بود، چه در جنبشی که در سال 1404 در دیما انجام شد و اون مقامات همچنان در قدرت هستند و نباید که با اونها مذاکره کرد، باعث تقویت اونها شد و تا جایی هم که میتونم باید اونها رو تحت فشار قرار بدم و اونها رو پای میز محاکمه بکشونن که این رو میتونم با کمک مجمع عمومی سازمان ملل و همچنین شورای امنیت سازمان ملل انجام و همچنین بر اساس اصل صلاحیت جهانی. امروز در همین تجمعی که الان میبینید همچنان دارن میانی صفحه خیلی طولانی هستش که امروز در شهر هامبورگ تشکیل شده، یکی از تجمعات پرشور هست. عکسای از مهسا امینی در دستان بازدارکنندگان بود و همچنین تندیس هایی رو از او درست کردن و همچنین تصاویری که احتمالاً در پشت سر من بینندگان دیدن کسانی بودن که توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیدن یا در زندان هستن و این هشدار رو به مقامات کشورهای مختلف میدن که باید مراقب این باشن و در نهایت هم مثل تجمعات قبلی از شاهزاده رضا پهلوی دارن حمایت میکنن به عنوان آلترناتیو برای ایران و کسی که میتونه از کمک کنه به گذار از یک رژیم دیکتاتوری در ایران به یک نظام دموکراتیک که همه سلایق در اون جا داشته باشن.
2: سپاسگزار هستم از خود ده. دونالد ترامپ میگوید جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان خواهد یافت و ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او گفته که ایران به دلیل شکست‌های پیاپی مالی و نظامی در حال حاضر خواهان دستیابی با توافق با آمریکا است. ترامپ افزوده که با پایان وضعیت کنونی قیمت نفت به سطح پیش از جنگ یا حتی پایین‌تر از آن خواهد گشت. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفته که اولویت اصلی مردم آمریکا مهار جمهوری اسلامی است و آنان این امر را به پترول ارزان ترجیح میدند.
5: ما در طول تاریخ کشورمون بالاترین سطح اشتغال و پایین ترین نرخ فقر را ثبت کردیم. درآمد مردم امروز نسبت به گذشته بیشتر شده و به چیزی رسیدیم که بسیار با آن افتخار میکنم. اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. شاید برای رسیدن به شرایط لازم باشه هزینه اضافه‌ای بپردازیم. اما مطمئنم اگر از مردم بپرسند بین داشتن قیمت پایین‌تر برای بنزین یا اجازه دادن به ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای کدوم رو انتخاب میکنند، ترجیح قاطع آنها جلوگیری از بمب اتم است. مردم هرگز نمیخوان ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. مطمئن باشین هرگز نخواهد داشت. خبر خوب اینه که این شرایط دشوار به زودی تموم میشه و وقتی به پایان برسه قیمت بنزین به سطح قبلی خود برمیگرده، شاید حتی پایین‌تر.
2: نهاد ناظر بر بانکداری ترکیه پس از 44 سال مجوز فعالیت شعبه بانک ملت جمهوری اسلامی ایران در استانبول را لغو کرد. انقره دلیل این تصمیم را نگرانی درباره ادامه فعالیت بانک و تأثیر آن بر سپرده‌گذاران و ثبات مالی ترکیه اعلام کرده است. بانک ملت به دلیل ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران با تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا روبرو است. 51مین جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو امسال با حضور پررنگ سینماگران ایرانی آغاز شد. فیلم تازه بهمن قبادی نخستین نمایش جهانی خود را تجربه می‌کند و پگا آهنگرانی نیز با مستند درباره دادخواهی زنان در این جشنواره حضور دارد. برگزار کنندگان انتظار دارند که در 10 روز بیش از 700 هزار تماشاگر از برنامه‌های جشنواره بازدید کنند. گزارش از مهسا مرتضوی.
6: تورنتو این روزها به پایتخت سینمای جهان تبدیل شده. 51مین جشنواره بین المللی فیلم تورنتو به مدت 10 روز میزبان حدود 6000 نفر از دست‌اندرکاران سینما از 85 کشور جهان شده. در این میان سینماگران ایرانی دست کم با 7 اثر در میان 293 فیلم منتخب حضور پررنگی در این دوره دارند.
7: من هم مثل خیلی از دوستام ایران رو ترک کردم.
6: فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی در بخش آثار برگزیده روایتی است از مسیر مبارزه برای عدالت و آزادی با تمرکز بر مردمی که تسلیم نشدند و انقلاب را تمرین کردند.
7: بابا و مامانم دوتاشون فیلمساز بودن. می‌خواستن فیلم‌های بزرگ بسازن راجع به اتفاقای بزرگ.
6: در همین بخش فیلم درختان زارگرند از بهمن قبادی به داستان زندگی زنی به نام دریا می پردازد که بعد از بازگشت به زادگاهش همزمان با چالش‌های سلامت روان با خاطرات تلخ گذشته و فضای وهم‌آلود دست و پنجه نرم می کند. در بخش مستند زیر پوست تهران به کارگردانی افسانه سالاری نگاهی دارد به معیارهای زیبایی این روزها در جامعه ایران.
8: از انواع و اقسام جراحی‌های زیبایی و پیکرتراشی،
6: معیارهای اغراق‌آمیز که به استراب تصویر بدنی و بحران هویت دامن زده.
8: این بارم از اطرافیانم شنیدم حالا که اینجایی چرا بینی تو عمل نمی‌کنی.
6: در بخش کشف استعدادها فیلم سر به سر ساخته قصیده گلمکانی حجاب را بر سر مردان گذاشته تا با به چالش کشیدن کلیشه ها طنزی تلخ را به تصویر بکشد.
9: این ور بیار پایین تر. خوبه خوبه. بریم.
6: در بخش سینمای تجربی هم دو فیلم غزال سرخ از مریم تفکری و طاووس ها با ابرها می آیند ساخته پرستو انوشپور به مضامین اجتماعی و فرم های بدی بصری پرداخته. همچنین فیلم کوتاه یک روز شیرین به کارگردانی امید عبداللهی سفری است به 1 ساعت ملاقات شرعی یک زوج در زندان، ملاقاتی که فضای سرد و خشن بازداشتگاه را برای 1 ساعت به خلوتی عاشقانه تبدیل می کند. جشنواره تیف با شکستن فضای سانسور و ممیزی این فرصت را به سینماگران ایرانی می دهد تا با عبور از فیلترهای ایدئولوژیک واقعیت‌های عریان جامعه را به تصویر بکشند. در دورانی که تنش‌های ژئوپلیتیک، تحریم‌ها و انزوای دیپلماتیک نام ایران را با بحران و جنگ گره زده، این سینماست که چهره انسانی، حساس، پویا و متفکر از جامعه ایران را به جهان نشان می دهد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
2: خبر فوری هم داریم. طالبان در بغلان نزدیک به 30 دواخانه و مرکز پزشکی را بست. وزارت صحت عامه طالبان اعلام کرده که این مراکز و دواخانه ها به دلیل تخلف از قوانین و مقررات صحی بسته شده اند. این وزارت گفته 11 داروخانه، 10 معاینه خانه، 4 لابراتوار و 4 کلینیک دندان بسته شدند. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. وزرای اتحادیه اروپا در نشست در دوبلین چشم‌انداز اقتصادی و احتمال وضع مالیات بر شرکت‌های نفت و گاز را بررسی کردند. به گفته رئیس یورو گروپ، تحولات اخیر خاورمیانه قیمت نفت و گاز را به شدت افزایش داده و فشارهای مستقیم بر خانوارها و کسب و کارهای اروپایی وارد کرده. مقامات اروپایی می‌گویند باید گام‌های جدی در مورد استقلال انرژی برداشته شود. رئیس کمیسیون انتخابات روسیه اعلام کرده که سیستم رأی‌گیری آنلاین در مسکو هدف حمله شدید سایبری قرار گرفت. او اما اطمینان داده که این حملات مهار شده و وضعیت تحت کنترل است. رأی‌گیری 3 روزه انتخابات پارلمانی روسیه از روز جمعه آغاز شده. پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اوکراین را به تلاش برای مداخله در این انتخابات متهم کرده بود. پیشرفت سریع هوش مصنوعی نگرانی‌های جهانی را افزایش داده. پس از دسترسی جمنای گوگل به سه سامانه در یک آزمایش سایبری، مقام‌های بین‌المللی خواستار کنترل و ایمنی بیشتر شدند. اما دونالد ترامپ می‌گوید آمریکا ابزارهای قانونی لازم برای نظارت بر شرکت‌های فعال در این حوزه را در اختیار دارد. گزارش از سمیه ولی‌زاده.
10: هوش مصنوعی دیگر فقط یک فناوری آینده نگر نیست. حالا پای آن به دنیای واقعی باز شده و نگرانی ها درباره کنترل آن جدی تر از همیشه است. در یک آزمایش امنیت سایبری، مدل هوش مصنوعی جمنای توانست با استفاده از اطلاعات موجود در اینترنت به چند سامانه محافظت شده سه شرکت دسترسی پیدا کند. گوگل میگوید این اتفاق در چارچوب آزمایش بوده و جمنای پس از دسترسی متوقف شده است.
11: فکر میکنم وضع مقررات برای هوش مصنوعی ضروری است، اما مهم است که این مقررات درست و دقیق تنظیم شوند و این کار دشوار است، چون هنوز این فناوری را به طور کامل نمی‌شناسیم و با سرعت بسیار زیادی در حال پیشرفت است. از طرف دیگر این مقررات باید جنبه بین‌المللی داشته باشند.
10: با این حال سرعت رشد این فناوری ممکن است از توان قوانین و سازوکارهای ایمنی پیش بگیرد. نگرانی که حالا از داخل خود صنعت هوش مصنوعی هم شنیده می‌شود. سازمان ملل و شماری از متخصصان درباره خطرات هوش مصنوعی پیشرفته هشدار می‌دهند و خواستار قوانین و همکاری بین‌المللی هستند.
12: من با نگرانی‌های مطرح شده سوی فعالان و متخصصان صنعت هم نظر هستم که هوش مصنوعی پیشرفته می‌تواند خطر جدی برای بشریت باشد. هوش مصنوعی که از محیط آزمایشی خود خارج شود یا برای جلوگیری از خاموش شدن توسط دهندگانش را تهدید و باج‌خواهی کند، بیش از حد قدرتمند است. من امروز خواستار تلاش همه‌جانبه برای ایجاد تضمین‌های محکم و غیر قابل تردید در زمینه ایمنی و امنیت هوش مصنوعی هستم.
10: اما دونالد ترامپ با رد نگرانی ها می گوید شرکت های توسعه هوش مصنوعی زیر نظارت قرار دارند.
0: نیروهای بسیار منفی نگرانی هایی را درباره هوش مصنوعی مطرح می کنند و ایالات متحده از ابزارهای قانونی کافی برای نظارت بر این شرکت ها برخوردار است.
10: چالش اصلی دیگر فقط ساختن هوش مصنوعی قدرتمندتر نیست. مسئله این هست که انسان تا چی اندازه می تواند بر فناوری که هر روز مستقل تر می شود کنترل داشته باشد. پرسشی که با شتاب گرفتن رقابت جهانی بر سر هوش مصنوعی اهمیت بیشتری پیدا می کند.
2: و شهر باستانی پولا در کرواسی میزبان جشنواره هنرهای نوری بود. در جشنواره 16 نقطه شهر با نورپردازی و همچنان آثار هنری هنرمندان بین‌المللی روشن شده. این آثار موضوعات مثل فضا، صلح، طبیعت و روابط انسانی را به تصویر کشیده.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
16: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
15: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
17: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
18: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
19: یک دقیقه خبر.
20: ضیاء سراج رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید که تلاش کشورهای چون ترکیه برای متقاعد کردن طالبان به قطع حمایت از تحریک طالبان پاکستان به نتیجه نخواهد رسید. او طالبان و تی تی پی را دو جسم و یک جان توصیف کرد. آقای سراج روز پنجشنبه در حساب خود در اکس نوشت که هیئت‌های بلندپایه ترکیه و قطر در تازه‌ترین تلاش خود کوشیدند که با عنوان میانجی پیام پاکستان را به طالبان برسانند. با گفته او، اسلام آباد از طالبان می‌خواهد که حمایت از تی تی پی را متوقف کند، رهبران این گروه را از افغانستان بیرون کند و اجازه ندهد که تی تی پی از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان استفاده کند.

0: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.

پایان مراسم افتتاحیه بازی‌های آسیایی آی چیناگویا، کاروان افغانستان با 46 ورزشکار حضور دارد. دوره 331 UFC، جاشوا وان و آرمان تساروکیان در دو رویداد مهم به مسافه حریفان می روند. آغاز مرحله دوم رقابت‌های مقدماتی جام دیویس، مبارزه تیم‌ها برای صعود به مرحله نهایی ادامه دارد. دو وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. این مجموعه را با بازی‌های آسیایی 2026 آی چیناگویا شروع می‌کنیم.

0: مراسم افتتاحیه بازی‌های آسیایی 2026 در ورزشگاه پالمو میزوهو در شهر ناگویا برگزار شد. کاروان افغانستان با پرچمداری لاله کارگر، میلی پوش مشتزنی و خالد هوتک میلی پوش وشو رژه را انجام داد. این بازی ها با حضور 45 کشور عضو شورای المپیک آسیا از امروز به صورت رسمی آغاز شده و تا 12 میزان ادامه خواهد داشت. کاروان افغانستان با نزدیک به 50 ورزشکار در بازی ها حضور دارد. همکارم مهدی کاظمی که برای پوشش بازی های آسیایی به ژاپن سفر کرده از برگزاری مراسم افتتاحیه جزئیات می‌دهد.
1: مراسم افتتاحیه 20مین دوره بازی های آسیایی لحظاتی پیش در این ورزشگاه میزوهو در شهر ناگویا به پایان رسید و به صورت رسمی مشعل بازی ها روشن شد و قرار است از فردا ورزشکاران 45 کشور آسیایی و منطقه برای کسب مدال با هم رقابت کنند. رقابت هایی که از چند روز پیش شروع شد در چند رشته تیمی اما از فردا به صورت رسمی آغاز خواهد شد. در مراسم افتتاحیه که لحظات پیش به پایان رسید، رئیس شورای المپیک آسیا سخنرانی کرد، رئیس کمیته المپیک ژاپن سخنرانی کرد به عنوان کشور میزبان و در رژه ابتدایی که کاروانهای کشورها رد شدند، اولین کشور افغانستان بود که با پرچمداری لاله کارگر و محمد خالد هوتک در رژه افتتاحیه شرکت کردند و پس از او هم در او قسمت نشستند و تا آخر برنامه حضور داشتند و در کل در مراسم بودن و تماشا کردن اتفاقاتی که در مراسم افتتاحیه افتاد. گروه موسیقی INI ژاپن یکی از گروه های موسیقی مشهور است که مسئولیت بخش موسیقی را بر عهده داشت در مراسم افتتاحیه و رئیس شورای المپیک آسیا سخنرانی کرد. امپراتور ژاپن در جایگاه حضور داشت با همسرش و رئیس کمیته بین المللی المپیک کریستی کامیسی هم در مراسم حضور داشت. افغانستان با 46 ورزشکار در این مسابقات شرکت کرده، دو ورزشکار طالبان اجازه شرکت ندادن، 7 ورزشکار زن در کاروان افغانستان حضور دارن. باید ببینیم که در این دوره بازی ها که در ناگویای ژاپن برگزار شده، ورزشکاران افغانستان در رشته های مختلف در اون 15 رشته که شرکت کردن چند مدال میتونن کسب کنن. مهدی کاظمی، ورزشگاه میزوهو، ناگویا، ژاپن.
0: 20مین دوره بازی‌های آسیایی با برگزاری مراسم مجلل افتتاحیه در شهر ناگویای ژاپن رسماً آغاز شد. در این مراسم امپراتور ژاپن و همسرش در کنار رئیس کمیته بین المللی المپیک حضور داشتند. در این مسابقات بیش از 11,000 ورزشکار از 45 کشور و منطقه جهان حضور دارند که تعداد آنها از ورزشکاران المپیک 2024 پاریس نیز بیشتر است. لحظاتی از این مراسم را با هم تماشا کنیم.

0: اما پیش از مراسم افتتاحیه چند فروجت جنگی با انجام نمایش های آکروباتیک شروع هیجان انگیزی به بازی ها دادند. همکارم نوید احمدی با جزئیات بیشتر.
1: افتتاحیه بازی های آسیای 2026. جمعیت زیادی در ناگویا گرد هم آمدند تا نمایش آکروباتیک جنگنده های ژاپنی را به مناسبت افتتاحیه بازی های آسیایی 2026 تماشا کنند. 6 فروردین جنگنده از اسکادران آکروباتیک نیروی هوای ژاپن با نام نبض آبی بر فراز برج تلویزیون نماد شهر ناگویا به پرواز درآمدند و شکل یک قلب ترسیم کردند. پوکی اکدای 55 ساله شهروند ناگویا که با توتیش به تماشای این نمایش آمده بود میگه که بسیار تحت تاثیر قرار گرفته.
2: از اینکه امروز تونستم این نمایش آکروباتیک رو ببینم واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. هوا هم عالی بود. واقعا امیدوارم همه ورزشکارا در ناگویا تمام تلاش خودشونو بکنن.
1: بازی های آسیایی 2026 آیچی ناگویا از امروز به صورت رسمی آغاز شد و تا 4 اکتبر ادامه خواهد داشت. 45 کشور عضو شورای المپیک آسیا در بیش از 40 رشته ورزشی به مدت 16 روز با هم رقابت خواهند کرد.

0: 301 دوره رقابت‌های UFC از امشب در ورزشگاه کریپتو‌آرنای شهر لس آنجلس آغاز می‌شود. در مهمترین مبارزه این رویداد، جاشوا وان قهرمان مگس وزن برای دفاع از عنوان خود در برابر الکساندر پانتوجا قهرمان پیشین این وزن به میدان می‌رود. در تقابل مهم دیگر این رویداد، آرمان تساروتیان و ماوریسیو دوفی در وزن سبک وزن به مسافه یکدیگر خواهند رفت. در آغاز دور دوم رقابت‌های انتخابی جام دیویس، تیم‌های تنیس جمهوری چک و ایالات متحده آمریکا به تساوی 1-1 دست یافتند. در بازی نخست، لرنرتین با غلبه بر یاکوب منسیگ آمریکا را 1-0 پیش انداخت. اما در مسابقه دوم، ایزیل اشکا با شکست بن شلتون، فینالیست آمریکایی، رقابت‌های US Open بازی را به تساوی کشاند. در دیگر دیدار، تیم تنیس کانادا با کسب دو پیروزی پیاپی در بازی‌های انفرادی 2-0 از فرانسه پیشی گرفت. دیدار اول را لیام دراکسل با شکست آرتور رنجکنیک تنیس باز شماره 31 جهان برای کانادا برد و در دیدار دوم هم فلیکس اوژالیاسیم با پیروزی برابر حریف فرانسوی رکورد شکست ناپذیری خود در جام دیویس را به 13 بازی پیاپی رساند. کانادا به یک پیروزی دیگر برای سویت نیاز دارد. اتریش و بلژیم در پایان روز نخست مرحله دوم انتخابی دیویس کاپ به تساوی 1-1 رسیدند. در بازی نخست، یوری رودینوف از اتریش حریف خود را شکست داد و نخستین پیروزی را برای کشورش ثبت کرد. در بازی دوم، زیزو برکس برای بلژیم کار را به تساوی کشاند. روز دوم که امروز برگزار می شود، سه دیدار دیگر انجام خواهد شد. یک مسابقه دو نفره و سپس دو مسابقه انفرادی. تیمی که زودتر به سه پیروزی برسد برنده این تقابل خواهد بود. در دیگر دیدار، تیم ملی کره جنوبی 3-1 در برابر تیم هند به پیروزی رسید. در دیدارهای اول و دوم، نمایندگان کره جنوبی حریف هندی خود را شکست دادند. در دیدار دو نفره هند پیروز شد، اما در دیدار آخر تیم کره‌ای خوش درخشید و قاطعانه پیروز شد و به عنوان نخستین کشور آسیایی به مرحله نهایی جام دیویس در بولونیای ایتالیا راه یافت. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال می‌رسیم. ادامه خبرها را با همکارم طارق عظیم بیننده.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3: یک دقیقه خبر. رحمت الله نجیب ولی طالبان در بدخشان میگوید که مخالفان مسلح این گروه نمیدانند برای چی مبارزه میکنند. او گفت که برخی از مخالفان طالبان تحت عنوان دموکراسی و آزادی فعالیت دارند، اما برای مبارزه ایشان هدف مشخص ندارند. ولی طالبان در بدخشان روز جمعه 27 سنبله در نشست در این ولایت گفت که برخی جبهه های مخالف طالبان به نام دموکراسی و آزادی مبارزه میکنند، اما مشخص نیست هدف آنان از این مبارزه چیست. او در دفاع از اداره طالبان گفت که نظام کنونی این گروه خانه فکر و دیدگاه مسلمانان واقعی است و تنها به یک گروه تعلق ندارد، بلکه یک فکر است.

0: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
1: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
2: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
3: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما و خبر ساعت 7 از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. نگاه به مهمترین ها تا این ساعت.
1: الله اکبر.
0: واکنش ها به حمله مرگبار کوهاد، 16 پلیس و 15 غیر نظامی کشته شدند. طالبان به شمار کشورهای جهان محکوم کردند. حکمتیار میگوید طالبان حق تصمیم گیری درباره ذخایر ملی را ندارد. واکنش ها به اظهارات رهبر حزب اسلامی را مرور میکنیم. احترام به فرمانده برجسته مقامت افغانستان، قطعنامه تقدیر از احمد شاه مسعود در مجلس نمایندگان آمریکا ثبت شد. و ادامه حملات حوثی ها به عربستان سعودی، مراکز سیاسی و اقتصادی هدف قرار گرفت. آیا اسلام آباد به کمک ریاض خواهد شتافت؟ شمار کشته شدگان حمله به یک مجتمع پلیس در شمال غرب پاکستان به 31 نفر افزایش یافت. 16 مأمور پلیس در میان کشته شدگان هستند. وزارت خارجه طالبان بدون تروریستی خواندن این رویداد آن را توجیه ناپذیر خوانده و محکوم کرده. اتحاد المجاهدین، گروه وابسته به تحریک طالبان پاکستانی، مسئولیت این حمله را پذیرفته. مقامات پاکستانی پس از این حمله بر ادامه مبارزه با گروه‌های تروریستی تاکید کردند.
2: او یک افسر پلیس و دوست خوبم بود که کشته شد. افراد زیاد کشته شدند. تمام شهر کوهات عمیقاً در سوگ کشته شدگان اندوهگین است.
3: حادثه غم‌انگیز کوهات جانهای ارزشمند زیادی را گرفت. جوانان و کودکان زیادی کشته شدند. حکومت باید عناصر مسئول این حمله را کاملاً از بین ببرد.
0: در این حال فرمانده پلیس خیبر پختونخوا اعلام کرد که با کشته شدن 8 مهاجم درگیری در مسجد واقع در مجتمع پلیس شهر کوهات پایان یافت. عملیات پلیس برای سرکوب مهاجمان که قصد نفوذ به این مجتمع پس از انفجار در مسجد را داشتند بیش از 20 ساعت دوام کرد. ذوالفقار حمید فرمانده پلیس خیبر پختونخوا از عملکرد نیروهای امنیتی ستایش کرد و برای آنان وعده پاداش داد.

0: مراسم تشییع جنازه قربانیان حمله انتحاری با یک مجتمع پلیس در شهر کوهات خیبر پختونخوا برگزار شد. یکی از زخمیان این حمله میگوید مصروف ادای نماز بود که انفجار رخ داد.
1: جمیل مونجو او پیلا رکاتو او پیلا صف چولاړو چې اچانک د مکا وښه د مکا چې بیا تور دونو بیا موږ معلومات نه شوی چې څه وښه نه شوی او تقریبا 15-20 منټ تقریبا او 15-20 منټ تور دونو هیڅ پته نه لګیدل حالات او وانه بعد بیا فاشل شو د موږ هیڅ معلومات نه شته
2: او د کفیل د مولولو هم پولیس کې او فوکور کې غالي یزي کې نه دی خیر اخلاق ما بالکل اوسه په دې غوسه چاته نه وګټه دي بلکې غوسه کړی خو وخت یې تر کړی کور کې ښه وخت و بس دوا کوی چې په لاین جان دکتر دوست کې ځای وستي لاین بود.
0: در سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که این گروه به هیچ گروه مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستان اجازه فعالیت از خاک افغانستان را نمیدهد. او در گفتگو با العربیه حضور جنگجویان القاعده و داعش در افغانستان را انکار کرده و مدعی شده که از خاک افغانستان علیه هیچ دولت دیگر استفاده نمی شود. مجاهد خواستار حل تنش‌ها از راه گفتگو شده، اما هشدار داد نقض تحریم حریم زمینی یا هوایی افغانستان با پاسخ کوبنده روبرو خواهد شد. حالا هم وقت ریان رسیده تا نگاه بر رسانه‌های اجتماعی هم داشته باشیم.
3: د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د طالبان او سعودي شرکت ډلټا انټرنیشنل ترمنځ د نفت او ګازو د قرارداد په غبرګون کې تازه په یو لیکنه کې خبرداری ورکړی چې دغه تړون ښایي افغانستان یو ځل بیا

0: او باید په رسمي محکمه کې حاضر شي او د خپلو تیرو کړنو ځواب ووایي. په دې برخه کې د یو شنونکي نظر په ګډه اورو.
1: بگذاریم که شده خب بگذاریم ببینیم که این سروی کجا میره، آیا امی شرکت دلتا و کسایی که در پشتش هست درست یا میره به انجام رساندن میتونن یا نه، یعنی از ابتدای کار است و آقای حکمتیار که عادت داره دیگه به می جنگای نیابتی خودش بارها در می جنگای نیابتی به نیابت از پاکستان در داخل افغانستان جنگ کرده، خودش در مجله صباح در 1988 نوشته کرد که افغانستان باید با پاکستان یک کنفدراسیون شود. این خادمیات خودش است. خب وقتی که آدم با می مفکوره باشد آل انتقاد که ای طالبه بیخی بکوبش، غیر مشروع، غیر ملی، غیر مسئول بگوش که ما میگمش، لیکن بزد افغانستان چرا است؟
0: متیار پروسنی در ازنی وقت کرده او ویلی دی چه هاگه محال دی طالبانو بیا وقت رسیدل دی خپل ارمان پورا کیدل و باله، خو وز دی طالبانو لنظام سخه ناراضی دی. سهالی پختنه کرده چه دی حکمتیار در ازول بدل شوی دی. بل لورتا رامین عزیزی وای دی افغانستان قانون دی افغان ولس دیره مهم شتمنی ده او باید دی هواد لی ملی گلت و سرسم مدیریت شی ندا چه چین و روسیه تا وسپارل شی. فاروق نیازی هم دی افغانستان طبیعی زیرمه دی ټول ولس شتمنی بللی او ټینګار یې کړی چې د دغو زیرمو ستر قراردادونه باید په شفافیت، روښانه مقرراتو او ملي نظارت ترسره شي. په ورته ډول فیصل یوسفزی د حکمتیار څرګندونو ته په غبرګون کې پوښتنه کړې چې که طالبان د بهرنیو هیوادونو د وسلو او مالی ملاتړ له لارې واک ته رسېدلي نو حکمتیار او د هغه ډله د چا په ملاتړ او څنګه واک ته رسېدلې وه. په دې برخه کې د یو شنونکي نظر په ګډه اورو.
2: روسیه از این منطقه قرارداد صورت گرفته تا یک حدی دورتر هستند. ایران در این منطقه که قرارداد صورت گرفتن در چند کیلومتری موقعیت دارن. چیزی که اکثر افغان ها از دور خبر ندارن یا متوجه نشدن در نزدیکی سرحدات هرات با مشهد هیچ طور یک نقطه پترولیم ایران وجود ندارد. تمام منطقه پترولیم ایران در او طرف عراق هستند، طرف او جزایر هستند، نه طرف افغانستان. پس سر اونا تاثیر نخواهد داشت، لیکن از نگاه اقتصادی و سیاسی امکان داره اگر ایران با ما قوت خود باقی میماند مثل که یک سال پیش بود یا چند ماه پیش بود شاید سخت انتقاد میکردن.
0: سمیولاک کاموال پر گلبدین حکمتیار سخت نیوکه کردی او ویلی دی چه هغه د کابل په جګړو کې د زرګونو ملکی وګړو په وژنه او د ښار په ویجاړۍ کې لاس درلود. نوموړي پوښتنه کړې چې دغه وسلې د هیواد د ویجاړۍ لپاره له کومه او د چا په مرسته ترلاسه کړې وې. او په پای کې حاجي عبدالله پر حکمتیار نیوکه کړې او ویلی دی چې هغه د ظاهرشاه له دورې تر اوسني طالب حکومت پورې هیڅ افغان حکومت نه دی منلی. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان هم دغو حکومتونو مخالف و او پوښتنه یې کړې چې د حکمتیار او پاکستان ترمنځ بیا څه توپیر دی. دا وه د نن ورځې ټولنیزو رسنیو برخه. افغانستان انټرنیشنل د تاسې د غږ رښتینی انځور دی. تاسې هم خپلې ویډیوګانې او انځورونه د 00 3 اویا 4 0 6 0 شمېرې له لارې موږ ته واستوئ.
3: مسئولان اتاق صنایع و معادن قندهار از رونق صنعت تولید رنگ‌های ساختمانی در این ولایت خبر می‌دهند. یک کارخانه تولید رنگ ساختمانی با تازگی در قندهار به فعالیت آغاز کرده و گفته تاجران قندهار تلاش دارد در تولید این صنعت خود را به هرات نزدیک کند. هرات در میان ولایت‌های افغانستان در زمینه تولید انواع رنگ‌های ساختمانی پیشتاز است. گزارش از حمید فهیم.
4: پنجمین کارخانه تولید رنگ ساختمانی در قندهار به فعالیت آغاز کرد. با ظرفیت تولید دست کم 86,000 لیتر رنگ در روز. 13 نوع رنگ محصولات این کارخانه در بازار قندهار به فروش می رسد.
5: 15 لک امریکایی دلار مصر مایگزاری کرده چې در روز 8,000 لیتر رنگ جوړ و مرده جا بخواه در خلق و در پاکستان سخراره لیم. او سپیلن مطور را رویی چه دلت مجرد خبر وار کن. فا افغانستان که مرده جا تولید در تو کن. هم به شکیفیت او به شن نرخ سره.
4: مسئولان اتاق صنعت و معادن قندهار امیدوارند که از لحاظ وابستگی به واردات خارجی رنگ تعمیراتی در آینده نزدیک بنیاز شوند.
6: در تولیدی پاپریکو در

0: یا سره موږ د رنګ په سکتور کې د خود کفایي حالت ته رسیږو ان شاء الله تعالی په راتلونکي کې. او د دې ترڅنګ موږ هغه وارداتي توکو چې د بهر څخه مخکې دغه د طبیعتي رنګ د ایران او پاکستان هیوادونو څخه راتلی د هغوی ځای نیولی دي.
1: جوانانی که در کارخانه های تولیدی مشغول شدند، سرمایه گذاری خارجی را در کاهش بیکاری مهم می دانند.
2: دلت در زنانی چه آقا در وقت یا بیکار و وصلت در کار زمین آورد مسایل دسته داده دغدغه باید از موج نور تجاران و سرمایه داران باید پخش بودن که سرمایه گذاری و که اول دست کار زمین زنان تو مسایل که ترسوا بیکار زنان بر کار سی.
1: بر اساس آمار بخش تجارت سازمان ملل و بانک جهانی، افغانستان در سال 2024 حدود 6500 تن انواع رنگ وارد کرده، با ارزش حدود 10 میلیون دلار، عمدتاً از پاکستان و ترکیه و چین. اما در این اواخر شمار کارخانه های تولیدی رنگ داخلی در افغانستان به 100 رسیده و تولیدات داخلی گسترش یافته. هرات با تولید هزاران تن انواع رنگ از مراکز اصلی این صنعت در افغانستان است. محصولات رنگ افغانستان در این اواخر حتی به شماری از کشورها از جمله ازبکستان و تاجیکستان هم صادر شده. اما افغانستان تا کنون به خودکفایی در صنعت رنگ نرسیده و هنوز برای رفع نیازمندی های خود وابسته به واردات است. حمید فهیم، لندن.
3: یوجین ویندمن، نماینده مجلس نمایندگان آمریکا، قطعنامه را برای ادای احترام به احمد شاه مسعود ارائه کرد. این قطعنامه که همزمان با 25مین سال روز ترور او ثبت شده به کمیته امور خارجه فرستاده شده. پیش از این نیز شهر ساکرامانتو در کالیفرنیا 9 سپتامبر را به عنوان روز احمد شاه مسعود اعلام کرده بود. برای جزئیات بیشتر همراه می‌شویم با همکار الیاس منصور از استودیوی ما در واشنگتن. الیاس، در مورد این اقدام میشه گفت کم سابقه، بیشتر از خودت بشنویم.
4: بله طارق، خب قسمی خودم گفتی در 25مین سالگرد ترور احمد شاه مسعود، رهبر پیشین مقاومت علیه طالبان، بار دیگر نامی او در مجلس نمایندگان آمریکا مطرح شده. یوجین ویندمند، نماینده مجلس نمایندگان از نمایندگان دموکرات از ایالت ویرجینیا، یک قطعنامه را به خاطر ادای احترام قدردانی از مبارزات احمد شاه مسعود به مجلس نمایندگان روز چهارشنبه گذشته ارائه کرده و فعلا این قطعنامه در حال بررسی از سوی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان قرار داره. خب در این قطعنامه چی آمده؟ در این متن قطعنامه از احمد شاه مسعود به عنوان یکی از رهبران مقاومت افغانستان در برابر طالبان یاد شده. در این سند همچنین آمده که احمد شاه مسعود در 25 سال قبل در 9 سپتامبر 2001 در یک حمله انتحاری در افغانستان ترور شد، دقیق دو روز قبل از حملات 11 سپتامبر در نیویورک. خب این قطعنامه به خاطر تقدیر از کارنامه احمد شاه مسعود در دوران مبارزه علیه نیروهای شوروی سابق در افغانستان هم است، هرچند بعد از حکومت نجیب الله و روی کار آمدن دولت مجاهدین در افغانستان او یکی از طرفهای جنگهای داخلی هم بود، انتقاداتی هم بر احمد شاه مسعود در این دوره وارد است، ولی بعد از روی کار آمدن طالبان از افغانستان خارج نشد و به مقاومت و ایستادگی علیه طالبان پرداخت که این مقاومت و ایستادگی احمد شاه مسعود را به یکی از چهره‌های شناخته شده و تاثیرگذار تاریخ معاصر افغانستان تبدیل کرد. و مثل که خود گفتی، گرامی داشت از مسعود تنها در واشنگتن محدود نمانده، اخیراً شهرداری ساکرامنتو در کالیفرنیا هم 9 سپتامبر روز احمد شاه مسعود معرفی کرد و از مردم خواست که از این روز گرامی داشت به عمل بیارند.
3: از خود دیدیاس. عربستان سعودی بامداد امروز درباره یک تهدید هوایی در ریاض هشدار داد. رویترز گزارش داده که صدای انفجار در پایتخت شنیده شده و دود سیاه از نزدیک فرودگاه ملک خالد به هوا بلند شده. این رویداد در حال رخ داده که حملات حوثی ها بر عربستان در روزهای اخیر تشدید شده است. از سوی هم گزارش ها از ادامه درگیری نیروهای دولتی یمن با حوثی ها برای تسلط بر ارتفاعات شرق باب المندب نشر شده. در سوی دیگر پاکستان اعلام کرده که این کشور آماده دفاع از عربستان سعودی در تمام سطوح است. همزمان عمان تلاش ها برای یک آتش بس را آغاز کرده است. همکارم ترسکه صادقی جزئیات بیشتر می‌دهد.
5: تنش میان حوثی‌ها و عربستان سعودی همچنان رو به افزایش. روز شنبه پس از شنیده شدن صدای چند انفجار و صدور هشدار تهدید خصمانه در ریاض، ستون بزرگی از دود سیاه در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد مشاهده شد. مقامات عربستان سعودی تا بعد از ظهر روز شنبه به طور رسمی در این رابطه بیانیه‌ای اعلام نکردند. این در حالی است که طی ساعات گذشته در مناطق مختلف عربستان، از جمله در ریاض، در جده، در طائف، حتی ینبع و اولا و خمیس مشید، هشدارهای امنیتی بسیاری صادر شده بود. تحولاتی که تنها چند روز بعد از اعلام عربستان درباره رهگیری یک پهپاد حوثی در مسیر مکه داره رخ میده. از طرف دیگه در یمن نیز درگیری‌ها همچنان ادامه داره. منابع نظامی یمن به اسکای نیوز عربی گفتند که 4 کارشناس سپاه پاسداران پس از تصرف مخا توسط حوثی‌ها از بندر و فرودگاه مخا و منطقه باب المندب بازدید کردند. حوثی‌ها همچنین طی یک هفته گذشته برای شکستن خطوط دفاعی در محورهای کوهستانی در واقع نمان و الوازعیه در شرق باب المندب تلاش‌های بسیاری کردند. درگیری‌ها در این مناطق همچنان ادامه داشته، اما بر اساس گزارش‌ها پیش‌روی‌های چندانی نداشتند. همزمان سازمان ملل درباره تشدید بحران انسانی هشدار داده، تأکید کرده که 73 کارمند این سازمان همچنان در بازداشت خودسرانه حوثی‌ها هستند، ضمن اینکه بر اساس آمار سازمان ملل موج جدید جنگ دست کم 112,000 نفر رو در داخل یمن تا امروز آواره کرده.
3: در چهارمین سالگرد جان باختن مهسا امینی، ایرانیان خارج از کشور در شهرهای گوناگون فراخوان تجمع اعتراضی منتشر کردند. این تجمعات که از نیوزلند آغاز شده به شهرهای اروپایی میرسد و پس از آن در آمریکا و کانادا ادامه خواهد داشت. ایرانیان ساکن سویدن و آلمان همکنون در شهرهای استکهلم و هامبورگ در حال برگزاری مراسم یادبود مهسا امینی هستند. همراه بشیم با همکار محمد صمدی از آمبورگ. احمد، از تظاهرات اونجا و خواست معترضان بیشتر بود.
6: بله، خب در چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی که در بازداشت گشت ارشاد بود و فقط به خاطر اینکه مقداری از موهای خودش رو بیرون گذاشته بود بازداشت شد و در نهایت هم دیدیم که او رو به قتل رسوندن و 4 سال بعد هنوز مردم ایران در اقصی نقاط جهان در همین روز به خیابون‌ها میان و اولا که میگم فراموش نمی‌کنیم و هرگز هم نخواهیم بخشید کشتار مردم رو فقط به خاطر اینکه بخشی از موهای خودشون رو بیرون گذاشته بودن و این به نوعی یادآوری هست به رژیم جمهوری اسلامی در ابتدا و همچنین رژیم‌هایی که همین رویه رو دارن پیش میبرن. ما علاوه بر اینکه خب در تجمع و تظاهرات امروز این موضوع بهش پرداخته شد، در خصوص اینکه جنبش زن زندگی آزادی از سال 1401 آغاز شد و در سال 1404 تکمیل تر شد و شد انقلاب شیر و خورشید که باز هم جمهوری اسلامی با سرکوب و کشتار اون رو تونست که کنترل بکنه و بیش از 40,000 نفر رو جانشون رو گرفت و جاوید نامانی که اسمهای اونها باقی خواهد ماند و الان ببینیم که در همه جای دنیا اونها رو صدا میزنن و در همه خیابونهای شهر هامبورگ هم این صدا فریاد زده میشه، اسامی این جاوید نامان. و نکته بعدی هم اشاره می کنم به گزارشی که چند روز پیش عفو بین‌الملل رو منتشر کرد و چند خواسته رو مطرح کرد که از جمله اونها استفاده از قدرت مجمع عمومی سازمان ملل، شورای امنیت و همچنین اصل صلاحیت جهانی برای مجازات مقامات جمهوری اسلامی و کسانی که این قتل‌ها و این سرکوب‌ها رو مرتکب شد. امروز در همین جا این یادآوری شد به مقامات آلمانی که شما مسئولیت دارید در قبال حقوق بشر و باید که این موارد رو رعایت بکنید. به هر حال مقامات آلمانی این تجربه رو دارن که در همین یکی دو سال گذشته شماری از مقامات رژیم سابق بشار اسد رو بازداشت کردن اینجا، تحقیقات صورت گرفت با استفاده از شاهدان و در نهایت هم اونها دیدیم که محاکمه و زندانی شدن و هنوز هم تعداد دیگری از این مقامات هستن که در حال تحقیقات هست و اونها هم محاکمهشون آغاز خواهد شد و این رو یادآوری کردم به مقامات آلمانی که تا همینجا کافی است، حمایت نکنید از مقامات جمهوری اسلامی، این روند رو متوقف بکنید و حالا باید بپردازیم به آینده نزدیک که در اونجا با استفاده از همین اصل صلاحیت جهانی، قدرت مجمع عمومی سازمان ملل و همچنین شورای امنیت و مقامات جمهوری اسلامی رو باید همین اتفاقات درباره اونها بیفته. و در نهایت هم باز هم مثل تمام تظاهرات‌های دیگه که ایرانیان در اقصی نقاط جهان به خیابون میان و حمایتشون رو از شاهزاده رضا پهلوی اعلام میکنن، اینجا هم و در این تجمع و تظاهرات هم همین موضوع مطرح شد و شاهزاده رضا پهلوی به عنوان انقلاب، رهبر انقلاب شیر خورشید، رهبر دوران گذار ایران ازش حمایت شد و اعلام کردن که او تنها کسی است که الان میتونه رهنمون باشه ایران رو از یک نظام دیکتاتوری که الان وجود داره به یک نظام دموکراتیک.
3: سپاسگزار هستم از خودت. پیشرفت سریع هوش مصنوعی نگرانی‌های جهانی را افزایش داده. پس از دسترسی جمنای گوگل به سه سامانه در یک آزمایش سایبری، مقام‌های بین‌المللی خواستار کنترل و ایمنی بیشتر شدند. اما دونالد ترامپ می‌گوید آمریکا ابزارهای قانونی لازم برای نظارت بر شرکت‌های فعال در این حوزه را در اختیار دارد. گزارش از سمیه ولی‌زاده.
7: هوش مصنوعی دیگر فقط یک فناوری آینده‌نگر نیست. حالا پای آن به دنیای واقعی باز شده و نگرانی ها درباره کنترل آن جدی‌تر از همیشه است. در یک آزمایش امنیت سایبری، مدل هوش مصنوعی جمنای توانست با استفاده از اطلاعات موجود در اینترنت به چند سامانه محافظت شده سه شرکت دسترسی پیدا کند. گوگل میگوید این اتفاق در چارچوب آزمایش بوده و جمنای پس از دسترسی متوقف شده است.
8: فکر میکنم وضع مقررات برای هوش مصنوعی ضروری است، اما مهم است که این مقررات درست و دقیق تنظیم شوند و این کار دشوار است، چون هنوز این فناوری را به طور کامل نمی‌شناسیم و با سرعت بسیار زیادی در حال پیشرفت است. از طرف دیگر این مقررات باید جنبه بین‌المللی داشته باشند.
7: با این حال سرعت رشد این فناوری ممکن است از توان قوانین و سازوکارهای ایمنی پیش بگیرد. نگرانی که حالا از داخل خود صنعت هوش مصنوعی هم شنیده می شود. سازمان ملل و شماری از متخصصان درباره خطرات هوش مصنوعی پیشرفته هشدار می دهند و خواستار قوانین و همکاری بین المللی هستند.
9: من با نگرانی های مطرح شده سوی فعالان و متخصصان صنعت هم نظر هستم که هوش مصنوعی پیشرفته می تواند خطر جدی برای بشریت باشد. هوش مصنوعی که از محیط آزمایشی خود خارج شود یا برای جلوگیری از خاموش شدن توسط دهندگانش را تهدید و باج‌خواهی کند، بیش از حد قدرتمند است. من امروز خواستار تلاش همه‌جانبه برای ایجاد تضمین های محکم و غیر قابل تردید در زمینه ایمنی و امنیت هوش مصنوعی هستم.
7: اما دونالد ترامپ با رد نگرانی ها می گوید شرکت های توسعه هوش مصنوعی زیر نظارت قرار دارند.
10: نیروهای بسیار منفی نگرانی هایی را درباره هوش مصنوعی مطرح می کنند و ایالات متحده از ابزارهای قانونی کافی برای نظارت بر این شرکت ها برخوردار است.
7: چالش اصلی دیگر فقط ساختن هوش مصنوعی قدرتمندتر نیست. مسئله این هست که انسان تا چی اندازه می تواند بر فناوری که هر روز مستقل تر می شود کنترل داشته باشد. پرسشی که با شتاب گرفتن رقابت جهانی بر سر هوش مصنوعی اهمیت بیشتری پیدا می کند.
3: و شهر باستانی پولا در کرواسی میزبان جشنواره هنرهای نوری بود. در این جشنواره 16 نقطه شهر با نورپردازی و همچنان آثار هنری هنرمندان بین‌المللی روشن شده. این آثار موضوعات مثل فضا، صلح، طبیعت و روابط انسانی را به تصویر کشیده. تصویر را با هم می‌بینیم.

0: و پایان خبرها رسیدیم. مثل همیشه سپاسگزار همراهیتان هستم. وقتتان بخیر.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
11: یک دقیقه خبر.
12: یک منبع در وزارت خارجه آلمان به افغانستان اینترنشنال گفت که برلین در کنار شرکای بین المللی خود روند پاسخگو کردن طالبان در قبال نقض حقوق زنان را پیگیری می کند. این مقام وزارت خارجه آلمان افزود که کنوای نخست حقوقی بر اساس ماده 29 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان برداشته شده است. به گفته این منبع، آلمان از سازوکارهای بین المللی از جمله روند دوحه به رهبری سازمان ملل متحد برای بهبود وضعیت حقوق بشری در افغانستان حمایت می کند. این مقام آلمانی تاکید کرد که کشورش به تلاش های خود برای اطمینان از اجرای تعهدات افغانستان در چارچوب کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ادامه خواهد داد.
13: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
16: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنونده های عزیز درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز شنبه 28 سنبول است که مصادف می شود با 19 سپتامبر سال 2026 میلادی. در این یک ساعت خبر و تحلیل در نخست می پردازیم به ادامه تنش‌های لفظی و اتهامات طالبان و پاکستان به هم دیگر که در آخرین مورد پاکستان، هند و طالبان را بر ایجاد یک شبکه برای حملات مشترک در پاکستان متهم کرد. از بدخشان برایتان میگویم که شهروندان از شنیدن بیوقفه صدای پهپادهای طالبان در شب شاکی هستند. و همچنان میرویم بعد تخار و بعد زورگویی طالبان و اخاذی از مردم هم برایتان خواهیم گفت. در ادامه خبرهای از افغانستان، منطقه و جهان و رویدادهای ورزشی را خواهیم داشت. در نخست توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها. نگرانی پاکستان از حملات مشترک هند و طالبان علیه این کشور. پاکستان هند و طالبان را به ایجاد شبکه مشترک برای حمله به پاکستان متهم کرد. نگرانی و شکایت باشندگان شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان از گشت زنی پهپادها. منابع محلی و باشندگان فیض‌آباد میگویند طالبان گشت زنی پهپادها بر فراز شهر را افزایش دادند. اخاذی طالبان از مردم با بهانه‌های مختلف. باشندگان تخار می‌گویند طالبان در ولسوالی کلفکان با بهانه ساخت مسجد از مردم پول می‌گیرند. و اسلام آباد برای مهار هواداران عمران خان خیابان‌ها را با کانتینر بست. مشروع خبرها. رسانه‌های پاکستانی به نقل از منابع استخباراتی خود گزارش دادند که همکاری سازمان یافته میان طالبان و سازمان استخباراتی هند برای دامن زدن به بحران و ناامنی در پاکستان شکل گرفته. منابع استخباراتی پاکستان ادعا می‌کنند که سازمان استخباراتی خارجی هند یا راو با همکاری مقام‌های ارشد اداره طالبان از خاک افغانستان برای آموزش، تمویل و پناه دادن به جنگجویانی استفاده می‌کند که در ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا حمله انجام می‌دهند. روزنامه انگلیسی زبان جی نیوز پاکستان نوشته که یک سند محرمانه استخباراتی را بررسی کرده که بر اساس آن راو بیش از 7.8 میلیون دلار برای هماهنگی حملات مشترک ارتش آزادی بخش بلوچستان و تحریک طالبان پاکستان اختصاص داده. این ادعاها تا این لحظه به صورت مستقل تایید نشده. هند و اداره طالبان بیشتر اتهام‌های مشابه را رد کردند. همکارم روح اجمل این موضوع را با مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا، در میان گذاشته.
1: آنچه را که پاکستانی ها در گذشته هم ادعا میکنند چیز تازه نیست. تنها چیزی که در این گزارش تازه آمده حضور القاعده یا فعال شدن دوباره نقش القاعده است. در دو سال گذشته معمولا رسانه پاکستانی هم انگلیسی زبان هم اردو زبان وقتی که مرور میکردیم متوجه میشدیم که از یک مثلث و قول خودشان مثلث خبیثه یاد میکردند که شامل طالبان، تی تی پی و استخبارات هند بوده و می گفتن که خب این مثلث چیزی را که پاکستانی ادعا میکنن خبیثه شان سه تا زول داره که یک زولش هند است، استخبارات هند، یک زولش طالبان است و یک زولش تی تی پی است. اما تنها چیزی که خب بعدا باز او را به مربا استفاده میکردن که مسئله ارتش آزادی بخش بلوچ یاد میشد. اما این سند استخباراتی را نمیشه آدم خیلی در مورد ادعای ازی به واقعا میتونه یک واقعیت باشن، نه چون وضعیت افغانستان رو پیچیدگی را که دارم میتونه این واقعیت ای ادعا هم واقعیت داشته باشه و هم یک ادعای کسب باشه، به دلیل ازی که نقش هندوستان همیشه در نیم قرن گذشته یک کلیشه بوده که از طرف پاکستانی ها مطرح میشه، اما واقعیت میدانی پاکستانی است که هر روزی که میگذره میزان حملات و میزان انفجار و انتحاری که در پاکستان داره گرافش افزایش پیدا میکنه. روز گذشته شما شاهد هستین حمله انتحاری که در کنار مسجد در یک مرکز پلیس پاکستان شد. تلفات اول کم اعلام کردن، بعد از او نزدیک به 40 نفر کشته و بالای 100 نفر زخمی داشت. این نشان میده که وضعیت در امنیتی پاکستان روز به روز خراب میشه. دو تا مسئله را باید پیش از پیش ما در موردش تصحیح کنیم. یک، در منطقه جنوب آسیا حداقل تاریخ نشان داده و حافظه سیاسی منطقه نشان داده تا زمانی که گروه های شورشی یا گروه های تروریستی عقبه استراتژیک نداشته باشند نمیتونن که به عملیات خود ادامه بدن. و مسئله دوم که یک حامی نیرومند منطقی نداشته باشن که امکانات مالی و لوجستیکی را انجام بده، جنگ کردن و جنگیدن کار دشوار است، کاری که مخالفین طالبان در 5 سال گذشته نتونستن.
2: پس حالا که این مسئله مطرح است، مقام های امنیتی ترکیه و قطر هم بر کاهش تنش ها و میانجیگری میان کابل و اسلام آباد رفت آمد میکنند، شما شاهدش هستین، و همزمان هم این اتهام های سنگین از طرف پاکستان مطرح میشه درباره طالبان، تی تی پی و حالا پای القاعده هم به این مسئله کشیده میشه. این خود اتهام ها و این وضعیت بیانگر چه سطحی از بی‌اعتمادی و پیچیدگی بحران میان دو طرف است، در حالی که بازیگرای منطقه‌ای هم تلاش دارند تا این بحران رفع شود.
1: بازیگرای منطقه‌ای تقریبا از سال 2023 تلاش داشتند که اولین بار چینایی ها پا پیش گذاشتند سال 2023 که پاکستانی ها دیپلماسی متفاوت را یا فشارهای متفاوت را بر افغانستان بر طالبان فشار آوردن نشد، چینایی ها آمدن، بعد از اون نشد سال 2024 قطری ها میانجیگری شد، نشد سال 2025 هم سعودی آمد میانجیگری کرد و هم ترکیه و قطر مشترکن، نتیجه نداد، چون تعریفی را که پاکستان از تروریسم داره و از ناامنی داره و تعریفی را که طالبان داره دو تا تعریف متفاوت است. بسیار ساده است، شما تمام وقتی که شبکه های اجتماعی یا هم سخنرانی طالبان را هم مستقیم و هم غیر مستقیم شما مشنوین، تی تی پی را برادران دینی خود میگن یا در واقع مهاجر میگن، اما پاکستانی را تروریست میگه و میگه که هر روز آمار ارقام بالا رفته کشتار و حملات، و واقعیت این است که نه تنها پاکستانی، شما نهادهای بین المللی که بر جنوب آسیا متمرکز هستند روزانه وقتی که حملات انفجاری انتحاری و خشونت های سیاسی را میان بررسی میکنن میبینین که هر روز ای آمار و ای گراف افزایش پیدا میکنه و ای ارقامی نیست که پاکستانی ها بدن، ارقامی که نهادهای جهانی دارن تمرکز میکنن. مسئله دومی است که رقابت هند و پاکستان در گذشته هم شدید بوده، ما فراموش نکنیم که در جنگ می 2025 وقتی که جنگ میان هند و پاکستان شکل گرفت، واقع قضیه ای است که پاکستانی ها دست بلندتر داشتن، در واقع 4 تا تیاره رافایل فرانسوی که هندی ها استفاده میکردن سقوط داده شد، که حتی یک سر صدای کلان در فرانسه اتفاق افتاد و هواپیما ها یک نوه هفت کرد قیمتشان. پس نشان میده هندی ها به جای ازی که بیان درد سر به خود بخرن و از طریق مستقیم با پاکستانیا بجنگن، دوست دارن که از زمین افغانستان استفاده کنن، با هزینه بسیار کم، با دردسر بی‌نهایت ناچیز میتونن که گروه های مختلف در افغانستان پوی بتن. وضعیت و بستر افغانستان بعد از قدرت رسیدن طالبان بسیار آماده است که سربازگیری بکنن و حمله بکنن. من باورم این است که آنچه را که پاکستانی ها ادعا می کنند در مورد القاعده، تمام تلاشانی است که پای امریکایی ها را بکشانند. حتی از وقتی که حمزه بن لادن آمد صحبت کرد، رسانه پاکستانی نهادهای مطالعاتی پاکستانی را که من دنبال میکردم متوجه بودم که از نو لباس، از شیوه لنگی تا دیوار یا بک‌گراند یا پس منظرش میامدن صحبت میکردن که همه در افغانستان هستن، مسئله ایمن ازدهایی را مطرح میکردن، چون پاکستانی ها با طالب درمانده کچی بکنن، چون هر نوع فشار را که وارد میکنه نمیتونه، چون طالب یک حکومت نیست، شما وقتی که یک حکومت مشروع مردمی در محیط بین الملل هستید شما را میتونه به انزوا بکشانه. طالب در محیط بین الملل داد ستود کلام نداره که به انزوا بکشانه. طالب یک رژیم است که نه برش مردمش مهم است و نه برش محیط بین الملل، و بارها مقامات طالب صحبت کرده که ما به فرمایش های نهادهای بین الملل و کشورهای جهان عمل نمیکنیم. با این گونه یک کشور سازش کردن و خواستن و مذاکره کردن کار به نهایت دشوار است.
0: عبدالمتین قانه، سخنگوی وزارت داخلی طالبان، گفت وضعیت ایران و تنش ها میان کابل و اسلام آباد از موضوعات مهم دیدارهای هیئت‌های ترکیه و قطر با مقام های طالبان در کابل بوده. ابراهیم کالین، رئیس سازمان استخبارات ترکیه، و حمد ابن خمیس الکوبیسی، معاون شورای امنیت ملی قطر، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته در سفرهای جداگانه به افغانستان با مقام های ارشد طالبان درباره تحولات منطقه و امنیتی گفتگو کردند. قانه با العربیه گفت وضعیت ایران یکی از محورهای این دیدارها بوده. قانه افزود وخیمتر شدن اوضاع در ایران میتواند بر کشورهای منطقه به ویژه افغانستان، قطر و ترکیه تأثیر بگذارد. سخنگوی وزارت داخلی طالبان همچنان گفت طرفها بر ضرورت همکاری مشترک برای تأمین امنیت و ثبات منطقه و ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر تأکید کردند. شمار قربانیان حمله انتحاری و تیراندازی مهاجمان مسلح در شهر کوهات ایالت خیبر پختونخوای پاکستان و دست کم 31 کشته و بیش از 100 زخمی افزایش یافت. مقام های محلی پلیس اعلام کردند که حداقل 16 نفر از کشته شدگان نیروی پلیس بودند. بر اساس گزارش های منتشر شده، مهاجمان ظهر جمعه یک موتر مملو از مواد منفجره را به سوی مسجد واقع در مجتمع پلیس لاین قدیمی در شهر کوهات راندند و همزمان با ادای نماز جمعه دست به این حمله زدند. انفجار ناشی از خسارات سنگینی به ساختمان های مسجد وارد کرد. این مجتمع علاوه بر مسجد، دفتر مرکزی پلیس شهر و بخش های کلیدی مانند اداره مبارزه با تروریسم و شاخه ویژه را در خود جا داده. گروه حافظ گلبهادر مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. همزمان مقام های پاکستانی بار دیگر بر ادامه مبارزه قاطعانه با گروه های تروریستی تاکید کردند. در همین حال وزارت خارجه طالبان روز شنبه 28 سنبله با نشر بیانیه حمله به این مسجد در شهر کوهات را به شدت محکوم کرد. اما در این میان سوالی که ایجاد شده این است که آیا پاکستان به طالبان یا حوثی‌ها حمله می کند؟ تشدید حملات حوثی‌ها به عربستان پاکستان را در تنگنا قرار داد. کشوری که در داخل با حملات گروه های مسلح و تنش با طالبان افغانستان روبروست و عربستان وعده داده که در جنگ با حوثی‌ها در کنار این کشور می ایستد. بیژن یقین جزئیات می دهد.
3: یک حمله خونین در پاکستان، سفر مقام‌های استخباراتی ترکیه و قطر به کابل و اسلام آباد و حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی. این رویدادها در چند کشور مختلف اتفاق افتادند، اما یک نقطه مشترک دارند: پاکستان. اسلام آباد از یک سو با حملات گروه‌های مسلح و اختلاف شدید با طالبان افغانستان روبروست، از سوی دیگر در برابر امنیت عربستان سعودی در پیمان مکه تعهد دفاعی دارد. اسلام آباد چه راهی در پیش خواهد گرفت؟ روز جمعه مهاجمان با موتر مملو از مواد منفجره به مسجد در یک مجموعه پلیس در شهر کوهات خیبر پختونخوای پاکستان حمله کردند. پس از آن افراد مسلح وارد مجموعه شدند و درگیری ساعت‌ها ادامه یافت. ده‌ها نفر کشته و دست کم 100 نفر زخمی شدند. اما چرا حمله در داخل پاکستان دوباره بحث افغانستان را مطرح می‌کند؟ ریشه اختلاف تحریک طالبان پاکستان یا TTP است. در تازه‌ترین مورد، نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل گفت اعضای این گروه در افغانستان پناهگاه دارند و از خاک این کشور برای سازماندهی حملات در پاکستان استفاده می‌کنند. در مقابل طالبان این اتهام را رد می‌کند. زبیلا مجاهد سخنگوی طالبان در گفتگو با العربیه گفت TTP و گروه‌های مسلح بلوچ سال‌هاست در داخل پاکستان فعالیت دارند و اسلام آباد نباید مشکلات امنیتی خود را به افغانستان نسبت دهد. او در این حال هشدار داد که اگر پاکستان به نام دفاع از خود به افغانستان حمله کند، طالبان از قلمرو افغانستان دفاع خواهد کرد. اما مجاهد همزمان از ادامه گفتگو با پاکستان استقبال کرد و گفت عربستان نیز می‌تواند برای کاهش تنش میان کابل و اسلام آباد نقش میانجی داشته باشد. در میان همین تنش‌ها پای ترکیه و قطر نیز دوباره به میان آمده است. پیش از حمله اخیر رئیس استخبارات ترکیه در کابل و قندهار با مقام‌های طالبان دیدار کرد و سپس به اسلام آباد رفت، جایی که با نخست وزیر، فرمانده ارتش و رئیس استخبارات پاکستان ملاقات داشت. یک مقام ارشد امنیتی قطر هم همزمان با مسئولان طالبان در کابل گفتگو کرد. با گفته منابع افغانستان اینترنشنال، از سرگیری گفتگوهای کابل و اسلام آباد از محورهای این سفرها بوده است. اما این تنها فشار نیست که پاکستان با آن روبرو است. صدها کیلومتر دورتر در عربستان و یمن بحران دیگری در جریان است. در تازه ترین تحول، بامداد شنبه صدای چند انفجار شنیده شد و ستون بزرگ از دود سیاه در نزدیکی میدان هوایی بین المللی ملک خالد به هوا برخاست. آتش سوزی در یک مخزن سوخت متعلق به شرکت نفت آرامکو در نزدیکی میدان هوایی هم گزارش شده. خب این تحول چرا برای پاکستان مهم است؟ در 7 آگوست عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه توافقنامه مشترک دفاعی مکه را امضا کردند. بر اساس مفاد اعلام شده آن، حمله مسلحانه به یکی از 3 کشور حمله بر 3 تلقی می شود. به این معنا پاکستان همزمان در 2 جبهه با فشار امنیتی روبرو است: اختلاف با طالبان افغانستان بر سر TTP و فشار ناشی از حملات حوثی ها بر عربستان سعودی. پاکستان گفته به امنیت عربستان متعهد است، اما همزمان تاکید کرده که ترجیح می‌دهد از راه گفتگو و دیپلماسی تنش‌ها حل شوند. پاکستان اکنون با دو دغدغه امنیتی روبرو است: حملات گروه‌های مسلح در داخل کشور و تعهدات دفاعیش در برابر عربستان سعودی. در یک سو اختلاف حل نشده با طالبان افغانستان و در خاورمیانه تنش میان عربستان و حوثی‌ها. پرسش این است که آیا اسلام‌آباد برای کاهش تنش در هر دو جبهه راه دیپلماسی را در پیش می‌گیرد یا به گزینه نظامی متصل می‌شود؟
0: یوجین وانتمن نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه 25 سنبله قطعنامه‌ای را برای تقدیر و ادای احترام به احمد شاه مسعود فرمانده برجسته مقاومت افغانستان معرفی کرد. این قطعنامه به کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا ارجاع شده. این قطعنامه با عنوان تقدیر و ادای احترام به احمد شاه مسعود رهبر نظامی پیشین مقاومت علیه طالبان که 25 سال پیش در 9 سپتامبر 2001 توسط القاعده و طالبان ترور شد، در مجلس نمایندگان ثبت شده. احمد شاه مسعود که در برابر ارتش شوروی و سپس طالبان جنگید، یکی از تأثیرگذارترین و بحث‌برانگیزترین شخصیت‌های تاریخ معاصر افغانستان است. پیشتر شهر ساکرامنتو، مرکز ایالت کالیفرنیا در آمریکا، 9 سپتامبر را به عنوان روز احمد شاه مسعود اعلام کرد. الیاس منصور جزئیات دارد.
4: بعد از ترور احمد شاه مسعود، نام او بار دیگر در مجلس نمایندگان آمریکا مطرح شده. قسمی که خودت هم در خبر گفتی، یوجین وینمن نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت ویرجینیا روز چهارشنبه یک قطعنامه را به خاطر ادای احترام و قدردانی از احمد شاه مسعود به مجلس نمایندگان ارائه کرد که این قطعنامه فعلا به کمیته رابط خارجی مجلس به خاطر بررسی‌های بیشتر ارجاع شده. خب اما در متن این قطعنامه چی آمده؟ در این قطعنامه از احمد شاه مسعود به عنوان یکی از رهبران مقاومت مردم افغانستان علیه طالبان یاد شده. همچنین در این سند آمده که احمد شاه مسعود در 9 سپتامبر سال 2001 در یک حمله انتحاری در داخل افغانستان ترور شد، حمله‌ای که تنها دو روز قبل از 11 سپتامبر حملات نیویورک اتفاق افتاد. خب این قطعنامه به خاطر تقدیر از کارنامه مسعود ظاهرا هم در برابر نیروهای شوروی در افغانستان است. خب هرچند بعد از سقوط حکومت نجیب و روی کار آمدن دولت مجاهدین، مسعود یکی از طرف‌های درگیری‌های داخلی بود، ولی بعد از اینکه طالبان روی کار آمدند از افغانستان بیرون نشد و در برابر طالبا مقاومت کرد که این مقاومت و ایستادگی مسعود او را به یکی از چهره‌های بسیار تاثیرگذار و مهم تاریخ معاصر افغانستان تبدیل کرد. ولی خب بزرگ داشت از احمد شاه مسعود اخیراً تنها محدود به واشنگتن نبوده. قسمی که خودتم پیشتر اشاره کردی، در کالیفرنیا نیز شهرداری ساکرامنتو 9 سپتامبر روز احمد شاه مسعود نامگذاری کرده و از مردم خواسته که از این روز گرامیداشت کنه. ولی خب در افغانستان وضعیت متفاوت است. هرچند در دوره حکومت پیشین احمد شاه مسعود را قهرمان ملی افغانستان اعلام کرده بود و سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود نیز هم به عنوان روز شهید مصالحه در مراسم بسیار بزرگ از طرف دولت و مردم گرامیداشت می شد. اما پس از بازگشت طالبان از این روز دیگر به شکل رسمی در افغانستان برگزار نمی شود و مردم هم اجازه گرامیداشت از این روز را ندارند.
0: گلگدین حکمتی، رهبر حزب اسلامی افغانستان، در واکنش به قرارداد نفت و گاز طالبان با شرکت سعودی دلتا انترنشنال گفت حکومتی که با پول و سلاح بیگانگان تحمیل شده باشند حق تصمیم گیری درباره ذخایر متعلق به ملت را ندارد. حکمتیار در مقاله با عنوان در منطقه چی میگذرد و افغانستان را به کجا میبرند، قرارداد اکتشاف و استخراج حوزه کشک ترپل هرات را تکرار تجربه دهه 1990 خواند و گفت طالبان با انعقاد این قرارداد منابع افغانستان را در شرایط معامله کرده که این گروه نه قانون اساسی، نه شورا و نه حکومت برخوردار از حمایت ملت دارد. وزارت معادن و پترولیم طالبان در 16 سنبله اعلام کرد که قرارداد حوزه کشک تیرپل را با شرکت دلتا انترنشنال امضا کرده. بر اساس اعلام حکومت طالبان، این شرکت 50 میلیارد دلار برای اکتشاف و استخراج 7 بلاک گاز سرمایه گذاری می کند. این قرارداد در حضور عبدالغنی برادر و زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین آمریکا برای افغانستان، امضا شد. منابع محلی و باشندگان فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان میگویند طالبان پس از افزایش حملات گروه‌های مخالف این گروه، گشت‌زنی پهپادها را بر فراز شهر افزایش دادند. باشندگان فیض‌آباد میگویند پهپادها در ساعات شب و روز بر فراز بخش‌های از شهر پرواز می‌کنند. برخی از آنان میگویند پرواز پهپادها در ارتفاع پایین و ویژه در شب باعث نگرانی خانواده‌ها شده. یک باشنده فیض‌آباد که بعد دلیل نگرانی‌های امنیتی نخواست نامش نشر شود، گفت پهپادها در شب و روز بر فراز خانه‌ها پرواز می‌کنند و صدای آنها باعث ترس کودکان شده. این گزارش‌ها پس از آن مطرح شده که منابع محلی از ایجاد یک مرکز عملیات پهپادی طالبان در یک پایگاه نظامی در نزدیکی فرودگاه فیض‌آباد خبر دادند. همزمان با پنجمین سال محرومیت دختران افغانستان از آموزش، مرکز ورچ دبلیو بوش روایت 4 دختر افغانستان را منتشر کرده که با وجود ممنوعیت طالبان با آموزش مخفی ادامه می دهند. این سال پیش در 27 اسفند 1400 طالبان مکتب پسرانه را که بعد دلیل همگیری کرونا تعطیل شده بود بازگشایی کرد، اما دروازه های مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم همچنان بسته ماند. مرکز ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش در مطلبی به همین مناسبت نوشت که طالبان پس از بازگشت به قدرت محدودیت های گسترده ای از جمله ممنوعیت آموزش دختران بر مردم افغانستان تحمیل کرده. این مرکز افزود که افراد و نهادهای حامی آموزش با راه اندازی برنامه‌های آموزش آنلاین، مکاتب مخفی و دیگر طرح‌های آموزشی با وجود محدودیت‌های طالبان به حمایت از دختران ادامه می‌دهد. مرکز بوش همچنان بر ادامه تعهد خود برای حمایت از مردم افغانستان و فعالان حوزه آموزش دختران تأکید کرد. همکارم این موضوع را با عزیز رفیع، فعال حقوق بشر، در میان گذاشته.
5: متاسفانه که یکی از وحشتناکترین پدیده های عصر کنونی بشریت امروز، بشریت مدرن، فاجعه است که در افغانستان اتفاق میفته. یک فاجعه بسیار آرام و بسیار بی صدا، اما خیلی وحشتناکتر از تمام وقایع جنگی که در سرتاسر جهان امروز اتفاق میفته. حادثه‌ای که متاسفانه حیات یک نسل نه بلکه چندین نسل با سوال میبره و سرنوشتشان به اصطلاح یک سرنوشت بسیار بسیار نامعلوم و خیلی هم تاریک نشان میده. این حادثه یعنی بسته بودن مکاتب دختران و زنان و حق محرومیت از حق تحصیل و کار برای زنان در تحصیلات عالی و برای کار در بیرون از خانه، متاسفانه فاجعه بسیار بزرگ بشری و انسانی است که کمتر از جنگ‌های جاری گرم جهانی و همچنان به اصطلاح سرنوشت مختوم مردم فلسطین نیست.
2: بله، و چرا همه تلاشایی که تا حالا صورت میگیره ناکام موندن؟ نه کشورها، نه سازمانهای جهانی در ایرسه کمترین دستاورد را داشتن.
5: البته در بود داخلی مسائلش بسیار معلوم است که عبارت با موجودیت خود فکر طالبان و متاسفانه طرز تفکر طالبان در مورد مسائل آموزش و پرورش زنان است. در مسائل منطقه‌ای متاسفانه هیچ نوع علاقمندی منطقه‌ای به خاطر نجات مردم افغانستان از فاجعه وجود ندارد و در سطح جهانی هم بنابر متاسفانه تعاملاتی که با طالبان صورت میگیره و یا به اصطلاح تبانیهایی که با طالبان صورت گرفته در گذشته و در قرارداد دوحه، متاسفانه این فاجعه هیچ نوع راه حل سیاسی و اجتماعی نه در سطح ملی و نه در سطح منطقه‌ای و نه در سطح بین‌المللی برای خود نتونست تاول پیدا کنه.
2: اما قسم گفتیم که این در واقع یک فاجعه آرام و بی صداست، ولی بسیار زیاد وحشتناک است. حالا در بعد دیگه گسترش مکتب‌های مخفی، آموزش آنلاین و ابتکارهای مردمی، به نظر شما تا چند اندازه توانسته خلای ناشی از بسته بودن مکتب‌ها و در مجموع دانشگاه‌ها را جبران کنه؟ آیا میشه به این کار در واقع دل خوش کرد و راه حل پایدار است این مسئله؟
5: ببینین، این البته میتونه به صورت موقتی برای یک تعدادی که امکاناتش میسر است و میتونه امکاناتش میسر بسازه برای خودشون خوب است، یعنی ما مخالفش نیستیم، اما این به هیچ وجه جبران نمیکنه این فاجعه بسیار وحشتناک را که در افغانستان رخ میده. شما اگر امروز 5 میلیون یا 6 میلیون یا 8 میلیون زن یا دختر جوان و نوآگان افغانستان از تحصیل محروم کردین، در هر سال 5 میلیون در طول 5 سال 25 میلیون ما در 25 یا ما در واقع 25 میلیون سال تعلیمی از جهان و از منطقه و از نسل‌های آینده خود عقب مانده. این فاجعه وقتی بررسیش بسیار به آدم بررسی بکنه این خیلی ابعادش گسترده است. یعنی اگر در 5 سال فی سال برای 5 میلیون نفر در حد اقل بسنجیم 25 میلیون سال تعلیمی میشه. شما در عصر از تکنولوژی و پیشرفت و علم و دانش وقت 25 میلیون سال تعلیمی یک ملت عقب نگاه میکنین، از این کده فاجعه بزرگتر. من فکر میکنم این فاجعه از جنگ دوم جهانی هم کده فاجعه خطرناکتر است. ما در حادثه انفجار اتمی ژاپن شما 200 هزار نفر از دست دادین، اما اینجا 5 میلیون نفر به صورت بسیار بسیار آرام و خیلی بی صدا نابود میشه.
2: پس به این لحاظ از دید حقوق بشری محرومیت آموزشی دختران آیا تنها یک مسئله آموزشی است و یا فکر میکنید که بخش از نقض گسترده حقوق اساسی زنان که میتونه در چارچوب جنایت بشری تعریف شود؟
5: من فکر میکنم که این محرومیت از حق طبیعی است، محرومیت از حق زندگی است، محرومیت از حق حیات است، محرومیت از تمام حقوق اساسی و بنیادی انسان است. چون زن یک انسان است، دخترها انسان ها هستند. متاسفانه من نمیفهمم که در چه قاموس اینا از این مدار بیرون شده. یعنی واقعا هیچ قابل تعریف نیست، اصلا قابل تعریف نیست.
2: آخه رفیق شما پیشتر هم اشاره کردین بعد پالیسی ها و دیدگاه طالبان، اگر طالبان همچنان تاکید کنن که بسته کردن دروازه مکتب ها و دانشگاه ها بر پایه احکام اسلامی صورت گرفته یا چیزی که اونا شرعیت تعریف از شرعیت دارن، آیا فکر میکنید که تلاش ها بتانه بر تفکر و تصمیم طالبان با توجه به ایدئولوژی ای گروه تاثیر بگذاره و از تصمیمشان عقب نشینی کنن؟
5: البته من در مورد بحثی که از نقطه نظر شرعی مثلا حرام به اصطلاح ممانعت داره و حرام است و مثلا ممنوعیت داره، من مشکوک هستم. من واقعا نمیفهمم که دلایلی که گفتم میشه چی دلایل است، چون کشورهای کنفرانس اسلامی، تمامی مجامع اسلامی در جهان به شمول دانشگاه الازهر، به شمول بزرگترین انستیتوت ها و مؤسسات اسلامی بسیار به صراحت گفتن که حق تحصیل و حق آموزش یک حق بسیار بسیار اسلامی است و از آنجا که قرآن کریم با بخوان شروع میشه و این بخوان مؤثرش بر زن و مرد است و همچنان حدیث شریفه که فرض میسازه آموزش بر زن و مرد. یعنی من نمیفهم که بنیاد استدلال در کجا هست که امروز در افغانستان حرام شده. من فکر میکنم بیشتری بحث یک بحث سیاسی است و یک بحث از تفکر متاسفانه سنتی در درون جامعه یا به اصطلاح تفکر قبیله‌ای در درون جامعه است که سر ما حاکم است.
2: و فکر میکنین که طالبا انعطاف نشان بتن و عقب نشینی کنن، مثلا سبای روز بیان بگوین خب حالا به لحاظ شرعی امکان ازی وجود داره که مکتب ها و دانشگاه ها درش باز شوه و دخترها بتونن برن درس بخونن؟
5: ببینیم، اگر عقل سلیمی وجود داشته باشه، اگر قضاوت وجود داشته باشه، اگر فکر قدرت فکر کردن وجود داشته باشه، به نظر ما هیچ حاجت استخاره نیست. این کار است که باید بسیار به سرعت شروع شوه و باز شوه مکاتب، چون جامعه نمیتونه با جهالت زندگی کنه.
0: شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. باشندگان ولسوالی کلافون در تخار میگویند طالبان برای ساخت یک مسجد از خانواده ها پول جمع آوری میکنند. به گفته منابع محلی، نمایندگان روستاها و امامان مسجد موظف شدند از هر خانواده بین 500 تا 1000 افغانی جمع آوری کنند. این منابع میگویند به آنان یک هفته فرصت داده شده تا پول ها را به دفتر ولسوالی تحویل دهند. باشندگان میگویند این نخستین بار نیست که از آنان برای ساخت تاسیسات عمومی پول جمع‌آوری می‌شود. به گفته آنان طالبان سال گذشته برای ساخت یک مرکز صحی و مسجد جامع از مردم پول گرفته بودند. یکی از باشندگان کلافکان گفت بسیاری از خانواده‌ها با فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی روبرو هستند و توان پرداخت این مبالغ را ندارند. منابع محلی می‌گویند برای ساخت یک مرکز صحی در منطقه کودرمه سال گذشته نیز از هر خانواده 500 تا 1000 افغانی جمع‌آوری شده بود، اما به گفته آنان ساخت این مرکز هنوز آغاز نشده. وزارت صحت عمومی طالبان اعلام کرد که در دو ولسوالی بغلان از 67 مرکز صحی خصوصی نظارت کرده. این وزارت گفته که حدود 29 داروخانه، معاینه خانه، لابراتوار و کلینیک دندان پزشکی را به دلیل آنچه تخلف از قوانین و مقررات صحی خوانده بسته است. وزارت صحت عمومی طالبان روز شنبه 28 سنبول اعلام کرد که در ولسوالی های خست و فرنگ و گذرگاه ولایت بغلان از 67 مرکز خصوصی نظارت کردند. این وزارت گفته که در نتیجه این نظارت 11 داروخانه، 10 مطب یا معاینه خانه، 4 لابراتوار و 4 کلینیک دندان پزشکی به دلیل تخلف از قوانین و مقررات صحی بسته شده. وزارت طالبان همچنان اعلام کرد که در جریان این نظارت 30 قلم داروی تاریخ گذشته و بیکیفیت را از این دو ولسوالی جمع‌آوری کرده. ماموران طالبان پیش از این نیز در ولایت‌های دیگر شماری از داروخانه ها و مراکز صحی را به دلیل تخلف از مقررات بسته بودند. محمد شیرین والی طالبان در قندهار از بانک جهانی خواسته برای کشاورزان این ولایت زمینی کشت بدیل مواد مخدر را فراهم کند. او همچنان خواستار اجرای پروژه های اساسی و زیربنایی در قندهار شده و گفته مردم پس از سالها جنگ و دشواری و کمک و همکاری نیاز دارند. محمد شیرین این اظهارات را در دیدار با فارس حداد زیروس، رئیس گروه بانک جهانی برای افغانستان، و ریچارد ترنچارد، مسئول سازمان خوراک و زراعت ملل متحد مطرح کرده. بر اساس خبرنامه دفتر والی طالبان در قندهار، فارس حداد زیروس در این دیدار درباره فعالیت و کمک‌های بانک جهانی و سازمان خوراک و زراعت ملل متحد در افغانستان معلومات ارائه کرده. او گفت بانک جهانی پس از بازگشت طالبان به قدرت و فعالیت‌های خود در افغانستان ادامه داده و هزینه‌های مالی سازمان خوراک و زراعت ملل متحد نیز از سوی این بانک تمویل می‌شود. کارزار بده و بخوان در کابل با پایان رسید. این کارزار که از 19 جوزا آغاز شده بود پس از 100 روز به کارش پایان داد. در این برنامه کودکان شرکت کننده طی 100 روز همزمان به دویدن و کتابخوانی پرداختند. شرح بیشتر در گزارشی از نقیبه بیان.
6: صبح دلانگیز کابل با هیاهوی کودکان و اشتیاق خواندن آغاز شد. کاروان ابتکاری بده و بخوان پس از 100 روز حرکت پرشور ورزشی و فرهنگی به ایستگاه بلوغ و بیداری رسید. این سفر از 19 جوزا آغاز شد. کودکان با دلهای لبریز از امید 100 روز دویدند و کتاب خواندند.
7: آینده افغانستان از همین لحظه ها شروع میشد، از لحظه ای که کودک کتاب در دست گرفته و میخواند که آینده افغانستان بهتر را در ذهن خود میپروراند.
6: این رویداد در حال برگزار شد که این روزها 5 سال از مسدود شدن مکاتب بالاتر از صنف 6 و نزدیک به 4 سال از مسدود شدن دانشگاه ها بر روی دختران در افغانستان میگذرد. رخ داده که زنان شجاع با اعتراض های مدنی صدایشان را بلند کردند. جهان بر طالبان شورید اما آبی از آب تکان نخورد. در روز صدام کارزار بدو بخان بیش از 150 نفر هم از کودکان، اعضای خانواده ها، دختران جوان و مادران گرده هم آمدند تا جشن برای دانایی برپا کنند، جایی که ترانه هایشان را نثار کتاب کردند و شور آفریدند.

0: بخش دیگری این مراسم نقاشی با الهام از کتاب المر، اثر برجسته دیوید مکی، روایت از رفع تبعیض و تأکید بر همپذیری بود. کودکان روی کاغذهای رنگی کلمات سال، آرامش و آموزش را کنار هم چیدند و برای آینده افغانستان رویا پردازی کردند. شرکت کنندگان تأکید کردند که کتابخانی معمار راستین کشور است و هر کس می تواند در این مسیر سهم داشته باشد.
1: شما وقت دارین وقت بتین، کتاب دارین کتاب بتین، امکان حمایت مالی دارین کمک کنین. اگر هیچ کدام را ندارین حداقل همراه یک کودک باشین، یک کودک را تشویق کنین. اونم کودک فردا تو کودک دیگر را تشویق میکنه، خود میرقم جامعه جور میشه.
0: گرچه صد روز بدو و بخوان به پایان رسید، اما راه دانایی متوقف نمیشود. به زودی بار کاب زدن و کتابخانی در صد نقطه شهر کابل ادامه مییابد. هرچند طالبان دختران را از آموزش متوسط تا سطح عالی محروم کرده، اما چهره های مصمم این کودکان برای خواندن و فراگیری نشان می دهد که دریای دانش دانایی در این سرزمین پایدار و جاری خواهد ماند. نقیب بیان، لندن.
2: عباس علی آبادی وزیر انرژی ایران در دیدار با رئیس عمومی شرکت‌های اماراتی طالبان گفت تهران آماده است زمینه تأمین حد اکثر 2000 مگاوات برق برای افغانستان را فراهم کند. بر بنیاد خبرنامه شرکت‌های اماراتی طالبان، محمد احمد جان بلال رئیس عمومی این شرکت در سفر به ایران با عباس علی آبادی دیدار کرده. در این دیدار درباره همکاری‌های مشترک در بخش برق انرژی، تأمین آب آشامیدنی و ساخت تأسیسات تصفیه فاضلاب گفتگو شده. طبق بیانیه طالبان، وزیر انرژی ایران گفته کشورش آماده همکاری با افغانستان در بخش برق است و میتواند زمینه آموزش کادرهای فنی افغانستان و ارتقای ظرفیت مسلکی آنان در زمینه خدمات فنی و تخصصی را فراهم کند. علی آبادی افزود که ایران برای تأمین نیازهای

0: رساندن این رو بر جهت آگاهی بینندگانمون که شاید از این موضوع اطلاعی نداشته باشن میگم و امروز در چهارمین سال این اتفاق طرح میبینیم که ایرانیان در شهرهای مختلف جهان تجمعاتی رو برگزار کردن که در کشورهای مختلف هم هست. ما از قاره آمریکا تا اروپا و همچنین کشورهای آسیایی در شرق آسیا شاهد برگزاری این تجمعات هستیم و همچنین در قاره اقیانوسیه و استرالیا و همگی اونها یک پیام رو دارن از اینجا ارسال میکنن. در وهله اول به جامعه بین‌المللی دارن یادآوری میکنن که همچنان رژیمی که قتل میکنه در ایران پابرجاست و نباید که اجازه بدن این رژیم بخواد که خودش رو قوی بکنه و طبیعتاً هر اقدامی که از سوی جامعه بین‌المللی برای تضعیف رژیم جمهوری اسلامی انجام بشه پسندیده هستش و این رو در این تظاهرات و تظاهرات دیگه که در جاهای مختلف برگزار شد از دیروز در آلمان در شهر هانوفر ما داشتیم، در هامبورگ، فردا در برلین، در شهرهای دیگه فرانکفورت، مونیخ و همگی اونها از بیشتر در از دولت مردان آلمانی میخوان که همونطور که در خصوص مقامات سابق رژیم بشار اسد اقدام کردن و اونها رو هر طور که شده بود بازداشت کردن و اونها رو محاکمه کردن، این اقدام رو هم باید در خصوص جمهوری اسلامی هم انجام بدن. امروز اینجا یادآوری شد به گزارشی که عفو بین الملل ارائه کرده به تازگی و در اونجا اشاره میکنه که مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی در قتل‌ها چه از سال 1401 که در جنبش زن زندگی آزادی بود، چه در جنبشی که در سال 1404 در دیما انجام شد و اون مقامات همچنان در قدرت هستند و نباید که با اونها مذاکره کرد، باعث تقویت اونها شد و تا جایی که هم که میتونن باید اونها رو تحت فشار قرار بدن و اونها رو پای میز محاکمه بکشونن که این رو میتونن با کمک مجمع عمومی سازمان ملل و همچنین شورای امنیت سازمان ملل انجام و همچنین بر اساس اصل صلاحیت جهانی. امروز در همین تجمعی که الان میبینید همچنان دارن میانی صف خیلی طولانی هستش که امروز در شهر هامبورگ تشکیل شده، یکی از تجمعات پرشور هست. عکسایی از مهسا امینی در دستان بازدارکنندگان بود و همچنین تندیس‌هایی رو از او درست کردن و همچنین تصاویری که احتمالاً در پشت سر من بینندگان دیدن کسانی بودن که توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیدن یا در زندان هستن و این هشدار رو به مقامات کشورهای مختلف میدن که باید مراقب این باشن و در نهایت هم مثل تجمعات قبلی از شاهزاده رضا پهلوی دارن حمایت میکنن به عنوان آلترناتیو برای ایران و کسی که میتونه از کمک کنه به گذار از یک رژیم دیکتاتوری در ایران به یک نظام دموکراتیک که همه سلایق در اون جا داشته باشن.
1: 51مین جشنواره بین المللی فیلم تورانتو با حضور سینماگران ایرانی آغاز شد. فیلم تازه بهمن قبادی نخستین نمایش جهانی خود را در این جشنواره دارد و پگا آهنگرانی نیز با مستند درباره دادخواهی زنان حضور یافته. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
2: تورنتو این روزها به پایتخت سینمای جهان تبدیل شده. 51مین جشنواره بین المللی فیلم تورنتو به مدت 10 روز میزبان حدود 6000 نفر از دست‌اندرکاران سینما از 85 کشور جهان شده. در این میان سینماگران ایرانی دست کم با 7 اثر در میان 293 فیلم منتخب حضور پررنگی در این دوره دارند.
3: من هم مثل خیلی از دوستام ایران رو ترک کردم.
2: فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی در بخش آثار برگزیده روایتی است از مسیر مبارزه برای عدالت و آزادی با تمرکز بر مردمی که تسلیم نشدند و انقلاب را تمرین کردند.
3: بابا و مامانم دوتاشون فیلم ساز بودن، میخواستن فیلم های بزرگ بسازن راجع به اتفاقای بزرگ.
2: در همین بخش فیلم درختان نظاره‌گرند از بهمن قبادی به داستان زندگی زنی به نام دریا می‌پردازد که بعد از بازگشت به زادگاهش همزمان با چالش‌های سلامت روان با خاطرات تلخ گذشته و فضای وهم‌آلود دست و پنجه نرم می‌کند. در بخش مستند زیر پوست تهران به کارگردانی افسانه سالاری نگاهی دارد به معیارهای زیبایی این روزها در جامعه ایران. از انواع و اقسام جراحی‌های زیبایی و پیکرتراشی، معیارهای اغراق‌آمیز که به استراب تصویر

0: بدنی و بحران هویت دامن زده.
1: این بارم از اطرافیانم شنیدم. حالا که اینجایی چرا بینی تو عمل نمی کنی؟
0: در بخش کشف استعدادها، فیلم سر به سر ساخته قصیده گلمکانی حجاب را بر سر مردان گذاشته تا باب چالش کشیدن کلیشه ها طنزی تلخ را به تصویر بکشد.
2: این ور بیار پایین تر. خوبه خوبه. بریم.
0: در بخش سینمای تجربی هم دو فیلم غزال سرخ از مریم تفکری و طاووس ها با ابرها می آیند ساخته پرستو انوشپور به مضامین اجتماعی و فرم های بدی بصری پرداخته. همچنین فیلم کوتاه یک روز شیرین به کارگردانی امید عبداللهی سفری است به یک ساعت ملاقات شرعی یک زوج در زندان، ملاقاتی که فضای سرد و خشن بازداشتگاه را برای یک ساعت به خلوتی عاشقانه تبدیل می کند. جشنواره تیف با شکستن فضای سانسور و ممیزی این فرصت را به سینماگران ایرانی می دهد تا با عبور از فیلترهای ایدئولوژیک واقعیت‌های عریان جامعه را به تصویر بکشند. در دورانی که تنش‌های ژئوپلیتیک، تحریم‌ها و انزوای دیپلماتیک نام ایران را با بحران و جنگ گره زده، این سینماست که چهره انسانی، حساس، پویا و متفکر از جامعه ایران را به جهان نشان می‌دهد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
3: حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان با همکارم فخریه رادفر.
4: رویدادهای جهان.
5: شمار قربانیان حمله انتحاری و تیراندازی مهاجمان مسلح در شهر کوهات ایالت خیبر پختونخوای پاکستان به دست کم 31 کشته و بیش از 100 زخمی افزایش یافت. مقام‌های محلی پلیس اعلام کردند که حداقل 16 نفر از کشته شدگان از نیروهای پلیس هستند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مهاجمان ظهر جمعه یک موتر مملو از مواد منفجره را به سوی مسجد واقع در مجتمع پلیس لاین قدیمی در شهر هات راندند و همزمان با ادای نماز جمعه دست به این حمله زدند. انفجار ناشی از آن خسارات سنگینی به ساختمان مسجد وارد کرده است. این مجتمع علاوه بر مسجد، دفتر مرکزی پلیس شهر و بخشای کلیدی مانند اداره مبارزه با تروریسم و شاخه ویژه را در خود جای داده است. گروه حافظ گل بهادر مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. همزمان مقام های پاکستانی بار دیگر بر ادامه مبارزه قاطعانه با گروه های تروریستی تاکید کردند. العربیه به نقل از منابع خود گزارش داده است که محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در آینده نزدیک به ایران سفر خواهد کرد. به گفته این منابع، نقوی در تهران درباره تشدید فعالیت‌های حوثی‌ها در یمن و تحولات مرتبط آن با مقام‌های ایرانی گفتگو خواهد کرد. العربیه روز جمعه 27 سنبله جزئیات بیشتری درباره مدت سفر محسن نقوی یا مقام‌های ایرانی که قرار است با او دیدار کنند منتشر نکرده است. این گزارش بر اطلاعات منابع استوار است که نامشان فاش نشده است. خبر سفر احتمالی نقوی بر ایران در حال منتشر می شود که پاکستان پیش از این نیز از تهران خواسته بود از نفوذ خود بر حوثی ها برای مهار حملات این گروه در یمن استفاده کند. بیشتر رویترز گزارش داد که اسلام آباد از تهران خواسته است که حوثی های یمن را مهار کند. بر اساس این گزارش، مقام های پاکستانی تاکید کرده بودند که هر گونه نقش نظامی پاکستان در درگیری های منطقه با دفاع از خاک عربستان سعودی محدود خواهد بود. فاینانشال تایمز نیز روز جمعه گزارش داد که عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان در تماس با مقام‌های ایرانی خواستار مهار حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی شده است. اسکای نیوز عربی شنبه 28 سنبله به نقل از منابع یمنی گزارش داد که کارشناسان سپاه پاسداران از بندر و فرودگاه المخا و منطقه باب المندب بازدید کردند. در این گزارش به نقل از منابع یمنی آمده است که تجهیزات جمهوری اسلامی به مناطق تحت کنترل حوثی ها در ساحل غربی یمن رسیده است. منابع یمنی همچنین به اسکای نیوز عربی گفتند حوثی ها نصب رادار روی تپه های مشرف به جنوب دریای سرخ را آغاز کردند. این منابع همچنین از تخلیه مخفیانه محموله های رسیده از سواحل سومالی در مناطق تحت کنترل حوثی ها خبر دادند. یک مقام ارشد آمریکایی تاکید کرد که با توسعه زیرساخت‌ها و مسیرهای جایگزین انتقال نفت، اهرم فشار حکومت ایران بر تنگه هرمز هفته به هفته کاهش می‌یابد. به گزارش ایران اینترنشنال، این مقام در توزیع دیدار دونالد ترامپ با رهبران شورای همکاری خلیج فارس که قرار است هفته آینده در نیویورک برگزار شود، با استناد به آمار ارائه شده از سوی وزیر انرژی آمریکا گفت روزانه به طور میانگین 10 تا 11 میلیون بشکه نفت در حال انتقال است، رقمی که به گفته او در مقایسه با چند ماه پیش افزایش چشمگیری داشته است. به گفته این مقام، توسعه زیرساخت‌ها و نتیجه بخش بودن مسیرهای جایگزینی که نیروی دریایی آمریکا برای دور زدن تنگه هرمز ایجاد می‌کند، توان حکومت ایران برای اعمال فشار از طریق این آبراه را کاهش داده است. او همچنین تاکید کرد این اقدامات همراه با محاصره و عملیات موسوم به خشم اقتصادی، ارزش ریال را به پایین‌ترین سطح تاریخی و تورم را به بالاترین سطح تاریخی رساندند. رویترز گزارش داد که سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی بامداد شنبه 28 استانبول پس از صدور هشدار درباره خطر احتمالی در ریاض و شهر الخرج وضعیت عادی اعلام کرد. یک خبرنگار رویترز از شنیده شدن صدای دو انفجار در منطقه اولیا در ریاض خبر داد. مقام‌های سعودی در این اطلاعیه درباره منشأ انفجارها توضیح ندادند. این هشدار چند ساعت پس از آن صادر شد که سخنگوی نظامی حوثی‌ها اعلام کرد این گروه تلاش را که به گفته او عربستان سعودی در صنعا انجام داده بود خونسا کرده و وعده پاسخ داد. حوثی ها که بخشای پرجمعیت یمن و مناطق گسترده در شمال این کشور را در کنترل دارند، از زمان اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی در ماه جولای حملات خود به این کشور را افزایش دادند و کشتی های سعودی در دریای سرخ را نیز هدف قرار دادند. دونالد ترامپ در تروث سوشال اعلام کرد آمریکا با دنمارک و گرینلند به توافق دست یافتند که کنترل دائمی، امنیت و تمامی نیازهای دیگر در گرینلند را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد و به تمامی نگرانی‌های متعدد ایالات متحده رسیدگی می‌کند. او گفت این توافق هیچ هزینه‌ای برای آمریکا نخواهد داشت. دفتر نخست وزیری دنمارک نیز اعلام کرد انتظار می‌رود که گرینلند، دنمارک و آمریکا هفته آینده توافق برای تقویت امنیت در منطقه قطب شمال و اقیانوس اطلس شمالی امضا کنند. ترامپ گفت از این پس هیچ دشمنی از سوی آمریکا نمیتواند بدون تایید کتبی سری ما در گرینلند پایگاه ایجاد کند و حضور نظامی داشته باشد یا سرمایه گذاری های حساس انجام دهد. پیت هگزس وزیر جنگ آمریکا نیز گفت ما بالاخره روند حضور نظامی گسترده در بخشای مناسبی از گرینلند را آغاز خواهیم کرد. بخشای مناسب زیاد برای این منظور وجود ندارد.
3: سری می‌زنیم بعد دنیای ورزش. رسمی بازی‌های آسیایی 2026 های چین آگویا، لاله کارگر و خالد هاتک پرچم‌داران افغانستان بودند. فصل ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، تیم سرخپوشان خافی 2-0 آرمان اف‌سی را شکست داد. و جشنواره گل در آغاز هفته چهارم بوندسلیگا، بایر مونیخ 7-0 یونیون برلین را شکست داد. دردو وقت بخیر. این مجموعه را با بازی‌های آسیایی 2026 آیچی ناگویا شروع می‌کنیم. مراسم افتتاحیه بازی‌های آسیایی 2026 هم اکنون در ورزشگاه پالوما میزوهو در شهر ناگویا در حال برگزاری است. کاروان افغانستان با پرچمداری لاله کارگر، ملی پوش مشت‌زنی و خالد هاتک ملی پوش ووشو رژا را انجام داد. این بازی‌ها با حضور 45 کشور عضو شورای المپیک آسیا از امروز به صورت رسمی آغاز شد و تا 12 میزان ادامه خواهد داشت. کاروان افغانستان با نزدیک به 50 ورزشکار در بازی‌ها حضور دارد. همراه شویم با همکارم مهدی کاظمی که از محل برگزاری مسابقات با ما پیوسته. درود مهدی، وقتت بخیر. امروز بازی‌های آسیایی به صورت رسمی افتتاح شد و خودت هم در مراسم حضور داشتی. بیشتر از تو بشنویم.
6: شهر سلام به خود، سلام به تمام بیننده از افغانستان اینترنشنال. بله، لحظاتی پیش کاروان ورزشی افغانستان به عنوان اولین کشور در رژه افتتاحیه شرکت کرد. لاله کارگر و خالد هوتک، دو ورزشکار تیم‌های ملی بوکس و وشو افغانستان، پرچمداران کشور در مراسم افتتاحیه بودند. اولین کشوری که در رژه شرکت کرد افغانستان بود، با اساس حروف الفبای انگلیسی و حروفی که افغانستان به عنوان کشور اول است و به عنوان کشور اول آمد در رژه افتتاحیه شرکت کرد. در پشت سر ما که می‌بینید، اگر من حالا یک مقداری معذرت خواهی باید بکنم از بیننده عزیز، اگر مشکل در صدای ما است، چون ما در داخل ورزشگاه هستیم و مراسم افتتاحیه در جریان است. چه لحظات پیش رئیس شورای المپیک آسیا سخن رانی کرد و صحبت کرد در خصوص اهمیت مسابقات صحبت کرد و ما هم باید حالا به خاطر مراسم برافراشتن پرچم کمیته بین المللی المپیک گفتن باید استاد شویم و پشت سر ما دقیقاً می‌بینیم که پرچم المپیک را دارن به اهتزاز در میارن و در خود ورزشگاه میزوما در شهر ناگویا مراسم افتتاحیه در جریان است. پادشاه ژاپن در مراسم افتتاحیه شرکت کرده. در قسمت سمت چپ ما شما میتونید ببینید که پادشاه ژاپن همراه با همسرش حضور داره. کریستی کاونتری، رئیس کمیته بین المللی المپیک، در مراسم افتتاحیه شرکت کرده و حضور داره و سایر اعضای خانواده شورای المپیک آسیا، تمام رؤسای کمیته های المپیک کشورهای عضو شورای المپیک آسیا در این مراسم حضور داره. حفیظ الله ولی رحیمی، رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان هم حضور داره. در او قسمت دست چپ ما تیم افغانستان نشستن، اعضای تیم افغانستان که 7 ورزشکار زن عضو در حضور دارن و در اون منطقه حضور دارن. همین لحظه پرچم المپیک برافراشته شد در ورزشگاهی که مراسم افتتاحیه در جریان است. شاید بازم باید معذرت خواهی کنم از بیننده عزیز در خصوص مشکلات صدایی که داریم، مجبور هستیم که یک مقدار بلند و جزئیات بیشتر مراسم افتتاحیه و اتفاقاتی که در پس از این برنامه خواهد افتاد با بیننده ها شریک می‌سازیم. من باید بگم که در قبل از رژه افتتاحیه مراسم موسیقی و رقص و آواز برگزار شد. چند گروه مختلف اجرا داشتن. گروه INI یکی از گروه های موسیقی مشهور ژاپن در مراسم افتتاحیه اجرا داشتن و پس از این مراسمات رسمی به افتتاحیه بازی ها و 20مین دوره بازی های آسیایی در شهر ناگویا در ژاپن ادامه خواهد داشت.
7: سپاسگزارم مهدی از حضورت. با برمیگردیم به ادامه خبرها. همانطور که در صحبت های همکارم مهدی کاظمی شنیدیم، مراسم افتتاحیه بازی های آسیایی 2026 ژاپن هم اکنون در حال برگزاری است. چند فروند جت جنگی با انجام نمایش های آکروباتیک شروع هیجان انگیز به مراسم دادند. ازبکستان در دومین دیدارش در گروه سی این رقابت ها کویت را 2-0 شکست داد و با 6 امتیاز سودش به مرحله بعد را قطعی کرد. سردار بهرموف با گل های دقایق 6 و 36 هر دو گل این پیروزی را به ثمر رساند. شاگردان تیمور کاپادزه در آخرین دیدار گروه مقابل ویتنام قرار می گیرند. در خبری از فوتبال افغانستان، تیم سرخپوشان در ادامه مسابقات لیگ قهرمانان با نتیجه 2-0 برابر آلمان افسی به پیروزی رسید. علی باسط نظری در نیمه دوم این بازی گل اول نماینده هرات را وارد دروازه حریف کرد. نوید محبوبی هم در وقت‌های اضافه نیمه دوم گل دوم را به ثمر رساند. در پایان علی باسط نظری از تیم سرخپوشان خافی به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید.

0: نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. نگرانی پاکستان از حملات مشترک هند و طالبان علیه این کشور. پاکستان هند و طالبان را به ایجاد شبکه مشترک برای حمله به پاکستان متهم کرد. نگرانی و شکایت باشندگان شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان از گشت زنی پهپادها. منابع محلی و باشندگان فیض‌آباد میگویند طالبان گشت زنی پهپادها بر فراز شهر را افزایش دادند. اخاذی طالبان از مردم به بهانه های مختلف. باشندگان تخار میگویند طالبان در ولسوالی کلفکان به بهانه ساخت مسجد از مردم پول میگیرند. و اسلام آباد برای مهار هواداران عمران خان خیابانها را با کانتینر بست. عزیزان شنونده، ممنون از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. همچنان سپاسگزارم که شنونده سایر برنامه های ما در رادیو افغانستان انترنشنال هستید. برای معلومات بیشتر میتونید با وبسایت و شبکه های اجتماعی ما نیز سری بزنید. بقیه وقتتون خوش. خدا نگهدار.
1: شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ. زه ورته د کابل ولایت نیم.
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل.
2: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
6: نظرگاه
7: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
6: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
8: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستی.
6: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال.
9: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
10: کبارپرستی افراطی به اوج خود رسیده در افغانستان.
11: شیرازی کشور در حال فروپاشی و از هم گسیختن است.
9: از نگاه دیگر
12: یک سلسله تابوهای در سیاست افغانستان وجود دارد که یک قشر سیاسی خاص میخواهد که انحصار عمو تابوها به اختیار اونا باشه و با اونا بازی کنه.
13: طالبان در جمع‌آوری امکانات مالی مشغول هستند، نه دولت داری.
9: از نگاه دیگر جمعه شب ها از رادیو افغانستان انترنشنال.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
14: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. تنش میان طالبان و پاکستان بار دیگر وارد مرحله تازه شده است، مرحله‌ای که در آن اتهام‌های امنیتی، فعالیت گروه‌های مسلح و رقابت‌های منطقه‌ای بیش از گذشته بر روابط دو طرف سایه افکنده است. در حالی که رسانه‌ها و منابع امنیتی پاکستان از یک شبکه همکاری میان طالبان، تحریک طالبان پاکستان یا TTP و حتی برخی بازیگران منطقه‌ای سخن می‌گویند، طالبان این اتهام‌ها را رد کرده و ناامنی در پاکستان را مسئله داخلی آن کشور می‌داند. همزمان سفرهای اخیر مقامهای ارشد امنیتی ترکیه و قطر به کابل، قندهار و اسلام آباد نشان می‌دهد که نگرانی از گسترش ناامنی و فعالیت گروه‌های مسلح همچنان در مرکز رایزنی‌های منطقه‌ای قرار دارد. در چنین شرایط پرسش اصلی این است که آیا اتهام‌های تازه پاکستان، تلاش‌های میانجیگرانه ترکیه و قطر و مناقشه بر سر نقش طالبان، TTP و القاعده در نهایت به کاهش تنش میان کابل و اسلام آباد منجر خواهد شد، یا برعکس شگاف بی‌اعتمادی میان دو طرف را عمیق‌تر خواهد کرد؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا است. آقای مدثر، بسیار زیاد خوش آمدین. اجازه بدین که با حرف و ادای تازه آغاز کنیم که منابع استخباراتی پاکستان مدعی شده شبکه مشترک میان طالبان، TTP، القاعده در شبکه هند، در شبکه قاره هند و سازمان استخباراتی خارجی هند یا راوا شکل گرفته. با توجه به تضادهای ایدئولوژیک و سیاسی میان برخی از این بازیگران، این ادعا تا چه اندازه قابل باور و قابل اثبات است؟
1: سلام خدمت شما و شنونده‌های گرامی‌تان. آنچه را که پاکستانی‌ها در گذشته ادعا می‌کنند چیز تازه نیست. تنها چیزی که در این گزارش تازه آمده، حضور القاعده یا فعال شدن دوباره نقش القاعده است. در دو سال گذشته معمولا رسانه‌های پاکستانی هم انگلیسی زبان هم اردو زبان وقتی که مرور میکردیم متوجه میشدیم که از یک مثلث، به قول خودشان مثلث خبیثه یاد میکردن که شامل طالبان، TTP و استخبارات هند بوده و میگفتن که خب این مثلث چیزی را که پاکستانی ها ادعا میکنن خبیثه، شان سه تا زول داره که یک زولش هند است استخبارات هند، یک زولش طالبان است و یک زولشون TTP است. اما آن تنها چیزی که خب بعدا باز او را به مربام استفاده میکردن که مسئله ارتش آزادی بخش بلوچ یاد میشد. اما این سند استخباراتی را نمیشه آدم خیلی در مورد ادعای ازی بگه که واقعا میتونه یک واقعیت باشه، نه چون وضعیت افغانستان و پیچیدگی را که داره میتونه این واقعیت، این ادعا هم واقعیت داشته باشه و هم یک ادعای کسب باشه، به دلیل ازی که نقش هندوستان همیشه در نیم قرن گذشته یک کلیشه بوده که از طرف پاکستانی ها مطرح میشه. اما واقعیت میدانی پاکستانی است که هر روزی که میگذره میزان حملات و میزان انفجار و انتحاری که در پاکستان داره گرافش افزایش پیدا میکنه. روز گذشته شما شاهد هستین حمله انتحاری که در کنار مسجد در یک مرکز پلیس پاکستان شد. تلفات اول کم اعلام کردن، بعد از او نزدیک به 40 نفر کشته و بالای 100 نفر زخمی داشت. این نشان میده که وضعیت در امنیتی پاکستان روز به روز خراب میشه. دو تا مسئله را باید پیش از پیش ما در موردش تصحیح کنیم. یک، در منطقه جنوب آسیا حداقل تاریخ نشان داده و حافظه سیاسی منطقه نشان داده، تا زمانی که گروه های شورشی یا گروه های تروریستی عقبه استراتژیک نداشته باشن، نمیتونن که به عملیات خود ادامه بدن. و مسئله دوم که یک حامی نیرومند منطقی نداشته باشن که امکانات مالی و لوجستیکی را انجام بده، جنگ کردن و جنگیدن کار دشوار است، کاری که مخالفین طالبان در 5 سال گذشته نتونستند.
0: پس حالا که این مسئله مطرح است، مقام‌های امنیتی ترکیه و قطر هم بر کاهش تنش‌ها و میانجیگری میان کابل و اسلام آباد رفت آمد می‌کنند، شما شاهد هستین، و همزمان هم این اتهام‌های سنگین از طرف پاکستان مطرح میشه درباره طالبان، TTP و حالا پای القاعده هم به این مسئله کشیده میشه. این خود اتهام‌ها و این وضعیت بیانگر چه سطحی از بی‌اعتمادی و پیچیدگی بحران میان دو طرف است، در حالی که بازیگرای منطقه‌ای هم تلاش دارند تا این بحران رفع شود.
1: بازیگرای منطقه‌ای تقریبا از سال 2023 تلاش داشتن که اولین بار چینایی ها پا پیش گذاشتن سال 2023 که پاکستانی ها دیپلماسی متفاوت را یا فشارهای متفاوت را بر افغانستان بر طالبان فشار آوردن نشد. چینایی ها آمدن بعد از اون نشد سال 2024، قطری ها میانجیگری شد نشد سال 2025، هم سعودی آمد میانجیگری کرد و هم ترکیه و قطر مشترکن، نتیجه نداد. چون تعریفی را که پاکستان از تروریسم داره و از ناامنی داره و تعریفی را که طالبان داره، دو تا تعریف متفاوت است. بسیار ساده است، شما تمام وقتی که شبکه های اجتماعی یا هم سخنرانی طالبان را هم مستقیم و هم غیر مستقیم شما میشنوین، تی تی پی را برادران دینی خود میگن، یا در واقع مهاجر میگن. اما پاکستانی را تروریست میگه و میگه که هر روز آمار ارقام بالا رفته کشتار و حملات. و واقعیت می است که نه تنها پاکستانی، شما نهادهای بین المللی که بر جنوب آسیا متمرکز هستند روزانه وقتی که حملات انفجاری، انتحاری و خشونت های سیاسی را میان بررسی میکنن، میبینین که هر روز یه آمار و یه گراف افزایش پیدا میکنه و یه ارقامی نیست که پاکستانی ها بدن، ارقامی که نهادهای جهانی دارن تمرکز میکنن. مسئله دومی است که رقابت هند و پاکستان در گذشته هم شدید بوده. ما فراموش نکنیم که در جنگ می 2025 وقتی که جنگ میان هند و پاکستان شکل گرفت، واقع قضیه ای است که پاکستانی ها دست بلندتر داشتن. در واقع 4 تا تیاره رافایل فرانسوی که هندی ها ازش استفاده میکردن سقوط داده شد، که حتی یک سر صدای کلان در فرانسه اتفاق افتاد و اما هواپیماها یک نوع هفت کرد قیمتشان. پس نشان میده هندی ها به جای ازی که بیان درد سر به خود بخرن و از طریق مستقیم با پاکستانی ها بجنگن، دوست دارن که از زمین افغانستان استفاده کنن با هزینه بسیار کم، با درد سر به نهایت ناچیز میتونن که گروه های مختلف در افغانستان پول بتن. وضعیت و بستر افغانستان بعد از قدرت رسیدن طالبان بسیار آماده است که سربازگیری بکنن و حمله بکنن. من باورم این است که آنچه را که پاکستانی ها ادعا میکنند در مورد القاعده، تمام تلاشانی است که پای امریکایی ها را بکشانند. حتی از وقتی که حمزه بن لادن آمد صحبت کرد، رسانه پاکستانی نهادهای مطالعاتی پاکستانی را که من دنبال میکردم متوجه بودم که از نو لباس، از شیوه لونگی تا دیوار یا بگراند یا پس منظرش میمدن صحبت میکردن که همه در افغانستان هستن، مسئله ایمن از لاهایی را مطرح میکردن. چون پاکستانی ها با طالب در مانده که چی بکنن، چون هر نوع فشار را که وارد میکنه نمیتونه، چون طالب یک حکومت نیست. شما وقتی که یک حکومت مشروع مردمی در محیط بین‌الملل هستید، شما را میتونه به انزوا بکشانه. طالب در محیط بین‌المللی داد و ستد کلام نداره که به این انزوا بکشه. طالب یک رژیم است که نه برش مردمش مهم است و نه برش محیط بین‌المللی. و بارها مقامات طالب ها صحبت کرده که ما به فرمایش های نهادهای بین‌المللی و کشورهای جهان عمل نمیکنیم. با این گونه یک کشور سازش کردن و خواستن و مذاکره کردن کار به نهایت دشوار است.
0: پس هم خواستم که شما اشاره کردین با توجه به این ادای پاکستان و نشر پیام تصویری حمزه بن لادن در سالگرد حمله 11 سپتامبر، اولی که احتمال حضور حمزه بن لادن در افغانستان چقدر است، و دوم به نظر شما ترکیه و قطر حامل پیام غرب بوده در رابطه با تهدیدی که از طرف القاعده و خصوصا در پیام حمزه بن لادن نشر شد؟
1: ما برداشتمی است که اول که سفرهای استخباراتی معمول نیست که در دنیا اتفاق میفته، معمولا وزرای خارجه هستن. وقتی که سفرهای رؤسای استخبارات میرن، این سفرها به نهایت محرم میباشن و تا رسانه‌ای نمیشن. طالبات از این دو سفر بسیار به گرمی استقبال کردن که نشان بدن به دنیا که ما چقدر مهم هستیم، که کشورهای مختلف میتونن مسئولین استخباراتیش باش به افغانستان باشه. از طرف دیگه دو عامل است. یک، مسئله که جنگ ایران تانسته و حملات روسی ها بر عربستان سعودی معادله را بسیار پیچیده کرده. تلاش دارن که پای در واقع اشتارهایی را که ترکیه و قطر بوده بر طالبان بوید. چون از یک طرف کشور مثل قطر، ترکیه، عربستان و سعودی نگران هستند که از پاکستان استفاده بکنن به ویژه در پیمان مکه. اما پاکستان تمام بحثش این است تا زمانی که من با طالبان اگر درگیر بشم نمیتونم با این مسائل درگیر شم. چون مسئله استخباراتی شما میدانین که بسیار صریح می باشه و کار و کارشناس سخت میکنه، یعنی به حد گمان تحلیل میده. ما برداشت می است که هم میتونه مسئله عامل پیامی باشه که در مورد حمزه بن لادن به دلیل ازی که عملا ایمان از ظاهری در 100 متری 200 متری ارگ رئیس جمهوری افغانستان کشته شد در سال 2022 شاهد هستیم، و از طرف دیگه مسئله جنگ ایران مسئله عربستان بوده که طالبا را بگوین که شما موقفتان حداقل مشخص بکنین، یا در این مقطع زمان شما از تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ استفاده نکنین به دلیل اینکه پاکستان بتونه با زور بازیگری منطقه خود ادامه بده. این هر دو مسئله میشه باشه، اما بازم میگن که این تمامش یک حدس است. سفرهای استخباراتی و پیچیدگی افغانستان و منطقه فراتر از این بحث است.
0: از پیمان مکه یاد کردین، چون پاکستان اخیراً یعنی پیمان مشترک امنیتی با ترکیه و عربستان بست که بر بنیاد از این حمله به یکی از اینا حمله به دیگر تلخی میشه، آیا فکر میکنین که طالبان در تلاش هستن که پای پاکستان را به جنگ با مثلا حوثی ها بکشانن تا با این کار توجه اسلام آباد از مرزهای غربیش به یک جبهه دیگه معطوف شود و ترکیه هم تلاش میکنه مانع از این کار شود؟
1: طالبان بسیار دوست دارن که کار شوند، اما پاکستان طالبان این ظرفیت ندارن که با یوسی های یمن در تماس شوند، صحبت بکنند، در تلاش بکنند، چون بازی خوب بازی پیچیده ایالات متحده آمریکا، مسئله ایران و کشورهای منطقه است. طالبان دوست دارن که پاکستان با هر کشور دیگر درگیر شود، چون ظرفیتی را که پاکستانی ها دارن خصوصا در استفاده از مخالفین طالبان مسئله بسیار جدی است. به خاطر طالبان حداقل آرزویشون است که پاکستان با یکی از کشورها درگیر شود. در موضوع پیمان مکه ما وقتی که کتاب سعودی ها را بخونیم، خصوصا کتاب دوسیه افغانستان فایل شهزاده ترکی فیصل آل سعود بخوانین، متوجه میشین که چقدر عربستان سعودی و کشورهای خلیج در مسئله نظامی از پاکستان متاثر هستند، چون پاکستان یک ارتش بسیار قدرتمند دارد، جز در کشور ارتش برتر جهان است، سلاح هسته‌ای دارد و اکثریت عملا یکی از آمار ارقامای پاکستانی نشان میداد که 15,000 مستشار نظامی در کشورهای خلیج ببیده در امارات متحده عربی و عربستان سعودی مشمول آموزش و تربیت نیروهای امنیتی کشورها هستند. اما از طرف دیگه این ارتش با او عظمت و با او ظرفیتی که پاکستان داره در یک مسئله داخلی پایش گیر کرده و طالبان از این استفاده میکنن. ما برداشت این است که ترکیه و قطر و سعودی تمام تلاش خود میکنن که با طالبان قناعت بدن که در این مقطع زمان که ابهت پاکستان ظرفیت پاکستان در خاورمیانه نیاز است درگیر نکنن، اما طالبان متوجه هستن که چقدر کارت بازی خوب دارن و کجا را فشار بدن.
0: و نقش ایران در مجموع در این معادله چقدر میتونه که برجسته باشه، هم در کاهش تنش ها و هم مسئله اوسی ها، هم مسئله پیمان مکه که به نحو تهدید از به کشور؟
1: ایرانی ها نگاهشان بسیار تعریف شده است، نگاهی به شرق دارن بیشتر تا نگاهی به همسایه‌های طرف افغانستان و پاکستان. پس از حملات امریکا بر ایران و حملات اسرائیل، تمام تلاش را که ایرانی ها داره که جنگ و مصطلح معروف تیپ کنه، جنگ تقسیم کنه، همون چیزی را که رهبر پیشین ایران صحبت میکرد که این بار جنگ شروع شد و یک جنگ منطقوی است. ایرانی ها نشان دادن که جنگ منطقوی است، همین که حوثی های یمن میانال دیگه عربستان سعودی را با جسارت حمله میکنن، نشان میده که دیگه او فشار تنها به ایران نیست.
0: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان در این مبحث، مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا.
2: رادیو افغانستان انترناشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: شمار قربانیان حمله انتحاری و تیراندازی مهاجمان مسلح در شهر کوهات ایالت خیبر پختونخوای پاکستان به دست کم 31 کشته و بیش از 100 زخمی افزایش یافت. مقام‌های محلی پلیس اعلام کردند که حداقل 16 نفر از کشته شدگان از نیروهای پلیس هستند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مهاجمان ظهر جمعه یک موتر مملو از مواد منفجره را به سوی مسجد واقع در مجتمع پلیس لاین قدیمی در شهر کوهات راندند و همزمان با ادای نماز جمعه دست به این حمله زدند. انفجار ناشی از آن خسارات سنگینی به ساختمان مسجد وارد کرده است. این مجتمع علاوه بر مسجد، دفتر مرکزی پلیس شهر و بخشای کلیدی مانند اداره مبارزه با تروریسم و شاخه ویژه را در خود جای داده است. گروه حافظ گل بهادر مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. همزمان مقام‌های پاکستانی بار دیگر بر ادامه مبارزه قاطعانه با گروه‌های تروریستی تاکید کردند. العربیه به نقل از منابع خود گزارش داده است که محسن نقوی وزیر داخله پاکستان در آینده نزدیک به ایران سفر خواهد کرد. به گفته این منابع، نقوی در تهران درباره تشدید فعالیت‌های حوثی‌ها در یمن و تحولات مرتبط آن با مقام‌های ایرانی گفتگو خواهد کرد. العربیه روز جمعه 27 سنبله جزئیات بیشتری درباره مدت سفر محسن نقوی یا مقام‌های ایرانی که قرار است با او دیدار کنند منتشر نکرده است. این گزارش بر اطلاعات منابع استوار است که نامشان فاش نشده است. خبر سفر احتمالی نقوی بر ایران در حال منتشر می شود که پاکستان پیش از این نیز از تهران خواسته بود از نفوذ خود بر حوثی‌ها برای مهار حملات این گروه در یمن استفاده کند. بیشتر رویترز گزارش داد که اسلام آباد از تهران خواسته است که حوثی‌های یمن را مهار کند. بر اساس این گزارش، مقام‌های پاکستانی تاکید کرده بودند که هر گونه نقش نظامی پاکستان در درگیری‌های منطقه بعد دفاع از خاک عربستان سعودی محدود خواهد بود. فاینانشال تایمز نیز روز جمعه گزارش داد که آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در تماس با مقام‌های ایرانی خواستار مهار حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی شده است. اسکای نیوز عربی شنبه 28 سنبله به نقل از منابع یمنی گزارش داد که کارشناسان سپاه پاسداران از بندر و فرودگاه المخا و منطقه باب المندب بازدید کردند. در این گزارش به نقل از منابع یمنی آمده است که تجهیزات جمهوری اسلامی به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در ساحل غربی یمن رسیده است. منابع یمنی همچنین به اسکای نیوز عربی گفتند حوثی‌ها نصب رادار روی تپه‌های مشرف به جنوب دریای سرخ را آغاز کردند. این منابع همچنین از تخلیه مخفیانه محموله های رسیده از سواحل سومالی در مناطق تحت کنترل حوثی ها خبر دادند. یک مقام ارشد آمریکایی تاکید کرد که با توسعه زیرساخت‌ها و مسیرهای جایگزین انتقال نفت، اهرم فشار حکومت ایران بر تنگه هرمز هفته به هفته کاهش می‌یابد. با گزارش ایران اینترنشنال، این مقام در توضیح دیدار دونالد ترامپ با رهبران شورای همکاری خلیج فارس که قرار است هفته آینده در نیویورک برگزار شود، با استناد به آمار ارائه شده از سوی وزیر انرژی آمریکا گفت روزانه به طور میانگین 10 تا 11 میلیون بشکه نفت در حال انتقال است، رقمی که به گفته او در مقایسه با چند ماه پیش افزایش چشمگیری داشته است. به گفته این مقام، توسعه زیرساخت‌ها و نتیجه بخش بودن مسیرهای جایگزینی که نیروی دریایی آمریکا برای دور زدن تنگه هرمز ایجاد می‌کند، توان حکومت ایران برای اعمال فشار از طریق این آبراه را کاهش داده است. او همچنین تاکید کرد این اقدامات همراه با محاصره و عملیات موسوم به خشم اقتصادی، ارزش ریال را به پایین ترین سطح تاریخی و تورم را به بالاترین سطح تاریخی رساندند. رویترز گزارش داد که سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی بامداد شنبه 28 سنبله پس از صدور هشدار درباره خطر احتمالی در ریاض و شهر الخرج وضعیت عادی اعلام کرد. یک خبرنگار رویترز از شنیده شدن صدای دو انفجار در منطقه اولیا در ریاض خبر داد. مقام‌های سعودی در این اطلاعیه درباره منشأ انفجارها توضیحی ندادند. این هشدار چند ساعت پس از آن صادر شد که سخنگوی نظامی حوثی‌ها اعلام کرد این گروه تلاش‌های ای را که به گفته او عربستان سعودی در صنعا انجام داده بود خنسا کرده و وعده پاسخ داد. حوثی ها که بخشای پرجمعیت یمن و مناطق گسترده در شمال این کشور را در کنترل دارند، از زمان اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی در ماه جولای حملات خود به این کشور را افزایش دادند و کشتی های سعودی در دریای سرخ را نیز هدف قرار دادند. دونالد ترامپ در تروث سوشال اعلام کرد امریکا با دنمارک و گرینلند به توافق دست یافتند که کنترل دائمی، امنیت و تمامی نیازهای دیگر در گرینلند را در اختیار امریکا قرار می دهد و به تمامی نگرانی های متعدد ایالات متحده رسیدگی می کند. او گفت این توافق هیچ هزینه برای امریکا نخواهد داشت. دفتر نخست وزیری دنمارک نیز اعلام کرد انتظار می رود که گرینلند، دنمارک و امریکا هفته آینده توافق را برای تقویت امنیت در منطقه قطب شمال و اقیانوس اطلس شمالی امضا کنند. ترامپ گفت از این پس هیچ دشمنی از سوی امریکا نمیتواند بدون تایید کتبی سری ما در گرینلند پایگاه ایجاد کند و حضور نظامی داشته باشد یا سرمایه گذاری های حساس انجام دهد. پیت هگزس وزیر جنگ امریکا نیز گفت ما بالاخره روند حضور نظامی گسترده در بخش‌های مناسبی از گرینلند را آغاز خواهیم کرد. بخش‌های مناسب زیاد برای این منظور وجود ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا با امضای بسته گسترده تحریم روسیه تمدید 5 ساله تحریم‌های موجود علیه جمهوری اسلامی را نیز به قانون تبدیل کرد. این مصوبه با هدف افزایش فشار اقتصادی بر مسکو به دلیل ادامه جنگ علیه اوکراین تصویب شده است. به گزارش آسوشیت پرس، ترامپ جمعه 27 سنبله این مصوبه را امضا کرد. او پس از آن با طرح موافقت کرده بود که درخواستش برای تمدید 5 ساله تحریم‌های ایران در متن گنجانده شد. بر اساس توضیحات منتشر شده در وبسایت سناتور دارلین گراهام، این بند مشخصاً قانون تحریم‌های ایران مصوبه 1996 را که اعتبارش در پایان 2026 به پایان می‌رسد، برای 5 سال تمدید می‌کند. دارلین گراهام، سناتور جمهوری‌خواه کارولینای جنوبی، نیز در پستی در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد قانون تحریم روسیه و جمهوری اسلامی 2026 و اکنون قانون و لازم الاجرا است. او نوشت تیم کاخ سفید برای نهایی کردن این طرح همکاری فشرده با کنگره داشته است. به گفته گراهام، این قانون ابزارهای بیشتری در اختیار ترامپ قرار می‌دهد تا به پایان جنگ روسیه و اوکراین کمک کند و فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را حفظ کند. کارول ناروکی رئیس جمهور پولند به مناسبت سالگرد حمله شوروی به پولند در اکس نوشت ممکن است سرزمین خود را از دست بدهیم، اما هرگز روح خود را از دست نخواهیم داد. متنی که با واکنش نخست وزیر این کشور مواجه شد. دونالد توسک بلافاصله از او خواست این پیام را حذف کند. نخست وزیر توسک تاکید کرد که پولند حتی یک وجب از خاک خود را واگذار نخواهد کرد. رئیس جمهور پولند پنجشنبه 17 سپتامبر در شهر وودوا در شرق این کشور در مراسمی با مناسبت 87مین سالگرد حمله اتحاد جماهیر شوروی به پولند در سال 1939 سخنرانی کرد. دفتر ریاست جمهوری پولند روز جمعه بخشی از سخنان او را در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد که در آن آمده بود ما ملتی هستیم که ممکن است سرزمین خود را از دست بدهیم، اما هرگز روح خود را از دست نخواهیم داد. ممکن است سرزمین خود را واگذار کنیم، اما هرگز میهن خود را واگذار نخواهیم کرد. مجلس نمایندگان تاجیکستان در یک جلسه فوق‌العاده طرح خروج این کشور از دیوان کیفری بین المللی را بررسی کرد. این اقدام پارلمان پس از آن صورت می‌گیرد که در سال 2025 نهادهای اروپایی دوشنبه را به دلیل عدم بازداشت ولادیمیر پوتین در جریان سفرش به تاجیکستان متهم به نقض تعهدات کردند. با گزارش دفتر مطبوعاتی پارلمان تاجیکستان، پیشنویس سند پایان دادن به اعتبار اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در جلسه فوق‌العاده 16 سپتامبر در مجلس نمایندگان مجلس سفلا مطرح شد و با اتخاذ تصمیمات مربوطه به کار خود پایان داد. هرچند پارلمان از ارائه جزئیات بیشتر درباره جزئیات توافقنامه خودداری کرده است. تاجیکستان از 3 نوامبر 1998 اساسنامه روم را امضا کرد و با تصویب آن در می 2000 از اول جولای 2002 به طور رسمی به عضویت این نهاد قضایی بین المللی. در آمد با این حال، روابط دوشنبه و دادگاه لاحه پس از صدور حکم بازداشت ولادیمیر پوتین در بهار 2023 وارد مرحله تازه از تنش شد. در سال 2025 سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا تاجیکستان را به دلیل اجرا نکردن حکم بازداشت پوتین در جریان سفر رسمی او به دوشنبه به نقض سری تعهدات بین المللی متهم کرد. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده است که حکومت ترامپ به مقام‌های ارشد ایران اجازه خواهد داد در نشست مجمع عمومی سازمان ملل که هفته آینده در نیویورک برگزار می‌شود شرکت کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت یک هیئت اصلی از حکومت ایران اجازه خواهد داشت در این نشست شرکت کند، اقدامی که به گفته او در چارچوب تعهدات ایالات متحده به عنوان کشور میزبان سازمان ملل انجام می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه امریکا افزود این هیئت با محدودیت‌های رفت و آمد مواجه خواهد بود و طبق سیاست ما خرید کالاهای لوکس و برخی کالاهای دیگر برای اعضای آن ممنوع خواهد بود. این هیئت نسبت به سال گذشته کوچکتر است. مجلس نمایندگان اسپانیا طرح اعطای تابعیت این کشور به مردم صحرای غربی را تصویب کرد. این تابعیت شامل صحرایی‌هایی می‌شود که در دوران حاکمیت اسپانیا بر صحرای غربی در این منطقه متولد شده‌اند. این تصمیم می‌تواند وضعیت حقوقی ده‌ها هزار صحراوی را تغییر دهد و همزمان روابط مادرید و ربات را که در سال‌های اخیر برای بهبود آن تلاش شده است با چالش تازه‌ای روبرو کند. این طرح با 168 رای موافق در پارلمان اسپانیا به تصویب رسید. 31 نماینده با آن مخالفت کردند و 145 نماینده رای ممتنع دادند. با این حال این طرح هنوز به قانون نهایی تبدیل نشده و باید در مجلس سنای اسپانیا نیز مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس این طرح صحراوی هایی که پیش از 29 سپتامبر 1997 در صحرای غربی متولد شدند می توانند برای دریافت تابعیت اسپانیایی درخواست کنند.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
7: صدای شما.
8: تاسکاوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل رادیو تا راو لگی 00 و 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو و هر گود که ستاسو غگ.
9: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
10: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
9: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
10: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. راد رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. شما شنونده خبرهای ساعت 9 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. امروز شنبه 28 سنبلک مصادف می شود با 19 سپتامبر 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. نگرانی پاکستان از حملات مشترک هند و طالبان علیه این کشور. پاکستان، هند و طالبان را به ایجاد شبکه مشترک برای حمله به پاکستان متهم کرد. نگرانی و شکایت باشندگان شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان از گشتزنی پهپادها. منابع محلی و باشندگان فیض‌آباد میگویند طالبان گشتزنی پهپادها بر فراز شهر را افزایش دادند. و اخاذی طالبان از مردم به بهانه های مختلف. باشندگان تخار میگویند طالبان در ولسوالی کلفگان به بهانه ساخت مسجد از مردم پول میگیرند. مشروع خبرها. نزدیک به 100 سازمان مدنی افغانستان و شماری از نهادهای بین المللی حقوق بشری از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند ماموریت گزارشگر ویژه این شورا درباره افغانستان را به طور کامل تمدید کنند و نظارت اختصاصی بر وضعیت حقوق زنان و دختران افغانستان را ادامه دهند. این سازمان ها در نامه‌ای که پس از 63 نشست شورای حقوق بشر منتشر شده، همچنین خواستار تهیه یک گزارش اختصاصی درباره وضعیت گروه ها و جوامع قومی، مذهبی و زبانی به حاشیه رانده شده و برگزاری گفتگوی تعاملی درباره وضعیت آنها شدند. رسانه‌های پاکستانی به نقل از منابع استخباراتی خود گزارش دادند که همکاری سازمانیافته میان طالبان و سازمان استخباراتی هند برای دامن زدن به بحران و ناامنی در پاکستان شکل گرفته است. منابع استخباراتی پاکستان ادعا می‌کنند که سازمان استخبارات خارجی هند راو با همکاری مقام‌های ارشد اداره طالبان از خاک افغانستان برای آموزش، تمویل و پناه دادن به جنگجویان استفاده می‌کنند که در ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا حمله انجام می‌دهند. روزنامه انگلیسی زبان جی نیوز پاکستان نوشت که یک سند محرمانه استخباراتی را بررسی کرده که بر اساس آن راو بیش از 7.8 میلیون دلار برای هماهنگی حملات مشترک ارتش آزادی بخش بلوچستان بی لام الف و تحریک طالبان پاکستان اختصاص داده است. گفتگو با مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا.
1: آنچه را که پاکستانی ها در گذشته هم ادعا میکنن چیز تازه نیست، تنها چیزی که در این گزارش تازه آمده حضور القاعده یا فعال شدن دوباره نقش القاعده است. در 2 سال گذشته معمولا رسانه پاکستانی هم انگلیسی زبان هم اردو زبان وقتی که مرور میکردیم متوجه میشدیم که از یک مثلث و قول خودشان مثلث خبیثه یاد میکردن که شامل طالبان، تی تی پی و استخبارات هند بوده و می گفتن که خب این مثلث چیزی را که پاکستانی ادعا میکنن خبیثه‌شان سه تا زل داره که یک زلش هند است، استخبارات هند، یک زلش طالبان است و یک زلش تی تی پی است. اما تنها چیزی که خب بعدا باز او را به مربا استفاده میکردن که مسئله ارتش آزادی بخش بلوچ یاد میشد. اما این سند استخباراتی را نمیشه آدم خیلی در مورد ادعای ازی به یک واقع میتونه یک واقعیت باشن، نه چون وضعیت افغانستان رو پیچیدگی را که داره میتونه این واقعیت یه ادعا هم واقعیت داشته باشه و هم یک ادعای کسب باشه، به دلیل ازی که نقش هندوستان همیشه در نیم قرن گذشته یک کلیشه بوده که از طرف پاکستانی ها مطرح میشه. اما واقعیت میدانی پاکستانی است که هر روزی که میگذره میزان حملات و میزان انفجار و انتحاری که در پاکستان داره گرافش افزایش پیدا میکنه. روز گذشته شما شاهد هستین حمله انتحاری که در کنار مسجد در یک مرکز پلیس پاکستان شد. تلفات اول رو کم اعلام کردن، بعد از او نزدیک به 40 نفر کشته و بالای 100 نفر زخمی داشت. این نشان میده که وضعیت در امنیتی پاکستان روز به روز خراب میشه. 2 تا مسئله را باید پیش از پیش ما در موردش تصحیح کنیم. یک، در منطقه جنوب آسیا حداقل تاریخ نشان داده و حافظه سیاسی منطقه نشان داده تا زمانی که گروه های شورشی یا گروه های تروریستی عقبه استراتژیک نداشته باشن نمیتونن که به عملیات خود ادامه بدن. و مسئله دوم که یک حامی نیرومند منطقی نداشته باشن که امکانات مالی و لوجستیکی را انجام بدن، جنگ کردن و جنگیدن کار دشوار است، کاری که مخالفین طالبان در 5 سال گذشته نتانستن.
0: ادامه خبرها. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی طالبان گفت وضعیت ایران و تنش‌های میان کابل و اسلام آباد از موضوعات مهم دیدارهای هیئت‌های ترکیه و قطر با مقام‌های طالبان در کابل بوده است. ابراهیم کالین رئیس سازمان استخبارات ترکیه و حمید بن خمیس الکوبیسی معاون شورای امنیت ملی قطر روزهای سه شنبه و چهار شنبه هفته گذشته در سفرهای جداگانه به افغانستان با مقام‌های ارشد طالبان در برای تحولات منطقه‌ای و امنیتی گفتگو کردند. قانع به العربیه گفت وضعیت ایران یکی از محورهای این دیدار بوده است. قانع افزود وخیمتر شدن اوضاع در ایران میتواند بر کشورهای منطقه به ویژه افغانستان، قطر و ترکیه تأثیر بگذارد. یوجین ویندمن نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه 25 سنبله قطعنامه‌ای را برای تقدیر و ادای احترام به احمد شاه مسعود فرمانده برجسته مقاومت افغانستان معرفی کرد. این قطعنامه به کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا ارجاع شده است. این قطعنامه با عنوان تقدیر و ادای احترام به احمد شاه مسعود رهبر نظامی پیشین مقاومت علیه طالبان که 25 سال پیش در 9 سپتامبر 2001

0: آنان میگویند پرواز پهپادها در ارتفاع پایین به ویژه در شب باعث نگرانی خانواده ها شده است. یک باشنده فیض‌آباد که به دلیل نگرانی های امنیتی نخواست نامش منتشر شود گفت پهپادها در شب و روز بر فراز خانه ها پرواز میکنند و صدای آنها باعث ترس کودکان شده است. این گزارش ها پس از آن مطرح شده است که منابع محلی از ایجاد یک مرکز عملیات پهپادی طالبان در یک پایگاه نظامی در نزدیکی فرودگاه فیض‌آباد خبر دادند. همزمان با پنجمین سال محرومیت دختران افغان از آموزش، مرکز جورج دبلیو بوش روایت 4 دختر افغان را منتشر کرده است که با وجود ممنوعیت طالبان به آموزش مخفی ادامه می دهند. 5 سال پیش در 27 سنبله 1400 برابر با 18 سپتامبر 2021 طالبان مکاتب پسرانه را که به دلیل همگیری کرونا تعطیل شده بود بازگشایی کرد، اما دروازه های مکاتب دخترانه بالاتر صنف ششم همچنان بسته ماند. مرکز ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش در مطلبی به همین مناسبت نوشت که طالبان پس از بازگشت به قدرت محدودیت‌های گسترده‌ای از جمله ممنوعیت آموزش دختران بر مردم افغانستان تحمیل کرده است. همکارم رؤوف اجمل در این مورد گفتگوی داشت با عزیز رفیع، فعال حقوق بشر.
1: متأسفانه که یکی از وحشتناک‌ترین پدیده‌های اصل کنونی بشریت امروز، بشریت مدرن، فاجعه است که در افغانستان اتفاق میفته. یک فاجعه بسیار آرام و بسیار بی صدا، اما خیلی وحشتناکتر از تمام وقایع جنگی که در سر تا سر جهان امروز اتفاق میفته. حادثه ای که متاسفانه حیات یک نسل نه بلکه چندین نسل با سوال میبره و سرنوشتشان به اصطلاح یک سرنوشت بسیار بسیار نامعلوم و خیلی هم تاریک نشان میده. این حادثه یعنی بسته بودن مکاتب دختران و زنان و حق محرومیت از حق تحصیل و کار برای زنان در تحصیلات عالی و برای کار در بیرون از خانه متاسفانه یک فاجعه بسیار بزرگ بشری و انسانی است که کمتر از جنگ های جاری گرم جهانی و همچنان به اصطلاح سرنوشت مختوم مردم فلسطین نیست.
2: بله، و چرا همه تلاشایی که تا حالا صورت میگیره ناکام موندن؟ نه کشورها نه سازمانهای جهانی در این عرصه کمترین دستاورد را داشتن.
1: البته در بود داخلی مسائلش بسیار معلوم است که عبارت با موجودیت خود فکر طالبان و متاسفانه طرز تفکر طالبان در مورد مسائل آموزش و پرورش زنان است. در مسائل منطقه‌ای متاسفانه هیچ نوع علاقمندی منطقه‌ای به خاطر نجات مردم افغانستان از فاجعه وجود ندارد و در سطح جهانی هم بنابر متاسفانه تعاملاتی که با طالبان صورت میگیره و یا به اصطلاح تبانیهایی که با طالبان صورت گرفته در گذشته و در قرارداد دوحه، متاسفانه این فاجعه هیچ نوع راه حل سیاسی و اجتماعی نه از سطح ملی و نه از سطح منطقه‌ای و نه در سطح بین‌المللی برای خود نتونسته تعامل پیدا کنه.
2: اما قسم گفتیم که این در واقع یک فاجعه آرام و بی صداست ولی بسیار زیاد وحشتناک است. حالا در بعد دیگه گسترش مکتب‌های مخفی، آموزش آنلاین و ابتکارهای مردمی به نظر شما تا چند اندازه توانسته خلای ناشی از بسته بودن مکتب‌ها و در مجموع دانشگاه‌ها را جبران کنه؟ آیا میشه به این کار در واقع دل خوش کرد و راه حل پایدار است این مسئله؟
1: ببینین، این البته میتونه به صورت موقتی برای یک تعدادی که امکاناتش میسر است و میتونه امکاناتش میسر بسازه برای خودشون خوب است، یعنی ما مخالفش نیستیم، اما این به هیچ وجه جبران نمیکنه این فاجعه بسیار وحشتناک را که در افغانستان رخ میده. شما اگر امروز 5 میلیون یا 6 میلیون یا 8 میلیون زن یا دختر جوان و نوآگان افغانستان از تحصیل محروم کردین، در هر سال 5 میلیون در طول 5 سال 25 میلیون ما در 25 یا ما در واقع 25 میلیون سال تعلیمی از جهان و از منطقه و از نسل‌های آینده خود عقب مانده.
0: باشندگان ولسوالی کلفگان در تخار میگویند طالبان برای ساخت یک مسجد از خانواده ها پول جمع‌آوری میکنند. به گفته منابع محلی، نمایندگان روستاها و امامان مساجد موظف شدند از هر خانواده بین 500 تا 1000 افغانی جمع‌آوری کنند. این منابع میگویند به آنان یک هفته فرصت داده شده است تا پول ها را به دفتر ولسوالی تحویل دهند. باشندگان محلی میگویند این نخستین بار نیست که از آنان برای ساخت تاسیسات عمومی پول جمع‌آوری می شود. به گفته آنان طالبان سال گذشته نیز برای ساخت یک مرکز صحی

0: و مسجد جامع از مردم پول گرفته بودند. یکی از باشندگان کلفگان گفت بسیاری از خانواده ها با فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی روبرو هستند و توان پرداخت این مبالغ را ندارند. وزارت صحت عامه طالبان اعلام کرد که در دو ولسوالی بغلان از 67 مرکز صحی خصوصی نظارت کرده است. این وزارت گفت که حدود 29 داروخانه، ماینخانه صحی، لابراتوار و کلینیک دندان پزشکی را به دلیل آنچه تخلف از قوانین و مقررات صحی خوانده بسته است. وزارت صحت عامه طالبان روز شنبه 28 سنباله اعلام کرد که در ولسوالی های خوست فرنگ و گذرگاه ولایت بغلان از 67 مرکز صحی خصوصی نظارت کرده است. این وزارت گفت که در نتیجه این نظارت 11 داروخانه، 10 مطب یا معاینه خانه، 4 لابراتوار و 4 کلینیک دندان پزشکی به دلیل تخلف از قوانین و مقررات صحی بسته شدند. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.
1: نظرگاه.
2: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
1: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
3: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
1: نظرگاه، هر روز از رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال.

ائتلاف مافیای اقتصادی و گروه طالبان بر سر مدیریت اقتصاد افغانستان سبب انحصار دارایی‌های کشور در دست یک گروه محدود شده است. این وضعیت جامعه را به دو طبقه کاملا ناهمگون تقسیم کرده است. اقلیت بسیار کوچک که با اتکا به قراردادهای فراقانونی بر منابع اقتصادی افغانستان دست انداختند و اکثریت بزرگی که در بحران بقا به سر میبرند و با بیکاری فراگیر، افزایش تورم و ناتوانی قدرت خرید دست و پنجه نرم میکنند. اما ریشه شگاف عمیق طبقاتی کجاست؟ عوامل اصلی فقر روزافزون در افغانستان چیست؟ و از سوی دیگر آیا سرمایه‌گذاری زیر حاکمیت طالبان امنیت و مسئولیت دارد؟

0: سلام بر شما با برنامه دیدگاه با من تاجدین سروش از افغانستان اینترنشنال. خوش آمدید مهمانان من در این برنامه، آقای سعید مسعود استاد پیشین دانشگاه کابل و آقای بهرام رامش کارشناس امور اقتصادی هستند. مهمانان گرامی و بس خوش آمدید آقای مسعود. بحث با شما آغاز میکنم. با توجه به شرایط فعلی که شما افغانستان دنبال میکنین، چی فکر میکنین طالبان اقتصاد افغانستان چگونه مدیریت میکنن؟
1: به نام خدا، سلام بر شما، سلام به حضرت دل ما که رامی سب که آمدن، بسیار خوش از مگمرایشان هستم. خدمت شما از شما که عمدتاً مسئله اقتصاد افغانستان و تا اوضای افغانستان و خود افغانستان نمیشه به صورت عادی فکر کرد و برات نرمال مانند گذشته ها یا مانند کشورهای دیگه. اقتصاد افغانستان مانند بونمو در اوضای اقتصادی و اوضای سیاسی در حالت بحران قرار داره، بحرانی است. از این لحاظ شکل نرمال و شکل عادی از رو نمیتونیم بحث بکنیم. ما فکر میکنم که اوضاع اقتصادی افغانستان در طول بعد از 2021 کمی چی کرد از زیادتر یک تغییر منفی از لحاظ حمایه دیده میشه. به این معنا که شما میبینین که در گذشته هم ما در زمان جمهوریت یک گاپ، یک خلای بسیار بزرگ را در میان طبقه بالا و طبقه پایین به وجود آمد و در حقیقت نوع طبقه متوسط آید از هم گسست، نیمش به طبقه بالا پیوست و نیم دیگه شام قسمتشان، قسمت زیادشان به طبقه پایین تره که داره آید پایین تر است. بعد از ای که دو فکتوی افغانستان آمدن، شما میبینید که سرمایه گذاری خارجی افغانستان که باید ورود سرمایه در افغانستان صفر میشه، 2500 تا پروژه بانک جهانی به زمین میشینند و در حدود متخصصین 150,000 متخصص هم فرار میکنن، بیرون میرن و حرکت اقتصادی بدون قانون اساسی حرکت میکنه و نظام دارای و ارزش‌های دیگه و قوانینی که تطبیق میشه دارای ارزش‌های دیگه است، مثلا قوانین بانکی، قوانین مالیاتی، قوانین سندی. اینا که حرکاتی که انجام میدن حرکات است که در حقیقت نوع تضاد در درون خود دولت ایجاد میکنه. دولت چیز دیگه میخواد، به اساس پرنسپ‌های دیگه کار میکنه و اقتصاد چیز دیگه. از این لحاظ من فکر میکنم که تعاملات سیاسی که در دنیا با وجود آمده، دهلیز سیاسی خراب باعث از میشه که دهلیز اقتصادی هم در حقیقت او اهداف اقتصادی که باید بدست بیه او اهداف بدستم بر از اینکه تعاملات سیاسی و در حقیقت دهلیز سیاسی است که میتونه که حرکات اقتصادی در افغانستان با وجود بیاره به صورت درستش. ولی یک چیز بسیار متوجه باشیم که ما که افغانستان منسی یک کشور که آخرین پایه های کشورهای دنیا هست رو میبینیم. از این لحاظ فکر میکنم که با وضعیت که افغانستان داره بدون تعاملات سیاسی خارجی و بدون سرمایه گذاری خارجی و در حقیقت جریان یافتن سرمایه از بیرون نمیتونه کار رو انجام بده. باز یک منابع داخلی تکافؤ کننده حرکت نیست. از این لحاظ است که روز تا روز در حقیقت فقر از افزایش پیدا میکنه و حتی مسئله انفلشن و یا ای که در حدود تا اندازه ثبات نسبی داره، این در حقیقت به نسبت کمبود تقاضای مؤثر، کمبود درآمد و سطح پایین رفایت مطرح میشه و بازار پولی و بازار کالایی کاملا جداگانه از یکی دیگر عمل میکنند.
0: درست. آقای مسعود، با توجه به شرایط فعلی که ما میبینیم، در گذشته هم در نظام جمهوریت فساد گسترده وجود داشت و این فساد سبب ازی شده بود که وضعیت اقتصادی افغانستان سرسامان نگیره و یک ثبات اقتصادی ایجاد نشوه. ولی به معنی که طالبان آمد، حالا اینا میگن که با فساد مبارزه کردن و فساد جایگاه نداره، ولی از یک طرف دیگه اقتصاد افغانستان رسما در دست چند الیگارش قرار گرفته. آدم های بسیار مطرحی نامش گرفته میشه که در اقتصاد افغانستان نقش دارن و شراکت جدی با طالبان دارن، مثل آقای عزیزی و دهاد نفر دیگر. فکر میکنین که این چقدر مافیایی ساخته اقتصاد افغانستان است؟ چرا که اقتصاد باید متعلق به دولت و دولت متعلق به مردم باشه. حالا این فاصله بین مردم و دولت یک مقدار بسیار زیاد نشده به نظرتان؟
1: متاسفانه که در گذشته ما باز یک تفسیر اشتباه‌آمیز از نظام بازار داشتیم. در اونجا نظام مارکت، نظام بازار آزاد میگفتند، در حالی که ما هیچ نظام بازار آزاد در افغانستان نداریم و در اساس قانون اساسی هم بازار مطرح بود. از این روز خدمت شما عرض کردم که 10% تمامی درآمد ملی افغانستان در او وقت 90% مردم میگرفتن و 90% درآمد ملی افغانستان 10% مردمی که در رأس قرار داشتن اونا میگرفتن. و در پالوش هم ما در اونجا یک نوع تاراجگری نسبت تفسیر اشتباه‌آمیز از نظام بازار داشتیم و در حقیقت نظام قسم ساختن که باید اونا بیاین و کار را انجام بدن و در نظام نظام تولیدی نبود دیگه. ما یک نوع نظام تجاری را ایجاد کردیم که با اساس واردات کالای ما بساز ایجاد بود و موقعی که خارجی هم رفتن با 4 تریلیون دلار ما در حقیقت وضع فعلی را داریم که بدترین وضع اقتصادی را در با با در نظر داشت تناسب 4 تریلیون دلار را نشان میدیم. حال عین شکل همین رقمی است. موقعی که شما خودتون متوجه هستین حالا که نوع اقتصاد بقا یک نوع اقتصاد مقاومتی به کار میبرند. یعنی ما باید باشیم و ما باید کار را انجام بدیم. با وجودی که یک کشور به رسمیت شناخته شده و با وجودی که ما میفهمم که با 64 کشور اینا رابطه اقتصادی و تجاری دارن ولی سرمایه گذاری بیرونی نیست. چرا؟
0: ولی شفافیت وجود نداره و حسابدهی
1: بله سرمایه گذاری بیرونی به اساس بیمه صورت میگیره و میگا باید بیه و در صورتی که شما سرمایه گذاری شفاف به حرف شما که نباشه بیمه ها نمیتونه بیمه کنه در درون افغانستان هم بیمه از بین رفته و مسئولیت اساسی سرمایه گذاری که همو بیمه و بانک است اونو آرام آرام شفافیت خاص میتن و امایه نمیشه.
0: درست. اجازه بتین که با آقای رامش هم بریم در بخش شفافیت بیشتر بپردازیم. آقای رامش، ارزیابی شما از وضعیت اقتصاد افغانستان تحت حاکمیت طالبان چیست؟ آیا یک اقتصاد مردمی در افغانستان حاکم است یا یک اقتصاد مافیایی؟ چی میبینین شما؟
2: سلام آقای سروش، تشکر از برنامه خوب شما، احترامات خدمت شما، همکاران عزیز شما، شنوندگان و بینندگان محترم تلویزیون شما و یک سلام خیلی خاص دارم به جناب استاد مسعود صیب، یک کادر بزرگ افغانستان. ببینیم، اول اجازه بدیم که یک بک‌گراند موضوع خدمت شما عرض برسانم، باز مستقیم بیام سر سوال شما. اول که اجازه بدیم صحبت کنیم که در ارتباط شکاف طبقاتی در افغانستان نباید فقط به این نگاه کنیم که چرا عده ثروتمند و عده فقیر هستند. باید ببینیم که فرصت های اقتصادی در جامعه توزیع شده به چی سیستم، موضوعات از اینا بررسی شه. در اقتصاد توزیع زمان پایدار و عادلانه است که رشد اقتصادی فقط باعث افزایش ثروت یک گروهی نشه، بلکه برای بخش بزرگی از مردم هم کار گرفته شه. مثلا در بخش های خدمات، در خدمات عمومی، در بخش ترانسپورت، در بخش صحت، در بخش بیمه خدمات برای مردم داشته باشند. اما بحث شکاف طبقاتی وقتی که میایه این موضوع تنها در افغانستان نیست. اگر شما اجازه بدین که یک مثال از این دوستان بدم، در World Inequality Lab در سال 2024 یک تحقیقی که شده 1% از نفوس هندوستان 40% ثروت و کشور اونا در کنترل دارن. در این حال رپورتی که در World Inequality رپورت آماده در سال 2026، 1% از نفوس ثروتمندان جهان 37% ثروت جهان را در کنترل دارند. این موضوع میشه که اما در این حال کشور هندوستان و دیگر کشورهای پیشرفته شکاف طبقاتی اینقدر واضح معلوم نمیشه، حس نمیشه. چرا در افغانستان زیادتر معلوم میشه؟ دلیل از اینه که در افغانستان در کل دولت‌ها شکننده بودن، نتونستن مردم خود حمایت کنن و در این حال افغانستان اقتصاد کوچکتر داره. حالا اگر مختص بیام به سوال شما که زیر حکومت طالبان آیا اقتصاد میتونه که رشد کنه و عوامل پیشرفت میتونه که چشمگیر باشه یا نه؟ ببینیم، دولت ها قبلا هم ضعیف بودن و فعلا هم شکننده بودن. وقتی که یک تجار به یک کشور سرمایه گذاری میکنه، اونا تنها اول امنیت جانی خود ملاحظه نمیکنن، بلکه اینجا امنیت های متفاوت بررسی میشه. سرمایه گذاری آیا در افغانستان در امنیت است؟ تنها یعنی هدف امنیت فیزیکی در افغانستان نیست. یک سرمایه گذار علاوه بر امنیت جان و مال خو به امنیت حقوقی و امنیت اقتصادی خو هم نیاز داره. یعنی سرمایه گذار باید بدانه که قانون افغانستان، به خصوص سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاران افغانستانی که بزرگ بودن، سرمایه خود از افغانستان بیرون کردن، قراردادهایی که اینا قرار است در افغانستان اجرا کنند، سرمایه گذاری که در افغانستان اینا اجرا کنند، به طرف مقابله که در آینده اگر مشکل پیدا کنند، آیا همه قدر اعتماد بر روی حکومت دارند که حکومت او تجار به اصطلاح سپورت کنه؟ آیا حقوق خوبی در افغانستان هست؟ آیا واقعا قضاوت خوبی در محاکم هستند؟ به این خاطر سرمایه گذارا هنوز شک دارن.
0: درست. اجازه بدید آقای رامش، سوال این گونه شما صدای مرا دارین، شما سوال از شما این گونه مطرح کنم که فرض کنین که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ما امروز هستیم، امی افغانستان چگونه مدیریتش، مدیریت اقتصادیش اجرا میشه؟ طالبان میگن که در واقع ما رشد خوب اقتصادی داشتیم، مدیریت ما در 5 سال ثبات اقتصادی به بار آورده، ولی شما به عنوان یک اقتصاددان شفافیت کاری طالبان رو در چی میبینین؟ مثلا عاید افغانستان در کدام بخش بیشتر بوده که طالبان از او سخن میگه؟ یا مثلا عایدی را که طالبان داشته چگونه به مردم پاسخ داده، شفافیت ایجاد کرده؟ و یا ای که چگونه مثلا مردم بدانن که افغانستان چقدر عاید داشته و در کدام بخش برای مردم به مصرف رسیده؟
2: بسیار سوال خوب کردیم. ببینیم، در افغانستان فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری خصوصی کاملا متوقف نشده و گزارش بانک جهانی هم نشان میده که بعضی شرکت های خصوصی حتی در سالهای اخیر فروش اشتغال و سرمایه گذاری خود را افزایش دادن. اما همزمان دسترسی به سرمایه گذاری، مشکلات برق و ضعف سیستم مالی که افغانستان بعد از 15 آگوست سال 2021 نتونست دوباره به مادر بانک ها وصل شه، در بررسی هم که بانک جهانی گفته یک مشکلی از مشکلات اساسی است. حکومت فعلی از روی صادراتی که اینا دارن بیشتر دستاوردهای خوبی داشتن بر روی صادرات، اما در کل نتونستن. اینا اقتصاددانای خیلی خوبی ندارن، حقوقدانای خیلی خوبی ندارن که بتونن بر پلانهای طویل مدت 3 ساله، پلانهای طویل مدت 5 ساله داشته باشن. یکی از ضعف از اینایی است که تنها در بود اقتصاد که هسته، موضوعاتی که اینا تصویب میکنن هنوز نتونستن به قوی عمل نشان بدن. اما در بحث فساد اگر صحبت کنیم، چون که وقتی که ما از انتقاد میکنیم باید موضوعات مثبت را هم بگیم، در بحث فساد اگر ما حکومت فعلی با حکومت سابق مقایسه کنیم، من فکر میکنم فساد در ادارات فعلی افغانستان فعلا کنترل شده، اما مشکل اساسی اینا اشخاص اکسپرت ندارن که بتونن از قوه خوب خود استفاده کنن.
0: ولی فساد اگر کنترل هم شده در سطح بالا فوق العاده زیاد است. آقای رامش، کوتاهی را از شما بپرسم بعد با آقای استاد مسعود بریم. مثلا فسادی که در سطح بالایی داره است، در جمهوریت خوب نهادهای مختلفی بود که یک بازرسی میکردن ولی گرفتن هم میتونستن کسی که فاسد است. در اینجا کسی پرسان نمیکنه، ولی فساد شما از شهر میتونین درک کنین. مثلا شما وقت در هتلای یا رستوران های مجللی که در کابل ساخته شده، میگن 2 گروه آدم بیشتر دیده میشه، یا ملاها هستن یا کسایی که از بیرون میان که با یک امکانات خوبتر اقتصادی به داخل میرن برای چکر. حالا این مردم افغانستان در هتل های یا رستوران های مجلل دیده نمیشن. این نمونه بارزی از فساد است که نهادهای یا هم افرادی که در رده بلند نهادها قرار دارن انجام میدن.
2: من به حرف شما موافق هستم. اجازه بدین که موضوع رو تکمیل کنم. قبلا هم به حکومت قبلی هم بود، این نبود که اونا نمیتونستن که او اشخاص رو گرفتار کنن، اما کسانی که در رأس حکومت بودن شریک جرم او اشخاص بودن، در فساد اونا شریک بودن. شما اگر یک بررسی کوتاه در دولت سابق داشته باشیم، کسانی که مافیای بزرگ تل بودن و تجارت های بزرگ در افغانستان، چند فامیل در حکومت بودن که کنترل کرده بودن، اونا شرکای داشتن که تجاری که در حکومت وظیفه نداشت در سر از او تجارت بود، اما در پشت پرده اونا یک شریک یا از پارلمان بودشتن یا وزیری داشتن. انمو مشکل من نمیگم که در حکومت قبلی فساد نبود یا در این حکومت فساد است. فساد قبلا هم بود، فساد فعلا هم است. اما بحث اساسی است که چطور بتونن که فساد کاهش کنن، پیدا کنن. در حکومتی که قبلا بود از جوانان ما، از اقتصاددانان ما، از اساتید ما استفاده میشد. مشکل فعلی این است که اندک تو نیستن که فساد کم کنن، اما متاسفانه از کادرهای خوب ما استفاده نمیشه.
0: درست.
2: تنها با ملاها نمیتونن که اینا موضوعات اقتصادی، پلانهای اقتصادی، پلانهای حقوقی خور در جامعه تطبیق کنن. مشکل اساسی اینجا
0: است. درست. آقای مسعود هستین، صدای ما را اگر دارین میخوایم از شما بپرسم که طالبان با توجه، فکر کنم که تماس ما با آقای استاد مسعود قطع شده، آقای رامش با توجه به این که سیستم اقتصادی افغانستان در دوره جمهوریت یک سیستم اقتصاد بازار بود که دوره که آقای مسعود هم اشاره کرد، طالبان با توجه به این که دوباره برگشتن این سیستم عوض نکردن و دیده میشه که به یک شکل دیگه، ولی همین سیستم باقی است، تعدادی از کسایی که سرمایه گذاری میکنن یا هم واردات و صادرات بیشتر بر سیستم اقتصاد بازار و رقابت استوار است، ولی رقابت در یک محدوده ای شده که برای کسایی که خارج از او حلقه هستند بسیار سخت شده یا هم ناممکن شده که رقابت انجام بدن، چون رابطه های بسیار عمیق با رهبری طالبان داره. مثلا در بخش تیل اگر شما بگیریم، یک دو تجار بسیار مطرح مثل آقای نبی‌زاده یا کسای دیگه هستن که با رهبری طالبان عملا در سیاست و در اقتصاد نقش دارن و اونا این کنترول را میگیرن و وارد میکنن تله. فکر میکنین که این چقدر در واقع سبب ایجاد فساد و هم مافیایی شدن اقتصاد در سطح کلان افغانستان شده؟
1: بله بله،
2: به نظر من مسئله افغانستان فقط فقر نیه. مسئله فقر در کنار تمرکز فرصت و سرمایه گذاری، وقتی که بخش کوچکی از جامعه به سرمایه گذاری، زمین، تجارت و دارایی دسترسی بیشتری دارند، اما اکثریت مردم با بیکاری و کاهش قدرت خرید مواجه هستند، شکاف طبقاتی عمیق‌تری به وجود میاد. ما نباید که ثروتمند بودن مشکل اقتصاد افغانستان بدانیم. اقتصاد به سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران نیاز داره. مشکل زمانی به وجود می‌آید که فرصت سرمایه‌گذاری و رقابت فقط برابر به یک بخش محدود میشه و سرمایه به جای تولید و اشتغال عمدتاً فعالیت‌های کوتاه مدت و غیر مولد متمرکز میشه. راه حل اساسی اینه که فرصت اقتصادی را گسترده کنند، رقابت‌های عادلانه را حمایت کنند، اما متاسفانه خود حکومت نمیتونه فعلا تنهایی خود حکومت نمیتونه.
0: درست.
2: من مختصر میام سر سوال شما. امروز اگر ما قیمت تیل مقایسه کنیم با یک لیتر پترول یا یک لیتر دیزل، ما مقایسه کنیم به امریکا و حتی به کشورهای اروپایی، قیمت مواد نفت در افغانستان زیادتر است، در حالی که کشورهای همسایه ما صادرکننده نفت هستند. به این اساس من فکر میکنم که
0: مشکل در چی است؟
2: هم قبلا و هم فعلا انحصاری شده.
0: درست.
2: بخصوص در این ولایت هرات اگر یک دفعه بررسی داشته باشیم، چون که یک مارکت بسیار بزرگ است در ولایت هرات، کمیشه تیل خور از ازبکستان و بالاخره از ایران خریداری میکنن، دمی مارکت هرات همینج خودش در هرات تجارت تیل انحصاری شده.
0: درست.
2: 4-5-6 تجار بزرگ با هم اتفاق دارن، با هم شریک هستن. در کل میتونیم بگیم که ماهیای کلون، ماهیای کوچکر از در مارکت
0: از رقابت بیرون کردن. درست.
2: نمیخزارن، چانس تجارت رو به ماهیای کوچک نمیدن.
0: درست.
2: و تجار همیشه کوشش میکنن به تجارت سرمایه گذاری کنن که زود سودی از او بگیرن.
0: درست.
2: یعنی
0: درست.
2: چی؟ زود فوکس اینا بروی صادرات و واردات است. اجازه بدیم یک دقیقه خیلی کوتاه این موضوع به خاطر
0: تکنیک با شما برمیگردم. آقای رابش اجازه بدین که آقای مسعود نظرشون در این مورد خاص بگیرم. آقای مسعود، شما وقت اقتصاد بازار را گفتین متوجه شدین یا دیدین که در افغانستان هم طالبان اون نظام اقتصادی که در دوره جمهوریت بود تغییر ندادن، ولی اقتصاد بازار در کشورهای غربی قواعد و قوانینی بر کنترل هم داره که خودش شرایط برای هم فراهم می‌سازد. در افغانستان طالبان کار کردن، اما شما دیدین که در دکان‌ها رفتن، مثلا یک مامور طالبان یک پسته فروش هم میگه که کیلو چند است، 1000، میگه نه این رو باید 900 بفروشی که مردم غریب است خریده نمیتونه، یا بادام ها. ولی یک تجار تیل گفته نمیتونه که یک کیلو یا یک لیتر تیل که میفروشی یک دلار بفروشی یا 1.5 دلار بفروشی نسبت به یک قیمت تر میفروشی. ای از کجا نشد میگیره؟ از بیقانونی یا فساد یا رابطه های مافیایی بین رهبری طالبا؟ چگونه هستی و نظرتان؟
1: قربان شما، متاسفانه یا خوشبختانه من که دم در لوجرگه سراری در 21 نفر بودم و همچنان در قانون در لوجهه قانون اساسی نظارت میکردیم. در امو زمان هم ما مخالف نظام بازار به صورت یک بارگی منعیس یک نظام در افغانستان بودیم، بلکه میگفتیم باید قبل از اینکه به نظام بازار باید بگوییم در یک ماده دیگه باید اضافه کنیم که به منظور رسیدن به نظام بازار باید نظام مختلط حرکت بتیم. هند، اندونزیا، یوگسلاویا، مصر و ای که دیگه کشورها که پنشیلایی که ما شما امضا کرده بودیم خوبترین حرکت های را انجام می شد که ما هم زمینه ها را می ساختیم. در گذشته هم چون زمینه نساخته بودیم، زمینه به خاطر رفتن به یک نظام شکست کردیم و حتی نظام اسلامی رو چون نتونستیم که زمینه های رفتن به نظام اسلامی رو بسازیم با مشکلات فوق‌العاده گیر آمدیم. از این لحاظ من فکر میکنم که نقطه و اصل مسئله در افغانستان خود نظام است که باید نظام باید قسم دیگه آمده می ساختیم که حرکت میکرد. بر صورتش من میگم که حال فعلا وضع فعلی با وضع زمان دکتر نجیب الله از لحاظ اقتصادی تقریبا مشابه به که حرکت میکنن، به این معنی که فعلا در افغانستان مانند زمان دکتر نجیب الله ای اتاقای تجارت است که بازارها را نگاه کردن. در اون زمان یک شعار بود، باز بودن بازار، بر صورتش بگذارن قیمت برطرف بره، مدای قطعی نبه و کالا باشه. در این زمان هم ما اتاقای تجارت رو میبینیم که با 68 کشور بدون از اینکه رابطه سیاسی آدم داشته باشه و به رسمیت شناخته شده باشه ای دو فاکتوی افغانستان، از جانب اتاقای تجارت تنظیم میشه و حرکت داده میشه. این از لحاظ باز بودن بازار و کالا بودن در بازار، با وجود که قیمت ها در یک حد معین وجود داره و نه انفلشن و نه دیفلشن بلکه استاگفلشن حرکت میکنن، باید ما بوره به تا اندازه من مثبت تلقی میکنم، به خاطر که با وجود که شما میبینین که با وجود که ارزش پول در حقیقت بلند میره و اون به صورت تصنعی است که در حقیقت نام بازار است و بازار پولی با بازار
0: کالایی است. چی است که تصنعی است؟ چی چیزی رو تصنعی ساخته؟
1: خب شما میبینین که تنها در یک محدوده خاص با در بازار پول ما بسیار فعال است، یعنی در حقیقت تأثیرات اساسی و آنچنانی که باید بازار پول با بازار کالایی داشته باشه نداره. در اون صورت شما وقت میتونن که ارزش پول بسیار با قدرت او را ببینن و قدرت پول بسنجن که او قدرت در قدرت خرید پول مطرح میشه. از این لحاظ در صورتی که ارزش بالا و پایین پول میره، در صورت قدرت خریدش تغییر نکنه و دسترخوان تغییر نده و قیمت ها را حرکت داده نتانه، باز او نمیتونه که میکانیزم بازار نشان بده. برای اینکه شما فهم میکانیزم بازار قسم است که اگر ارزش پول بلند میره قیمت ها پایین میره و اگر ارزش پول پایین میره قیمت ها بالا میره. حالا در افغانستان چیز دیگه است، هم ارزش پول بلند میره و هم قیمت ها بلند میره، این نوع حرکت استاگفلیشن است. به این معنی که این قانونمندی قیمت و ارزش پولی نه معکوس متناسب بلکه متناسب بکیده بالا میره. از این من فکر میکنم که حرکاتی که فعلا در افغانستان ایجاد میشه، این حرکات قبول کنه یا نکنه، دولت بخواه یا دفکتو بخواه یا نخواه، این به دست اونمو چند تا حرفایی که با شما من مافیا رو متاسفانه که در افغانستان و قضیاتش تعریف شد نمیتونم، برای اینکه مافیا در اینجا تعریف های دیگه داره، ولی چند تا آدم هایی که در اونجا وجود دارن اینا کار خود انجام میدن و در حقیقت بازار رو به دست خود گرفتن و اقتصاد هم به دست خود گرفتن. حتی مسائل پروژه هایی که حرکت میده، پروژه ها هم در حقیقت حرکت داده میشه. پروژه های خارجی که سرمایه گذاری کلان خارجی چون در معادن و غیره میه، اینا به اساس تولید نمیان، تنها قرارداد انجام میدن و روی کاغذ باقی میمانند. چرا؟ پیشتر خدمت شما عرض کردم که بیمه جهانی یا میگا و بیمه داخلی نیست و مسئولیت سرمایه گذاری هم وجود نداره. شما از لحاظ وقتی که مسئولیت سرمایه گذاری میگیرید مسئله قوانین مطرح میکنین و در افغانستان قانون اساسی نیست. یکی از معضلهای بسیار کلان که اقتصادی که ما داریم، شما میال نظام اقتصادی اجتماعی ندارین.
0: امیرم میخواستم بپرسم با آقای مسعود، شما کدام صفحه یا کدام ورقی از شرایط اقتصادی یا هم قانون یا قواعد اقتصادی طالبا را به عنوان استاد دانشگاه و متخصصی بخش اقتصادی خواندید که آقای ملا برادر که در واقع رهبری اقتصادی طالبا را به عهده داره با یک تجار بر اساس چی قانونی این قرارداد میبنده و بر اساس چی قانونی اینا معامله میکنند؟
1: بله، چیز بسیار عمده عمیق که شما گفتین، ما در حقیقت در تمامی سرمایه گذاری ها و گذاشتن یک پروژه به دست کسی دیگه قواعد و مقررات خاصی داریم که در حقیقت مسئله داوطلبی مطرح میشه، مسئله یک گروه کاری مطرح میشه، بعد از گروه کاری و داوطلبی چنین کارا انجام میشه و به او داده میشه. ولی یک چیزی بسیار وجود داره که در اقتصاد ما متاسفانه در گذشته هم اگرچه ما داشتیم استراتژی اقتصاد ملی که در زمان جمهوریت که آقای قومی که حالا فعلا در آمریکا هم هست تنها خودشان میفهمیدن که چی گونه است. یعنی ما که وضع شورای عالی اقتصادی ما در زمان وضع شورای عالی اقتصادی بودیم ما هم نمیفهمیدیم که اینمی استراتژی اقتصاد ملی که می آوردم چی معنا داره. حالا ما استراتژی اقتصاد ملی نداریم و چون حتی در درونش هم در درون استراتژی اقتصاد ملی ما در حقیقت معاملات تجاری خارجی را که با داشته باشیم در اقتصاد خارجی او هم نداریم. ما به اساس احتیاط کار میکنیم و به اساس حرفایی که اتاقای تجارت و غیره میه ده ها بار ما شما از این تریبیون میگیم که در صورتی که اگر یک تفاهم یک کار گروپی معین وزارت اقتصاد تجارت و اتاقای تجارت صورت بگیره و ریاست خارجی اقتصاد وزارت خارجه فکر میکنم یک کار صورت بگیره، ولی در غیر صورتش نمیشه که بالای مثلا شما امیال بالای دو فکتوی افغانستان تمامی قواعد و مقررات و دولت را که باید انجام شه و دولت انجام شه شما به اساس از او را ارزیابی کنیم، برای که دولت وجود نداره و یه دو فکتوی است که در تقریبا اونمو تعریفش است که یک گروپه که تمامی افغانستان یا کشور در تحت سلطه خود داره میتونه کار را انجام بده.
0: آقای رامش سپاس. آقای رامش به نظر شما اقتصاد طالبا به اساس کدام قواعد قوانین ها شما کدام صفحه از اقتصاد طالبا را خواندین تا ولی که چی میکنن اینا چی نمیکنن؟
2: تشکر، سوال خوب شما. ببینیم هنوز متاسفانه پلان اقتصادی خود اینا در صفحات مجازی و در وبسایت های خود هماهنگی نکردن. البته پلان های داشتند، بعضی پلان های کوچکشان دیدیم، اما پلان های طویل مدت، پلان های منظمی که خواسته باشند وسط برای مردم هماهنگی کنند اونا رو مطالعه نکردیم. قراردادهایی بوده که خود کشورها داشتند، در قراردادها خود کوشش کردند که همون موضوع وین وین مد نظر گرفته شه، اما نتیجهش متاسفانه هنوز دیده نشده چون قراردادهای خیلی زیاد داشتن با ازبکستان، با تاجیکستان، با ایران، حتی با کشورهای زیادتر، به هندوستان دو وزیرشان رفتند، قراردادهای در بخش صحت داشتن. قرار بود که شرکت های طبی بیایند در افغانستان، از هند بیان سرمایه گذاری کنند. این قراردادها بحث شده همیشه، ما این چیزی که در میدیا بوده، در اخبار بوده، بعضی اسنادهای در وبسایت هایشان بوده دیدیم، اما متاسفانه بس اینجیه، سوال بزرگتر اینجیه که چرا عمل دیده نشده و تنها حتی در حکومت قبلی هم تنها همیشه مردم مصروف شدن، فعلا هم مصروف شدن، به مردم همیشه امید داده شده اما هیچ فرقی در دسترخانهای مردم نماده. یک موضوع بزرگتر که من اسم کنم، قبلا هم اقتصاد افغانستان به کنترل چند فامیل پولدار بود و فعلا هم در این 4-5 سال چند فامیل جدید به اونا وصل شدن. اینا میخواین که تجارت همیشه در کنترل خوب داشته باشن و هیچگاه و همیشه به تجارت سرمایه گذاری میکنن که سود خوبی از او داشته باشن، زود سود داشته باشن. عاجل میرن چند موتر کانتینر برنج، روغن، پترول از خارج میارن، عاجل یک سود خوبی از او دارن. اما بروی زراعت افغانستان اگر اینا سرمایه گذاری کنن، بروی تولیدات داخلی افغانستان سرمایه گذاری کنن، تجار وقت داخل افغانستان سرمایه گذاری میکنه که امنیت مالی داشته باشه. متاسفانه تجار افغانستان در افغانستان از امنیت جانی اگر دارن، از امنیت مالیشان شک دارن و در این حال به
0: ولی طالبان بارها اطمینان دادن برشان.
2: بله سه
0: طالبا بارها برشان اطمینان دادن که سرمایه شما
2: بله،
0: مسئول میمونه.
2: بله اطمینان همیشه گفتند، حکومت همیشه گفته که با تجار همکاری میکنن و همکاری های هم کردن به بخش به بعضی سکتورها در ولایات مختلف، در شرک صنعتی رفتن تجار تشویق کردن. اما همکاری در کجاست؟ همکاری وقتی که تجار حال در اروپا، وقتی که در روی زراعت یک تجار سرمایه گذاری میکنه، او اشتغال زایی به وجود میآید. عاجل حکومت چه کار میکنه؟ حکومت پول داره کشورهای اروپایی، آمریکا، حتی می کشورهای همسایه ما شما، حتی هندوستان. وقتی که سرمایه گذاری در این سکتورها میشه، یک کمپانی بزرگ میتونه اشتغال زایی به وجود بیاید، دولت به زو قرضه میده. دولت از تکسش ریلکسیشن میکنه، تکسشون کم میکنه، اما متاسفانه در افغانستان حکومت ها شکننده هستن، حکومت ها نمیتونن که تجار بزرگ در سرمایه گذاریشان، در قسمت ریلکسیشن تکسشان، در دیگه موضوعاتشان، حتی یک تجار در افغانستان فعلا نمیتونه، همین کشور همسایه ما نمیتونه ویزه ایشو به دست بیاره. یک فرد عادی فرض کنیم زعفران افغانستانه، هنگ افغانستانه، من تجار میشناسم که میال هنگشان 6 ماه 7 ماه میشه که در هندوستان، در انبارای هندوستان مانده است، حتی شاید در ماهای آینده فاسد بشه. تجار نمیتونه که ویزه کشور هند بگیره، تجار نمیتونه که بگیره کشور ویزه پاکستان بگیره برای اونجا جنس خود بفروشه. اما این خدمات در دولت قبلی بوده، و قبل دولت قبلی با وجود همون مشکلاتشان اونا میتونستن که از راه دیپلماسی موضوعات حل کنن. متاسفانه ماهاست فکر میکنم از حتی یک سال میخواه زیادتر شه، ما نتونستیم که مشکل سیاسی که همراه پاکستان است ایره حل بکنیم. سعیسته مشکل سیاسی اگر حکومت میگه خود پاکستان جنجال دارن، جنگ دارن، از راه تفاهم نمیتونن ایجاد کنن، ضرر کی میکنه؟ این اجناسی که در راه فاسد شد، این میوایی که در ایران فاسد شد، این مریضای ما که برای تداوی نمیتونن برای پاکستان برن. یک اپلیکیشن فیس ویزی پاکستان 1100 حدودا اگر اشتباه نکنم 1100 1200 افغانیسته، اما امروز اگر شما $2,000 $2,500 بده میتونی ویزی پاکستان بگیری.
0: درست درست آقای،
2: کل فساد است. درست. باید از این فساد ها، ولو که سفارت های بیرون هستند در داخل افغانستان نمایندگی ها دارن که در این فساد، باید حکومت هم از روی از این فساد جلوگیری کنند.
0: درست آقای مسعود، به نظرتان با توجه به عمیق تر شدن شگافی طبقاتی بین یک قشر خاص رهبری طالبان و مردم، فکر میکنین که بالاخره سرنوشت مردم چی خواهد شد؟ مردم چی واکنشی در دراز مدت میتونه داشته باشه و چی پیامدهایی در دراز مدت برای مردم داره این عمیق‌تر شدن شگاف طبقاتی؟
1: خوب این معلوم است که دیگه که کجا میرن مردم و روز هم روز همی کافی است که بدن بویه که 23 میلیون نفر ما به اساس حرفایی که وزیر خارجه چین میزنن و به اساس مارکت واچ خود ما 29.6 میلیون نفر در حالت فقر و 15 میلیون نفر هم در حالت فقر مزمن است. ولی من میگم که زیادتر شده میره و این مربوط داخل افغانستان هم زیادتر نیست، حتی خود دوفکتو افغانستان هم مربوط خودش نیست. به این معنی که یک نباید ما در اطراف افغانستان فراموش کنیم، فعلا در درون افغانستان رقابت های بسیار شدید، حتی بعضا قاتلانه اطراف افغانستان و قدرت های منطقوی بین المللی جریان داره. هر گونه سرمایه گذاری که صورت بگیره در افغانستان تنها روی کاغذ صورت میگیره و در حقیقت مانع سرمایه گذاری از جانب کشورهای دیگه میشه. شما میفهمین کنسرسیوم سرمایه گذاری که باید بین چین و روسیه و ایران ساخته میشد به ایران ناکام ماند. سرمایه گذاری که بالای معدن آهن ایران میشد ایرانی ها نماندن ناکام ماند. این سرمایه گذاری دلتا که نو آمده که آقای خلیلزاد پیش آمده که باید کار رای انجام بتن و برای 8 سال که اکتشافات صورت میگیره حتما میره حتما نیخو شاید هم به ناکامی بره و زود رساندن خود ایرانی ها. سرمایه گذاری که در لیتیوم صورت گرفته به حرکت نمیکنه کاغذ است. در کنر سرمایه گذاری مصر چه مثل عینک به ناکامی است. سرمایه گذاری معدن حاجیگک حرکت نکرده. سرمایه گذاری نفت شمال به ناکامی موج شده و تیوری بسیار کلان یا شعار
0: پس همه اینا که ناکام مانده. آقای مسعود چی چیز خیلی اقتصاد افغانستان هم ایجاد کنه که پول افغانی هم با ثبات و در واقع اینها کمبود نقدینگی هم ندارن و بسیار کارشان پیش میره از نظر اقتصادی؟
1: خب کمبود نقدینگی دارن برای از اینکه ما به 140 میلیارد موقعی هم جمع بودیم، 140 میلیارد افغانی با سرعت دوران 5 در افغانستان حرکت میکرد که 700 میلیارد دوران تجارتی ما حرکت میداد، یعنی 10 مرتبه پایین تر آمده، از 14 تا 40 حرکت میکنه. اگر ما سرعت دوران 5 بگیریم به حدود 70 میلیارد تا 200 میلیارد تجارت حرکت میده. این معنی داره که در حقیقت یک نمک کاهش بسیار قوی یا واید مردم و درآمدهای مردم و پایین آمدن سطح تجارت وجود داره. شما میبینید که شما از 19 میلیارد آمدن در 7 میلیارد جی دی پی، حالا میگن 15 تا 15 تا 13 اشاره 5 یا 13 این رقمی یک حرکت میکنه، با وجود که شما 39 اشاره 6 میلیون نفر در درون افغانستان دارین و در حقیقت درآمد سرانه شما هم به حدود 400 اگر بسیار خوشبینانه فکر کنید. من تو فکر میکنم که شعار بسیار مشهور یا سیامو خط بسیار مشهوری که خارجی ها دارن حفظ افغانستان بس به یک زمان معین، یعنی دو تا حرکاتی که شما انجام میتن که در حقیقت پر طاووس شماست که مسئله ترانزیت و وصل کردن و مسئله معدن 1400 معدن، هر چهار هر دوی ازی در یک حالت رکود و سکوت است. شما میبینید که تاپی شما را نمیگذاره که حرکت کنه، تا حتی تاپ شما را نمانده حرکت کنه، کاسو 1000 شما حرکت نکرد و در پلوش ترانس افغان هم حرکت نمیکنه و هر روز غالمغال از ترانس افغان باز شده و در پلوش هم سرحدات غرب هم بسته شده و سرحدات شرق هم بسته شده، سرحدات شمال نمیتونه که در درون ما کار را انجام بده. از این لحاظ من میگم اقتصاد افغانستان اقتصاد مقاومتی است، به این معنا که تنها در مقابل فشارهای سیاسی که کشورهای خارجی بالای دفاکتو میارن و بفاکتو هم در پشت پرده ها من نفهم که چی پای وجود داره، نمی در یک انتظار است، یعنی مانا داره که همگی منتظر تقسیم سوم جهان و تقسیم با اساس حل شدن ایران و اوکراین افغانستان راش تعیین میشه که به کجا میره و اون وقت سیستم اقتصادی اعلان میشه و او به اساس قانون اساسی. ما بازم میگم تا که قانون اساسی در افغانستان بازم حرکت نکنه و در درون قانون اساسی نظام اقتصادی اون تعریف نشه و به اساس اون نظام اقتصادی قانونمندی های از اون تنظیم نشه، ای اقتصاد نوی حرکت اقتصاد انرشیز نیست، خود نوی اقتصاد اقتصاد نیست. به نظر من برای که اقتصاد خود تعریف میشه که مجموع فعالیت های هدفمند بشری به غرض رفع احتیاجات لامحدود با استفاده از وسایل محدود در تحت یک پلان منظم. چون این تعریف برابر نیست، ما تنها در حقیقت تبادله کالاها را انجام میدیم به صورت اندامی سنتی. تشکر شما
0: درست. آقای رامش، فکر میکنین که مردم با توجه به ای که مثلا اگر یک فردی ببینه که خودش یا خانوادهش نان برای خوردن نداره ولی همسایش روز به روز فربیتر میشه و از دارایی فوق العاده افغانستان مستفید میشه با توجه به شناخت و رابطه‌ای که با رهبری داره، چی واکنش بالاخره این مردم به حلقه محدود مافیای اقتصادی نشان خواهند داد؟
2: آقای سروش صاحب سوال بسیار خوبه کردیم. ببینیم اگر این موضوعات و مشکلات اقتصادی و در کل گراف فقر بالاتر بره و در کل اقتصاد افغانستان در انحصار یک طبقه یا یک بخشی از مردم باشه و پولدار پولدارتر شه و قریب قریبتر شه، من فکر میکنم امکان داره در کوتاه مدت و میان مدت بتونن از این یک استفاده خوبی بکنن، اما در طویل مدت بیاد شما باشه که همین رقم که شما گفتیم او همسایه قریب امکان داره که از موضوعات ناامنیتی استفاده کنند، دست به دوزی بزنند، دست به موضوعات دیگه خلافکاری بزنند. او کسی که شکمش خالی است، پول نان خود نداره برای اولادا خوشتکا خود، مجبور است که از یک راهی، البته من تشویق نمیکنم متاسفانه صحبت ما دیگه رقم تعریف نشه، اونا مجبور میشن. بالاخره این خودش واضح است، در کشوری که کار نباشه، در کشوری که اقتصاد نباشه، این امنیت این تحقیقی نشان داده امنیت زو بالاخره دزدی زیاد است، راهزنی و بالاخره این موضوعات زیاد میشه، افزایش پیدا میکنه. ببینیم وقتی که از روی مطالعات استفاده کنیم، از روی تحقیق و گفتارهای علمی بگیم، کشورهایی که دموکراسی دارن اونا اقتصاد بهتره دارن، صحیح است؟ کشورهایی که پیس دارن اونا اقتصاد بهتره دارن. من خودم در وقتی که دکترای اقتصاد خوب بودم، من تحقیق کردم بر روی تاثیرات دموکراسی بر روی رشد اقتصادی افغانستان و همچنان من مطالعه دارم بر روی تاثیرات صلح بر روی رشد اقتصادی افغانستان. وقتی که دموکراسی در افغانستان نباشه، وقتی که صلح در افغانستان نباشه، این دو پایه، اینا رکنای اساسی اقتصاد هستند. صلح، من همینطور قبلا هم شما گفتم، صلح تنها بس موضوع جانی نیست، موضوعات فاکتورهای زیادتر نیاز داره. آیا امروز اگر یک تجار افغان خواسته باشه پول خور به عزیزی بانک، به کابل بانک، به میوان بانک و دیگه بانک ها، من مختص نمیگم، من عمومی صحبت میکنم، نمیخوام به خلاف اسپسیفیک یک بانکی حرف داشته باشم، آیا به یک از بانک های افغانستان اگر پول خور اونا بمانند، اونا حس میکنن که او پولشون در امنیت است؟ آیا بعد از 15 آگوست اتفاقاتی که در کابل بانک افتاد، مردم به سر صف بودن، پولا خور میگرفتن؟ این اتفاقات در کشورهای پیشرفته نیست. ما سه نوع کشورها داریم، کشورهای پیشرفته توسعه شده، توسعه در حال توسعه و که زیر خط فقر هستند. افغانستان در حال توسعه هم نیست، خیلی ضعیفتر از اوسته. کشورهای همسایه ما پاکستان این کشورها در حال توسعه هستند. ما نمیتونیم کمیال رقابت اقتصادی خودی از اینا داشته باشیم. حکومت باید همیشه از روی راه دیپلماسی پیش بره، از راه تفاهم پیش بره، از راه تجارت وین وین پیش بره. اگر اشتغال زایی در افغانستان به وجود نیاید، من فکر میکنم مشکلات ناامنی در افغانستان افزایش پیدا کنه.
0: فکر میکنین که نبود مشروعیت و یا هم نبود ثبات سیاسی سبب رشد اقتصادی باز هم میشه یا نمیشه؟ کوتاه اگر اشاره کنیم.
2: ببینیم کوتاه، فقر اول خود در افغانستان باید بگیم که یک دلیلی نداره. یکی از مهمترین دلایلی و نبود کار و درآمده که مردم کار ندارن، اشتغال زایی نیسته. اما اگر حکومت به رسمیت شناخته شه و بانکای افغانستان بتونن به مادر بانک‌ها دوباره وصل بشن، تجار ما بتونن ویزای حداقل می کشورهای منطقه پاکستان، هندوستان و غیره، حتی ایران رو بتونن به دست بیارن، اجناس خود ببرن. حالا ببینیم میوه خشک افغانستان، تجار پاکستانی بالاخره تجار افغانی میره به تجار پاکستانی میفروشه، تجار پاکستانی اجناس افغانستان، میوه خشک افغانستان، پکینگ زیبای داخل پاکستان جور میکنه،
0: سپاس.
2: یا داخل تاجیکستان و ازبکستان اون نوشته میکنن میدن امورشان.
0: در حال کوجین وقت برنامه تمام است. آقای بهرام راموش، کارشناس اقتصادی افغانستان، و آقای سید مسعود، استاد پیشینی دانشگاه کابل، از حضورتان بسیار زیاد تشکر، و از شما بیننده های عزیزم که تا حال این برنامه را دنبال کردن، جان سپاس. وقت خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
2: تاسو غږ. زه ورته د کابل ولایت نیم.
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
1: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلوی 1 یو سلو یو ولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انټرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: یک دقیقه خبر.
10: رسانه‌های پاکستانی به نقل از منابع استخباراتی این کشور گزارش دادند که نهادهای امنیتی پاکستان از آنچه همکاری میان سازمان استخبارات هند و مقام‌های طالبان برای حمایت از گروه‌های مسلح فعال در پاکستان می‌خوانند، ابراز نگرانی کردند. بر اساس این گزارش‌ها ادعا شده که شماری از گروه‌های مسلح از جمله ارتش آزادی بخش بلوچستان و تحریک طالبان پاکستان از حمایت مالی، آموزشی و لوجستیکی برخوردار شدند. روزنامه جی نیوز پاکستان به نقل از یک سند استخباراتی مدعی شده که برای تمویل و هماهنگی برخی عملیات ها میلیون ها دلار اختصاص یافته است. همچنین در این گزارش از برگزاری نشست های میان افراد وابسته به گروه های مسلح و برخی مقام های طالبان سخن گفته شده است. با این حال این ادعاها تاکنون به گونه مستقل تایید نشدند. طالبان و دولت هند نیز در گزارش اتهام های مشابه پاکستان درباره استفاده از خاک افغانستان یا همکاری با گروه های مسلح علیه اسلام آباد را رد کردند.
11: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنل.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. شما شنونده خبرهای ساعت 10 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. امروز شنبه 28 سنبلک مصادف می شود با 19 سپتامبر 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. سانحه مرگبار برای مهاجران افغانستان در ایران. مقام‌های ایرانی میگویند در یک رویداد ترافیکی در شهرستان سرباز 7 شهروند افغانستان جان باختند. حمایت از گزارشگر ویژه برای افغانستان. نهادهای حقوق بشری میگویند نظارت بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان باید ادامه یابد. طالبان به دنبال توسعه پهپادهای نظامی. گزارش ها حاکی است که این گروه علاوه بر استفاده از پهپادهای تجارتی روی تولید داخلی نیست سرمایه گذاری می کنند. و تظاهرات خیابانی در پاکستان در محکومیت حمله پهپادی به سوی مکه و اعلام همبستگی با عربستان سعودی. مشروع خبرها. سازمان حقوق بشری هالوش اعلام کرد که دست کم 7 مهاجر افغان در یک رویداد ترافیکی در شهرستان سرباز در سیستان بلوچستان ایران جان باختند. مقام‌های ایرانی نیز اعلام کردند که در این رویداد 9 نفر دیگر زخمی شده و برای درمان به مراکز صحی انتقال یافتند. سیاوش موهبی فرمانده پلیس راهور سیستان و بلوچستان ایران گفت این رویداد روز جمعه 27 سنبله در 15 کیلومتری منطقه سرباز در سیستان بلوچستان رخ داده است. به گفته او یک موتر حامل مهاجران افغان با یک موتر باربری حامل مواد سوخت برخورد کرده است. موهبی افزود تحقیقات درباره این رویداد آغاز شده و بررسی های ابتدایی به احتیاطی راننده موتر حامل مهاجران را علت وقوع حادثه نشان می دهد. نزدیک به 100 سازمان مدنی افغانستان و شماری از نهادهای بین المللی حقوق بشری از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند ماموریت گزارشگر ویژه این شورا درباره افغانستان به طور کامل تمدید کنند و نظارت اختصاصی بر وضعیت حقوق زنان و دختران افغانستان را ادامه دهند. این سازمان ها در نامه‌ای که پس از 63 نشست شورای حقوق بشر منتشر شده همچنین خواستار تهیه یک گزارش اختصاصی درباره وضعیت گروه ها و جوامع قومی، مذهبی و زبانی به حاشیه رانده شده و برگزاری گفتگوی تعاملی درباره وضعیت آنها شدند. این گروه ها می گویند 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت وضعیت حقوق بشر در افغانستان که به گفته آنها به جای ثبات وخیمتر شده است. در این نامه به بازداشت های خودسرانه، ناپدید شدن اجباری، شکنجه و بدرفتاری، فشار بر خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر و همچنین اجرای مجازات های مدنی و اعدام اشاره شده است. در همین حال سیما بهوس رئیس دفتر زنان سازمان ملل از رباب فاطمه رئیس یونما خواست برای حمایت از زنان افغان همکاری مشترک را تقویت کنند. بهوس با اشاره به وضعیت شکننده افغانستان بر ضرورت هماهنگی و همکاری نزدیک برای دفاع از حقوق و آزادی های زنان و دختران در این کشور تأکید کرد. مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل روز شنبه 28 سنبله با انتشار عکس مشترک با رباب فاطمه رئیس هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان از انتصاب او به این سمت استقبال کرد. او بر همکاری مشترک برای حمایت از حقوق صدای زنان و دختران و تقویت بخش رهبری آنان در افغانستان تأکید کرد. رباب فاطمه نیز با استقبال از این پیام بر ادامه همکاری با بخش زنان سازمان ملل و تلاش برای توانمندسازی زنان تأکید کرد. طالبان با وجود مشکلات گسترده اقتصادی برنامه جاه طلبانه برای توسعه توانایی های نظامی پهپادی خود را آغاز کردند. موفقیت این برنامه می تواند پیامدهای جدی برای ثبات و توازن قدرت در جنوب آسیا و خاورمیانه داشته باشد. بر اساس گزارشی که وبسایت هواد هوایی منتشر کرده است، طالبان علاوه بر خرید و تغییر پهپادهای تجاری موجود در بازار آزاد روی ساخت پهپادهای داخلی نیست کار میکنند. احمد ضیا سراج رئیس پیشین ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است که طالبان پیش از رسیدن به قدرت عمدتاً از فناوری‌های تجارتی به ویژه پهپادهای موجود در بازار آزاد استفاده می‌کردند و آنها را برای کاربردهای نظامی تغییر می‌دادند. به گفته سراج، طالبان هنوز پهپادهای تجارتی را وارد می‌کنند و تغییر می‌دهند، اما اکنون تمرکز بیشتر بر تولید داخلی دارند. او گفت این پهپادها عمدتاً از شرکت‌های چینی خریداری می‌شوند و نسبت به مدل‌هایی که طالبان پیش از رسیدن به قدرت استفاده می‌کردند، گران‌تر است. از سوی هم رسانه‌های پاکستانی به نقل از منابع استخباراتی خود گزارش دادند که همکاری سازمانیافته میان طالبان و سازمان‌های استخباراتی هند برای دامن زدن به بحران و ناامنی در پاکستان شکل گرفته است. منابع استخباراتی پاکستان ادعا می‌کنند که سازمان استخبارات هند راو با همکاری مقام‌های ارشد اداره طالبان از خاک افغانستان برای آموزش، تمویل و پناه دادن به جنگجویان استفاده می‌کند که در ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا حمله انجام می‌دهند. گفتگو با مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا.
1: آنچه را که پاکستانی‌ها در گذشته هم ادعا می‌کنند چیز تازه نیست، تنها چیزی که در این گزارش تازه آمده حضور القاعده یا فعال شدن دوباره نقش القاعده است. در دو سال گذشته معمولا رسانه‌های پاکستانی هم انگلیسی زبان هم اردو زبان وقتی که مرور میکردیم متوجه میشدیم که از یک مثلث و قول خودشان مثلث خبیثه یاد میکردن که شامل طالبان، تی تی پی و استخبارات هند بوده و میگفتن که خب این مثلث چیزی را که پاکستانی ادعا میکنن خبیثه شان سه تا زول داره که یک زولش هند است، استخبارات هند، یک زولش طالبان است و یک زولشون تی تی پی است. اما تنها چیزی که خب بعدا باز او را به مربا استفاده میکردن که مسئله ارتش آزادی بخش بلوچ یاد میشد. اما این سند استخباراتی را نمیشه آدم خیلی در مورد ادعای ازی بگه که واقعا میتونه یک واقعیت باشن، نه چون وضعیت افغانستان و پیچیدگی را که داره میتونه این واقعیت ای ادعا هم واقعیت داشته باشه و هم یک ادعای کسب باشه، به دلیل ازی که نقش هندوستان همیشه در نیم قرن گذشته یک کلیشه بوده که از طرف پاکستانی ها مطرح میشه، اما واقعیت میدانی پاکستانی است که هر روزی که میگذره میزان حملات و

0: امکانات مالی و لوجستیکی را انجام بده، جنگ کردن و جنگیدن کار دشوار است، کاری که مخالفین طالبان در 5 سال گذشته نتانستند.
1: در ادامه خبرها، عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله طالبان گفت وضعیت ایران و تنش‌های میان کابل و اسلام آباد از موضوعات مهم دیدارهای هیئت‌های ترکیه و قطر با مقام‌های طالبان در کابل بوده است. ابراهیم کالین رئیس سازمان استخبارات ترکیه و حمد بن خمیس الکوبیسی معاون شورای امنیت ملی قطر روزهای سه شنبه و چهار شنبه هفته گذشته در سفرهای جداگانه به افغانستان با مقام‌های ارشد طالبان درباره تحولات منطقه‌ای و امنیتی گفتگو کردند. قانع به العربیه گفت که وضعیت ایران یکی از محورهای این دیدارها بوده است. قانع افزود وخیمتر شدن اوضاع در ایران میتواند بر کشورهای منطقه به ویژه افغانستان، قطر و ترکیه تأثیر بگذارد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در واکنش به قرارداد نفت و گاز طالبان با شرکت سعودی دلتا انترنشنال گفت حکومتی که با پول و سلاح بیگانگان تحمیل شده باشد حق تصمیم گیری درباره ذخایر متعلق به ملت را ندارد. حکمتیار در مقاله با عنوان در منطقه چی میگذرد و افغانستان را به کجا میبرند، قرارداد اکتشاف و استخراج حوزه کشک تیرپل هرات را تکرار تجربه دهه 1990 خواند و گفت طالبان با انعقاد این قرارداد منابع افغانستان را در شرایط معامله کرده است که این گروه نه قانون اساسی، نه شورا، نه حکومت برخوردار از حمایت ملت را دارد. وزارت معادن و پترولیم طالبان در 16 سنبله اعلام کرد که قرارداد حوزه کشک تریپول هرات را با شرکت دلتا انترنشنال امضا کرده است. منابع محلی و باشندگان فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان میگویند طالبان پس از افزایش حملات گروه‌های مخالف این گروه، گشت‌زنی پهپادها بر فراز شهر را افزایش دادند. باشندگان فیض‌آباد میگویند پهپادها در ساعات شب و روز بر فراز بخشی از شهر پرواز میکنند. برخی از آنان میگویند پرواز پهپادها در ارتفاع پایین به ویژه در شب باعث نگرانی خانواده‌ها شده است. یک باشنده فیض‌آباد که به دلیل نگرانی‌های امنی نخواست نامش منتشر شود گفت پهپادها در شب و روز بر فراز خانه ها پرواز می کنند و صدای آنها باعث ترس کودکان شده است. این گزارش ها پس از آن مطرح شده است که منابع محلی از ایجاد یک مرکز عملیات پهپادی طالبان در یک پایگاه نظامی در نزدیکی فرودگاه فیض‌آباد خبر دادند. همزمان با پنجمین سال محرومیت دختران افغان از آموزش، مرکز جورج دبلیو بوش روایت 4 دختر افغان را منتشر کرده است که با وجود ممنوعیت طالبان به آموزش و آموزش مخفی ادامه می دهند. 5 سال پیش در 27 سنبله 1400 برابر با 18 سپتامبر 2021 طالبان مکاتب پسرانه را که به دلیل همگیری کرونا تعطیل شده بود بازگشایی کرد، اما دروازه های مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم همچنان بسته ماند. مرکز ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش در مطلبی به همین مناسبت نوشت که طالبان پس از بازگشت به قدرت محدودیت های گسترده از جمله ممنوعیت آموزش دختران بر مردم افغانستان را تحمیل کرده است. همکارم رؤوف اجمل در این مورد گفتگوی داشت با عزیز رفیع، فعال حقوق بشر.
2: متاسفانه که یکی از وحشتناکترین پدیده های عصر کنونی بشریت امروز، بشریت مدرن، فاجعه است که در افغانستان اتفاق میفته. یک فاجعه بسیار آرام و بسیار بی صدا، اما خیلی وحشتناکتر از تمام وقایع جنگی که در سر تا سر جهان امروز اتفاق میفته. حادثه ای که متاسفانه حیات یک نسل نه بلکه چندین نسل با سوال میبره و سرنوشتشان به اصطلاح یک سرنوشت بسیار بسیار نامعلوم و خیلی هم تاریک نشان میده. این حادثه یعنی بسته بودن مکاتب دختران و زنان و حق محرومیت از حق تحصیل و کار برای زنان در تحصیلات عالی و برای کار در بیرون از خانه، متاسفانه یک فاجعه بسیار بزرگ بشری و انسانی است که کمتر از جنگ های جاری گرم جهانی و همچنان به اصطلاح سرنوشت مختوم مردم فلسطین نیست.
3: بله، و چرا همه تلاشایی که تا حالا صورت میگیره ناکام موندن؟ نه کشورها، نه سازمانهای جهانی در ایرسا کمترین دستاورد را داشتن.
2: البته در بود داخلی مسائلش بسیار معلوم است که عبارت با موجودیت خود فکر طالبان و متاسفانه طرز

0: تفکر طالبان در مورد مسائل آموزش و پرورش زنان است. در مسائل منطقه‌ای متاسفانه هیچ نوع علاقمندی منطقه‌ای به خاطر نجات مردم افغانستان از فاجعه وجود ندارد و در سطح جهانی هم بنابر متاسفانه تعاملاتی که با طالبان صورت میگیره و یا به اصطلاح تبانیهایی که با طالبان صورت گرفته در گذشته و در قرارداد دوحه، متاسفانه این فاجعه هیچ نوع راه حل سیاسی و اجتماعی نه از سطح ملی و نه از سطح منطقه‌ای و نه از سطح بین‌المللی برای خود نتونسته تعامل پیدا کنه.
1: اما قسم گفتین که این در واقع یک فاجعه آرام و بی صدا است، ولی بسیار زیاد وحشتناک است. حالا در بعد دیگه، گسترش مکتب‌های مخفی، آموزش آنلاین و ابتکارهای مردمی به نظر شما تا چند اندازه توانسته خلای ناشی از بسته بودن مکتب‌ها و در مجموع دانشگاه‌ها را جبران کنه؟ آیا میشه به این کار در واقع دل خوش کرد و راه حل پایدار است این مسئله؟
0: ببینین، این البته میتونه به صورت موقتی برای یک تعدادی که امکاناتش میسر است و میتونه امکاناتش میسر بسازه برای خودشون خوب است، یعنی ما مخالفش نیستیم، اما این به هیچ وجه جبران نمیکنه این فاجعه بسیار وحشتناک را که در افغانستان رخ میده. شما اگر امروز 5 میلیون یا 6 میلیون یا 8 میلیون زن یا دختر جوان و نوآگان افغانستان از تحصیل محروم کردیم، در هر سال 5 میلیون در طول 5 سال 25 میلیون ما در 25 یا ما در واقع 25 میلیون سال تعلیمی از جهان و از منطقه و از نسل های آینده خود عقب مانده.
2: به ادامه خبرها خوش آمدید. عباس علی آبادی، وزیر انرژی ایران، در دیدار با رئیس عمومی شرکت‌های اماراتی طالبان گفته است تهران آماده است زمینه تامین حداکثر 2000 مگاوات برق برای افغانستان را فراهم کند. بر بنیاد خبرنامه شرکت‌های اماراتی طالبان، محمد احمد جان بلال، رئیس عمومی نداره در شرکت، در سفر به ایران با عباس علی آبادی دیدار کرده است. در این دیدار درباره همکاری‌های مشترک در بخش برق و انرژی، تامین آب آشامیدنی و ساخت تأسیسات تصفیه فاضلاب گفتگو شده است. طبق بیانیه طالبان، وزیر انرژی ایران گفته است کشورش آماده همکاری با افغانستان در بخش برق است و می‌تواند زمینه آموزش کادرهای فنی افغانستان و ارتقای ظرفیت‌های مسلکی آنان در زمینه‌های خدمات فنی و تخصصی را فراهم کند. باشندگان ولسوالی کلفگان در تخار میگویند که طالبان برای ساخت یک مسجد از خانواده ها پول جمع‌آوری میکنند. و گفته منابع محلی، نمایندگان روستاها و امامان مساجد معذف شدند از هر خانواده بین 500 تا 1000 افغانی جمع‌آوری کنند. این منابع میگویند به آنان یک هفته فرصت داده شده است تا پولها را به دفتر ولسوالی تحویل دهند. باشندگان میگویند این نخستین بار نیست که از آنان برای ساخت تأسیسات عمومی پول جمع‌آوری می‌شود. و گفته آنان طالبان 3 سال گذشته نیز برای ساخت یک مرکز صحی و مسجد جامع از مردم پول گرفته بودند. یکی از باشندگان کلفگان گفت بسیاری از خانواده ها با فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی روبرو هستند و توان پرداخت این مبالغ را ندارند. وزارت صحت عامه طالبان اعلام کرد که در 2 ولسوالی بغلان از 67 مرکز صحی خصوصی نظارت کرده است. این وزارت گفت که حدود 29 داروخانه، معاینه خانه، لابراتوار و کلینیک دندان پزشکی را به دلیل آنچه تخلف از قوانین و مقررات صحی خوانده بسته است. وزارت صحت عامه طالبان روز شنبه 28 سنبله اعلام کرد که در ولسوالی های خوست، فرنگ و گذرگاه ولایت بغلان از 67 مرکز صحی خصوصی نظارت کرده است. این وزارت گفت که در نتیجه این نظارت 11 داروخانه، 10 مطب یا معاینه خانه، 4 لابراتوار و 4 کلینیک دندان پزشکی که به دلیل تخلف از قوانین و مقررات صحی بسته شدند. وزارت صحت طالبان همچنین اعلام کرد که در جریان این نظارت 30 قلم داروی تاریخ گذشته و بیکیفیت را نیز از این 2 ولسوالی جمع‌آوری کرده است. کارزار بده و بخوان در کابل به پایان رسید. این کارزار که از 19 جوزا آغاز شده بود، پس از 100 روز به کار خود پایان داد. در این برنامه کودکان شرکت کننده طی 100 روز همزمان به دویدن و کتابخوانی پرداختند. شرح بیشتر در گزارش از نقیب بیان.
3: صبح دلانگیز کابل با هیاهوی کودکان و اشتیاق خواندن آغاز شد. کاروان ابتکاری بدو و بخان پا پس از 100 روز حرکت پرشور ورزشی و فرهنگی به ایستگاه بلوغ و بیداری رسید. این سفر از 19 جوزا آغاز شد. کودکان با دلهای لبریز از امید 100 روز دویدند و کتاب خواندند.
4: آینده افغانستان از همین لحظه ها شروع میشد، از لحظه ای که کودک کتاب در دست گرفته و میخواند که آینده افغانستان بهتر را در ذهن خود میپروراند.
3: این رویداد در حال برگزار شد که این روزها 5 سال از مسدود شدن مکاتب بالاتر از صنف 6 و نزدیک به 4 سال از مسدود شدن دانشگاه ها بر روی دختران در افغانستان میگذرد. رخ داده که زنان شجاع با اعتراض های مدنی صدایشان را بلند کردند. جهان بر طالبان شورید اما آبی از آب تکان نخورد. در روز صدم کارزار بدو و بخان بیش از 150 نفر هم از کودکان، اعضای خانواده ها، دختران جوان و مادران گرده هم آمدند تا جشن برای دانایی برپا کنند، جایی که ترانه‌هایشان را نثار کتاب کردند و شور آفریدند.

0: بخش دیگری این مراسم نقاشی با الهام از کتاب المر، اثر برجسته دیوید مکی، روایت از رفع تبعیض و تأکید بر همپذیری بود. کودکان روی کاغذهای رنگی کلمات سال، آرامش و آموزش را کنار هم چیدند و برای آینده افغانستان رویا پردازی کردند. شرکت کنندگان تأکید کردند که کتابخانی معمار راستین کشور است و هر کس می تواند در این مسیر سهم داشته باشد.
1: شما وقت دارین وقت بتین، کتاب دارین کتاب بتین، امکان حمایت مالی دارین کمک کنین، اگر هیچ کدام را ندارین حداقل همراه یک کودک باشین، یک کودک را تشویق کنین، اونم کودک فردا تو کودک دیگر را تشویق میکنه، خود رقم جامعه جور میشه.
0: گرچه صد روز بدو و بخوان به پایان رسید، اما راه دانایی متوقف نمی شود. به زودی بار کاب زدن و کتابخانی در صد نقطه شهر کابل ادامه می یابد. هرچند طالبان دختران را از آموزش متوسط تا سطح عالی محروم کرده، اما چهره های مصمم این کودکان برای خواندن و فراگیری نشان می دهد که دریای دانش و دانایی در این سرزمین پایدار و جاری خواهد ماند. نقیب بیان، لندن.
2: صدها نفر به دعوت حزب مسلم لیگ در چندین شهر پاکستان تظاهرات کردند تا حمایت خود را از عربستان سعودی نشان دهند. این تظاهرات در اعتراض به حمله پهپادی به مکه و دیگر شهرهای عربستان سعودی برگزار شد. بر بنیاد گزارش رسانه‌های پاکستان، این تظاهرات روزهای پنجشنبه و جمعه 26 و 27 سنبله در شهرهای اسلام آباد، لاهور، کراچی، سیالکوت، فیصل آباد، حیدرآباد، بهلارپور، حافظ آباد و میانجو برگزار شد. و حال هم چند خبر از جهان بشنوید.
3: رویدادهای جهان.
2: شمار قربانیان حمله انتحاری و تیراندازی مهاجمان مسلح در شهر کوهات ایالت خیبر پختونخوای پاکستان به دست کم 31 کشته و بیش از 100 زخمی افزایش یافت. مقام‌های محلی پلیس اعلام کردند که حداقل 16 نفر از کشته شدگان از نیروهای پلیس هستند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مهاجمان ظهر جمعه یک موتر مملو از مواد منفجره را به سوی مسجد واقع در مجتمع پلیس لاین قدیمی در شهر هات راندند و همزمان با ادای نماز جمعه دست به این حمله زدند. انفجار ناشی از آن خسارات سنگینی به ساختمان مسجد وارد کرده است. این مجتمع علاوه بر مسجد، دفتر مرکزی پلیس شهر و بخشای کلیدی مانند اداره مبارزه با تروریسم و شاخه ویژه را در خود جای داده است. گروه حافظ گل بهادر مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. همزمان مقام های پاکستانی بار دیگر بر ادامه مبارزه قاطعانه با گروه های تروریستی تاکید کردند. العربیه به نقل از منابع خود گزارش داده است که محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در آینده نزدیک به ایران سفر خواهد کرد. به گفته این منابع، نقوی در تهران درباره تشدید فعالیت‌های حوثی‌ها در یمن و تحولات مرتبط آن با مقام‌های ایرانی گفتگو خواهد کرد. العربیه روز جمعه 27 سنبله جزئیات بیشتری درباره مدت سفر محسن نقوی یا مقام‌های ایرانی که قرار است با او دیدار کنند منتشر نکرده است. این گزارش بر اطلاعات منابع استوار است که نامشان فاش نشده است. خبر سفر احتمالی نقوی بر ایران در حال منتشر می شود که پاکستان پیش از این نیست از تهران خواسته بود از نفوذ خود بر حوثی ها برای مهار حملات این گروه در یمن استفاده کند. بیشتر رویترز گزارش داد که اسلام آباد از تهران خواسته است که حوثی های یمن را مهار کند. بر اساس این گزارش، مقام های پاکستانی تاکید کرده بودند که هر گونه نقش نظامی پاکستان در درگیری های منطقه با دفاع از خاک عربستان سعودی محدود خواهد بود. فاینانشال تایمز نیز روز جمعه گزارش داد که عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در تماس با مقام‌های ایرانی خواستار مهار حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی شده است. اسکای نیوز عربی شنبه 28 سنبلا به نقل از منابع یمنی گزارش داد که کارشناسان سپاه پاسداران از بندر و فرودگاه المخا و منطقه باب المندب بازدید کردند. در این گزارش به نقل از منابع یمنی آمده است که تجهیزات جمهوری اسلامی به مناطق تحت کنترل حوثی ها در ساحل غربی یمن رسیده است. منابع یمنی همچنین به اسکای نیوز عربی گفتند حوثی ها نصب رادار روی تپه های مشرف به جنوب دریای سرخ را آغاز کردند. این منابع همچنین از تخلیه مخفیانه محموله های رسیده از سواحل سومالی در مناطق تحت کنترل حوثی ها خبر دادند. یک مقام ارشد آمریکایی تاکید کرد که با توسعه زیرساخت‌ها و مسیرهای جایگزین انتقال نفت، اهرم فشار حکومت ایران بر تنگه هرمز هفته به هفته کاهش می‌یابد. به گزارش ایران اینترنشنال، این مقام در توضیح دیدار دونالد ترامپ با رهبران شورای همکاری خلیج فارس که قرار است هفته آینده در نیویورک برگزار شود، با استناد به آمار ارائه شده از سوی وزیر انرژی آمریکا گفت روزانه به طور میانگین 10 تا 11 میلیون بشکه نفت در حال انتقال است، رقمی که به گفته او در مقایسه با چند ماه پیش افزایش چشمگیری داشته است. به گفته این مقام توسعه زیرساخت‌ها و نتیجه بخش بودن مسیرهای جایگزینی که نیروی دریایی آمریکا برای دور زدن تنگه هرمز ایجاد می‌کند، توان حکومت ایران برای اعمال فشار از طریق این آبراه را کاهش داده است. او همچنین تاکید کرد این اقدامات همراه با محاصره و عملیات موسوم به خشم اقتصادی، ارزش ریال را به پایین ترین سطح تاریخی و تورم را به بالاترین سطح تاریخی رساندند. رویترز گزارش داد که سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی بامداد شنبه 28 سنبلا پس از صدور هشدار درباره خطر احتمالی در ریاض و شهر الخرج وضعیت عادی اعلام کرد. یک خبرنگار رویترز از شنیده شدن صدای دو انفجار در منطقه اولیا در ریاض خبر داد. مقام‌های سعودی در این اطلاعیه درباره منشأ انفجارها توضیح ندادند. این هشدار چند ساعت پس از آن صادر شد که سخنگوی نظامی حوثی‌ها اعلام کرد این گروه تلاش های را که به گفته او عربستان سعودی در صنعا انجام داده بود خونسا کرده و وعده پاسخ داد. حوثی ها که بخشای پرجمعیت یمن و مناطق گسترده در شمال این کشور را در کنترل دارند، از زمان اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی در ماه جولای حملات خود به این کشور را افزایش دادند و کشتی های سعودی در دریای سرخ را نیز هدف قرار دادند. دونالد ترامپ در تروث سوشال اعلام کرد آمریکا با دنمارک و گرینلند به توافق دست یافتند که کنترل دائمی، امنیت و تمامی نیازهای دیگر در گرینلند را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد و به تمامی نگرانی‌های متعدد ایالات متحده رسیدگی می‌کند. او گفت این توافق هیچ هزینه‌ای برای آمریکا نخواهد داشت. دفتر نخست وزیری دنمارک نیز اعلام کرد انتظار می‌رود که گرینلند، دنمارک و آمریکا هفته آینده توافقی برای تقویت امنیت در منطقه قطب شمال و اقیانوس اطلس شمالی امضا کنند. ترامپ گفت از این پس هیچ دشمنی از سوی آمریکا نمیتواند بدون تایید کتبی سری ما در گرینلند پایگاه ایجاد کند و حضور نظامی داشته باشد یا سرمایه گذاری های حساس انجام دهد. پیت هگزس وزیر جنگ آمریکا نیز گفت ما بالاخره روند حضور نظامی گسترده در بخشای مناسبی از گرینلند را آغاز خواهیم کرد. بخشای مناسب زیاد برای این منظور وجود ندارد. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. بقیه وقتتون خوش. خدا نگهدار.
4: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
5: تاسو غک زه ارتی ده کابل ولایت نیما
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
4: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
5: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777-111-2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. پنج سال پس از بسته شدن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم و محرومیت زنان از تحصیلات عالی، افغانستان همچنان تنها کشوری در جهان است که دختران و زنان در آن به گونه‌ای رسمی از آموزش متوسطه و دانشگاهی محرومند. در این مدت نهادهای سازمان ملل، دولت‌ها، نهادهای حقوق بشری و فعالان آموزشی بارها از طالبان خواستند این ممنوعیت را لغو کنند، اما این درخواست‌ها تاکنون نتیجه‌ای در پی نداشته است. همزمان میلیون‌ها دختر از آموزش باز ماندند و شماری از آنان برای حفظ حق یادگیری به آموزش آنلاین، مکتب‌های مخفی و شیوه‌های غیر رسمی آموزش روی آوردند. روایت تازه مرکز جورج دبلیو بوش از 4 دختر در افغانستان که مخفیانه به آموزش ادامه می‌دهند، بار دیگر ابعاد انسانی یکی از طولانی‌ترین بحران‌های آموزشی معاصر را برجسته کرده است. اکنون پرسش این است که چرا تلاش‌های جهانی برای تغییر این وضعیت ناکام مانده و چه راه‌هایی برای دفاع از حق آموزش دختران افغانستان باقی مانده است؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه عزیز رفیعی، فعال حقوق بشر است. آقای رفیعی، بسیار زیاد خوش آمدین. اجازه بدین که با این پرسش شروع کنم که اکثریت مطلق دختران با سن آموزش در افغانستان 5 سال محرومیت از آموزش و تحصیلات عالی را با رنج و فشار روانی و ناامیدی سپری کردند. چرا هیچ یک از تلاش‌های کشورها و سازمان‌ها اندکترین تأثیر بر وضعیت نگذاشت و در واقع همه تلاش‌ها ناکام بوده تا حالا؟
2: به نام خدا و با عرض سلام. متاسفانه که یکی از وحشتناک‌ترین پدیده‌های عصر کنونی بشریت امروز، بشریت مدرن، فاجعه است که در افغانستان اتفاق می‌افتد. یک فاجعه بسیار آرام و بسیار بی صدا، اما خیلی وحشتناک‌تر از تمام وقایع جنگی که در سر تا سر جهان امروز اتفاق میفته. حادثه‌ای که متاسفانه حیات یک نسل نه بلکه چندین نسل با سوال میبره و سرنوشتشان به اصطلاح یک سرنوشت بسیار بسیار نامعلوم و خیلی هم تاریک نشان میده. این حادثه یعنی بسته بودن مکاتب دختران و زنان و حق محرومیت از حق تحصیل و کار برای زنان در تحصیلات عالی و برای کار در بیرون از خانه، متاسفانه یک فاجعه بسیار بزرگ بشری و انسانی است که کمتر از جنگ‌های جاری گرم جهانی و همچنان به اصطلاح سرنوشت مختوم مردم فلسطین نیست.
1: بله، و چرا همه تلاش‌هایی که تا حالا صورت می‌گیره ناکام ماندن؟ نه کشورها، نه سازمان‌های جهانی در این عرصه کمترین دستاورد را داشتن؟
2: البته در بود داخلی مسائلش بسیار معلوم است که عبارت با موجودیت خود فکر طالبان و متاسفانه طرز تفکر طالبان در مورد مسائل آموزش و پرورش زنان است. در مسائل منطقه‌ای متاسفانه هیچ نوع علاقمندی منطقه‌ای به خاطر نجات مردم افغانستان از فاجعه وجود ندارد و در سطح جهانی هم بنابر متاسفانه تعاملاتی که با طالبان صورت میگیره و یا به اصطلاح تبانیهایی که با طالبان صورت گرفته در گذشته و در قرارداد دوحه، متاسفانه این فاجعه هیچ نوع راه حل سیاسی و اجتماعی نه در سطح ملی و نه در سطح منطقه‌ای و نه در سطح بین‌المللی برای خود نتونسته تعامل پیدا کنه.
1: اما قسمت گفتیم که این در واقع یک فاجعه آرام و بی صداست ولی بسیار زیاد وحشتناک است. حالا در بعد دیگه گسترش مکتب‌های مخفی، آموزش آنلاین و ابتکارهای مردمی به نظر شما تا چند اندازه توانسته خلای ناشی از بسته بودن مکتب‌ها و در مجموع دانشگاه‌ها را جبران کنه؟ آیا میشه به این کار در واقع دل خوش کرد و راه حل پایدار است این مسئله؟
2: ببینین، این البته میتونه به صورت موقتی برای یک تعدادی که امکاناتش میسر است و میتونه امکاناتش میسر بسازه برای خودشون خوب است، یعنی ما مخالفش نیستیم، اما این به هیچ وجه جبران نمیکنه این فاجعه بسیار وحشتناک را که در افغانستان رخ میده. شما اگر امروز 5 میلیون یا 6 میلیون یا 8 میلیون زن یا دختر جوان و نوآگان افغانستان از تحصیل محروم کردین، در هر سال 5 میلیون در طول 5 سال 25 میلیون ما در 25 یا ما در واقع 25 میلیون سال تعلیمی از جهان و از منطقه و از نسل‌های آینده خود عقب مانده. این فاجعه وقتی بررسیش بسیار به آدم بررسی بکنه، این خیلی ابعادش گسترده است. یعنی اگر در 5 سال فی سال برای 5 میلیون نفر در حد اقل بسنجیم، 25 میلیون سال تعلیمی میشه. شما در عصر از تکنولوژی و پیشرفت و علم و دانش وقتی 25 میلیون سال تعلیمی یک ملت عقب نگاه میکنین، از این کده فاجعه بزرگتر. من فکر میکنم این فاجعه از جنگ دوم جهانی هم کده فاجعه خطرناکتر است. ما در حادثه انفجار اتمی ژاپن شما 200 هزار نفر از دست دادین، اما اینجا 5 میلیون نفر به صورت بسیار بسیار آرام و خیلی بی صدا نابود میشه.
1: پس به این لحاظ از دید حقوق بشری، محرومیت آموزشی دختران آیا تنها یک مسئله آموزشی است و یا فکر میکنید که بخش از نقض گسترده حقوق اساسی زنان که میتونه در چارچوب جنایت بشری تعریف شود؟
2: من فکر میکنم که این محرومیت از حق طبیعی است، محرومیت از حق زندگی است، محرومیت از حق حیات است، محرومیت از تمام حقوق اساسی و بنیادی انسان است. چون زن یک انسان است، دخترها انسان ها هستند. متاسفانه من نمیفهمم که در چه قاموس اینا از این مدار بیرون شده. یعنی واقعا و هیچ قابل تعریف نیست، اصلا قابل تعریف نیست.
1: آخه رفیق، شما بیشتر هم اشاره کردین بعد پالیسی ها و دیدگاه طالبا. اگر طالبا همچنان تاکید کنن که بسته کردن دروازه مکتب ها و دانشگاه ها بر پایه احکام اسلامی صورت گرفته یا چیزی که اونا شرعیت تعریف از شرعیت دارن، آیا فکر میکنید که تلاش ها بتانه بر تفکر و تصمیم طالبان با توجه به ایدئولوژی ای گروه تأثیر بگذاره و از تصمیمشان عقب نشینی کنن؟
2: البته من در مورد بحثی که از نقطه نظر شرعی مثلا حرام به اصطلاح ممانعت داره و حرام است و مثلا ممنوعیت داره، من مشکوک هستم. من واقعا نمیفهم که دلایلی که گفتم میشه چی دلایل است، چون کشورهای کنفرانس اسلامی، تمامی مجامع اسلامی در جهان به شمول دانشگاه الازهر، به شمول بزرگترین انستیتوت‌ها و مؤسسات اسلامی بسیار به صراحت گفتن که حق تحصیل و حق آموزش یک حق بسیار بسیار اسلامی است و از آنجا که قرآن کریم با بخوان شروع میشه و این بخوان مؤثرش بر زن و مرد است و همچنان حدیث شریفه که فرض میسازه آموزش بر زن و مرد، یعنی من نمیفهم که بنیاد استدلال در کجا هست که امروز در افغانستان حرام شده. من فکر میکنم بیشتری بحث یک بحث سیاسی است و یک بحث از تفکر متاسفانه سنتی در درون جامعه یا به اصطلاح تفکر قبیله‌ای در درون جامعه است که سر ما حاکم است.
1: و فکر میکنین که طالبا انعطاف نشان بتن و عقب نشینی کنن، مثلا سبای روز بیان بگوین خب حالا به لحاظ شرعی امکان ازی وجود داره که مکتب ها و دانشگاه ها درش باز شوه و دخترها بتانن برن درس بخونن؟
2: ببینین، اگر عقل سلیمی وجود داشته باشه، اگر قضاوت وجود داشته باشه، اگر فکر قدرت فکر کردن وجود داشته باشه، به نظر ما هیچ حاجت استخاره نیست. یک کاری است که باید بسیار به سرعت شروع شود و باز شود مکاتب، چون جامعه نمیتونه با جهالت زندگی کنه. در جامعه بشری ناممکن است که بتونه جامعه را برای زندگی و برای دوام زندگی لازم بده. یکی جهالت یا حاکمیت جهالت و یکی هم ظلم. متاسفانه در افغانستان هر دویش حاکم است.
1: بسیار خوب، یک مسئله دیگه هم تعامل طالبان با بعضی از کشورها است. به نظر شما آیا عادی سازی روابط برخی کشورها با طالبان، خصوصا کشورهای اروپایی، در حالی که ممنوعیت آموزش دخترها هنوز هم ادامه داره، میتونه انگیزه این گروه را برای تغییر سیاستهایش کاهش بده؟
2: من در یک مصاحبه که با یکی از اراکین بسیار قدیمی سیاسی افغانستان داشتم که نامش نمیتونم ذکر کنم فعلا، ولی در کتابی که نوشتیم موره حتما نامش میایم، گفت که ما نمیفهمیدیم که چرا انگلیس ها در یک فرمان به اصطلاح شفاهی به نادرخان امر کرده بودن که مکاتب در جنوب افغانستان باید نباشه. برای گفیر وقتی که اتحاد شوروی به افغانستان حمله کرد، ما متوجه شدیم که چی فاجعه بزرگی بوده و در چی مصیبت ما افتیده بودیم. من فکر میکنم که پروسه موجودم که به اصطلاح عقب نگه داشتن زنان در افغانستان است که نتانه جامعه افغانستان یک جامعه پرفیض و یک جامعه روشن در آینده باشه، یکی از همون سیاست هایی باشه که در گذشته ها بر افغانستان تدوین شده بوده.
1: بله، پیشترم آقای رفیع شما اشاره کردین که پیامدهای از بسته‌ماندن در مکتب‌ها هم به لحاظ حقوق بشری هم به لحاظ توسعه انسانی برای آینده افغانستان بسیار زیاد زیانبار است، اما یک بعد قضیه هم پیامدهای روانیش است برای میلیون‌ها دختر. شما چگونه ارزیابی می‌کنین؟
2: بله، بحث زندگی زنان یک بحث طبیعی جان از ما می‌خوام بگم، وقتی شما میگین صحت روانی زنان در افغانستان خوب نیست، در واقع اونها از حق زندگی و از حق طبیعی خود محروم هستند. وقتی زن نمیتونه از فضای آزاد، از هوای آزاد تنفس بکنه، این محرومیت از حق زندگی است و این بسیار یک جرم بزرگ است، یک جرم بسیار بسیار بزرگ است. در تمام قوانین اساسی افغانستان و در دین اسلام حق زندگی را گرفتن بسیار بسیار یک امر خطیره، بسیار یک امر خطرناک است. یعنی احکامی که برای گرفتن زندگی مطرح شده بسیار احکام قوی است که متاسفانه او در این حالت به زنان افغانستان، به دختران افغانستان به هیچ وجه مطابقت ندارد.
1: در بود سیاسی شما فکر میکنین که طالبا با این کار میخواین که امتیازگیری کنن از کشورهای منطقه یا از جامعه جهانی؟
2: البته من امیدوار هستم که متهم به چیز نشه. ما به این امتیازگیری نداره دیگه. چی امتیازگیری داره؟ یک کار بسیار جاهلانه است که شما یک ملت از علم و تحصیل محروم بکنین که کسی به شما امتیاز بده. ما فکر میکنم که یک نوع بازار خریداری، بازار در درون جامعه است که افکار را که با یا کسانی را که با افکار متعصب زندگی میکنن اونا را به عنوان یک حامی خود هنوز هم داشته باشند در جامعه. ما فکر میکنم که یکی از علتهای اساسیه که به اصطلاح بسیار سرش فشار شده داده شده در این مثلا در طول 5 سال گذشته سربازگیری است. سربازانشان از پیششان نده و چون در تفکر طالبانی زن محروم، محکوم و به اصطلاح موجود مثبت نیست متاسفانه.
1: و با توجه به ناکامی 5 سال تلاش‌های دیپلماتیک و حقوق بشری کشورها و سازمانها، چه راهکارهای جدیدی به نظر شما یا عملی و مؤثر برای حمایت از حقوق آموزش دختران، میلیون‌ها دختر در افغانستان و حتی وادار کردن طالبان به بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه وجود داره؟
2: البته هیچ راه حل نزدیک و راه حل ساده‌ای که بتونه این مشکل حل بکنه به نظر نمی‌رسه، مگر اینکه از نقطه نظر سیاسی فشار آورده شود روی رهبری طالبان، چیزی که متاسفانه جامعه جهانی و کشورهای همسایه هرگز با او به اصطلاح تا به حال اقدام نکردند. متاسفانه به همونطور که پیشتر شما گفتین که بسیاری از کشورها در حال تعامل با طالبان هستند، در واقع تمری تعامل به همین معناست که نصف از جامعه افغانستان و کشورهایی که با طالبان در تعامل هستند از حقش محروم می‌سازند و بعد هم ادعای حقوق بشر می‌کنند. واقعا مسخره است.
1: ما امی هفته شاهد نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان بودیم. تقریبا همه کشورها تاکید بر این کردن که باید فشار سیاسی بر طالبا وارد شود تا حداقل حقوق زنها و دخترها تامین شود در افغانستان، بجز از چند تا کشور همسایه افغانستان که بیشتر مایل به این بودند که با طالبا باید گفتگو شود. چه مفاد بر از این کشورها میرسه از این مسئله؟
2: خود یک ملت بیچاره مظلوم در بدر ورشکست وجود داشته باشد در پالویشان که اونا همیشه بتانن دست باز برای مداخله در درونش داشته باشند و مفادشان است. کشورهایی که واقعا نمیخواهند افغانستان مردم آگاه شد و مردم پیدا شود، در واقع میخواهند مردم از این کشور به بهترین وجه استفاده شود، چنانچه همین لحظه همه چیز در افغانستان در حال تاراج است.
1: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه عزیز رفیع فعال حقوق بشر.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انٹرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
0: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انټرنیشنل. رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: شمار قربانیان حمله انتحاری و تیراندازی مهاجمان مسلح در شهر کوهات ایالت خیبر پختونخوا پاکستان به دست کم 31 کشته و بیش از 100 زخمی افزایش یافت. مقام‌های محلی پلیس اعلام کردند که حداقل 16 نفر از کشته شدگان از نیروهای پلیس هستند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مهاجمان ظهر جمعه یک موتر مملو از مواد منفجره را به سوی مسجد واقع در مجتمع پلیس لاین قدیمی در شهر کوهات راندند و همزمان با ادای نماز جمعه دست به این حمله زدند. انفجار ناشی از آن خسارات سنگینی به ساختمان مسجد وارد کرده است. این مجتمع علاوه بر مسجد، دفتر مرکزی پلیس شهر و بخشای کلیدی مانند اداره مبارزه با تروریسم و شاخه ویژه را در خود جای داده است. گروه حافظ گل بهادر مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. همزمان مقام‌های پاکستانی بار دیگر بر ادامه مبارزه قاطعانه با گروه‌های تروریستی تاکید کردند. العربیه به نقل از منابع خود گزارش داده است که محسن نقوی وزیر داخله پاکستان در آینده نزدیک به ایران سفر خواهد کرد. به گفته این منابع، نقوی در تهران درباره تشدید فعالیت‌های حوثی‌ها در یمن و تحولات مرتبط آن با مقام‌های ایرانی گفتگو خواهد کرد. العربیه روز جمعه 27 سنبله جزئیات بیشتری درباره مدت سفر محسن نقوی یا مقام‌های ایرانی که قرار است با او دیدار کنند منتشر نکرده است. این گزارش بر اطلاعات منابع استوار است که نامشان فاش نشده است. خبر سفر احتمالی نقوی بر ایران در حال منتشر می شود که پاکستان پیش از این نیز از تهران خواسته بود از نفوذ خود بر حوثی ها برای مهار حملات این گروه در یمن استفاده کند. بیشتر رویترز گزارش داد که اسلام آباد از تهران خواسته است که حوثی های یمن را مهار کند. بر اساس این گزارش، مقام های پاکستانی تاکید کرده بودند که هر گونه نقش نظامی پاکستان در درگیری های منطقه دفاع از خاک عربستان سعودی محدود خواهد بود. فاینانشال تایمز نیز روز جمعه گزارش داد که آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در تماس با مقام‌های ایرانی خواستار مهار حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی شده است. اسکای نیوز عربی شنبه 28 سنبله به نقل از منابع یمنی گزارش داد که کارشناسان سپاه پاسداران از بندر و فرودگاه المخا و منطقه باب المندب بازدید کردند. در این گزارش به نقل از منابع یمنی آمده است که تجهیزات جمهوری اسلامی به مناطق تحت کنترل حوثی ها در ساحل غربی یمن رسیده است. منابع یمنی همچنین به اسکای نیوز عربی گفتند حوثی ها نصب رادار روی تپه های مشرف به جنوب دریای سرخ را آغاز کردند. این منابع همچنین از تخلیه مخفیانه محموله های رسیده از سواحل سومالی در مناطق تحت کنترل حوثی ها خبر دادند. یک مقام ارشد آمریکایی تاکید کرد که با توسعه زیرساخت‌ها و مسیرهای جایگزین انتقال نفت، اهرم فشار حکومت ایران بر تنگه هرمز هفته به هفته کاهش می‌یابد. به گزارش ایران اینترنشنال، این مقام در توضیح دیدار دونالد ترامپ با رهبران شورای همکاری خلیج فارس که قرار است هفته آینده در نیویورک برگزار شود، با استناد به آمار ارائه شده از سوی وزیر انرژی آمریکا گفت روزانه به طور میانگین 10 تا 11 میلیون بشکه نفت در حال انتقال است، رقمی که به گفته او در مقایسه با چند ماه پیش افزایش چشمگیری داشته است. به گفته این مقام، توسعه زیرساخت‌ها و نتیجه بخش بودن مسیرهای جایگزینی که نیروی دریایی آمریکا برای دور زدن تنگه هرمز ایجاد می‌کند، توان حکومت ایران برای اعمال فشار از طریق این آبراه را کاهش داده است. او همچنین تاکید کرد این اقدامات همراه با محاصره و عملیات موسوم به خشم اقتصادی، ارزش ریال را به پایین ترین سطح تاریخی و تورم را به بالاترین سطح تاریخی رساندند. رویترز گزارش داد که سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی بامداد شنبه 28 سنبله پس از صدور هشدار درباره خطر احتمالی در ریاض و شهر الخرج وضعیت عادی اعلام کرد. یک خبرنگار رویترز از شنیده شدن صدای دو انفجار در منطقه اولیا در ریاض خبر داد. مقام‌های سعودی در این اطلاعیه درباره منشأ انفجارها توضیح ندادند. این هشدار چند ساعت پس از آن صادر شد که سخنگوی نظامی حوثی‌ها اعلام کرد این گروه تلاش‌های را که به گفته او عربستان سعودی در صنعا انجام داده بود خنثا کرده و وعده پاسخ داد. حوثی ها که بخشای پرجمعیت یمن و مناطق گسترده در شمال این کشور را در کنترل دارند، از زمان اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی در ماه جولای حملات خود به این کشور را افزایش دادند و کشتی های سعودی در دریای سرخ را نیز هدف قرار دادند. دونالد ترامپ در تروث سوشال اعلام کرد امریکا با دنمارک و گرینلند به توافق دست یافتند که کنترل دائمی، امنیت و تمامی نیازهای دیگر در گرینلند را در اختیار امریکا قرار می دهد و به تمامی نگرانی های متعدد ایالات متحده رسیدگی می کند. او گفت این توافق هیچ هزینه برای امریکا نخواهد داشت. دفتر نخست وزیری دنمارک نیز اعلام کرد انتظار می رود که گرینلند، دنمارک و امریکا هفته آینده توافق را برای تقویت امنیت در منطقه قطب شمال و اقیانوس اطلس شمالی امضا کنند. ترامپ گفت از این پس هیچ دشمنی از سوی امریکا نمیتواند بدون تایید کتبی سری ما در گرینلند پایگاه ایجاد کند و حضور نظامی داشته باشد یا سرمایه گذاری های حساس انجام دهد. پیت هگزس وزیر جنگ امریکا نیز گفت ما بالاخره روند حضور نظامی گسترده در بخش های مناسبی از گرینلند را آغاز خواهیم کرد. بخش های مناسب زیاد برای این منظور وجود ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با امضای بسته گسترده تحریم روسیه تمدید 5 ساله تحریم‌های موجود علیه جمهوری اسلامی را نیز به قانون تبدیل کرد. این مصوبه با هدف افزایش فشار اقتصادی بر مسکو به دلیل ادامه جنگ علیه اوکراین تصویب شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، ترامپ جمعه 27 سنبله این مصوبه را امضا کرد. او پس از آن با طرح موافقت کرده بود که درخواستش برای تمدید 5 ساله تحریم‌های ایران در متن گنجانده شد. بر اساس توضیحات منتشر شده در وبسایت سناتور دارلین گراهام، این بند مشخصا قانون تحریم‌های ایران مصوبه 1996 را که اعتبارش در پایان 2026 به پایان می‌رسد، برای 5 سال تمدید می‌کند. دارلین گراهام، سناتور جمهوری‌خواه کارولینای جنوبی، نیز در پستی در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد قانون تحریم روسیه و جمهوری اسلامی 2026 و اکنون قانون و لازم الاجرا است. او نوشت تیم کاخ سفید برای نهایی کردن این طرح همکاری فشرده با کنگره داشته است. به گفته گراهام این قانون ابزارهای بیشتری در اختیار ترامپ قرار می‌دهد تا به پایان جنگ روسیه و اوکراین کمک کند و فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را حفظ کند. کارول ناروکی رئیس جمهور پولند به مناسبت سالگرد حمله شوروی به پولند در اکس نوشت ممکن است سرزمین خود را از دست بدهیم، اما هرگز روح خود را از دست نخواهیم داد. متنی که با واکنش نخست وزیر این کشور مواجه شد. دونالد توسک بلافاصله از او خواست این پیام را حذف کند. نخست وزیر توسک تاکید کرد که پولند حتی یک وجب از خاک خود را واگذار نخواهد کرد. رئیس جمهور پولند پنجشنبه 17 سپتامبر در شهر ووداوا در شرق این کشور در مراسمی با مناسبت 87مین سالگرد حمله اتحاد جماهیر شوروی به پولند در سال 1939 سخنرانی کرد. دفتر ریاست جمهوری پولند روز جمعه بخشی از سخنان او را در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد که در آن آمده بود ما ملتی هستیم که ممکن است سرزمین خود را از دست بدهیم، اما هرگز روح خود را از دست نخواهیم داد. ممکن است سرزمین خود را واگذار کنیم، اما هرگز میهن خود را واگذار نخواهیم کرد. مجلس نمایندگان تاجیکستان در یک جلسه فوق‌العاده طرح خروج این کشور از دیوان کیفری بین المللی را بررسی کرد. این اقدام پارلمان پس از آن صورت می‌گیرد که در سال 2025 نهادهای اروپایی دوشنبه را به دلیل عدم بازداشت ولادیمیر پوتین در جریان سفرش به تاجیکستان متهم به نقض تعهدات کردند. با گزارش دفتر مطبوعاتی پارلمان تاجیکستان، پیشنویس سند پایان دادن به اعتبار اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در جلسه فوق‌العاده 16 سپتامبر در مجلس نمایندگان مجلس سفلا مطرح شد و با اتخاذ تصمیمات مربوطه به کار خود پایان داد. هرچند پارلمان از ارائه جزئیات بیشتر درباره جزئیات توافقنامه خودداری کرده است. تاجیکستان از 3 نوامبر 1998 اساسنامه روم را امضا کرد و با تصویب آن در می 2000 از اول جولای 2002 به طور رسمی به عضویت این نهاد قضایی بین المللی. در آمد با این حال، روابط دوشنبه و دادگاه لاهه پس از صدور حکم بازداشت ولادیمیر پوتین در بهار 2023 وارد مرحله تازه از تنش شد. در سال 2025 سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا تاجیکستان را به دلیل اجرا نکردن حکم بازداشت پوتین در جریان سفر رسمی او به دوشنبه و نقض سری تعهدات بین المللی متهم کرد. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده است که حکومت ترامپ به مقام‌های ارشد ایران اجازه خواهد داد در نشست مجمع عمومی سازمان ملل که هفته آینده در نیویورک برگزار می‌شود شرکت کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت یک هیئت اصلی از حکومت ایران اجازه خواهد داشت در این نشست شرکت کند، اقدامی که به گفته او در چارچوب تعهدات ایالات متحده به عنوان کشور میزبان سازمان ملل انجام می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه امریکا افزود این هیئت با محدودیت‌های رفت و آمد مواجه خواهد بود و طبق سیاست ما خرید کالاهای لوکس و برخی کالاهای دیگر برای اعضای آن ممنوع خواهد بود. این هیئت نسبت به سال گذشته کوچکتر است. مجلس نمایندگان اسپانیا طرح اعطای تابعیت این کشور به مردم صحرای غربی را تصویب کرد. این تابعیت شامل صحرایی‌هایی می‌شود که در دوران حاکمیت اسپانیا بر صحرای غربی در این منطقه متولد شده‌اند. این تصمیم می‌تواند وضعیت حقوقی ده‌ها هزار صحراوی را تغییر دهد و همزمان روابط مادرید و ربات را که در سال‌های اخیر برای بهبود آن تلاش شده است با چالش تازه‌ای روبرو کند. این طرح با 168 رای موافق در پارلمان اسپانیا به تصویب رسید. 31 نماینده با آن مخالفت کردند و 145 نماینده رای ممتنع دادند. با این حال این طرح هنوز به قانون نهایی تبدیل نشده و باید در مجلس سنای اسپانیا نیز مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس این طرح صحراوی هایی که پیش از 29 سپتامبر 1997 در صحرای غربی متولد شدند می توانند برای دریافت تابعیت اسپانیایی درخواست کنند.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
8: صدای شما، صدای شما.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید: 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
11: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
12: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
11: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
12: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
13: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوی؟
14: ځکه د دوحه هغه رویه د قرارداد هم دغه شوی.
15: خلیزاد به هر ځل چې راته نو دوه بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته به راغی.
16: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسي. کې
17: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریڅ خېلته باید د تراماتایز کي.
18: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 11 شب با وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز شنبه 28 سنبلک مصادف می شود با 19 سپتامبر 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. سانحه مرگبار برای مهاجران افغانستان در ایران. مقام‌های ایرانی می‌گویند در یک رویداد ترافیکی در شهرستان سرباز 7 شهروند افغانستان جان باختند. حمایت از گزارشگر ویژه برای افغانستان. نهادهای حقوق بشری می‌گویند نظارت بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان باید ادامه یابد. طالبان به دنبال توسعه پهپادهای نظامی. گزارش ها حاکی است که این گروه علاوه بر استفاده از پهپادهای تجارتی روی تولید داخلی نیست سرمایه گذاری می کنند. و تظاهرات خیابانی در پاکستان در محکومیت حمله پهپادی به سوی مکه و اعلام همبستگی با عربستان سعودی. مشروع خبرها. سازمان حقوق بشری هالوش اعلام کرد که دست کم 7 مهاجر افغان در یک رویداد ترافیکی در شهرستان سرباز در سیستان بلوچستان ایران جان باختند. مقام‌های ایرانی نیز اعلام کردند که در این رویداد 9 نفر دیگر زخمی شده و برای درمان به مراکز صحی انتقال یافتند. سیاوش موهبی فرمانده پلیس راهور سیستان و بلوچستان ایران گفت این رویداد روز جمعه 27 سنبله در 15 کیلومتری منطقه سرباز در سیستان بلوچستان رخ داده است. به گفته او یک موتر حامل مهاجران افغان با یک موتر باربری حامل مواد سوخت برخورد کرده است. موهبی افزود تحقیقات درباره این رویداد آغاز شده و بررسی های ابتدایی به احتیاطی راننده موتر حامل مهاجران را علت وقوع حادثه نشان می دهد. نزدیک به 100 سازمان مدنی افغانستان و شماری از نهادهای بین المللی حقوق بشری از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند ماموریت گزارشگر ویژه این شورا درباره افغانستان به طور کامل تمدید کنند و نظارت اختصاصی بر وضعیت حقوق زنان و دختران افغانستان را ادامه دهند. این سازمان ها در نامه‌ای که پس از 63 نشست شورای حقوق بشر منتشر شده همچنین خواستار تهیه یک گزارش اختصاصی درباره وضعیت گروه ها و جوامع قومی مذهبی و زبانی به حاشیه رانده شده و برگزاری گفتگوی تعاملی درباره وضعیت آنها شدند. این گروه ها میگویند 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت وضعیت حقوق بشر در افغانستان که به گفته آنها به جای ثبات وخیمتر شده است. در این نامه به بازداشت های خودسرانه، ناپدید شدن اجباری، شکنجه و بدرفتاری، فشار بر خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر و همچنین اجرای مجازات های مدنی و اعدام اشاره شده است. در همین حال سیما بهوس رئیس دفتر زنان سازمان ملل از رباب فاطمه رئیس یونما خواست برای حمایت از زنان افغان همکاری مشترک را تقویت کنند. بهوس با اشاره به وضعیت شکننده افغانستان بر ضرورت هماهنگی و همکاری نزدیک برای دفاع از حقوق و آزادی های زنان و دختران در این کشور تأکید کرد. مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل روز شنبه 28 سنبله با انتشار عکس مشترک با رباب فاطمه رئیس هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان از انتصاب او به این سمت استقبال کرد. او بر همکاری مشترک برای حمایت از حقوق صدای زنان و دختران و تقویت بخش رهبری آنان در افغانستان تأکید کرد. رباب فاطمه نیز با استقبال از این پیام بر ادامه همکاری با بخش زنان سازمان ملل و تلاش برای توانمندسازی زنان تأکید کرد. طالبان با وجود مشکلات گسترده اقتصادی برنامه جاه طلبانه برای توسعه توانایی های نظامی پهپادی خود را آغاز کردند. موفقیت این برنامه می تواند پیامدهای جدی برای ثبات و توازن قدرت در جنوب آسیا و خاورمیانه داشته باشد. بر اساس گزارشی که وبسایت هواد هوایی منتشر کرده است، طالبان علاوه بر خرید و تغییر پهپادهای تجاری موجود در بازار آزاد روی ساخت پهپادهای داخلی نیست کار میکنند. احمد ضیا سراج رئیس پیشین ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است که طالبان پیش از رسیدن به قدرت عمدتاً از فناوری‌های تجارتی و ویژه پهپادهای موجود در بازار آزاد استفاده میکردند و آنها را برای کاربردهای نظامی تغییر میدادند. و گفته سراج طالبان هنوز پهپادهای تجارتی را وارد میکنند و تغییر میدهند، اما اکنون تمرکز بیشتری بر تولید داخلی دارند. او گفت این پهپادها عمدتاً از شرکت‌های چینی خریداری میشوند و نسبت به مدل‌هایی که طالبان پیش از رسیدن به قدرت استفاده میکردند گران‌تر است. از سوی هم رسانه‌های پاکستانی به نقل از منابع استخباراتی خود گزارش دادند که همکاری سازمانیافته میان طالبان و سازمان‌های استخباراتی هند برای دامن زدن به بحران و ناامنی در پاکستان شکل گرفته است. منابع استخباراتی پاکستان ادعا می‌کنند که سازمان استخبارات هند راو با همکاری مقام‌های ارشد اداره طالبان از خاک افغانستان برای آموزش، تمویل و پناه دادن به جنگجویان استفاده می‌کند که در ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا حمله انجام می‌دهند. گفتگو با مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا.
1: آنچه را که پاکستانی ها در گذشته هم ادعا میکنن چیز تازه نیستن ها. چیزی که به این گزارش تازه آمده حضور القاعده یا فعال شدن دوباره نقش القاعده است. در دو سال گذشته معمولا رسانه پاکستانی هم انگلیسی زبان هم اردو زبان وقتی که مرور میکردن متوجه میشدن که از یک مثلث و قول خودشان مثلث خبیثه یاد میکردن که شامل طالبان، تی تی پی و استخبارات هند بوده و می گفتن که خب این مثلث چیزی را که پاکستانی ها ادعا میکنن خبیثه شان سه تا زول داره که یک زولش هند است، استخبارات هند، یک زولش طالبان است و یک زولش تی تی پی است. اما آن تنها چیزی که خب بعدا باز او را به مربام استفاده میکردن که مسئله ارتش آزادی بخش بلوچ یاد میشد. اما این سند استخباراتی را نمیشه آدم خیلی در مورد ادعای ازی بگه که واقعا میتونه یک واقعیت باشن، نه چون وضعیت افغانستان و پیچیدگی را که داره میتونه این واقعیت ادعا هم واقعیت داشته باشه و هم یک ادعای کسب باشه، به دلیل ازی که نقش هندوستان همیشه در نیم قرن گذشته یک کلیشه بوده که از طرف پاکستانی ها مطرح میشه. اما واقعیت میدانی پاکستانی است که هر روزی که میگذره میزان حملات و میزان انفجار و انتحاری که در پاکستان داره گرافش افزایش پیدا میکنه. روز گذشته شما شاهد هستین حمله انتحاری که در کنار مسجد در یک مرکز پلیس پاکستان شد. تلفات اول کم اعلام کردن، بعد از او نزدیک به 40 نفر کشته و بالای 100 نفر زخمی داشت. این نشان میده که وضعیت در امنیتی پاکستان روز به روز خراب میشه. دو تا مسئله را باید پیش از پیش ما در موردش تصحیح کنیم. یک، در منطقه جنوب آسیا حداقل تاریخ نشان داده و حافظه سیاسی منطقه نشان داده تا زمانی که گروه های شورشی یا گروه های تروریستی عقبه استراتژیک نداشته باشن نمیتونن که به عملیات خود ادامه بدن. و مسئله دوم که یک حامی نیرومند منطقی نداشته باشن که امکانات مالی و لوجستیکی را انجام بده، جنگ کردن و جنگیدن کار دشوار است. کاری که مخالفین طالبان در

0: حزب اسلامی افغانستان در واکنش به قرارداد نفت و گاز طالبان با شرکت سعودی دلتا انترنشنل گفت حکومتی که با پول و سلاح بیگانگان تحمیل شده باشد حق تصمیم گیری درباره ذخایر متعلق به ملت را ندارد. حکمتیار در مقاله با عنوان در منطقه چی میگذرد و افغانستان را به کجا میبرند، قرارداد اکتشاف و استخراج حوزه کشک تیرپل هرات را تکرار تجربه دهه 1990 خواند و گفت طالبان با انعقاد این قرارداد منابع افغانستان را در شرایط معامله کرده است که این گروه نه قانون اساسی، نه شورا، نه حکومت برخوردار از حمایت ملت را دارد. وزارت معادن و پترولیم طالبان در 16 سنبله اعلام کرد که قرارداد حوزه کشک تریپول هرات را با شرکت دلتا انترنشنل امضا کرده است. منابع محلی و باشندگان فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان میگویند طالبان پس از افزایش حملات گروه‌های مخالف این گروه گشت‌زنی پهپادها بر فراز شهر را افزایش دادند. باشندگان فیض‌آباد میگویند پهپادها در ساعات شب و روز بر فراز بخشهایی از شهر پرواز میکنند. برخی از آنان میگویند پرواز پهپادها در ارتفاع پایین به ویژه در شب باعث نگرانی خانواده‌ها شده است. یک باشنده فیض‌آباد که به دلیل نگرانی‌های امنیتی نخواست نامش منتشر شود گفت پهپادها در شب و روز بر فراز خانه ها پرواز می کنند و صدای آنها باعث ترس کودکان شده است. این گزارش ها پس از آن مطرح شده است که منابع محلی از ایجاد یک مرکز عملیات پهپادی طالبان در یک پایگاه نظامی در نزدیکی فرودگاه فیض‌آباد خبر دادند. همزمان با پنجمین سال محرومیت دختران افغان از آموزش، مرکز جورج دبلیو بوش روایت 4 دختر افغان را منتشر کرده است که با وجود ممنوعیت طالبان به آموزش و آموزش مخفی ادامه می دهند. 5 سال پیش در 27 سنبله 1400 برابر با 18 سپتامبر 2021 طالبان مکاتب پسرانه را که به دلیل همگیری کرونا تعطیل شده بود بازگشایی کرد، اما دروازه های مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم همچنان بسته ماند. مرکز ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش در مطلبی به همین مناسبت نوشت که طالبان پس از بازگشت به قدرت محدودیت های گسترده از جمله ممنوعیت آموزش دختران بر مردم افغانستان را تحمیل کرده است. همکارم رؤوف اجمل در این مورد گفتگوی داشت با عزیز رفیع، فعال حقوق بشر.
1: متاسفانه که یکی از وحشتناکترین پدیده های عصر کنونی بشریت امروز، بشریت مدرن، فاجعه است که در افغانستان اتفاق میفته. یک فاجعه بسیار آرام و بسیار بی صدا، اما خیلی وحشتناکتر از تمام وقایع جنگی که در سر تا سر جهان امروز اتفاق افتاده، حادثه ای که متاسفانه حیات یک نسل نه بلکه چندین نسل با سوال میبره و سرنوشتشان به اصطلاح یک سرنوشت بسیار بسیار نامعلوم و خیلی هم تاریک نشان میده. این حادثه یعنی بسته بودن مکاتب دختران و زنان و حق محرومیت از حق تحصیل و کار برای زنان در تحصیلات عالی و برای کار در بیرون از خانه، متاسفانه یک فاجعه بسیار بزرگ بشری و انسانی است که کمتر از جنگ های جاری گرم جهانی و همچنان به اصطلاح سرنوشت مختوم مردم فلسطین نیست.
2: بله، و چرا همه تلاشایی که تا حالا صورت میگیره ناکام ماندن؟ نه کشورها، نه سازمانهای جهانی در ای عرصه کمترین دستاورد را داشتن؟
1: البته در بُعد داخلی مسائلش بسیار معلوم است که عبارت موجودیت خود فکر طالبان و متاسفانه طرز تفکر طالبان در مورد مسائل آموزش و پرورش زنان است. در مسائل منطقه‌ای متاسفانه هیچ نوع علاقمندی منطقه‌ای به خاطر نجات مردم افغانستان از فاجعه وجود نداره و در سطح جهانی هم بنابر متاسفانه تعاملاتی که با طالبان صورت میگیره و یا به اصطلاح تبانیهایی که با طالبان صورت گرفته در گذشته و در قرارداد دوحه، متاسفانه این فاجعه هیچ نوع راه حل سیاسی و اجتماعی نه در سطح ملی و نه در سطح منطقه‌ای و نه در سطح بین‌المللی برای خود نتونسته تقابل پیدا کنه.
2: اما قسم گفتیم که این در واقع یک فاجعه آرام و بی‌صداست ولی بسیار زیاد وحشتناک است. حالا در بعد دیگه گسترش مکتب‌های مخفی، آموزش آنلاین و ابتکارهای مردمی، به نظر شما تا چند اندازه توانسته خلای ناشی از بسته بودن مکتب‌ها و در مجموع دانشگاه‌ها را جبران کنه؟ آیا میشه به این کار در واقع دل خوش کرد و راه حل پایدار است این مسئله؟

0: ببینین این البته میتونه به صورت موقتی برای یک تعدادی که امکاناتش میسر است و میتونه امکاناتش میسر بسازه برای خودشون خوب است، یعنی ما مخالفش نیستیم، اما این به هیچ وجه جبران نمیکنه این فاجعه بسیار وحشتناک که در افغانستان رخ میده. شما اگر امروز 5 میلیون یا 6 میلیون یا 8 میلیون زن یا دختر جوان و نوآگان افغانستان از تحصیل محروم کردین، در هر سال 5 میلیون در طول 5 سال 25 میلیون ما در 25 یا ما در واقع 25 میلیون سال تعلیمی از جهان و از منطقه و از نسل‌های آینده خود عقب مانده.
1: و ادامه خبرها خوش آمدید. عباس علی آبادی وزیر انرژی ایران در دیدار با رئیس عمومی شرکت‌های اماراتی طالبان گفته است تهران آماده است زمینه تامین حداکثر 2000 میگاوات برق برای افغانستان را فراهم کند. بر بنیاد خبرنامه شرکت‌های اماراتی طالبان، محمد احمد جان بلال رئیس عمومی نداره در صف شرکت در سفر به ایران با عباس علی آبادی دیدار کرده است. در این دیدار درباره همکاری‌های مشترک در بخش برق و انرژی، تامین آب آشامیدنی و ساخت تأسیسات تصفیه فاضلاب گفتگو شده است. طبق بیانیه طالبان، وزیر انرژی ایران گفته است کشورش آماده همکاری با افغانستان در بخش برق است و می‌تواند زمینه آموزش کادرهای فنی افغانستان و ارتقای ظرفیت‌های مسلکی آنان در زمینه‌های خدمات فنی و تخصصی را فراهم کند. باشندگان ولسوالی کلفگان در تخار میگویند که طالبان برای ساخت یک مسجد از خانواده ها پول جمع‌آوری میکنند. و گفته منابع محلی، نمایندگان روستاها و امامان مساجد معزف شدند از هر خانواده بین 500 تا 1000 افغانی جمع‌آوری کنند. این منابع میگویند به آنان یک هفته فرصت داده شده است تا پولها را به دفتر ولسوالی تحویل دهند. باشندگان میگویند این نخستین بار نیست که از آنان برای ساخت تأسیسات عمومی پول جمع‌آوری می‌شود. و گفته آنان طالبان 3 سال گذشته نیز برای ساخت یک مرکز صحی و مسجد جامع از مردم پول گرفته بودند. یکی از باشندگان کلفگان گفت بسیاری از خانواده ها با فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی روبرو هستند و توان پرداخت این مبالغ را ندارند. وزارت صحت عامه طالبان اعلام کرد که در 2 ولسوالی بغلان از 67 مرکز صحی خصوصی نظارت کرده است. این وزارت گفت که حدود 29 داروخانه، معاینه خانه، لابراتوار و کلینیک دندان پزشکی را به دلیل آنچه تخلف از قوانین و مقررات صحی خوانده بسته است. وزارت صحت عامه طالبان روز شنبه 28 سنبله اعلام کرد که در ولسوالی های خوست، فرنگ و گذرگاه ولایت بغلان از 67 مرکز صحی خصوصی نظارت کرده است. این وزارت گفت که در نتیجه این نظارت 11 داروخانه، 10 مطب یا معاینه خانه، 4 لابراتوار و 4 کلینیک دندان پزشکی که به دلیل تخلف از قوانین و مقررات صحی بسته شدند. وزارت صحت طالبان همچنین اعلام کرد که در جریان این نظارت 30 قلم داروی تاریخ گذشته و بیکیفیت را نیز از این 2 ولسوالی جمع‌آوری کرده است. کارزار بدع و بخان در کابل به پایان رسید. این کارزار که از 19 جوزا آغاز شده بود، پس از 100 روز به کار خود پایان داد. در این برنامه کودکان شرکت کننده طی 100 روز همزمان به دویدن و کتابخوانی پرداختند. شرح بیشتر در گزارشی از نقیب بیان.
2: صبح دلانگیز کابل با هیاهوی کودکان و اشتیاق خواندن آغاز شد. کاروان ابتکاری بدع و بخان پس از 100 روز حرکت پرشور ورزشی و فرهنگی به ایستگاه بلوغ و بیداری رسید. این سفر از 19 جوزا آغاز شد. کودکان با دلهای لبریز از امید 100 روز دویدند و کتاب خواندند.
3: آینده افغانستان از همین لحظه ها شروع میشد، از لحظه ای که کودک کتاب در دست گرفته و میخواند که آینده افغانستان بهتر را در ذهن خود میپروراند.
2: این رویداد در حال برگزار شد که این روزها 5 سال از مسدود شدن مکاتب بالاتر از صنف 6 و نزدیک به 4 سال از مسدود شدن دانشگاه ها بر روی دختران در افغانستان میگذرد. رخداده که زنان شجاع با اعتراض های مدنی صدایشان را بلند کردند. جهان بر طالبان شورید، اما آبی از آب تکان نخورد. در روز صدام کارزار بدو بخان بیش از 150 نفر هم از کودکان، اعضای خانواده ها، دختران جوان و مادران گرد هم آمدند تا جشن برای دانایی برپا کنند، جایی که ترانه هایشان را نثار کتاب کردند و شور آفریدند.

0: بخش دیگری این مراسم نقاشی با الهام از کتاب المر، اثر برجسته دیوید مکی، روایت از رفع تبعیض و تأکید بر همپذیری بود. کودکان روی کاغذهای رنگی کلمات سال، آرامش و آموزش را کنار هم چیدند و برای آینده افغانستان رویا پردازی کردند. شرکت کنندگان تأکید کردند که کتابخانی معمار راستین کشور است و هر کس می تواند در این مسیر سهم داشته باشد.
1: شما وقت دارین وقت بتین، کتاب دارین کتاب بتین، امکان حمایت مالی دارین کمک کنین، اگر هیچ کدام را ندارین حداقل همراه یک کودک باشین، یک کودک را تشویق کنین، اونم کودک فردا تو کودک دیگر را تشویق میکنه، خود میرقم جامعه جور میشه دیگر.
0: گرچه صد روز بدو و بخوان به پایان رسید، اما راه دانایی متوقف نمیشود. به زودی بار رکاب زدن و کتابخانی در صد نقطه شهر کابل ادامه مییابد. هرچند طالبان دختران را از آموزش متوسط تا سطح عالی محروم کرده، اما چهره های مصمم این کودکان برای خواندن و فراگیری نشان می دهد که دریای دانش دانایی در این سرزمین پایدار و جاری خواهد ماند. نقیب بیان، لندن.
2: صدها نفر به دعوت حزب مسلم لیگ در چندین شهر پاکستان تظاهرات کردند تا حمایت خود را از عربستان سعودی نشان دهند. این تظاهرات در اعتراض به حمله پهپادی به مکه و دیگر شهرهای عربستان سعودی برگزار شد. بر بنیاد گزارش رسانه‌های پاکستان، این تظاهرات روزهای پنجشنبه و جمعه 26 و 27 سنبله در شهرهای اسلام آباد، لاهور، کراچی، سیالکوت، فیصل آباد، حیدرآباد، بهلالپور، حافظ آباد و میانجو برگزار شد. و حال هم چند خبر از جهان بشنوید.
3: رویدادهای جهان.
2: شمار قربانیان حمله انتحاری و تیراندازی مهاجمان مسلح در شهر کوهات ایالت خیبر پختونخوای پاکستان به دست کم 31 کشته و بیش از 100 زخمی افزایش یافت. مقام‌های محلی پلیس اعلام کردند که حداقل 16 نفر از کشته شدگان از نیروهای پلیس هستند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مهاجمان ظهر جمعه یک موتر مملو از مواد منفجره را به سوی مسجد واقع در مجتمع پلیس لاین قدیمی در شهر کوهات راندن و همزمان با ادای نماز جمعه دست به این حمله زدند. انفجار ناشی از آن خسارات سنگینی به ساختمان مسجد وارد کرده است. این مجتمع علاوه بر مسجد، دفتر مرکزی پلیس شهر و بخشای کلیدی مانند اداره مبارزه با تروریسم و شاخه ویژه را در خود جای داده است. گروه حافظ گل بهادر مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. همزمان مقام های پاکستانی بار دیگر بر ادامه مبارزه قاطعانه با گروه های تروریستی تاکید کردند. العربیه به نقل از منابع خود گزارش داده است که محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در آینده نزدیک به ایران سفر خواهد کرد. به گفته این منابع، نقوی در تهران درباره تشدید فعالیت‌های حوثی‌ها در یمن و تحولات مرتبط آن با مقام‌های ایرانی گفتگو خواهد کرد. العربیه روز جمعه 27 سنبله جزئیات بیشتری درباره مدت سفر محسن نقوی یا مقام‌های ایرانی که قرار است با او دیدار کنند منتشر نکرده است. این گزارش بر اطلاعات منابع استوار است که نامشان فاش نشده است. خبر سفر احتمالی نقوی بر ایران در حال منتشر می شود که پاکستان پیش از این نیز از تهران خواسته بود از نفوذ خود بر حوثی ها برای مهار حملات این گروه در یمن استفاده کند. بیشتر رویترز گزارش داد که اسلام آباد از تهران خواسته است که حوثی های یمن را مهار کند. بر اساس این گزارش، مقام های پاکستانی تاکید کرده بودند که هر گونه نقش نظامی پاکستان در درگیری های منطقه به دفاع از خاک عربستان سعودی محدود خواهد بود. فاینانشال تایمز نیز روز جمعه گزارش داد که عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در تماس با مقام‌های ایرانی خواستار مهار حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی شده است. اسکای نیوز عربی شنبه 28 سنبله به نقل از منابع یمنی گزارش داد که کارشناسان سپاه پاسداران از بندر و فرودگاه المخا و منطقه باب المندب بازدید کردند. در این گزارش به نقل از منابع یمنی آمده است که تجهیزات جمهوری اسلامی به مناطق تحت کنترل حوثی ها در ساحل غربی یمن رسیده است. منابع یمنی همچنین به اسکای نیوز عربی گفتند حوثی ها نصب رادار روی تپه های مشرف به جنوب دریای سرخ را آغاز کردند. این منابع همچنین از تخلیه مخفیانه محموله های رسیده از سواحل سومالی در مناطق تحت کنترل حوثی ها خبر دادند. یک مقام ارشد آمریکایی تاکید کرد که با توسعه زیرساخت‌ها و مسیرهای جایگزین انتقال نفت، اهرم فشار حکومت ایران بر تنگه هرمز هفته به هفته کاهش می‌یابد. به گزارش ایران اینترنشنال، این مقام در توضیح دیدار دونالد ترامپ با رهبران شورای همکاری خلیج فارس که قرار است هفته آینده در نیویورک برگزار شود، با استناد به آمار ارائه شده از سوی وزیر انرژی آمریکا گفت روزانه به طور میانگین 10 تا 11 میلیون بشکه نفت در حال انتقال است، رقمی که به گفته او در مقایسه با چند ماه پیش افزایش چشمگیری داشته است. به گفته این مقام توسعه زیرساخت‌ها و نتیجه بخش بودن مسیرهای جایگزینی که نیروی دریایی آمریکا برای دور زدن تنگه هرمز ایجاد می‌کند، توان حکومت ایران برای اعمال فشار از طریق این آبراه را کاهش داده است. او همچنین تاکید کرد این اقدامات همراه با محاصره و عملیات موسوم به خشم اقتصادی، ارزش ریال را به پایین ترین سطح تاریخی و تورم را به بالاترین سطح تاریخی رساندند. رویترز گزارش داد که سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی بامداد شنبه 28 سنبله پس از صدور هشدار درباره خطر احتمالی در ریاض و شهر الخرج وضعیت عادی اعلام کرد. یک خبرنگار رویترز از شنیده شدن صدای دو انفجار در منطقه اولیا در ریاض خبر داد. مقام‌های سعودی در این اطلاعیه درباره منشأ انفجارها توضیح ندادند. این هشدار چند ساعت پس از آن صادر شد که سخنگوی نظامی حوثی‌ها اعلام کرد این گروه تلاش هایی را که به گفته او عربستان سعودی در صنعا انجام داده بود خونسا کرده و وعده پاسخ داد. حوثی ها که بخشای پرجمعیت یمن و مناطق گسترده در شمال این کشور را در کنترل دارند، از زمان اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی در ماه جولای حملات خود به این کشور را افزایش دادند و کشتی های سعودی در دریای سرخ را نیز هدف قرار دادند. دونالد ترامپ در تروث سوشال اعلام کرد امریکا با دنمارک و گرینلند به توافق دست یافتند که کنترل دائمی، امنیت و تمامی نیازهای دیگر در گرینلند را در اختیار امریکا قرار می دهد و به تمامی نگرانی های متعدد ایالات متحده رسیدگی می کند. او گفت این توافق هیچ هزینه برای امریکا نخواهد داشت. دفتر نخست وزیری دنمارک نیز اعلام کرد انتظار می رود که گرینلند، دنمارک و امریکا هفته آینده توافق را برای تقویت امنیت در منطقه قطب شمال و اقیانوس اطلس شمالی امضا کنند. ترامپ گفت از این پس هیچ دشمنی از سوی امریکا نمیتواند بدون تایید کتبی سری ما در گرینلند پایگاه ایجاد کند و حضور نظامی داشته باشد یا سرمایه گذاری های حساس انجام دهد. پیت هگزس وزیر جنگ امریکا نیز گفت ما بالاخره روند حضور نظامی گسترده در بخشای مناسبی از گرینلند را آغاز خواهیم کرد. بخشای مناسب زیاد برای این منظور وجود ندارد. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. بقیه وقتتون خوش. خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: نظرگاه،
8: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. تنش میان طالبان و پاکستان بار دیگر وارد مرحله تازه شده است، مرحله‌ای که در آن اتهام‌های امنیتی، فعالیت گروه‌های مسلح و رقابت‌های منطقه‌ای بیش از گذشته بر روابط دو طرف سایه افکنده است. در حالی که رسانه‌ها و منابع امنیتی پاکستان از یک شبکه همکاری میان طالبان، تحریک طالبان پاکستان یا TTP و حتی برخی بازیگران منطقه‌ای سخن می‌گویند، طالبان این اتهام‌ها را رد کرده و ناامنی در پاکستان را مسئله داخلی آن کشور می‌داند. همزمان سفرهای اخیر مقامهای ارشد امنیتی ترکیه و قطر به کابل، قندهار و اسلام آباد نشان می‌دهد که نگرانی از گسترش ناامنی و فعالیت گروه‌های مسلح همچنان در مرکز رایزنی‌های منطقه‌ای قرار دارد. در چنین شرایط پرسش اصلی این است که آیا اتهام‌های تازه پاکستان، تلاش‌های میانجیگرانه ترکیه و قطر و مناقشه بر سر نقش طالبان، TTP و القاعده در نهایت به کاهش تنش میان کابل و اسلام‌آباد منجر خواهد شد، یا برعکس شگاف بی‌اعتمادی میان دو طرف را عمیق‌تر خواهد کرد؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا است. آقای مدثر، بسیار زیاد خوش آمدین. اجازه بدین که با حرف و ادای تازه آغاز کنیم که منابع استخباراتی پاکستان مدعی شده شبکه مشترک میان طالبان، TTP، القاعده در شبکه هند، در شبکه‌قاره هند و سازمان استخباراتی خارجی هند یا راوا شکل گرفته. با توجه به تضادهای ایدئولوژیک و سیاسی میان برخی از این بازیگران، این ادعا تا چه اندازه قابل باور و قابل اثبات است؟
9: سلام خدمت شما و شنونده‌های گرامی‌تان. آنچه را که پاکستانی‌ها در گذشته ادعا می‌کنند چیز تازه نیست. تنها چیزی که در این گزارش تازه آمده، حضور القاعده یا فعال شدن دوباره نقش القاعده است. در دو سال گذشته معمولا رسانه‌های پاکستانی هم انگلیسی زبان هم اردو زبان وقتی که مرور میکردیم متوجه میشدیم که از یک مثلث و قول خودشان مثلث خبیثه یاد میکردن که شامل طالبان، TTP و استخبارات هند بوده و میگفتن که خب این مثلث چیزی را که پاکستانی ها ادعا میکنن خبیثه شان سه تا زل داره که یک زلش هند است، استخبارات هند، یک زلش طالبان است و یک زلش TTP است. اما تنها چیزی که خب بعدا باز بورا به مربام استفاده میکردن که مسئله ارتش آزادی بخش بلوچ یاد میشد. اما این سند استخباراتی را نمیشه آدم خیلی در مورد ادعای ازی بگه که واقعا میتونه یک واقعیت باشن، نه چون وضعیت افغانستان و پیچیدگی را که دارم میتونه این واقعیت، این ادعا هم واقعیت داشته باشه و هم یک ادعای کسب باشه، به دلیل ازی که نقش هندوستان همیشه در نیم قرن گذشته یک کلیشه بوده که از طرف پاکستانی ها مطرح میشه. اما واقعیت میدانی پاکستانی است که هر روزی که میگذره میزان حملات و میزان انفجار و انتحاری که در پاکستان داره گرافش افزایش پیدا میکنه. روز گذشته شما شاهد هستین حمله انتحاری که در کنار مسجد در یک مرکز پلیس پاکستان شد. تلفات اول کم اعلام کردن، بعد از او نزدیک به 40 نفر کشته و بالای 100 نفر زخمی داشت. این نشان میده که وضعیت در امنیتی پاکستان روز به روز خراب میشه. دو تا مسئله را باید پیش از پیش ما در موردش تصحیح کنیم. یک، در منطقه جنوب آسیا حداقل تاریخ نشان داده و حافظه سیاسی منطقه نشان داده تا زمانی که گروه های شورشی یا گروه های تروریستی عقبه استراتژیک نداشته باشند نمیتونن که به عملیات خود ادامه بدن. و مسئله دوم که یک حامی نیرومند منطقی نداشته باشن که امکانات مالی و لوجستیکی را انجام بده، جنگ کردن و جنگیدن کار دشوار است، کاری که مخالفین طالبان در 5 سال گذشته نتونستند.
8: پس حالا که این مسئله مطرح است، مقام‌های امنیتی ترکیه و قطر هم برای کاهش تنش‌ها و میانجیگری میان کابل و اسلام آباد رفت و آمد میکنند، شما شاهدش هستین، و همزمان هم این اتهام‌های سنگین از طرف پاکستان مطرح میشه درباره طالبان، تی تی پی و حالا پای القاعده هم به این مسئله کشیده میشه. این خود اتهام ها و این وضعیت بیانگر چه سطحی از بی‌اعتمادی و پیچیدگی بحران میان دو طرف است، در حالی که بازیگرای منطقه‌ای هم تلاش دارند تا این بحران رفع شود.
9: بازیگرای منطقه‌ای تقریبا از سال 2023 تلاش داشتند که اولین بار چینایی ها پا پیش گذاشتند سال 2023 که پاکستانی‌ها دیپلماسی‌های متفاوت را یا فشارهای متفاوت را بر افغانستان بر طالبان فشار آوردن نشد، چینایی ها آمدن، بعد از اون نشد سال 2024 قطری ها میانجیگری شد، نشد سال 2025 هم سعودی آمد میانجیگری کرد و هم ترکیه و قطر مشترکن، نتیجه نداد، چون تعریفی را که پاکستان از تروریسم داره و از ناامنی داره و تعریفی را که طالبان داره دو تا تعریف متفاوت است. بسیار ساده است، شما تمام وقتی که شبکه های اجتماعی یا هم سخنرانی طالبان را هم مستقیم و هم غیر مستقیم شما مشنوین، تی تی پی را برادران دینی خود میگن، یا در واقع مهاجر میگن، اما پاکستانی را تروریست میگه و میگه که هر روز آمار ارقام بالا رفته کشتار و حملات، و واقعیت می است که نه تنها پاکستانی، شما نهادهای بین المللی که بر جنوب آسیا متمرکز هستن روزانه وقتی که حملات انفجاری، انتحاری و خشونت های سیاسی را میان بررسی میکنن میبینین که هر روز یامار و گراف افزایش پیدا میکنه و یه ارقامی نیست که پاکستانی ها بدن، ارقامی که نهادهای جهانی دارن تمرکز میکنن. مسئله دومی است که رقابت هند و پاکستان در گذشته هم شدید بوده، ما فراموش نکنیم که در جنگ می 2025 وقتی که جنگ میان هند و پاکستان شکل گرفت، واقع قضیه ای است که پاکستانی ها دست بلندتر داشتن، در واقع 4 تا تیاره رافایل فرانسوی که این دیاز استفاده میکردن سقوط داده شد، که حتی یک سر صدای کلان در فرانسه اتفاق افتاد و هواپیما ها یک نوه هفت کرد قیمتشان. پس نشان میده این دیها به جای ازی که بین درد سر به خود بخرن و از طریق مستقیم با پاکستانیا بجنگن، دوست دارن که از زمین افغانستان استفاده کنن، با هزینه بسیار کم، با درد سر به نهایت ناچیز میتونن که گروه های مختلف در افغانستان پوی بتن. وضعیت و بستر افغانستان بعد از قدرت رسیدن طالبان بسیار آماده است که سربازگیری بکنن و حمله بکنن. من باورم این است که آنچی را که پاکستانی ها ادعا میکنن در مورد القاعده، تمام تلاشانی است که پای امریکایی ها را بکشنن. حتی از وقتی که حمزه بن لادن آمد صحبت کرد، رسانه پاکستانی نهادهای مطالعاتی پاکستانی را که من دنبال میکردم متوجه بودم که از نوع لباس، از شیوه لنگی تا دیوار یا بک‌گراند یا پس منظرش میمدن صحبت میکردن که همه در افغانستان هستن، مسئله ایمن الزواهری را مطرح میکردن، چون پاکستانی ها با طالب درمانده که چی بکنن، چون هر نوع فشار را که وارد میکنه نمیتونه، چون طالب یک حکومت نیست، شما وقتی که یک حکومت مشروع مردمی در محیط بین الملل هستید شما را میتونه به انزوا بکشانه، طالب در محیط بین الملل داد و ستد کلام نداره که به انزوا بکشه، طالب یک رژیم است که نه برش مردمش مهم است و نه برش محیط بین الملل، و بارها مقامات طالب صحبت کرده که ما به فرمایشهای نهادهای بین الملل و کشورهای جهان عمل نمیکنیم. با این گونه یک کشور سازش کردن و خواستن و مذاکره کردن کار به نهایت دشوار است.
8: پس هم خواستم که شما اشاره کردین با توجه به این ادای پاکستان و نشر پیام تصویری همزن بن لادن در سالگرد حمله 11 سپتامبر، اولی که احتمال حضور همزن بن لادن در افغانستان چقدر است، و دوم به نظر شما ترکیه و قطر حامل پیام غرب بوده در رابطه به تهدیدی که از طرف القاعده و خصوصا در پیام همزن بن لادن نشر شد؟
9: ما برداشتمی است که اول که سفرهای استخباراتی معمول نیست که در دنیا اتفاق میفته، معمولا وزرای خارجه هستن، وقتی که سفرهای رؤسای استخبارات میرن این سفرها به نهایت محرم میباشه و تا رسانه‌ای نمیشن. طالبات از این دو سفر بسیار به گرمی استقبال کردن که نشان بدن به دنیا که ما چقدر مهم هستیم، که کشورهای مختلف میتونن مسئولین استخباراتیش پایش به افغانستان باشه. از طرف دیگه دو عامل است. یک مثلا که جنگ ایران پانسته و حملات حوثی ها بر عربستان سعودی معادله را بسیار پیچیده کرده. تلاش دارند که پای در واقع هم اشتارهایی را که ترکیه و قطر بوده بر طالبان بگوید. چون از یک طرف کشور مثل قطر، ترکیه، عربستان و سعودی نگران هستند که از پاکستان استفاده بکنند به ویژه در پیمان مکه. اما پاکستان تمام بحثش است تا زمانی که ما با طالبان مگه درگیر بکنم نمیتونم با این مسائل درگیر شم. چون مسئله استخباراتی شما میدانین که بسیار صریح میباشه و کار و کارشناس سخت میکنه، یعنی به حد گمان تقلیل میده. ما برداشت می است که هم میتونه مسئله عامل پیامی باشه که در مورد حمزه بن لادن به دلیل ازی که عملاً ایمان از ظواهری در 100 متری 200 متری ارگ رئیس جمهوری افغانستان کشته شد در سال 2022 شاهد هستیم. و از طرف دیگه مسئله جنگ ایران، مسئله عربستان بوده که طالبان را بگوین که شما موقفتان حداقل مشخص بکنین، یا در این مقطع زمان شما از تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ استفاده نکنین به دلیل ازی که پاکستان بتونه بازو بازیگری منطقه خود ادامه بده. این هر دو مسئله میشه باشه، اما بازم میگن که این تمامش حدس است. سفرهای استخباراتی و پیچیدگی افغانستان و منطقه فراتر از این بحث است.
8: از پیمان مکه یاد کردین، چون پاکستان اخیراً یعنی پیمان مشترک امنیتی با ترکیه و عربستان بست که بر بنیاد از این حمله به یکی از اینا حمله به دیگر تلخی میشه، آیا فکر میکنین که طالبان در تلاش هستن که پای پاکستان را به جنگ با مثلا حوثی ها بکشانن تا با این کار توجه اسلام آباد از مرزهای غربیش به یک جبهه دیگه معطوف شوه و ترکیه هم تلاش میکنه مانع از این کار شوه؟
9: طالبان بسیار دوست دارن که کار شن، اما پاکستان طالبان این ظرفیت ندارن که با حوثی های یمن در تماس شوند، صحبت بکنن، در تلاش بکنن. چون بازی خوب بازی پیچیده ایالات متحده آمریکا، مسئله ایران و کشورهای منطقه است. طالبان دوست دارن که پاکستان با هر کشور دیگر درگیر شود، چون ظرفیتی را که پاکستانی ها دارن خصوصا در استفاده از مخالفین طالبان مسئله بسیار جدی است. به خاطر طالبا حداقل آرزویشون این است که پاکستان با یکی از این کشورها درگیر شود. در موضوع پیمان مکه ما وقتی که کتاب سعودی ها را بخونیم، خصوصا کتاب دوسیه افغانستان فایل شاهزاده ترکی فیصل آل سعود بخوانین، متوجه میشین که چقدر عربستان سعودی و کشورهای خلیج در مسئله نظامی از پاکستان متاثر هستند. چون پاکستان یک ارتش بسیار قدرتمند دارد، جز در کشور ارتش برتر جهان است، سلاح هسته‌ای دارد و اکثریت عملا یکی از آمار ارقامای پاکستانی نشان میداد که 15,000 مستشار نظامی در کشورهای خلیج بویژه در امارات متحده عربی و عربستان سعودی مشمول آموزش و تربیت نیروهای امنیتی کشورها هستند. اما از طرف دیگه این ارتش با او عظمت و با او ظرفیتی که پاکستان داره در یک مسئله داخلی پایش گیر کرده و طالبان از این استفاده میکنن. ما برداشتیم این است که ترکیه و قطر و سعودی تمام تلاش خود میکنن که با طالبان قناعت بدن که در این مقطع زمان که ابهت پاکستان، ظرفیت پاکستان در خاورمیانه نیاز است درگیر نکنن. اما طالبان متوجه هستند که چقدر کارت بازی خوب دارن و کجا را فشار بدن.
8: و نقش ایران در مجموع در این معادله چقدر میتونه که برجسته باشه، هم در کاهش تنش ها و هم مسئله اوسی ها، هم مسئله پیمان مکه که به نحو تهدید از به کشور؟
9: ایرانیان نگاهشان بسیار تعریف شده است، نگاهی به شرق دارن بیشتر تا نگاهی به همسایه های طرف افغانستان و پاکستان. پس از حملات امریکا بر ایران و حملات اسرائیل، تمام تلاشی را که ایرانی ها داره که جنگ و مصطلح معروف تیپ کنه، جنگ تقسیم کنه. همون چیزی را که رهبر پیشین ایران صحبت میکرد که این بار جنگ شروع شد و یک جنگ منطقوی است، ایرانی ها نشان دادن که جنگ منطقوی است. همین که حوثی های یمن میان حالا دیگه عربستان و سعودی را با جسارت حمله میکنن، نشان میده که دیگه او فشار تنها به ایران نیست.
8: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتان در این مبحث، مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و شب بخیر به خبرهای ساعت 12 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنل خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. سانحه مرگبار برای مهاجران افغانستان در ایران. مقام‌های ایرانی می‌گویند در یک رویداد ترافیکی در شهرستان سرباز 7 شهروند افغانستان جان باختند. حمایت از گزارشگر ویژه برای افغانستان. نهادهای حقوق بشری می‌گویند نظارت بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان باید ادامه یابد. طالبان به دنبال توسعه پهپادهای نظامی. گزارش‌ها حاکی است که این گروه علاوه بر استفاده از پهپادهای تجارتی روی تولید داخلی نیست سرمایه گذاری می‌کنند. و تظاهرات خیابانی در پاکستان در محکومیت حمله پهپادی به سوی مکه و اعلام همبستگی با عربستان سعودی. مشروع خبرها. سازمان حقوق بشری هالوش اعلام کرد که دست کم 7 مهاجر افغان در یک رویداد ترافیکی در شهرستان سرباز در سیستان بلوچستان ایران جان باختند. مقام‌های ایرانی نیز اعلام کردند که در این رویداد 9 نفر دیگر زخمی شده و برای درمان به مراکز صحی انتقال یافتند. سیاوش محیبی فرمانده پلیس راهور سیستان و بلوچستان ایران گفت این رویداد روز جمعه 27 سنبله در 15 کیلومتری منطقه سرباز در سیستان بلوچستان رخ داده است. به گفته او یک موتر حامل مهاجران افغان با یک موتر باربری حامل مواد سوخت برخورد کرده است. موهبی افزود تحقیقات درباره این رویداد آغاز شده و بررسی های ابتدایی به احتیاطی راننده موتر حامل مهاجران را علت وقوع حادثه نشان می دهد. نزدیک به 100 سازمان مدنی افغانستان و شماری از نهادهای بین المللی حقوق بشری از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند ماموریت گزارشگر ویژه این شورا درباره افغانستان به طور کامل تمدید کنند و نظارت اختصاصی بر وضعیت حقوق زنان و دختران افغانستان را ادامه دهند. این سازمان ها در نامه‌ای که پس از 63 نشست شورای حقوق بشر منتشر شده همچنین خواستار تهیه یک گزارش اختصاصی درباره وضعیت گروه ها و جوامع قومی مذهبی و زبانی به حاشیه رانده شده و برگزاری گفتگوی تعاملی درباره وضعیت آنها شدند. این گروه ها می گویند 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت وضعیت حقوق بشر در افغانستان که به گفته آنها به جای ثبات وخیمتر شده است. در این نامه به بازداشت های خودسرانه، ناپدید شدن اجباری، شکنجه و بدرفتاری، فشار بر خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر و همچنین اجرای مجازات های مدنی و اعدام اشاره شده است. در همین حال سیما بهوس رئیس دفتر زنان سازمان ملل از رباب فاطمه رئیس یونما خواست برای حمایت از زنان افغان همکاری مشترک را تقویت کنند. بهوس با اشاره به وضعیت شکننده افغانستان بر ضرورت هماهنگی و همکاری نزدیک برای دفاع از حقوق و آزادی های زنان و دختران در این کشور تأکید کرد. مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل روز شنبه 28 سنبله با انتشار عکس مشترک با رباب فاطمه رئیس هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان از انتصاب او به این سمت استقبال کرد. او بر همکاری مشترک برای حمایت از حقوق صدای زنان و دختران و تقویت بخش رهبری آنان در افغانستان تأکید کرد. رباب فاطمه نیز با استقبال از این پیام بر ادامه همکاری با بخش زنان سازمان ملل و تلاش برای توانمندسازی زنان تأکید کرد. طالبان با وجود مشکلات گسترده اقتصادی برنامه جاه طلبانه برای توسعه توانایی های نظامی پهپادی خود را آغاز کردند. موفقیت این برنامه می تواند پیامدهای جدی برای ثبات و توازن قدرت در جنوب آسیا و خاورمیانه داشته باشد. بر اساس گزارشی که وبسایت هواد هوایی منتشر کرده است، طالبان علاوه بر خرید و تغییر پهپادهای تجاری موجود در بازار آزاد روی ساخت پهپادهای داخلی نیست کار میکنند. احمد ضیا سراج رئیس پیشین ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است که طالبان پیش از رسیدن به قدرت عمدتاً از فناوری‌های تجارتی به ویژه پهپادهای موجود در بازار آزاد استفاده میکردند و آنها را برای کاربردهای نظامی تغییر میدادند. به گفته سراج طالبان هنوز پهپادهای تجارتی را وارد میکنند و تغییر میدهند، اما اکنون تمرکز بیشتری بر تولید داخلی دارند. او گفت این پهپادها عمدتاً از شرکت‌های چینی خریداری می‌شوند و نسبت به مدل‌هایی که طالبان پیش از رسیدن به قدرت استفاده می‌کردند گران‌تر است. از سوی هم رسانه‌های پاکستانی به نقل از منابع استخباراتی خود گزارش دادند که همکاری سازمانیافته میان طالبان و سازمان‌های استخباراتی هند برای دامن زدن به بحران و ناامنی در پاکستان شکل گرفته است. منابع استخباراتی پاکستان ادعا می‌کنند که سازمان استخبارات هند راو با همکاری مقام‌های ارشد اداره طالبان از خاک افغانستان برای آموزش، تمویل و پناه دادن به جنگجویان استفاده می‌کند که در ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا حمله انجام می‌دهند. گفتگو با مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا.
1: آنچه را که پاکستانی ها در گذشته هم ادعا میکنند چیز تازه نیست. تنها چیزی که در این گزارش تازه آمده حضور القاعده یا فعال شدن دوباره نقش القاعده است. در دو سال گذشته معمولا رسانه پاکستانی هم انگلیسی زبان هم اردو زبان وقتی که مرور میکردیم متوجه میشدیم که از یک مثلث و قول خودشان مثلث خبیثه یاد میکردن که شامل طالبان، تی تی پی و استخبارات هند بوده و می گفتن که خب این مثلث چیزی را که پاکستانی ها ادعا میکنن خبیثه شان سه تا زول داره که یک زولش هند است، استخبارات هند، یک زولش طالبان است و یک زولشون تی تی پی است. اما تنها چیزی که خب بعدا باز برا به مربام استفاده میکردن که مسئله ارتش آزادی بخش بلوچم یاد میشد. اما این سند استخباراتی را نمیشه آدم خیلی در مورد ادعای ازی به بگه که واقعا میتونه یک واقعیت باشن، نه چون وضعیت افغانستان و پیچیدگی را که داره میتونه این واقعیت یه ادعا هم واقعیت داشته باشه و هم یک ادعای کسب باشه، به دلیل ازی که نقش هندوستان همیشه در نیم قرن گذشته یک کلیشه بوده که از طرف پاکستانی ها مطرح میشه، اما واقعیت میدانی پاکستانی است که هر روزی که میگذره میزان حملات و میزان انفجار و انتحاری که در پاکستان داره گرافش افزایش پیدا میکنه. روز گذشته شما شاهد هستین حمله انتحاری که در کنار مسجد در یک مرکز پلیس پاکستان شد. تلفات اول کم اعلام کردن، بعد از او نزدیک به 40 نفر کشته و بالای 100 نفر زخمی داشت. این نشان میده که وضعیت در امنیتی پاکستان روز به روز خراب میشه. دو تا مسئله را باید پیش از پیش ما در موردش تصحیح کنیم. یک، در منطقه جنوب آسیا حداقل تاریخ نشان داده و حافظه سیاسی منطقه نشان داده تا زمانی که گروه های شورشی یا گروه های تروریستی عقبه استراتژیک نداشته باشن نمیتونن که به عملیات خود ادامه بدن، و مسئله دوم که یک حامی نیرومند منطقی نداشته باشن که امکانات مالی و لوجستیکی را انجام بده، جنگ کردن و جنگیدن کار دشوار است، کاری که مخالفین طالبان در 5 سال گذشته نتونستن.
0: در ادامه خبرها، عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله طالبان گفت وضعیت ایران و تنش‌های میان کابل و اسلام آباد از موضوعات مهم دیدارهای هیئت‌های ترکیه و قطر با مقام‌های طالبان در کابل بوده است. ابراهیم کالین رئیس سازمان استخبارات ترکیه و حمد بن خمیس الکوبیسی معاون شورای امنیت ملی قطر روزهای سه شنبه و چهار شنبه هفته گذشته در سفرهای جداگانه به افغانستان با مقام‌های ارشد طالبان درباره تحولات منطقه‌ای و امنیتی گفتگو کردند. قانی به العربیه گفت که وضعیت ایران یکی از محورهای این دیدارها بوده است. قانی افزود وخیمتر شدن اوضاع در ایران میتواند بر کشورهای منطقه به ویژه افغانستان، قطر و ترکیه تأثیر بگذارد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در واکنش به قرارداد نفت و گاز طالبان با شرکت سعودی دلتا انترنشنال گفت حکومت

0: دست. منابع محلی و باشندگان فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان میگویند طالبان پس از افزایش حملات گروه‌های مخالف این گروه گشت‌زنی پهپادها بر فراز شهر را افزایش دادند. باشندگان فیض‌آباد میگویند پهپادها در ساعات شب و روز بر فراز بخشهایی از شهر پرواز میکنند. برخی از آنان میگویند پرواز پهپادها در ارتفاع پایین به ویژه در شب باعث نگرانی خانواده‌ها شده است. یک باشنده فیض‌آباد که به دلیل نگرانی‌های امنی یتی نخواست نامش منتشر شود گفت پهپادها در شب و روز بر فراز خانه ها پرواز می کنند و صدای آنها باعث ترس کودکان شده است. این گزارش ها پس از آن مطرح شده است که منابع محلی از ایجاد یک مرکز عملیات پهپادی طالبان در یک پایگاه نظامی در نزدیکی فرودگاه فیض‌آباد خبر دادند. همزمان با پنجمین سال محرومیت دختران افغان از آموزش، مرکز جورج دبلیو بوش روایت 4 دختر افغان را منتشر کرده است که با وجود ممنوعیت طالبان به آموزش و آموزش مخفی ادامه می دهند. 5 سال پیش در 27 سنبله 1400 برابر با 18 سپتامبر 2021 طالبان مکاتب پسرانه را که به دلیل همگیری کرونا تعطیل شده بود بازگشایی کرد، اما دروازه های مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم همچنان بسته ماند. مرکز ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش در مطلبی به همین مناسبت نوشت که طالبان پس از بازگشت به قدرت محدودیت های گسترده از جمله ممنوعیت آموزش دختران بر مردم افغانستان را تحمیل کرده است. همکارم رؤوف اجمل در این مورد گفتگوی داشت با عزیز رفیع، فعال حقوق بشر.
1: متاسفانه که یکی از وحشتناکترین پدیده های عصر کنونی بشریت امروز، بشریت مدرن، فاجعه است که در افغانستان اتفاق میفته. یک فاجعه بسیار آرام و بسیار بی صدا، اما خیلی وحشتناکتر از تمام وقایع جنگی که در سر تا سر جهان امروز اتفاق میفته. حادثه‌ای که متاسفانه حیات یک نسل نه بلکه چندین نسل با سوال میبره و سرنوشتشان به اصطلاح یک سرنوشت بسیار بسیار نامعلوم و خیلی هم تاریک نشان میده. این حادثه یعنی بسته بودن مکاتب دختران و زنان و حق محرومیت از حق تحصیل و کار برای زنان در تحصیلات عالی و برای کار در بیرون از خانه، متاسفانه یک فاجعه بسیار بزرگ بشری و انسانی است که کمتر از جنگ‌های جاری گرم جهانی و همچنان به اصطلاح سرنوشت مختوم مردم فلسطین نیست.
2: بله، و چرا همه تلاشایی که تا حالا صورت میگیره ناکام موندن؟ نه کشورها نه سازمانهای جهانی در این عرصه کمترین دستاورد را داشتن؟
1: البته در بُعد داخلی مسائلش بسیار معلوم است که عبارت با موجودیت خود فکر طالبان و متاسفانه طرز تفکر طالبان در مورد مسائل آموزش و پرورش زنان است. در مسائل منطقه‌ای متاسفانه هیچ نوع علاقمندی منطقه‌ای به خاطر نجات مردم افغانستان از این فاجعه وجود ندارد و در سطح جهانی هم بنابر متاسفانه تعاملاتی که با طالبان صورت میگیره و یا به اصطلاح تبانیهایی که با طالبان صورت گرفته در گذشته و در قرارداد دوحه، متاسفانه این فاجعه هیچ نوع راه حل سیاسی و اجتماعی نه در سطح ملی و نه در سطح منطقه‌ای و نه در سطح بین‌المللی برای خود نتونست تعامل پیدا کنه.
2: اما قسم گفتیم که ای در واقع یک فاجعه آرام و بی صدا است، ولی بسیار زیاد وحشتناک است. حالا در بعد دیگه گسترش مکتب‌های مخفی، آموزش آنلاین و ابتکارهای مردمی، به نظر شما تا چند اندازه توانسته خلای ناشی از بسته بودن مکتب‌ها و در مجموع دانشگاه‌ها را جبران کنه؟ آیا میشه به این کار در واقع دل خوش کرد و راه حل پایدار است این مسئله؟
1: ببینین، این البته میتونه به صورت موقتی برای یک تعدادی که امکاناتش میسر است و میتونه امکاناتش میسر بسازه برای خودشون خوب است، یعنی ما مخالفش نیستیم، اما این به هیچ وجه جبران نمیکنه این فاجعه بسیار وحشتناک را که در افغانستان رخ میده. شما اگر امروز 5 میلیون یا 6 میلیون یا 8 میلیون زن یا دختر جوان و نوآگان افغانستان از تحصیل محروم کردین، در هر سال 5 میلیون در طول 5 سال 25 میلیون ما در 25 یا ما در واقع 25 میلیون سال تعلیمی از جهان و از منطقه و از نسل‌های آینده خود عقب مانده.
0: و ادامه خبرها خوش آمدید. عباس علی آبادی وزیر انرژی ایران در دیدار با رئیس عمومی شرکت‌های اماراتی طالبان گفته است تهران آماده است زمینه تامین حداکثر 2000 مگاوات برق برای افغانستان را فراهم کند.

0: بنیاد خبرنامه شرکت های اماراتی طالبان، محمد احمد جان بلال رئیس عمومی نداره در شرکت در سفر به ایران با عباس علی آبادی دیدار کرده است. در این دیدار درباره همکاری های مشترک در بخش برق و انرژی، تامین آب آشامیدنی و ساخت تاسیسات تصفیه فاضلاب گفتگو شده است. طبق بیانیه طالبان، وزیر انرژی ایران گفته است کشورش آماده همکاری با افغانستان در بخش برق است و می تواند زمینه آموزش کادرهای فنی افغانستان و ارتقای ظرفیت های مسلکی آنان در زمینه های خدمات فنی و تخصصی را فراهم کند. باشندگان ولسوالی کلفگان در تخار میگویند که طالبان برای ساخت یک مسجد از خانواده ها پول جمع‌آوری میکنند و گفته منابع محلی نمایندگان روستاها و امامان مساجد معزف شدند از هر خانواده بین 500 تا 1000 افغانی جمع‌آوری کنند. این منابع میگویند به آنان یک هفته فرصت داده شده است تا پولها را به دفتر ولسوالی تحویل دهند. باشندگان میگویند این نخستین بار نیست که از آنان برای ساخت تاسیسات عمومی پول جمع‌آوری می‌شود. و گفته آنان طالبان 3 سال گذشته نیز برای ساخت یک مرکز صحی و مسجد جامع از مردم پول گرفته بودند. یکی از باشندگان کلفگان گفت بسیاری از خانواده ها با فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی روبرو هستند و توان پرداخت این مبالغ را ندارند. وزارت صحت عامه طالبان اعلام کرد که در 2 ولسوالی بغلان از 67 مرکز صحی خصوصی نظارت کرده است. این وزارت گفت که حدود 29 داروخانه، معاینه خانه، لابراتوار و کلینیک دندان پزشکی را به دلیل آنچه تخلف از قوانین و مقررات صحی خوانده بسته است. وزارت صحت عامه طالبان روز شنبه 28 سنبله اعلام کرد که در ولسوالی های خوست، فرنگ و گذرگاه ولایت بغلان از 67 مرکز صحی خصوصی نظارت کرده است. این وزارت گفت که در نتیجه این نظارت 11 داروخانه، 10 مطب یا معاینه خانه، 4 لابراتوار و 4 کلینیک دندان پزشکی که به دلیل تخلف از قوانین و مقررات صحی بسته شدند. وزارت صحت طالبان همچنین اعلام کرد که در جریان این نظارت 30 قلم داروی تاریخ گذشته و بیکیفیت را نیز از این 2 ولسوالی جمع‌آوری کرده است. کارزار بده و بخان در کابل به پایان رسید. این کارزار که از 19 جوزا آغاز شده بود، پس از 100 روز به کار خود پایان داد. در این برنامه کودکان شرکت کننده طی 100 روز همزمان به دویدن و کتابخوانی پرداختند. شرح بیشتر در گزارشی از نقیب بیان.
1: صبح دلانگیز کابل با هیاهوی کودکان و اشتیاق خواندن آغاز شد. کاروان ابتکاری بده و بخان پس از 100 روز حرکت پرشور ورزشی و فرهنگی به ایستگاه بلوغ و بیداری رسید. این سفر از 19 جوزا آغاز شد. کودکان با دلهای لبریز از امید 100 روز دویدند و کتاب خواندند.
2: آینده افغانستان از همین لحظه ها شروع می شد. از لحظه ای که کودک کتاب در دست گرفته و می خواند که آینده افغانستان بهتر را در ذهن خود می پروراند.
1: این رویداد در حال برگزار شد که این روزها 5 سال از مسدود شدن مکاتب بالاتر از صنف 6 و نزدیک به 4 سال از مسدود شدن دانشگاه ها بر روی دختران در افغانستان می گذرد. رخ داده که زنان شجاع با اعتراض های مدنی صدایشان را بلند کردند. جهان بر طالبان شورید، اما آبی از آب تکان نخورد. در روز صدام کارزار بده و بخان بیش از 150 نفر هم از کودکان، اعضای خانواده ها، دختران جوان و مادران گرد هم آمدند تا جشن برای دانایی برپا کنند، جایی که ترانه هایشان را نثار کتاب کردند و شور آفریدند.

0: بخش دیگری این مراسم نقاشی با الهام از کتاب المر، اثر برجسته دیوید مکی، روایت از رفع تبعیض و تأکید بر همپذیری بود. کودکان روی کاغذهای رنگی کلمات سال، آرامش و آموزش را کنار هم چیدند و برای آینده افغانستان رویا پردازی کردند. شرکت کنندگان تأکید کردند که کتابخانی معمار راستین کشور است و هر کس می تواند در این مسیر سهم داشته باشد.
1: شما وقت دارین وقت بتین، کتاب دارین کتاب بتین، امکان حمایت مالی دارین کمک کنین، اگر هیچ کدام را ندارین حداقل همراه یک کودک باشین، یک کودک را تشویق کنین، اونم کودک فردا تو کودک دیگر را تشویق میکنه، خود میرقم جامعه جور میشه دیگر.
0: گرچه صد روز بدو و بخوان به پایان رسید، اما راه دانایی متوقف نمیشود. به زودی بار رکاب زدن و کتابخانی در صد نقطه شهر کابل ادامه مییابد. هرچند طالبان دختران را از آموزش متوسط تا سطح عالی محروم کرده، اما چهره های مصمم این کودکان برای خواندن و فراگیری نشان می دهد که دریای دانش دانایی در این سرزمین پایدار و جاری خواهد ماند. نقیب بیان، لندن.
2: صدها نفر به دعوت حزب مسلم لیگ در چندین شهر پاکستان تظاهرات کردند تا حمایت خود را از عربستان سعودی نشان دهند. این تظاهرات در اعتراض به حمله پهپادی به مکه و دیگر شهرهای عربستان سعودی برگزار شد. بر بنیاد گزارش رسانه‌های پاکستان، این تظاهرات روزهای پنجشنبه و جمعه 26 و 27 سنبله در شهرهای اسلام آباد، لاهور، کراچی، سیالکوت، فیصل آباد، حیدرآباد، بهلالپور، حافظ آباد و میانجو برگزار شد. و حال هم چند خبر از جهان بشنوید.
3: رویدادهای جهان.
2: شمار قربانیان حمله انتحاری و تیراندازی مهاجمان مسلح در شهر کوهات ایالت خیبر پختونخوای پاکستان به دست کم 31 کشته و بیش از 100 زخمی افزایش یافت. مقام‌های محلی پلیس اعلام کردند که حداقل 16 نفر از کشته شدگان از نیروهای پلیس هستند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مهاجمان ظهر جمعه یک موتر مملو از مواد منفجره را به سوی مسجد واقعی در مجتمع پلیس لاین قدیمی در شهر کوهات راندن و همزمان با ادای نماز جمعه دست به این حمله زدند. انفجار ناشی از آن خسارات سنگینی به ساختمان مسجد وارد کرده است. این مجتمع علاوه بر مسجد، دفتر مرکزی پلیس شهر و بخشای کلیدی مانند اداره مبارزه با تروریسم و شاخه ویژه را در خود جای داده است. گروه حافظ گل بهادر مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. همزمان مقام های پاکستانی بار دیگر بر ادامه مبارزه قاطعانه با گروه های تروریستی تاکید کردند. العربیه به نقل از منابع خود گزارش داده است که محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در آینده نزدیک به ایران سفر خواهد کرد. به گفته این منابع، نقوی در تهران درباره تشدید فعالیت‌های حوثی‌ها در یمن و تحولات مرتبط آن با مقام‌های ایرانی گفتگو خواهد کرد. العربیه روز جمعه 27 سنبله جزئیات بیشتری درباره مدت سفر محسن نقوی یا مقام‌های ایرانی که قرار است با او دیدار کنند منتشر نکرده است. این گزارش بر اطلاعات منابع استوار است که نامشان فاش نشده است. خبر سفر احتمالی نقوی بر ایران در حال منتشر می شود که پاکستان پیش از این نیز از تهران خواسته بود از نفوذ خود بر حوثی ها برای مهار حملات این گروه در یمن استفاده کند. بیشتر رویترز گزارش داد که اسلام آباد از تهران خواسته است که حوثی های یمن را مهار کند. بر اساس این گزارش، مقام های پاکستانی تاکید کرده بودند که هر گونه نقش نظامی پاکستان در درگیری های منطقه به دفاع از خاک عربستان سعودی محدود خواهد بود. فاینانشال تایمز نیز روز جمعه گزارش داد که عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در تماس با مقام‌های ایرانی خواستار مهار حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی شده است. اسکای نیوز عربی شنبه 28 سنبلا به نقل از منابع یمنی گزارش داد که کارشناسان سپاه پاسداران از بندر و فرودگاه المخا و منطقه باب المندب بازدید کردند. در این گزارش به نقل از منابع یمنی آمده است که تجهیزات جمهوری اسلامی به مناطق تحت کنترل حوثی ها در ساحل غربی یمن رسیده است. منابع یمنی همچنین به اسکای نیوز عربی گفتند حوثی ها نصب رادار روی تپه های مشرف به جنوب دریای سرخ را آغاز کردند. این منابع همچنین از تخلیه مخفیانه محموله های رسیده از سواحل سومالی در مناطق تحت کنترل حوثی ها خبر دادند. یک مقام ارشد آمریکایی تاکید کرد که با توسعه زیرساخت‌ها و مسیرهای جایگزین انتقال نفت، اهرم فشار حکومت ایران بر تنگه هرمز هفته به هفته کاهش می‌یابد. به گزارش ایران اینترنشنال، این مقام در توضیح دیدار دونالد ترامپ با رهبران شورای همکاری خلیج فارس که قرار است هفته آینده در نیویورک برگزار شود، با استناد به آمار ارائه شده از سوی وزیر انرژی آمریکا گفت روزانه به طور میانگین 10 تا 11 میلیون بشک نفت در حال انتقال است، رقمی که به گفته او در مقایسه با چند ماه پیش افزایش چشمگیری داشته است. به گفته این مقام توسعه زیرساخت‌ها و نتیجه بخش بودن مسیرهای جایگزینی که نیروی دریایی آمریکا برای دور زدن تنگه هرمز ایجاد می‌کند، توان حکومت ایران برای اعمال فشار از طریق این آبراه را کاهش داده است. او همچنین تاکید کرد این اقدامات همراه با محاصره و عملیات موسوم به خشم اقتصادی، ارزش ریال را به پایین ترین سطح تاریخی و تورم را به بالاترین سطح تاریخی رساندند. رویترز گزارش داد که سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی بامداد شنبه 28 سنبله پس از صدور هشدار درباره خطر احتمالی در ریاض و شهر الخرج وضعیت عادی اعلام کرد. یک خبرنگار رویترز از شنیده شدن صدای دو انفجار در منطقه اولیا در ریاض خبر داد. مقام‌های سعودی در این اطلاعیه درباره منشأ انفجارها توضیح ندادند. این هشدار چند ساعت پس از آن صادر شد که سخنگوی نظامی حوثی‌ها اعلام کرد این گروه تلاش هایی را که به گفته او عربستان سعودی در صنعا انجام داده بود خونسا کرده و وعده پاسخ داد. حوثی ها که بخشای پرجمعیت یمن و مناطق گسترده در شمال این کشور را در کنترل دارند، از زمان اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی در ماه جولای حملات خود به این کشور را افزایش دادند و کشتی های سعودی در دریای سرخ را نیز هدف قرار دادند. دونالد ترامپ در تروث سوشال اعلام کرد امریکا با دنمارک و گرینلند به توافق دست یافتند که کنترل دائمی، امنیت و تمامی نیازهای دیگر در گرینلند را در اختیار امریکا قرار می دهد و به تمامی نگرانی های متعدد ایالات متحده رسیدگی می کند. او گفت این توافق هیچ هزینه برای امریکا نخواهد داشت. دفتر نخست وزیری دنمارک نیز اعلام کرد انتظار می رود که گرینلند، دنمارک و امریکا هفته آینده توافق را برای تقویت امنیت در منطقه قطب شمال و اقیانوس اطلس شمالی امضا کنند. ترامپ گفت از این پس هیچ دشمنی از سوی امریکا نمیتواند بدون تایید کتبی سری ما در گرینلند پایگاه ایجاد کند و حضور نظامی داشته باشد یا سرمایه گذاری های حساس انجام دهد. پیت هگزس وزیر جنگ امریکا نیز گفت ما بالاخره روند حضور نظامی گسترده در بخشای مناسبی از گرینلند را آغاز خواهیم کرد. بخشای مناسب زیاد برای این منظور وجود ندارد. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
6: از پیامدهای این زندانی شدن، شکنجه شدن، تغییر شدن، توهین شدن و حتی کشتن آگاه بودیم.
7: خبر فقط گفتن رویداد نیست، مسئولیت است. ما این مسئولیت را جدی گرفتیم.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: مدار با من الیاس منصور خوش آمدید. در مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سر خط خبرها. ادامه حملات به عربستان سعودی، ریاض هدف حمله قرار گرفت. آیا اسلام آباد پیمان مکه را اجرایی می‌کند؟
1: این یک معامله بلند مدت است و فکر می‌کنم عمر را در جایگاه بسیار خوب قرار می‌دهد.
0: توافق استراتژیک و امنیتی دائمی در قطب شمال، آمریکا کنترل دفاعی گرینلند را بر عهده می‌گیرد. و نگرانی‌های جهانی از پیشرفت سریع هوش مصنوعی، سازمان ملل هشدار داد دونالد ترامپ بی خطر خواند. عربستان سعودی بامداد امروز درباره یک تهدید هوایی در ریاض هشدار داد. رویترز گزارش داده که صدای انفجار در پایتخت شنیده شد و دودی سیاه از نزدیکی فرودگاه ملک خالد به هوا بلند شد. این رویداد در حالی رخ داده که حملات حوثی ها به عربستان در روزهای اخیر تجدید شده است. از سوی هم گزارش ها از ادامه درگیری نیروهای دولتی یمن با حوثی ها برای تسلط بر ارتفاعات شرق باب المندب نشر شده است. همزمان عمان تلاش ها برای یک آتش بس را آغاز کرده است. همکارم تروسکا صادق گزارش می‌دهد.
2: تنش میان حوثی ها و عربستان سعودی همچنان رو به افزایش. روز شنبه پس از شنیده شدن صدای چند انفجار و صدور هشدار تهدید خصمانه در ریاض، ستون بزرگی از دود سیاه در نزدیکی فرودگاه بین المللی ملک خالد مشاهده شد. مقامات عربستان سعودی تا بعد از ظهر روز شنبه به طور رسمی در این رابطه بیانیه ای اعلام نکردند. این در حالی است که طی ساعات گذشته در مناطق مختلف عربستان از جمله در ریاض، در جده، در طائف، حتی ینبع و اولا و خمیس مشید هشدارهای امنیتی بسیاری صادر شده بود. تحولاتی که تنها چند روز بعد از اعلام عربستان درباره رهگیری یک پهپاد حوثی در مسیر مکه داره رخ میده. از طرف دیگه در یمن نیز درگیری ها همچنان ادامه داره. منابع نظامی یمن به اسکای نیوز عربی گفتند که 4 کارشناس سپاه پاسداران پس از تصرف مخا توسط حوثی ها از بندر و فرودگاه مخا و منطقه باب المندب بازدید کردند. حوثی ها همچنین طی یک هفته گذشته برای شکستن خطوط دفاعی در محورهای کوهستانی در واقع نمان و الوازعیه در شرق باب المندب تلاش‌های بسیاری کردند. درگیری‌ها در این مناطق همچنان ادامه داشته، اما بر اساس گزارش‌ها پیش‌روی‌های چندانی نداشتند. همزمان سازمان ملل درباره تشدید بحران انسانی هشدار داده، تأکید کرده که 73 کارمند این سازمان همچنان در بازداشت خودسرانه حوثی‌ها هستند، ضمن اینکه بر اساس آمار سازمان ملل موج جدید جنگ دست کم 112,000 نفر رو در داخل یمن تا امروز آواره کرده.
0: تشدید حملات حوثی ها بر مراکز اقتصادی و سیاسی عربستان پاکستان را در تنگنای بی‌سابقه قرار داده است. کشوری که در داخل با حملات گروه های مسلح و تنش با طالبان افغانستان روبروست، و عربستان وعده داده که در جنگ با حوثی ها در کنار این کشور بیستد. اسلام آباد چگونه میخواهد همزمان با این دو بحران برخورد کند؟ آیا راه دیپلماسی را در پیش میگیرد یا به گزینه نظامی متوسل می شود؟ بیژن یقین در ژرفا بررسی می کند.
3: یک حمله خونین در پاکستان، سفر مقام‌های استخباراتی ترکیه و قطر به کابل و اسلام آباد و حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی. این رویدادها در چند کشور مختلف اتفاق افتادند، اما یک نقطه مشترک دارند: پاکستان. اسلام آباد از یک سو با حملات گروه‌های مسلح و اختلاف شدید با طالبان افغانستان روبروست، از سوی دیگر در برابر امنیت عربستان سعودی در پیمان مکه تعهد دفاعی دارد. اسلام آباد چه راهی در پیش خواهد گرفت؟ روز جمعه مهاجمان با موتر مملو از مواد منفجره به مسجد در یک مجموعه پلیس در شهر کوهات خیبر پختونخوا پاکستان حمله کردند. پس از آن افراد مسلح وارد مجموعه شدند و درگیری ساعت‌ها ادامه یافت. ده‌ها نفر کشته و دست کم 100 نفر زخمی شدند. اما چرا حمله در داخل پاکستان دوباره بس افغانستان را مطرح میکند؟ ریشه اختلاف تحریک طالبان پاکستان یا TTP است. در تازه ترین مورد نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل گفت اعضای این گروه در افغانستان پناهگاه دارند و از خاک این کشور برای سازماندهی حملات در پاکستان استفاده میکنند. در مقابل طالبان این اتهام را رد میکند. زبیلا مجاهد سخنگوی طالبان در گفتگو با العربیه گفت TTP و گروه های مسلح بلوچ سالهاست در داخل پاکستان فعالیت دارند و اسلام آباد نباید مشکلات امنیتی خود را به افغانستان نسبت دهد. او در این حال هشدار داد که اگر پاکستان به نام دفاع از خود به افغانستان حمله کند، طالبان از قلمرو افغانستان دفاع خواهد کرد. اما مجاهد همزمان از ادامه گفتگو با پاکستان استقبال کرد و گفت عربستان نیز می تواند برای کاهش تنش میان کابل و اسلام آباد نقش میانجی داشته باشد. در میان همین تنش ها پای ترکیه و قطر نیز دوباره به میان آمده است. پیش از حمله اخیر رئیس استخبارات ترکیه در کابل و قندهار با مقام های طالبان دیدار کرد و سپس به اسلام آباد رفت، جایی که با نخست وزیر، فرمانده ارتش و رئیس استخبارات پاکستان ملاقات داشت. یک مقام ارشد امنیتی قطر هم همزمان با مسئولان طالبان در کابل گفتگو کرد. با گفته منابع افغانستان اینترنشنال از سرگیری گفتگوهای کابل و اسلام آباد از محورهای این سفرها بوده است. اما این تنها فشار نیست که پاکستان با آن روبرو است. صدها کیلومتر دورتر در عربستان و یمن بحران دیگری در جریان است. در تازه ترین تحول بامداد شنبه صدای چند انفجار شنیده شد و ستون بزرگ از دود سیاه در نزدیکی میدان هوایی بین المللی ملک خالد به هوا برخاست. آتش سوزی در یک مخزن سوخت متعلق به شرکت نفت آرامکو در نزدیکی میدان هوایی هم گزارش شده. خب این تحول چرا برای پاکستان مهم است؟ در 7 آگوست عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه توافقنامه مشترک دفاعی مکه را امضا کردند. بر اساس مفاد اعلام شده آن، حمله مسلحانه به یکی از 3 کشور حمله بر 3 تلقی می شود. به این معنا پاکستان همزمان در 2 جبهه با فشار امنیتی روبرو است. اختلاف با طالبان افغانستان بر سر TTP و فشار ناشی از حملات حوثی ها به عربستان سعودی. پاکستان گفته به امنیت عربستان متعهد است، اما همزمان تاکید کرده که ترجیح می دهد از راه گفتگو و دیپلماسی تنش ها حل شوند. پاکستان اکنون با 2 دغدغه امنیتی روبرو است. حملات گروه های مسلح در داخل کشور و تعهدات دفاعیش در برابر عربستان سعودی. در یک سو اختلاف حل نشده با طالبان افغانستان و در خاورمیانه تنش میان عربستان و حوثی ها. پرسش این است که آیا اسلام آباد برای کاهش تنش در هر 2 جبهه راه دیپلماسی را در پیش می گیرد یا به گزینه نظامی متوسل می شود؟

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تمدید 5 ساله تحریم های جاری علیه جمهوری اسلامی را به قانون تبدیل کرد. بنابر این تصمیم، قانون تحریم های مصوب 1996 علیه تهران که اعتبارش تا پایان سال 2026 بود برای 5 سال دیگر تمدید می شود. این قانون ابزارهای بیشتری در اختیار آمریکا قرار می دهد تا فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را حفظ کند. براد کوپر فرمانده سنتکام در تازه ترین بروز رسانی خود درباره وضعیت تنگه هرمز می گوید نیروهای این فرماندهی تا 2 ماه گذشته پشتیبانی لازم برای عبور بیش از 2000 کشتی تجاری و انتقال بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام از این تنگه را فراهم کردند.
1: من براد کوپر فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام هستم. میخوام شما را در جریان آخرین تحولات تنگه هرمز و دستاوردهای قابل توجهی قرار دهم که نیروهای مسلح آمریکا همچنان در این منطقه رقم میزنند. در 2 ماه گذشته نیروهای سنتکام از انتقال بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام از خلیج فارس و عبور آن از تنگه هرمز پشتیبانی کردند. با تامین حفاظت هماهنگ شده و اسکورت دریایی عبور بیش از 2000 کشتی تجاری از این تنگه ممکن شده و به این ترتیب به نقطه عطف مهمی دست یافتیم. روند پیشرفت به وضوح در حال شتاب گرفتن است. مسیرهای اصلی کشتیرانی در تنگه هرمز از مین پاکسازی شدند و هزاران کشتی تجاری از این تنگه عبور کردند. شرکای ما در منطقه خلیج فارس بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام را از طریق تنگه هرمز صادر کردند و در نتیجه معاصره آهنین ما صادرات نفت جمهوری اسلامی به صفر رسیده است. با وجود این دستاوردها همچنان کاملا هوشیار و متمرکز هستیم. همکاری ما با نهادهای مختلف دولت آمریکا، هر 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و همچنین شرکای بیمه و کشتیرانی ادامه دارد تا حجم تردد از تنگه هرمز بیش از پیش افزایش یابد. این تلاش‌ها در حال نتیجه دادن است. حجم انتقال نفت خام، کالا و گاز طبیعی مایع در 2 هفته گذشته به بالاترین سطح در 6 ماه اخیر رسیده است. همزمان با تک تک شرکای منطقه خود همکاری می‌کنیم تا توان پدافند هوایی آنها را تقویت کنیم. یک یگان ائتلافی جدید برای مقابله با پهپادهای تهاجمی تشکیل دهیم و تنگه هرمز و آبهای اطراف آن را باز و امن نگه داریم.
0: حالا هم نگاه می‌اندازیم به چند خبر از آمریکا. پالمر لاکی بنیانگذار شرکت فناوری دفاعی آمریکایی اندوریل اعلام کرد که تایید تأخیر در فروش سلاح به تایوان از سوی دونالد ترامپ بر فعالیت‌های تجاری این شرکت تأثیر منفی گذاشته است. او گفت اگر بسته تسلیحاتی 14 میلیارد دلاری تایید می‌شد، همکاری‌های این شرکت با تایوان در جایگاه متفاوتی قرار داشت. او تایید کرد که در این زمینه با دونالد ترامپ و اعضای دولت او گفتگو کرده است. روزنامه واشنگتن پست به نقل از 6 مقام وزارت دفاع آمریکا افشا کرد که شمار نظامیان کشته شده در جریان جنگ با جمهوری اسلامی بیشتر از آمار اعلام شده از سوی پنتاگون است. او به گفته این مقامات دست کم 22 یا 23 نظامی آمریکایی از آغاز این جنگ جان باخته، در حالی که پنتاگون تنها مرگ 18 نفر را تایید کرده است. وزیر دفاع آمریکا گزارش را تکذیب کرد و آن را دروغ خواند. صدها تن از شهروندان و فعالان فرهنگی در واشنگتن در اعتراض به احتمال تخریب یا تغییر نام مرکز هنرهای نمایشی جان اف کندی تجمع کردند. معترضان با ایجاد زنجیره انسانی در اطراف این بنای تاریخی مخالفت خود را با سیاست‌های دونالد ترامپ اعلام کردند. رابرت وایت عضو شورای شهر واشنگتن گفت که این مرکز نماد آزادی بیان و هنر است و اجازه نمی‌دهد این بنا بدون مبارزه از بین برود. ایالات متحده آمریکا، دنمارک و گرینلند به یک توافق راهبردی و امنیتی دائمی در قطب شمال دست یافتند. بر اساس این پیمان، واشنگتن کنترل دائمی دفاعی گرینلند را بر عهده می‌گیرد و حق پرواز و ایجاد پایگاه‌های نظامی در این قلمرو را خواهد داشت. رئیس جمهور آمریکا این توافق را یک معامله بزرگ و بی‌انقضا خواند. سران 3 کشور هفته آینده این تفاهم‌نامه را در مقر ملل متحد امضا می‌کنند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مقیم نایب.
2: نگین سپید و یخ‌زده قطب شمال میزبان توافق راهبردی امنیتی میان امریکا، دنمارک و گرینلند است. پیمانی که کنترل دائم دفاعی گرینلند را به واشنگتن می سپارد. طبق این سند، حضور نظامی رقبای امریکا در این جزیره ممنوع است. رهبران سه کشور هفته آینده این تفاهم نامه را در سازمان ملل امضا می کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا این پیمان را بدون انقضا و زندگی به پایان نامید. بر اساس گزارش ها واشنگتن حق دائمی پرواز و پایگسازی نظامی در این سرزمین را خواهد داشت.
3: این یک معامله بلند مدت است. این نهایی ترین معامله بلند مدت است و فکر می کنم امر را در جایگاه بسیار خوب قرار می دهد، به ویژه در ارتباط با امنیت، مواد معدنی و همه چیزهای دیگر.
2: پس از ماها چانه‌زنی و تشکیل کارگروه های مشترک، سرانجام دنمارک توافق جدید سه جانبه را تایید کرد. نخست وزیر دنمارک گفت این توافق حاکمیت و تمامیت ارضی پادشاهی دنمارک و حق تعیین سرنوشت مردم گرینلند را به رسمیت می‌شناسد. رئیس دولت گرینلند اظهار داشت که این کشور در آستانه انعقاد توافقی است که امنیت گرینلند، دنمارک و ایالات متحده را تضمین و تقویت می‌کند. اعلام این پیمان برای مردم دنمارک نیز غیر مترقبه بود.
4: نخستین خبری که شنیدم سخنان ترامپ بود که می گفت به توافق رسیده است. آدم نگران می شود که آخر این چه توافقی است. اما بعد که خواندم ماجرا از چه قرار است، به نظرم رسید که ایالات متحده عملا حق دارد و شاید هم مکلف است، همان گونه که از دوران جنگ جهانی دوم تا کنون عمل کرده، سیستم دفاعیش را در گرینلند مستقر کند. پس فکر می کنم مشکلی ندارد. در واقع این اتفاق خوبی است.
2: کشورهای غیر عضو ناتو دیگر حق سرمایه گذاری حساس یا پایگسازی در این جزیره را ندارند. اتحادیه اروپا نیز بسته حمایتی کلان 200 میلیون یورویی را برای توسعه گرینلند اختصاص داده است. محروم شدن کشورهای غیر عضو ناتو از سرمایه گذاری های حساس در این جزیره نشان می دهد که گرینلند یا نگین قطب شمال بار دیگر به محور استراتژیک برای توازن قوا و امنیت جهانی تبدیل شده است. نقیب بیان، لندن.
0: حالا هم نگاه میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. وزرای اتحادیه اروپا در نشستی در دوبلین چشمانداز اقتصادی و احتمال وضع مالیات بر شرکت‌های نفت و گاز را بررسی می‌کردند. به گفته رئیس یورو گروپ، تحولات اخیر خاورمیانه قیمت نفت و گاز را به شدت افزایش داده و فشارهای مستقیمی بر خانوارها و کسب و کارهای اروپایی وارد کرده است. مقام‌های اروپایی می‌گویند باید گام‌های جدی در مورد استقلال انرژی برداشته شود. رئیس کمیسیون انتخابات روسیه اعلام کرد که سیستم رایگیری آنلاین در مسکو هدف حمله شدید سایبری قرار گرفت. او اما اطمینان داده که این حملات مهار شده و وضعیت تحت کنترل است. رایگیری سه روزه انتخابات پارلمانی روسیه از روز جمعه آغاز شده. پیش از این ولادیمیر پوتین و جمهور روسیه اوکراین را به تلاش ها برای مداخله در این انتخابات متهم کرده. پلیس کراچی از بازداشت دو عضو مزنون یک شبکه بین‌المللی قاچاق مواد مخدر از جمله یک زن خبر داده است. به گفته پلیس این افراد با فردی به نام صابر افغان که قاچاقبر مواد مخدر معرفی شده ارتباط داشته و در انتقال مواد مخدر از افغانستان به پاکستان دست داشتند. پلیس میگوید نزدیک به 20 کیلوگرم متافین یا شیشه از نزد افراد بازداشت شده به دست آمده است. پیشرفت سریع هوش مصنوعی نگرانی های جهانی را افزایش داده است. پس از دسترسی جمینای گوگل به سه سامانه در یک آزمایش سایبری، مقام های بین‌المللی خواستار کنترل و ایمنی بیشتر شدند. اما دونالد ترامپ میگوید آمریکا ابزارهای قانونی لازم برای نظارت بر شرکت های فعال در این حوزه را در اختیار دارد. سمیه ولی‌زاده گزارش می‌دهد.
5: هوش مصنوعی دیگر فقط یک فناوری آینده‌نگر نیست. حالا پای آن به دنیای واقعی باز شده و نگرانی ها درباره کنترل آن جدی‌تر از همیشه است. در یک آزمایش امنیت سایبری، مدل هوش مصنوعی جمنای توانست با استفاده از اطلاعات موجود در اینترنت به چند سامانه محافظت شده سه شرکت دسترسی پیدا کند. گوگل می گوید این اتفاق در چارچوب آزمایش بوده و جمنای پس از دسترسی متوقف شده است.
6: فکر می کنم وضع مقررات برای هوش مصنوعی ضروری است. اما مهم است که این مقررات درست و دقیق تنظیم شوند و این کار دشوار است. چون هنوز این فناوری را به طور کامل نمی‌شناسیم و با سرعت بسیار زیادی در حال پیشرفت است. از طرف دیگر این مقررات باید جنبه بین‌المللی داشته باشند.
5: با این حال سرعت رشد این فناوری ممکن است از توان قوانین و سازوکارهای ایمنی پیش بگیرد. نگرانی که حالا از داخل خود صنعت هوش مصنوعی هم شنیده می شود. سازمان ملل و شماری از متخصصان درباره خطرات هوش مصنوعی پیشرفته هشدار می‌دهند و خواستار قوانین و همکاری بین‌المللی هستند.
7: من با نگرانی‌های مطرح شده سوی فعالان و متخصصان صنعت هم نظر هستم که هوش مصنوعی پیشرفته می‌تواند خطر جدی برای بشریت باشد. هوش مصنوعی که از محیط آزمایشی خود خارج شود یا برای جلوگیری از خاموش شدن توسط دهندگانش را تهدید و باج‌خواهی کند، بیش از حد قدرتمند است. من امروز خواستار تلاش همه‌جانبه برای ایجاد تضمین‌های محکم و غیر قابل تردید در زمینه ایمنی و امنیت هوش مصنوعی هستم.
5: اما دونالد ترامپ با رد نگرانی ها می گوید شرکت های توسعه هوش مصنوعی زیر نظارت قرار دارند.
2: نیروهای بسیار منفی نگرانی هایی را درباره هوش مصنوعی مطرح می کنند و ایالات متحده از ابزارهای قانونی کافی برای نظارت بر این شرکت ها برخوردار است.
5: چالش اصلی دیگر فقط ساختن هوش مصنوعی قدرتمندتر نیست. مسئله این است که انسان تا چی اندازه می تواند بر فناوری که هر روز مستقل تر می شود کنترل داشته باشد. پرسشی که با شتاب گرفتن رقابت جهانی بر سر هوش مصنوعی اهمیت بیشتری پیدا می کند.
0: نهاد ناظر بر بانکداری ترکیه پس از 44 سال مجوز فعالیت شعبه بانک ملت جمهوری اسلامی ایران در استانبول را لغو کرد. انقره دلیل این تصمیم را نگرانی درباره ادامه فعالیت بانک و تأثیر آن بر سپرده‌گذاران و ثبات مالی ترکیه اعلام کرده است. بانک ملت به دلیل ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران با تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا روبرو است. همکارم فریزیا ثابتی از انقره در همین زمینه گزارش دارد. شهر باستانی پولا در کرواسی میزبان جشنواره هنرهای نوری بود. در این جشنواره 16 نقطه شهر با نورپردازی و آثار هنری هنرمندان بین‌المللی روشن شدند. این آثار موضوعات مانند فضا، صلح، طبیعت و روابط انسانی را به تصویر کشیده است.

0: 5 سال بعد از بازگشت طالبان، کشور آماج هجوم خارجی و شورش‌های داخلی است. طالبان میگویند مردم از تامین امنیت لذت میبرند.
1: فساد و انواعش ریشه‌کن شده.
2: هدف اصلیشان اجرای شریعت است.
0: زنان نیمی از جمعیت کشور زندانی هستند.
3: هر نوع فعالیت سیاسی در افغانستان متوقف کردند.
4: به داخل یک اتاق دیگه مدام میرفتم نگشت نفرشون مرسدن.
0: کشوری با این سطح از مشکلات به نیروهای متخصص نیاز دارد.
5: طالبان واقعا کی هستن؟ کارشناسان سازمان ملل هم واقعا برشون عجیب است که در قرن 21 در یک کشوری هست که چنین اصولنامه هایی داره منتشر میشه.
6: این گروه به یک گروه قومی تبدیل شده.
7: در میدان ریپابلیک و هم آزادی پاریس اینا آزادی زنای افغانستان را میخواییم.
8: بهانه های همچنان اینجا در موردش صحبت میشد که آیا اساسا مذاکره در کار خواهد بود یا نه.
9: اما پاکستانی ها همچنان تلاش های خودشون رو انجام میدن.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل با شما در هر کجای دنیا.
2: یک دقیقه خبر.
3: همزمان با پنجمین سال محرومیت دختران افغانستان از آموزش، مرکز جورج دبلیو بوش روایت شماری از این دختران را منتشر کرده است که با وجود محدودیت‌های طالبان همچنان از راه‌های مخفی، آنلاین و خودآموز به فراگیری دانش ادامه می‌دهند. در این گزارش آمده است که پس از بسته شدن مکتب‌های متوسطه برای دختران در سنبله 1400، هزاران دختر تلاش کردند آموزش خود را از مسیرهای بدیل ادامه دهند. یکی از این دختران می‌گوید با مطالعه کتاب و استفاده از منابع آموزشی، یادگیری را نکرده است. دختران دیگری نیز از ادامه آموزش آنلاین، یادگیری زبان انگلیسی و فراگیری مهارت‌های گوناگون سخن گفتند. مرکز بوش تأکید کرده است که با وجود محدودیت‌های طالبان، نهادهای آموزشی و حامیان آموزش دختران همچنان برای حفظ فرصت‌های یادگیری تلاش می‌کنند.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان، قرارداد نفت و گاز میان طالبان و شرکت سعودی دلتا انترنشنال را به شدت مورد انتقاد قرار داده و گفته است حکومتی که به باور او از مشروعیت مردمی و سازوکارهای قانونی برخوردار نباشد، حق تصمیم گیری درباره منابع و ذخایر ملی افغانستان را ندارد. حکمتیار در مقاله تازه این قرارداد را با رقابت‌های انرژی و ژئوپلیتیکی دهه 1990 مقایسه کرده و هشدار داده است که معامله بر سر منابع استراتژیک کشور بدون اجماع ملی و نهادهای منتخب می‌تواند زمینه‌ساز تنش‌ها و منازعات تازه شود. این اظهارات پس از امضای قرارداد حوزه نفت و گاز کشک تیرپل هرات میان طالبان و شرکت سعودی دلتا انترنشنال مطرح می‌شود. قراردادی که طالبان ارزش بالقوه آن را تا 50 میلیارد دلار اعلام کردند.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

گلبدین حکمتیار رهبر کهنه‌کار حزب اسلامی به تازگی هشدار داده که عقد قراردادهای بزرگ و ملی در صلاحیت رژیم نامشروع طالبان نیست و میتواند جنگ داخلی و نیابتی را در پی داشته باشد. حکمتیار با اشاره به قرارداد طالبان و شرکت دلتای عربستان در زمینه اکتشاف نفت و گاز حوزه کشک تیرپل گفته که حکومتی که با پول و سلاح بیگانگان تحمیل شده حق تصمیم گیری درباره ذخایر متعلق به ملت را ندارد. حکمتیار قرارداد طالبان با دلتا را بازی‌های ژئوپلیتیک گذشته دانسته و گفته که با خروج نظامیان خارجی ملکی‌ها برای تاراج در حال بازگشت هستند. مشروعیت از نظر حکمتیار چیست و چرا طالبان حق امضای قراردادهای ملی و بزرگ را ندارند؟ و سؤال مهم دیگر، آیا افغانستان بار دیگر میدان جنگ نیابتی ها خواهد شد؟ این بحث است.

0: سلام بر شما و بحث روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بحث امروز خلیل نادم، فعال سیاسی از لندن، مسلم شیرزاد، فعال سیاسی از لندن و غوث جانباز، دیپلمات پیشین از تورنتو است. مهمانان عزیز را به بحث بسیار خوش آمدید میگم. آقای جانباز، بحث را با شما آغاز بکنیم. شما مطمئن هستم مقاله ای را که آقای حکمتیار به افغانستان انترنشنال فرستاده را خواندین. چگونه یافتین شما این مقاله را؟ آقای حکمتیار دقیقا چی میگه؟
1: سلام عظیم به شما و مهمانای محترم و تمام وطندارای ما را که در هر کنج دنیا میبینن، برشان سلام و احترام تقدیم میکنم. خب یک مقاله بود، یک جمله بود بسیار مروج در روم باستان، میگفتن که هرگاه سر یک پدیده کسی گپ میزنه ببینین که می قاضی کی است. حال ما خو 1000 انتقاد داریم سر گروه حاکم غاصب در افغانستان طالبا، لیکن وقتی که کسی به نام حکمتیار می آید باز در این باره قضاوت میکنه، اینجا سوال های بسیار زیاده بروز میکنه که حکمتیار چی میخواد. حکمتیار خو از زمان دوران سردار داوود خان کارهای غیر مشروع کرد علیه حکومتی که مشروع بود در افغانستان، به ترتیب بغاوت کرد و رفت به پاکستان. بعد از او اشغال صورت گرفت، به او جهاد شامل شد و بسیار نزدیکی داشت با پاکستان و در دامان از او کلان شد و همو یک بخش بسیار عظیم کمکایی که از طرف عربا و دیگران می شد همو به حکمتیار می رسید. بعد از او هرچی که بود یک حکومت جور شد علیه همو حکومت مجاهدین که خودش ازش بود، علیه از او هم خیست و جنگ داخلی را یکی از سهامینش بود، تخریب کابل. حتی ایره گفته بود که کابل یک شهر مسلمانان است، این باید هم منهدم شود و اثر آباد شود. او باز دیدیم که در دوره اول همراه طالبا هم همکاری داشت و باز او را هم تغییر داد. باز جمهوریت آمد، یک زمان پسید جمهوریت هم بود، باز آمد پس همراه به گفته خودشان زیر موی اشغال آمد. خب هر ترتیب آل گپی است که جناب
0: آقای جان باز از این
1: که یکی دشمنی با یکی
0: بپردازیم کی گفته شد کنار بگذاریم، چی گفته شد بیاییم سرش بحث بکنیم.
1: ما سر زمین میم آل گپی است که یکی دشمنی با طالبان است که ما هم داریم کاملا درست، یکی دشمنی با افغانستان است. حکمتیار دشمنی با افغانستان داره و چیزی را که میگه کتم ادبیات پاکستانی است، درست. حالا خو این طالب خب 25 سال نمیماند افغانستان، ما شما خسر از این باور داریم، درست. لیکن و فعالیت هایی که شروع شده از طرف دلتا، درست، این خب فعالیت های ابتدایی مقدماتی خود سروی است که چندین سال باید در بر بگیره و این سرمایه گذاری که در افغانستان میشه خو بر افغانستان خو نقص نداره، درست. اگر دقیقا این پولا میره به جیب طالب، باز حکمتیار بیاید بگویه و دقیقا اگر این مثلا این اشاره میکنه، حتی در مقالش امروز هم میگه اتحاد شوروی، خب امی پیری هم راستی که اثرات خود داره. اتحاد شوروی در دسامبر 1991 فرو پاشیده، یعنی اوز هم فدراسیون روسیه را اتحاد شوروی مینامه و باز میگه که جنگ های نیابتی شروع میشه. چرا جنگ نیابتی شوه؟ برای چی دلیل؟ خب یک کاسه است که در این کاسه که تفحصات ابتدایی نشان داده که در این کاسه هم ترکمنستان شامل است، هم ایران شامل است، هم افغانستان. افغانستان هنوز تفحصاتش تکمیل نیست، یکی از حوزه ها هست، معلوم هم نیست که مثلا این ارزش تجارتی خواد داشت یا نخواد داشت، این هم هنوز تثبیت نشده. عمدتاً برای از این کار میشه حالا میسروی هم که جریان داره و از این که ثابت بسازه که این قابل مثلا اگر قابل استخراج است برای استفاده داخلی کافی است یا این برای صادرات هم کافی است، درست؟ هنوز چیز معلوم نیست، میگنی که اینجا جنگ نیابتی میشه. خوش جنگ نیابتی چرا شوه؟ مثلا فدراسیون روسیه، تا جایی که ما از فدراسیون روسیه یک مطالعه دارم، حوزه کاری ما بود، دینمی جنگ دینمی مرحله تاریخی علاقمند نیست. حتی سرمایه خود 17 سال پیش که گازپروم سرمایه گذاری داشت در ترکمنستان از اوجم کشیده، درست. در بعض قراردادها در گاز ترکمنستان شرکت داره و علاقمند است که در تاپی داخل شود. چرا او باید تخریب کنه؟ ایران و پاکستان دو کشور است که واقعا زیاد خوش نیستن برای ترقی و توسعه افغانستان. حال بازم تکرار میکنم که طالب در افغانستان ماندنی نیست، لیکن افغانستان خو ماندنی است. حالا ما هر کاری که میشه بگویم که نکنیم، اگر ترقی میشه افغانستان سرک جور میشه، خوش شوه هر کسی که میکنه. درست این سرمایه گذاریم که شده، خب بگذاریم ببینیم که این سروی کجا میره. آیا می شرکت دلتا و کسایی که در پشتش هست درست، یا میره به انجام رساندن میتونن یا نه، یعنی سو ابتدای کار است. و آقای حکمتیار که عادت داره دیگه به می جنگای نیابتی، خودش بارها در می جنگای نیابتی با نیابت از پاکستان در داخل افغانستان جنگ کرده. خودش در مجله صباح در 1988 نوشته کرد که افغانستان باید با پاکستان یک کنفدراسیون شود. این خادمیات خودش است. و خودش می تقریبا 2 سال 3 سال پیش در مصاحبه دیگه گفت که کمترین نقصی که از جنگا رسیده در منطقه افغانستان خودش یادش رفته که ما تباه شدیم از دست حملات تروریستی خودش. پل و پلچک به ما نمون. میگه که کمترین نقصی که رسید و پاکستان بود. خب وقتی که آدم با می مفکوره باشه، آل انتقاد که طالبه بیهی بکوبش، غیر مشروع، غیر ملی، غیر مسئول بگوش که ما میگمش، لیکن بزد افغانستان چرا هست؟ اینی سوال برای من بسیار دلچسب است آقای عزیز.
0: بسیار تشکر. آقای شیرزاد، خب چند روز پیشتر آقای حکمتیار از هوادارهای خود خواست، گفت که شما با طالبان قطع ارتباط بکنین. آقای حکمتیار که یک زمان از حامیان طالب ها بود، حالا میاد میگه که حکومت طالب یک حکومت نامشروع است و حق بستن قراردادهای ملی را بر افغانستان نداره.
2: درود جناب عظیم، خدمت شما، خدمت میمونان گرامی و بیننده های خوب افغانستان اینترنشنال. متاسفانه سیاستگرها در افغانستان معمولا کتاب و تاریخ نمیخوانند. البته رهبر حزب اسلامی آقای حکمتیار از این امر مستثنا است و یکی از رهبرهای کتابخوان است اگرچه. ولی سوال بزرگ همیه است که ما 5 سال صدا بلند کردیم که این حاکمیت نامشروع است، این حاکمیت ستمگر است، این حاکمیت چپاولگر است، این حاکمیت همه داشتهای افغانستان را به یغما برده و اینها. ولی می آقای حکمتیار هر روز هم از تلویزیون بیان، هم از منبر ایمان هر روز می آمد صحبت میکرد، ستایش میکرد از طالب، تا گپ به جایی کشید. شبی که آقای حکمتیار از خانه می کشیدن که یکی از منابع هم از درون دفترشان و هم از نزدیکی های طالبا خلیل رحمان حقانی با ما به تماس بود که این هیبت الله گفته بود همین شب از خانه بیرون بکشین، همین شب. بعدش خلیل رحمان حقانی رفت که ویدیوش هم آدم گفت فشمه است و اینها، همه لحظه همزای ما بتماس بود. بعدش این بیرون کشیدن و بعدش خانواده حقانی را بردن در شهر نو و اینها، این جای جا دادن و فلان این گپ ها. خب چرا این گپ را میخواییم بگوییم؟ به خاطر ای که خب ما معمولا از تاریخ نمیاموزیم. و حال وقتی که آقای حکمتیار میگه خلیلزاده دلال میگه، خب همی دلال را همی چند از پیشتر مقاله خلیلزاده در 6 اکتبر 1996 در واشنگتن پست خواندم. صراحتاً همین حاکمیت بدوی و ستمگر طالب را در اون زمان حمایت میکرد و امریکا را میگفت که باید با اینا صحبت بکنند. ولی بازم دیده شد که اینا اصول روش قرون وسطایی را تطبیق میکنند یا نه. 30 سال بعد امو طالب با امو روش قرون وسطایی آمدن در کابل حاکم شدن. خلیلزاد به یک نوع زمینه را برای آمدنش مساعد کرد. آقای حکمتیار هر روز می آمد کسایی که در برابر طالب به یک نوع صحبت میکردن اینها را بغاوتگر و باغی و فلان اینها میگفتن. و آله خلیلزاد میآید به عنوان کمیشن

0: هم هست و یکی از مشاورینش چند وقت پیش صحبت کردم گفت قرار نیست آقای حکمتیار دیگه بیای از زیر پرچم طالب زندگی بکنن. اونها از ما گلایه داشتن که چرا چنین می نویسه در مورد آقای حکمتیار. ما می گفتم روز برسه طالب همون مار است که اول اطرافیا و خود نشونی زنه. اگر ما به جای طالب می بودم خوشبختانه نیستم، کاری که انجام می دادم هیچ وقت برای آقای حکمتیار به احترامی نمی کردم، هیچ وقت به عزت نمی کردمش، چون کاری که حکمتیار انجام داد. حالا گذشتهش اگر یک طرف بگذارم که طبیعتا بحث 1990 اینها را که مطرح میکنه آقای حکمتیار در این نوشتهش که ما با دقت خواندم با خودش هم یک طرف بود که حالا جایش نیست اون وارد گپ بزنیم، اما آقای حکمتیار اومد به نحوی از یک منبر هر روز به نفع حاکمیت گپ میزد. اجازه بدین یک جنبندی و اشارات کوتاه هم داشته باشم. اول اشاره شد تو حاکمیت داوود خان، البته جایش نیست، حکومت داوود خان مشروع نبود. دوم گفتن که ادبیات پاکستانی است و پاکستان کل اینا را آورده میگه. خب همین طالب هم 30 سال پاکستان پرورش شد. و نکته سوم که گفته شد سرمایه گذاری اگه در افغانستان میشه ما نباید با این دشمنی کنیم. ما با این گپ موافق نیستم. سرمایه گذاری وقت معنا میده که شما شفاف گپ بزنید. کسی به ما گفته میتونه بودجه طالب چقدر است؟ کسی به ما گفته میتونه که از چپاول معادن طلای بدخشان و تخار چقدر پول به دست میاد و طالبی را به کجا مصرف میکنه؟ کسی به ما گفته میتونه که حاکمیت طالبی که مردم را میگه که خدا روزی داره میده، اینها خودشان هر روز به زنهایشان افزوده میشه و تعمیرهای تازه تازه میخرن در استانبول و دبی، کسی به ما گفته میتونه؟ با همه احترامی که به جناب جانباز دارم، ما اینها یک وقتای سالهای پیشتر به خانه جناب کمال نویزاده در مسکو هم دیده بودیم، صحبت ها اینهای خود داشتیم. اما ما خدمت شما میخواهیم بگم که آنچه را که حکمتیار میگه بدور از ای که به یک نحو ما بایش موافق باشیم یا نباشیم، گذشتهش را مرور بکنیم یا نکنیم، واقعیت موجود امی است که طالب به عنوان یک رژیم غاصب ستمگر و چپاولگر
1: بله.
0: و به اضافه که ما موافق نیستم این میار قصه های نیابتی را بیشتر میکنه و شما در هفته ها و ماه های آینده شاهد خواهد بودیم که کشورهای مختلف از جمله دمو کشوری که جناب جانباز اگر حالا همونجا حضور داشته باشند قصه ها کمی متفاوت شده و شما بازی های تازه را بر میوار افغانستان خواهد دیدن که طبیعتا شما به عنوان سوال های بعدی جناب از این مطرح خواهد کردن.
1: بسیار تشکر. آقای نادم شما چی فکر میکنین؟ آقای حکمتیار میگه که طالب ها صلاحیت بستن این قراردادها را ندارن، اینا گروهی هستند که توسط بیگانه ها با سلاح آمریکایی ها به قدرت رسیدن و عملا یک طرف جنگ هستن در افغانستان.
2: سلام خدمت شما، خدمت میمانان برنامه و بینندگان عزیز تلویزیونتان. خب اگر ما به بحث مشروعیت بریم، دیگه کی مشروع است؟ نادر خان مشروع است، داوود خان کودتا کرد، حزب دموکراتیک خلق کودتا کرد، ربانی، استاد ربانی شورای العقد ساخت و خود به عنوان رئیس جمهور تعیین کرد و بالاخره طالبان فرشته نجات خان و بالاخره مسعود رب به وردک به پیشویشان و همراهشان مذاکره کرد. شما مصاحبه داوود بشنوید که گفت مرا کشید که من گپای محرمانه دارم همراه طالبا و بالاخره از او خواهش کرد شما گلبدین حکمتیار رو بکشین و از وعدت از کابل ما همراه تان هستیم و کابل به شما تسلیم میکنیم. حتی صدیق چکری و سید نورالله عماد استاد ربانی برشان خط داد که برین قلوردی قدنه ها رو برشان تسلیم کنیم. یعنی اگر بریم به طرف مشروعیت جدا گپ، اما اومدیم سر از این که مسئله سرمایه گذاری و ساخت و ساز. شما ببینید مثلا 20 سال جمهوریت بود همه نهادها رو ساختون، طالب اومده سرمون نهادها و نشیشته و تیار کرده سیستم برشان جور. اگر صبح طالب میره هم هر نظامی که به وجود میاد نمی سرمایه گذاری به وجود میاد. گپ سر عزیز که من یادم است که در مکتب بودم که فرانسوی ها آمده بودن تفاوتی میکردن تحقیقات میکردن در این بخش تیرپول به خاطر تیل و گپا که او وقت شوروی اعتراض کرد که شما در مرزای ما خریجی ها رو میارین، یعنی اجازه نداشتن. گرچه از نظر جیولوژی دوستایی که میفهمن که سایه هرات تا شمال و تا وسط هرات اینا کلش سایه مشترک نفت و گاز است که با ترکمنستان ایران اینا مشترک است، اما ایران استخراج میکنه، ترکمنستان استخراج میکنه، ولی افغانستان متاسفانه نظر به دولت های ضعیفی که داشت و ما زور نداشتیم مقابل شوروی و نمیتونستیم که از اینا استفاده کنیم. آره هم که به گفته آقای جانواز که نامیان این خوی یک مرحله بسیار دوامدار است که اول سروی باید باشه، گرچه مرکز جیولوژی امریکایی را سروی کرده، شوروی ها سروی کردن، یادم است که ای ساعت هست، حتی یک منطقه است در بادغیس به نام چیچکتو در سایه قرماچ است که یعنی به اندازه تل میایه که مردم برش چقوری میکنن و این تلا میایه به بشکه ها میبرن، یعنی قدر سایه نفتخیز

0: چی از افغانستان، متاسفانه که ما اجازه استخراج نداشتیم. ولی حالی که صورت میگیره آمده ممکن بر مردم کار پیدا شه. ما اینوال مثلا انستیتوت ابن سینا که ما جز این انستیتوت هستم، ما کنفرانس را چند سال پیش در کانتیننتال دایر کردیم به پول خود افغان ها. ما میخواییم که کار برای افغان ها بکنیم. ما کار نداریم که امروز طالب از صبح شادی نباشه یک کس دگاه حاکم باشه. ولی ما چیزی که میمانه برای افغانستان جغرافی افغانستان است، مردم افغانستان است. برای مردم افغانستان باید کار صورت بگیره، برای از اینکه مردم زیر خط فقر هستن زیادشان و وضعیت اقتصادی مردم خیلی خراب است.
1: این چیزی را که شما میگین امو خوشبینانه ترین حالت ممکن است. ما پروژه های کلان را در افغانستان تجربه شده حداقل در 20 سال گذشته داشتیم، چی بدانم از کاسا 1000 شروع تا پروژه های کلان نمیگذارن. یک پروژه کلان را هند نمیگذارد چون منافعش نیست، یک پروژه کلان را جمهوری اسلامی ایران نمیگذارد که منفعتش نیست، همون رقم پاکستان نمیگذارد، روسیه نمیگذارد، چین نمیگذارد. این خب ما حداقل من که زندگی کردیم در همین زمان تجربهش را میبینم.
0: شما در این وقتی که توپیر بخواستن که چی کنن، شما کارهایی را که ایران کرد چقدر تپ و تلاش کرد که به اصطلاح گاز را از طریق ایران ببرن به کشورهای دیگه برسانند. بسیار تپ و تلاش کرد، ولی امریکا وقت نمانده ایران که کار کنه. ولی خوشبختانه کنه پروژه تپی و کارش پیش رفته، داخل خاک ایران است و انشاءالله که میره تا اسپین بولدک، بالاخره تا پاکستان و هند. این نفعش بر مردم میرسه، برای اینکه اول از اینکه سال چقدر میلیون دلار تکس بر افغانستان میده، دیگه چقدر هزار نفر با کار میفته، که ساعتی که پاپلاین گاز تیر میشه برای نفعش به مردم میرسه، مردم از استفاده میکنه. ما نمیتونیم که مثلا طالب در قدرت است، ما باید هیچ کار افغانا نکنه برای وطن خود. باید بکنه افغانا، برای اینکه اونجا 40 میلیون نفوس کو کلش طالب نیست، یک چند هزار نفرش طالب است، کلش افغان است، انسان است. اونجا به کار ضرورت دارن، به نان ضرورت دارن. هر افغان وظیفه‌ش است که باید یک کاری برای وطن خود بکنه. اومدم سر مسئله حکمتیار خو طوری که جانباز صاحب گفتن، او خود حتی مشرف گفت که همه قدر افغان نیست حکمتیار، که پاکستانی است. و حالی که مناسبات طالب و پاکستان برشکست خراب شده، حالی میخواهی که تشکر. نشان بده یک خود طرفداری پاکستان ها که گویا ما از پاکستان طرفداری میکنم. جای شک نیست که این پروژه میای طوری که شما پیشتر گفتین که مشکلات ایجاد میکنه. گفتی شما ایران نمیمانه که اینجا بیای کار بشه. مثلا کماکان شوروی که ترکمنستان در اخمارش قرار داره، ممکن است که روسیه، البته شوروی نی، روسیه ممکن که یک ملاحظات داشته باشه یا نداشته باشه، ولی به هر حال باید کارهای در افغانستان صورت بگیره.
1: بسیار تشکر آقای جانباز. خب مقاله ای را که آقای حکمتیار نوشته، یک بخش کلانش حداقل برداشت ما ای است که هوشدار است و هوشدار از جنگ نیابتی در افغانستان، و دلیلم میارم. یک بخش کوتاه از مقاله را خدمت شما میخونم. آقای حکمتیار میگه که رقبای منطقه‌ای شرکت‌های دخیل در پروژه‌های انرژی افغانستان دست بسته و مانند ناظر به اعتنا باقی نخواهند ماند، و رقابت بر سر مسیر انتقال انرژی میتونه به جنگ‌های نیابتی منجر شود. این استدلال آقای حکمتیار است، بخش از استدلالش.
2: خب باز ما میگم جناب عظیم که خب استدلال آقای حکمتیار از دیگه چی بگویم، ما فکر نمیکنم که این منجر به جنگای نیابتی شوه. با تمام شناختی که از لااقل از حوزه اتحاد شوروی ثابت دارم، از این حوزه جنگ نیابتی لااقل دمی دورنمای قابل تصوره که ما میتونم پیش بینی به تحلیل کنم، پیش بینی نمیکنم. خب این نمیشه. ایران البته که میتونه ناراضی باشه، چرا که ایران زیر ضربه است و مخصوصا اون سرحدایش که طرف خلیج است و طرف عراق است، بدون شک در اوج ضربات زیاده متاسفانه که ایران متحمل میشه. حراس داره که یک برنامه ممکن دیج باشه که باعث تضعیف اقتصاد و ترانزیت ایران شوه احتمالا. لیکن آیا ایران آماده خواهد شد که و توان ایر خواهد داشت که باز جنگای نیابتی رو در افغانستان برای بندازه؟ ایره حکمتیار بسیار میخواد.
1: اینمی لحظه که ما شما حرف میزنیم، شما را از هیئت طالبان رفته به تهران و با مقام های جمهوری اسلامی دیدار کردن. خب ظاهرش این است که در مورد مهاجرین و نمیدانم این موارد، یا ولی قصه ای از برداشتایی است که نگران از ایران و طالب ها رفتن اونجا با مقامات جمهوری اسلامی دیدار میکنه و ظاهرا در مورد نگرانیشان با جمهوری اسلامی هست.
2: بدون شک. خب یک چیز هست آقای اعظم که طالب ها و ایرانی ها در یک تعامل بسیار عمیق قرار دارند، هم نظامی، هم امنیتی، هم استخباراتی و هم اقتصادی. بسیاری از رهبرای طالبان ایرانی ها اما تو کش داده میرن، ایده یه شک نیست، لیکن در این حال تا حال شواهد ای وجود نداره که طالب حاضر شوه اقدامات محسوس و عملی به ضد ایران انجام بده. گرچه آمدن هیئت ترکیه مخصوصا ایجا بعض تحرکات میتونه برا بندازه که هنوز تایید نشده، یعنی به ترتیب طالبا را یا گروه جنگی شان هم میخواهند داخل بعض تعاملات بسازن که ما حالا وجود نمیرم به خاطر از اینکه هنوز کل چیزا تثبیت نیست و شما من حیث تحلیلگر میفهمید که من چی میگم. یک چیز میخواستم به دوست ما اشاره بکنم آقای شیرزاد که حاکمیت سردار داوود خان مشروع بود، تمام سفارتخانه ها در کابل بود، افغانستان در تمام جهان به رسمیت شناخته شده بود، در تمام سازمان های بین المللی حضور داشت افغانستان در زمان سردار داوود خان عضو فعال جنبش عدم انسلاب بود، یک کودتای سفید ملکی فقط 3 نفر گفته میشه که دهوج یا کشته شده بود یا به شهادت رسید بر ترتیب، یعنی افغانستان دو حاکمیت مشروع داشت و جهان او را به رسمیت شناخته بود. حالا ما چقدر سیمپاتی داریم، انتیپاتی داریم، کار خود ماست و من دو کارم ندارم. به ترتیب من فکر میکنم جناب اعظم که بازم میگم یکی دشمنی با طالب است، انتقاد با طالبان است، یکی بعضی فعالیت های توسعه‌ای در افغانستان است که صورت میگیره. حالا در بدترین دیکتاتوری ها هم جناب اعظم کره شمالی یک کشور دیکتاتور است و مردمش ابتدایی ترین حقوق و آزادی ها رو نداره، لیکن فعالیت های توسعه‌ای در اونجا صورت میگیره. چیلی یک زمان یک بخش قابل ملاحظه مردمش بیخی به تنگ بود، کشته می شدند، لیکن فعالیت های توسعه در مو حالت هم صورت می گرفت در مو کشور ها. حالا افغانستان در اوج خود مردم زندگی میکنه و او خیش قوم ما شما هست، درست بقیه توسعه پیدا میکنه، سرک جور می شه، بعد تفحصات سروی صورت می گیره. خب بشه، چرا نشه؟
1: درست.
2: چرا اما تو سک من بکن مردم از گرسنگی ببرن. خود ما مثلا مده تورنتو کانادا شیشتین کسی دیگه دیگه جای دیگه، این خب بسیار ساده است نیست، اما دوج افغانستان در هر حالت ضرورت به توسعه داره. در هر حالت و ما شخصا باور دارم که حاکمیت طالبا در افغانستان دیر نمی پایه، اما فعالیت های توسعه اگر عربستان میکنه، ایران میکنه، همین پاکستانی که یک عالم جنجال داره، این میایه واقعا صمیمانه و با یک صداقت و حسن نیت فعالیت های اقتصادی رو در افغانستان برام میندازه، درست؟
1: این بخش صمیمانه و حسن نیتش خیلی مهم است آقای جانباز. ما به شما برمیگردم.
2: بله، ما سر ازمون تاکید میکنم.
1: بله،
2: دقیق هر برنامه اقتصادی جناب اعظم فعالیت های استخباراتی سیاسی وجود داره. این خب آدم باید نابینا باشه که نفهمه. این خواست هر کشور منافع خود دنبال میکنه، کسی بخاطر ما و شما، بخاطر اولادای ما، خانمهای ما، مادرای ما
1: بشکل.
2: نگران نیست، نه ایران، نه عربستان، نه امریکا، نه چین و غیر. این خب باید بفهمیم.
1: بسیار
2: بترسیب به نظریات سگه باید به نظریات احترام داشت.
1: آقای شیرزاد، بحث جنگ نیابتی را که آقای حکمتیار اشاره میکنه، یک بخش استدلال دیگه ایشی است، میگه که روسیه و ایران با انتقال نفت و گاز آسیای مرکزی از مسیر افغانستان به جنوب مخالف هستند و تلاش میکنند که مانع اجرای چنین پروژه های شوند. یکی دیگه از استدلال های آقای حکمتیار ای است که احتمال جنگ نیابتی در افغانستان متصور است.
3: نکته اول که پیشتر هم اشاره شد، دوستان ما گفتن که گویا فلان حاکمیت نامشروع بود و فلان بود و فلان نبود. خست کدام مشروع است؟ مشروع رأی مردم، البته گوسفندانه دیگه، رأی مردم این مشروعیت میره. و غیر از او اگر ما هر قدر صحبت بکنیم باز اونم قصه من از طرز خرامت میشناسم. این نکته اول. نکته دوم، جناب عظیم، من بعد از 2001 که متعلم بودم یک کتاب را تازه چاپ شده بود مطالعه میکردم به نام افغانستان در آتش نفت از دکتر بشیر احمد انصاری. شما اون زمان ها من تصور میکردم که یک بخش از این کتاب و مسائلی که در اونجا ذکر شده ممکن بخش از خیالات و تحلیل هایی باشه که ممکن واقعیت های موجود افغانستان نباشه، اما گذشت زمان این تثبیت کرد. و امروز وقتی که شما آقای حکمتیار میای از یونیکال و سفر هیئت طالبا به واشنگتن و به مسائل مربوط به دلالی زلمه خلیلزاد یاد میکنه، دقیقا مرا برد به مون وضعیت، به مون سمت که چقدر تکرار تاریخ و یک نوع در ساختار افغانستان صورت میگیره که طبیعتا همون قسمی که گفتم آقای حکمتیار هم جزء از اون بازی ها بودن. این نباید فراموش کنیم. به اضافه از این که با آقای حکمتیار یک کسی میتونه که به هزاران دلیل مخالف باشه، چون یک ذهنیت معمولا همی بود که با هر ساختاری که حکمتیار مخالفت کرد او ساختار از بین رفت. حالا اون جنبه سلبی و منفی مسئله که خوب از یا بد از کسی خوشش میاد نه، او قصه جداگانه است. ولی امروز بحثی که مطرح میکنه حتی فراتر از مسئله نفت و موضوعات پروژه‌ای که به باور من هیچگاه عملی نمیشه، و با این اضافه که اگر کسی میگه که به نفع مردم سرکاره، هر بزرگواری که میتونه به ما بگه که بودجه افغانستان چقدر است، از کجا میاد، به کجا مصرف میشه، پول خیرات امریکا به کجا میره، معادن پیسهش، چپاول معادن بدخشان به کجا مصرف میشه، اون زمان است که شما میتونید که با در مورد آینده و در مورد بیبودی وضعیت مردم گپ بزنید. مگر ما ندیدیم که در تک تاک مردم نان گدایی میکنن؟ ندیدین چند وقت پیشتر که ما چن چی میگن هم تک تاک گفت میگن، چی میگن گفت بزنن که قطار از مردم؟ مگر شما رهبرای طالبان را نمیبینین قصرایشان؟ مگر شما خبر ندارین که در دبی و در استانبول خرید جریان داره؟ خب ما خدمت شما بر اساس فکت گپ میزنم، ما تحلیل نمیکنم. حالا اگر بیایم مشخص تر جناب عظیم در مورد مسائل مربوط به جنگ نیابتی گپ بزنم، ما فکر میکنم نامشروع بودن حاکمیت در درون افغانستان و ستمگریش، با وجود از اینکه ما خیلی خوش هستم که جناب جانباز گفتن که طالب ماندنی نیست، کل ما به این موافق هستیم، طالب رفتنی است. این اگر کسی خوش باشد یا نباشد، اگر کسی هر روز هر رنگ خودم تغییر بده، طالب رفتنی است. اما مشکل اساسی در این چیزی را که جناب حکمتیار اشاره کردن با موافق هستم، این فضای نیابتی را هم بر محور مسائل اقتصادی هم بر مسائل کلان ژئوپلیتیک در افغانستان و منطقه رقم زده. ما پیشتر اشاره کردم با اون کشوری که سالهای سال دوست بزرگوار ما زندگی کردن و کار کردن و اینها، اون کشور فعلا ناراض است. من بر اساس فکت میگم از طالب ناراض است. جمهوری اسلامی ایران آمده بخشی از نیروهای فاطمیون فعلا در مرز در بلوچستان جابجا کرده. این قصه کلانی است که حالا جایش نیست در موردش گفتن.
1: یک نگرانی جمهوری اسلامی هم از این پروژه ای است که این پروژه ها از جاهای دیگه تمویل نشه و تبدیل به دردسر نشه، چون موقعیت این پروژه هم خیلی مهم است. حدودا اگر من اشتباه نکنم 5 کیلومتر با مرز فاصله داره و بس سیستان بلوچستان هم اونجا از بس نارضایتی هایی که اونجا وجود داره. فکر میکنین این مورد هم جمهوری اسلامی ایران را نگران نکرده؟
3: کاملا چنینه جناب عظیم. جمهوری اسلامی ایران که هر روز به یک نوع میاد، اگر شما موافق نیستم که تعامل عمیق داشته باشه، ما این عشق مجبوریتی نام ماندم، هر دوی از اینا بر اساس یک عشق مجبوریتی طالب و تهران با هم دیگر سر خود شور میتن. اما ما شما میبینیم دفتر جبهه مقاومت فعال است. من دیشب با یک آدم تلفنی صحبت میکردم، خیلی جالب بود، گفت مگر این فعالیت ها و کسایی که در اینجا و اونجا هستن اینها را جمهوری اسلامی به خاطر دیکوریشن مانده؟ نه، و با اضافه از اینکه بحثای از جابجایی مسائل فاطمیون اینا در انتظار مرز، البته تنها بحثی باز نفت و اینا نیست، مقایسه نشه، قصه های کلانتر به جمهوری اسلامی پیش بین میکنه، از جمله گلاویزی با طالب. چون من خدمت شما گفتم ایران و طالبان به هیچ عنوان جور نمیه، هیچ منطق نداره. طالب میگه که ولایت فقیر قبول نداره و شیعه هم کافر است، مگر نمیگه چنین؟ خب ولی بر اساس نیاز زمان با هم دیگه سر شور میتن، ولی هر کسی که نام داد فرمان داد. ایرانی های قدر هم زرنگ هستن که وضعیت را میفهمن، این که با توانایی دارن ندارن، این که میتونن گروه های نیابتی را حمایت کنن، این که میتونن با طالب گلاوی شون یا نشون، حال جایش نیست.
1: با خوش این که پای آقای خلیلزاد هم در این پروژه است. آقای حکمتیار هم به اشاره میکنه، میگه که نظامیان رفتن اما متصدی پروژه ها برگشتن.
3: خب چیزی که بسیار مهم است، من فکر میکنم نقش آقای خلیلزاد بیشتر از این که در یک بازی ژئوپلیتیک و سیاسی را ربط بدن به مسائل اقتصادی، اگرچه غربی ها تلاش دارن که ایران را از لحاظ اقتصادی صدمه بزنن که بعدش باز مردم استاد شون، این که میشه نمیشه و بحث جداست، ولی من فکر میکنم اون قسمی که آقای خلیلزاد نقش آقای حکمتیار نقش آقای خلیلزاد به عنوان یک دلال معرفی کرده، من موافق هستم. بیشتر اون بحث سیاسی و ژئوپلیتیکش در فکرش نیست. خلیلزاد کمیشن خود گرفت دیگه تمام. با این اضافه که این پروژه بر اساس رقابت‌های منطقه‌ای با آقای حکمتیار اگر موافق باشن نباشن تطبیق نمیشن. با یک نکته آخر، اگر چی هر کسی که بگوید که این ادبیات پاکستان از یا فلان جای از، خب ما همون قسمی که پیشتر هم اشاره کردیم، طالب کده چوچه پاکستان ولی اگر در انسان ما رو شما پیدا بکنیم و طالب چوچه پاکستان بود، حالا که کمک نارضایتی اونا شکل گرفته بحث جداست. چرا این قصه رو میگم جناب عظیم؟ حکمتیار میفهمد که بخشی از این بازی های نیابتی در پاکستان هم جریان داره. ما برای شما به تکرار گفتم پاکستان بخشی از نیروهای مسلح را از جریان های مختلف همین لحظه حمایت میکنند. یکی بازی به کجا میرسه؟ پاکستان تا کجا پیش میره؟ این بحث جداست. وای آقای حکمتیار از مالزی و پاکستان خاطر رفت یا نرفت هفته ها و ماه های آینده مشخص خواهد کرد.
1: بسیار تشکر. اما آقای نادیم یک سوال دگامی است. خب آقای حکمتیار به او اشاره میکنه، در صورت کشورها شرکت های بزرگ میدانند که طالبان از راه مشروع، راه مشروع را آقای شیرزاد گفتند که چی است، به قدرت نرسیدن. از طرف دیگر مقاومت نظامی هم عملا وجود دارد در برابرشان، کالا طالبان هم کتمان نمیکنن او را. با این موارد هم چرا این شرکت ها میاین؟ اصلا باز خود قراردادهای هم که در زمان حاکمیت این گروه منعقد میشه، نمیدانم که چقدری از نگاه حقوقی میتونه که مریول اجرا باشه، فکر میکنین چرا این شرکت ها میان قرارداد بسته میکنن؟
0: خب ببینین، یک مسئله ای که این گروپ و گروپ جای مثلا در بدخشان بیرو میشن و جست و خیز میکنن و به اصطلاح که ما سکوت میدیم، یک رو مسئله است که فکر نکنم که جای گرفته باتان
1: نه آقای نادم، من به عنوان خبرنگار بادی را بگویم جست و خیز نه، مثلا آمدن عملا نگول سوالی را گرفتن. این جست و خیز نیست
0: خب رفتن، یعنی صحیح، یعنی تو او اندازه نیست که بتانن سقوط بدن، ولی سقوط طالبات زمان چیز میشه که مردم فاصله زیاد شد بین مردم و حکومت، و وقت مردم به اصطلاح فقر که می اندازه زیاد شد، بالاخره مردم مجبور میشه دست به قیام بزنن یا یار دیگه از صحنه خود مردم پس کنه. اما این که در اونجا یک گروه میخیزه و میاد بالاخره یک تک میکنه و پس میگوزه، یا او هم به وسیله پاکستان از راه چترال، ای من فکر نکنم که نتیجه بده. آمدم سر مسئله سوال شما که چرا مثلا یا آمدن رو سرمایه گذاری میکنن. بعد از اینکه اول از اینکه شما می مسئله جنگ شرق میاره را شما در جریان هستین که بین امریکا و ایران شد، امریکا نتونست که از کشورهایی که در اونجا پایگاه داشت حمایه کنه و این پایگاه مورد حمله ایران قرار گرفت، بالاخره سعودی مجبور شد که یک اتحاد دیگر نظامی رو بسازه که عبارت از ترکیه و پاکستان باشه. با وجود از این که همین اتحاد نظامی مکر ساخت، شما دیدین که روسیا حمله میکنن و بسیار پیشروی کردن، حتی قسمت های غرب یمن را تسخیر کردن و باب المندب کسی و یک تنگی را هم زیر تسلط خود دارن. از اون واسه شما دیدین که از طرف هم پاکستان مجبور از نظر به اون قرارداد از سعودی حمایه کنه، ولی این طرف غرب، از طرف غرب افغانستان پاکستان مطمئن نیست، مگر که طالبا باشه میترسه که اینجا تی تی پی از اونجا بلوچاق هسته، ممکن که یا دست به کارشن یک دردسر برای پاکستان. از اون واسه است که پاکستان از ترکیه خواهش کرد، از قطر خواهش کرد که بیاین شما با طالبا گپ بزنین، که از یک طرف بنادری که خود پاکستان بسته کرد امروز دردسر بره شده، تمام فابریکاش بسته شد، دستش از آسیای میانه کوتاه شد، بالاخره به مشکلات اقتصادی سیاسی و نظامی خود پاکستان گرفتار است. از اون واسه من فکر کنم که آمدن این کمپینیا یک مسئله ای باشه که ایران زیر فشار بدن و ممکنی گپ باشه که سعودی ها چون همیشه تقابل داشته با ایران و اینا همیشه به اصطلاح جنگ های نیابتی خود در بسیاری جا کردن، حتی در افغانستان داشتن، من فکر کنم که آمدن این کمپینی نه تنها که فکر کنم مسئله هدف اقتصادی باشه، ممکن هدف سیاسی هم در قبال داشته باشه.
1: دقیقاً آقای نادم اینمی قسمت است که شما به او اشاره کردین، وقتی که جمهوری اسلامی به قول شما زیر فشار قرار بگیره، خب دیگه دست روی دست نمیشینه.
0: و مسئله دیگه هم هست که ممکن یا از طالب خواهش کنن که چون روسیه حمله کرده اونجا، بتانن که طالبان را ترغیب کنن که اگر بتانن دردسر بر ایران از این طرف خلق بکنن، ممکن همی رفت و آمدهای استخباراتی ممکن چنین چیزهایی را در قبال داشته باشه.
1: بسیار تشکر. بریم به طرف جنبندی. آقای جانباز، خب ما همین حالا چند تا قرارداد بزرگ را در افغانستان داریم که سرنوشتش خبر نیست، به عنوان مثال مثل عینک لوگر است. فکر میکنین در چنین وضعیت که است همی کار عملی این پروژه پیرپل آغاز میشه؟
2: ما زیاد اول خوب ببخشید که اسم شما را بیشتر نادرست ادا کردم آقای عظیم. من زیاد مطمئن نیستم. مثلا شما از مثل عینک یاد کردین، جنایا خب معمو بازی استخباراتی و امنیتی ده بسیار پیش میبرن و عمدتا مو کمک های نچندان زیاد بشری ده با حاکمت های حاکم های فعلی افغانستان پیش کش میکنن، به یک ترتیب یارد مو بازی کلان گرفتن و یک پروتوکول هم برشان دادن و سفیرشان هم در پیکن شاندن، از این پیش نمیره. عادتش هست که اونمو معادن حصار میکنن، میگنیمی از ماست، از او پیش نمیره. بین ترتیب بعضی پروژه دیگه هم هست که بیشتر عنوان شده، اگر او مثلا ترانس افغانستان است یا کاسا 1000 است یا امی تاپی است، که البته تاپی تا یک حد را و ایجا منابع هم ترکمن و هم افغانستان تحت حاکمیت طالبان و منابع بیطرف نشان میده که تاپی پیش میره. با تمام جنجالات تاپی حال داخل هرات شده، امی پایپلاین درست، لیکن ترانس افغانستان هنوز سرویه های بسیار ابتدایی است. یک علاقه مندی فدراسیون روسیه هم نشان داد ازبکستان بسیار علاقه است، چون علاقه مند است و قزاقستان هم میخواهد او داخل شود، لیکن در مراحل بسیار ابتدایی قرار داره. و علت اساسی هم نیست که کشورهای آسیای مرکزی مثل ازبکستان و قزاقستان یا خودشان در حالت یک توسعه بسیار سریع هستند، یعنی به خاطر ما زیاد نگران نیستند، لیکن این افغانستان چون یک نقش ترانزیت میتونه داشته باشه، لیکن پروژه کلان زیربنایی متاسفانه که زیاد ما او را فعلا عملی نمیبینم. دلایلش بسیار مختلف است، از سیاسی و امنیتی گرفته تا فایننس، یعنی سرمایه گذاری. کی سرمایه گذاری کنه پروژه مثل ترانس افغانستان؟ مثلا این پروژه است که میلیاردها دلار باید دو سرمایه گذاری شو، بانک جهانی یا بانک انکشاف اسلامی هم زیاد علاقمندی فعلا نشان نمیده. او خودت پروژه ها هست، پروژه قلمداد شده، اما در قسمت تعمیل از او به دلایل سیاسی، اقتصادی و غیره
1: تشکر.
2: این چیزا هنوز بسیار پیش نمیره.
1: بسیار تشکر آقای شیرزاد. کوتاه جنبندی شما رو هم داشته باشم، اشاره بیشتر داشتیم به تیک تاک برازی که مردم خوب اونجا پول طلب میکنن بر هر شکل از این. بالاخره راه نجات این مردم گرسنه چی است؟ یک حکومت مشروع، یک حکومت پاسخگو به مردم، یا نه عقد قراردادهای کلان کلانه که او هم عملی میشه یا نمیشه؟ آقای جان باز میگه که معلوم نیست.
3: حکومت که نه نوک نیزه بخواه باشه و نه هم گسفندا مشخصش بکنه، مردم تصمیم بگیره، چیزی را که ما میمان بزرگوارتون در لندن شاهد هستیم و چیزی را که در تورنتو میبینیم. گفته شد که فاصله بین مردم و فقر اگر زیاد شود، دیگه چی قسم فاصله شود؟ مردم در تیک تاک نان گدایی میکنه جناب عزیز، قطار بزرگی از مردم استاده است. من از ناراحتی و ویدیو را کامل دیده نتونستم. انسان احساس ناراحتی میکنه وقتی که فقر میبینه. فقر دیگه چی نمیگین شما؟ خب اگر شما بگوین که یک جمهوریت دزدی و نامانده و قصه علایده است، ولی خب فعلا خب اینا میگن ما عدالت عمری داریم. چرا این بزرگواران نمیتونن بابا بگن که بودجه همی عادلا چقدر است و چرا هر روز به زنهایشان افزوده میشه و خانه هایشان در ترکیه و در دبی بیشتر میشه؟ چرا ما حقایق را نمیگیم؟ این نکته اول. نکته دوم، یک اشاره شد، البته بحثی چه جایش نیست، گفتن که از رئیس استخبارات ترکیه پاکستان تقاضا، نه ایره طالبا تقاضا کرده. طالب به خاطر بقای خود ای خو رئیس امنیت است که هر کس دیگه این باشه دعوت میکنه که حال جایش نیست بگویم. نکته بعدی هم که شما اشاره کردن در مورد چینی ها سر طالب باور ندارن. نگاه همه کشورها به طالب نگاه امنیتی است. چینی ها احمق نیست که اویغورا را طالب برده می لازه در بلان جا بجا کده، یک قسمتش برده در خانه فلانی آدم در انابا جا بجا کده، یک قسمتش هم در بدخشان برده. چین قدر احمق نیست که نفهمه. با این اضافه به ایمان جنبندی که قدرت‌های بزرگ، قدرت‌های اقتصادی بزرگ، باز بازی‌ها و منافع خود را هم دارن. باز یک نقل قول می‌کنم از رئیس کمال، گفت که چین خاصیت یک ملا را داره، دو نفر را کشتی می‌اندازه و بعدش می‌بینه که باز چی میشه ده. که حالا جایش نیست ما با تفصیل بگویم. به این معنی گپ آخر، فقر حاکم، ستمگری حاکم پابرجا نمی‌مونه و نباید ما در اینجا اونجا بشینیم و جهالت و ستم حاکم را تطهیر بکنیم.
1: بسیار تشکر آقای نادم. کوتا دیدگاه شما راه حل چی است برای کمک برای مردم افغانستان؟
0: راه حل این نیست که ما در جای گرم شیشتیم و مردم را با کشتن بدیم و خود ما خلاص تماشاگر باشیم. این راه حل نیست. رای حل نیست که افغان ها اتحاد خود افت کنن، پیشنهادهای سالم بکنن و با کشورهای مختلف اگر ارتباط دارن گپ بزنن که فشار وارد کنه. بالاخره یک حکومت متخصص و همه قبول در افغانستان ساخته شه که افغانستان از این حالت بریشه. این رای حالت. ولی بلد. یک چیز براتان میگم که نیش عقرب نه از برای کین است. مقتضای طبیعتش چنین است. متاسفانه دوستای ما عادت دارن غیر از دشنام بزن یا از دور بلد. گپ بزنن. اگر آقای شهرزاد میخواهی که بره برو داخل افغانستان برو از بیرو گپ نزن جنگ میکنی برو توفنگ بیه که معلوم شده که تو میتونی یا نه در غیر از او شیشتن مردم رو به کشتن دادن ای جای فکر نکنم که نتیجه بده.
1: من به شما آقای شهرزاد کوتاه دیدگاه شما را آقای شهرزاد
3: ما فکر میکنم بسیار بی‌شرمانه خواهد بود که در لندن شیشتن ما جهالت حاکم را اگر ما جنگ نمیکنیم صدای ما در حقیقت گلوله‌ای است در مغز طالب فکر و غرب نشین های طالب فکر که از جهالت حاکم در افغانستان دفاع میکنن. من همین پیشنهاد دارم اونهایی که ریش خود چپتراش میکنن و گاهی اینا کمونیست هستن و گاهی جمهوریتی هستن چرا نمیرن زیر بیرق ای اسلام ایستای پاک و سچه زندگی نمیکنن؟ شرم نیست که در لندن شیشه از طالب حمایت کنیم؟
1: بسیار تشکر آقای
0: شرم خواست دوست جمعه آقای شهرزاد خیلی از دشنام و دو
1: بله مسلم شهرزاد فعال سیاسی خلیل نادن فعال سیاسی و غوث جانباز دیپلمات پیشین بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه همچنان تحلیلی که داشتین و مثل همیشه سپاسگزار امرایی شما.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال
5: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
6: زه هرته ده کابل ولایت نیم
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید
11: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ
12: یک دقیقه خبر
13: برخلاف درخواست کارشناسان سازمان ملل برای توقف اخراج مهاجران افغانستان، مقام‌های ایالت پنجاب پاکستان اعلام کردند که روند شناسایی و بازگرداندن شهروندان افغانستان فاقد مدرک را تشدید کردند. وزارت داخله پنجاب گفته است که بازرسی خانه‌ها و بازارها برای شناسایی مهاجران بدون مدرک همچنان ادامه دارد و از زمان آغاز این برنامه در اواخر سال 2023 بیش از 2,700,000 نفر به افغانستان بازگردانده شدند. به گفته این وزارت، بیش از 142,000 از این افراد از ایالت پنجاب اخراج شدند و در حال حاضر صدها مهاجر در مرکزهای نگهداری این ایالت به سر می‌برند تا از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان منتقل شوند. این در حالی است که کارشناسان سازمان ملل از پاکستان خواستند بازگرداندن مهاجران افغانستان به ویژه زنان و کودکان آسیب‌پذیر را متوقف کرده و پیش از هر گونه اخراج خطرهای احتمالی برای آنان را ارزیابی کند.
14: پوشش گسترده رویدادها خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. پنج سال پس از بسته شدن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم و محرومیت زنان از تحصیلات عالی، افغانستان همچنان تنها کشوری در جهان است که دختران و زنان در آن به گونه‌ای رسمی از آموزش متوسط و دانشگاهی محرومند. در این مدت نهادهای سازمان ملل، دولت‌ها، نهادهای حقوق بشری و فعالان آموزشی بارها از طالبان خواستند این ممنوعیت را لغو کنند، اما این درخواست‌ها تاکنون نتیجه‌ای در پی نداشته است. همزمان میلیون‌ها دختر از آموزش باز ماندند و شماری از آنان برای حفظ حق یادگیری به آموزش آنلاین، مکتب‌های مخفی و شیوه‌های غیر رسمی آموزش روی آوردند. روایت تازه مرکز جورج دبلیو بوش از 4 دختر در افغانستان که مخفیانه به آموزش ادامه می‌دهند، بار دیگر ابعاد انسانی یکی از طولانی‌ترین بحران‌های آموزشی معاصر را برجسته کرده است. اکنون پرسش این است که چرا تلاش‌های جهانی برای تغییر این وضعیت ناکام مانده و چه راه‌هایی برای دفاع از حق آموزش دختران افغانستان باقی مانده است؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه عزیز رفیعی، فعال حقوق بشر است. آقای رفیعی، بسیار زیاد خوش آمدین. اجازه بدین که با این پرسش شروع کنم که اکثریت مطلق دختران با سن آموزش در افغانستان 5 سال محرومیت از آموزش و تحصیلات عالی را با رنج و فشار روانی و ناامیدی سپری کردند. چرا هیچ یک از تلاش‌های کشورها و سازمان‌ها اندکترین تأثیر بر وضعیت نگذاشت و در واقع همه تلاش ها ناکام بوده تا حالا؟
1: بنام خدا و با عرض سلام، متاسفانه که یکی از وحشتناکترین پدیده های عصر کنونی بشریت امروز، بشریت مدرن، فاجعه است که در افغانستان اتفاق مفته. یک فاجعه بسیار آرام و بسیار بی‌صدا، اما خیلی وحشتناکتر از تمام وقایع جنگی که در سر تا سر جهان امروز اتفاق مفته. حادثه ای که متاسفانه حیات یک نسل نه بلکه چندین نسل با سوال میبره و سرنوشتشان به اصطلاح یک سرنوشت بسیار بسیار نامعلوم و خیلی هم تاریک نشان میده. این حادثه یعنی بسته بودن مکاتب دختران و زنان و حق محرومیت از حق تحصیل و کار برای زنان در تحصیلات عالی و برای کار در بیرون از خانه، متاسفانه یک فاجعه بسیار بزرگ بشری و انسانی است که کمتر از جنگ‌های جاری گرم جهانی و همچنان با اصطلاح سرنوشت مختوم مردم فلسطین نیست.
0: بله، و چرا همه تلاش‌هایی که تا حالا صورت می‌گیره ناکام ماندن؟ نه کشورها، نه سازمان‌های جهانی در این عرصه کمترین دستاورد را داشتن.
1: البته در بُعد داخلی مسائلش بسیار معلوم است که عبارت با موجودیت خود فکر طالبان و متاسفانه طرز تفکر طالبان در مورد مسائل آموزش و پرورش زنان است. در مسائل منطقه‌ای متاسفانه هیچ نوع علاقمندی منطقه‌ای به خاطر نجات مردم افغانستان از این فاجعه وجود ندارد و در سطح جهانی هم بنابر متاسفانه تعاملاتی که با طالبان صورت میگیره و یا به اصطلاح تبانیهایی که با طالبان صورت گرفته در گذشته و در قرارداد دوحه، متاسفانه این فاجعه هیچ نوع راه حل سیاسی و اجتماعی نه در سطح ملی و نه در سطح منطقه‌ای و نه در سطح بین‌المللی برای خود نتونسته تعامل پیدا کنه.
0: اما قسم گفتین که این در واقع یک فاجعه آرام و بی صدا است، ولی بسیار زیاد وحشتناک است. حالا در بعد دیگه گسترش مکتب‌های مخفی، آموزش آنلاین و ابتکارهای مردمی به نظر شما تا چند اندازه توانسته خلای ناشی از بسته بودن مکتب‌ها و در مجموع دانشگاه‌ها را جبران کنه؟ آیا میشه به این کار در واقع دل خوش کرد و راه حل پایدار است این مسئله؟
1: ببینین، این البته میتونه به صورت موقتی برای یک تعدادی که امکاناتش میسر است و میتونه امکاناتش میسر بسازه برای خودشون خوب است، یعنی ما مخالفش نیستیم، اما این به هیچ وجه جبران نمیکنه این فاجعه بسیار وحشتناک را که در افغانستان رخ میده. شما اگر امروز 5 میلیون یا 6 میلیون یا 8 میلیون زن یا دختر جوان و نوآگان افغانستان از تحصیل محروم کردین، در هر سال 5 میلیون در طول 5 سال 25 میلیون ما در 25 یا ما در واقع 25 میلیون سال تعلیمی از جهان و از منطقه و از نسل‌های آینده خود اخیر مانده. این فاجعه وقتی بررسیش بسیار به آدم بررسی بکنه، این خیلی ابعادش گسترده است. یعنی اگر در 5 سال فی ساله برای 5 میلیون نفر در حد اقل بسنجیم، 25 میلیون سال تعلیمی میشه. شما در عصر از تکنولوژی و پیشرفت و علم و دانش وقتی 25 میلیون سال تعلیمی یک ملت عقب نگاه میکنین، از این کده فاجعه بزرگتر. من فکر میکنم این فاجعه از جنگ دوم جهانی هم کده فاجعه خطرناکتر است. ما در حادثه انفجار اتمی ژاپن شما 200 هزار نفر از دست دادین، اما اینجا 5 میلیون نفر به صورت بسیار بسیار آرام و خیلی بی صدا نابود میشه.
0: پس به این لحاظ از دید حقوق بشری، محرومیت آموزشی دختران آیا تنها یک مسئله آموزشی است و یا فکر میکنید که بخش از نقض گسترده حقوق اساسی زنان که میتونه در چارچوب جنایت بشری تعریف شود؟
1: من فکر میکنم که این محرومیت از حق طبیعی است، محرومیت از حق زندگی است، محرومیت از حق حیات است، محرومیت از تمام حقوق اساسی و بنیادی انسان است. چون زن یک انسان است، دخترها انسان ها هستند. متاسفانه من نمیفهمم که در چه قاموس اینا از این مدار بیرون شده. یعنی واقعا و هیچ قابل تعریف نیست، اصلا قابل تعریف نیست.
0: آخرین رفیق شما بیشتر هم اشاره کردین بعد پالیسی ها و دیدگاه طالبان. اگر طالبان همچنان تاکید کنن که بسته کردن دروازه مکتب ها و دانشگاه ها بر پایه احکام اسلامی صورت گرفته یا چیزی که اونا شرعیت تعریف از شرعیت دارن، آیا فکر میکنید که تلاش ها بتانه بر تفکر و تصمیم طالبان با توجه به ایدئولوژی ای گروه تاثیر بگذاره و از تصمیمشان عقب نشینی کنن؟
1: البته من در مورد بحثی که از نقطه نظر شرعی مثلا حرام به اصطلاح ممانعت داره و حرام است و مثلا ممنوعیت داره، من مشکوک هستم. من واقعا نمیفهم که دلایلی که گفتم میشه چی دلایل است، چون کشورهای کنفرانس اسلامی، تمامی مجامع اسلامی در جهان به شمول دانشگاه الازهر، به شمول بزرگترین انستیتوت‌ها و مؤسسات اسلامی بسیار به صراحت گفتن که حق تحصیل و حق آموزش یک حق بسیار بسیار اسلامی است و از آنجا که قرآن کریم با بخوان شروع میشه و این بخوان مؤثرش بر زن و مرد است و همچنان حدیث شریفی که فرض میسازه آموزش بر زن و مرد، یعنی من نمیفهم که بنیاد استدلال در کجا هست که امروز در افغانستان حرام شده. من فکر میکنم بیشتری بحث یک بحث سیاسی است و یک بحث از تفکر متاسفانه سنتی در درون جامعه یا به اصطلاح تفکر قبیله‌ای در درون جامعه است که سر ما حاکم است.
0: و فکر میکنین که طالبا انعطاف نشان بدن و عقب نشینی کنن، مثلا سبای روز بیان بگوین خب حالا به لحاظ شرعی امکان ازی وجود داره که مکتب ها و دانشگاه ها درش باز شوه و دخترها بتونن برن درس بخونن؟
1: ببینین، اگر عقل سلیمی وجود داشته باشه، اگر قضاوت وجود داشته باشه، اگر فکر قدرت فکر کردن وجود داشته باشه، به نظر ما هیچ حاجت استخاره نیست. این کار است که باید بسیار به سرعت شروع شوه و باز شوه مکاتب، چون جامعه نمیتونه با جهالت زندگی کنه. در جامعه بشری ناممکن است که بتونه جامعه را برای زندگی و برای دوام زندگی لازم بده. یکی جهالت یا حاکمیت جهالت و یکی هم ظلم. متاسفانه در افغانستان هر دویش حاکم است.
0: بسیار خوب. یک مسئله دیگه هم تعامل طالبان با بعضی از کشورها است. به نظر شما آیا عادی سازی روابط برخی کشورها با طالبان، خصوصا کشورهای اروپایی، در حالی که ممنوعیت آموزش دخترها هنوز هم ادامه داره، میتونه انگیزه این گروه را برای تغییر سیاستهایش کاهش بده؟
1: من در یک مصاحبه که با یکی از اراکین بسیار قدیمی سیاسی افغانستان داشتم که نامش را نمیتونم ذکر کنم فعلا، ولی در کتابی که نوشته موره حتما نامش میاد، گفت که ما نمیفهمیدیم که چرا انگلیس ها در یک فرمان به اصطلاح شفاهی به نادرخان امر کرده بودند که مکاتب در جنوب افغانستان باید نباشه. برای گفتید وقتی که اتحاد شوروی به افغانستان حمله کرد، ما متوجه شدیم که چی فاجعه بزرگی بوده و در چی مصیبت ما افتیده بودیم. من فکر میکنم که پروسه موجودم که به اصطلاح عقب نگه داشتن زنان در افغانستان است که نتونه جامعه افغانستان یک جامعه پرفیض و یک جامعه روشن در آینده باشه، یکی از همون سیاست هایی باشه که در گذشته ها بر افغانستان تدوین شده بوده.
0: بله پیشترم آقای رفیع شما اشاره کردین که پیامدهای از بسته ماندن در مکتب‌ها هم به لحاظ حقوق بشری هم به لحاظ توسعه انسانی برای آینده افغانستان بسیار زیاد زیانبار است، اما یک بعد قضیه هم پیامدهای روانیش است برای میلیون‌ها دختر. شما چگونه ارزیابی می‌کنین؟
1: بله بحث زندگی زنان یک بحث طبیعی جان از ما می‌خوام بگم وقتی که شما میگین صحت روانی زنان در افغانستان خوب نیست، در واقع اونها از حق زندگی و از حق طبیعی خود محروم هستند. وقتی زن نمیتونه از فضای آزاد از هوای آزاد تنفس بکنه، این محرومیت از حق زندگی است و این بسیار یک جرم بزرگ است، یک جرم بسیار بسیار بزرگ است. در تمام قوانین اساسی افغانستان و در دین اسلام حق زندگی را گرفتن بسیار بسیار یک امر خطیره، بسیار یک امر خطرناک است. یعنی احکامی که برای گرفتن زندگی مطرح شده بسیار احکام قوی است که متاسفانه او در این حالت به زنان افغانستان، به دختران افغانستان به هیچ وجه مطابقت ندارد.
0: در بود سیاسی شما فکر میکنین که طالبا با این کار میخواین که امتیازگیری کنن از کشورهای منطقه یا از جامعه جهانی؟
1: البته من امیدوار هستم که متهم به چیز نشه. ما به این امتیازگیری ندارد. چی امتیازگیری داره؟ یک کار بسیار جاهلانه است که شما یک ملت از علم و تحصیل محروم بکنین که کسی به شما امتیاز بده. ما فکر میکنم که یک نوع بازار خریداری بازار در درون جامعه است که افکار را که با یا کسانی را که با افکار متعصب زندگی میکنن اونا را به عنوان یک حامی خود هنوز هم داشته باشن در جامعه. ما فکر میکنم که یکی از علتهای اساسیه که به اصطلاح بسیار سرش فشار شده داده شده در این مثلا در طول 5 سال گذشته سربازگیری است. سربازانشان از پیششان نرو چون در تفکر طالبانی زن محروم، محکوم و به اصطلاح موجود مثبت نیست متاسفانه.
0: و با توجه به ناکامی 5 سال تلاش‌های دیپلماتیک و حقوق بشری کشورها و سازمانها، چه راهکارهای جدیدی به نظر شما یا عملی و مؤثر برای حمایت از حقوق آموزش دختران، میلیون‌ها دختر در افغانستان و حتی وادار کردن طالبان به بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه وجود داره؟
1: البته هیچ راه حل نزدیک و راه حل ساده‌ای که بتونه این مشکل حل بکنه به نظر نمی‌رسه، مگر اینکه از نقطه نظر سیاسی فشار آورده شده روی رهبری طالبان، چیزی که متاسفانه جامعه جهانی و کشورهای همسایه هرگز با او به اصطلاح تا به حال اقدام نکردند. متاسفانه به همون طور که پیشتر شما گفتین که بسیاری از کشورها در حال تعامل با طالبان هستند، در واقع تمری تعامل به همین معنی است که نصف از جامعه افغانستان کشورهایی که با طالبان در تعامل هستند از حقش محروم می سازند و بعد هم ادعای حقوق بشر می کنند. واقعا مسخره است.
0: ما امی هفته شاهد نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان بودیم. تقریبا همه کشورها تاکید بر این کردند که باید فشار سیاسی بر طالبان وارد شود تا حداقل حقوق زنان و دخترها تامین شود در افغانستان. بجز از چند دانه کشور همسایه افغانستان که بیشتر مایل به این بودند که با طالبان باید گفتگو شود، چه مفاد بر از این کشورها میرسه از این مساله؟
1: یک ملت بیچاره مظلوم در بدر ورشکست وجود داشته باشه در پولیشان که اونا همیشه بتانن دست باز برای مداخله در درونش داشته باشن با مفادشان است. کشورهایی که واقعا نمیخواهند افغانستان مردم آگاه شد و مردم بیدار شود، در واقع میخواه مردم از این کشور به بهترین وجه استفاده شود، چنانچه همین لحظه همه چیز در افغانستان در حال تاراج است.
0: بله بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه عزیز رفیع فال و خوخ بشر.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
3: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

ائتلاف مافیای اقتصادی و گروه طالبان بر سر مدیریت اقتصاد افغانستان سبب انحصار دارایی‌های کشور در دست یک گروه محدود شده است. این وضعیت جامعه را به دو طبقه کاملا ناهمگون تقسیم کرده است. اقلیت بسیار کوچکی که با اتکا به قراردادهای فراقانونی بر منابع اقتصادی افغانستان دست انداختند، با اکثریت بزرگی که در بحران بقا به سر میبرند و با بیکاری فراگیر، افزایش تورم و ناتوانی قدرت خرید دست و پنجه نرم میکنند. اما ریشه شگاف عمیق طبقاتی کجاست؟ عوامل اصلی فقر روزافزون در افغانستان چیست؟ و از سوی دیگر آیا سرمایه‌گذاری زیر حاکمیت طالبان امنیت و مسئولیت دارد؟

0: سلام بر شما با برنامه دیدگاه با من تاجدین سروش از افغانستان اینترنشنال. خوش آمدید. مهمانان من در این برنامه آقای سعید مسعود استاد پیشین دانشگاه کابل و آقای بهرام رامش کارشناس امور اقتصادی هستند. مهمانان گرامی و بس خوش آمدید. آقای مسعود بحث با شما آغاز میکنم. با توجه به شرایط فعلی که شما افغانستان دنبال میکنین، چی فکر میکنین طالبان اقتصاد افغانستان چگونه مدیریت میکنن؟
1: به نام خدا، سلام بر شما، سلام به حضرت دل ما که رامی سب که آمدن، بسیار خوش از رو گمراهشان هستم. خدمت شما عرض شود که عمدتاً مسئله اقتصاد افغانستان و تا اوضای افغانستان و خود افغانستان نمیشه به صورت عادی فکر کرد و برات نرمال مانند گذشته ها یا مانند کشورهای دیگه. اقتصاد افغانستان مانند بونمو در اوضای اقتصادی و اوضای سیاسی در حالت بحران قرار داره، بحرانی هستند. از این لحاظ شکل نرمال و شکل عادی از رو نمیتونیم بحث بکنیم. ما فکر میکنم که اوضاع اقتصادی افغانستان در طول بعد از 2021 کمی چی کرد از زیادتر یک تغییر منفی از لحاظ حمایه دیده میشه. به ایمانا که شما میبینین که در گذشته هم ما در زمان جمهوریت یک گاپ، یک خلای بسیار بزرگ را در میان طبقه بالا و طبقه پایین به وجود آمد و در حقیقت نوع طبقه متوسط آید از هم گسست، نیمش به طبقه بالا پیوست و نیم دیگه شام قسمتشان، قسمت زیادشان به طبقه پایین تره که داره آید پایین تر است. بعد از ای که دو فاکتوری افغانستان آمدن، شما می‌بینید که سرمایه گذاری خارجی افغانستان که باید ورود سرمایه در افغانستان صفر میشه، 2500 تا پروژه بانک جهانی به زمین میشینند و در حدود متخصصین 150,000 متخصص هم فرار میکنن، بیرون میرن و حرکت اقتصادی بدون قانون اساسی حرکت میکنه و نظام دارای او ارزش‌های دیگه و قوانینی که تطبیق میشه دارای ارزش‌های دیگه است، مثلا قوانین بانکی، قوانین مالیاتی، قوانین سنتی. اینا که حرکاتی که انجام میتن حرکات است که در حقیقت نوع تضاد در درون خود دولت ایجاد میکنه. دولت چیز دیگه میخواه، به اساس پرنسیپ‌های دیگه کار میکنه و اقتصاد چیز دیگه. از این لحاظ من فکر میکنم که تعاملات سیاسی که در دنیا به وجود آمده، دهلیز سیاسی خراب باعث از میشه که دهلیز اقتصادی هم در حقیقت او اهداف اقتصادی که باید بدست بیه او اهداف بدست میه، بر از اینکه تعاملات سیاسی و در حقیقت دهلیز سیاسی است که میتونه که حرکات اقتصادی رو در افغانستان به وجود بیاره به صورت درستش. ولی یک چیز بسیار متوجه باشیم که ما که افغانستان مرسی یک کشور که آخرین پایه های کشورهای دنیا هست رو میبینیم. از این لحاظ فکر میکنم که با وضعیت که افغانستان داره بدون تعاملات سیاسی خارجی و بدون سرمایه گذاری خارجی و در حقیقت جریان یافتن سرمایه از بیرون نمیتونه کار رو انجام بده، باید یک منابع داخلی تکافو کننده حرکت نیست. از این لحاظ است که روز تا روز در حقیقت فقر از افزایش پیدا میکنه و حتی مسئله انفلشن و یایی که در حدود تا اندازه ثبات نسبی داره، این در حقیقت به نسبت کمبود تقاضای مؤثر، کمبود درآمد و سطح پایین رفایت مطرح میشه و بازار پولی و بازار کالایی کاملا جداگانه از یکی عمل میکنن.
0: درست. آقای مسعود، با توجه به شرایط فعلی که ما میبینیم، در گذشته هم در نظام جمهوریت فساد گسترده وجود داشت و این فساد سبب ازی شده بود که وضعیت اقتصادی افغانستان سر سامان نگیره و یک ثبات اقتصادی ایجاد نشود. ولی به معنی ای که طالبان آمد، حالا اینا میگن که با فساد مبارزه کردن و فساد جایگاه نداره، ولی از یک طرف دیگه اقتصاد افغانستان رسما در دست چند الیگارش قرار گرفته. آدم های بسیار مطرحی نامش گرفته میشه که در اقتصاد افغانستان نقش دارن و شراکت جدی با طالبان دارن، مثل آقای عزیزی و ده ها نفر دیگر. فکر میکنین که این چقدر مافیایی ساخته اقتصاد افغانستان هست؟ چرا که اقتصاد باید متعلق به دولت و دولت متعلق به مردم باشه. حالا این فاصله بین مردم و دولت یک مقدار بسیار زیاد نشده به نظرتان؟
1: متاسفانه که در گذشته ما باز یک تفسیر اشتباه آمیز از نظام بازار داشتیم. در اونجا نظام مارکت، نظام بازار آزاد میگفتن، در حال که ما هیچ نظام بازار آزاد در افغانستان نداریم و در اصل قانون اساسی هم بازار مطرح بود. از این روز خدمت شما عرض کردم که 10% تمامی درآمد ملی افغانستان در اون وقت 90% مردم میگرفتن و 90% درآمد ملی افغانستان 10% مردمی که در رأس قرار داشتن اونا میگرفتن. و در پالوش هم ما در اونجا یک نوع تاراجگری نسبت تفسیر اشتباه‌آمیز از نظام بازار داشتیم و در حقیقت نظام قسم ساختن که باید اونا بیاین و کار را انجام بدن و در نظام تولیدی نبود دیگه. ما یک نوع نظام تجاری را ایجاد کردیم که با اساس واردات کالای ما بساز ایجاد بود و موقعی که خارجی هم رفتن با 4 تریلیون دلار ما در حقیقت وضع فعلی را داریم که بدترین وضع اقتصادی را در با با در نظر داشت تناسب 4 تریلیون دلار نشان میدیم. حال عین شکل همین رقمی است. موقعی که شما خودتون متوجه هستین حالا که نوع اقتصاد بقا، یک نوع اقتصاد مقاومتی به کار میبرن، یعنی ما باید باشیم و ما باید کار را انجام بدیم، با وجودی که یک کشور به رسمیت شناخته شده و با وجودی که ما میفهمم که با 64 کشور اینا رابطه اقتصادی و تجاری دارن ولی سرمایه گذاری بیرونی نیست. چرا؟
0: ولی شفافیت وجود نداره و حسابدهی،
1: بله، سرمایه گذاری بیرونی به اساس بیمه صورت میگیره.
0: درست.
1: و میگا باید بیه و در صورتی که شما سرمایه گذاری شفاف به حرف شما که نباشه، بیمه ها نمیتونه بیمه کنه، در درون افغانستان هم بیمه از بین رفته و مسئولیت اساسی سرمایه گذاری که همو بیمه و بانک است اونو آرام آرام به شفافیت خواست میتن و ایمایه نمیشه.
0: درست. اجازه بتین که با آقای رامش هم بریم در بخش شفافیت بیشتر بپردازیم. آقای رامش، ارزیابی شما از وضعیت اقتصاد افغانستان تحت حاکمیت طالبان چیست؟ آیا یک اقتصاد مردمی در افغانستان حاکم است یا یک اقتصاد مافیایی؟ چی میبینین شما؟
2: سلام آقای سروش، تشکر از برنامه خوب شما، احترامات خدمت شما، همکاران عزیز شما، شنوندگان و بینندگان محترم تلویزیون شما و یک سلام خیلی خاص دارم به جناب استاد مسعود سیف، یک کادر بزرگ افغانستان. ببینیم، اول اجازه بدیم که یک بک‌گراند موضوع خدمت شما عرض برسانم، باز مستقیم بیام سر سوال شما. اول که اجازه بدیم صحبت کنیم که در ارتباط شکاف طبقاتی در افغانستان نباید فقط به این نگاه کنیم که چرا عده ثروتمند و عده فقیر هستند. باید ببینیم که فرصت‌های اقتصادی در جامعه توزیع شده به چی سیستم، موضوعات از اینا بررسی شه. در اقتصاد توسعه زمان پایدار و عادلانه است که رشد اقتصادی فقط باعث افزایش ثروت یک گروهی نشه، بلکه برای بخش بزرگی از مردم هم کار گرفته شه. مثلا در بخش های خدمات، در خدمات عمومی، در بخش ترانسپورت، در بخش صحت، در بخش بیمه، خدمات برای مردم داشته باشن. اما بحث شکاف طبقاتی وقتی که میایه، این موضوع تنها در افغانستان نیست. اگر شما اجازه بدین که یک مثال از این دوستان بدم، در World Inequality Lab در سال 2024 یک تحقیقی که شده 1% از نفوس هندوستان 40% ثروت و کشور اونا در کنترل دارن. در این حال رپورتی که در World Inequality رپورت آماده در سال 2026، 1% از نفوس ثروتمندان جهان 37% ثروت جهان را در کنترل دارند. این موضوع میشه که اما در این حال کشور هندوستان و دیگر کشورهای پیشرفته شکاف طبقاتی اینقدر واضح معلوم نمیشه، حس نمیشه. چرا در افغانستان زیادتر معلوم میشه؟ دلیل از اینه که در افغانستان در کل دولت‌ها شکننده بودن، نتونستن مردم خود حمایت کنن و در این حال افغانستان اقتصاد کوچکتر داره. حالا اگر مختص بیام به سوال شما که زیر حکومت طالبان آیا اقتصاد میتونه که رشد کنه و عوامل پیشرفت میتونه که چشمگیر باشه یا نه؟ ببینیم، دولت ها قبلا هم ضعیف بودن و فعلا هم شکننده بودن. وقتی

0: مقابله که در آینده اگر مشکل پیدا کنند، آیا همه قدر اعتماد بر روی حکومت دارند که حکومت او تجار به اصطلاح سپورت کنه؟ آیا
1: حقوق خوبی
0: در افغانستان هست؟ آیا واقعا قضاوت خوبی در محاکم هستند؟ بزی خاطر سرمایه گذارا هنوز شک دارن.
1: درست. اجازه بدید آقای رامش سوال این گونه شما صدای مرا دارین، شما سوال از شما این گونه مطرح کنم که فرض کنین که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ما امروز هستیم، امی افغانستان چگونه مدیریت اقتصادیش اجرا میشه؟ طالبان میگن که در واقع ما رشد خوب اقتصادی داشتیم، مدیریت ما در 5 سال ثبات اقتصادی به بار آورده، ولی شما به عنوان یک اقتصاددان شفافیت کاری طالبان رو در چی میبینین؟ مثلا عاید افغانستان در کدام بخش بیشتر بوده که طالبان از او سخن میگه؟ یا مثلا عایدی که طالبان داشته چگونه به مردم پاسخ داده، شفافیت ایجاد کرده؟ و یا اینکه چگونه مثلا مردم بدانن که افغانستان چقدر عاید داشته و در کدام بخش ها برای مردم این به مصرف رسیده؟
0: بسیار سوال خوب کردیم. ببینیم در افغانستان فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری خصوصی کاملا متوقف نشده و گزارش بانک جهانی هم نشان میده که بعضی شرکت های خصوصی حتی در سالهای اخیر فروش اشتغال و سرمایه گذاری خود را افزایش دادن. اما همزمان دسترسی به سرمایه گذاری، مشکلات برق و ضعف سیستم مالی که افغانستان بعد از 15 آگوست سال 2021 نتونست دوباره به مادر بانک ها وصل شه، در بررسی هم که بانک جهانی گفته یک مشکلی از مشکلات اساسی است. حکومت فعلی از روی صادرات که اینا دارن بیشتر دستاوردهای خوبی داشتن بر روی صادرات، اما در کل نتونستن اینا اقتصاددانای خیلی خوبی ندارن، حقوقدانای خیلی خوبی ندارن که بتونن بر پلانهای طویل مدت 3 ساله، پلانهای طویل مدت 5 ساله داشته باشن. یکی از ضعف از اینایی است که تنها در بود اقتصاد که هسته موضوعاتی که اینا تصویب میکنن هنوز نتونستن به قوی عمل نشان بدن. اما در بحث فساد اگر صحبت کنیم، چون که وقتی که ما از انتقاد میکنیم باید موضوعات مثبت را هم بگیم، در بحث فساد اگر ما حکومت فعلی با حکومت سابق مقایسه کنیم، من فکر میکنم فساد در ادارات فعلی افغانستان فعلا کنترل شده، اما مشکل اساسی اینا اشخاص اکسپرت ندارن که بتونن از قوه خوب خود استفاده کنن.
1: ولی فساد اگر کنترل هم شده در سطح بالا فوق العاده زیاد است. آقای رامش کوتاهی را من از شما بپرسم بعد با آقای استاد مسعود بریم. مثلا فسادی که در سطح بالایی داره است، در جمهوریت خوب نهادهای مختلف بود که یک بازرسی میکردن ولی گرفتن هم میتونستن کسی که فاسد است، در اینجا کسی پرسان نمیکنه، ولی فساد شما از شهر میتونین درک کنین. مثلا شما وقت در هتلای یا رستوران های مجللی که در کابل ساخته شده میگن دو گروه آدم بیشتر دیده میشه، یا ملاها هستن یا کسایی که از بیرون میان که با یک امکانات خوبتر اقتصادی به داخل میرن برای چکر. حالا این مردم افغانستان در هتل‌های یا رستوران‌های مجلل دیده نمیشن. این نمونه بارزی از فساد است که نهادهای یا هم افرادی که در رده بلند نهادها قرار دارن انجام میدن.
0: من به حرف شما موافق هستم. اجازه بدین که موضوع رو تکمیل کنم. قبلا هم به حکومت قبلی هم بود این نبود که اونا نمیتونستن که او اشخاص رو گرفتار کنن، اما کسانی که در رأس حکومت بودن شریک جرم او اشخاص بودن، در فساد اونا شریک بودن. شما اگر یک بررسی کوتاه در دولت سابق داشته باشیم، کسانی که مافیای بزرگ تل بودن و تجارت‌های بزرگ در افغانستان، چند فامیل در حکومت بودن که کنترل کرده بودن، اونا شرکای داشتن که تجاری که در حکومت وظیفه نداشت در سر از او تجارت بود، اما در پشت پرده اونا یک شریک یا از پارلمان بودشتن یا وزیری داشتن. انمو مشکل من نمیگم که دو حکومت قبلی فساد نبود یا در این حکومت فساد است. فساد قبلا هم بود، فساد فعلا هم است. اما بحث اساسی است که چطور بتونن که فساد کاهش کنن، پیدا کنن. در حکومتی که قبلا بود از جوانان ما، از اقتصاددانان ما، از اساتید ما استفاده میشد. مشکل فعلی این است که اندک تونستن که فساد را کم کنن، اما متاسفانه از کادرهای خوب ما استفاده نمیشه.
1: درست.
0: تنها با ملاها نمیتونن که اینا موضوعات اقتصادی، پلانهای اقتصادی، پلانهای حقوقی خور در جامعه تطبیق کنن. مشکل اساسی اینجا
1: است. درست. آقای مسعود هستین، صدای من اگر دارین میخوایم از شما بپرسم که طالبان با توجه، فکر کنم که تماس ما با آقای استاد مسعود قطع شده، آقای رامش با توجه به این که سیستم اقتصادی افغانستان در دوره جمهوریت یک سیستم

0: اقتصاد بازار بود که طوری که آقای مسعود هم اشاره کرد، طالبان با توجه به این که دوباره برگشتن این سیستم عوض نکردن و دیده میشه که به یک شکل دیگه، ولی همین سیستم باقی است. تعدادی از کسایی که سرمایه گذاری میکنن یا هم واردات و صادرات بیشتر بر سیستم اقتصاد بازار و رقابت استوار است، ولی این رقابت در یک محدوده ای شده که برای کسایی که خارج از او حلقه هستند بسیار سخت شده یا هم ناممکن شده که رقابت انجام بدن، چون رابطه های بسیار عمیقی با رهبری طالبان داره. مثلا در بخش تیل اگر شما بگیریم، یک دو تجار بسیار مطرح مثل آقای نبیزاده یا کسای دیگه هستن که با رهبری طالبان عملا در سیاست و در اقتصاد نقش دارن و اونا این کنترول میگیرن و وارد میکنن تیل. فکر میکنین که این چقدر در واقع سبب ایجاد فساد و هم مافیایی شدن اقتصاد در سطح کلان افغانستان شده؟
1: بله
2: به نظر من مسئله افغانستان فقط فقر نیه. مسئله فقر در کنار تمرکز فرصت و سرمایه گذاری، وقتی که بخش کوچکی از جامعه به سرمایه گذاری، زمین، تجارت و دارایی دسترسی بیشتر دارند، اما اکثریت مردم با بیکاری و کاهش قدرت خرید مواجه هستند، شکاف طبقاتی عمیق‌تری به وجود می آید. ما نباید که ثروتمند بودن مشکل اقتصاد افغانستان بدانیم. اقتصاد به سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران نیاز داره. مشکل زمانی به وجود می‌آید که فرصت سرمایه‌گذاری و رقابت فقط برابر به یک بخش محدود میشه و سرمایه به جای تولید و اشتغال عمدتاً فعالیت‌های کوتاه‌مدت و غیر مولد متمرکز میشه. راه حل اساسی اینه که فرصت اقتصادی را گسترده کنن، رقابت‌های عادلانه را حمایت کنن، اما متاسفانه خود حکومت نمیتونه فعلا تنهایی خود حکومت نمیتونه.
0: درست.
2: من مختصر میام سر سوال شما. امروز اگر ما قیمت تیل مقایسه کنیم با یک لیتر پترول یا یک لیتر دیزل، ما مقایسه کنیم به امریکا و حتی به کشورهای اروپایی، قیمت مواد نفت در افغانستان زیادتر است، در حالی که کشورهای همسایه ما صادرکننده نفت هستند. به این اساس من فکر میکنم که
0: تجارت در مشکل در چی است؟
2: هم قبلا و هم فعلا انحصاری شده.
0: درست.
2: بخصوص در این ولایت هرات اگر یک دفعه بررسی داشته باشیم، چون که یک مارکت بسیار بزرگی است در ولایت هرات، کمیشه تیل خور از ازبکستان و بالاخره از ایران خریداری میکنن، دمی مارکت هرات همینج خودش در هرات تجارت تیل انحصاری شده.
0: درست.
2: 4-5-6 تجار بزرگ با هم اتفاق دارن، با هم شریک هستن. در کل میتونیم بگیم که ماهیای کلون، ماهیای کوچکر از در مارکت
0: از رقابت بیرون کردن. درست.
2: نمیخوان چانس تجارت رو به ماهیای کوچک نمیدن.
0: درست.
2: و تجار همیشه کوشش میکنن به تجارت سرمایه گذاری کنن که زود سودی از او بگیرن.
0: درست.
2: یعنی
0: درست.
2: چی زود فوکس اینا بر روی صادرات و واردات است. اجازه بدیم یک دقیقه خیلی کوتاه این موضوع به خاطر
0: تکنیک باشه. من برمیگردم آقای رامش، اجازه بدین که آقای مسعود نظرشون در این مورد خاص بگیرم. آقای مسعود، شما وقت اقتصاد بازار گفتین متوجه شدین یا دیدین که در افغانستان هم طالبان اون نظام اقتصادی که در دوره جمهوریت بود تغییر نداد، ولی اقتصاد بازار در یک کشورهای غربی قواعد و قوانین بر کنترل هم داره که خودش شرایط برای هم فراهم می‌سازد. در افغانستان طالبای کار کردن، اما شما دیدین که در دکان‌ها رفتن، مثلا یک مامور طالبان یک پسته فروش هم میگه که کیلو چند است، 1000، میگه نه این باید تو 900 بفروشی که مردم غریب است خریده نمیتونه، یا بادامه. ولی یک تجار تیل گفته نمیتونه که یک کیلو یا یک لیتر تیل که میفروشی یک دلار بفروشی یا 1.5 دلار بفروشی نسبت به یکی قیمت تر میفروشی. ای از کجا نشد میگیره؟ از بیقانونی یا فساد یا رابطه های مافیایی بین رهبری طالبا؟ چگونه هستی به نظرتان؟
1: خوربان شما، متاسفانه یا خوشبختانه ما که دم در لوجرگه سراری در 21 نفر بودم و همچنان در قانون در لوجرگه قانون اساسی نظارت میکردیم. در امو زمان هم ما مخالف نظام بازار به صورت یک بارگی منعیس یک نظام در افغانستان بودیم، بلکه میگفتیم باید قبل از اینکه نظام بازار را باید بگوییم در یک ماده دیگه باید اضافه کنیم که به منظور رسیدن به نظام بازار باید نظام مختلط حرکت بدیم. هند، اندونزیا، یوگسلاویا، مصر وی که دیگه کشورها کمو پنشیلای که ما شما امضا کرده بودیم خوبترین حرکت های را انجام می شد که ما هم زمینه ها را می ساختیم. در گذشته هم چون زمینه نساخته بودیم زمینه به خاطر رفتن به یک نظام شکست کردیم و حتی نظام اسلامی را چون نتانستیم که زمینه های رفتن به نظام اسلامی را بسازیم با مشکلات فوقلاده گیر آمدیم. از این لحاظ من فکر می کنم که نقطه و اصل مسئله در افغانستان خود نظام است که باید نظام باید قسم دیگه آمده می ساختیم که حرکت میکرد. بر صورتش من میگم که حال فعلا وضع فعلی با وضع زمان دکتر نجیب الله از لحاظ اقتصادی تقریبا مشابه به که حرکت میکنند. به این معنا که فعلا در افغانستان مانند زمان دکتر نجیب الله ای اتاقهای تجارت است که بازارها را نگاه کردن. در اونجا در اون زمان یک شعار بود باز بودن بازار بر صورتش بگذارن قیمت برطرف بره. مدای قطعی نبیه و کالا باشه. در این زمان هم ما اتاقهای تجارت میبینیم که با 68 کشور بدون از اینکه رابطه سیاسی آدم داشته باشه و برسمت شناخته شده باشه ای دو فکتوی افغانستان از جانب اتاقهای تجارت تنظیم میشه و حرکت داده میشه. این از لحاظ باز بودن بازار و کالا بودن در بازار با وجود که قیمت ها در یک حد معین وجود داره و نه انفلشن و نه دیفلشن بلکه استاگفلشن حرکت میکنن باید ما برخ بوره به تا اندازه من مثبت تلقی میکنم به خاطری که با وجودی که شما میبینین که با وجودی که ارزش پول در حقیقت بلند میره و اون به صورت تصنعی است که در حقیقت نام بازار است و بازار پولی با بازار کالایی
0: است. چی است که تصنعی است؟ چی چیزو رو تصنعی ساختن؟
1: خب شما میبینین که تنها در یک محدوده خاص با در بازار پول ما بسیار فعال است. یعنی در حقیقت تأثیرات اساسی و آنچنانی که باید بازار پول با بازار کالایی داشته باشه نداره. در اون صورت شما وقت میتونن که ارزش پول بسیار با قدرت او را ببینن و قدرت پول بسنجن که او قدرت در قدرت خرید پول مطرح میشه. از این لحاظ در صورتی که ارزش بالا و پایین پول میره در صورت قدرت خریدش تغییر نکنه و دسترخوان تغییر نده و قیمت ها را حرکت داده نتانه بازو نمیتونه که میکانیزم بازار نشان بده. برای اینکه شما این فهم میکانیزم بازار قسم است که اگر ارزش پول بلند میره قیمت ها پایین میره و اگر ارزش پول پایین میره قیمت ها بالا میره. حالا در افغانستان چیز دیگه است. هم ارزش پول بلند میره و هم قیمت ها بلند میره. این نوع حرکت استاگفلیشن است. به این معنا که این قانونمندی قیمت و ارزش پولی نه معکوس متناسب بلکه متناسب بکیده بالا میره. از این رو من فکر میکنم که حرکات که فعلا در افغانستان ایجاد میشه این حرکات قبول کنه یا نکنه دولت بخواه یا دو فکتو بخواه یا نخواه این به دست اونمو چند تا حرفایی که ما شما من مافیا رو متاسفانه که در افغانستان و قضیاتش تعریف شد نمیتونم برای اینکه مافیا در اینجا تعریف های دیگه داره ولی چند تا آدم هایی که در اونجا وجود دارن اینا کار خود انجام میدن و در حقیقت بازار رو به دست خود گرفتن و اقتصاد هم به دست خود گرفتن. حتی مسائل پروژه هایی که حرکت میده پروژه ها هم در حقیقت حرکت داده میشه. پروژه های خارجی که سرمایه گذاری کلان خارجی چون در معادن و غیره میه اینا به اساس تولید نمیان تنها قرارداد انجام میدن و روی کاغذ باقی میمانند. چرا پیشتر خدمت شما عرض کردم که بیمه جهانی یا میگا و بیمه داخلی نیست و مسئولیت سرمایه گذاری هم وجود نداره. شما از لحاظ وقتی که مسئولیت سرمایه گذاری میگیرید مسئله قوانین مطرح میکنین و در افغانستان قانون اساسی نیست. یکی از معضلهای بسیار کلان که اقتصادی که ما داریم شما میال نظام اقتصادی اجتماعی ندارین.
0: امیر من خواستم بپرسم با آقای مسعود شما کدام صفحه یا کدام ورقی از شرایط اقتصادی یا هم قانون یا قواعد اقتصادی طالبا را به عنوان استاد دانشگاه و متخصصی بخش اقتصادی خواندید که آقای ملا برادر که در واقع رهبری اقتصادی طالبا را به عهده داره با یک تجار بر اساس چی قانون این قرارداد میبنده و بر اساس چی قانون اینا معامله میکنن؟
1: بله چیز بسیار عمده عمیق که شما گفتین ما در حقیقت در تمامی سرمایه گذاری ها و گذاشتن یک پروژه به دست کسی دیگه قواعد و مقررات خاص داریم که در حقیقت مسئله داوطلبی مطرح میشه، مسئله یک گروپ کاری مطرح میشه، بعد از گروپ کاری و داوطلبی چنین کارها انجام میشه و به او داده میشه. ولی یک چیزی بسیار وجود داره که در اقتصاد ما متاسفانه در گذشته هم اگرچه ما داشتیم استراتژی اقتصادی ملی که در زمان جمهوریت که آقای قوامی که حالا فعلا در آمریکا هم هست تنها خودشان میفهمیدن که چی گونه است، یعنی ما که وضع شورای عالی اقتصادی ما در زمان وضع شورای عالی اقتصادی بودیم ما هم نمیفهمیدیم که اینمی استراتژی اقتصادی ملی که می آوردم چی معنا داره. حالا ما استراتژی اقتصادی ملی نداریم و چون حتی در درونش هم در درون استراتژی اقتصادی ملی ما در حقیقت معاملات تجاری خارجی را که با داشته باشیم در اقتصاد خارجی او هم نداریم. ما به اساس احصیات کار میکنیم و به اساس حرفایی که اتاقای تجارت و غیره میان ده ها بار ما شما از این تریبیون میگیم که در صورتی که اگر یک تفاهم یک کار گروپی معین وزارت اقتصاد تجارت و اتاقای تجارت صورت بگیره و ریاست خارجی اقتصاد وزارت خارجه فکر میکنم این کار صورت بگیره، ولی در غیر صورتش نمیشه که بالای مثلا شما امیال بالای دو فرتوی افغانستان تمامی قواعد و مقررات و دولت را که باید انجام شه و دولت ها انجام شه شما به اساس از او را ارزیابی کنیم، برای که دولت وجود نداره و یه دو فرتوی است که در تقریبا اونمو تعریفش است که یک گروپه که تمامی افغانستان در یا کشور در تحت سلطه خود داره میتونه کار را انجام بده.
0: آقای رامش سپاس. آقای رامش به نظر شما اقتصاد طالبا به اساس کدام قواعد قوانین ها شما کدام صفحه از اقتصاد طالبا را خواندین تا ولی که چی میکنن اینا چی نمیکنن؟
2: تشکر، سوال خوب شما. ببینیم هنوز متاسفانه پلان اقتصادی خود اینا در صفحات مجازی و در وبسایت های خود همگانی نکردند. البته پلان های داشتند، بعضی پلان های کوچکشان دیدیم، اما پلان های طویل مدت، پلان های منظمی که خواسته باشند وسط برای مردم همگانی کنند اونا را مطالعه نکردیم. قراردادهایی بوده که خود کشورها داشتند، در قراردادها خود کوشش کردن که همون موضوع وین وین مد نظر گرفته شه، اما نتیجهش متاسفانه هنوز دیده نشده، چون قراردادهای خیلی زیاد داشتن با ازبکستان، با تاجیکستان، با ایران، حتی با کشورهای زیادتر، به هندوستان دو وزیرشان رفتند، قراردادهای در بخش صحت داشتن، قرار بود که شرکت های طبی بیایند در افغانستان، از هند بیان سرمایه گذاری کنند. این قراردادها بحث شده همیشه، ما این چیزی که در میدیا بوده، در اخبار بوده، بعضی اسنادهای در وبسایت هایشان بوده دیدیم، اما متاسفانه بس اینجیه، سوال بزرگتر اینجیه که چرا عمل دیده نشده و تنها حتی در حکومت قبلی هم تنها همیشه مردم مصروف شدن، فعلا هم مصروف شدن، به مردم همیشه امید داده شده اما هیچ فرقی در دسترخانهای مردم نماده. یک موضوع بزرگتر که من اسم میکنم، قبلا هم اقتصاد افغانستان به کنترل چند فامیل پولدار بود و فعلا هم در این 4-5 سال چند فامیل جدید به اونا وصل شدن. اینا میخواین که تجارت همیشه در کنترل خوب داشته باشن و هیچگاه و همیشه به تجارت سرمایه گذاری میکنن که سود خوبی از او داشته باشن، زود سود داشته باشن. عاجل میرن چند موتر کانتینر برنج، روغن، پترول از خارج میارن، عاجل یک سود خوبی از او دارن. اما بروی زراعت افغانستان اگر اینا سرمایه گذاری کنن، بروی تولیدات داخلی افغانستان سرمایه گذاری کنن، تجار وقت داخل افغانستان سرمایه گذاری میکنه که امنیت مالی داشته باشه. متاسفانه تجار افغانستان در افغانستان از امنیت جانی اگر دارن، از امنیت مالیشان شک دارن و در این حال به
0: ولی طالبا بارها اطمینان دادن برشان.
2: بله سه
0: طالبا بارها برشان اطمینان دادن که سرمایه شما
2: بله.
0: مسئول میمونه.
2: بله اطمینان همیشه گفتند، حکومت همیشه گفته که با تجار همکاری میکنن و همکاری های هم کردن با بخش با بعضی سکتورها در ولایات مختلف، در شرک صنعتی رفتن تجار تشویق کردن. اما همکاری در کجاست؟ همکاری وقتی که تجار حال در اروپا، وقتی که در روی زراعت یک تجار سرمایه گذاری میکنه، او اشتغال زایی به وجود میآید. عاجل حکومت چه کار میکنه؟ حکومت پول داره کشورهای اروپایی، آمریکا، حتی می کشورهای همسایه ما شما، حتی هندوستان. وقتی که سرمایه گذاری در این سکتورها میشه، یک کمپانی بزرگ میتونه اشتغال زایی به وجود بیاید، دولت به زو قرضه میده، دولت از تکسش ریلکسیشن میکنه، تکسشان کم میکنه. اما متاسفانه در افغانستان حکومت ها شکننده هستن، حکومت ها نمیتونن که تجار بزرگر در سرمایه گذاریشان، در قسمت ریلکسیشن تکسشان، در دیگه موضوعاتشان، حتی یک تجار در افغانستان فعلا نمیتونه، همی کشورای همسایه ما نمیتونه ویزهش به دست بیاره. یک فرد عادی، فرض کنیم زعفران افغانستانه، هنگ افغانستانه، من تجار میشناسم که میال هنگشان 6 ماه 7 ماه میشه که در هندوستان، در انبارای هندوستان مانده است، حتی شاید در ماهای آینده فاسد بشه. تجار نمیتونه که ویزه کشور هند رو بگیره، تجار نمیتونه که بگیره کشور ویزه پاکستان رو بگیره برای اونجا جنس خود بفروشه. اما این خدمات در دولت قبلی بوده، دولت قبلی با وجود همون مشکلاتشان اونا میتونستن که از راه دیپلماسی موضوعات حل کنن. متاسفانه ما هاست، فکر میکنم از اتانه یک سال میخوای زیادتر شه، ما نتونستیم که مشکل سیاسی کمرای پاکستان است ایره حل بکنیم. سعیسته مشکل سیاسی اگر حکومت میگه خود پاکستان جنجال دارن، جنگ دارن، از راه تفاهم نمیتونن ایجاد کنن، ضرر کی میکنه؟ این اجناسی که در راه فاسد شد، این میوه‌ای که در راه فاسد شد، این مریضای ما که برای تداوی نمیتونن برای پاکستان برن. یک اپلیکیشن فیس ویزی پاکستان 1100 حدودا اگر اشتباه نکنم 1100-1200 افغانیسته، اما امروز اگر شما $2,000 $2,500 بده میتونی ویزی پاکستان
0: درست درست آقای
2: کل فساد است. باید از این فسادا، ولو که سفارت های بیرون هستن در داخل افغانستان نمایندگی ها دارن که این فساد، باید حکومت هم از روی از این فساد جلوگیری کنن.
0: درست آقای مسعود، به نظرتان با توجه به عمیق‌تر شدن شگافی طبقاتی بین یک قشر خاص رهبری طالبان و مردم، فکر میکنین که بالاخره سرنوشت مردم چی خواهد شد؟ مردم چی واکنشی در دراز مدت میتونه داشته باشه و چی پیامدهایی در دراز مدت برای مردم داره این عمیق‌تر شدن شگاف طبقاتی؟
1: خوب این معلوم است که دیگه که کجا میرن مردم و روز تا روز همی کافی است که بدن بویه که 23 میلیون نفر ما به اساس حرفایی که وزیر خارجه چین میزنن و به اساس مارکت واچ خود ما 29.6 میلیون نفر در حالت فقر و 15 میلیون نفر هم در حالت فقر مزمن است. ولی من میگم که زیادتر شده میره و این مربوط داخل افغانستان هم زیادتر نیست، حتی خود دوفکتوی افغانستان هم مربوط خودش نیست. به این معنی که یک نباید ما در اطراف افغانستان فراموش کنیم فعلا در درون افغانستان رقابت های بسیار شدید حتی بعضا قاتلانه اطراف افغانستان و قدرت های منطقوی بین‌المللی جریان داره. هر گونه سرمایه گذاری که صورت بگیره در افغانستان تنها روی کاغذ صورت میگیره و در حقیقت مانع سرمایه گذاری از جانب کشورهای دیگه میشه. شما میفهمین کنسرسیوم سرمایه گذاری که باید بین چین و روسیه و ایران ساخته میشد به ایران ناکام ماند. سرمایه گذاری که بالای معدن آهن ایران میشد ایرانی ها نماندن ناکام ماند. این سرمایه گذاری دلتا که نو آمده که آقای خلیلزاد پیش آمده که باید کارهای انجام بتن و برای 8 سال که اکتشافات صورت میگیره حتما میره حتما نیخو شاید هم به ناکامی بره و زود رساندن خود ایرانی ها. سرمایه گذاری که در لیتیوم صورت گرفته به حرکت نمیکنه کاغذ است. در کنر سرمایه گذاری مصر چه مثل عینک به ناکامی است. سرمایه گذاری معدن آجیگک حرکت نکرده. سرمایه گذاری نفت شمال به ناکامی مواجه شده و تیوری بسیار کلان یا شعار
0: پس همه اینا که ناکام مانده. آقای مسعود چی چیز خیلی اقتصاد افغانستان هم ایجاد کنه که پول افغانی هم با ثبات و در واقع اینها کمبود نقدینگی هم ندارن و بسیار کارشان پیش میره از نظر اقتصادی؟
1: خب کمبود نقدینگی دارن برای زی که ما به 140 میلیارد موقعی هم وجود ما بودیم، 140 میلیارد افغانی با سرعت دوران 5 در افغانستان حرکت میکرد که 700 میلیارد دوران تجارتی ما حرکت میداد، یعنی 10 مرتبه پایین تر آمده، از 14 تا 40 حرکت میکنه. اگر ما سرعت دوران 5 بگیریم بودود 70 میلیارد تا 200 میلیارد تجارت حرکت میده. این مانایی داره که در حقیقت یک نمک کاهش بسیار قویه یا واید مردم و درآمدهای مردم و پایین آمدن سطح تجارت وجود داره. شما میبینید که شما از 19 میلیارد آمدن در 7 میلیارد جی دی پی، حالا میگن 13.5 یا 13 این رقمی یک حرکت میکنه با وجودی که شما 39.6 میلیون نفر در درون افغانستان دارین و در حقیقت درآمد سرانه شما هم به حدود 400 اگر بسیار خوشبینانه فکر کنید. من تو فکر میکنم که شعار بسیار مشهور یا سیامو خط بسیار مشهوری که خارجی ها دارن حفظ افغانستان بس به یک زمان معین، یعنی دو تا حرکات که شما انجام میتن که در حقیقت پر طاووس شماست که مسئله ترانزیت و وصل کردن و مسئله معدن 1400 معدن، هر کل چهار اردوی ازی در حالت رکود و سکوت است. شما میبینید که تاپی شما را نمیگذاره که حرکت کنه، تا حتی تاپ شما را نمانده حرکت کنه، کاسای گذار شما حرکت نکرد و در پلوش ترانس افغان هم حرکت نمیکنه و هر روز غالمغال از ترانس افغان باز شده و در پلوش هم سرحدات غرب هم بسته شده و سرحدات شرق هم بسته شده، سرحدات شمال نمیتونه که در درون ما کار را انجام بتنه. از این لحاظ من میگم اقتصاد افغانستان اقتصاد مقاومتی است، به این معنا که تنها در مقابل فشارهای سیاسی که کشورهای خارجی بالای دفاکتو میارن و بفاکتو هم در پشت پرده ها، من نفهمم که چی پای وجود داره، نمی در یک انتظار است، یعنی معنا داره که همگی منتظر تقسیم سوم جهان و تقسیم با اساس حل شدن ایران و اوکراین افغانستان راش تعیین میشه که به کجا میره و اون وقت سیستم اقتصادی اعلان میشه و او به اساس قانون اساسی. ما بازم میگم تا که قانون اساسی در افغانستان بازم حرکت نکنه و در درون قانون اساسی نظام اقتصادی اون تعریف نشه و به اساس اون نظام اقتصادی قانونمندی های از اون تنظیم نشه، این اقتصاد نه حرکت اقتصاد انارشیز نیست، خود نه اقتصاد اقتصاد نیست به نظر من، برای اینکه اقتصاد خود تعریف میشه که مجموع فعالیت های هدفمند بشری به غرض رفع احتیاجات لامحدود با استفاده از وسایل محدود در تحت یک پلان منظم. چون این تعریف برابر نیست، ما تنها در حقیقت تبادله کالاها را انجام میدیم به صورت اندامی سنتی. تشکر شما
0: باشه. آقای رامش، فکر میکنین که مردم با توجه به ای که مثلا اگر یک فردی ببینه که خودش یا خانوادهش نانی برای خوردن نداره ولی همسایش روز به روز فربیتر میشه و از دارایی فوق العاده افغانستان مستفید میشه با توجه به شناخت و رابطه‌ای که با رهبری داره، چی واکنش بالاخره این مردم به حلقه محدود مافیای اقتصادی نشان خواهند داد؟
2: آقای سروش صاحب سوال بسیار خوبه که نمیبینیم اگر این موضوعات و مشکلات اقتصادی و در کل گراف فقر بالاتر بره و در کل اقتصاد افغانستان در انحصار یک طبقه یا یک بخشی از مردم باشه و پولدار پولدارتر شه و قریب قریبتر شه، من فکر میکنم امکان داره در کوتاه مدت و میان مدت بتونن از این یک استفاده خوبی بکنن، اما در طویل مدت بیاد شما باشه که همین رقم که شما گفتیم او همسایه قریب امکان داره که از موضوعات ناامنیتی استفاده کنن، دست به دوزی بزنن، دست به موضوعات دیگه خلافکاری بزنن، او کسی که شکمش خالی است پول نان خود نداره برای اولادا خوشتکا خود مجبور است که از یک راهی، البته من تشویق نمیکنم متاسفانه صحبت ما دیگه رقم تعریف نشه، اونا مجبور میشن بالاخره. این خودش واضح است در کشوری که کار نباشه، در کشوری که اقتصاد نباشه، این امنیت این تغییری نشان داده، امنیت زو بالاخره دزدی زیاد است، راهزنی و بالاخره این موضوعات زیاد میشه، افزایش پیدا میکنه. ببینیم وقتی که از روی مطالعات استفاده کنیم، از روی تحقیق و گفتارهای علمی بگیم، کشورهایی که دموکراسی دارن اونا اقتصاد بهتره دارن، صحیح است؟ کشورهایی که پیس دارن اونا اقتصاد بهتره دارن. من خودم در وقتی که دکترای اقتصاد خوب بودم، من تحقیق کردم بر روی تاثیرات دموکراسی بر روی رشد اقتصادی افغانستان و همچنان من مطالعه دارم بر روی تاثیرات صلح بر روی رشد اقتصادی افغانستان. وقتی که دموکراسی در افغانستان نباشه، وقتی که صلح در افغانستان نباشه، این دو پایه اینا رکنای اساسی اقتصاد هستن. صلح، من همین قبلا هم شما گفتم، صلح تنها بس موضوع جانی نیست، موضوعات فاکتورهای زیادتر نیاز داره. آیا امروز اگر یک تجار افغان خواسته باشه پول خور به عزیزی بانک، به کابل بانک، به میوان بانک و دیگه بانک ها، من مختص نمیگم، من عمومی صحبت میکنم، نمیخوام به خلاف اسپسیفیک یک بانک حرف داشته باشم، آیا به یک از بانک های افغانستان اگر پول خور اونا بمانند، اونا حس میکنن که او پولشون در امنیت است؟ آیا بعد از 15 آگوست اتفاقاتی که در کابل بانک افتاد، مردم به سر صف بودن پولا خور میگرفتن، این اتفاقات در کشورهای پیشرفته نیست؟ ما سنو کشورها داریم، کشورهای پیشرفته توصیه شده، توصیه در حال توصیه و که زیر خط فقر هستند. افغانستان در حال توصیه هم نیست، خیلی ضعیفتر از اوسته. کشورهای همسایه ما پاکستانی کشورها در حال توصیه هستند. ما نمیتونیم کمیال رقابت اقتصادی خودی از اینا داشته باشیم. حکومت باید همیشه از روی راه دیپلماسی پیش بره، از راه تفاهم پیش بره، از راه تجارت وین وین پیش بره. اگر اشتغال زایی در افغانستان به وجود نیاید، من فکر میکنم مشکلات ناامنی در افغانستان افزایش پیدا
0: کنه. فکر میکنین که نبود مشروعیت و یا هم نبود ثبات سیاسی سبب رشد اقتصادی باز هم میشه یا نمیشه؟ کوتاه اگر اشاره کنیم.
2: ببینیم کوتاه، فقر اول خود در افغانستان باید بگیم که یک دلیل، یک دلیلی نداره. یکی از مهمترین دلایلی و نبود کار و درآمد که مردم کار ندارن، اشتغال زایی نیسته. اما اگر حکومت به رسمیت شناخته شه و بانکای افغانستان بتونن به مادر بانک ها دوباره وصل بشن، تجار ما بتونن ویزای حداقل می کشورهای منطقه پاکستان، هندوستان و غیره، حتی ایران رو بتونن به دست بیارن، اجناس خور ببرن. حالا ببینیم میوه خشک افغانستان، تجار پاکستانی بالاخره تجار افغانی میره به تجار پاکستانی میفروشه، تجار پاکستانی اجناس افغانستان، میوه خشک افغانستان، پکینگ زیبای داخل پاکستان جور میکنه سپاس. یا داخل تاجیکستان و ازبکستان اون نمیشته میکنن میدن امورشان.
0: سپاس. در حال کوجی من وقت برنامه تمام است. آقای بهرام راموش، کارشناسی امور اقتصادی افغانستان، و آقای سید مسعود، استاد پیشین دانشگاه کابل، از حضورتان بسیار زیاد تشکر، و از شما بیننده های عزیزم که تا حال این برنامه را دنبال کردین.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: جبهه آزادی افغانستان در واکنش به اظهارات والی طالبان در بدخشان گفته است که هدف این جبهه دفاع از آزادی، حقوق شهروندان و پایان دادن به حاکمیت طالبان است. پیشتر رحمت الله نجیب، والی طالبان در بدخشان، مدعی شده بود که مخالفان این گروه با شعارهای چون دموکراسی و آزادی فعالیت می‌کنند، اما هدف روشنی برای مبارزه خود ندارند. داوود ناجی، رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی، در گفتگو با افغانستان اینترنشنال این اظهارات را رد کرده و گفته است که مبارزه این جبهه برای تامین حقوق مردم افغانستان، از جمله بازگشایی مکتب‌ها برای دختران و ایجاد تغییر در وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور، ادامه دارد. او همچنین طالبان را به نقض حقوق زنان و کودکان متهم کرده و گفته است که اسلام در افغانستان پیش از ظهور طالبان نیز وجود داشته و حفظ ارزش‌های دینی نیازمند جنگ و سرکوب نبوده است.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
11: شمار قربانیان حمله انتحاری و تیراندازی مهاجمان مسلح در شهر کوهات ایالت خیبر پختونخوای پاکستان به دست کم 31 کشته و بیش از 100 زخمی افزایش یافت. مقام‌های محلی پلیس اعلام کردند که حداقل 16 نفر از کشته شدگان از نیروهای پلیس هستند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مهاجمان ظهر جمعه یک موتر مملو از مواد منفجره را به سوی مسجد واقع در مجتمع پلیس لاین قدیمی در شهر کوهات انتخابات راندند و همزمان با ادای نماز جمعه دست به این حمله زدند. انفجار ناشی از آن خسارات سنگینی به ساختمان مسجد وارد کرده است. این مجتمع علاوه بر مسجد، دفتر مرکزی پلیس شهر و بخش‌های کلیدی مانند اداره مبارزه با تروریسم و شاخه ویژه را در خود جای داده است. گروه حافظ گل بهادر مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. همزمان مقام‌های پاکستانی بار دیگر بر ادامه مبارزه قاطعانه با گروه‌های تروریستی تاکید کردند. العربیه به نقل از منابع خود گزارش داده است که محسن نقوی وزیر داخله پاکستان در آینده نزدیک به ایران سفر خواهد کرد. به گفته این منابع، نقوی در تهران درباره تشدید فعالیت‌های حوثی‌ها در یمن و تحولات مرتبط آن با مقام‌های ایرانی گفتگو خواهد کرد. العربیه روز جمعه 27 سنبله جزئیات بیشتری درباره مدت سفر محسن نقوی یا مقام‌های ایرانی که قرار است با او دیدار کنند منتشر نکرده است. این گزارش بر اطلاعات منابع استوار است که نامشان فاش نشده است. خبر سفر احتمالی نقوی بر ایران در حال منتشر می شود که پاکستان پیش از این نیز از تهران خواسته بود از نفوذ خود بر حوثی ها برای مهار حملات این گروه در یمن استفاده کند. بیشتر رویترز گزارش داد که اسلام آباد از تهران خواسته است که حوثی های یمن را مهار کند. بر اساس این گزارش، مقام های پاکستانی تاکید کرده بودند که هر گونه نقش نظامی پاکستان در درگیری های منطقه دفاع از خاک عربستان سعودی محدود خواهد بود. فاینانشال تایمز نیز روز جمعه گزارش داد که آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در تماس با مقام‌های ایرانی خواستار مهار حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی شده است. اسکای نیوز عربی شنبه 28 سنبله به نقل از منابع یمنی گزارش داد که کارشناسان سپاه پاسداران از بندر و فرودگاه المخا و منطقه باب المندب بازدید کردند. در این گزارش به نقل از منابع یمنی آمده است که تجهیزات جمهوری اسلامی به مناطق تحت کنترل حوثی ها در ساحل غربی یمن رسیده است. منابع یمنی همچنین به اسکای نیوز عربی گفتند حوثی ها نصب رادار روی تپه های مشرف به جنوب دریای سرخ را آغاز کردند. این منابع همچنین از تخلیه مخفیانه محموله های رسیده از سواحل سومالی در مناطق تحت کنترل حوثی ها خبر دادند. یک مقام ارشد آمریکایی تاکید کرد که با توسعه زیرساخت‌ها و مسیرهای جایگزین انتقال نفت، اهرم فشار حکومت ایران بر تنگه هرمز هفته به هفته کاهش می‌یابد. به گزارش ایران اینترنشنال، این مقام در توضیح دیدار دونالد ترامپ با رهبران شورای همکاری خلیج فارس که قرار است هفته آینده در نیویورک برگزار شود، با استناد به آمار ارائه شده از سوی وزیر انرژی آمریکا گفت روزانه به طور میانگین 10 تا 11 میلیون بشکه نفت در حال انتقال است، رقمی که به گفته او در مقایسه با چند ماه پیش افزایش چشمگیری داشته است. به گفته این مقام، توسعه زیرساخت‌ها و نتیجه بخش بودن مسیرهای جایگزینی که نیروی دریایی آمریکا برای دور زدن تنگه هرمز ایجاد می‌کند، توان حکومت ایران برای اعمال فشار از طریق این آبراه را کاهش داده است. او همچنین تاکید کرد این اقدامات همراه با محاصره و عملیات موسوم به خشم اقتصادی، ارزش ریال را به پایین ترین سطح تاریخی و تورم را به بالاترین سطح تاریخی رساندند. رویترز گزارش داد که سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی بامداد شنبه 28 سنبله پس از صدور هشدار درباره خطر احتمالی در ریاض و شهر الخرج وضعیت عادی اعلام کرد. یک خبرنگار رویترز از شنیده شدن صدای دو انفجار در منطقه اولیا در ریاض خبر داد. مقام‌های سعودی در این اطلاعیه درباره منشأ انفجارها توضیحی ندادند. این هشدار چند ساعت پس از آن صادر شد که سخنگوی نظامی حوثی‌ها اعلام کرد این گروه تلاش ای را که به گفته او عربستان سعودی در صنعا انجام داده بود خنسا کرده و وعده پاسخ داد. حوثی ها که بخشای پرجمعیت یمن و مناطق گسترده در شمال این کشور را در کنترل دارند، از زمان اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی در ماه جولای حملات خود به این کشور را افزایش دادند و کشتی های سعودی در دریای سرخ را نیز هدف قرار دادند. دونالد ترامپ در تروث سوشال اعلام کرد امریکا با دنمارک و گرینلند به توافق دست یافتند که کنترل دائمی، امنیت و تمامی نیازهای دیگر در گرینلند را در اختیار امریکا قرار می دهد و به تمامی نگرانی های متعدد ایالات متحده رسیدگی می کند. او گفت این توافق هیچ هزینه برای امریکا نخواهد داشت. دفتر نخست وزیری دنمارک نیز اعلام کرد انتظار می رود که گرینلند، دنمارک و امریکا هفته آینده توافقی را برای تقویت امنیت در منطقه قطب شمال و اقیانوس اطلس شمالی امضا کنند. ترامپ گفت از این پس هیچ دشمنی از سوی امریکا نمیتواند بدون تایید کتبی سری ما در گرینلند پایگاه ایجاد کند و حضور نظامی داشته باشد یا سرمایه گذاری های حساس انجام دهد. پیت هگزس وزیر جنگ امریکا نیز گفت ما بالاخره روند حضور نظامی گسترده در بخش های مناسبی از گرینلند را آغاز خواهیم کرد. بخش های مناسب زیادی برای این منظور وجود ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا با امضای بسته گسترده تحریم روسیه تمدید 5 ساله تحریم‌های موجود علیه جمهوری اسلامی را نیز به قانون تبدیل کرد. این مصوبه با هدف افزایش فشار اقتصادی بر مسکو به دلیل ادامه جنگ علیه اوکراین تصویب شده است. به گزارش آسوشیت پرس، ترامپ جمعه 27 سنبله این مصوبه را امضا کرد. او پس از آن با طرح موافقت کرده بود که درخواستش برای تمدید 5 ساله تحریم‌های ایران در متن گنجانده شد. بر اساس توضیحات منتشر شده در وبسایت سناتور دارلین گراهام، این بند مشخصاً قانون تحریم‌های ایران مصوبه 1996 را که اعتبارش در پایان 2026 به پایان می‌رسد، برای 5 سال تمدید می‌کند. دارلین گراهام، سناتور جمهوری‌خواه کارولینای جنوبی، نیز در پستی در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد قانون تحریم روسیه و جمهوری اسلامی 2026 و اکنون قانون و لازم الاجرا است. او نوشت تیم کاخ سفید برای نهایی کردن این طرح همکاری فشرده با کنگره داشته است. به گفته گراهام، این قانون ابزارهای بیشتری در اختیار ترامپ قرار می‌دهد تا به پایان جنگ روسیه و اوکراین کمک کند و فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را حفظ کند. کارول ناروکی رئیس جمهور پولند به مناسبت سالگرد حمله شوروی به پولند در اکس نوشت ممکن است سرزمین خود را از دست بدهیم، اما هرگز روح خود را از دست نخواهیم داد. متنی که با واکنش نخست وزیر این کشور مواجه شد. دونالد توسک بلافاصله از او خواست این پیام را حذف کند. نخست وزیر توسک تاکید کرد که پولند حتی یک وجب از خاک خود را واگذار نخواهد کرد. رئیس جمهور پولند پنجشنبه 17 سپتامبر در شهر وودوا در شرق این کشور در مراسمی با مناسبت 87مین سالگرد حمله اتحاد جماهیر شوروی به پولند در سال 1939 سخنرانی کرد. دفتر ریاست جمهوری پولند روز جمعه بخشی از سخنان او را در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد که در آن آمده بود ما ملتی هستیم که ممکن است سرزمین خود را از دست بدهیم، اما هرگز روح خود را از دست نخواهیم داد. ممکن است سرزمین خود را واگذار کنیم، اما هرگز میهن خود را واگذار نخواهیم کرد. مجلس نمایندگان تاجیکستان در یک جلسه فوق‌العاده طرح خروج این کشور از دیوان کیفری بین المللی را بررسی کرد. این اقدام پارلمان پس از آن صورت می‌گیرد که در سال 2025 نهادهای اروپایی دوشنبه را به دلیل عدم بازداشت ولادیمیر پوتین در جریان سفرش به تاجیکستان متهم به نقض تعهدات کردند. با گزارش دفتر مطبوعاتی پارلمان تاجیکستان، پیشنویس سند پایان دادن به اعتبار اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در جلسه فوق‌العاده 16 سپتامبر در مجلس نمایندگان مجلس سفلا مطرح شد و با اتخاذ تصمیمات مربوطه به کار خود پایان داد. هرچند پارلمان از ارائه جزئیات بیشتر درباره جزئیات توافقنامه خودداری کرده است. تاجیکستان از 3 نوامبر 1998 اساسنامه روم را امضا کرد و با تصویب آن در می 2000 از اول جولای 2002 به طور رسمی به عضویت این نهاد قضایی بین المللی درآمد. با این حال روابط دوشنبه و دادگاه لاهه پس از صدور حکم بازداشت ولادیمیر پوتین در بهار 2023 وارد مرحله تازه از تنش شد. در سال 2025 سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا تاجیکستان را به دلیل اجرا نکردن حکم بازداشت پوتین در جریان سفر رسمی او به دوشنبه به نقض سری تعهدات بین المللی متهم کرد. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده است که حکومت ترامپ به مقام‌های ارشد ایران اجازه خواهد داد در نشست مجمع عمومی سازمان ملل که هفته آینده در نیویورک برگزار می‌شود شرکت کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت یک هیئت اصلی از حکومت ایران اجازه خواهد داشت در این نشست شرکت کند، اقدامی که به گفته او در چارچوب تعهدات ایالات متحده به عنوان کشور میزبان سازمان ملل انجام می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود این هیئت با محدودیت‌های رفت و آمد مواجه خواهد بود و طبق سیاست ما خرید کالاهای لوکس و برخی کالاهای دیگر برای اعضای آن ممنوع خواهد بود. این هیئت نسبت به سال گذشته کوچکتر است. مجلس نمایندگان اسپانیا طرح اعطای تابعیت این کشور به مردم صحرای غربی را تصویب کرد. این تابعیت شامل صحرایی‌هایی می‌شود که در دوران حاکمیت اسپانیا بر صحرای غربی در این منطقه متولد شده‌اند. این تصمیم می‌تواند وضعیت حقوقی ده‌ها هزار صحراوی را تغییر دهد و همزمان روابط مادرید و ربات را که در سال‌های اخیر برای بهبود آن تلاش شده است با چالش تازه‌ای روبرو کند. این طرح با 168 رای موافق در پارلمان اسپانیا به تصویب رسید. 31 نماینده با آن مخالفت کردند و 145 نماینده رای ممتنع دادند. با این حال این طرح هنوز به قانون نهایی تبدیل نشده و باید در مجلس سنای اسپانیا نیز مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس این طرح صحراوی هایی که پیش از 29 سپتامبر 1997 در صحرای غربی متولد شدند می توانند برای دریافت تابعیت اسپانیایی درخواست کنند.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
14: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
13: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
15: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
16: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
17: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
18: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
19: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
20: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
21: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
22: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
23: رادیو افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
24: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
25: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: مدار با من الیاس منصور خوش آمدید. در مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سر خط خبرها. ادامه حملات به عربستان سعودی، ریاض هدف حمله قرار گرفت. آیا اسلام آباد پیمان مکه را اجرایی می‌کند؟
1: این یک معامله بلند مدت است و فکر می‌کنم عمر را در جایگاه بسیار خوب قرار می‌دهد.
0: توافق استراتژیک و امنیتی دائمی در قطب شمال، آمریکا کنترل دفاعی گرینلند را بر عهده می‌گیرد. و نگرانی‌های جهانی از پیشرفت سریع هوش مصنوعی، سازمان ملل هشدار داد دونالد ترامپ به خطر خواند. عربستان سعودی بامداد امروز درباره یک تهدید هوایی در ریاض هشدار داد. رویترز گزارش داده که صدای انفجار در پایتخت شنیده شد و دود سیاه از نزدیکی فرودگاه ملک خالد به هوا بلند شد. این رویداد در حالی رخ داده که حملات حوثی ها به عربستان در روزهای اخیر تجدید شده است. از سوی هم گزارش ها از ادامه درگیری نیروهای دولتی یمن با حوثی ها برای تسلط بر ارتفاعات شرق باب المندب نشر شده است. همزمان عمان تلاش ها برای یک آتش بس را آغاز کرده است. همکارم تروسکا صادقی گزارش می‌دهد.
2: تنش میان حوثی‌ها و عربستان سعودی همچنان رو به افزایش. روز شنبه پس از شنیده شدن صدای چند انفجار و صدور هشدار تهدید خصمانه در ریاض، ستون بزرگی از دود سیاه در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد مشاهده شد. مقامات عربستان سعودی تا بعد از ظهر روز شنبه به طور رسمی در این رابطه بیانیه‌ای اعلام نکردند. این در حالی است که طی ساعات گذشته در مناطق مختلف عربستان از جمله در ریاض، در جده، در طائف، حتی ینبع و اولا و خمیس مشید هشدارهای امنیتی بسیاری صادر شده بود. تحولاتی که تنها چند روز بعد از اعلام عربستان درباره رهگیری یک پهپاد حوثی در مسیر مکه داره رخ میده. از طرف دیگه در یمن نیز درگیری ها همچنان ادامه داره. منابع نظامی یمن به اسکای نیوز عربی گفتند که 4 کارشناس سپاه پاسداران پس از تصرف مخا توسط حوثی ها از بندر و فرودگاه مخا و منطقه باب المندب بازدید کردند. حوثی ها همچنین طی یک هفته گذشته برای شکستن خطوط دفاعی در محورهای کوهستانی در واقع نمان و الوازعیه در شرق باب المندب تلاش‌های بسیاری کردند. درگیری‌ها در این مناطق همچنان ادامه داشته، اما بر اساس گزارش‌ها پیش‌روی‌های چندانی نداشتند. همزمان سازمان ملل درباره تشدید بحران انسانی هشدار داده، تأکید کرده که 73 کارمند این سازمان همچنان در بازداشت خودسرانه حوثی‌ها هستند، ضمن اینکه بر اساس آمار سازمان ملل موج جدید جنگ دست کم 112,000 نفر رو در داخل یمن تا امروز آواره کرده.
0: تشدید حملات حوثی ها بر مراکز اقتصادی و سیاسی عربستان، پاکستان را در تنگنای بی سابقه قرار داده است. کشوری که در داخل با حملات گروه های مسلح و تنش با طالبان افغانستان روبروست، و عربستان وعده داده که در جنگ با حوثی ها در کنار این کشور بیستد. اسلام آباد چگونه می خواهد همزمان با این دو بحران برخورد کند؟ آیا راه دیپلماسی را در پیش می گیرد یا به گزینه نظامی متوسل می شود؟ بیژن یقین در ژرفا بررسی می کند.
3: یک حمله خونین در پاکستان، سفر مقام‌های استخباراتی ترکیه و قطر به کابل و اسلام آباد و حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی. این رویدادها در چند کشور مختلف اتفاق افتادند، اما یک نقطه مشترک دارند: پاکستان. اسلام آباد از یک سو با حملات گروه‌های مسلح و اختلاف شدید با طالبان افغانستان روبروست، از سوی دیگر در برابر امنیت عربستان سعودی در پیمان مکه تعهد دفاعی دارد. اسلام آباد چه راهی در پیش خواهد گرفت؟ روز جمعه مهاجمان با موتر مملو از مواد منفجره به مسجد در یک مجموعه پلیس در شهر کوهات خیبر پختونخوای پاکستان حمله کردند. پس از آن افراد مسلح وارد مجموعه شدند و درگیری ساعت‌ها ادامه یافت. ده‌ها نفر کشته و دست کم 100 نفر زخمی شدند. اما چرا حمله در داخل پاکستان دوباره بس افغانستان را مطرح میکند؟ ریشه اختلاف تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی است. در تازه ترین مورد نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل گفت اعضای این گروه در افغانستان پناهگاه دارند و از خاک این کشور برای سازماندهی حملات در پاکستان استفاده میکنند. در مقابل طالبان این اتهام را رد میکند. زبیلا مجاهد سخنگوی طالبان در گفتگو با العربیه گفت تی تی پی و گروه های مسلح بلوچ سالهاست در داخل پاکستان فعالیت دارند و اسلام آباد نباید مشکلات امنیتی خود را به افغانستان نسبت دهد. او در این حال هشدار داد که اگر پاکستان به نام دفاع از خود به افغانستان حمله کند، طالبان از قلمرو افغانستان دفاع خواهد کرد. اما مجاهد همزمان از ادامه گفتگو با پاکستان استقبال کرد و گفت عربستان نیز میتواند برای کاهش تنش میان کابل و اسلام آباد نقش میانجی داشته باشد. در میان همین تنش ها پای ترکیه و قطر نیز دوباره به میان آمده است. پیش از حمله اخیر رئیس استخبارات ترکیه در کابل و قندهار با مقام های طالبان دیدار کرد و سپس به اسلام آباد رفت، جایی که با نخست وزیر، فرمانده ارتش و رئیس استخبارات پاکستان ملاقات داشت. یک مقام ارشد امنیتی قطر هم همزمان با مسئولان طالبان در کابل گفتگو کرد. و گفته منابع افغانستان اینترنشنال از سرگیری گفتگوهای کابل و اسلام آباد از محورهای این سفرها بوده است. اما این تنها فشار نیست که پاکستان با آن روبرو است. صدها کیلومتر دورتر در عربستان و یمن بحران دیگری در جریان است. در تازه ترین تحول بامداد شنبه صدای چند انفجار شنیده شد و ستون بزرگ از دود سیاه در نزدیکی میدان هوایی بین المللی ملک خالد به هوا برخاست. آتش سوزی در یک مخزن سوخت متعلق به شرکت نفت آرامکو در نزدیکی میدان هوایی هم گزارش شده. خب این تحول چرا برای پاکستان مهم است؟ در 7 آگوست عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه توافقنامه مشترک دفاعی مکه را امضا کردند. بر اساس مفاد اعلام شده آن، حمله مسلحانه به یکی از 3 کشور حمله بر 3 تلقی می شود. به این معنا پاکستان همزمان در 2 جبهه با فشار امنیتی روبرو است. اختلاف با طالبان افغانستان بر سر تی تی پی و فشار ناشی از حملات حوثی ها بر عربستان سعودی. پاکستان گفته به امنیت عربستان متعهد است، اما همزمان تاکید کرده که ترجیح می دهد از راه گفتگو و دیپلماسی تنش ها حل شوند. پاکستان اکنون با 2 دغدغه امنیتی روبرو است. حملات گروه های مسلح در داخل کشور و تعهدات دفاعیش در برابر عربستان سعودی. در یک سو اختلاف حل نشده با طالبان افغانستان و در خاورمیانه تنش میان عربستان و حوثی ها. پرسش این است که آیا اسلام آباد برای کاهش تنش در هر 2 جبهه راه دیپلماسی را در پیش می گیرد یا به گزینه نظامی متوسل می شود؟

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تمدید 5 ساله تحریم های جاری علیه جمهوری اسلامی را به قانون تبدیل کرد. بنابر این تصمیم، قانون تحریم های مصوبه 1996 علیه تهران که اعتبارش تا پایان سال 2026 بود برای 5 سال دیگر تمدید می شود. این قانون ابزارهای بیشتری در اختیار آمریکا قرار می دهد تا فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را حفظ کند. براد کوپر، فرمانده سنتکام، در تازه ترین بروزرسانی خود درباره وضعیت تنگه هرمز می گوید نیروهای این فرماندهی تا 2 ماه گذشته پشتیبانی لازم برای عبور بیش از 2000 کشتی تجاری و انتقال بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام از این تنگه را فراهم کردند.
1: من براد کوپر، فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام هستم. میخوام شما را در جریان آخرین تحولات تنگه هرمز و دستاوردهای قابل توجهی قرار دهم که نیروهای مسلح آمریکا همچنان در این منطقه رقم میزنند. در 2 ماه گذشته نیروهای سنتکام از انتقال بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام از خلیج فارس و عبور آن از تنگه هرمز پشتیبانی کردند. با تامین حفاظت هماهنگ شده و اسکورت دریایی، عبور بیش از 2000 کشتی تجاری از این تنگه ممکن شده و به این ترتیب به نقطه عطف مهمی دست یافتیم. روند پیشرفت به وضوح در حال شتاب گرفتن است. مسیرهای اصلی کشتیرانی در تنگه هرمز از مین پاکسازی شده و هزاران کشتی تجاری از این تنگه عبور کردند. شرکای ما در منطقه خلیج فارس بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام را از طریق تنگه هرمز صادر کردند و در نتیجه معاصره آهنین ما صادرات نفت جمهوری اسلامی به صفر رسیده است. با وجود این دستاوردها همچنان کاملا هوشیار و متمرکز هستیم. همکاری ما با نهادهای مختلف دولت آمریکا، هر 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و همچنین شرکای بیمه و کشتیرانی ادامه دارد تا حجم تردد از تنگه هرمز بیش از پیش افزایش یابد. این تلاش‌ها در حال نتیجه دادن است. حجم انتقال نفت خام، کالا و گاز طبیعی مایع در 2 هفته گذشته به بالاترین سطح در 6 ماه اخیر رسیده است. همزمان با تک تک شرکای منطقه خود همکاری می‌کنیم تا توان پدافند هوایی آنها را تقویت کنیم. یک یگان ائتلافی جدید برای مقابله با پهپادهای تهاجمی تشکیل دهیم و تنگه هرمز و آبهای اطراف آن را باز و امن نگه داریم.
0: حالا هم نگاه می‌اندازیم به چند خبر از آمریکا. پالمر لاکی، بنیانگذار شرکت فناوری دفاعی آمریکایی اندوریل، اعلام کرد که تایید تأخیر در فروش سلاح به تایوان از سوی دونالد ترامپ بر فعالیت‌های تجاری این شرکت تأثیر منفی گذاشته است. او گفت اگر بسته تسلیحاتی 14 میلیارد دلاری تایید می‌شد، همکاری‌های این شرکت با تایوان در جایگاه متفاوتی قرار داشت. او تایید کرد که

0: معترضان با ایجاد زنجیره انسانی در اطراف این بنای تاریخی مخالفت خود را با سیاست‌های دونالد ترامپ اعلام کردند. رابرت وایت عضو شورای شهر واشنگتن گفت که این مرکز نماد آزادی بیان و هنر است و اجازه نمی‌دهد این بنا بدون مبارزه از بین برود. ایالات متحده آمریکا، دنمارک و گرینلند به یک توافق راهبردی و امنیتی دائمی در قطب شمال دست یافتند. بر اساس این پیمان، واشنگتن کنترل دائمی دفاعی گرینلند را بر عهده می‌گیرد و حق پرواز و ایجاد پایگاه‌های نظامی در این قلمرو را خواهد داشت. جمهوری آمریکا این توافق را یک معامله بزرگ و بی‌انقضا خواند. سران سه کشور هفته آینده این تفاهم‌نامه را در مقر ملل متحد امضا می‌کنند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مقیم نایب.
1: نگین سپید و یخ زده قطب شمال میزبان توافق راهبردی امنیتی میان امریکا، دنمارک و گرینلند است. پیمانی که کنترل دائم دفاعی گرینلند را به واشنگتن می سپارد. طبق این سند، حضور نظامی رقبای امریکا در این جزیره ممنوع است. رهبران سه کشور هفته آینده این تفاهم نامه را در سازمان ملل امضا می کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این پیمان را بدون انقضا و زندگی به پایان نامید. بر اساس گزارش ها واشنگتن حق دائمی پرواز و پایگاه‌سازی نظامی در این سرزمین را خواهد داشت.
2: این یک معامله بلند مدت است. این نهایی ترین معامله بلند مدت است و فکر میکنم امر را در جایگاه بسیار خوب قرار میدهد، به ویژه در ارتباط با امنیت، مواد معدنی و همه چیزهای دیگر.
1: پس از ماها چانه‌زنی و تشکیل کارگروه های مشترک، سرانجام دنمارک توافق جدید سه جانبه را تایید کرد. نخست وزیر دنمارک گفت این توافق حاکمیت و تمامیت ارضی پادشاهی دنمارک و حق تعیین سرنوشت مردم گرینلند را به رسمیت می شناسد. رئیس دولت گرینلند اظهار داشت که این کشور در آستانه انعقاد توافقی است که امنیت گرینلند، دنمارک و ایالات متحده را تضمین و تقویت می کند. اعلام این پیمان برای مردم دنمارک نیز غیر مترقبه بود.
3: نخستین خبری که شنیدم سخنان ترامپ بود که می گفت به توافق رسیده است. آدم نگران می شود که آخر این چه توافقی است. اما بعد که خواندم ماجرا از چه قرار است، به نظرم رسید که ایالات متحده عملا حق دارد و شاید هم مکلف است، همان گونه که از دوران جنگ جهانی دوم تا کنون عمل کرده، سیستم دفاعیش را در گرینلند مستقر کند. پس فکر می کنم مشکلی ندارد. در واقع این اتفاق خوبی است.
1: کشورهای غیر عضو ناتو دیگر حق سرمایه گذاری حساس یا پایگاه‌سازی در این جزیره را ندارند. اتحادیه اروپا نیز بسته حمایتی کلان 200 میلیون یورویی را برای توسعه گرینلند اختصاص داده است. محروم شدن کشورهای غیر عضو ناتو از سرمایه گذاری های حساس در این جزیره نشان می دهد که گرینلند یا نگین قطب شمال بار دیگر به محور استراتژیک برای توازن قوا و امنیت جهانی تبدیل شده است. نقیب بیان، لندن.
0: حالا هم نگاه می اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. وزرای اتحادیه اروپا در نشستی در دوبلین چشمانداز اقتصادی و احتمال وضع مالیات بر شرکت‌های نفت و گاز را بررسی می‌کردند. به گفته رئیس یورو گروپ، تحولات اخیر خاورمیانه قیمت نفت و گاز را به شدت افزایش داده و فشارهای مستقیمی بر خانوارها و کسب و کارهای اروپایی وارد کرده است. مقام‌های اروپایی می‌گویند باید گام‌های جدی در مورد استقلال انرژی برداشته شود. رئیس کمیسیون انتخابات روسیه اعلام کرد که سیستم رأی‌گیری آنلاین در مسکو هدف حمله شدید سایبری قرار گرفت. او اما اطمینان داده که این حملات مهار شده و وضعیت تحت کنترل است. رأی‌گیری سه روزه انتخابات پارلمانی روسیه از روز جمعه آغاز شده. پیش از این ولادیمیر پوتین و جمهور روسیه اوکراین را به تلاش‌ها برای مداخله در این انتخابات متهم کرده. پلیس کراچی از بازداشت

0: چه دو عضو مزنون یک شبکه بین‌المللی قاچاق مواد مخدر از جمله یک زن خبر داده است. به گفته پلیس این افراد با فردی به نام صابر افغان که قاچاقبر مواد مخدر معرفی شده ارتباط داشته و در انتقال مواد مخدر از افغانستان به پاکستان دست داشتند. پلیس میگوید نزدیک به 20 کیلوگرم متافین یا شیشه از نزد افراد بازداشت شده به دست آمده است. پیشرفت سریع هوش مصنوعی نگرانی های جهانی را افزایش داده است. پس از دسترسی جمینای گوگل به 3 سامانه در یک آزمایش سایبری، مقام های بین‌المللی خواستار کنترل و ایمنی بیشتر شدند. اما دونالد ترامپ میگوید آمریکا ابزارهای قانونی لازم برای نظارت بر شرکت های فعال در این حوزه را در اختیار دارد. سمیه ولیزاده گزارش می‌دهد.
1: هوش مصنوعی دیگر فقط یک فناوری آینده نگر نیست. حالا پای آن به دنیای واقعی باز شده و نگرانی ها درباره کنترل آن جدیتر از همیشه است. در یک آزمایش امنیت سایبری، مدل هوش مصنوعی جمنای توانست با استفاده از اطلاعات موجود در اینترنت به چند سامانه محافظت شده سه شرکت دسترسی پیدا کند. گوگل میگوید این اتفاق در چارچوب آزمایش بوده و جمنای پس از دسترسی متوقف شده است.
2: فکر میکنم وضع مقررات برای هوش مصنوعی ضروری است، اما مهم است که این مقررات درست و دقیق تنظیم شوند و این کار دشوار است، چون هنوز این فناوری را به طور کامل نمی‌شناسیم و با سرعت بسیار زیادی در حال پیشرفت است. از طرف دیگر این مقررات باید جنبه بین‌المللی داشته باشند.
1: با این حال سرعت رشد این فناوری ممکن است از توان قوانین و سازوکارهای ایمنی پیش بگیرد. نگرانی که حالا از داخل خود صنعت هوش مصنوعی هم شنیده می‌شود. سازمان ملل و شماری از متخصصان درباره خطرات هوش مصنوعی پیشرفته هشدار می‌دهند و خواستار قوانین و همکاری بین المللی هستند.
3: من با نگرانی های مطرح شده سوی فعالان و متخصصان صنعت هم نظر هستم که هوش مصنوعی پیشرفته می تواند خطر جدی برای بشریت باشد. هوش مصنوعی که از محیط آزمایشی خود خارج شود یا برای جلوگیری از خاموش شدن توسط دهندگانش را تهدید و باج‌خواهی کند، بیش از حد قدرتمند است. من امروز خواستار تلاش همه‌جانبه برای ایجاد تضمین های محکم و غیر قابل تردید در زمینه ایمنی و امنیت هوش مصنوعی هستم.
1: اما دونالد ترامپ با رد نگرانی ها می گوید شرکت های توسعه هوش مصنوعی زیر نظارت قرار دارند.
4: نیروهای بسیار منفی نگرانی هایی را درباره هوش مصنوعی مطرح می کنند و ایالات متحده از ابزارهای قانونی کافی برای نظارت بر این شرکت ها برخوردار است.
1: چالش اصلی دیگر فقط ساختن هوش مصنوعی قدرتمندتر نیست. مسئله این هست که انسان تا چی اندازه می تواند بر فناوری که هر روز مستقل تر می شود کنترل داشته باشد. پرسشی که با شتاب گرفتن رقابت جهانی بر سر هوش مصنوعی اهمیت بیشتری پیدا می کند.
0: نهاد ناظر بر بانکداری ترکیه پس از 44 سال مجوز فعالیت شعبه بانک ملت جمهوری اسلامی ایران در استانبول را لغو کرد. انقره دلیل این تصمیم را نگرانی درباره ادامه فعالیت بانک و تأثیر آن بر سپرده‌گذاران و ثبات مالی ترکیه اعلام کرده است. بانک ملت به دلیل ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران با تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا روبرو است. همکارم فریزیا ثابتی از انقره در همین زمینه گزارش دارد. شهر باستانی پولا در کرواسی میزبان جشنواره هنرهای نوری بود. در این جشنواره 16 نقطه شهر با نورپردازی و آثار هنری هنرمندان بین‌المللی روشن شدند. این آثار موضوعات مانند فضا، صلح، طبیعت و روابط انسانی را به تصویر کشیده است.

0: یک چند مورد از رسم و رواج های هزارگی رو به ما بگوین.
1: در روسیه از مو کست بریار سربافی مکرد.
2: آیا طالبان دا ورتیا لری چه با کردان را پا افغانستان که درون جوکلی؟
3: پس از دیدگاه پاکستان خط دیورن اصلا مسئله نیست.
4: مختصر بگویم این یک مرز شناخته شده بین المللی است. تمام.
0: برای دولت فرانسه حقوق بشر در افغانستان از چه جنسی است؟
5: فرانسه نمیخواهد با طالبان وارد گفتگو شود و دولت آنان را به رسمیت نخواهد شناخت.

0: تحولات مهم جهان و
1: رادیو افغانستان انترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
2: یک دقیقه خبر.
3: دادگاه عالی لاهور روز جمعه تعلیق دستور شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان برای بازگرداندن دانشجویان افغانستان رشته‌های پزشکی را تمدید کرد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که وکلای شورای پزشکی و دانشگاه علوم صحی پاکستان از دادگاه خواستند برای ارائه پاسخ کتبی فرصت بیشتری در اختیار داشته باشند. قاضی پرونده نیز رسیدگی را به زمان دیگری موکول کرد. این پرونده پس از آن مطرح شد که شورای پزشکی پاکستان در دهم سنبله از دانشجویان افغانستان خواست به افغانستان برگردند و مؤسسات آموزشی را از پذیرش یا انتقال دانشجویان افغانستان منع کرد. در واکنش 13 دانشجوی افغانستان در لاهور به دادگاه شکایت کردند. همزمان دادگاه درخواست 5 فارغ التحصیل افغانستان را نیز بررسی کرد که میگویند با وجود پایان تحصیلات پزشکی به دلیل ثبت نام نشدن در شورای پزشکی پاکستان قادر به آغاز دوره کار عملی و ادامه فعالیت حرفه‌ای خود نیستند.
4: صدای شما.
5: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
6: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
2: یک دقیقه خبر.
3: یوجین وینمند عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه‌ای را برای گرامی داشت و ادای احترام به احمد شاه مسعود فرمانده پیشین مقاومت افغانستان به مجلس نمایندگان این کشور ارائه کرده است. این قطعنامه که به کمیته روابط خارجی مجلس ارجاع شده از نقش احمد شاه مسعود در مبارزه با ارتش شوروی، طالبان و شبکه القاعده یاد می‌کند و به مناسبت 25مین سالگرد ترور او مطرح شده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که چند پیش شهر ساکرامنتو در ایالت کالیفرنیا نیز 9 سپتامبر برابر با 18 سنبله را روز احمد شاه مسعود اعلام کرد. احمد شاه مسعود که در حکومت پیشین افغانستان لقب قهرمان ملی را دریافت کرده بود، همچنان یکی از چهره‌های تاثیرگذار و بحث برانگیز تاریخ معاصر افغانستان به شمار می‌رود و نام او در سالگرد ترورش بار دیگر در محافل سیاسی و عمومی مطرح شده است.
9: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.